بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ ڕوونکردنەوەیەکی فەرمی لەسەرەوەی هەژمارەکە لەلایەن پلتفۆرمەکەەوە بە چ هۆکارێک داخراوە بەردەست نییە. خێزانەکەی ڕۆهان باوەڕیان وایە هەژمارەکان بەهۆی ئەو سکاڵایەنەوە داخران پاش گۆرانیەکەی ئامەد سپۆرت تۆمارکرابوون. خێزانی ڕۆهان سەفۆ لە هەوڵدان بۆ گەڕانەوەی هەژمارە داخراوەکانی سەفۆ لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان. دیار سەفۆی برای ڕۆهان ڕایگەیان سەبارەت بە داخستنی هەژمارەکان هیچ ئاگادارکردنەوەیەکی فەرمیان لە دادگا یان لە هیچ دامەزراوەیەکەوە تاوەکو ئێستا بەدەست نەگەیشتووە.

0: ناوەندی کوردستان بۆ دۆکۆمنت و سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی لە هەنگاوێکی گرنگی ئەکادیمی بەڵگەنامەییدا گەنجینەیەکی مێژووی شاری سلێمانی و گەلی کوردیان ئاشکرا کرد. لەم پرۆژەیەدا سەدان بەڵگەنامە و دەستنووس کە تەمەنی بەشێکیان بۆ زیاتر لە 1000 ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە لە دووتوێی 12 کتێبدا بڵاو کردووە. توێژەران و بەڕێوەبەرانی پرۆژەکە جەخدلەوە دەکەنەوە کام ئەرشیفا نەک هەر شایەت حاڵی ڕووداوە مێژوویەکان و گەشەی شارستانی سلێمانیە، بەڵکو وەڵامێکی زانستی و بڕواپێکراوە بۆ چەواشەکارەکان و هەنگاوێکی بنەڕەتیە بۆ پاراستنی شوناسی نەتەوەیی و دابینکردنی سەرچاوەی ڕەسەن بۆ توێژەران.
1: مێژوو تەنیا گێڕانەوەی ڕابردوو نییە، بەڵکو ڕەگ و ڕیشەی مانەوە و سەلماندنی شوناسە. لە هەنگاوێکی گرنگی بەڵگەنامەیی ناوەندی کوردستان بۆ دۆکۆمنت و لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی پەردەیان لەسەر گەنجینەیەکی بەڵگەنامەیی و دەستنووس لادا. سەدان بەڵگەنامە و دەستنووس لە دووتوێی 12 کتێب بڵاو کرانەوە. تەمەنی بەشێکیان بۆ زیاتر لە 10 سەدە پێش ئێستا دەگەڕێنەوە. بڵاوکردنەوەی ئەم ئەرشیفە بەڵگەنامەیە زیندووکردنەوەی یادەوەری نەتەوەیەکە کە دەیەوێت بە بەڵگە شوناسی خۆی بپارێزێت.
2: ئەم کتێبانە گرنگی و تایبەتی خۆیانان هەیە لەبەرەوەی بەڵگەنامەین بۆ بەڵگەنامەی دەستی یەکن و بەشێکی زۆریان تا ئێستا ڕووناکیان نەدیوە بڵاو نەبوونەتەوە. بەڵگەنامەین هەندێک لەوانە تاوانەکانی بەعسە دەربارەی شوناسی کورد، هەندێک لەوانە مێژووی ناودارانی سلێمانیە لە ئەرشیفخانەی عوسمانی، هەندێک لەوانە پێڕستی دەستنووسی مامۆستا ئاینەکانی کورد.
1: لاپەڕی ئەم دەستنووسانە تەنیا مەڕەکە بوو کاخەز نین، بەڵکو شایەت حاڵی ئەو ئازار و تاوانانەن کە لە تاریکیدا دەرهەق بە گەلی کورد کراون. گەڕانەوەی ئەم بەڵگەنامانە بۆ کتێبخانەی کوردی وەڵامێکی زانستیە بۆ هەموو ئەو چەواشەکاریانەی کە ویستویانە مێژووی کورد بشێوێنن.
3: ئێمە هاتوین 8 کتێبمان لەبارەی دۆخی کورد بەپی بەڵگەنامەکان لە بەرەنگبوونەوەی لە حەقانیت لەوەی کە مافی پێشەکراوە لەوەی کە شوناسی چەواشەکراوە بەپی بەڵگەنامە هاتوین ئیشمان کردو سە پاراستنی شوناسی کوردستان و هەروە مەزلومێتی بزنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان.

0: دەزداناوی کلینەکە مەزن د گۆڕەپانە هونەریدا دروست کات.
1: وەکو دیار کۆ هونەرمەندێکی دیار بوو کۆ پتریا ژیە خۆ تەرخۆن کرد بوو بۆ خزمەتە هونەری تایبەت جی درامای و شانۆیی وان ساڵی دوماهی توشی نەخۆشیەکێ بوو یعنی ئەو نەخۆشیە ئازاڵ بوو سەر ڕۆسا دیارە چونکی دەر ئەنجامی وان نەخۆشیەت کۆ ئەو توش بۆیە کۆ بە چەندی ساڵە چوەکۆ ئێ شاشە کرێ دیسان جی چاوێ چاوەتی هیدی هیدیش دیتنا دنیای گێم بوون و ئەبرکەش یعنی ئەگەرێکی مخامنی و ئەفکە زیان نەخۆش دەستدام کاری گەرێک مازنە لە البزاوا هونەری و
0: ئەو ئێکژێ سیماەن دیارێن کۆمیدی و شانۆیە بوو لێ دەوەرێ بە ڕۆڵێن خۆی نیەن جیاواز هەمیشە پێکەنین دێخستە سەر لێڤێن خەڵکێ هونەرمەند عەبدسەلام ژێ تەمەنێک گەنجینیە دەست بە کاری هونەری کریە و نێزیکی 45 ساڵان خزمەتە شانۆ و درامەیە کوردی کریە. ماسود هادی کەناڵ 8 دوک.

0: لە پاش نیوەڕۆی پێنجشەمەوە تاوەکو نیوەڕۆی ئەمڕۆ شەمە بارانبارین لە بانکۆکی پایتەختی تایلەند بەردەوام بوو. مەش لافاوی دروست کرد و چەندین ناوچەی شارەکە ئاودایپۆشیون. شەقامەکان لە شێوەی ڕووباردا دەردەکەون. هاتوچۆ لە شارەکە پەکی کەوت و بەشێک لە دانیشتوانەکەی ناچار بوون ماڵەکانیان چۆڵ بکەن. ئەمەش بەشێکە لەو شەپۆلی لافا و بارانەی کە 21 پارێزگای وڵاتەکەی گرتووەتەوە. بەرپرسانی بانکۆک ڕایانگەیاند تەنیا لەم شەپۆلی بارانبارینەدا نزیکەی 300 میلیمەتر بارانباریوە. لافاو سەرانسەری شارەکەی گرتووەتەوە و هاتوچۆی ڕاگرتوو. تاوەکو ئەمڕۆ شەمە زیاتر لە 84 هەزار کەس لە 21 پارێزگای وڵاتەکەدا بەهۆی لافاوە زیانیان بەرکەوتووە، بەتایبەت لە ناوچەکانی ناوەڕاستی وڵاتەکە. بە گوتەی بەرپرسانی وڵاتەکە چەندین پەناگە دانراون بۆ دانیشتوانانی ناچار دەبن ماڵەکانیان بەجێبێڵن. هاوکات چەند دامەزراوەیەکی حکومی کراوەتەوە بۆ دابینکردنی شوێنی وەستانی ئۆتۆمبیل. دوای تێپەڕبوونی مانگێک بەسەر لافاوە وێرانکەرەکەی نیپاڵ، هێشتا ئاسەوار و لێکەوتە دەرونی و مرۆیەکانی ئەو کارەساتە ڕوویان لە قوڵبوونەوەیە. گەورەی ئامارەکانی ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارەساتەکان لە نیپاڵ تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1400 جەستە دۆزراونەتەوە و زیاتر لە 5600 کەسیش بێسەر و شوێنن. لافاوەکە کە بە شێوەیەکی لە ناکاو و هاوکات لەگەڵ چوونی خوێندکاران بۆ خوێندنگەکان ڕوویدا و زانێکی زۆری بە خێزانەکان گەیاندووە.
1: مانگێک بەسەر یەکێک لە ڕووداوە دڵتەزێنەکانی نیپاڵدا تێپەڕی بە هەزاران کەس تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن و لێککەوتەکانی لافاوەکە کاریگەری قوڵی لەسەر خێزانەکان جێهێشتووە. هەندێک لە خێزانەکان ئێستاش بە دوای منداڵ و کەسە نزیکەکانیان دەگەڕێن. هەندێکی دیکەیان دۆخی دەرونیان سەختە و دەڵێن شەوانە خەون بە منداڵەکانیانەوە دەبین و داوای یارمەتیان لێ دەکەن. ئەم ژنە منداڵەکەی لەو خوێندنگەیە بوو کە لافاو بەیەکەوە خوێندنگەکە و خوێندکارەکانی لەگەڵ خۆیدا بردبوو. دوای سێ ڕۆژ جەستەی منداڵەکەیان دایەوە بە دایکی.
2: جستەی کوڕەکەم دۆزراوەتەوە، بەڵام نەمتوانی کۆتاجار ببینم. زۆر دڵتەنگ بووم لە خەونەکانم جملەی دەبێت پێم دەڵێت بۆ بەتەنیا بەجێمە هێشتووە. زۆر دڵتەنگم.
1: ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارەساتەکان لە نیپاڵ دەڵێت 1453 جستەی قوربانی دۆزراونەتەوە، بەڵام 5644 کەس هێشتا بێسەر و شوێنن. لەو ژمارەی کە دۆزراوەتەوە تەنیا جەستەی 112 کەس دراونەتەوە بە خێزانەکانیان، 1333 کەسیان بە کاتی نێژراون تاوەکو ناسنامەکانیان یەکلایی دەبێتەوە. لافاوەکەی نیپاڵ لە کاتێکدا بوو کە خوێندکاران بە گشتی دەڕۆشتنە خوێندنگەکانیان، بەڵام ئەوەندە خێرایەکەی زۆر بوو ئەوەی تەمەنی کەمێک گەورە بوو بە زەحمەت توانی خۆی ڕزگار بکات.
3: لافاوەکە ڕێک و کاتە بوو کە خوێندکاران دەگیشتنە خوێندنگەکان. هەر کە پاسەکان گەشتن، خوێندکارەکان بە ئاراستەی گردەکە دەبران، بەڵام ئەوەندە خێرا بوو تەنیا خوێندکارە گەورەکان توانای خۆ ڕزگارکردنیان هەبوو. خوێندکارە بچووکەکان لەگەڵ سێ مامۆستایان بە لافاوەکۆ

0: ڕۆشتن. زانیاریمان پێ گەیشتووە کە ژمارێک لەم خوێنکارانە دۆزراونەتەوە.
1: هەوڵەکان بۆ دیاریکردنی ناسنامەی ئەو کەسانی دۆزراونەتەوە دەستیان پێکردووە. شارەزایان لە هیندستان، چین، ئەمریکا، سنگاپور و کۆریای باشوور هاریکاری پرۆسەکە دەکەن. سەرۆکوەزیرانی نیپاڵیش وتارەکەی لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوەی گرتوەکان بە هەلزانی. تاوکو باس لە لافای وڵاتەکە و لە مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوا بکە لەسەر جیهان.

0: بۆ پاراستنی ڕەسەنایەتی ئاوازی کوردی و زیندوڕاگرتنی فۆلکلۆر ئۆرکێسترای مەریوان کۆنسێرتی پاییزەی خۆی ئەنجامدا. لەم کۆنسێرتەدا نزیکەی 60 ژەنیار و گۆرانی بێژ لە شارە جیاوازەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشدار بوون.
1: کۆنسێرتی پاییزەی ئۆرکێسترای مەریوانە بە بەشداری میوزیک ژەن و گۆرانی بێژانی شارە جیاوازەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ساڵانە لەگەڵ گۆڕینی ڕەنگی سروشت، دەنگی ئاوازی هونەر و فۆلکلۆری کوردی لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەرز دەبێتەوە. ڕێخەرانیشی دڵخۆشن بە پێشوازی گەرمی ئەم ساڵی خەڵک.
2: خۆشحاڵیەوە ئەمە چەنوین کورسەتەکەی ئەمەیم شەو پێشکەشیەکەین. خۆشحاڵین توانی بێتمان پێشکەش و خزمەتێک بە شارەکەمان و بە گوللەکەمان بکەین.
3: زۆر دڵخۆش بووم کە ئەم دووشەوە لە خزمەتی ئەوەی ئازیزاین ئەم ئۆرکێسترا لە دووشەوە بەڕۆشووە و زیاتر لە 16 گۆرانی لێکرا پێشکەشی ئازیزانە کرێت کە ئەم گۆرانیانە بریسین لە گۆرانیایە کە لە سنەی باوان لە شاری مەریوان و فۆلکلۆری مەریوان وزراوە.
1: نزیکەی 60 ئەندام لە ژەنیار و گۆرانی بێژ لە شارەکانی وەک مەریوان، سەقەسنە، مەهاباد، بۆکان و کوردەکانی تاران و کەرەش لەم ئۆرکێسترایی پاییزەی ئەمساڵ کۆبوونەتەوە.
4: مەریوان شارێکە پڕ لە جوانی، مێژوویەکی ئەس پڕ لە شانازیە. ئێمەش بەرکی خۆمان نەزانین بەم جوانیە و بەم شانازیە ئیزافەکەن. ئۆرکێسترای مەریوان چەند ساڵێکە چالێکی خۆی دەست پێ کردووە و بە بەشداری زۆتم لە 50-60 ئەندام ژەنیار و گۆرانی بێژ خەریکی خلقاندنی بەرهەمایەکی تایبەت و ڕەسەنی مۆسیقای کوردی.
1: ئەم گروپە چەند ساڵێکە لە زۆربەی شارە جیاوازەکان چالەکی جۆرە و جۆریان هەیە و لە 3 ساڵی ڕابردوودا نزیکەی 6-7 کۆنسێرتی هونەریان ئەنجام داوە.
5: کاکەیم ئەوڵ جارەکە سەعادەت ئەوەم هەستکە لە ناو ئۆرکێسترای مەریوان بم. شەویکی زۆر خۆش بوو لەگەڵ هاوڕیانی هۆنەرمەندم. دووبار هەممان پیشکەش کرد. هیوادارم کە بەدڵی ئێوە ئازیزا بێت.
6: ئەمە چوارمین کۆنسرتمانە کە من لەگەڵ یانە بەشداریەکەم. ئیمشەو شەوێکی زۆر خۆش بوو. هیوادارم بتوانین شەوهایەکی تر ئاوا پڕ لە هەست و سۆز ساز بکەین بۆتان. و
1: ئۆرکێسترای مەریوان گروپێکی میوزیک و هونەری کوردییە. ساڵانە لە وەرزە جیاوازەکان کۆنسێرتی هونەری ڕێکدەخەن و ئامانجیان هەنگاونانە بۆ پەرەپێدانی گۆرانی کوردی و پاراستنی ڕەسەنایەتی ئاواز و زیند و ڕاگرتنی فۆلکلۆری کوردی.
0: کاتێکی خۆش بوو هەموو لایەکتان. خواتان لەگەڵ بێت.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشیان لە پێنجۆن قرتان
2: دوایەوەی کە قاچ پەڕێ پێ مابێ بریناریش بووی بە فیشە
1: پیشەکێدا لە ئەوێم بەردیەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی پیشە بەم عەربە قاتی خۆڵم بڕێوە. تمام جلالی و کاتە بەڕەحمەت بێ دادەهێرەوە تیژنێکی بۆ بێرێتە ئەو 250,000 تمەنی دابێ
2: لە پێناوی چییە ئەماکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی
1: دوئیشمێ لە هەموو ژیانیان یەکەم نوێش دوو مەلغاوە کردم هیچ پیشێکم نییە
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تەخوارد لێ
1: وتی کوردە موتان لە یەکەجە هەوەیە یەکێکتار بۆ موتانەشێ کورە وتم بە عەکسۆ وەڵای ئێوە هەوەیە یەکێکتار بۆ هەمووتانەشێ بە خاتری خوا ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی یەک دووی وڵاتەوە پیانوتوم
2: لە چی ئەترسیت؟

خوش ایستارم سلام تان لبیو ام کاتی تان باش کاتی بولتنی ورزشیه امریکاش میره لگل من بمنو سرتاش لگرین ترین حوالی نخواه کن دست بیکن بسی امت سپار کن یا خود بابت اکتابت با امت سپار سروکی چوار یعنی و راه نری دو یعنی ورزشی ترکیه و باکوری کردستان که امت سپار یکی کنه روانی انجومنی جلوگیری توپی پی ترکیه کرن نوسراوێک لە ماڵپەڕی فدراسیۆنی تۆپی پێی تورکیا بڵاوکراوەتەوە و تایبەتە بە ڕەوانەکردنی سەرۆکیانەکان بۆ ئەنجومەنی جلەوگیری تۆپی پێی تورکیا بەگوێری نوسراوەکە سەردار ئادالی سەرۆکیانی بەشکتاش ئەرتوخرول دۆخان سەرۆکیانی ترابزۆنسپۆر ناهید ئەرەن سەرۆکیانی ئامەتسپۆر و ساڤاش باڵچک سەرۆکیانی چۆڕوم بەهۆی لێدوانەکانیان کە زراندنی ناوبانگی تۆپی پێی لێکەوتۆتەوە ڕەوانی ئەنجومەنی جلەوگیری تۆپی پێی تورکیا کراون هاوکات بەسنیک هاسی ڕاهێنەریانی ئامەتسپۆر ئۆکان بۆروک ڕاهێنەریانی گەڵاتاسەرای بەهۆی ڕەفتاری دوو لێگیانی وەرزشی و دیرک کاوت یاریدەدەری ڕاهێنەری فێنەرباخچە بەهۆی ڕەفتارەکانیان کە پێچەوانی ڕێنماییەکان بووە ڕەوانی ئەنجومەنەکە کراون سەرۆکی یانی ئامەتسپۆر لەسەر لێدوانەکەی لە دوای کۆتای هاتنی یاری نێوان ئامەتسپۆر و بەشکتاش لێپرسینەوەی لەگەڵدا ئەکرێ کە تیایدا ڕخنەی لە ناوبژیوانی یاریەکە گرتبوو بەوەی هەوڵی یاوە لە ڕێگەی درێژکردنەوەی کاتی یاریەکە یارمەتی یانی بەرامبەر بدات گۆڵی یەکسانبوونەوە تۆمار بکەن قوبا تالبانی جەگری سەرۆک وەزیرانی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان پێشواسی لەیانی ئافرۆ دێت کرد قوبا تالبانی لە پۆستێکیدا فۆتۆی ساتی پێشوازیکردنی لە یعنی ئافرۆدێتدان و ئاماژەی بۆ کرد جێ خۆشحاڵیە ساڵ لە دوای ساڵ وەرزشی ژنان لە کوردستان زیاتر گەشاکات بەتایبەتیش لە بالەیە یانە وەرزشیەکانی ژنان و کچانی کوردستان پێشکەوتنی بەرچاویان بەخۆ بینی و ئێستا یانەکانی کوردستان لەسەر ئاستی عێراقدا پێشەنگن قوبا تالبانی وتیشی پێشواسیم لە سەرۆک دەستەی کارگێڕی ڕاهێنەران و یاریزانانی تیپی بالەی کچانی ئافرۆ دێت کە بوونەتە پاڵەوانی ئەمساڵی خولی بالەی عێراق و پیرۆزبای ئەم سەرکەوتنە گەورەیەم لێکردن و پشتیوانی تەواوی خۆم بۆ دووپاتکردنەوە و داواشم لێکردن ئامادەکاری بکەن بۆ ئەوەی نەک تەنیا لە پاڵەوانێتیەکانی کوردستان و عێراق ناسناوی زیاتر بەدەست بهێنن بەڵکو ببنە ناوێکی دیار لە پاڵەوانێتیە نێودەوڵەتیەکانیشدا

0: خوشویسان کاتی باسکردنی گرنگترین یارەکانی ئەمشەوە کە عێراق یاری هەیە. باشە، لە جامی کەنداو عێراق ڕوبەڕووی کوێیت ئەبێتەوە. ئەمە دووەم یاریانە تا کوێسە یاریەکە بەردەوامە. خولەکی ١٧. باشە، یەک بە یەک یەکسانن بەتایبەتی دوای ئەوەی کە لە خولەکی ٥٢ زێدان ئیقبال گۆڵی یەکەمی بۆ عێراق تۆمار کرد، بەڵام کوێیت یەکسانی کردەوە. پێویستە ئەمجارە عێراق بردنەوە بەدەست بهێنێ بەتایبەتی لە یاری یەکەمیان بەرامبەر عومان بە هەمان شێوە یەک بە یەک یەکسان بوون. یاریەکە ژۆنی نەماوە تەواو بێت، کەواتە پێویستە عێراق فرای خۆی بکەوێت و ئەنجامەکە پێش بخات بۆ ئەوەی بتوانێت لە ڕیزبەندی بگاتە پلەکانی سەرەوە، کە بەتایبەتیش دوای ئەوە سعودیە یاری هەیە. بیرمانە چێت سعودیە یەکەم یاری بردۆتەوە و پلەی یەکەمی گرتووە. کاتژمێر ٢١ سعودیە ئەم یاریە لەگەڵ عومان یەکلایی ئەکاتەوە. یاریکی دیکەی گرنگمان هەیە ئەمشەو لە نیشنز لیگ، کاتژمێر ٢١:٤٥ خولاک ئینگلتەرا و ئیسپانیا. ئەو دوو هەڵبژاردەی یاخوو با بڵێین ئینگلتەرا و ئیسپانیا لە مۆندیالی ئەمساڵ، لە مۆندیالی ٢٠٢٦، یەکێک بوون لەو دوو هەڵبژاردەی زۆرترین باسیان لێوە کرا. ئیسپانیا ئەوە هیچ بوو بە پاڵەوان و بەتایبەتیش لە ئەوەڵی پاڵەوانێتیەکە هەتاکو کۆتایی مۆندیال چاوێکی زۆری لەسەر بوو لەگەڵ ئەو لاوانی کە لە ئیسپانیا هەبوون، دەنگدانەوەی زۆریان هەبوو. چاوەڕێی ئەویان لێ کرا کە ئاستێکی بەرز پێشکەش بکەم. بەڵام ئینگلتەرا دوای ئەوەی کە تۆماس توخێل بوو بەڕاهێنەر و پێکاتەکەی دیاری کرد بۆ مۆدیال، ڕخنێکی زۆر زۆری لێگیرا. وتیان ئەم ئینگلتەرایە هیچی بە هیچ ناوێت لەبەری کۆمەڵێک ئەستێری زۆر گەورەی لە دوای خۆی جێهێشتووە، ئەوەی کە تۆماس توخێلێکی ڕاست نییە. بەڵام لە مۆندیال سەلمان دیان کەوانیە، هەرچەنە بە ئەرجەنتین دۆران دەرکران لە پاڵەوانێتیەکە، بەڵام بەڕاستی ئاستی ئینگلتەرا زۆر باسی لێوە کرا. ئەو ئەستێرەکانی ناوی ترجووت بێنین کامە هاری کەینە، هەموویان ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد و یەکێک بوون لە ئەستێرە گەورەکان لە مۆندیال. باشە، بۆ ئەم یاریە گرنگی ئەمشەو ڕاهێنەری هەردوولا گۆڕانکاری گەورەیان کردووە. بەتایبەتیش تۆماس توخێل هەموومانەزانی لە دوای دەرکرانیان لە مۆندیال کۆمەڵێک پرسیار یاخود ڕخنی زۆر ئاراستی تۆماس توخێل کرا. وتیان ئەو بڕیارانە چی بوو، یاد یعنی بە جدی ئەوە گۆڕانکاریانە چی بوو لە بەرامبەر ئەرجەنتین. ئێوە هەڵبژاردێکی زۆر بەهێزتر بوون لە ئەرجەنتین ئەتانتوانی بە ئاسانی بیبەنەوە، بەڵام ئەوە تا دەرکران و دۆران. بەڵام تۆماس توخێل زۆر باشکرا، وەڵامی ڕخنەکانیایە و بەتایبەتیش لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی پێش یاریەکان بەرامبەر ئیسپانیا و لویس دی لا فوێنتیش دیسانەوە پرسیاری ئەوی لێکرا کێ باڵندۆر ئەباتەوە. بابەتی باڵندۆر لە نێوان یاریزانەکانی ئیسپانیا بۆتە باس و خواست. هەر هەفتەیەک و هەر ڕۆژێک و یاریزانێک یان ڕاهێنەرێک لە دوانی خۆی لەسەر باڵندۆر هەیە. باگوێمان لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ئەو دوو ڕاهێنەرە بێ.
1: هەڵبژاردەی ئینگلتەرا زۆر بەهێزن. بەڕاستی ئەوەی کە تۆماس توخێل کردوێتی مای دەستخۆشیە. لە ڕاستیە زۆربەی هەڵبژاردەکان ئەمساڵ بەتایبەتیش لە مۆندیال زۆر نایاب بوون. گۆڕانکاری زۆر گەورە کراوە. ئەو بڕوا تۆپی پێ ساڵ لە دوای ساڵ قورسترە بێ لەبرەوەی ڕاهێنەران لەگەڵ ئەم هەڵبژاردانەیە کوالتی تۆپی پێیان زۆر بەرز کردوتەوە. سەبارەت بە باڵندۆر، لە ڕاستیە پێشتر گوتوومە کە حەزەکەم یاریزانانی ئیسپانیا بیبەنەوە. ئیدی ڕۆدریە یان یامالە یان کوبارسیە یان تۆرێسە، هەر کەسێکیان بیبەنەوە بۆ من مای شانازیە. گرنگترین شدەوەیە ئەو یاریزانە ئاست بەرزانە لە ئیسپانیایە ببینین. ئەوەی کە سەرسام مەکاوەیە ژمارەیەکی زۆر لە یاریزانانی ئەم نەوە سەرسوڕهێنەرە لە دەرەوەی ئیسپانیا یاری ئەکەن. بەڕاستی لاوەکانمان شایانی زیاتر گرنگی پێدان.
2: ئینگلتەرا نابێت هەوڵ بدات لاسایی یان کۆپی شێوازی یاریکردنی ئیسپانیا بێت، بەڵکو دەبێت بەکارهێنانی خێرایی هێز و هێرشی ڕاستەوخۆ کە تایبەتمەندی ڕەسەنی تۆپی پێی ئینگلیزیە بکەینە چەکی سەرەکیمان. سەبارەت بە دوورکەوتنەوەی ٥ یاریزانی سەرەکی لە پێکاتەکەم بۆ هۆی پێکان و ماندوێتیەوە بوو. تەندروستی و سەلامەتی یاریزانان لە پێشینەی کارەکانمە، بەڵام هاوکات ئەو یاریزانانەی ئامادەن توانای ڕووبەڕووبوونەوەی پاڵەوانێتی جیهانیان هەیە و ١٠٠ متمانم پێیانە. ئەو شکستە وەک برینێک وابوو بۆ من. میدیاکان قسەی زۆریان کرد، زۆربەی کەس پرسیاری هەبوو، دەیانگوت ئەوە توخێل چی کرد، ئەوە ئینگلتەرا بۆ وای لێهات. بەڵام لە گۆڕانکاریەکان و لە هیچ شتێک پەشیمان نیم. ئێستاش باسی ئاستی ئینگلتەرا دەکرێت، کەواتە بزانن کاریگەریمان چەند زۆر بووە. ئێستا کاتی ئەوەیە بیسەلمێنین و وانەمان وەرگرتووە.
0: لە یاریەکانی نیشنز لیگی ڕۆژی نیواتە دوێنێ شەو لە نێوان هەڵبژاردەی فەرەنسا و تورکیا یاریەکی بەهێزە بوو کە سەرنجام بە برنەی فەرەنسا کۆتایی هات. گۆڵی برنەوە یاخود تاکە گۆڵی یاریەکە کیلیان ئەمباپێ کردی، بەڵام تووشی پێکان هات لە ئەژنۆی چەپیە. وردەکاری پێکانەکە چۆن بوو؟ لە خولەکی

لوسێکی ئابرووچوونی تۆپی پێل لە مێژوو وەرزشی ئینگلتەرا کە لە دوێنێەوە میدیاکانی تەنیوە. ئەوش دۆسێوی تۆمەتەکانی مانچەستەر سیتیە کە ناویان ناوە 115 تۆمەتی ئابرووچوون. راپۆرتە ڕۆژنامەوانەکانی بەریتانیا ماڵپەڕێتی ئاتلەتیک ئاشکرایان کرد کە لیژنەی سەربەخۆی خۆلی نابی ئینگلیزی یانەی مانچەستەر سیتی بە 114 تۆمەت لە کوی 115 تۆمەتی ئاراستەکراو لەسەر پێشلکردنی یاساکانی دەستپاکی دارایی بەتاوانبەر ناساندووە. ئەم لێکۆڵینەوەیە کە ماوەی 8 ساڵە بەردەوامە. سەردەمی زێڕینی یانەکەیە لە نێوان ساڵانی 2009 تاوەکو 2023 کە تێیدا یانەکە چەندین ناسناوی گەورەی بەدەستهێنا بوو. تۆمەتە سەلمێنراوەکان بریتی بوون لە نەبەخشینی زانیاری و راپۆرتی دارایی دروست و ڕاستەقینە، شاردنەوەی زانیاری لەسەر موچە و شایستە دارایەکانی ڕاهێنەران و یاریزانان، سەرپێچیکردنی یاساکانی دەستپاکی دارایی ئەوروپا و خولی ئینگلیزی و هاوکاری نەکردنی لیژنەکانی لێکۆڵینەوە لە ماوەی ڕابردووە. بەرپرسانی ماسیتی جەختلەواکەنەوە کە ئەوان تەواوی تۆمەتەکان ڕەتەکەنەوە بە فەرمیتی هەڵچوونەواکەن یاخود ئەیانەوەی کەیسەکە تاوەکو 3 ساڵی دیکە دوا بخەن. سەبارەت بە سزاکان، لیژنەکە هێشتا بڕیاری کۆتایی لەسەر جۆری سزاکانی یانەکە نەیاوە. بە پێی یاساکانی خۆلی ناب ئینگلیزی، سزاکان ئەکرێت لە سزای دارایی زۆر قورسەوە دەست پێ بکەن تا ئەگاتە کەمکردنەوەی خاڵەکان ئەکرێت 40 تاوەکو 60 خاڵ بێت، یان تەنانەت دەرکردنی تەواوەتی لە خۆلی نایەبوو و سەندنەوەی ئەو نازناوانی لەو ساڵانەیە بەدەستیان هێناون و دابەزینیان بۆ چامپیۆنشیپ. شارەزانی یاسایی ئاماژە بۆ واکەن کە پرۆسێتی هەڵچوونەوە و تاوچۆکردنی سزاکان ڕەنگە کاتێکی زۆر بخانێت و یەکلایکردنەوەی کۆتایی تاوەکو وەرزی 2027 دوا بکەوێت. لە ڕۆژانی داهاتوو چاوەڕوانەکرێ ڕاگەیەنراوی زۆرتری فەرمی لەلایەن خۆلی ناب ئینگلیزی و ماسەتییەوە بڵاو بکرێنەوە.

0: رودری کە یاریزانی ئێستای بەرشلۆنە و یاریزانی پێشووی ماسیتیە لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی یەکەم پرسیار کە لێیان پرسی وتیان تۆ ڕاچیە لەسەر ئەو بابەتی تۆمەتانی کە ڕووبەڕووی ماسیتی بوونەتەوە. رودری زۆر بە ئاسانی ئەڵێ من هەرگیز بێوەفا نابم بەرامبەر ماسیتی و دڵنیام یاسا سەروەرە بێت و ماسیتی ئەو تاوانانی کە ڕووبەڕووی ئەو تۆمەتانی کە ڕووبەڕووی ماسیتی بوونەتەوە هیچی ڕاست نییە و دڵنیام لە بێتاوانیە بە گوێمان لەبێت.
1: Good afternoon, everyone. Sí, está claro que...
2: بەتەواوی باوڕم بە بێتاوانی مانسیتی هەیە. هەموو ئەو تۆمەتانەی کە ئاڕاستەی کراون ئەبێ لێکۆڵینەوەی لێ بکرێ. متمانی تاوم بە بەرپرسانی یانەکە هەیە و تاوکو لە دادگا بەتەواوەتی نەسەلمێندرێت نابێت لە خۆمانەوە قسە بکەین. مانسیتی یانەی پێشوومە. هەر یاریزانێک ئەگەر خۆی بە پرۆفیشنال ئەزانێ ئەوە نابێت لە دوای ڕۆشتنی بێوەفا بێ و بەردیان تێبگرێت. هاوڕەکانم لە مانسیتی زۆر باشن. یاریزانان گوێ بەو باس و خواسانە نایەن کە لە میدیاکانا بڵاوەکرێتەوە. بەتەواوەتی ئارامن لەسەر چارەنووسی یانەکە. لەم قۆناغە هەستیارەیە ئیشی من و یاریزانانی یانەکە نییە کە قسە لەسەر ئەو بابەتە بکەین. کات دەریە خاکە چی ڕۆیە؟
1: باشە،
0: داتووی بەشێک لە یاریزانەکان

لە ماسیی تاوکو ئێستا نادیارە باشە یعنی زۆرێک لە میدیاکان باسیێواکەن کە لەوانێ بەشێک لە یاریزانەکان بەهۆی ئەوەی ئەگەر ماسیی ڕوبەڕووی تۆمەتەکان ببێتەوە بە تاوتیەوە بەسەریا ساخ بێتەوە دا ئەبەزێ بۆ چمپیۆنشیپ و ئەو ناسناوانی کە بەدەستی هێناوە لەو ماوەی چەند ساڵەیە ئەوە ینی ئەگەری زۆرەکە یاریزانەکانیش مافی خۆیانە کە یانەکە بەجێ بهێڵن و ئیتر لەو یانێ نەمێنن گروپکەنە یانی تر لەبەرەوەی ئەم یاریزانانە کە ماوەی چەند ساڵێکە لە خولی نایابی یاخود لە پرێمەر لیگ یاری ئەکەن ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کردووە و ڕاهاتون لەو خوو لە بەرزە یاری بکەن ئێسا کەدا ئابزم بۆ چمپیۆنشیپ قوبڵی ئەوە ناکەن و بەجیانە هێڵ باشە من بە سەرەتا پێشەوەی باسی داهاتوو یەکێک لە گرنگترین یاریزانەکانی ماسیی بکەم کە ئەستێرەیە باسی تۆمەتەکانی ماسیی بکەن کە دابش بووە بەسەر چەند بەشێکە باشە یەکەم یان کە زۆرترینە 54 تۆمەتە ئەمەیان لە ساڵی 2009 تاوەکو 2010 ئەگرێتەوە باشە 35 تۆمەتی تر لە ساڵانی 2010 تاوەکو 2023 ئەگرێتەوە 14 تۆمەتمان هەیە کە 2009 تا 2023 ئەگرێتەوە 5 تۆمەتی دیکە لە ساڵی 2013 تا 2023 حەوت تۆمەتی دیکە لە 2015 تاوەکو 2018 من کە ئێستام ژمارانە باسەکەم لەوانەیە ڕوون نەبێت بەڵام با بە وردی باسی بکەین باشە 54 تۆمەتەکە من مەبەستم لە چیە ئەڵێ بەهۆی نەدانی زانیاری دارایی لە 2009 تاوەکو ساڵی 2018 یعنی 54 تۆمەتیان بە بۆنی پێنەدانی زانیاری تەواوەتیە باشە تۆمەتەکانی دیکە 35 کە 2018 تاوەکو 2023 ئەگرێتەوە ئەڵێ ئەمەیان بەهۆی هاوکاری نەکردنی لێکۆڵینەوەکانە زانیاری غەڵەتیان بەخشیوە 14 تۆمەتیکە کە 2009 تاوەکو 2023 ئەگرێتەوە بەهۆی نەدانی زانیاریە سەبارەت بە موچەی یاریزانان و ڕاهێنەران و ستافی ڕاهێنەران هەر لەو ساڵانەیە باشە 5 تۆمەتی دیکە کە 2013 تاوەکو 2023 ئەخانێ ئەڵێ بەهۆی پێشێلکردنی یاساکانی یوفایە هاوتۆمەتەکەی ترچیە کە 2015 تاوەکو 2018 ئەگرێتەوە بەهۆی پێشێلکردنی یاساکانی قازانچە هەموو ئەم تۆمەتانە ئەگەری زۆرە بەسەر ماسیی ساخ بنەوە و داهاتوو بەشێک لە یاریزانەکانیش تاوەکو ئێستا لەوانێ نادیار بێ بە تایبەتی بەشێکی زۆری میدیاکان و میدیای گەوری ئیسپانی مارکە باسی داهاتووی یاریزانێکەکە بە تاوەتی کە ئەویش ئێرلینگ هالاندە جا پرسیارەکە ئەوەیە ئێرلینگ هالاند لە ماسیی ئەمێنێتەوە یاخود نا کاتێکە یانەیەک لە پرێمەر لیگ لە خولێکی گەورەی ئەوروپا یاریەکات کە ماوەی چەند ساڵێکە خەریکی نووسینەوەی مێژووە دوای لە ناکاویش دابەزێ بۆ چمپیۆنشیپ بەڕاستی ئەگەر منیش هالاند بم یان هەر یاریزانێکی تر بم لەوانەیە بیر لە داهاتوو خۆم بکەمەوە و ئەمە قبوڵ نەکەم باشە راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان ئەڵێن ئێرلینگ هالاند لە ئێستەوە باسی لە داهاتوو خۆی کردووە ینی ڕۆژنامەیەکی بەناوبانگی وەکو مارکا کە یەکێکە لە باوەڕپێکراوترین ڕۆژنامەکان ئەڵێت تەواو ئێرلینگ هالاند بیری لەوە کردوێتەوە لەگەڵ بریکاری کارەکانی قسەی کردووە وتێتی من ناچارم بیر لە داهاتوم بکەمەوە و بڕیار بم جا هەر مارکا بڵاوی کردوێتەوە کە زۆربەی هاندەرانی تووشی شۆک کرد ئەڵێت ڕێڕەوی یان ریال مەدریدا یان بەرشلۆنەیە هالاند پلانی داناوە تاکو کۆتایی وەرزی ئەمساڵ لە ریزەکانی ماسیی بێت باشە و ناڕەزاتیشی دەربڕیوە بەرامبەر وەرزشی نوێی یانەکە و بڕیارەکانی ئیدارەی یانەکە مارکە ئەژڵێ هالاند پرۆژەکەی هانزی فلیک لە بەرشلۆنە هەڵەبژێرێت ئەوێ ببێتە بەشێک لە هێڵی هێرشبردنی بەرشلۆنە لە لایکی کەشەوە ئەڵێ هێشتا ئەگەریشەیە کە ڕووبکاتە ریال مەدرید بەڵام لەبەرەوەی کە ریال مەدرید ئەسەری گەوری وەکو کلیان ئەمباپێ ڤینیسیۆس جونیۆر و جود بێلینگهامی هەیە کەمێک لەوانەیە سەخت بێ ئەگە بڕواتە ئەوێ لەوانەیە بابڵین وەکو ڤینیسیۆس وەکو حاڵەتی ئێستای ڤینیسیۆسی لێبێ ئەو گەورەیەی نەمێنێ بشاردرێتەوە ببێتە ئەستێرێکی شاراوە بەڵام لە بەرشلۆنە نەخێر کەواتە لە وەرزی داهاتوو لەوانەیە ئێرلینگ هالاند لە ئیسپانیا ببینین ئەم شتە دوور نییە بە تایبەتی ئەگەر ماسیی ئەوە حاڵی بێت باشە هەر لەسەر ئەم بابەتی ماسیی خۆشەویستان ئەمەیە بەردەوام بم لەبەرەوەی وەکو باسم کرد دیدیای وەرزشی تەنیوە لەگەڵ ئەوەشا چیرۆکێکی تر هەیە کە لەوانەیە زۆر کەس پێی نەزانن یاخود باسی نەکەن ئەویش ئەم هاکەرێکە

ناوی روی پینتۆیە. منێستا بۆتان باسەکەم. راپۆرتێکی تۆڕی بی بی سی تیشک ئەخاتە سەر ڕۆڵی روی پینتۆ، هاکەرە پۆرتوگالیەکەی کە لە پشتی دزەپێکردنی تۆمەتەکانی ماستی بوو کە بەڵگەنامە نهێنیەکان لەلایەن ئەو هاکەرەوە بووە کلیلی سەرەکی بۆ لێکۆڵینەوەکان و تاوانبارکردنی یانەی ماستی. هاکەرەکە لە پشت پەردەوە چی کرد؟ روی پینتۆ لە ڕێگەی هاکردن و دەست بەسەرداکردنی زیاتر لە 3 تێرابایت داتا و ئیمێڵی نهێنی یانە گەورەکان فایلێکی گەورەی دروست کرد. بەڵام پەیوەندی چی بوو لەگەڵ دۆسیەی ماستی؟ بەڵگەنامە دزەپێکراوەکانی پینتۆ ئاشکرایان کرد کە ماستی لە ڕێگەی گرێبەستی سپۆنسەری دروستکرا و زیادە ڕۆی کراوە و پاری ڕاستەوخۆی خاوەنەکانی ئەرژاندا ناو یانەکە بۆ ئەوەی خەرجیەکانیان بپۆشێت و یاساکانی دەستپاکی دارایی تێپەڕێنێت. ئەمە یەکێکە لە فێڵەکانی کە ماستی کردوێتی. باشە، بەڵام پینتۆ سەرەڕای ئەوەی کە ئەم بابلین ئەم کاری کە پینتۆ کردوێتی، ئەم هاکردنی کە پینتۆ کردوێتی بۆتە هۆی یارمەتیدان، بەڵام ڕوبەڕووی یاساشە بێتەوە. پینتۆ لەلایەن دەسەڵاتدارانی پۆرتوگالەوە دەستگیر کراو و دادگاییش ئەکرێت، بەڵام کارەکانی بوونەتە ڕێگایەکی سەرەکی بۆ لێکۆڵینەوە فەرمیەکانی خۆلی نایابی ئینگلیزی و یەکێتی تۆپی پێی ئەوروپا یاخود یوفا. بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە بۆ پینتۆ ئەمەی کرد؟ لە کاتێکا وەکو هاکەرێک ئەیتوانی بە ماستی بگات، بە نهێنی پارەوەر بگرێت و زانیارەکان بسووتێنێت، بەڵام ئەوەی نەکرد، چونکە حەزی بە دادپەروەری هەبووە. حەزی کردووە دادپەروەری بگەڕێنێتەوە و تەنانەت ئەڵێت فایلی کۆمەڵێک گیانی دیکەشی لەلا بووە، بەڵام ئەوەی کە تاوەکو ئێستا ئاشکرا بووە بە پێوی بی بی سی دایناوە فایلەکانی ماستی بووە کە لە ئێستاە زۆرترین دەنگدانەوەی هەبووە. باش، ئەبزانم هەر ماستی نییە کە هەموو دنیا لە دژی وەستاونێتەوە، بەڵکو بابەتی ئینفانتینۆ دژایەتی کردنی جانی ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفا تاوەکو ئێستا بەردەوامە. هەوڵەکان لە دژی جانی ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفا کاڵ نەبوونەتەوە. ئەم جارە چوار یەکێتی گەورەی فیفا بەیاننامەیان بڵاو کردەوە داوای دەرکردنی ئینفانتینۆکەن. یەکێتی تۆپی پێی ئەڵمانیا، ئیسپانیا، ئینگلتەرا و ئیتالیا بەیەکەوە ڕاگەنراوێکی هاوبەشیان بڵاو کردەوە. تایە ئەڵێن تۆپی پێی جیهان لەلایەن ئینفانتینۆوە لە داروخانایە. ئێمە بەڕووکەش هەڵناخەڵەتین داوای دوورخستنەوەی ئینفانتینۆکەین. هەروەها داوای گۆڕانکاری ڕیشەی ئەەکەین بەو مەرجێ پرۆسەکە لە دەستێوەردانی سیاسی بەدوور بێت. ساڵی داهاتوو پرۆسی هەڵبژاردنەکانی فیفا بڕێواچێ، ئینفانتینۆش بە فەرمی خۆی بەربژێر کردوێتەوە. بەڵام ئەگەر یەکێتیەکان ئەوا بەردەوام بن لە دژایەتی، ئەوا بەربژێربوونی کێشە ئەنێتەوە و پێویستە بکشێتەوە.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ، ئەمەشان لە پێنجۆن قرتان
2: دوای کە قاچ پەڕێ پێێ ما بە بریناریش بووی بە فیشەک.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ، ئەمەشیان لە پێنجێن قتا.
2: دوای ئەوەی کە قاچ پەڕێ پێی مابێ بریناریت بووی بە فیشە
1: فیشەکێدا لە ئەوێم بەبدێەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی فیشە بەم عەل بە قاتی خۆڵم بڕێوە. تمام جلالی ئەو کاتە بەڕەحمەت بێ لەدەهێرەوە تیژنێکی بۆ بێریت ئەو 250,000 تمەنی داپێ
2: لە پێناوی چییە ئەماکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی؟
1: دو ئیشمێ لە هەموو ژیانمان یەکەم نوێش دوو مەڵغاڵەتی خۆم هیچ پیشێکم نییە.
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تەخوارد لێ؟
1: وتی کوردە موتان لە یەکەجا هەوێ یەکێکتار بۆ موتان نەشێ کورە وتم بە ئەکسۆ وەڵای ئێوە هەوێ یەکێکتار بۆ هەمووتان نەشێ بە خاتری خۆوە. ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ، بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی ئەک دووی وڵاتۆ پیان وتووم.
2: لە چی ئەترسیت؟

هەمیشە کویت و عراق هەستی یاریان بەرامبەر بەیەکتری هەبوو. ئەوە سەری مەکە کویت لە کاسی خلیج پاڵەوانی مێژوویە زۆرترین نازنایی بردو و دائیمەش بڕۆن سەری مێژووی یاریەکانیان کەن کویت لەگەڵ عێراقا لە ئەو پەڕی لاوازی خۆشە ئێشتا بەرامبەر بە عێراق یاری کردو کەلتوری هەردوو وڵاتەکە لە یەکەوە نزیکە لە یەکتری تێگەن بەیەکتریش فێرن. ئەجا ئەمە یاریەکانی ئەمڕۆی یاریکی دیکەمان عمانە لەگەڵ سەعودیەکە کاشمەر ٢٢کەکریان کاشمەر یاری سەعات ٩ ئەوەی عێراق تەقریبەن ٥ بێ بۆ حەوت حیا حەوت ئەمەی عمان و سەعودیە ئەکاتە کاشمێر ٩. ئەم دوو یاریەمان هەیە کە ئەتوانین بڵێن تا ڕادەیەک یەکلاکەرەوەی بۆ سەرکەوتنی کۆمەڵەکان. ئەگەر عێراق بڕۆتوانێت سەرکەوێت لە کویت بەرێتەوە وەک تەنانە دەگەت سەعودیەش سەرکەوتو بێ، ئەگەر عمانیش سەرکەوتو بێ عێراق چانسی سەرکەوتنی زۆر زۆر بێزەبێ، بەڵکو چانسێک کویت لاوازە بێ کە بە سەعودیە دۆڕراوە. کەواتەم شەو ئەتوانین بڵێم یەکسانبوون کۆتایی هاتر نییە، بەڵام بردنەوە تەقریبەن هەنگاوێکی گەورەیە بەرەو گەیشتن بە قۆناغی چوارگۆشەی زێڕینچکە. لێرە دوان سەرەکەوێ لە کۆمەڵەکەی دیکەش دوانی دیکە سەرەکەوێ بە ئەو بڕوە لە نیشنز لیگ یاریمان هەیە. من باسی قۆناغەکانی دیکەم نەکردووە، قۆناغەکانی بڵین خوارتر لیگی دو بی و سی و دی و ئەوانەچکە هەڵبژاردنەکانی هێزگار گەورە نین. لەبلا ئەسکۆتلەندا ئەوانە یاریان هەیە، سویسرا یاری هەیە کە کاشمێر ٩٥کە بامەشێ، بەڵام یاریەکان هێندە گەورە نین. ئەوەی کە گەورەیە لە لیگی ئێ یعنی ئەوانەی کە لە ئاستی یەکەمان، ئاستی یەکەم کێوەڕچێکە بۆ نازناوەکە، کێوەڕچێ ناکە بۆ ئەوەی کە سەرکەوێت بۆ ئاستێکی دیکە، چکە خۆی لە ئاخر ئاستایە، لە ئاستی ئاستە بەهێزەکەیە. ئەوانەی دیکە بۆ نە سویسرا لە ئاستی بی ئێوێ سەرکەوێت بۆ سەرەوە. ئەوە جیاوازیەکەیەتی لێرە یا کۆمەڵی سەیەم لە لیگی یەک چوار کۆمەڵە لە لیگی ئێیان لیگی یەکەمان کۆمەڵە یەک دوو سێ چوار. ئەوانەی دیکە بینیتان شەوانی ڕابردوو یاریان کرد، کۆمەڵەکەی فەرەنسایتیە، کۆمەڵەکەی ئیسپانیایە کە ئەمشەو یاریەکە، کۆمەڵی ئەڵمانیایتیە، کۆمەڵەکانی دیکە بە هەمووی چوار کۆمەڵەکان لە کۆمەڵی ئاستی یەکەمە. ئەمشەو کۆمەڵی سێمە یاری بەس ئەویان ماوە یاریەکە یاری گەڕی یەکەم یاریەکان کە ٩٥ هەموو زۆربەی یاریەکانە، بەڵام ئەوانەی لیگی یەک زۆربەی یاریەکانی کەوتۆتە ٩٥ چیک لەگەڵ کرواتیا لە دوای ئەوە یاری لووتکە ئینگلاند لەگەڵ سپین ئینگلتەرا و ئیسپانیا کە ئەمە یاری ئەتوانین بڵێن یەکێکە لە هەرە گەورەترین یاریەکان. چۆن هۆڵەندا ئەڵمانیا یاریەکە لووتکە ئەوشەوە بوون، ئەم شەو لووتکە لە نێوان ئینگلتەرا و ئیسپانیا. ئیسپانیا تەقریبەن بە هەمان یاریزان و بە هەمان کۆمەڵە یاریزان و عەقڵەتی مۆندیالەوە هاتەتەوە، ئەی بەرامبەرەکەی بەرامبەرەکەشی هەماشت. ئینگلتەراش بە هەمان پێگاتە و هەمان کۆمەڵە یاریزانەوە هاتۆتەوە کە واتە چاوەڕی یاریکی بێزی دیەکرێت بەتایبەتیش کە لە وێمبلی لە یەکێک لە هەرە گەورەترین و ڕاقیترین یاریەکانی ئینگلتەرا لە وێمبلی وێمبلی یعنی کە ئینگلتەرا یاریەکە لە وێمبلی ڕێکۆکو کۆلسیۆمەکەی ئیسپانیا ئیتالیا وایە، یعنی تر ئەمە ئەو لانکەی هەڵبژاردەی ئینگلتەرایە. ئەمشەو لە ساحەی خوێنان ئینگلیزەکان بڕوبڕووبوونەوە مێژۆەکانە کە سێرەکەی سێرەکەی چوار بە چوار بە دوون، یعنی ٤٠٠ ئیسپانیا براوە لە دوایین دیاریانە، ٤٠٠ ئیسپانیا براوە بۆ ٤٠٠ ئینگلتەرا براوە بۆ ٢٠٠ یەکسان بوون. ئەمە دەریەخا کە ئەم دوو وڵاتە دووشێوازە کێبەرشێ هەیە لە نیوانیاندا، بەڵام خاڵێکی زۆر گرنگەیە کە ئەمێ باسی کەمەوەی لەم ماوەی ڕابردووە، لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە، ئانتۆنی گۆردن قسەیەکی کرد، قسەکانی بۆ نیشتێکی سەیری دیەکرا، وتی ئێمە ئەتوانین کۆنتترۆڵی تۆپ بکەین، تەقریبەن شێوازەکەمان هەست ئەەکەم وەکو چۆنەڵی لاساییکردنەوەیکی ئیسپانیەکانە کەواتە بە ئاشکرا دانی پیانە کە ئیسپانیا پادشای کۆنتترۆلکردنی یاری گەڵ ئەنجامەکان. باسی لەوەش کرد، بەڵام ئێمە ئەمە قسەی خۆی بوو پڵتی، بەڵام ئێمە یاریزانمان هەیە بە کۆمەڵێک تایبەتبەندی، ئەوانیش یاریزانیان هەیە بە کۆمەڵێک تایبەتبەندی. ئێمە لەوەی ئەوان ناچێەوە ئەوانش لەوەی ئێمە ناچێت، ئێمە ئەکری خاڵە بەهێزەکانی خۆمان استقلال بکەین. بەڵام ئەوەی کە من سەیرە لە بەرشلۆنە و لە ئیسپانیەکانم بینیوە، چکۆ ئیسا خۆی چۆتە بەرشلۆنە، پێشتر لە نیوکاسڵ بوو، لە دەوری ئینگلیزی بوو، فێریەوە نەبوو، نازانێت ئیسپانیەکان چۆن یاریەکان، ئێستا چۆتە ناویانەوە، چۆتە ناو بەهێزترین ئەکادمیای تۆپی پێی جیهانیە و کاویش ئەکادمیای بەرشلۆنەیە لە ماسیەکان هەمووی سەرەخرێن بۆ تیپی یەکەم. ئاڵێ ئەوەی کە سەرسام بووم پێی، ئەوەی کە هەستە ئەەکەم بە ئێمە ناکری و بۆوان ەکرێ ئەوەیە هەندێک جار ئەم یاری زانانە لە شوێنانێکە جۆرە بڕیارێ گەیەن بە ئێمە ناکری، یعنی سەری سوڕماوە لەوەی کە یاریزانە ئیسپانیەکان کاتێککە تۆپیان لاناوێ یاخۆ تۆپیان پێبێ قەراری وایەن بە هیچ یاریزانی کواڵەتێکی دیکە، یعنی ئینگلیزی، ئەڵمانی، فەڕەنسی، ئیتالی بەبانە ناکرێ، پەیوەندی بە منتالتی یا خود عقلتی یاری

دارەکانەوە هەیە ئەمشەو هێز و توانە بوونیەی جەستەیی خێرایی ڕوبەڕووی ئەو عقلابێتەوە کە گۆردۆن باسیەکە لەگەڵ تەکتیکە ئەگە باسی تەکتیک و ئەوانە بکەین ئیسپانیا بەبێ سەر بێ گەر باسی هێز و توانە بکەین ئینگلترا بەبێ سەر بێ ئینگلترا بە حکومی کە لە ناو ساحی خۆیەتی ڕەنگە کێبەرکێشی بێسکا بەڵام جەمسەری بێهێز و چانسی سەرکەوتن بۆ ئیسپانیا لەبەرەوەی کە ئیسپانیا تێری هێنریەڵێ پێم سەیرە هەندێک باس لەوە کەن چۆن ئیسپانیا ڕاگیرێت و ئیسپانیا ڕەناگیرێت ئابێت تۆ موسایاری یعنی بڵین شامبەشانی ئیسپانیا شەرقی بۆی کە لەیارەکە بێنیتەوە ئیتر خۆت و خوای خۆب سەرکەوتوو بی یا سەرکەوتوو نابی ئەمە ئەو یاریە گرنگەیە کە من نامی باسی کەم چکە زۆر بسمەنە و ڕۆسمەنە و لەسەر پێگاتەکە چکە هێشتا گەڕی یەکەمە قۆناغی یەکەمە ئەمە گەڕی یەکەم یاریەکانە ئەمجارە یاریەکان چوار گەڕی بەیەکەوە ئەنجامەگیرێ یعنی هێشتا ئەم یاریەنی یاری دیکەش سێ یاری دیکەش دەکەن کە ئەمە ماوەی دوو هەفتە زیاترە خەیانێ وتیانە بە ئێمە لە مانگی نوێ یاریە نەکەین لە مانگی دەیاری بکەین بەڵکو هەمووی بکەین بە یەک بە یەک جار تاوەکو مانگی یانزەی تر یەکتری نابینینەوە وەسەلام ئەڕۆنەوە ئێ باوە بڕوە دۆسێک هەیە لە ئینگلترا مانچستەر سیتی ئەم یانەشینە ئاسمانیە کە چەند ساڵە پاڵەوانی پرێمەر لیگە و باڵادەستە و یەکەمە و گەورەیە و ماری مارخۆرە بەڵام وایەستا ڕایەڵی پرێمەر لیگ و دادگاکانی بریتانیا خەریکە خۆیانە خۆن ماری مارخۆر نەما ئێستا کەوتوونەتە بەر ڕەحمەتی سێ حاکمەوەکە بڕیاریان لەسەرەوەی کە چیان لێ بکرێت تەبعاً ئەم کەیسە چییە زۆر کەس پرسیارەکە ئەم کەیسە چییە چۆن دروست بوو چی ئەکرێ کەیسەکە خشتەیەکی خشتەی دەستپێکردنەکەی چۆن چۆنیە لە ساڵی 2018 ڕۆژنامەیەکی ئەڵمانیە کە ئەڵێ میدیای ئەڵمانی کاڵێ میدیای ئینگلیزی خوانەکە سەر بکەنە سەر شتێک کە ئەڵێ راپۆرتکردن بە زانیاری بە چوونەنە وردەکاریەکان بە وەرگرتنی زانیاری قورس مانای هەیە مانای ئەوەیە کە ئەبێ باسی میدیای ئەڵمانی بکەیت چکە میدیای ئەڵمانی تەنانەت ئەمینداری گشتی وڵاتەکەشان وا لێکر ساڵێکیان داوای لێوردن لەگەلی ئەڵمانیا بکە هێشتا هەر ئەوان پێیانەوە نەخێت ئەبێ لەسەر ئەوەی کە نازان فێلایەکی وەرگرتووە شتێک ئەبێ هەر تۆ بدرێ بە دادگە یعنی ئەمینداری گشتی وڵاتەکان ماڵوێران کرد یعنی میدیا لەوێ هێندە بەهێز لە 2018 بڵێت تۆ حەقت چێ لە ئەڵمانی و ڕۆژنامەی دەرشپیگری ئەڵمانی راپۆرتێک بڵاوە کاتەوە مانچستەر سیتی بۆچی بۆ مانچستەر سیتی ئەڵێ هێندە ئاسانکاری کراوە کە ئەم خروقاتە دارایی و یاسانەی هەیە کەس لیان ناپرسێتەوە لە کاتێکە یانەیەک لە ئیسپانیا وەکو بەرسلۆنە بچووکترین خروقاتی کردووە دنیایەک سزای ایراوە کێشەی دارایی هەیە بۆ دنیایەک سزای دارایی ایراوە هیچ یانەیە لە ئەڵمانیا ناوێرێ هێشتا بکات هیچ یانەیە لە ئیسپانیا ناوێرێ هێشتا بکات تەنانەت دیانەکانی ئینگلترا ناوێرێ هێشتا بکەن ئەم شتە مانچستەر یونایتد بۆ ناوێرێ بیکە بۆ مانچستەر یونایتد پارەی پێ نییە بۆ ئارسنال پارەی پێ نییە بە تایبەت مانچستەر یونایتد کە هێچەکە لە هەر دەوڵەمەندترین یانەکان ئێستا زۆرترین قەرزێکی کەوتۆتە سەر مانای وایە بە بەزەخ بە زۆر پارەیان سەرف کردەوە گوێیان نەیاوەتێ کەواتە بۆ مانچستەر سیتی بتوانێ ئەو بکە بۆ ئەوان ناتوانێ بیکە دەرشپیگل راپۆرتێکی بڵاو کردەوە دنیایەک ڕەخنەی لە بەرپرسانی وەرزشی لە ئینگلترا گەرووتی کرد ئەڵێ بۆچی مانچستەر سیتی ئەتوانێ هەموو شتە بکە بەڵام یانەکانی دیکە ناتوانن ئەو بکەن ئەم راپۆرتە تەشانەی کرد لە ناو میدیایە لە کۆتاییەکانی ساڵا بوو درێژەی کێشە لە 2019 یوفا فدراسیۆنی تۆپی ئەوروپا تیستۆپ ئەم زانیارە نەبێت لێکۆڵینی لێ بکرێ کرا لە 2019 هەرس مانچستەر سیتی خۆی تانەی لە بڕیاری فدراسیۆنی تۆپی ئەوروپایە دۆسیەکەی تا ڕادەیەک ڕاگرت بەڵام لە هەر 2019 ویستیان ئەم دۆسەیە بەرن بۆ دادگای کاس دادگای وەرزشی ئەوروپا بەڵام بریتانیا ڕێگەی بەم شتانەیە فدراسیۆنی تۆپی ئەوروپاش ڕێگەی بۆ شتانەیە چکەوتی دۆسیەکەی ئێوە دۆسیەیەکی زۆر ناوخۆیە پەیوەندیدارە بە پرێمەر لیگەوە بە تەواوی ڕاستکرایەوە یعنیتان ئەبێ لێکۆڵینەوەکە بکرێ لە 2020 مانچستەر سیتی بەر یەکەم گورزەی سزاکان کەم کە لە دوو مێرکاتوەیە یعنی لە دوو گواستنەوەیە سەڕیان کردن و 30 ملیۆن پاونیشان هاتە سەر لە 2020 هەر مانچستەر سیتی کێشەکە لە چیایە لە قووەی یعنی لە هێزی یاسایی یانەکایە توانیان ئەو بڕیارە هەڵوەشێننەوە بە سزاداراییی یەکەمە بەڵام ئەمە هەر ئاوا نەڕوی 2020 تۆزە تاقوتۆقی تیا بوو قسا ئەکراوە هاتۆ چوو تاوکو 2022 لە 2022 دەرشپیگل گەڕایەوە راپۆرتێکی کەی کرد
وردەکاریەکانی زیاتر

ئیسراحەت کا بەڵام وە دەرنەچوو لە بەرەوەی ئەژنۆی وەکوی بینن لە ڤیدیۆکانە بە پێچەوانە و نوشتاوەتەوە بۆیە پێکانەکەی لە هەمان ئەو ئەژنۆیە کە وەرزی ڕابرد و تووشی بوو بە هۆیەوە چەند مانگێک دوورکەوتەوە. ئێستا گەڕاوەتەوە بۆ مەدرید ئەمڕۆ پشکنینی پزیشکی وردی بۆ کرێت سەبارەت بۆ ئەژنۆیە. میدیای مەدرید بەمە تۆقیون یانەی ڕیالمەدرید لەم پێکانە تۆقیون چکاڵن کە چۆتە دەرێ گریاوە لە دەرەوەی ساحەکە لە بەرەوەی پێکانەکەی ئاسان نییە. پرسیارەکەوەیە چیانە لەوانەیە؟ بۆ کلاسیکۆ بەشداری بکات یان نە هەندێک لە میدیاکان لە وەڵامیان پرسیاریاوتیانە نەخێر لە 25 ئۆکتۆبر کاتێکە یاری کلاسیکۆ کرێ ئەمباپێ ناتوانێت بەشداریکە. بەڵام دیسانۆ لێرە شتێکی دیکە خۆیەکا بە پرسیارێکی دیکە خۆیەکا بە مۆزوعەکە ئەگەر کلیان ئەمباپێ یاریکە و نیکەوت بۆ ئاستی ئێستا و ڕیالمەدرید دەتوانێت لە بەرشلۆنە بێتەوە بێگومان نەخێر. بەڵام ئەگەر کلیان ئەمباپێ یارینەکە بارودۆخەکە زۆر زۆر قورستر ئەبێ لەسەریان. کورت و پوخت ئەمڕۆ پشکنینی وردی بۆ ئەکرێ پشکنینی وردی بۆ ئەکرێ و دەر ئەکەوێ ئایا لە مانگی ئۆکتۆبر یاریەکەی لەگەڵ بەرشلۆناکە یان نا تەنانەت ڕۆژنامەی مارکە باسی لەوە کردووە ئەڵێ ڕەنگە ئەگەر بەهۆی ئەم پێکانەوە کێشەی لە باڵندۆر بۆ دروست بێتکە لەو ماوەی یاریناکە ڕۆژنامە نووسەکان چایان لەی نابێت چاوێن لاوینە ماڵەوێ تەنانەت لەوانەیە لە ئاهەنگی باڵندۆری شەبەشدارینەکە. بەڵام هەموو ئەوانە کەی یەکلاییە بێتەوە تاوەکو ئەمڕۆ پشکنینەکان سەد لە سەد یەکلاییە بنەوە کە پێکراوە پێکانەکەی هەیە ڕەنگە پێکانیشی نەبێ و بە ئاسانی بۆی دەرچێت. منیش کاتم نەما کاتێکی خۆش بگولایە.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە. هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
1: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگا هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
2: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بە سەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
3: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و یانماندا جێگەی هەیە.
4: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشیان لە پێنجۆن قرتان
2: دوای ئەوەی کە قاتی پەڕێ پێی ما بە بریناریت بووی بە فیشە
1: پیشەکێدا لە ئەوێم بردیەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی پیشە بەم عەلبە قاتی خۆم بڕێوە. تمام جلالی ئەو کاتە بە ڕەحمەت بێ لەهەیەرەوەتی ژنێکی بۆ بێریت ئەو 500000 تمەنی دابێ
2: لە پێناوی چییە ئەماکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی
1: دوو ئیشمێ لە هەموو ژیانیان یەکەم نوێش دوو مەڵغاڵەکە هیچ پیشێکم نییە
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی دەخوارد لێ
1: وتی کووردا موتان لە یەکەجا هەوێ یەکێکتان بۆ موتان نەشێ کورە وتم بە عەکسۆ وڵای ئێوە هەوێ یەکێکتان بۆ هەمووتان نەشێ بە خاتری خوا. ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی ئەک دووی وڵاتۆپیان وتووم
2: لە چی ئەترسیت؟

0: دوباره سلام. سرتا باسی کوملک امارکم که وزارت تندرستی ترکیه بلاوی کردو تو سبارت با جگره کشان. لترکیه درکوتو سالانه 125,000 کس به هوی جگره کشان گیان لدستدن. نزیکی نیوی پیوانی ترکیه و یک لسر پنجی جنانی خود لپنج جن یکی کن جگره اکیشن و اما بوتوی که زور بلاینا گرنگ به که زو رگری لبکن و کمی بکن و هم رجه چکه به شعاز اکی برچاو لناو جنانا زیادی کردو. به گویری راپورتی وزارتی تندرستی ترکیه و دامزراوی امر سالانه لباکوری کردستان و ترکیه 125,000 کس به هوی جگره کشان و گیان لدست دادن. ناوروکی راپورتکه لسالی 2025 براورد به سالی 2008 رجه جگره کشان لنو پیاوانا ل 47.9% بو 46% کمی کردو. اتا رجه که لپیاوانا کمی کردو بلام او کمش نیه بلام جگره کشان لناو جنان زیادی کردو. بجورک لسالی 2008 تنیا 15% خانمان جگره ان کشان لولاتکه بلام لسالی 2025 ام رجه بو 20.6% برز بوتو. باشا ما رجه کی برچاو بلام اگر بس لبکارهنانی توتن و برهمکانی تری بکین رجه که 131.2 بو بلام او رجه لسالی 2025 بو 32.2 برز بو تو واتا اگر بس لبرهمکانی توتن بکین اما بابتی کی ترو تنیا جگره کشان نیه جگره کشان بگشتی کمی کردو لپیاوانا بلام لجنانا زیادی کردو بلام برهمکانی توتن هموی بیکو اما انا تارادیک زیادی کردو بلام زیاد بونه که شازه کی برچان نیه. حکومتی ترکیه لە ساڵانی رابردووە چەندین ڕێکاری توندی گرتووەتە بەر بۆ کەمکردنەوەی ئەم ڕێژەیە بە تایبەتی قەدەغەکردنی جگەرە کێشان لە شوێنە گشتیەکان و لە داخراوەکانە وەروەها بەرزکردنەوەی بەردەوامی باج لەسەر بەرهەمەکانی تۆباکۆ و هەروەها سەپاندنی یاسای پاکەتی سادە کە وێنەی هۆشدارکەرەوەی گەورەی لەسەر جا یاری دەدەری پزیشکێکی پێست بێمانەڵێ پێست چۆن خاوێن بکەینەوە. ئێمە زۆرجار بیستوومانە ئەم قسە ئەڵێ چم بۆ لای دکتۆرێکی پێست بە قوڵی پێستم بۆ پاککاتەوە. بزانی مەبەستیان چیە لەم بە قوڵیە یان چۆن بە قوڵی پێست پاککەنەوە پێکەوە با سەیری ئەم راپۆرتە بکەین کە یەکێک لە یاری دەدەرەکانی پزیشکێکی پێست باسی بە.
1: من ماریا کریمە مۆکو یاریدەدەری پزیشک ئەزموونی 3 ساڵم هەیە کە باسی پاکردنەوەی پێستەکەی ئەبێ ئیعتیماد کەیتە سەرەوەی کە تەکنیکارێکی شارەزا هەڵبژێری و جیهازێکی پرۆفیشنال هەڵبژێری چکۆجە پسەکە 50 بە 50 قاوە بێ ئەم تەکنیکارە بێ هەڵیبژێرە جۆری پێستەکەی تۆ چییە ئەگەر وشکە ئەبێ وا بکا کە شێداری کابۆت و ئەگەر چەورە ئەبێ وا بکا چەوری زیادی سەر پێستەکە لا ببە چکۆ نابێت تەکنیکارەکە تەرکیزی لەسەرەوە بێ موادی زۆر بەکار بهێنێت موادی زۆر لە جێگەی ئەوەی کە سوودی زۆر بێ زیانی زۆر ئەگەینێ بە پێستەکە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە کونیلەکانت دابخات و ئەبێتە هۆی ئەوەی کە چەوری زیادە لەسەر پێست کۆ بێتەوە بێتە هۆی زی بکە و ئەکات پێستەکەەوە ئەزانی کێشەیەک هەیە و بۆ بەرگریکردن لە خۆی هەوڵایە کە چەوری زیادە دەربە بۆ جەرسێ پاکردنەوەی پێست پێویستە هیچ نەبێ مانگی جارێک یان هیچ نەبێ بە شوازی وەرزی جارێک ئەنجام بدرێت و تا 24 کاتژمێر دوای جەرسەکە ئەم پێستە زۆر هەستیارە و کونیلەکەم کراونەتەوە پێویستە ئاگادار بی و بێگومان ئەم جەرسانە هەمووی وا باشترە لەژێر چاودێری پزیشکی پسپۆڕە ئەنجام بدرێت.
0: ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بڵاوکردنەوەی هۆشیاریە سەبارەت بە ڕێگە جیاوازەکانی ڕێگریکردن لە دووگیانی و منیش لێرە ئەمەوێت بە کورتی و بە پوختی کۆمەڵێک زانیاری گرنگتان پێ بڵێم لەسەر

0: مانهێ لە پیاوانە ئەمە زیاتر لە وڵاتە ئەوروپیەکان و لە وڵاتانی دەرەوەچیەکەن کاتێککە سیرەکەن پلانی خێزانەکەیان پڕ کردووەەوە و ویستیان و چوار مناڵیان بەبێ هەر چوار مناڵەکەیان بووە لە دوای ئەوە پیاوەکەچێت چی بۆکەن پرۆسی بۆ ئەنجامێن کە بۆری تۆوی بۆ بڕن تۆکە چیتر ناتوانێت بچێتە ناو تۆواوەوە ئەمە ڕێگێکی زۆر سەرکەوتۆ و ڕێگێکی هەمیشەیە و هیچ گۆڕانکاریێکی هۆرمۆنیش لە خانمەکەی دروست نابێت و ئەم ناڕەحەتیانی بەدوایە نایەن لە هەمان کاتی شایەکێکی تر لە لایەنانی کە زۆر گرنگە بۆم بابەتە زانیاریتان هەبێ لەسەری ئەوەیە کە بزانن لە هەر قۆناغێکی سووری مانگانی خانمەکەیە ئەگەری دووگیانبوونی خانمەکە جیاوازە لە هەندێک قۆناغا ئەگەری دووگیانبوون زۆر زیاترە لە هەندێکیان ئەکەمترە بۆ ئەگەر بە گوێرەی ئەوانش مامەڵە بکەن ئەمە شتێکی باش ئەبێت و یارمەتی دەرەبێ یەکێکی تر لەو لایەنانی کە ئەمێ باسی بکەم هەبی حەبی ڕێگریکردنی ئەمرجەنسی یان کتوپڕ ئەم جۆرە حەبە دو جۆری جیاواز هەیە دانەیەکیان ناوی یولی پریستل ئەسیتەیتە دانەیەکیان ناوی لیڤۆنۆر جەسترێڵە باشە ئەم دوانە هەردووکیان چیەکەن کاتێککە بۆ منە کەسێک ڕێگەکانی ڕێگریکردن لە دووکیانی بەکارنەهێناوە یان بیری چۆ حەبەکە بخوات و دواتر ئەترسێلەوەی کە دووکیانی دروست ببێ دەست بەجێ پێویستە کاتێکێک لەم حەبانە وەربگرێت ئەم دوو حەبە ئەکرێت وا بکات خانمەکە تووشی دڵتێکەڵ هاتن و سەر ئێشە و سکی ئێشە و ئەمانە بکات و هەندێک گۆڕانکاریش لەوانەیە لە سووری مانگانی داهاتوی خانمەکەیا دروست بکە و زۆر گرنگە خانمەکە بزانێتکە لە دوای وەرگرتنی حەبەکە ڕاستە خۆت ڕشایەوە پێویستەکات هەبێکی تر بخوات لەم حەبانە بۆەوەی کاریگەریەکی بمێنێتەوە بەڵام یەکێک لەو شانی زۆر گرنگە بیزانیت ئەوەیە کە کاتێک کە خانمێک ئەم حەبە ئەخوات ناکرێت تر لە چەند ڕۆژی داهاتوو شار پشت بۆ حەبە ببەستێ یان چەند ڕۆژی پێشوشا هەر پشت بۆ حەبە ببەستێ ئەم دوو حەبە بەجۆرێک کار ئەکەن کە ڕۆژی هێلکەدانان دوور ئەخەنەوە باشە بۆ ئەوەی ئەو تۆوە یعنی ئەو تۆوە نەگات بەو هێلکەیە وە کاتێککە خانمێک ئەم بەم شێوازە ناوێت دووگیانی دروست بێتەوە ئێوە دەست بەجێ کارەکە پێچاوانە بکاتەوە بێت ڕاستە خۆ بیخوات یعنی لە ماوەی 24 کاتژمێرا بیخوات شتێکی باشە و پەڕی لە ماوەی 48 کاتژمێرا ئەمە کاریگەریەکەی تا زووتر بێت کاریگەریەکەشی زیاتر ئەبێت و ئەمە بەم شێوازە کارەکات ئەمە تایبەت بە ڕێگەکانی ڕێگریکردن لە دووگیانی بەداخەوە ئێستا لە هەندێک وڵاتە ئەبینێت کە خانمان زۆر دەستیان ناگات بە ئەم ڕێگەیانە و زۆر ئەو گرفتیان هەیە کە سەیرێکی هەر خانمێک بۆ منە وڵاتێکی وەکو ئەفغانستان وایلی هاتووە تالیبان ناهێڵێت بە هیچ جۆرێک ڕێگەکانی ڕێگریکردن لە دووگیانی دەست خانمان بکەوێت و ئەمەش گرفتێکی گەوری بۆ دروست کردو نۆر خانمێک چەنە ئەم ناڵی ئەبێت کە ناتوانێت کۆنتڕۆڵیان بکات و جەستی خۆشی زۆر مان تۆ بێت اینجا باسی گرنگی سەردانیکردنی پزیشکتان بۆکەم پاش بینینی خوێن لە میزە بینینی خوێن لە میزە یەکێکە لەو نیشانانەی نابێت هەرگیز پشتگوێ بخرێت و نابێت وای دابنێ شتێکی ئاسایی هەرگیز ئاسایی نییە بێکۆ باگوێبیستی دکتۆر فەرمان محەممەد بین کە پسپۆڕی نەخۆشیەکانی گورچی لەو میزە ڕۆیە و پێمان بڵێت بۆچی گرنگە
1: بوونی خوێن لە میزدا چەندین جار باسمان کردووە کە نیشانەیەکی خەتەر و مەترسیدار و پێویستە نەخۆش زوو سەردانی نەخۆشخانە بکات بەڵام ئێمە زانستیان ئەکەین ئەم نەخۆشانە ئەکەین بە کۆمەڵێک پۆلێنەوە بۆ نمونە لە نەخۆشێکی بە تەمەنی سەروچل بۆ 50 ساڵە کە جگەرەکێشە پیاوە بێت و جگەرەکێش بێت و لە سەروچل بۆ 50 ساڵەوە بێت خوێنەکەی بینی بێ لە ناو میزەکەیە بە چاوی خۆی نەک ئەوەی کە بە فەحسادەرەکە بێت بۆ ئازاریشی نەبوو بێ ئەمە زۆر مەترسیدارە ئەگەری لە سایا 5 بۆ 11 هەیە کە گرێی گورچیرە یاخود میزەڵدان بە تایبەتی تر لە فەحسەکانە دەرکەوێت لەبەر ئەو ئەم نەخۆشانە لە یەکەم سەردانە ئەبێ ئەشیعی ملەوەنیش و نازووری میزەڵدانیشیان بۆ بکرێت بەڵام خۆشبەختانە کۆمەڵێک نەخۆش هەیە بە نمونە تەمەنی لە 40 ساڵ کەمترە قەت جگەرەی نەکێشاوە لەگەڵ خوێنەکەیە ئازارێکی زۆری بەرمیسەڵان و یان کەلەکەی هەیە کزانەوەی میزی هەیە زوو ئەچێ بە توالێت ئەم نەخۆشانە ئەگەری ئەوەی کە ئێمە لە فەحسەکانە گرەی گورچیلە یاخود میزەڵدان بدۆزینەوە خانەی شێرپەنجەی بدۆزینەوە کەمترە لە 101ش لەبەرەوە ئەم نەخۆشانە هیچ جێی مەترسی نییە ئەم جۆرە نەخۆشانە تەنها پێویست بە فەحسێکی میز و سۆنەرێک ئەکاو و زۆربەی زۆری حاڵەتەکان بەهۆی ڕوودانی ئەلتیهاباتی میزەڵدان یاخود دابەزینی بەردی گورچیلە بۆ حال بوێت
0: باسی ڕێگەکانی ڕێگری کردن لە دوگیانیمان کرد با باسێکی دوگیان بوونیش بکەین بزانین ئەگە خانمێک بیەوێت دوگیان ببێت و بە شێوازێکی تەندروست بێت دوگیانیەکی و بەڕێوە بچێت با بزانین ئەبێت چی بکەن و زۆر جار ئێستا باس لەوە کرێت کە خانمان گرفتی دوگیان نەبوونیان هەیە مە هۆکارەکانیان بۆ چیە گەڕێتەوە بۆ مەبەستەم ڕۆمیانداری دکتۆرکانی محەممەدمان کردووە کە پسپۆڕی کۆرپەلەزانی و چاندنی منداڵی بلوریە سلام علیکم دکتورم کاتە باش زۆر خۆشحاڵم کە لەگەڵ زۆر سپاس دکتۆر پێمان بڵێ سەرەتا کۆمەڵێک ڕێنماییمان پێ بە بزانین خانمێک ئەگەر بیەوێت دوگیانیەکی سەلامەتی هەبێ ئەبێت لە کوێوە دەست پێ بکە
2: خۆی پێشە موشتە ئەمە ئاماژە بۆ بکەم مەسەلەن دوگیانی تەندروست تەنها پابەند نییە بە و نۆمانگەی کە کۆرپەکە لە سکی دایکە ئەو ماوەی کە پێشەوەی کە دوگیان بوون ببێت ماوەیەکی زۆر زۆر کاریگەرە لەبەرەوە پێویستی بە ئامادەکردنە ئەگەر پتەیە دوگیانیەکە و تەندروست بە ئەو ئامادەکردنە بە تەنها ناگەڕێتەوە بە دایکەکە یعنی پێویستە هەم باوکەکان و هەم دایکەکە خۆیانی بۆ ئامادە بکەن یەکەم شت لە ڕووی لایفستایل و جۆری خواردنەوە پێویستە خواردنێکی تەندروست بخورێ و ماوەکەشی بەلایەنی کەمەوە پێویستە سێ مانگ ئەم ئامادەکاریە بکرێ پێش دوگیان بوونەکە با خواردنێکی تەندروست هەروەها مەسەلەن پێویستە کاکە ئەگەر جگەرە کێشان هەبوو یا خواردنەوە کحولیەکان هەبوو بوەستێندێت و لە ڕووی کێشەوە کە پێویستە ئەو کەسە بەتایبەتی دایکەکە نەکێشی زۆر زیاد بێ نەکێشی کەم بێ لەبەرەوەی کاریگەری هەیە لەسەر گەشەی کۆرپەکە لەبەرەوە کێشێکی ڕێک پێویستە کە پێش ماوەی دوگیان بوونەکە و هەروەها پێویستە خەوی ڕێک چونکە خەو کاریگەریەکی زۆری هەیە لەسەر هۆرمۆنانی کە پێویستە بۆ گەشەی هێلکە و هەروەها بۆ گەشەی سپەرمیش ئەمە لە ڕووی لایف سایلەوە لە ڕووی هەنێ حاڵەتی ترەوە بۆ نمونە ئەگەر کەسێک نەخۆشی درێژخایەنی هەبێ یاخود بۆ نمونە چارەسەری درێژخایەنی هەبێ پێویستە سەردانی پسپۆڕەکەی بکە بۆ ئەوەی سێرێکی حاڵەتەکەی کە بزانێ حاڵەتەکەی کۆنترۆڵە و سێری چارەسەرەکانی کە بزانێ ئەو چارەسەرانە مەترسی هەیە بۆ کاتێککە دوگیان بوون بێت لەبەرەوە هەنێ جار پێویستی بە چارەسەر گۆڕینە بەخۆ ئامادەکردنە کۆنترۆڵکردنی و حاڵتانە بۆ نمونە ئەگەر کەسێک نەخۆشی درێژخایەنی زەختی هەبوو یاخود شەکرێ هەبوو یاخود ناڕێکی غوتەی هەبوو ئەمانە هەمووی پێویستە پێش ئەوە ڕێگ بکرێتەوە و هەروەها بۆ وەرگرتنی ڤایتامین مەسەلەن بۆ ئەو کەسانی کە پلاندا ئەنێن بۆ ئەوی کە دوگیان بوون بێ پێویستەکە پێشەوە دەست بکرێ بە وەرگرتنی فۆلیک ئەسید کە ئەمە نەخۆشە سکماکەکانی کۆندامی دەمار کەمەکاتەوە زۆر زۆر پێویستە کە وەربگیرێت و هەروەها ئەگەر حاڵەتێکی هەبوو بۆ نمونە کەمی ئاسن لە خوێنا یاخود کەمی ڤایتامین دی پێویستە ئەمانە هەمووی ڕێگ بکرێتەوە پێش ئەوە و دوو ڕێنماییم هەیە ئەمانە بە گشتی بۆ هەموو کەسێکە بۆ هەردوولا کە دایکەکە و باوکەکەیە دوو ڕێنمایی تایبەت هەیە بۆ حاڵەتی تایبەت یعنی بۆ نمونە ئەگەر کەسێک هاوسەرگیری لە نێوان خزمان کرابێ و نەخۆشی بۆ ماوەیان هەبێ گینی بێتیان مەسەلەن لە خێزانەکە یان نەخۆشیێکی تایبەت هەیە یاخود مناڵی پێشووتریان حاڵەتێکی تایبەتی بۆ ماوەی هەبوو پێویستە پێشەوەی کە بڕیاری دوگیان بوون باجارێکی کە سەردانی پزیشکی پسپۆڕ بکە بۆی حاڵەتەکەی بۆ دەستنیشان بکە بزانین ئەگەری دووبارە بوونەوەی هەیە ئەم حاڵەتە یان نا و ئەتوانین ئێمە ڕێی لێبگرین یان نا ئەوە زۆر زۆر زارورە
0: بۆ کوچی ئەو نەخۆشییانەوە کوچی بۆی خەڵک ئاشنا بن پێی و بزان کە ئەم نەخۆشیەیە کە لە خێزانەکەیانە هەیە بێت ئاگاداری بن لە پێش دوکیانیەوە ئەگەر توانیان سەردانی پزیشک بکەن
2: خۆی نەخۆشی بۆ ماوە زۆرە یعنی ناتوان ناوی هەمویان بڵێم بەڵام بەتایبەتی ئێمە ئەتوان حاڵەتێک وەکو نمونە بێنمەوە بۆ نمونە کاتێک دوو کەس هاوسەرگیریەکەن کە هەردووکیان هەڵگری نەخۆشی تەلەسیمیان ئەم کەسانە کە هەڵگری نەخۆشیەکەن ئەو جینە نەخۆشە لەوانە سیفەتێکی بەزیوە لەبەرەوە نەخۆشیان تیا دەرناکەوێ بەڵام چانس هەیە کاتێک کە مناڵیانە بێ هەموو سک پڕبوونێک لە سا 25 مناڵەکەیان توشبوو بێ بە نەخۆشیەکە بۆی لەم حاڵەتە بۆ نمونە ئێستا بە تایبەتی ئەوانی کە هاوسەرگیریان کردو و هەردووکیان هەڵگری نەخۆشی تەلەسیمیان پێویستەکانیان پێشەوەی دگویان بوون پلانی بۆ دانێن ئەبێ بچن سەردانی سنتەری فەلەسیمیا بکەن بۆ وەرگرتنی ڕێنمایەکانی تایبەت بۆ حاڵەتە ئەنجا لە دوای ئەوە کاتێک کە سەردانی سنتەرەکەن پێویستیان بە پشکنینی بۆ ماوەیە بۆ یی کە جۆری فەلەسیمیاکە دیاری بکری هم لدایکه که هم لباوکه که لدوی او کاته که پلانی اندانا دایکه که سکی پربو هم پیویسته سردانی سنتری تلسیمی اپکا بو اوی که کاته که بودان ره اما رنمایی که تایبت بخوین هی که او دایکه سکه که گیشتا یانزه هفته اما اتوانین سامپلی ولاش ور بگرین ام سامپلی ولاشا اینرین بو تاقیگه که لسنتری تلسیمی لیو پشکنینی بو اکره

0: هەردووبۆر یەکانی بگیرایە بۆ نمونە چارەسەری نەبووکە مناڵی ببێ یعنی دووگیان بێ بەڵام ئێستا لە ڕێگەی مناڵی بلووریەوە زۆرێک لە هۆکارەکان ئەتوانرێت چارەسەر بکرێن
1: ئەگەری سەرکەوتنی منداڵی بلووری چۆنە دکتۆر ینی کەسێک بۆ منە خانوێ کە ئەم منداڵی بلووریەی بۆ ئەکەن ئەگەر سەر نەکەوێت ئەمە ئیتر واتای ئەوە یەکە ئەم خانما چیتر هیچ چانسێکی نییە کە ئەم چارە سەرەبووی سەرکەوتوو بێ؟
0: نا بە دڵنیاییەوەنا ئێمە لە ڕووی ینی ڕێژی سەرکەوتنەوە ڕاستەکە لە سەتا سەد نییە هیچ چارەسەرێکی بلووری ناتوانێت گەرانتی لە سەی چارەسەر با بە نەخۆشەکە بەڵام پابندە بەوەی ئەو نەخۆشە تا چەندێک ئامادەیە کە دووبارەی بکاتەوە چکە شەر نییە ئەگەر تۆ جارێک چارەسەری مناڵی بلووری بەکار هێنا و سەری نەگرت ئیتر تەواو یعنی کۆتایی کێشەکەیە ئەتوانێت دووبارەی کاتەوە چکە زۆر جار ڕێژەی سەرکەوتن لە دووبارە بوونەوەیە یعنی زۆر نەخۆشەیە بە جاری یەکەم سەر ناگرێ هەیە بە دووەم سەرگرێ هەیە بە سێم و حاڵەتی زۆر زۆر یعنی زیاتر هەیە یعنی من نەخۆشم بینیوە لە دەرەوە کە لە دوانزەهەمین جاری بلووری یاسەری گرتووە یعنی هەرچەندەوە تااقەتێکی ئەوێ و ئیمکانێتێکی ئەوێ بەڵام ئەوەیە کە ئیتر نەخۆش پێویست ناکە بێ هیوابێ ئەگەر هەیە لە زۆربەی حاڵەتەکان چارەسەر هەیە
1: تە زۆر سوپاسی دکتۆر کانی محەمەد دەکەین کە سپۆری کۆرپەلەزانی چاندی منداڵی بلووریەکەم هیوایە بە خانمان چکە زۆر جار خانمێک کسێرەکەی هیچ گرفتێکیشی نییە تەنیا دووگیانەکەی کەمێک دوعاکەوێ زۆر بێ هیوا ئەبێت یەکسەر بەبێ ئەوی گرفتێکی گرفتیشی هەبێ گرفتیش هەبێت لە چارەسەرەکان زۆرن کاکرێت بۆ تۆ سەرکەوتو بنو ئەم گێژێت بۆ چارەسەر بکات و پێویست بەم هەموو سترس و قەلەقی و بێهیوا بوونە ناکات زۆر سپاس
0: دکتۆر
1: خۆشحاڵ بوون لەگەڵ
0: زیاتر
1: بینەرانی کەناڵ هەشت بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆمان پێشکەشکردن بە هیوەی تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشا سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە. هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
1: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کرد.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
2: سلێمانی ئەز بوومە 2003 بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
3: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
4: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە مقاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشان لە پێنجێن قرتا
2: دوای کە قاچ پەڕێ پێ ما بە بریناریش بووی بە فیشە
1: پیشتێکێدا لە ئەوێم بەبدێ و هەڵی تاکانەوە شوێنی پیشن بەعل بە قاچی خۆڵم بڕێوە. تمام جلالی و کاتە بە ڕەحمەت بێ دەهێرەوەتی ژنێکی بۆ بێریتە ئەو 250,000 تومانی داپێ
2: لە پێناوی چییە ئەماکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی
1: دوو ئیشنێ لە هەموو ژیانیان یەکەم نوێش دوو مەڵغاڵم هیچ پیشێکم نییە.
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تە خوارد لێ
1: وتی کووردا موتان لێکە جاهوێ یەکێکتان بۆ موتان نەشێ کورە وتم بە

0: مێژووتەنیا گێڕانەوەی ڕابردوو نییە بەڵکو ڕەگ و ڕیشەی مانەوە و سەلماندنی شوناسە. لە هەنگاوێکی گرنگی بەڵگەنامەیی ناوەندی کوردستان بۆ دۆکۆمێنت و لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی پەردەیان لەسەر گەنجینەیەکی بەڵگەنامەیی و دەستنووسلادا. سەدان بەڵگەنامە و دەستنووس لە دووتوێی دوانزە کتێب بڵاوکرانەوە. تەمەنی بەشەکیان بۆ زیاتر لە دەسەدا پێشێسا دەگەڕێنەوە. بڵاوکردنەوەی ئەم ئەرشیفە بەڵگەنامەیە زیندووکردنەوەی یادەوەری نەتەوەیەکە کە دەیەوێت بە بەڵگە شوناسی خۆی بپارێزێت.
1: ئەم کتێبانە گرنگی و تایبەتی خۆیانان هەیە لەبەرەوەی بەڵگەنامەین بۆ بەڵگەنامەی دەستی یەکن و بەشێکی زۆریان تا ئێستا ڕووناکیان نەدیوە بڵاو نەبوونەتەوە. بەڵگەنامەین هەندێک لەوانە تاوانەکانی بەعسە دەربارەی شوناسی کورد، هەندێک لەوانە مێژووی ناودارانی سلێمانیە لە ئەرشیفخانەی عوسمانی، هەندێک لەوانە پێڕستی دەستنووسی مامۆستا ئاینەکانی کورد.
0: لاپەڕی ئەم دەستنووسانە تەنیا مەڕەکەب و کاخەز نین، بەڵکو شایەت حاڵی ئەو ئازار و تاوانانن کە لە تاریکیدا دەرهەق بە گەلی کورد کراون. گەڕانەوەی ئەم بەڵگەنامانە بۆ کتێبخانەی کوردی وەڵامێکی زانستییە بۆ هەموو ئەو چەواشەکاریانەی کە ویستویانە مێژووی کورد بشێوێنن.
2: ئێمە هاتوین 8 کتێبمان لەبارەی دۆخی کورد بەپی بەڵگەنامەکان لە بەرەنگبوونەوەی لە حەقانیەت لەوەی کە مافی پێشەکراوە لەوەی کە شوناسی چەواشەکراوە بەپی بەڵگەنامە هاتوین ئیشمان کردوە سەر پاراستنی شوناسی کوردستان و هەروەها مەزلومیەتی بزنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان.
0: لە پاڵ ئازارەکاندا ئەم دوانزە کتێبە ئاوێنەی باڵا نوێنی کەلتور و پێشکەوتنی شارستانیەتی سلێمانیە. بەشێکی گرنگی ئەم بەڵگەنامە و دەستنووسانە تەرخان کراوە بۆ هەڵدانەوەی لاپەڕە درەوشاوەکانی مێژووی شاری سلێمانی و ژیان و ڕۆڵی ئەو کەسایەتیە دیارانەی کە مۆرکی خۆیان بەسەر کەلتوری شارەکە جێهێشتووە.
3: کەلتورەکە وە یەکی لە کتێبەکانمان بۆ نمونە ناسانی 50 کەسایەتی سەنجەقی سلێمانیە لە سەدەی 19 کە ئەم کەسایەتیانە گرنگەکەیان لەوەدایە کە لەناو دەوڵەتی عوسمانیە پلەوپایان هەبوو ئێمە تا ئێستا کەمتر ئەم کەسایەتیانەمان ناسیوە.
0: کۆکردنەوەی مێژووی پەرتەوازە و پاراستنی بەڵگەنامە ونبووەکان گەورەترین هەنگاوە بۆ مانەوەی شوناسی نەتەوەیەک. ئەم دوانزە پەرتووکە لەمەو دواوەکو سەرچاوەیەکی متمانە پێکراو لەبەردەستی توێژەراندان بووە ئەوەی چیتر مێژووی کورد لە زاری کەسانی دیکەوە نەنووسرێتەوە. ئاڤێڵ ڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
4: چالاکین پاییزا هەورامانی ژی دەست پێکردنە. بە مناسبەتا ڕۆژا جیهانیە گەشتوگوزاریێ لە پارێزگا هەلەبجێ فستیڤاڵا چالاکین پاییزا هەورامانێ دەست پێکردن. دی فستیڤاڵێ دێ بەرهەمین خۆماڵی، کارین دەستی و خواردنین فۆلکلۆریین کوردین وێ ناوچەیە تێن نمایشتکردن، کو ئارمانج وێ یەکێ ناساندن و کشاندنا باڵا گەشتیارانە بۆ سەر بەرهەمین ناوخۆیی یێن وێ ناوچەیە.
5: لە نێو دیمەنە دڵڕفێنەکەی سەیرانگەی ئاوێسەر لە تەوێڵا بە نمایشکردنی چەندین بەرەوبوونی خۆماڵی و کاری دەستی و خواردنە ناوچەییەکان، چالاکیەکانی پاییزی هەورامان دەستی پێکرد. سەلام لەگەڵ خێزانەکەی بە خواردنی دانوولە و کەلانە و ناوساجی بەشدارە و خواستێکی زۆر لەسەر گەنمە کوڵاوەکەی هەیە.
6: خواست لەسەر کەلانە و ناوساجیەکە و گەنمەکە هەرچیانیان هەیە باشە، خواردن ناڕوان، بەڵام زۆر خەڵک مەعجیبە بە گەرمەکە. لەبەرەوەی شتێکی کەم و دانستقەیە لە وڵاتی کوردەواری و بڵێن بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە تورکیش بەکارێت.
5: گەشتیاران لە دوور و نزیکەوە هاتوون تا لە نێو سروشتە فێنک و دڵڕفێنەکەی ئاوێسەردا پشوویەک بدەن.
7: هەڵەبجا هەمیشە دەست پێشخەر بووە و ئەمڕۆ کۆی بینن کە لە ئاوێسەر لە تەوێڵا ئەم چالاکیە کراوە. تۆم بڵێم کە 27 مانگ ڕۆژی جیهانی گەشتوگوزارە، هەڵەبجا دەست پێشخەری کرد لەسەر ئاستی جیهان. لە پێش ئەمویانەوە دەستی کرد بەم چالاکیە. زۆر دەوێکی خۆش و نایابە، یعنی هەستەکەم جەو گۆڕاوە زۆر، یعنی ئینسان پێویستێتی ئەم جەوە خۆشانە ببینێ و قەرە باڵغیە. هیوادار هەروە کوردستان مان خۆش بێت.
5: چالاکیەکان بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی گەشت و گوزارەوە ڕێکخراون و ئامانج لێی ناساندن و ڕاکێشانی گەشتیاری زیاترە بۆ ناوچەکە.
8: ئێمە هەمیشە پێناسەی تەوێڵەمان کردەوە و تومانە دڵی گەشتیاری پارێزگای

0: هەڵەبجوم ناوچەی هەورامانە. هەڵبژاردنی ئاوێسەر مجموعی بنەمای هەیە، شارۆچکەی تەیوەڵە پاییزێکی یەکجار جوانی هەیە و بەرووبوومی سروشتی خۆماڵی زۆری هەیە، باخەوانی دەستڕەنگین و ماندوونە ناسی هەیە. ئێمە ڕاستە ئامانجی سەرەکیمان ڕێکلام و ناساندنی شارۆچکەی تەوێڵە و سەیرانگەی ئاوێسەرە لە هەمان کاتی شاویستومان ئەو بەرووبوومەی کە باخەوانەکان چنیویانەتەوە لە وەرزی پاییزە بازارەکان بۆ پەیا بکەین.
1: لە چالاکیەکەدا سی کەپ و کۆشک بۆ بەشداربووان ئامادە کراوە و وا بڕیارە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامی هەبێت. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ پەش، هەورام.
2: علیکاریا هەفکارین من نوچەین وێ دەمژمێری جاتم پێشکەشکردن. دمیت خێر خۆشێدە و دەم باش.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆوانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگا هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2023 بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەڕێ، کوردستان ئێستەڕێ.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە مقاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ، ئەمەشان لە پێنجێن قرتا.
2: دوای ئەوەی کە قاچ پەڕێ پێما بە بریناریت بووی بە فیشە
1: پیشەکێدای لە ئەوێم بەبدێ و هەڵی تاکانەوە شوێن فیشەن بەم عەر بە قاچی خۆبم بڕێوە. تمام جلالی ئەو کاتە بە ڕەحمەت بێ هەرەوەتی ژنێکی بۆ بێریت ئەو 250,000 تومانی دا بێ.
2: لە پێناوی چییە ئەماکەی؟ دوای چی کەوتووی؟ بۆ کێی ئەکەی؟
1: دو ئیشمێ لە هەموو ژیانیدا، یەکەم نوێش دو مەڵغاڵم کرد، هیچ پیشێکم نییە.
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تە خوارد لێ؟
1: وتی کوردە موتان یەکە هەوێ یەکێکتار بۆ موتان نەشێ کورە وتم بە عەکسۆ، وەڵای ئێوە هەوێ یەکێکتار بۆ هەمووتان نەشێ بە خاتری خۆوە. ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ، بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی یەک دووی وڵاتۆپیان وتووم.
2: لە چی ئەترسیت؟

0: هەر پێگەی شوێنواری لە هەرێمی کوردستان بەڕاستی مەتحەفێکە بۆ خۆی
1: پیکەرێکت هەیە داتاشاوە هەڵکۆژاوە قوڵی هەیە ئەبێ هیچی نەفوتێ
2: بۆ هەموو کوردێک پیکوڵی سایتێکی شوێنەواری گرنگی جیهانیە
3: شوێنەوار لە پلانی حکومەتی هەرێمە لە دوای زۆر بواری ترەوەیەکە نەبووابێت
2: بەسە ئیتر بابە دەستی خۆمان مێژی خۆمان گەران نەکەین

شوێنەوار و پاشماوە شوێنەوارەکان گرنگی تایبەتی بە هەموو میلەتیەکەیە لەبەرەوە هەموو کە پاشماوە شوێنەوارەکان و ئەو ناوچە شوێنەوارانی کە ماونەتەوە کوسایتی شوێنەواری و پێگەی شوێنەواری گرنگەکەی لەوایە کە تۆ لە ڕێگەی مانە و توانی ڕابردووی مرۆڤایەتی بژێڕیتەوە. ینی ژیانکردنی ڕابردوو چیرۆکەکانی ڕابردو بگیرێتەوە کە چۆن ئەوان ژیانیان گوزارانەوە چۆن حیاتیان گوزارانەوە چۆن لە خۆشی و شایی و ئاشتی و شەڕا چۆن ژیانیان گوزارانەوە بە نسبەت میلەتی کوردەوە لە برەو میلەتیەکە تا ئیسا نەبووە بە خاوەنی قوارەیەکی یەگرتی خۆی نییە خاوەنی قوارەیەکی سربەخۆ نییە ئەمە تایبەتمەندیەکی کەی هەیە چونکە لە ڕووی ڕەسەنایەتی ئەمە کۆمەڵێک بابەتمانەیە کە تایبەتمەند بن بە کورد بن لە جلوبەرگ لە بابەتی زمان لەسەر ئەمانەشەوە ئێمە شوێنەوارمان هەیە بە تایبەتی ئێمە لە زمانی لە چەند زمانێکی مێژوویە کە بگەڕێینەوە لە جیهانا باسی چاخی بەردین دەکرێت یا باسی کۆمەڵە تایبەتمەندی دەکرێت بگەڕێن بۆ ناوچانەی کە لە کوردستانە هەن دیارە کاڵێم کوردستان مەمانە گەورەکەی لە هەر چوارپەرچەی کوردستانە زۆرترین ناوچەی چاخی بەردین ئەکەوتە ناوچە کوردیەکانەوە.

کوردستان بەلانکەی شارستانی دەهەندرێ کەوتۆتە دۆڵی نێوان دووڕووبار و هەروەها زنجیرەسیاکانی زاگرۆس بەپێی ئەو بەڵگە شوێنەواریانەی کە لە ئەنجامی کاری هەڵکۆڵین و هەروەها توێژنەوەی شوێنەواری بەدەستکەوتوون چی ئەم هەڵکۆڵینانەی بەتایبەتی لەم دواییە و هەروەها لە ڕابردوودا لەلایەن تیمە شوێنەواری بیانییەکان و عێراقیەکانیش ئەنجام دراون ئەومان پێدەڵێن کە ئێرە یەکەمین پێگەی سەرهەڵدانی شارستانی تیمی مێزۆپۆتامیا.

0: ئێمە لە 2010 دەستمان بە ڕوپێوی شوێنەواری کردوەوە لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا ئێمە گەیشتوونێتە 6500 پێگی شوێنەواری کە تەنها لە ١٨٨ ڕوبەری هەرێمی کوردستانمان ڕوپێوی کردو. ئەمە بە هاوبەشی لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان لە گەرمیان تا دەگاتە زاخۆ.
1: لە سنووری پارێزگای سلێمانی لە ئێستادا نزیکەی 1100 سایتی شوێنەواریمان هەیە ناوچەی شوێنەواری. ئەمە لە ماوەی ئەم دە ساڵی ڕابردووە ئەم ژمارە نزیکەی 1600 ناوچەی شوێنەواری تازەیە کە تۆمار کراون بەراورد بە ڕوپێوی عێراقیەکان کە لە ساڵی 47 کراوە. چکە ئەو کات ناوچەی بابڵین پارێزگای سلێمانی 443 شوێنی شوێنەواری دیاری کراوە. ئەم ژمارە بە تاکید زۆر زیاترە بێت لەوەی کە ئێستا هەیە، چکە ڕوپێوی زۆر ناوچە و قەزا و ناحێمان ماوە کە هێشتا نەکراوە و بەردەوامین و مانگانە چەندین ناوچەی شوێنەواری نوێ لە بەدووادا چوونەکانماندا تۆمارەکەی دێمە. ناوچە شوێنەوارەکان پێگەن لە ئەشکەوتەکان، گرد و تەپڵکە شوێنەواریەکان، نەخشاڵکەندراوەکان و گۆڕستانەکان و هونەری سەربرد.

ئێرە ئێستاکە لێ وەساوین پێوتە پیکوڵی پیکوڵی لە ڕووی جوگرافیەوە ناوچەیەکەکەوێتە نێوان گوندی پیکوڵی و لەگەڵ نەحێ شەختەویل کە ماوکە تقریبان بە سیپێش دقەتا چ دقەیەک لە قەزای دەربەنی خانەوە دوورە ناوچەکە یەکێکە لە هەرە شوێنەوارە گرنگەکان و پێگە شوێنەوارە جیهانیەکان لە سەراستی جیان حسابی بکەین یەکێک لە پێگە شوێنەوارە جیهانیەکان بە تایبەتی لە سەردەمی ساسانیە لە بەرەوەم جێگای کە ئێستا ئێمەی لێین بۆنمنتێکی لێ بە ناویە تەلارەتگارەیەکی لێ بە ناوی پیکوڵیەوە کە تقریبان سەدەونوویەک پێش ئێستا بۆ یەکەم جارکاری توێژینەوە لێ کۆڵینەوە لەسەر کراوە لە ڕووی مێژوویەوە گرنگی تایبەتمەندیە مەل بۆەوە دەگەڕێتەوە کە لە سەردەمی ساسانیە سێ درێژترین دەقی نووسراومان هەیە لەسەر بەرد کە نووسرابێتەوە کە بریتینێکیان لە کەعبەی زەردەشتی یەکیان ئەوەی کردیارەیەکی کەشان ئەوەی مۆنمێنتی پیکوڵەکە خۆشبەختانە کەوت ئەم جێگاوە کەوتە ناوچەقی کوردستانەوە پاشان ئەرسیەکە لێرەوە بڕیارەدات بڕیاری دروستکردنیم تەلارەدا کە ئەمان وەلایان بۆ دەربڕیوە خۆشبەختانە کە تەلارەکە دروستکرێت ئەم تەلارە ڕاستەوخۆ ڕاستەوڕاست وتەکان لە دەقی لە دەمی پاشانەرسیە وەرگیرا و نووسراوەتەوە لە سەربەرد یانی یەکێکە لەو دەقانی کە ڕاستەوخۆ تەرجمە کراوەتەوە بۆ سەربەرد و هەڵکۆڵراوە

0: تەلارەکە شێوەیەکی چوارگۆشەی هەبوو، هەر لایەکی دەمەتر بووە و کۆی ئەو بەردانی کە نووسینی لەسرە نووسراوەتەوە بە نزیکەی ئەوەی کە تا ئێستا لە بڵێنەوانی کە خوێندویانەوە ئیشکاریان لەسەر کردووە، تێبینەوەیان کردو کە 240 بەرد بووە، 230 بۆ 240 بەرد، یعنی لە نزیک 250 بەرد دەبێت. خۆشبەختانە لە ساڵی 90-ەکاندا 92 بەدلەم بەردانە گۆزراوەتەوە بۆ مۆزەخانەی سلێمانی لەگەڵ ئەوەی لە تەلارەکە کە بە شێوەیەکی چوارگۆشەی لە هەر لایەکی نیوەپەیکەرێکی پاشانەرچی لەسرە ئەو بەردانەشە و نیوەپەیکەرانەی گۆزراونەتەوە بۆ مۆزەخانەی سلێمانی. ئێستا لە مۆزەخانەی سلێمانی
1: ئێمە تقریبان بڵێن لە ساڵی 90-ەوە بە هەوڵێکی جدیانەی کە بۆ پاراستنی ئەو بەردە نووسراوانە بۆ ئەوەی کە نەفەوتێ و نەشکێندێ و نەبرێتە دەرەوە، هێنامان هەمووی بانکۆک کردەوە لە مۆزەخانە داماننا. لەبەرەوەی بەشێکی زۆری بەردەکان نەدۆزراونەتەوە، ئەو ژمارە بەردەی کە دۆزراوەتەوە زۆر کەمە لە چا ئەوەی کە وەکو پەرتوخێک بڵێن چەند نیوەی لاپەڕەکانی نوقسانە. ئەمانە پێویستی بۆ ئیتر ئایا لە کاتی خۆیان فەوتێنراوە، شکاوە، نەماوە، براوە، ئەین بەداخەوە ئێمە ئەوەی توانیمانۆکو ئەرکێکی سەرشانی خۆمان بە هەوڵی ئەو کاتە لە ئیداری سلێمانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بوو، توانیمان ئەو بەردانە وەکو بەڕێوەتی شوێنواری سلێمانی بە هەوڵی مامسا جەمال عەبدوڵ و مامسا عەبدڕەقیب یوسف و چەند دڵسۆزێکی تر کە توانیمان ئەو بەردانە ئەو کاتەش بەڕێوەبەری شوێنەوار کەمال نووری مەعروف بوو کە بەردەکانمان کۆ کردەوە هێنامان لە مۆزەخانە دامانە. ئەمە خۆی لەخۆی ئیشێکی پیرۆز و گرنگە کە ئێمە توانیمانە جاری ئەو بەردانە لێرە کۆ بکەینەوە داینێن، و بە هەوڵ و هیمەتی تیمی ئیتاالی دوو گەلەری شوێنی بۆشاییمان هەبوو، ئەوە تایکیان لە پشتی خۆمەوەی کەشیان لە بەشەکەی تری مۆزەخانەیە بەردەکانمان نمایش کردووە.
0: دیارە هەموو ناوچەیەکی شوێنەواری بە مروری زەمان بە دەزرێژی و تەجاوز دەکرێتە سەری تەجاوزیش، ئەوەی کە لە یاسای سیانەی شوێنەوارە و یان ناسی سیانە هاتووە هۆکارەکانی تەلەفبوونە، یان هۆکارەکانی ئەوەی ناوچوون دە هۆکاردیاری کراوە. هۆکارەکان بەشێکی جیا کراوەتە بۆ هۆکاری مەناخ و ژینگەی و سروشتی ئەوانەیە کە لە ڕێگەی باو بارۆن و ڕادەی شێو بۆ نمونە ئەو بە ئەو موادەی کە تێیە بۆم لەبەردێک کە خۆڵی لە ناوە سەڵ دروستەکە بکات بە تایبەتی لەو کاتێک کە باران لێدا، هەموو ئەمانە وەکو مەناخ باسی کە وەکو ژینگەی لێرە هەیە، چونکە بەردەکان لێرەن لەبەرەوە هیچ جەمەلۆنێک یان هیچ شوێنێکی بۆ نەکراوە پارێزێت وەکو کەپێگەوانە، لەبەرەوە باران کە ساڵانە لە دالم بەردانە ئەبێت هۆی کا خوێ دروست کە خوێش بێت هۆکاری دروستبوون و کلارکبوونی بەردەکان و زیاتر دەکرێتەوە و لەوانەیە بێت هۆکاری زووتر بشکێت. چونکە بە هەموو بەردانە عادەتەن لە کۆتایە بەردێکی نەرمن، ئەو بەردانە کە جایبەتی لە تایپی لایمستۆنن لەبەرەوە مەجال ئیشکردنتیانە ئاسانترە بۆ ئەوەی بتاشێن و ئیشی لەسەر بکرێن و سینیان بابەتی کە لەسەر بیان نیوەپەیکەرێکی لەسەر دروست بکرێن. ئەوەی ئێمە کە لێرە هەمانە تەنها بەردە ئەمانە ئەبێت بپارێزرێن، نابێت دەستدرێژی بکرێتە سەری و هەنێک لە بەردەکان هەنێک جار بە هەڵکۆ بە بەردی کە لێدراوە ناوی شخص و ئەشخاصی لەسەر نووسراوە، یان هەنێک جار بە سپرایەک لەوانەیە شوێنێکی پیسکرابێت. هەموومانە

0: دەربەنی گاور چێتە چوارچێەوە ئەو وێنە بەردەنیگارینانی کە لە دەربەندەکان ئاکرێ و ڕێلیوانی دەربەندەکان ئاکرێ، ئەمە هەنێکجار سەختە بۆ ئەوەی کە تۆ بە سپایەک بە شتێک شێوانی لەسەر کرد. بەڵام ئەمە ناکە بۆی بڵێن دەستێژی لەسەرنی و تزاوزی لەسەرنیە. لە ڕووی ژینگەوە کاریگەری لەسەر هەیە وە لە ڕووی ئەو بابەتەی کەشەوە کە خەڵکێک چۆرتۆوێ و دەستکاری کلۆلەڕی مرۆڤیەوە بڵێن دەستێژی کراوەتە سەری زیانی پێگەێنراوە. چەند شوێنێکی هەیە پارچەی و لێبووتەوە. ئەم بۆ چونەی من لە ساڵی 2021 ئەمەم ڕاگەیاند کە هەستەکەی ئەمە بژۆری فیشەک بێک لەسەری فیشکی پێوە نرابێت و بڵێن دەست و مشتی لە گیرابێتەوە بە سیلاح. ئەوە بوو دوای دژنەی بەڕێبراتی شۆناری سلێمانی بۆ لێکۆڵینەوە لە کۆی ئەو زیانانەی پێگەشتۆ ڕۆ سەدانی شوێنەکەیان کرد ئەوانیش سلمانیان کە ئاسەواری کە چەند فیشەکێک شوێنەوار و پاژماوەی چەند فیشەکێک لەسەری هەیە.
1: سێ جۆر لە شێوانی ئەو نەخشاڵکەنراوانە هەیە کە بەداخەوە من دای هەمیشۆ تومانە دەرونیان نەخۆشەکەواکەن چکە هیچ سوودمە نابن لەو کاریکە ئیکەن بۆ نمونە پمپێکی دەستی بێنیت بە بۆیاغدانیشی نەخشاڵکەنراوەکە بنووسیت، یعنی ئەمە هیچ سوودێکی بۆ ئەو کەسە نییە نەلایانی معنەوی نەمادی، تەنها شێواندنی شوێنەکەی ئەگەر ئەمە ڕق و قینەیەک دەرون نەخۆشی نەبێ بەڕاستی ئەوە ناکە. دوو دەربەنی گاورمانەیە بۆ نمونە، یعنی چەندی فیشەکەیانداوە بە تا چووینی ئەوی کە لەوێ هەڵکەنراوە. ئەمە بەجدی جێداخە بۆ ئێمە، چونکە ئەوە سەروەت و سامانی ئەم وڵاتەیە، هی ئەم میلەتە هەمومانە، هی شەخص و دووخەست بەڕوبەرایەتێکی ئێمە نییە بەتەنیە، ئێمە تەنها لایەنێکی پارێزەرین. بۆ نمونە قسقاپانمان هەیە، شەنواری قسقاپان ساڵی 2020 دوای کە دیوارەکانی بە مادەیەک پاکراوە تۆ کە زەرەر و زیانی پێنەگا دامان خست، یعنی بەحاجەری بۆ کراوە داخراوە لە پێنای ئەوی کە پیسینەکەن کە لەی دەنووسن زۆر بەداخم ئاواژ، یعنی خەتەری بە حیاتی خۆیانەوە کە نەچە ناوی ئەینووسنوێنەوە دەرەوە. ئەمە کێشەیەکی گەورەی بەڕاستی بۆ ئێمە شێواندنی ئەو شەنەوارانەیە کە دووبارە نابنەوە جارێکی تر.
2: من کە بەرامبەر ئیشێکی واوەستی تەواو ئیشەکە هونەریە، پەیکەرتاشیە لەگەڵ ماتریالێکە بەردا، بۆ من غەریب نییە. بەس کە من یەم ئیشی لەگەڵەکەم کۆمەڵی شتە گۆڕێ ئوسوس. ئەم ئیشە تەمەنی هەیە، تەمەنی تۆ زۆر کەمترە لەو، یعنی ئەگەر من 60-70 ساڵ بژیم چییە لە بەرامبەر هەزاران ساڵ؟ کەواتە تۆ ئەمە وەک ئامانەت سەیرەکەی ناتوانی بەو ڕەهاییە کاری تیا بکەی کە هونەرمەندێک دەتوانی ئیشکا لەوە ئازاد نیت بەقەدەرەوەنی کە بتوانی پارێزگاری لێ بکەیت.

قاپانی شەکە لەو شوێنەوارانی کە ڕاستەوخۆ لە بەرد یاخود لە شاخکاڵ کەنراوە کە ئەمە وەکو پەیکەرتاشین وەکو بەشی پەیکەر زۆر زۆر گرنگە بۆ ئێمە چونکە لە ناو ئەو شوێنەشا جۆرێک لە دارشنەکەی زۆر سیمیتریە یعنی وەڵی دابەش بۆ بە دوو چەپ و ڕاست کە لێکچوون هەیە زۆر بە وریانە ئیشی تیا کراوە هەڵکۆڵینەکانی زۆر قوڵە یعنی بەچەند ئاستی ئیش کراوە زایدن تەکنیکی تەواوکردنەکەشی بەچەند ئاستێکە یعنی ئەگەر تۆ لە دەرەوەی قسقاپان سیرکەی بەردیشی سروشتیە دواتر بە زبرتر دواتر بە نەرمتر نەرمتر تا ئەگاتە ئەو ڕووی کە زۆر زۆر ساف کراوە یعنی ئەگەر ئێستا بێوێ بڵین بە سمارتە ئیشی تیاکرێ ئەمانە خۆی لە خۆیان هەمووی جوانی ئیشەکەیە یاخود ئیهتیمامانە بە ئیشەکە کە ئێستا سێری ئیشەکەکەی زۆر متەکاملە یعنی هەستەکەی ئیشێکی فەنیە پێشەوە ئەگەر وەکو ئیشێکی شوێنەواری سەیریکەی چکە هەموو سیفاتەکانی تیە سەرەتای دووەزارەکان ئەسڵەن تەنها یەک پەیژەی هەبوو زۆر گرانتر بوو ئیشکردن تیە چۆن ئەسکەلێنی چۆن دایانی چۆن ئەکەویتە سەرکار هەڵبەتە مەشاکلی زۆرە بەڵام گرنگەوەی تۆ ئامادەکارەکان بکەیت و دەستکەی بە ئیش ئیشەکە ئێستا و ئەو ساشەر وەکو یەگوایە ینی کە لەم چەند ساڵانەی دوایی یا پاکردنەوەمان بۆ کرد ئاسانکاری زۆر باشترمانە بوو لە ڕووی سەرکەوتن دابینکردن.

نی پێداویستی بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگە تۆ ئیش لە چیاکەیت بۆچی ئیشەکەکەیت و بەنیازی چیشی لێبێ یعنی ئەمە ئەو گۆڕانکاریانە چییە؟ ئەنی زۆر کە زەپرسی و شەبەکەی بۆچی پیوە ئەوە نەتیجەیە ئەوە سەبەب نییە ینی لەسەر نەتایجەوە کراوە بۆچی پاکراوەتەوە ئەوە سەبەبی هەبوو بۆیە پاکراوەتەوە بڕواناکەم مادە نەبێ وەک ڕەنگ بەکار نێنرابێ هەر لە ماجی و لە مەرەکەبی ئاسایی و لە قەڵەم و لە خەڵوز و لە ڕەنگە ڕۆنیەکان لە ڕەنگی هەمەش هەموو جۆریش پێوە بووە ئێتەوە ببییرکەیتەوە ئەمە هەر ڕەنگە و بە شتێک لە ئاچێ بەڵام پێش هەموو شتێک ئەو شتە چییە ئەو دەرمانە چییە کە تۆ زەرە لە بەردەکە نایە ئێمە ئەوەی کە لە بازارەکانی کوردستانە هەیە تەواوی هەمووی ڕێژەیەک لە ترشەکانی تیاە کە ئەبێ بە هیچ جۆرێک لەگەڵ ئەمانە بەکاری نێنی بە هیچ جۆرێک هیچ پاکەرەوەیەک وردە وردە ئیشمانتیا کردووە چ جای ئەمە ئیشی سەعات و دوو سەعات نییە یانیت ئێمە بەردەوام لە هەفتەیەکە هەموو ڕۆژەیەی هەتاکو ئێوارە بە سانتیم ئیشەکەی تۆ لێرە مەسەل لە دە سانتی مۆرەگری ئەمە چ مادەیەکە چۆن ئیشەکە شتیشی بۆ بەکارێنی بەشەکەی تەنیشتی شتێک ترە یعنی مەبەس نوێ یەک ئالۆزە یەک جیر و گرفتێ هەیە خەڵک نەتیجەکەی بینێ کە پاک بۆتەوە بەڵام شێوەی کارکردنەکە نبینێت کە چەند ئەرچی لەگەڵا چێشراوە ئەمە جاریشتر والیەکە کە ئەو خەڵکە بتوانێت تۆ زێست بە کوردەکە چۆن خۆمانە لێ سەرفە نەزەرێ بکە لە شتانە ینی تۆ هەر ئێستا بەس چواردەوریان نووسین دەستی پێکردوێتەوە نازانێت کولفەی پاکردنەوەی ئەوە چۆنە منەمە دیوارێک نییە کۆنکرێتێکی حوشە نیە من بێم پاچیکەمەوە بە پاکەرەوەکان ئەمە قورسە بۆ من تۆ پەیکەرێکت هەیە داتاشاوە خەڵکۆژاوە قوڵی هەیە ئەبێ هیچی نەفەوتێ وردەکاریت هەیە ئێستا ئەم ئیشا هەندێک شوێنی پێیە بە چاو نابینێ زۆر خۆشببەختم کە نابینرێ کە لێ چتە پێشەوە ئینجایی بینی ڕەنجی پێوەیە ڕەنجی زۆر زۆر جوانی پێوەیە کە ماوەتەوە بەجدی دانراوانە بۆ دراسە دانراوە بۆی کە توێژەرێک بێ بزانێ پێکاتێم ڕەنگانە چییە ڕەنجی سوورت هەیە مارۆنیت هەیە سەوزت هەیە پیرۆزیت هەیە بەس باشە نابینرێ ئەوە شتێ هاچێ ئەوە نەم خۆشەیە و ئیشە حەزەکەم چۆنەڵی بەردەوام لەگەڵ یابم یعنی زۆر جارڵم خۆزگە شەو ناهاو ئەم ئیشە بەجێوێڵم هەتا تەواوە بێ بە دەر لەوەی کە ئینتاجی خۆتە و شوێندەسێکە دیارە بێ بەڵام تۆ مێژینەیش هەیە لەگەڵەیە یعنی لە هەت چۆرێ بیرەکەیتەوە سۆزت هەیە بۆی جوانی تیابینی یعنی مستەقبلێکی تیابینی چکە تۆ پارچەیە بۆ من پشتە یعنی خۆزگە بمانتوانە من لە شوێنی تریش ئیشم بۆ کردو هەوڵم ماوە مانتوانێمە لە ماڵەکانمانە ئەگەر بەلایانی کەم و پارچی شوێنەواری شەبێ بە کۆپی پارچەیەک تەبێ چۆن گوڵێکت هەیە چۆن وێنەیەکی کۆنت هەیە پاچی شوێنەواری تەبێ ئەمەیان ئیش لەگەڵ ڕۆحتاکە تۆ هەستەکەی پەیوەندی تێ لەگەڵم خاکە تۆ مێژینی تۆ زۆرە ینی من لەگەڵ پارچەکانە وا ئیشەکەم ناتوان وەکو شتێکی سەتحی وەک جۆرێک وەستایەک یا بەنایە بێ مەعالەجێوانە بکە.

لە ساڵی 2020 140 پێگەی شوێنەوار زیاد ڕۆی کراوەتە سەر بە جیاوازی زیاد ڕۆییەکان بە بازرگانی کردن بە شوێنەوارە بە هەڵکۆڵینی نایاساییەوە لە ئەنجامی تێکچوونی بەهۆی کشتوکاڵەوە بەهۆی پرۆژەکانەوە ئەگەر بینە ساڵی 2022 دەبین بۆتە 116 کاتێک کە دەینە ساڵی 2023 بۆتە 80 ئەمەش یعنی بەڕاستی بەرچاومان زۆر باشتر ڕوونەکە ئەم ڕێکارانەی کە لە ساڵان ڕابردوو بەپێی ئەو پلانەی کە ئێمە گرتومانەتە بەر ئەنجامی باش بووە چاوەڕێ دەکەین لە ساڵی 2024 زۆر کەمتر بێ لەمە.

تۆ بە نیەتی ئیشەکەی بەڵام نەتیجەکەی نو عیشترە. تۆ بۆ ئیشەکەی بۆی خەڵک لی نزیک بێتەوە، دەست لێدانێکی هەبێ، ئەحساسیشی بۆ دروست بێ، بەڵام نازانی خەڵکە چۆن بیرەکاتەوە یان نەتیجەکەی چێبێ. یەکێ لە نەتیجە خراپەکانی ئەوەیە کە هەمووی

ئەم شوێنانە تێگەیە. ئیتر چەنە ئەگەر یەکێکیش بێت مویمێ زەرەری پێگە. بە جدی ینی ئەگەر پێت بڵێم ئێمە شوێنمانەیە دەیان شوێنمانەیە نەماخسۆتە بەرچوی کەس کەس نازانێت لە چوایە زۆر زۆر بە پاچی بە جوانی ماوەتەوە. ناژێری باسیکەی ئەمەش پێیان زانی و لەبەر چاوای و یارمەتیشمان ناون بگەنە ئاستی بزانێت چیمان لێکردەوە. نەتیجەکەیەوە بۆ کە باجمان ناوە. ینی خۆ شەبەکەی تەنها بووە کراوە ئەگەر بتوانانی ئەمە تەمەنیی هزار ساڵی هێویج نەبێ با 20 ساڵێک 15 ساڵی هەر ئیسراحەت کا بەردەکەی ئیسراحەت کە. ئەجینە خۆتۆبییت سەرمەبدەئی بینین خەڵک حەقی هەیە بێت سەر شوێنی شوێنەواری بۆ ئەوی ئەو نامەیە کە ئەتەوێ بیگەێنی بگات بەڵام بەجدی خەڵکەکە هێشتا نەگەیشتۆتە و ئاستی کە تۆ ئەو ئەمانەتی تەسلیم کەی. ینی ئەوە ئەمانەتێکە لە ملی ملیۆنا کەسایە. ئەما بێ دوورکەوێتەوە ئەم ئاسن و کوتلێ هەم وەکو ڤیو شوێنەکە وەک سروش بەجدی چاو تێگە لە دوورەوەی هەستەکەی شتێکی نامویە شتێکی هەندەسی ماتریالێکی زۆر ڕق بەردەوام ژەنگ سەڵتێکی نوۆیزیەکە هەر ڕەبتی نیە لەگەڵەوەێ.

0: بەڕاستی پارێزگاریکردن لە 6500 پێگەی شوێنەواری ئەمە کارێکی ئەستەم و ئەگەر مەحاڵ نەبێ.
1: لەلایەکەوە تیمە شوێنەواریەکان ئەوەی لۆکاڵیبی ئەوەی لەگەڵ تیمی بیانی بە نتایجی زۆر گەورە بەدەزاتوە. بەس بەداخەوە لەلاکەی کەشەوە وێرانی و زیانگانی منە چ شوێنەوارەکان زۆر بووە.
2: تێکدانی هەر شوێنێک ناوچەیەک وەکو وایە بەشێک لە جستەی ئێمەلی بکەنەوە.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشا سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بەمە قاچی ڕاستم بوو لە بەمۆ، ئەمەیشان لە پێنجۆن قرتا.
2: دوای کە قاچ پەڕێپێ مابێ بریناریت بووی بە فیشەر
1: پیشەکێدا لە ئەوێم بەبدێ و هەڵی تاکانەوە شوێن دیشەن بەم عەر بە قاچی خۆبم بڕێوە. تمام جلالی و کاتە بەڕەحمەت بێ هەدەیەوە تیژنێکی بۆ بێریت ئەو 250,000 تومانی دابێ.
2: لە پێناوی چییە ئەماکەی؟ دوای چی کەوتووی؟ بۆ کێی ئەکەی؟
1: دو ئیشمێ لە هەموو ژیانیان یەکەم نوێش دو مەڵغاامە کرد هیچ پیشێکم نییە.
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەست پێم بڵێ چی تە خوارد لێ؟
1: وتی کووردە موتان لەکە هەوێ یەکتار بۆ موتانەشە کورە وتم بە ئاکسۆ وڵای ئێوە هەوێ یەکتار بۆ هەمووتانەشە بە خاتری خوە. ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ، بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی ئەک دووی وڵاتۆپیان وتوم
2: لە چی ئەترسیت؟

جا هەر کە سۆ بەختەوەری خۆی لە شتێک کابینێتەوە. ئەمڕۆ مێو پرسیار بکەم بابزانم هاوڵاتیان یاخود بەشێک لە خۆشەویستانی کە ئەم شەو قسەمبەوەکان خۆشببختی خۆیان یاخود دڵخۆشی خۆیان لە چیدا ئەبیدنەوە. ئێمە چۆن بتوانین کەشێکی ئارام لە ناو خێزانە دروست بکەین. هەموو خێزانێک پێویستی بۆ یەکە کەشێکی ئارامی تابێ و هەوڵی خۆشببەختکردنی خۆیان بدەن و هەموو کەسێک خەون و ئاوەتیەوەیەکە لە ناو خێزانێکی بەختەوەرە ژیان بکە. جا لەگەڵ هاوسێری خۆت هابێ یاخود لەگەڵ دایک و باوکو خوشک و برای خۆت هابێ. بابزانم خۆشببختی چییە و چۆن مرۆڤەکان هەوڵی دڵخۆشکردنی خوانەیەن لە ناو خێزانە بینەرمان بکە.

0: زۆر جار تەنیایی پێویستە ئەم چۆنەڵێ لەو جەنجاڵی و خەلقی و ژاوەژاوە دوورەکەویتەوە. دوایەوەش زۆر جار ئینسان بە تەنها بێ بۆ نمونە توانێ خۆی بدوێنێ لەگەڵ خۆیا قسە بکە، بزانێ کێشەکانی چییە، یان ئەگەر هەڵەیە کەم و کورتیە شتێکی هەیە چاکیکە.
1: ئافەرم. هەمومان پێویستە جارجارە کاتێک نابنین بۆ خۆمان
0: بێگومە.
1: ڕۆژانێمە کاتمان بۆ هەموو شتێک هەیە،
0: بەڵام
1: کەمێ نەمان کاتمان بۆ خۆماندانەوە.

0: بۆ بیرکردنەوە بۆ بۆ خۆدا چوونەوە بۆ بکردنەوە لە هەڵەکانمان لە بڕیارەکانمان ئینسان کە تەنها بێ زۆر جار فکری بۆیێت یان بیرەکاتەوە هەندێ هەڵە هەیە دەژیانە توانی شاخسازی و پاکسازی تیا بکە وایە
1: بێگومان هاوڕا
0: یاخوا هەمیشە بێەوەی بیت ئیش و کاری تۆ ڕۆژانە چییە خۆ بە چیەوە سەر خاڵەکەی
1: من ڕۆژانە هەر لەم کۆرنیشە لە مارکێ دیشەکەم لە مارکێتی ئەو بەرەوە بەڵێ ئێتر کاتەکانی کەشم کە مێنێتەوە زیاتر شەوان کاتم لەبەردەسایە ئێتر زۆر جار کتێب خوێندنەوەیە یان سەیری وەرزشە یان سەیری فیلمە زۆر جاری ڕیازە و شتەکەم زۆر جاری ژەسمە لای هاوڕێکانم
0: ئێستا
1: خەڵکی زۆرە ناسم بەڵام چۆنەڵێ هاوڕێی گیانی بە گیانی دووسێ هاوڕێمەی سەلامە
0: بۆ خۆت کەسێکی کۆمەڵایەتیت بەڵام بە ئاسانی تێکەڵ نابی لە شە ساغ بێ شڵا کوڕێکی بە ئەدەب و بە ڕێزی وەکو تۆی شڵا
1: سەلامت
0: خوا بیپارێزێت ناوچی بوو؟
1: ناوم ڕابوون
0: کاک ڕابوونی خۆشەویست کار ڕابوون چۆن لە ناو خێزانە خۆشبەختی دروستە بێ
1: خۆشبەختی لە ناو خێزانە
0: باڵێ چۆن کەشێکی ئارام لە ناو خێزانە دروست بکەین
1: وەڵای پێش هەموو شتێ بۆ نموناڵێم قەناعەت کە ئینسان قەناعەتی هەبوو سپاس گوزار بوو ئەگەر کەمیشی هەبێ هێشتا هەر ڕازیە ئەمە هۆکارێکە بۆ خۆشببختی چۆنەڵی ئاشتی ناوماڵ دووهم ئەو کەسانەی چۆنەڵی ئەندامەکانی ناو خێزان ڕێز لەیەک بگرێن هەمووی دەست لە ناو دەست بێ خوا نەخواسە ئەگەر کێشەیەکیش بوو ئەم کێشەیە نەچێتە دەرەوەی خێزان هەر لە ناو خێزانەکەیە چارەسەر بکرێت.

0: پارچه اندازەیەک گرنگی بە شوێنە دەرەوە ئەی شەوان و بۆچی حەزت لە دەرەوەیە؟
1: وەڵاهی زۆر مەجارم نییە، بەسەر کاتێ مەجار هەبێ
0: بەپێی جەوی خۆر،
1: بەپێی ئیش و کار و جە و
0: آخر حەز بە شوێنە دەرەوە کە یان
1: بەرەوەڵە حەز پێ یەکەم
0: خەڵکی بۆ نمونە ماندووە بە ڕۆژ لە ئیشە لە کارە لە دەوامە و کاتێ هەیەتی حەزە کار لە ماڵ بێ هەیە بەردەوام حەزەکار لە دەرەوە بێت ئەگەڕێ پیاسا ئاگاشتە خوا لەگەڵ برادرا بێ.
1: وەڵاهی من بەردەوام حەزەکەم لە دەرەوەم، یا لە ئیش یا لە ئەگەر مەجال هەبێ لە ئاوەدانیشتنێ بێ پیاسێ بێ
0: لە شە ساڵ گرنگەوە. تۆ چێژوەرگری
1: هەرەوەڵی
0: تر سەلامەت بی. جا ئەم ڕووباسیەوە ئاکەین چۆن کشێکی ئارەم لە ناو خێزانان دروست دەکرێت، یعنی چۆن خێزانێکی خۆشبەخت دروست بکەین؟ جا خێزان هاوسەرە، دایکە، باوکە، خوشکە، برا، ئەوەیە کە لەژێ سەختەکە پێکەواژی
1: جا ئەوە
0: چی خۆشیە خاتە ناو خێزانەوە؟
1: وەڵای خێزان ئەگەر دایک و باوکەوانە بێت ئەوە فەرقی و ئەگەر کەسێکی تر بێت
0: بەرمونە دایک و باوک و دواترش خێزان هاوسەر،
1: وەڵایی سەبەب زۆرە بۆ
0: خۆشبەختی
1: هەنێ سەبەب وەڵایەکێک لەوانە بۆ نەونە پارێ پێشینان ئەڵێ کاسی پڕاشی
0: ماڵە پارە خۆشبەختی هێنێت
1: ئەهێنێت نەگوڵی هەمشتێک هەمشتێک نیە
0: شتیان بەس ئەهێنێ
1: بەز هۆکارێک
0: تێدەبێناتەنڕی ئایا بخۆی
1: ئەو بۆ خۆشبەختی خێزان و
0: ئەمە پارە یەک
1: وەڵا لێک تێگەشتن و
0: چۆن لێک تێگەشتن گرنگە
1: گونجان و
0: قەناعەت و
1: قەناعەت و ئەم
0: باشە. بۆچی پارەت خستە یەکەم؟
1: وەڵا لەبەرەوەی ئێستا نییە، زۆرترین کێشە بۆ بۆنی بپارەی ئەوەیە لە ناو خێزانە کابراگە پارەی پێێنە بۆ مەجبورە بڕۆشە و ڕۆژیشکە.

0: بە بڕوای تۆ خێزان چۆن خۆش بەختە بێ جا خێزان ئەوی کە لەگەڵ دایک و باوکی ئاژی ئەوی کە لەگەڵ ژنی خۆی ئاژی ئەمان خێزانە هەمووی
1: سەدا سپاس بۆم دەرفەتە
0: بەساخەوا
1: بۆ تەورەکەدا بڕاستی تەورێکی زۆر زۆر جوانە
0: بەدڵتا
1: زۆر زۆریش بەدڵمە بۆ مەسەلەی خێزان بنچینەی کارە بنچینەی خۆشبەختیە بنچینەی ژیانە خێزان ژنگەی یەکەمە کە لێوی لێدایکە بی ئاخی ژنگە شاکە بۆ یەچیتەوە لە ئاخری شا تاکو نەبرێتەوە بەدەم ماڵەکەی ماڵە خواحافسی لێ نەکەن دایکێت خێزانەکەن ئیلا ناڕوە بۆ سەقەبلان ئەو تەرمەوەە بۆیە کە تۆ شوێنێک شوێنێکی دەست پێک بێت و کۆتایی لێ بێ ئەبێ حەتمەن ئەو ژنگێت ژنگەیەکی خۆشبەختانە بێت بەڵام چۆنیش خۆشبەختی ئەکرێ لە ژنگەکەی ئەوکو ئەو پرسیارەت کرد هۆکاری زۆرە ڕاستی
0: بەرمەچەنکاری
1: چارەسەریشی زۆرە
0: باشە ئارامی لە ناو بەشێک لە خێزانەکانە نەماوە یعنی بە نمونە جارواایە ماڵ هەیە کەس نبینی لەسەر سفرێدانشن کۆ بنەوە ڕەنگە حیوار و گفتو بۆ گوتن نەبێ ڕەنگە خەڵکێکی زۆر هەبێ نامرتاح بێت لە ژیانە بۆ وایە بۆ ئەو کەشەی جاران نەماوە کە خێزان لە ناو خۆیانە زۆر تەبا بوون ئێستا هەمی مەشغوڵە هەمووی سەری لەسەر مۆبایلەکەی
1: وەڵای لە دیدگای منەوە ئەوەی کە من ئیبینم هۆکارەکەی چەند چەند هۆکارێکە بەڵام هۆکارێکی سەرەکی ئەوەیە یەکتێک نگەشتنە لە نێوان خێزانەکان خۆیان ئێستا گریمان گەنجی ئەمڕۆ زۆربەی حەزی لە مۆبایلە باشە مۆبایل بەکارێنێ ئیتر ئەگەر مۆبایلەکە بۆ یاریکردن بێ یان سکرۆڵکردنی ڕیلەکان بێت تیکتۆکە ئینستاگرامە فەیسبووکە کاتێک ئەزانی هەشتا عاد ڕۆشتووە بەبێ ئەو هیچی کرد بێ باشە لەوانی ئەم گەنجە خۆی مەبەستەکەی ئەوە نەبێت کە ئاوا بە کاتێکی زۆری بۆ تەرخانکە بەڵام هۆکارەکەی ئەوەیە کە بۆ نە لە خۆی تێنەگەیشتووە لە خێزانەکەی تێنەگەیشتووە بۆ نە دایکی پیاڵە بەسە ئەو مۆبایلان چاو کوێر نەبوو مێشکەنەوەتە دەرەوە ئەوی پیاڵێ ئەوە یەکسەر تۆڕا بێ هۆکاری تۆڕەبوونەکەش ئەگەرێتەوە بۆی کە ئەم زەختە زۆری لەسەر خۆی کردووە بێ بە ئاگا بێ لەوەی کە تووشی ئەلگۆریزمی سۆشال میدیا بووە ئەستا من خۆم ئیشم ئەوەی دیجیتال مارکێتینە باشە ئەوە یعنی بە شێوەیەکی دیجیتال مارکێتین بۆ ئەو بزنسەکەم کە ئێوێ فرۆشی زیاد بکەم وا بکەم بینەرەکە لەسەر ڤیدۆکە ببینێتەوە تێگەی لێم بەڵام لە هەمان کاتیش ئەگەر بەکارێنە نەزانێ بەکاری بێنە زەری لێ

0: پاسەرەکە ڕێزە بوو
1: ڕێز گرنگیان خۆشەویستی
0: پێش هەموو شتێک ئێمە شتێکەیە خۆشەویستی هەر بوونی هەیە خۆشەویستی بوونی هەیە ئێمە ئەگەر بمانەوێت بۆ نمونە یەکێک ڕێزی بگرین لە داهاتوو خۆشەویستی دروستە بێ بۆ نمونە ئەگەر هاوسەرێتیش نەبێ برادەرێک بێ هەر شتێک بێ کە ئێمە ڕێزم لێگرت دڵنیام لەوەی کە لە دڵما خۆشەویستیەکی بەرامبەر بەدروستە بێت خۆشەویستی زەرورە بەڵام خۆشەویستی لە ئەساسی لاینەوە دروست نابێ دڵنیام لەوەی کە لە ڕێزا دروستە بێ لە بەرامبەرەکەی ڕێزی بەرامبەر چۆن چۆنی بەرامبەر بەڕای من لە ڕێز ئەوەڵین شت دروست ئەبێ و دواتر خۆشەویستیەکی بەردەوام نەگەوەی کە خۆشەویستیەکە بێت و ڕێز نەبێت
1: پارە پیاوەرە بۆ خۆشبەختی خێزان یاخود بۆ ئەوی کەشێکی ئارامی هەبێ خێزان
0: ئەتوانین بڵین بەڵێ ئەتوانین بڵین نەخێر هەردووچێتی بەڵێ ئەگەر بڵین نەخێر نیەتی نا لەم ڕۆژەیە پارە زۆر شتبووەکە بۆ نمونە تۆ هیچێکە لە ئەووانیکە خێزانە داوای کۆمەڵە شتەکە کە پارە نەبێت کێشە مەشاکیلەکان وردەوردەوردەوە دەزیاکە مناڵێک دەبێت داوای کۆمەڵە شتەکە لای باوکەکە ناخۆشە لای دایکەکە ناخۆشە وەزائیدەن یعنی زۆر شتێنێتە پێشەوە کە تۆ کار ئاسانی بۆ تۆ بۆ پارە ئەگەر بڵین بەڵێ توانیکە پارۆ هەبوو بزنسکەی پارۆ هەبوو سەفەرکەی پارۆ هەبوو قسەیەکەی ئەڵێ بە شێخ نەبانگەیە پێتەڵێن شێخ زۆر سواس
1: ئینشاءاللە هەمیشە
0: زۆر سواس زۆر سواس بەخێر بێت بەخێر بێت
1: هەر خۆشحاڵ بیت
0: من خۆشحاڵتر بن زۆر سواس بەخێر بێت سەرچاو خۆشحاڵ بۆین سەرچاو
1: بەخێر بێت سەرچاو بەڵێ خۆشەویستان زۆر سواس بەڵێ زان بێگومان هەمومان لە ژیان ئەوەی کە ئەمانەوەیە بەختەوەریە ئیشەکەین کارەکەین زەواجەکەین سەفەرەکەین بۆ ئەوی کە خۆشبەخت بین بۆ ئەوی کە بەختەوەر بین هەر کەسێک بەختەوەری خۆی یاخود خۆشبەختی خۆی لە شتێک کۆمەڵە شتانەکە ئەبینێتەوە ئەوانی کە ئەم شۆخسیان بۆ کردین دیارەوەی کە بەلایەنەوە گرنگ بوو لە ناو خێزانە لە ناو خانەوادەیە ئەگەر ڕێز و لێک تێگەشتن هەبوو ئەو ماڵا یاخود ئەو خێزانە خێزانێکی خۆشبەختیان لێ دروستە بێ لە هەر ماڵەکە قەناعات هەبوو خۆشەویستی هەبوو یەکتر قبولکردن هەبوو بەدڵنایەوە ئارامیش باڵەکێشێ بەسەر ئەو ماڵەیە ئەو ژیانی کە هەمانە با دڵمان پێی خۆش بێ و خۆمان بەراورد نەکەین بە ژیانی هیچ کەسێکی تر مناڵەکە هەیە خێزانەکە هەیە دایک و باوکە هەیە لەگەڵ هەر کەسێک ئاژیت قەناعاتە پێی هەبێ و بە خۆشەویستیەوە بدوێ بە خۆشەویستەوە ژیان بکە و ئیشاڵاکە خۆشبەختەبی جا هیوادارە هەمووتان خۆشبەخت بن سەلامەت بن و خواتان لەگەڵ

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبوو.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو بودار کرد.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخاک خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ، ئەمەشیان لە پێنجۆن قرتان.
2: دوای ئەوەی کە قاتی پەڕێ پێی ما بە بریناریت بووی بە فیشە
1: فیشەکێدا لە ئەوێم بردیەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی فیشە بەم عەربە قاتی خۆبم بڕێوە. تمام جلالی و کاتە بە ڕەحمەت بێ دەهێرەوە تیژنێکی بۆ بێریتە ئەو 250,000 تمەنی دابێ.
2: لە پێناوی چییە ئەمە ئەکەی؟ دوای چی کەوتووی؟ بۆ کێی ئەکەی؟
1: دوو ئیشمێ لە هەموو ژیانیان، یەکەم نوێش دوو مەلغاڵەتی خۆم، هیچ پیشێکم نییە.
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی دەخوارد لێ؟
1: وتی کورد هەمووتان لە یەکە هەوێ یەکێکتان بۆ هەمووتان نەشێ. کورد وتم بە عەکسۆ، وەڵای ئێوە هەوێ یەکێکتان بۆ هەمووتان نەشێ بە خاتری خوا. ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ، بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم. لە دووی یەک دووی وڵاتەوە پیانوتوم.
2: لە چی ئەترسیت؟

ئاینتان باش لە کەناڵە شەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی دەستی بەسەر ژمارەیەک ئۆتۆمبیل داگرت کە لە نۆرەی بەنزیندا بەجێ هەڵدرا بوون. هاتوچۆی سلێمانی دەڵێت ئەو ئۆتۆمبیلانی کە خاوەن تابلۆ و ژمارەی فەرمین سزای دارایەن بەسەر داسەپاندوون و ئەوانەشی کە بێسەرەتان و ژمارەیان نییە دەست بەجێ ڕەوانەی گەراجی دەست بەسەر داگرتن کراون.

بارێکی نوێی دۆلاری نەختینە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا لە ئەمریکا دەگاتە عێراق و چاوەڕوان دەکرێت بە گەیشتنی بەهای دینار بەرز بێتەوە. وتەبێژی حکومەتی عراقیش دەڵێ سەرۆکوەزیران لە سەردانەکەیدا بۆ ئەمریکا گەیشتۆتە لێک تێگەیشتن بۆ بەردەوامبوونی ناردنی دۆلاری نەختینە. کاردانەوەکان لەبارەی داخستنی کای ئاسمانی عێراق بەڕووی گەشتە ئاسمانیەکانی ئێران بەردەوامەوە. بەشێک لە سەرکردە باڵا سیاسی و چەکدارەکانی عێراق دەڵێن ڕێگە نادین ئاسمانی وڵات بەڕووی تاراندا دابخرێت. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانیش ڕایگەیاندووە گفتوگۆ لەگەڵ ئەمریکا دەکەین بۆ بەدەرکردنی فڕۆکەخانەکانی عێراق لە سزاکانی ئەمریکا. ڕێبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی دەستی بەسەر چەند ئۆتۆمبیلێکدا گرت کە لە نۆرەی بەنزیندا بەجێهێڵدرابوون. بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی بڵاوی کردەوە شەوی ڕابردوو لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندی گشتیدا لە هەڵمەتێکدا مەفرزەکانیان چوونەتە بەنزینخانەکان و دەستیان بەسەر ئەو ئۆتۆمبیلانەدا گرتووە کە لە نۆرەی وەرگرتنی بەنزیندا بەجێهێڵدرابوون. بەڕێبەرایەتی هاتوچۆ ئاماژی بۆ کردووە ئۆتۆمبیلانی کە خاوەن تابلۆ و ژماری فەرمین سزای دارایان بەسەردا سەپاندوون و ئەوانەشی کە بێسەرەتان و ژمارەیان نییە دەست بەجێ ڕەوانەی گەراجی بەسەردا گرتن کراون. ئەمەڵمەتە لە کاتێکدا لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاگاداری شۆفێرانیان کردووە کە ئۆتۆمبیلەکانیان لە نۆرەی بەنزیندا بە شەو بەجێ نێڵن چونکە ڕووبەڕووی سزا دەبنەوە. لە ئیداری سەربەخۆی سۆران لەگەڵەوەی سەرجەم هاوبەشان پرۆژەی ڕووناکیان پێگەیشتووە، بەڵام تەنیا چواردە بۆ 20 کاژمێر کارەبای پرۆژەکان پێدەدرێت و ئەوی دیکە بە مۆلیدەکان دابین دەکرێت. ئەردەوان ئیبراهیم بەڕێوەبەری گشتی دابەشکردنی کارەبای ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند. دابینکردنی کارەبای پرۆژەی ڕووناکی ڕۆژانە گۆڕانکاری بەسەردا دێت. ڕۆژەیە دۆخی کارەبا باشە تاوەکو 20 کاژمێر هەیە، بەڵام هەندێک جار دێتە خوارەوە بۆ 14 کاژمێر، ئەوەی دیکە مۆلیدەکان کارەبا دابین دەکەن. لە ئیداری زاخۆ و پارێزگاکانی دووەک و هەولێر هاوشێوەی ئیداری سەربەخۆی سۆران هێشتا مۆلیدەکان کار دەکەن. ئەردەوان ئیبراهیم گوتیشی لابردنی مۆلیدەکان پەیوەندی بە قایمقامیەت و حکوومەتەوە هەیە، بەڵام هیچ بڕیارێک نییە بۆ لابردنیان. بە وتەی ناوبراو هەندێک جار بەهۆی نۆژەنکردنەوە یاخود دۆخی جەنگی ئێران کۆرمۆڵ غاز دەگرێتەوە. ئەمانە هۆکارن بۆ کەمبوونەوەی دابینکردنی کارەبای ڕووناکی. لەبارەی کرێی کارەبای ڕووناکیەوە بەڕێوەبەری کارەبای سۆران دانی بەوەدانا حاڵەتی وا هەبووە ئەو هاوبەشانی کارەبا کە پێشتر سفریان بۆ هاتۆتەوە بە خەملاندن پارەیان بۆ هاتۆتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا جەختی کردەوە ئەو پارەیە نافەوتێت و دەبێتە باڵانس بۆ هاوبەشانی کارەبا. بۆ نمونە ئەو بەشێکی کارەبا 40,000 دیناری بۆ هاتۆتەوە، لە بنەمادا بە بەهای 30,000 دینار کارەبای بەکارێناوە. 10,000 دینارەکەی دیکەی بۆ دەبێتە باڵانس بۆ مانگی دواتر بۆی هەژمار دەکرێت. ئیداری سەربەخۆی سۆران 90,000 هاوبەشی کارەبای هەیە، پێویستی بە 120 بۆ 130 مێگاوەت کارەبا هەیە. ئەمەش لە کاتێکدا پرۆژەی ڕووناکی ئەوەی ڕاگەیاندووە نزیکەی 190 هاوبەشانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاژمێریان هەیە. تاوەکو ئێستا کارەبای ئیدارەی گەرمیان نەکراوەتە 24 کاژمێری. بەڕێوەبەری کارەباش دەڵێ چەندین جار قسەیان لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران کردووە و هەر جارە و بە هۆکارێک کارەباکان نەکراوەتە 24 کاژمێری. حازم کەریم بەڕێوەبەری گشتی کارەبای ئیدارەی گەرمیان بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند. بڕیار بوو لە مانگی حوزەیرانی ڕابردوو کارەبای گەرمیان بکرێت بە 24 کاژمێری و نرخەکەشی گران بکرێت، بەڵام تەنیا ئەو دوو کارە نەکراوە و کارەکانی دیکەی وەک سیستمی ئەلکترۆنی و وەرگرتنی پارە بە ئیپسوڵا کەوتوونەتە کار. ئەو نیشتیمانیان لە ڕێگەی ئیپسوڵەوە پارەی مانگانە دەدەن. وتیشی جیاوازی گەرمیان لەگەڵ پارێزگاکانی دیکە ئەوەیە هەر کیلۆواتێک کارەبا لە گەرمیان 18 دینار و نەکراوە بە 24 کاژمێری. ئەگەر ببێتە 24 کاژمێری وەک شارەکانی دیکە نرخەکەی گران دەبێت کە بۆ هاوبەشانی ماڵان 72 دینارە بۆ هەر کیلۆواتێک. بەڕێوەبەری کارەبای گەرمیان باسی لەوەش کردووە بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاژمێری چەندین جار قسەیان لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران کردووە، جارێک بەهۆی کەمبوونەوەی کارەبای داناغاز و جارێکیش بەهۆی چاکسازیەوە دواخراوە. لەلایەن تیمی پرۆژەی ڕووناکیشەوە

پیان و تراوە تاوکو نتوانن پابندی ئەو شوێنانی کارەبایان 24 کاژمێریە جێبەجێ نەکەن شوێنی دیکە ناکەن بە 24 کاژمێری. بەگوێرەی ئەو بڕیارەشی دراوە بڕیارە تاوکو کۆتایی ئەم ساڵ هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان کارەبایان بکرێتە 24 کاژمێری. یەکێک لەو شوێنانەش ئیداری گەرمیانە. بەڕێوەبەری کارەبای گەرمیان ئاماژی بۆ کردووە لە ئێستادا 17 بۆ 18 کاژمێر کارەبا بە نرخی 18 دینار بۆ هەر کیلۆواتێک دەدەن بە هاوبەشان. لە مانگی داهاتوودا دەتوانن 20 کاژمێر کارەبا دابین بکەن. ئەو داشکانەشی کراوە بۆ قەرزی کارەبا دەیانگرێتەوە و تاوەکو کارەباکان دەبێتە 24 کاژمێری دەیانگرێتەوە. بۆ نمونە هاوبەشان پارەی کارەبای مانگی ئاب بە داشکانی 150 دەدەن. بە پێچەوانی ئەو شارانی کە 24 کاژمێرین داشکاننە بۆ قەرزی پێش پرۆژەی ڕووناکیە. حازم کەریم دەژڵێت هاوشێوەی شارەکانی دیکە کۆمپانیاکان بەردەوامن لە کارکردن بۆ بەستنی پیاوەری زیرەک لە هەر شوێنێک پیاوەری زیرەک نەبێت بۆی دەبەسێت. هەر شوێنێکیش نەبەسرابێت با سێرڤەرەوە دەیبەستن. ئەروەها بڕیارە لە ناوەڕاستی ئەم هەفتەیەدا لیستی موچەی مانگی ئەیلوول با سیستەمی پەیڕۆڵ ڕەوانی بەغداد بکرێت و شاندی تەکنیکی داراییش بە وردبینی بچنە وەزارەتی دارایی عێراق. فرسەت سەلیم بەڕێوەبەری بایۆمتری دۆک با کەناڵ 8 ڕاگەیاند ماوەی 10 ڕۆژە لیستی موچە بە سیستەمی پەیڕۆڵ تەواو کراوە و گەنجینی پارێزگاکان وردبینیان تێدا کردووە و پاشان ڕەوانی وەزارەتی دارایی کراوە. ڕاستی گەیان لاوەڕاستی ئەم هەفتەیە لیستی موچەی مانگی ئەیلوول بۆ بەغدا ڕەوانە دەکرێت. لیستی موچەی مانگی نۆ لەلایەن 1189 یەکەی ژمێریاریەوە بە سیستەمی پەیڕۆڵ ئامادە دەکرێت کە سەر بە وەزارەت و دامەزاو فەرمیەکانی هەرێمی کوردستانن. هاوکات لە وەزارەتی داراییەوە زانیاری بە کەناڵ 8 دراوە کە لە ڕۆژانی سێشەمە و چوارشەمەی ئەم هەفتەیە لیستەکە ڕەوانی بەغداد دەکرێت. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی هۆکاری دواکەوتنی لیستی موچەی مانگی ئەیلولی بۆ گەڕاندەوە کە پێداچوونەوە بە ناوی سیانی دایکی موچەخۆران کراوە. ئەوەش پاش گشتاندنی وەزارەتی دارایی بۆ سەر جەم وەزارەت و دامەزاو فەرمیەکان بووە. پاش گەیشتنی لیستەکە وەزارەتی دارایی عێراق وردبینی لە ناوەکان و بڕی پارەکە دەکات و واشاندی تەکنیکی هەرێمی کوردستانیش ڕوونکردنەوە لەسەر هەر گۆڕانکاریەک دەدەن. لە 23 ئەیلولەوە دابەشکردنی موچە لەوێ دەستی پێکرواتە لە عێراق و چاوەڕوان دەکرێت لە سەرەتای مانگیدا دابەشکردنی موچە لە عێراق تەواو دەکرێت. پاشەوە پارەی موچە بۆ هەرێمی کوردستانیش ڕەوانە دەکرێت. زیاتر لە 76 ملیارد دیناری شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان لە بەغدادەوە گەیشتووە و لە هەولێر و دهۆک ڕۆژی یەکشەمە 27 ئەیلول دابەش دەکرێت و لە سلێمانیش دەکەوێتە کۆتایی ئەم هەفتەیەوە. سایلوی هەولێر جوتیارانی سنووری پارێزگای هەولێری ئاگادار کردوێتەوە ڕۆژی یەکشەمە 27 ئەیلول دابەشکردنی چەکی پاری ساڵی 2025 جوتیاران دەست پێدەکات. بە گوێرەی ژمارەی زنجیرەی جوتیاران پارەکان لە بانکی تی بی ئای وەردەگیرێت. میران بەختیار بەڕێوەبەری سایلۆی هەولێر بە کەناڵ 8 گوت بە گوێرەی ژمارەی زنجیرەکان جوتیاران لە بانکی تی بی ئای شایستە داراییەکانیان وەردەگرن و بەردەوام دەبن تاوەکو سەرجەم جوتیاران پارەکانیان وەردەگرن. هاوکات نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوەڵی سلێمانی بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند لە ڕۆژی یەکشەمە 27 ئەیلول لە سایلۆکانی هەولێر و دهۆک دەست بە دابەشکردنی شایستەی دارایی ساڵی 2025 گەنمی جوتیاران دەکرێت، چونکە ئەوان پارەکە لە بەردەستیاندایە و وەریان کردووە. بەڵام لە سلێمانی بۆ کۆتایی ئەم هەفتەیە دوا دەکەوێت. ڕاستی گەیان لەگەڵ بانکی ئاڵای هەرێم لە سلێمانی گفتوگۆمان کردووە و چەکی بانکی تەواو کراوە و ڕۆژی دووشەمە 28 ئەیلول دەچن لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق پارەکە بۆ سلێمانی دێنن. دوای تەواوبوونی چەند ڕێکارێکی بانکی و گەیشتنی پارەکە لە کۆتایی هەفتەدا ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمە دابەشی دەکەن. شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2025 لە پارێزگای سلێمانی بڕی 29 ملیارد و 93 ملیۆن و 449 هزار دینارە و پارێزگای هەولێر بڕی 24 ملیارد و 815 ملیۆن و 610 هزار دینارە و پارێزگای دۆکیش بڕی 22 ملیارد و 385 ملیۆن و 125 هزار دیناری بەردەکەوێت. بە گشتی پارەی دابینکراو بۆ سوێ پارێزگاکە دەکاتە 76 ملیارد و 294 ملیۆن و 184 هزار دینار. حکومەتی فیدرالی لە ناوەڕاستی ئەم مانگەدا بڕی 500 ملیارد دیناری بۆ شایستەی جوتیاران لە عێراق و هەرێمی کوردستان تەرخان کرد کە 250 ملیارد دیناری بۆ ساڵی 2025 و 250 ملیارد دیناری دیکەی بۆ شایستەی ئەم ساڵ بووە. جوتیارانی هەرێمی کوردستان

0: ئەم گەورەی ئەمان لە دەستنەدەین حازریان بکەین و بە لە داهاتوودا بەخاک دەستپێردرێن و ئەمڕۆ خۆشببختانە ئێستا گەیشتونەتەوە سلێمانی و گەێنەوە ناوشار گەێنەوە زێدی باو باپیران لە خاک و نیشتیمانی خۆیان ئیشەڵا بەخاکان نەسپێرین بە شێوەیەکی سەربەرزانە و پڕشکۆ.
1: تەبێژی حکوومەتی عراق ڕایگەیاند عەلی زێدی سەرۆکوەزیرانی عراق لەگەڵ ئەمریکا گەیشتوونەتە لێکتێگەیشتن بۆ بەردەوامبوونی ناردنی دۆلاری نەختینە. هاوکات دووپاتی کردەوە کە بارێکی دوێی دۆلاری نەختینە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەگاتە عراق. حەیدەر عەبوودی وتەبێژی حکوومەتی عراق بە میدیای فەرمی عراقی ڕاگەیاندووە یەکێک لە ئەنجامەکانی سەردانەکەی عەلی زێدی بۆ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا گەیشتن بووە بە لێکتێگەیشتن سەبارەت بە بەردەوامبوونی ناردنی دۆلاری نەختینە بۆ عێراق. ئەمەش بەشدار دەبێت لە دابینکردنی پێداویستیەکانی دراوی بیانی. دەشڵێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا بارێکی نوێ دەگات. ڕاشی گەیاندووە ئەم لێکتێگەیشتنە لەژێر ڕۆشنایی ئەو پێشکەوتنەدا دێت کە عێراق بە دەستی هێناوە لە بەستکردنی سیستمی چاودێری بەسەر دابەشکردنی دۆلار و ڕێخستنەوەی بەکارهێنانەکانی و سنووردارکردنی حاڵەتەکانی خراپ بەکارهێنانی نەختنەی بیانی لەگەڵ فراوانکردنی هۆکارەکانی پێدانی ئەلکترۆنی و هەنگاونان بەرەو ئابووری دیجیتاڵی. ئەوش لە کاتێکدا ماوەیەکە بەهۆی مەترسیەکانی نەناردنی دۆلار لەلایەن ئەمریکا و بۆ عێراق نرخی دۆلار لە بازارەکانی عراق و هەرێمی کوردستاندا جێگیر نییە و لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا بەرزبوونەوەی دیاری بەخۆ بینیوە. وەزیرانی نەوت و دارایی عراق کۆبوونەوە و تاوتوێی میکانیزمی دیاریکردنی نرخی بەرمیلێک نەوت و ڕێکارەکانی ئامادەکردنی بودجەی 2027یان کرد. باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوت و فالح ساری وەزیری دارایی سەرپەرشتی کۆبوونەوەیکی فراوانیان کرد بۆ تاوتوێکردنی ژمارەیەک دۆسیەی جێباخی هاوبەش. لە پێش هەمووشیانەوە میکانیزمی دیاریکردنی نرخی بەرمیلێک نەوت لە پێناو بەردەوام بوون لا ڕێکارەکانی ئامادەکردنی بودجەی 2027. لە دیدارەکەدا هەردوو وەزیر میکانیزمە گونجاوەکانیان بۆ دیاریکردنی نرخی بەرمیلێک نەوت تاوتوێ کرد. بە جۆرێک ڕۆڵی هەبێت لە ئامادەکردنی بودجە لەسەر بنەمایەکی لۆجیکی دروست کە بگونجێت لەگەڵ گۆڕانکاریەکان لە بازاری نەوت و دۆخە ئابوریەکە. هەروەها هەردوو وەزیر باسیان لە بڕگەی تایبەت بە جێگیرکردنی کارمەندانی گرێبەست و کری ڕۆژان و دامەزراندنی دەرچوانی پەیمانگاکانی نەوت کرد. جەختیشان کردەوە لە گرنگی بەردەوامبوونی هەمانگی و هاریکاری نێوان هەردوو وەزارەت بۆ گەیشتن بەو ڕێکارانی ڕۆڵیان دەبێت لە تەواوکردنی پرۆژە یاسای بودجە بە جۆرەی چوارچێ و داڕشنە یاساییە پەیڕەوکراوەکان. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق دڵنیایی دەدات لە تەواوکردنی سەرجەم ڕێکارە یاسایی و داراییەکانی تایبەت بە بڕگەکانی پرۆژە یاسای بودجەی فیدراڵی بۆ ساڵی 2027 لە وادی دیاریکراوی خۆیدا. وەزیری دارایی ڕاستەوخۆ دوای گەڕانەوەی لە نیویۆرک کۆبوونەوەیکی بە پەلە و بەرفراوانی لەگەڵ لیژنەی ئامادەکردنی بودجە کرد. کۆبوونەوەکە بە مەبەستی پێداچوونەوەی ورد بە ڕەشنووسی بودجەکە و تەواوکردنی پێداویستیەکانی ڕێکخرابوو وەک ئامادەکاریەک بۆ ڕەوانەکردنی لە ئایندەیەکی نزیکدا بۆ ئەنجومەنی وەزیران. لە کۆبوونەوەکەدا ساری جەختی کردەوە لەسەر بەردەوامبوونی کارەکان بە خێراییەکی زیاتر و داوای کرد پێداچوونەوەی یاسایی و داراییەکان چڕتر بکرێنەوە بۆی هیچ دواکەوتنێک ڕوو نەدات. بە جۆرەی خشتەی ڕێکارەکانی وەزارەتی دارایی بڕیارە لە 15 تشرینی یەکەم ساڵدا پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بە فەرمی ڕەوانی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت. پاشان دوای وردبینی کۆتایی پرۆژەکە دەنێدرێتە ئەنجومەنی نوێنەران و لەوێشەوە ئاراستەی لیژنەی دارایی دەکرێت. ژمارەیەک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی لە بابەتی ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ ئێران ڕخنە لە عەلی زێدی سەرۆکوەزیران دەگرن و دژی ئەوەن عراق پابندی خواست و ویستەکانی ئەمریکا بێت. ئادی عامری ئەمینداری ڕێکخراوی بەدر لە وتەیەکدا لە یادی کوژرانی دوو ئەمینداری پێشووی حیزب اللهی لوبنان سەرکۆنەی گەماروی ئەمریکای بۆ سەر ئێران کرد و سزاکانی سەرکردی فڕۆکەوانی ئێران بە ستەمکارانە ناوبرد. عامری داواشی لە عەلی زێدی سەرۆکوەزیران کرد وەڵامی ئیرادی گەلی عراق بداتەوە پاشگەز بێتەوە لەو بڕیارە نادات پەروەرانەی داوێتی. ئەمیدداری ڕێکخراوی بەدر هۆشداری دایە حکوومەت و داوای لێکرد پابەندی ئەو بڕیارە ستەمکارانێ نەبێت بە یەکەم تاقیکردنەوەش بۆ بەدیهێنانی سەروەری ناوی برد.

0: تاوکو بریارەکەی ئەمریکا دەشکێنە. ئەبوو ئالا وەلائی ئەمینداری گشتی کەتائیبی سەید الشوهەداء داوای لە حکومەت و پەرلەمانی عراق کرد پابەندبوون بە گەمارۆکانی ئەمریکا دش بە ئێران ڕەت بکەنەوە و ڕێگە نەدەن ئاسمانی وڵات بەڕووی تاراندا دابخرێت. عەدنان فەیحان جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بۆ چوونی وایە ڕاگرتنی گشتی هێڵا ئێرانیەکان بڕیارەکە خوێندنەوەی بۆ نەکراوە و پێچەوانەی دەستوورە. سزاکانی ئەمریکا هیچ پابەندیەکی نێودەوڵەتی لەسەر عراق نییە. قەیس خەزعەلی ئەمینداری عەسایبی ئەهلی حەقیش بە توندی گەمارۆدانی ئاسمانی دەریایی و زەمینی ئێران ڕەت دەکاتەوە و رەخنە لە بێهەڵوێستی بەشداریکردنی عراق لەو گەمارۆیە دەگرێت. خەزعەلی هانی گەل حکومەت پەرلەمان و هێزە سیاسیەکان دەدات هەڵوێستێکی یەکگرتوویان لە سەربنەمای سەروەری و مرۆیی هەبێت و ڕێز لە سەروەری خۆیان بگرن دوور لە ترس و تۆقاندن. وەزارەتی گەنجنی ئەمریکا ڕۆژی هەشتی ئەم مانگە سزای بەسەر 36 کەرتی تایبەت بە فڕۆکەوانی ئێران سەپاند کە 27 کۆمپانیای فڕۆکەوانی تێدایە. ڕەشەی سەپاندنی سزای ئابووری بەسەر ئەو وڵاتانەشدا دەکات کە مامەڵە لەگەڵ ئەو کۆمپانیایانەدا دەکەن.
1: ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بە بۆنی ڕۆژی سەروەریەوە بڕیاریدا لە 3 ئەیلولەوە تاوەکو 3 تشرینی یەکەمی داهاتوو بکاتە پشووی فەرمی لە سەرجەمدام و دەستگا حکومیەکان. پشووەکەش بە بۆنی ڕۆژانی سەروەریە کە هاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی تەواوەتی هاوپەیمانان لە عێراق. نووسینگی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عراق بڵاوی کردەوە ئەنجومەنی وەزیران لە کۆبوونەوەی ڕۆژی شەممە بڕیاریدا لە ڕۆژی 3 ئەیلول تاوەکو 3 تشرینی یەکەم بکاتە پشووی فەرمی لە سەرجەمدام و دەستگاکانی دەوڵەتدا. ڕاشی گەیاندووە پشووەکە بە بۆنی ڕۆژانی سەروەری کۆماری عراق. 3 ئەیلول ڕۆژی کۆتایی هاتنی ئەرکی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە لە عێراق. بڕیارە لە دوای ئەو ڕێککەوتەوە پەیوەندیەکانی عێراق و هاوپەیمانان لە سەربازیەوە بگۆڕێت بۆ هەمانگی دوو قۆڵی. فەیسەڵ بن فەرحان وەزیری دەرەوەی سعودیا پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ عێراق دەربڕی لە دۆسیەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. فەیسەڵ بن فەرحان وەزیری دەرەوەی سعودیا لە میانی پێشکەشکردنی وتارێک لە کۆبوونەوەی نەتەوەی گرتوەکان لە نیویۆرک ئاماژەی بەوە کرد حکومەتی سعودیا پشتیوانی حکومەتی عراق دەکات لە پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا. وتیشی وڵاتەکەی پشتیوانی سەروەری عێراق و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ئەو وڵاتە دەکات و دژی ئەوەیە کە خاکی عێراق ببێتە سەرچاوەیەک بۆ دەستدرێژی کردنە سەر وڵاتانی دراوسێ. وەزیری دەرەوەی سعودیا جەختی لەسەرەوە کردەوە کە وڵاتەکەی پشتیوانی دەست پێشخەریەکانی کەمکردنەوەی گرژیەکان لە ناوچەکەدا دەکات. ڕوونیشی کردەوە ئاسایشی کەنداو پەیوەستە بە ئاسایشی وزەی جیانی و سعودیەش پابەندە بە ئاسایشی وزەی جیانی. لەبارەی ڕێڕەوەئاویەکانیش وەزیری دەرەوەی سعودیا ئاماژەی گرنگی پاراستنی ئازادی جومجۆڵی کەشتیوانی کرد لە هەموو ڕێڕەوەئاویەکان و گوتی جەخت لەسەر گرنگی پاراستنی ئازادی جومجۆڵی کەشتیوانی دەکەینەوە لە هەموو ڕێڕەوە ئاویە نێودەوڵەتیەکان. داواشی کرد بارودۆخی گەروی هورمز بگەڕێتەوە بۆ پێش 18 شوبات.
2: المملكه في هذا الاطار على اهميه ضمان
3: شانشيني عربستاني سعوديه جخل لسر گرنگي پاراستنی ازادي كشتيواني لهمور رو اوينه دولت يكان دكاتو بپلي يكم لغروي هرمز باب المندب دريا سور كنداوي عدن داو دكين بارو دوخي غروي هرمز بگريتو بو پيش 18 شبات ببي او هيج جور بات يان کوتو بندك بس پين ريت شانشين بكاريناني امر رو گرنگان لين هر لين گوك امراض بو گوشار هرشا يان سيان گاندن ببرجون دي ولاتان رد دكاتو بجوري يا سن دولت كانو بريار پيون دي داركاني نتو گتوغان
2: مع القانون الدولي وقرارات
1: استاش برگو بابت تندرستی کن او کارم دکتر گران پیش خوشان دکات دکتر گران بانی باش
4: بانی تاش باش سپاس

0: کاتی بەسەر وادەی دامەزراندنی دەرچوانی ساڵی 2024 بۆ 2025 تێپەڕیوە و ئیتر ئەمە وای لێت کە بەڕاستی گرفتەکان بە سیستمەکەوە دەرئەکەون و وای لێدێت هەندێک پزیشک لە هەند لە پلەکانی خۆیاندا بۆ ماوەی ساڵێک زیاتر بمێننەوە کە ئەمەش بێگومان گرفتێکی زۆر گەورەیان بۆ دروست دەکات لەبەردەم خوێندنەکەیاندا لەبەردەمەوەی کە سپۆڕیەک هەڵبژێرن و بتوانن دەست بکەن بە خوێندن بۆی چونکە ئەمە هەموو پرۆسەکە خاوەکاتەوە ئەگەر هەر ساڵێک دەرچوانی هەر ساڵێک بۆ ساڵێک درەنگتر دابمەزرێن ئەمە واتە ئەم کەسانە لە هەر پلەیەکا ساڵێک یان دوو ساڵیان ئەفەوتێت و دواکەون و وای لێدێت تاوەکو ئەچناوەی کە بخوێنن بۆ سپۆڕیەک پێویستیان بە شەش حەوت ساڵ زیاتر ببێ لە کاتێکا پێشترەکرا لە ماوەی سێ ساڵە ئیتر بچن و داوای خوێندن بکەن و دەست بکەن بە خوێندنیان بۆ سپۆڕیە جیاوازەکان بەڵام ئەمە تاوەکو ئێستا ساڵێک زیاترە دانەمەزراون ئەم دەرچوانە و بڕیاری شوایە کە کاتژمێر 1:30 لە بەردەم زانکۆی سلێمانییەوە تاوەکو بەردەم نەخۆشخانەی شار نزیکەی 1000 پزیشک ڕێپێوانێک ئەنجام بدەن و داوای دامەزراندنی دەرچوانی پزیشکی گشتی ساڵی 2024 و 2025 بکەن. باشە. باسی دەرمانە بەسەر چووەکانی ماڵەوە بکەین. ئەو دەرمانانی کە ئێمە زۆر جار پێمان وایە کە بەسەر نەچوون یان هەنێ جار پێویستمان بە دەرمانێکە و ناتوانین ئەو کاتەیە سەردانی دەرمانخانەیە بکەین بۆیە چین لەناو ساتکەرەوەکەمانە کۆمەڵێک دەرمانی تیایە هەنێکی تیایە هیچ چەند ساڵ پێش ئێستەیە بەڵام کە سەیرەکەین بەسەر چووە ئەمە ئەمان ترسێنێتەوەی کە بەکاری بهێنین بۆی بزانین ئەم کاتەیە ئەتوانین بەکاری بێنین یان نا باگە ویستی دکتۆر ئەشکین حەبیبوڵڤین کە پزیشکی دەرمانسازە
1: دەرگەی سەلاجەکە دەکەیتەوە سەرەکەی کۆمەڵێک دەرمانی تیایە کە کاتی بەسەرچوونی تێپەڕیوە زۆربەی خەڵک پرسیاری ئەوەیە کە ئایا بەکاری بێنم یان نا بەتایبەتی ئەو کەسانی کە تەمەنیان بە ساڵا چووە یەنە دەرمانخانە ئەڵێن دکتۆرام دەرمانەمان بەسەرچووە بەکاری بێنین بەکاری نێنین ژەهراوی بوونمان تووشەکات یان ئاساییە زۆربەی شەریکاتەکان وا بڵێن هەموو شەریکاتەکان ڕۆژێک لەسەر دەرمانەکان ئەنووسن وا تا هەتاکو ئەو ڕۆژە دەرمانەکە ئەگرێتە ئەستۆی خۆی کە ئەم دەرمانە لە سڵاسە کاریگەری خۆی هەیە لە دوای ئەم ڕۆژەوە ئەبێ بەچەند بەشێکەوە زۆرێک لە دەرمانەکان وەکو ئەستامینۆفین یا دژە هەستیاریەکان ئەوانی کە بۆ هەستیاری بەکارهێنرێت ئاساییە ئەتوانێت لە کاتی زۆر زەرورا بەکاربهێنرێت چونکە لە دوای کاتی بەسەرچوونی هیچ گۆڕانکاریەکی بۆ ڕوونایە تەنها لە سادەی کاریگەریەکەی کەمەکات ئەمە گراجوەڵی یەتە خوارەوە بە پێی ساڵ لە سادەی کاریگەریەکەی کەمەکات بەڵام هەنێ لە دەرمانمان هەیە کە پرزەرڤەتیڤی تیایە واتە پارێزگاریکەری تیایە دوای بەسەرچوونی لەو کاتەوە لەوانێت تووشی بەکتریا یان کەڕۆ ببێ هەنێک لە دەرمانەکان هەیە هەر شێوازی کیمیایی یان ئەگۆڕێ میکانیزمی کارکردنیان ئەگۆڕێ لەبەرو ئەم دەرمانانە بە هیچ شێوەیەک لە دوای بەسەرچوونی نابێ بەکاربهێنرێ بۆیە باشترین شت ئەوەیە لە کاتێکی زۆر پێویستە ئەگەر کەسێک تووشی سەرێشەیەک بووە یان هەستیاریەک بووە و دەستی ناگاتی دەرمانخانەیەک ئەتوانێت ئەو دەرمانانە بەکاربێنێت لە دوای بەسەرچوونیشیان بەڵام بۆ کات دەرمانەکانی تر یان لە حاڵەتەکانی ترا وا باشترە کە لە دەرمانخانەیەک دەستەبەری بکە لەگەڵ ئەوەشا هەتاکو ئێستا لە مێژووی دەرمانسازی و لەو تۆمارانەی کە هەن هیچ ژەهراوی بوون و مردنێک بە هۆی دەرمانی ئیکسپایرەوە ڕووی نایاوە جگە لە کەیسێک نەبێت کە بەهۆی ئەنتیبایۆتیکی تەترەسەکرینەوە ڕوویاوە
0: باسی دەربانمان کردو ئەمێ باسی کۆمەڵێک پێکاتە و کۆمەڵێک مادە بکەم کە نابێت لە کاتی دووگیانیا خانمان بەکاری بهێنن چونکە ئەکرێت مەترسی بۆ کۆرپەلەکەی دروست بکات و مەترسی زگماکی هەیە یان یاخود تەنانەت هەنێکیان ئەکرێت وا بکەن خانمەکە منداڵەکەشی لەبار بچێت بۆیە زۆر گرنگە ئاگاداری ئەو کرێمانە بیت کە تۆ لە کاتی دووگیانیا بەکاریهێنی هەندێک جار تۆ لەوانەیە کرێمەکە بڵێیت ئەمە ڤیتامین سی تیایە و ڤیتامین سیەکە بە گەورەی نووسرابێت و پێت وابێت کە سەلامەتە بەڵام زۆرینەی جار هەندێک پێکاتی تریشی تیایە بۆیە زۆر بە وردی پێکاتەکانی ناو کرێمەکە بخوێنەرەوە بۆ ئەوی دڵنیابی تۆلەوەی کە ئەم پێکاتانی تیانیە کە من ئێستا بۆتان باسەکەم اینجا بابزانین ئەو بەرهەمانەی پێست چین کە لە کاتی دووگیانیە نابێت بەکار بهێنرێ یەکەم شت کرێمی ڕێتینۆڵمان هەیە من زۆر گرنگە دوو ئەم مەترسیەتان بۆ جیا بکەمەوە کاتێکە ئێمە باسی کرێم ئەکەین زۆر جیاوازە لە حەب چونکە کرێمەکە لە پێستەوە هەڵئەمژرێت وە هیچ لە پێستت هەڵمژینێکی کەمی هەیە واتە مەترسیەکەی زۆر کەمترە بەراورد بە حەب چونکە حەب یعنی کە ئەیخۆی تێتە تەواو چێتە ناو خوێنەوە و مەترسیەکانیشی زۆر گەورەترە باشە کاتە تاوەکو کرێم بێت ئەمە مەترسیەکەی کەمترە

0: بەڵام بێمەترسی نییە تەنانەت نابێت لە ڕێگەی کرێمیشەوە بەکار بهێنرێت چونکە ئەگەر بە بڕێکی کەمیش هەڵ بمژێتە ناو خوێنەوە ئەمە مەترسی لەسەر کۆرپەکە دروست دەکات. اینجا ڕێتینۆڵ ئەگەر باسی ڕێتینۆڵ بکەین، ڕێتینۆڵێکی کلۆ پێکاتانە، ئێمە ڕێتینۆڵ جۆرێکی ڤیتامین ئەیە. ڤیتامین ئەی یەکێکە لە ڤیتامینەکان، ڤیتامینێکە زۆر گرنگە بۆ پەرەسەندنی کۆرپەلە لە کاتی دووگیانە. بەڵام ئەمە واتە ئەوە نییە کە تۆ ئیتر بچیت ڤیتامین ئەی بخۆی، نەخێر. پێویستت بەوە نییە کە لەم کاتەیە لە کاتی دووگیانە ڤیتامین ئەی وەربگریت یان ڕێتینۆڵ بەکار بهێنیت. باشە، واتە نابێت تەنانەتە خواردنانەش زۆر بخۆن کە ڤیتامین ئەی زۆریان تایە. بۆ لەبەرەوەی ڤیتامین ئەی بە ڕێژەیەکی پێویست هەیە لە جەستی خۆمانە و گرنگە بۆ پەرەسەندنی کۆرپەکە. پەرەسەندنی کۆرپە مەبەستمان چیە؟ لە سەرەتای دووگیانە پرۆسەیەکی زۆر ورد هەیە. باشە، ئەم پرۆسە وردە ئەم ڤیتامین ئەیە بە خانەکانی کۆرپەلەکە ئەڵێ چی ئەڵێ تۆ ببە بەمە، تۆ ببە بەوە، ئەم جینە با ئیشکە، ئەم جینە با ئیش نەکات، واتە کارەکانی زۆر وردن. تۆ لە پڕەچیت لە ڕێگەی دەرمانێکەوە ئەم ڤیتامین ئەیە زیاتر وەرئەگریت. باشە، کە زیاتر وەرت گرت هەموو هاوسەنگیەکە تێگەی کارەکەی لێ تێگەی. ئەمە شواکات کە لە کاتی پەرەسەندنی کۆرپەلەکەیە هەنێک کێشە دروست ببێ. کێشەکانیش چین؟ ئەکرێت لە بارچوونی مناڵەکە بێت، ئەمە لەلایەکەوە. ئەکرێت ناڕێکی و شێواوی بێت لە مشکی منداڵەکەیە. ئەکرێت شێواویەکە لە ڕوخسار و گوێیەکان یابێت، لە دڵ یابێت، لە دەمارەکان یابێت، لە چاو یابێت، یان تەنانەت لە مەڵاشوش یابێت. واتە شێواویەکی زۆر ئەکرێت دروست بکات ئەگەر تۆ بە شێوازێکی دەرەکی لە ڕێگەی تەواوکەری خۆراکیەوە بێت لە خۆتەوە بەکاری بهێنی، یان لە ڕێگەی کرێمێکەوە، یان لە ڕێگەی حەبێکەوە کە بۆ زیبکە بەکاری هێنی، ئەکرێت تۆ منداڵەکە تووشی هەموو ئەم مەترسیانە بکەیت. باشە، اینجا باسی ڕێتینۆڵتان بۆ بکەمەوە. ڕێتینۆڵمان هەیە، کرێم بە کرێم بەکارهێنرێت و ئێستا لە جیهانە زۆر بەکارهێنرێت و بۆ بەترێند و لە ڕۆتینی زۆرینی خانمانە بوونی هەیە. لەبەرەوەی کاریگەریەکی زۆر سەرسوڕهێنەری هەیە لەسەر پێستمان و ئاکا پێستمان درەنگتر نیشانەکانی پیری تیا دەربکەوێمە لە خانمە کاکە دووگیان نەبێت. بەڵام ڕێتینۆڵ کە ئەیت لە پێستەکە، پێستەکە ئەیگۆڕێت بۆ ترشێک کە پێوترێت ترشی ڕێتینۆیک. باشە، ئەم ترشەیە کە ئەم کاریگەریانی هەیە لەسەر پەرەسەندنی کۆرپەلەکە. لەلایەکی ترەو چیمان هەیە؟ ترێتینۆینمان هەیە. ترێتینۆین ئەمەش هەر خۆی، یعنی ڕاستەوخۆ خۆی ترشەکەیە. پێویست ناکات پێست بیگۆڕێ بۆ ترشەکە. ئەمەش ڕاستەوخۆییت لە پێستەکە. ئەمە مەترسیەکی زیاترە بەراورد بە ڕێتینۆڵەکە لە کاتی دووگیانە. بەڵام هەر لەبەرەوەی کرێمە مەترسیەکی وەکو حەبێک زۆر نییە. حەبی ئایزۆترێتینۆینمان هەیە کە ئەمە حەبی زیبکەشی پێ ئەوترێ. ئەمە جۆرێکی ترە لە ڤیتامین ئەی، جۆرێکی ترە لە ڕێتینۆید و ئەکرێت دیسان ئەم کێشێت بۆ دروست بکات. کەواتە حەبی زیبکە کرێمەکان کە ڕێتینۆڵیان تایە بە هەموو جۆرێک لە کاتی دووگیانە تۆ نابێت لێی نزیک بکەیتەوە. اینجا دواتر چیمان هەیە؟ یەکێکی تر لەو دەرمانانەی کە نابێت بەکار بهێنرێ هایدرۆکوینۆنە. باشە، دەرمانەکان یاخود کرێمی هایدرۆکوینۆن، ئەم کرێمە تاوکو ئێستا بەڵگەیەکی گەورە و یەکلاییکەرەوە نییە پێمان بڵێت ئەگەر ئەم کرێمە بەکاربێنی کۆرپەلەکەت وای لێت و وای لێ نایەت. بەڵام ئەڵێن چی پزیشکانی نەخۆشیەکانی پێست یان پزیشکانی ژنان و مناڵبوونیش تەنانەت ئەڵێن ئێمە جارێ دڵنیانی لەم دەرمانە، تۆ ژینەوەی تەواومان نەکردووە، نازانی لە مەترسیەکانی ئاگادار نین بە تەواوەتی. بۆیە باشترین شت و سەلامەتترین ڕێگە ئەوەیە کە تۆ بەکاری نهێنی لەم ماوەیە قیچێکە. نەوەک مەترسیەکی گەورەی هەبێت و ئێمە لە ئێستایە بۆمان دەرنەکەوتبێت، لە 10 ساڵیکەیە بۆمان دەربکەوێت. بۆچی خۆت ئەیت لەم مەترسیە؟ بە هیچ جۆرێک بەکاری بهێنە باشترە بۆ ئەوەی خوانەکات تۆ ئێستا بەکارێنی لە کاتی دووگیانە 2 ساڵیکە لە توێژینەوەیەکی گەورەی دەرەکەوێت کە ئەم کرێمە بێتە هۆی مەترسیەکی گەورە لە مناڵەکەتا، بێتە هۆی شێواویەکی گەورە، بێتە هۆی نەخۆشیەکی کوشندە. بۆچی بەکاری بهێنی؟ ئەمە تایبەت بەو پێکاتانی کە نابێت بە هیچ جۆرێک لە کاتی دووگیانە وەربگیرێت. اینجا باباسی ئەوە شتان بۆ بکەم کە ئێستا ئێمە ئەچینە وەرزی پاییز و وەرزی زستانەوە. زۆر جار لەبەرەوەی خۆر کەمترە بینین، تشکی خۆر کەمترە بینین، پێمان وایە کە ئاساییە ئەگەر ئێمە دژە خۆر بەکارهێنین. پێمان وایە کە مەترسی خۆر لەسەر پێستمان نەماوە. بەڵام ئەمە دوورە لە ڕاستیەوە. تەنیا لەبەرەوەی تیشکی خۆر زۆر نابینیت ئەمە واتایەوە نییە کە تۆ ئیتر ئەم هەتاوە هیچ زیانێکی نییە بۆ پێستی تۆ. دکتۆر گوڵاڵە ئیبراهیم سپۆڕی نەخۆشیەکانی پێستە و پێمان ئەڵێ بۆچی گرنگە لە لپایز ولستانیشا برداوم بین لبکاری هنانی دژخور
1: و دیار دانی که خلق به حلالی تیگیشت و بکارنه هنانی دژخورا لورزکانی پایزو زستانده دژخور روتینی که روژانه كالين روجانه يعني هم روجي ابي بكاري بيني ولهم ورزيكا نكه لورزي بهارو هاوين دواتا بس لقرمايا تناد لورزي بايزو زستانيشا ابي بكار بيني بوشي ابي بكاري بيني بايما بين سر تيشكي خور كابيك هاتولا تيشكا كاني تيشكا زيان بخشا كاني ايوبي بيكا برپرسا لا دروس بوني رنگی پس و تا تخبونی پس تو درزبونی پلا. ایکا بر پرسالتی ل درزبونی نهشتنی کلاژین کمبونوی کلاژینو درزبونی چرچولوچی. که شکی اما لچیه ای تناند تا اگر اوریش بیه یا مثلاً اگر اتوانای اویه تی پر به بناو شوشش بناو جامیش بناو جامی سیارش لبرو هر برتکیو پیربون درستکا. لبرو اما ابی همو کاتی بکاری بینین ل همو ورزکا. بتایبتی بو نمونه لکاتی زستانه که بفری شباره اما بتجخور بزیاتر بکاری بینین بوچی لبروی که عرس سپی ابه چی درسته به شکانوی تیشککه ابه رفلیکشنکه واتات اشکیته و زیاتر برمانه که ابه زیاتر بکاری بینی
0: دامزراوی خوراکو درمانی امریکا جوری کیتر لا درزی انسولینی پسند کردوا درزی اکی نویه ام درزیه با توجوانی شکری جوری دو بکاره هندرد و با توجوانی شکری جوری یک بکار نه هندرد. باشه. ام درزیه لالان کمپانیای الیلیلی امریکی و دروس کراوه و لمچان روژه پیشوه در لالان دامزراوی خوراک و درمانی امریکا و پسند کراوه با توجوانی شکری جوری دو و بس لو اکا جاواز یکی لنوان یعنی جاواز یکی براورد با او درزی انسولینی پیشتر که بکاره هنره او یکا مل جاتی وی همو روژک چار خوازه که پیویست کد که درزی که لخوی بدات تنیا هفته جارک لخوی آیاد امش بر رژه که برچاو جماری درزی لدانه که لخویان کم زور کم اکاتو نزی که لسال که اگر سیف کن 300 جار کم ترم درزی لخوی داد کسه که باید اما بر رژه که برچاو ام کشه با توشبانی شکری جوری دو کم اکاتو و تنیا لحفته که یک جار اتوان بکاری بهینن اینجا ام درزی ام انسولین چون کار اکا به هواشی داری ایت لجسته با ماوی هفته کاریگری که امینه تاو اما زیادتر کنترولی شکری خوین اکات لوکاتانی که کسکه نان نخوات یعن کاته که خوتوه لوکاتانی که شکری خوین به شوازه که برچاو با هوی خوارد نشته که زو برز نبوت ولم کاتانه شاید به شکری خوین هر کنترول کرابید باید ام انسولین ام کاره من با اکات و دامست راو که بس لو اکات که نابد توجوانی شکری جوری یک بایی جوری بکاری بین چون که مترسی اویان هی که توشی دابازینی شکری خوین ببین به شوازه که زور برچاو که اما حالته که زور مترسی داره و اکرت کشندش بید اما کرد لذا تو آبام توجوانش جور در زیکی دیکه پسند بکرد تو بکار بهند. ولی هم تا اکو اسوانی توجین او کرده. طبعا لسر 3400 توجبوی شکری جوری دو توجین او کرده و ام در زیانوی تاقی کرده تو سرکوت نکی برچاوی بخوی بینی و شکری سه مانگی بشه از اکی برچاو رک خستو تو و لهمان کاتی شاب و بکار هند رکانی آسان تره و لجاتی هم روشه تنیا هفته جاره کم در زیل خوی داد. بسی بکارهنان یا خود خواردنی شکرتان باکم لدو سال یکمی تمنا با لکاتی دوگیانی اولا بسی کم دوشینوی که سالی دو امسال باشه بس لو اکات که او مندالانی لتمنی لسرتای تمنیانا لدو سالی سرتای تمنیانا شکر زور اخون لداهاتو هم مترسیان با هندک حالتی تندرستی زیادتر ابت دوشینوی که لسر 45,000 کس کراوا ام 45,000 کسا لا سالی 1950 کانه لدایی بون باشه لوکاتانی که ایتر خوراک و شکر و آنه زور کم بو ایتر اوانده کم بو بو من لبریتانیا شکرکه یعن لماله و بش کردو او توانه تو اواند بوی بخوی یعن مالک بو من تنیا و توانه بید تو ام ماله یک کیلو لماوی چنه کور بگرن واتا هر شکر دست نکو دست یعن نکود لوکاتیا بوی هاتون براوردی کن کردوه بوی اندر کوتوا ام کسانه لبروی شکری کم تریان ورگرتوا بتایبتیش لدو سالی سرطای تمنیانا و لو کاتی که خان مکه دوگیان بو پیان لبروی شکری که زور کمیان ورگرتوا اگر یه توجبونیان بدل راوکی کم تر بوا کم تر حزیان لشیرینیان لکاتی که پیگیشتون باشا لهمان کاتیشا هنده گورانکاری لە مشکیانە.

بەرچاوە و دەستنیشان کراوە بینراوە. باشە ئەمە هۆکارەکی بۆچی ئەگەڕێنەوە پسپۆڕان ئەڵێن لە دو ساڵی سەرەتای تەمەنی مناڵێکە تەنانەت لە کاتی دووگیانی شاکە لە سکی دایکایەتی لەم کاتانەیە ئیتر تاموەرگرەکان ڕێک ئەخرێنەوە باشە لە دو ساڵی سەرەتای بۆ نمونە تۆ هەر خواردنێک بێی بە منداڵەکە منداڵەکە بەو تامە ئاشنابێت تۆ تاوەکو شیرینی زیاتری بدەیتێ منداڵەکە زیاتر تاموەرگرەکانی بە شیرینی ڕادێن و وایان لێت کەیتر لە داهاتوشە هەر شێوازی ژیانی وابێت کە شیرینی زیاتر لە ژەمەکانیان جێی ببێتەوە بێگومان شیرینیش لە هەر ژەمێکا زۆر بێ ئەم ژەمە ناتەندروست دەبێ کە ژەمەکەت ناتەندروست بوو تااقەتی چالاکی و جووڵەت نامێنێ و تااقەتی وەرزشت نامێنێ ئیتر وەرزشیشت نەکرد قەڵەوەبی قەڵەو بووی تووشی ئەم نەخۆشیەبی ئەو نەخۆشیە یعنی هەمووی بەدواییەکە یەت و ئەڕوا وەکو بازنەیەکە و یەکتر خراپتراکن بۆیە زۆر گرنگە کە خانمانی دووگیان ئاگاداری ئەم مەترسیە بن و لە کاتی دووگیانیە خۆیان خواردنی شیرینی زۆر نەخۆن خواردنی ناتەندروست بە گشتی زۆر نەخۆن وهەروەها لە کاتێکی شاکە مناڵەکەیان دوو ساڵە تاوەکو دوو ساڵیش زۆر ئاگادار بن شیرینی زۆر کەمیان بنێ بۆ منە سەوزەیان بنێ بۆیە بۆ نمونە ماستیان بدەنێ یان دانەوێڵی تەواو یان میوەیەکی فرێشیان بەرێ وەک لەوەی کە بچیت شیرینێکی تریام دەیتێکاموی لە شەکر پێکاتوە چونکە ئەمە واکات کە لە داهاتووە منداڵەکە زیاتر حەزی لە شیرینی ببێ لە هەمان کاتیشا لە توێژینەوەیەکی پێشتریشا کە لەلایەن دامەزراوەی تەندروستی ئەمریکاوە ئەنجام درابوو باسی لەوە ئەکات کە خواردنی شیرینی لەم تەمەنەکەمەیە واکات لە داهاتووە ئەم منداڵە ئەگەری توشبوونی بە شەکرەی جۆری دوو و هەروەها بەرزەفشاری خوێنیش زۆر ببێ بۆیە دایکان پێویستە ئاگاداری ئەم مەترسیە بن لە توێژینەوەیەکی ترە کە توێژینەوەیەکی نوێیە دەرکەوتووە توێژینەوەکە لەلایەن پەیمانگای سایلند سپرینگەوە کراوە باس لەوە ئەکات کە ئەو مادە قڕکەرانی بۆ بەرهەمە کشتتوکاڵەکان بەکارەهێنرێن لە ئەمریکا زۆرینەیان کۆمەڵێک پێکاتەی زۆر مەترسیداریان تێدای پێکاتێکی میاییان تێدای بە گشتی نزیکەی 485 پێکاتێکی میایی لە ناو ئەم مادە قڕکەرانەیە دۆزراونەتەوە و دەریش کەوتووە کە ئەم مادانە بەشێکی زۆریان هۆکارن بۆ زیادبوونی مەترسی توشبوون بە شێرپەنجەی مەنگ باشە ئەگەر باسی ئەم 485 پێکاتەیە بکەین نزیکەی 145 پێکاتەیان بە پێکاتەی ناچالاک دەستنیشانکراون یاخود باسکراون ئەو پێکاتانی کە زیاتر کاریگەری هەیە لەسەر باشتر بڵاوبوونەوەی دەرمانەکە بەسەر بەرووبوومەکانە یان جێگیربوونی دەرمانەکە باشە ئەمانەش دیسان هەمویان مادەی کیمیایین و لە ناو بەرووبوومەکانە ئەکرێت بمێننەوە بۆیە ئەڵێ چی لەم توێژینەوەیە ئەڵێ ئەوەنەی بۆمان درکەوتووە بەشێکی زۆری ئەو مادە کیمیاییانی لە ناو مادە قڕکەرەکانە هەن ئەمانە هەمان ئەو مادانن کە ئێمە پێشتر بۆمان دەرکەوتووە هۆکارن بۆ زیادبوونی توشبوون بە شێرپەنجەی مەمك باشە و هۆکاری ئەمەش بۆچی ئەگەڕێنەوە ئەڵێن ئەم مادە کیمیاییانە یان ئەوەیە لاسایی هۆرمۆنەکەنەوە لە جەستەیە یان ئەوەیە کاری هۆرمۆنەکان تێگەن ئیتر هۆرمۆنەکانی شوکوچی هۆرمۆنی ئیستروجین و هۆرمۆنی پرۆجیسترۆن کەم دوو هۆرمۆنە زۆر گرنگن لە جەستەی خانمانە و واکەن کە بەڕاستی گرفت بۆ تەندروستیان دروست ببێت یاشانە شێرپەنجەی مەمك باشە پێشتر ئەمە لە توێژینەوەی سەر ئاژەڵ دەرکەوتووە یعنی چۆن کارەکات ئەم مادە کیمیاییانە لەسەر هۆرمۆنەکانیان اینجا ئەمە لە هەمان کاتە کۆمەڵێک توێژینەوەی تریش کراوە پێشتر واتە ئێستا نەگەشتوونەتە ینی ئەنجامی کێکلاکەرەوە بڵێن ئەمە بە تاوەتی هۆکارە ئەڵێن ئەکرێ هۆکار بێت چونکە ئەم مادانی تیای دەستنیشان کراوە پێشتر بوومان دەرکەوتۆ لە خواردنی تراوە بوون لە مادەی تراوە بوون ئەمانە هۆکارن بۆ شێرپەنجەکە بەڵام توێژینەوەیەکی تریش کراوە گەورە بووە باسی لەوە کردووە کە تاوکو ئێستا ینی ئامارەکان زیادیان نەکردووە بڵین بە هۆکاری زیادبوونی شێرپەنجەی مەمك مادە قڕکەرەکانە ئیتر ئەمەش ئەکرێت کۆمەڵێک هۆکاری تریە بێت و ئەمە ئەکرێت لە داهاتووە کۆمەڵێک توێژینەوەی زۆر جیاوازتر و زیاتریشی لەسەر بکرێت بۆ ئەوی بە تاوەتی یەکلا ببنەوە بەڵام لە هەموو حاڵەتێکە بەڵێ ڕۆژ بە ڕۆژ لە توێژینەوەی زیاترە دەرەکەوێت کە ئەم مادە قڕکەرانە زیانیان زۆرە اینجا ئێمە خۆمان وەکو کەسێکی ئاسایی وەکو ئەو نیشتمانیەکی ئاسایی لە ماڵەکانی خۆمانە چی بکەین بۆ ئەوی ئەگەری بەرکەوتنمان لەگەڵ ئەم مادە قڕکەرانەیە کەم بکەینەوە ئەوەیە کە تۆ سەوزەیەک کە میوەیەک هێنیتەوە بماڵەوە تەنیا بە ئاو بۆ ماوەیەک

0: بیشۆرە و لە بەردەمی ئاوی ڕۆشتووە باشان بە بەتەڵەتی ئاوێکی بە ئاوێکی باش بیشوێتەوە. پێویست ناکە ئامادەیەکی میایی تێبکەیت، پێویست ناکە هیچ شتێکی کەی تێبکەیت. هەندێک جار هەندێک کەس بۆ لەناوبردنی بەکتریا و ئەم جۆرە میکرۆبانە خوێ بەکارهێنن بۆ مادەی قڕکەرەگەر بە جیا باسیکەین، بۆ مادە قڕکەرەکە خوێکە کاریگەری نییە، بەڵامەکرێ بۆ بەکتریا و میکرۆب کاریگەری هەبێ. بۆ یەگەر تۆ تەنیا لە ڕێگەی ئاوە بیشوویتەوە لە مادە قڕکەرەکە ڕزگارە ئەبێ، بەڵام بێگومان بەکتریاکان ئەکرێت بە خوێکە باشتر پاک بنەوە. لامان کاتیشە ئەگەر بۆ تۆن بەرووبوومێکە هێنیتەوە بۆ ماڵەوە، ئیترەمە ئەم بەرووبوومە تۆ توانیت پاکی بکەیت، واتە بەشی سەرەوەی لا ببیت. ئەمە شتێکی باشە، کاهوویەکە کڕیت ئەگەر بەشی دەرەوەی کاهوەکە لا ببیت و فڕێ بدەیت، ئەمە بەرکەوتنت لەگەڵ ئەم مادە زیانبەخشانەیە کەمی ئەکاتەوە، بەڵام ئەوە نیە بڵێی نایهێڵە، چونکە هەنێ جار ئەم مادانە ئەچنە ناو پێکاتەی بەرووبوومەکەەوە. یعنی تۆ چەنێ بیشۆیتەوە، چەنێ بەشی دەرەوەی لا ببیت، هەر تیای ئەمێنێتەوە. بەڵام لە کۆتایی ئەمانەش هەمووی وەکو هەر مادەیەکی تر بە بڕێکی دیاریکراو جەستەمان کێشەی نییە لەگەڵ یاوە، ئەتوانێت دژی بجەنگێ. بەڵام ئەگەر زیاد لە پێویستە ناو جەستەمانەوە، ئەمە کێشە دروست دەکات. باشە، لە هەمان کاتیشە باشترین شت ئەوەیە کە تۆ ینی بەرووبوومی جیاواز بخۆیت. باشە، هەموو جارێک مەیگرە بە یەک جۆر میوەوە یان یەک جۆر سەوزەوە، کە جۆرەکان جیاواز بوون، واتە جۆری جیاواز لە مادە کیمیاییانیان بۆ بەکار هاتووە. واتە ئێمە لە کۆتاییە بڕێکی زۆر زۆرمان دەست ناکەوێت لە یەک جۆریان. باشە، کەم کەم ئەبێت لە شتی جیاواز و چستەمان ئەتوانێت مامەڵی لەگەڵ بکە. خودت ئاسانترە بووی کە مامەڵی لەگەڵ بکە. ئەمە بەگشتی بەم شێوازانە ئەتوانین ئێمە وەکو کەسانی ئاسایی لە ماڵەکانی خۆمانە مەترسیەکەم لەسەر خۆمان کەم بکەینەوە. بەڵام ئەمە کۆنتترۆڵی ئەم مادە کیمیاییانە بێگومانە دەستی لە ئاستێکی باڵایە لە دەستی حکوومەتایە بەڕاستی. و خۆشبەختانە ئێستا هەر پسپۆڕەکانی خۆمان لە بواری کشتوکاڵی و لە بواری ڕۆگزانیە باس لەوە ئەکەن کە کۆمەڵێک کەڕوو هەیە، کەڕووەکان ئەکرێت هەر بۆ مەبەستی قڕکەری یاخود قڕکردنی نەخۆشیەکانی بەرووبوومەکان بەکار بهێنرێت، و سوودیشی هەیەوەک لەوەی زیانی هەبێ. ئەگەر وردە وردەوای لێ بکەین ئەم مادانە جێگەیان بگرینەوە بم کەڕووە باشانە، بم میکرۆبە باشانە، ئەوە ئێمە لەم مەترسیە گەورەیە بەدوورێ بین. کۆمەڵێک کەس ماوە ماوە توشی ئازاری بەشی سەرەوەی گەدا ئەبن، و هەر جارە و هەر یەکێکیان ئەڵێن ئاوەڵ ئەوە هی ئەوەیە، خۆ مەزانم ئەوەم کردووە دوێنێ، فڵانەشتم خواردووە دوێنێ، ئەوە من هەر لە مناڵیەوە وام. با پێکۆ بزانین هۆکارەکانی ئەم جۆرە ئازارە چییە؟ گەویستی دکتۆر محەممەد عومەر بین کە پسپۆڕی نەخۆشیەکانی هەر سوچکەر.
1: دێت سەردانمانەکە ئاماژە بەوە کاکە سەرەوەی گەدەی دێشێت یاخود سەرەوەی سکی، ئەکرێ هەموو ئازارێکی سەرەوەی سک گەدەبێ، بێگومان نەخێر. زۆر جار هۆکاری ترمان هەیە کە ئەکرێ گرنگتر بن لە گەدە، وەکو ئازاری شاخوێنبەر یاخود ئازارەکانی دڵ، هەوکردنی پەنکریاسی درێژخایەن یان کورتخایەن، هەوکردنی کیسی زەردا و بۆڕی زەردا. بەڵام زۆربەی کاتیش ئازارەکان هۆکارەکەی گەدەیە. چۆن بیناسینەوە؟ بەم نیشانانە. سەرەتا ئازاری گەدا زۆر جار پەیوەندی بە خۆراکەوە هەیە. کەسەکە خۆراکی باش پێ ناخورێت، هەست بە سوتانەوە ئەکات، زۆر جار لە نیوەشەوە خەبەری ئەکاتەوە، یاخود ئەبێتە هۆی دابەزانی کێش و هەستکردن بە ناڕەحەتی لە کاتی خواردن و زوو تێر خواردن و ئاوسانی سەرگەدەی.
0: بابەتە تەندروستیەکانی ئەم ڕۆمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بە هەمولایەک لە پاش وچانك لەسەری کاتژمێردا هاوکارم ڕێناز بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بەمە قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشان لە پێنجێن قرتان
2: دوای کە قاچ پەڕێپێ ما بە بریناریش بووی بە فیشەر
1: پیشێکێدا لە ئەوێم لە بدیەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی پیشەر بەم عەر بە قاچی خۆبم بڕێوە. تمام جلالی و کاتە بەڕەحمەت بێ دەهێرەوەتی ژنێکی بۆ بێریتە ئەو 250,000 تومانی داپێ
2: لە پێناوی چییە ئەماکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی؟
1: دوئیشنێ لە هەموو ژیانیان یەکەم نوێش دوو مەڵغامە گفت هیچ پیشێکم نییە.
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تەخوارد لێ؟
1: وتی کووردە موتان لەکە هەوێ یەکێکتان بۆ موتانەشێ کورە وتم بە ئاکسۆ وڵای ئێوە هەوێ یەکێکتان بۆ هەمووتانەشێ بە خاتری خۆوە. ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی ئەک دووی وڵاتەوە پیان وتوو
2: لە چی ئەترسیت؟

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەشت سڵاوتان لێبێت. کاتژمێر نۆی بەیانیە کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. کۆمەڵێ هەواڵی گرنگ هەیە، سەرەتا ئەوانەتان پێدەڵێم. بۆ ئەم مانگە هاوبەشانی کارەبا لە هەولێر و دهۆک و ئیدارەی سۆران و زاخۆ پارەی پرۆژەی ڕووناکی و کارەبای مۆلیدەش دەبێ بدەن. سەرۆکوەزیرانی عێراق یەکێک لە ئامانجەکانی سەردانەکەی بۆ ئەمریکا پێکاو ئەم هەفتەیە مەبلەخێک دۆلار بە کاش لە ئەمریکاوە دەگاتە عێراق و لە بانکەکانیشەوە دێتە بازاڕەکان، هەر لە ئێستەوە کاریگەری لەسەر بەهای دینار هەبووە. پرۆسەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران لە سلێمانی دەچێتە قۆناغێکی نوێ و فراوانتر دەبێ و بڕیاریشە 8000 زەویش بۆ جوتیاران و خاوەن زەویەکان وەک قەرەبوو دابین بکرێت.

سرتا باسی هاتنی دلارتان بۆ کەم لە ئەمریکا و کە بڕیار وایە ئەم هەفتەیە بڕێک دلار بەکاش لە ئەمریکا و بفرۆکە بێتە عێراق و لەوێ بچێتە بانکی ناوەندی و دواتریش بانکی ناوەندی دەستەکات بە خستنە ڕووی ئەو دۆلارانە. لە دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵەکە کاریگەری لەسەر بەهای دینار هەبوو. ڕاستە هەواڵەکە لە شەودا بڵاو بووەوە، گوتە بێژی حکومەتی عێراق قسەی کرد، بەڵام کاریگەرەکەی چۆنە؟ چونکە ئێستا مامەڵەکردن بە دینار و دۆلار تەنانەت لە گروپەکانی تلگرامیش بە شەو و ڕۆژ 24 کاتژمێر بەردەوامە، ئەمە ماوەیەکی زۆرە لە 2023 بۆ شێوەی لێهاتووە. بۆیە لە گروپەکان یەکسەر کاریگەرەکەی دەرکەوت بەهای دینار دەستی بە بەرزبوونەوە کرد. 100 دۆلار گەیشتە خانەی 155,000 دینار. ئەمەش بە کاریگەری ئەو هەواڵەی کە دۆلار لەم هەفتەیە لە ئەمریکاوە دێتە عێراق. خۆی هاتنی دۆلارەکە زۆر گرنگە لەوە گرنگتری شێوازی خستنە ڕووەکەیەتی، چونکە هاتنی ئەو دۆلار و ئەوەی کە ئەمریکا لە دوای مانگی ئابەوە ئەمە یەکەم جارە دۆلار بنێرێت بۆ عێراق، هۆکارەکەی ئەوەیە کە علی زەیدی لە ئەمریکا و گوتوویەتی من شێوازی خستنە ڕووی دۆلار ئەگۆڕم و ئێمە ڕێکاری توندمان گرتۆتە بەر بۆ ئەوەی دۆلار بچێتە ئێران، چونکە ئەوە خاڵە سەرەکیەکەیە کە ئەمریکا کێشەی لەگەڵ عێراق لەبەر ئەوەیە و پێدانی دۆلار بۆ گروپە چەکدارەکان و ئەمە هۆکار بۆی ئەمریکاش ناردنی دۆلار بۆ عێراق ڕابگرێت لە مانگی ئابەوە تاوەکو ئێستا نەیناردەوە. خۆی ئەمریکا ساڵانە 10 ملیارد دۆلار ئەنێرێت بۆ عێراق بە بڕی جیاجیا، زۆربەی جار 500 ملیۆن دۆلارە لە ڕێگەی فڕۆکەوە ئەنێرێت بۆ عێراق. بەڵام لە مانگی ئابەوە خۆی هەر بە دیاریکراوی لە مانگی شوباتدا ناردنی دۆلاری بۆ عێراق ڕاگردەوکات لە سەرەتای جەنگەکە، بەڵام دواتر ناردەوە کە علی زەیدی ڕۆشتە ئەمریکا. دواتریش لە مانگی ئاب یەک جار دۆلاری بۆ عێراق ناردو، دوای ئەوە ڕاگیرە تاوەکو ئێستا کە حەیدەر عەبوودی ئەوە بۆ ناوەکەم دوسێ جار غەڵەت وت حەیدەر عەبوودی، گوتە بێژی حکومەتی عێراق بە میدیای فەرمی عێراقی ڕاگەیاندووە یەکێک لە ئامانجەکانی سەردانەکەی علی زەیدی بۆ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا گەیشتن بووە بە لێ یەک تێگەیشتن سەبارەت بە بەردەوامبوونی ناردنی دۆلاری نەختینە بۆ عێراق. ئەمەش بەشدار دەبێت لە دابینکردنی پێداویستیەکانی دراوی بیانی دەشڵێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا بارێکی نوێی دۆلار دەگاتە عێراق. ڕاشگەیاند ئەم لێک تێگەیشتنە لەژێر ڕۆشنایی ئەو پێشکەوتنانەدا دەبێت کە عێراق بەدەستی هێناوە لە بەهێزکردنی سیستەمی چاودێری بەسەر دابەشکردنی دۆلار و ڕێخستنی بەکارهێنانەکانی و سنووردارکردنی حاڵەتەکانی خراپ بەکارهێنانی نەختێنەی بیانی لەگەڵ فراوانکردنی هۆکارەکانی پێدانی ئەلکترۆنی و هەنگانە و بەرەو ئابووری دیجیتاڵی. ئەوە خاڵە گرنگەکەیە، چونکە عێراق بەڕاستی ڕەنگە ساڵی داهاتوو دوای ئەوە ئیتر ئەوەندە دۆلاری کاش وەرنەگرێت لە ئەمریکا بە شێوەی دیجیتاڵی خاتە سەر هەژمارەکەی و تەواو، چونکە هەموو معاملەکانیشی لەناوخۆدا بڕیار وایە تاوەکو نیوەی دووەمی ساڵی داهاتوو زۆرینەی مامەڵەکان لە بازارەکانی عێراقیشدا ببن بە ئەلکترۆنی لە ڕێگەی دیجیتاڵیەوە بێت. ئەمەش وە ئاکایتر تۆ پێویست بە پارەیەکی زۆری کاش نەبێت، ئەو کاتە پێویست ناکە مجاری علی زەیدی بڕواتە ئەمریکا و تاوەکو ڕازیان بکات دۆلار بە کاش بنێرێت. ئەو کاتە بە ئاسانی عێراق خۆی ئەتوانێت چاودێری جوڵەی پارە بکا و ئەمریکاش جارێکی دیکە ئەویش ئەتوانێت بە ئاسانی چاودێری جوڵەی هەژمارەکان بکا کە دۆلار لە کێوە ئەڕوات بۆ کێ. ئەو کاتە بەکارهێنانی کاش ئەوەندە کەمە بێتەوە، ڕەنگە لە قۆناغی کایتر تۆ نەتوانی دۆلار بەکاربێنیت. ئەوەش لە کاتێکدا ماوەیەکە بۆ ئەوەی مەترسیەکانی نەناردنی دۆلار لەلایەن ئەمریکاوە بۆ عێراق، نرخی دینار و دینار هەم لە بازارەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان جێگیر نییە و لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا بینیمان دینار چ دابەزینێ. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا بەڕاستی دینار وەنە دابەزی خانەی 160,000ی تێپەڕێت، بەڵام دواتر لە سەردانەکەی علی زەیدیدا هەرو کاتەش کە سەردانی کردوتم بە پێکەنین و بەدەموچاوی علی زەید و هەڵس و کەوتەکان و بە وەسفەکانی ترەمپا بازار کاریگەرە بێت بەوەی کە نرخی دینار دەست بە بەرزبوونەوە بکات، بەڵام بەرزبوونەوەیەکی زۆر زۆریش نا و بینیشمان ئەوە ئێستاش دوای بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە نرخی دینار ئەم ڕۆژکە بازارەکان کرێتەوە لە کاتژمێردا ئەیبینین نرخی دینار بە بەرزی دەست پێکاتەوە لە ڕۆژانی داهاتوودا کە ئەو بڕە دۆلارە گەیەتە بازارەکان، نرخی دینار زیاتر بە بەرزی بینین. بەڵام من بەم وانایە نایە کە دینار لە بەرزبوونەوە بەردەوام بێت، چونکە شتی دیکەشی لە ڕێگە ئەبێت.

0: واتە پارەی مۆلدەکەی لە کۆڵ نەبووتەوە کە وەکو بانگەشیانە کردو پرۆژێ ڕووناچی بێت و مۆلیدەکان هەڵەژیرن و کارمان پێنەما کە 116 مۆلیدە لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران کارەکەن جگەلە لە زیانی ژینگەی و ئەوە زیانی مادیشی هەبوو بۆ هاونیشتیمانیە. ئەمە هەر بەردەوامە. واتە هاونیشتیمانیانی سۆران لە ماوەی 24 کاتژمێردا 14 کاتژمێر کارەبایان پێدراوە هی کارەبای نیشتیمانی. باقی کاتژمێرەکانی دیکە لە چ کاتێکدا هاونیشتیمانیان بەتایبەتی لەم هاوینە لەم گەرمایە هەموو لەسەر ملی مۆلیدا هەلیەکان بەڕێوە چووە. ینی بەڕێکرا و هاوینمان بەڕێکردووە لەسەر ملی مۆلیدە ئەهلیەکان. بۆ نمونە چ کاتێک هاو نیشتیمانیان پێویستان بە کارەبای مۆلیدە بوو بێ بە نیشتیمانی بوو بێ ئەو کاتی کارەبان نەماوە. بۆ نمونە لە 12 نیوەڕۆیاندا هاونیشتیمانیان زۆرترین کارەبا بەکاردێنن بۆ ئامرە فێنکەرەوەکان کارەبای نیشتیمانی نەبووە. ئێواران کاتێک خەڵک ئەگەڕێتەوە ماڵی خۆیان و پشوویە گۆرەگرن کارەبای نیشتیمانی نەبووە. کاتژمێر 12 کارەبای نیشتیمانی نەبووە. لە ماوەی 24 کاتژمێردا لە یانی کەم ڕۆژ هەبووە 10 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی نەبووە، کارەبای مۆلیدا دراوەتەوە هاونیشتیمانیان. هاونیشتیمانیانش گلەیی لە خاوەن مۆلیدەکانەکەن ئەڵێن ئەم پارە زۆرە چییە. من قسەم لەگەڵ خاوەن مۆلیدەکانیش کردووە ڕێناز. ئەوانیش گلەیی خۆیان هەیە، ناڕەزایەتی خۆیان هەیە، ئاماشە بەو ئەکەن کە حکوومەت بە هیچ شێوەیەک هاوکاریان ناکات. بۆ نمونە لیترێکی گاز ساڵی ڕابردوو لەم کاتەدا بە 90,000 بوو بەرمیلی، ئێستا لیترێکی بە 1400 و بە 1350 دینارە کە دەستیشیان ناکرێت. واتە نەک نرخی پاڵتچکراویان پێ نادرێت، هاوکاریشیان ناکرێت، بە ئاسانیش وەدەست ناکەوێت. ینی هەر ئەم پێرێشی کارەبا زیاتر لە 10,000 لەسەر هاونیشتیمانیان کەوتووە. ئەوجا کێشەکانی کارەبا زیاترە، زۆرترە. ینی هەر مانگە و کێشەیەک بۆ هاونیشتیمانیان دروست دەبێت. یعنی ئەو مانگە گەورەترین کێشەی هاونیشتیمانیان خەملاندنە.
1: ئەگەر بۆمان ڕوون بکەیتەوە، واتە هاوبەشەکەی کارەبا پارەی کارەبای مانگی ئاب و تەمۆزیشی داوە، دواتر بە خەملاندن پارێکی دیکەی بۆ هاتووەتەوە.
0: ڕێناز بۆ نمونە من خانووم لە وەرتێ هەیە، بالفعل خانووی من بەتاڵە لە 2015 کەستی دانیە. ئەو مانگە پارەم بە خەملاندن بۆ هاتووەتەوە. هاوڵاتی هەیە 10 ساڵە سنووری شارەلی وەرتێی جێهێشتووە، ئەو مانگە 21,000 بۆ هاتووەتەوە. تەنانەت وەسڵیشم پێ وەسڵ، ینی هەر ئەوەندە کێشەکان زۆرن. ئێستا ئەمە یەکێکە لە هاونیشتیمانیان. ڕێناز ئەگەر لە دیمەنەکانەوە دیار بێ لە دۆڵی خانەقا بە خەملاندن پارەی بۆ هاتووەتەوە نزیکەی 10 ساڵە بێ سۆرانی ناوچەکەی جێهێشتووەوە، سنووری ئیداری سۆرانی جێهێشتووە، 21,000 بۆ هاتووەتەوە ئەو مانگە بە خەملاندن.
1: واتە ئەو خانووە ئەو شوێنە کە پارەکەی بۆ هاتووەتەوە چۆڵە، کەسی تێدا ناژی کارەبا بەکار ناهێنرێت.
0: بەڵێ بەڵێ، بەخۆی ئەو بەو ڕێنمایی حکوومەت ئەڵێ چی ئەڵێ ئەگەر هاونیشتیمانیەک سەرپێچی کردبوو، پێوەرەکەی شکاندبوو، یاخود بە سەرپێچی کارەبای نیشتیمانی ڕاکێشا بوو، دەبێ بچێ لە ماوەی 10 ڕۆژدا مامەڵەی ڕاگرتنی ئەوەکەی بکات، پێوەرەکەی بکات. ئێستا پێوەریش نەماوە، دەڵێن پێوەری زیرەکە وەرخۆیان لە دایرەکان پارە ئەگەڕێننەوە. هاونیشتیمانیەک زیاتر لە 20 ساڵە سنووری شارەدەی وەرتێی جێهێشتووە، تەنانەت خانووی ئەو شوێنی کە من چوم سەردانم کرد. بڕوا بکە کارەبای هەر نەک کارەبای لێنیە، تەنانەت ستوونی کارەباشی لێنیە. ئەو مانگەی 21,500 بوو هاتووەتەوە. زۆرینیان 21,000، 20,000، 50,000. هاونیشتیمانیەکی دیکە 7 مانگە ناوچەکەی جێهێشتووە، 50,000 بوو هاتووەتەوە. یعنی کێشەکان ئەوەندە زۆرن. کێشەیەکی دیکە ڕێناز، ئێستا بۆ نمونە هاونیشتیمانیەکە خوێندەواری نێو لە گوندێکی سەرسنوور و دوورەدەستە، دەبێ بچێت لە ڕێی ئیپسولە پارە بدا. ئێو چوزانێ لە ڕێی ئیپسولە پارە بدا؟ پێ ئەو حەدادانەی کە پارە کۆکەنەوە، ئەو کەسانی کە پارە کۆکەنەوە پارە وەرناگرێ. بۆ من یەک 5,000 بەسی لایەکی دڕابێت پارەکە لێی وەرناگرێ. ئەو بەڕێوەبەراتی کارەبا پارەکە لە کارمەندەکەی خۆی وەرناگرێ، ئەویش لە هاونیشتیمانی وەرناگرێ. بۆیە گرفتەکان زۆرن. بەتایبەتی گرفتی خەملاندن ئەو مانگە هاونیشتیمانیانی زۆر جیرۆ دەکردووە. نمونەیەکی بەسیت دیکەت بۆ باسکەم کە زۆر سەیرە. بۆ نمونە هاونیشتیمانیەک لە ترسی پرۆژەی ڕووناچی وە کارەبای نیشتیمانی سیستەمی سۆلاری بەکارهێناوە، یاخود تاقە شەمسی وە زمانی بازاڕی پێی دەڵێن. بڕوا بکە قاتحەکەی هەرداوە داداوەتەوە، یعنی قاتحەکەی هێناوەتە خواری کارەبای نیشتیمانی. ئەو مانگە 270,000 بۆ هاتووەتەوە. هەر ئەم شەو لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر 8 کەناڵ 8 چیرۆکەکە باسەکرێ. یعنی گرفتەکان ئەوەندە زۆرن. من وای بۆ ئەچم ئەو یاسای خەملاندنەی کە ساڵی 2025 ڕێنمایی دەرچووە بۆ خەملاندن، وەزارەتی کارەبا و پرۆژێ ڕووناکی لە بەرژەوەندی خۆیان بەکارهێناوە. ینی کەسێک بۆ نمونە خانووی چۆڵ نەبووە یاخود هیچ گرفتیشی نەبووە، بەڵام بە خەملاندن پارەی لۆگەڕاوەتە و ناچاریشە لەبێ بیدە. ینی تەواو لە سەری هەر شوێنێک بڵێن کاکەوە یاسایە و تاو ئێمە پێشناڵێن دان بە هەڵەکەشان دانانێ.
1: زۆر سپاس بۆ تۆ ئاسۆ. بەڕاستی زانیاریەکان زۆر زۆر باش بوون. کێشە و گرفتەکان لە سۆران زۆر زۆرە لەگەڵ کارەبا. بەڕاستی پێم سەیرە ئەو هەموو کێشەیە لە یەک شوێناکۆ بۆتەوە بۆ کارەبا. ئینجا ئەم بابەتی خەملاندنە ئەو گۆشتی خێر بەقەی ناکە بە سەرەم و خەڵکەکە یادا بەش بکەن، بەس بەڕاستی بۆ پارەی کارەبا تۆ بە خەملاندن بۆ ماڵێک کە کەسی تێدا ناژی و کارەبا هەر لەو شوێنە نییە تۆ بڕێ خەملاندن بکەیت و پارە لەسەری هەژمار بکەیت، بەڕاستی ئەمە نەک هەڵەیە. ئەمە ئەبێ لێپرسینەوە بکرێ لەسەر ئەو کەسەشی کە پارەکەی نووسیوە، چونکە ناکرێ بڵێن دوای ڕەشی ئەکەینەوە بۆ هاونیشتیمانیەکە، هەر خۆی لایەنی دەرونیشی کەسەکەشیان تێکداوە بەوەی کە پارەی کارەبای بواتە تۆ لە کاتێک کە کارەبا لە شوێنەکانێنێ. دەست و خۆش بێ ئاسۆ، باوچمە لای خزمەکەیکەتان. ئەیوب وەرتی لە هەولێر. ئەیوب بۆم باس بکە، کێشەی کارەبا ئێستا لە هەولێر چییە؟ ئاسۆ بۆی باس کردین، بەڕاستی کێشەکان لە سۆران زۆر زۆرە، ئەوەندە زۆرە لە پەنجەکانی دەستەی پەڕاندووە. ئەوە خەملاندنیان بۆ کردوون، ئەوە تا خەڵکەیە سۆلار سیستەم بەکارێنێ، پارەی کارەبای بۆ هاتۆتەوە، ئەوەیە پارەکەیان بە پرۆژەی ڕووناکی بە 24 کاتژمێری بۆ هەژمارە کرێ، بەڵام لەو لاوە کارەباکەیان 14 کاتژمێر دێ لە ڕۆژێکە. ئەی بۆم باس بکە لە هەولێر کێشەکان چۆنە؟
2: ڕێنازم کاتان باش. کارەبا لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی تەقریبەن کێشەکانی وەکو یەکن. هاونیشتمانیان و هاوبەشانی کارەبا لە کێشەکانی کارەبادا بەتایبەت لە سنووری پارێزگای هەولێر بە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانیشەوە هاوکێشەن. بەو پێی کە ئەم گرفتانی کە دێنە پێشێ وەک چۆن لە گوندێکی دوورەدەست سەرسنوور هاونیشتمانیان ببێ، ئەوەی کە کارەبایان هەبوو بێت یاخود کاونیشتمانیەک ماڵەکەی خۆی جێهێشتی بێ کە کارەبای هەر نییە پارەی بواتۆ، بە هەمان شێوە لە هەولێر بە هەمان جۆر هاونیشتمانیان جیرۆدەی دەستی ئەم جیرو گرفتن. بەڵام بە شێوەیەکی دیکە لە ئێستادا کۆمەڵێک ئاستەنگ و کێشە بەرۆشی هاونیشتمانیانی گرتو لە بابەتی کارەبادا. کاگە دەرفەت هەبێ حەزەکەم وردورد باسیان بکەم بەتایبەت کێشەی کەمی کارەبا، کە ئەمە یەکێکە لەو گرفتانی کە بە بەردەوامی هاونیشتمانیان بەدەستیەوە دەناڵێنن. لە هەمان کاتدا بۆ بەدیلی کارەبای ڕووناکیان پرۆژەی کارەبای نیشتیمانی پرۆژەی موریدە هەیە کە مولداهریەکان جاروبار هەوڵەدەن شوێنی بگرنەوە، بەڵام ئەمەش ناتوانێت تەواو خواست و ویستی هاونیشتیمانیان جێبەجێ بکە تەبە لە ناو شاردا. ئەو بۆ گوندەکانی دەوروبەری پارێزگای هەولێر، ئەوانەی کە گوندە دوورەدەستەکان بە تایبەت وەلا دەشتی هەولێر و ناوچە شاخاویەکانیش لە هەندێک ناوچە کارەبای مولی دەژ نییە، بەم شێوەیە کاتەکانیان بە تاریفی بەڕێیەکەن بەتایبەت لە شەواندا. بابەتێکی دیکە پرسی پارەی کارەبا، پارەی کارەبا بە چەند شێوە و جۆرە و جۆر لە ئێستادا بۆ هاونیشتیمانیان دێنەوە. هاونیشتیمانیان لە جۆری پارەی هەم پارەی مۆلیدا کە لە ئەو مانگە تا ئێستا هاونیشتیمانیان پارەیان تەقریبەن چەند جارێک پارەیان داوە لە سنووری پارێزگای هەولێردا. ئەی مانگانە هەندێک گەڕەک دوو جار پارە ئادەن، هەندێکی تکیان یەک جاری تر بە جۆری کاتژمێرەکانی کارەبای نیشتیمانی. جا ڕێناز باردۆخکە تاڕادەیەک تەقریبەن هاو گرفت و هاوکێشەیە لە سنووری پارێزگای هەولێردا، ئەوە لەگەڵەوەی کە سیستەمی خەملاندن وەتە بارێکی زۆر گران بەسەر شانی هاونیشتیمانیان و بۆ جیرفانی هاونیشتیمانیان. لە ماوەی ڕابردا چەند جارێک خاوەن پرۆژە بازرگانیەکان پەیوەندیان بە کەناڵ 8 کرد کە کێشەیان لەگەڵ بابەتی ئەو خەملاندە هەیە. هاونیشتیمانی هەیە جوتیارە، ئەو بەتایبەت ئەو جوتیارانی کە دەشتی دەوروبەری دەشتی هەولێر، یعنی جوتیار هەیە زەویەکەی بای 30 ملیۆنە، باشە 45 ملیۆن کارەبای پارەی کارەبای بۆ هاتووەتەوە. ئەڵێ بە حکومەدا بزەویەکە بۆ خۆی بەس بە 15 ملیۆن کەی تریشم لێ خۆش بێت. بۆیە ئەم گرفتی خەملاندنە بە شێوەیەکی گشتی هەم بۆ خاوەن بۆ جوتیارەکان، هەم بۆ پرۆژە بازرگانیەکان و بۆ هاونیشتیمانی ئاسایش وەتە بارەکی قورس بەسەر شانی خەڵکەوە بە بەردەوامیش هاونیشتیمانیان داواکەن کە
1: بابم پرسیارێکت لێ بکەم. ئێستا لە هەولێر لە بەشێ لە گەڕەکەکانە مۆلی دەش ئیش پێ ناکرێت، واتە کە کارەبای نیشتیمانی ئەکوژێنرێتەوە ئەو گەڕەکانە بێ کارەبا ئەبن بە تەواوی؟
2: ڕێناز لە ناو سەنتەری شاردا کارەبادا کارەبای مولیدا هەیە و زۆرینەی ئەو گەڕەکانی کە لە ناو هەولێرن کارەبایان هەیە، بەڵام لە گوندەکانی دەوروبەر کارەبا نییە. بەتایبەت لە چەند گوندێکی دەوروبەری هەولێر بە هیچ جۆرە کارەبای مولیدا نییە کە لەگەڵ کوژانەوەی کارەبای نیشتمانی و لەگەڵ پچڕانی کارەبای نیشتمانی پرۆژێ ڕووناکی ڕاستەوخۆ

0: کاربان ئەمەی تاوکاتی کارێتەوە لە هەندێک جار لە ناوچە جیاوازەکانی هەولێریش نزیکەی ئەتر 8 کاتژمێر 9 کاتژمێر جار باردە کاتژمێریش کارەبانە بەم شێوەیە هاونشیمانیان بەتایبەت لە گەرمادا و لە شەواندا کاتەکانیان بەبێ کارەبا بڕیەکەن.
1: بەڵێ زۆر سپاس بۆ ئەیوبوەرتی کە باسی کێشەکانی کارەبات کرد لە هەولێر بۆ ئێمە دەستە خۆش بێ. زۆر سپاس. ئەچینە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی هێمن میرانی بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ تایبەت بە ڕاگەیاندنی سیستەمی دیجیتاڵی، تایبەت بە مامەڵەی تۆمارکردن و بەناوکردنی ئۆتۆمبیل.
2: کانی دیکەش دەسێتە بواری جێبەجێکردن و لە شار و ئیدارە سەربەخۆکانی دیکەش ئێمە لە قۆناغەکانی ئامادەکارین و هیوامان وایە لە ئایندەی نزیک لە شوێنانەش بچێتە بواری جێبەجێکردن. بەخێربێن. هیچ جارێ لە کێ ئاردی پاس پێدانی سزا یان دەفعکردنی سزا چالاک نەکراوە. تەنیا دەتوانی هاوڵاتی دەتوانی سزاکانی خۆی ببینێ. ئێمە لەگەڵ فەرمانگەی تەکنۆلۆژیای زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان خەریکی ئامادەکارین بۆ ئەوەی لەپاڵ ئەو پۆرتاڵەی هەیە بۆ ساڵیانە و مۆڵەت لە ئایندەیەکی نزیک سزاکانیش بە ئەلکترۆنی هەرکەس لە ماڵی خۆی بتوانێ بیدا. بەڵێ. ڕوونە ئێمە باسمان لە تایبەتمەندەکانی سیستمەکە کرد کە هاوڵاتی لە ڕێی پۆرتالەوە بەشێک لە پرۆسەکە خۆی دەتوانێت بیکە. هەڵبەت بەڕێزان هەردوو سیستەمی مۆڵەت و ساڵیانە سیستەمێکن بەسراونەتەوە بە بایۆمەتری. کاتێک هەموو هاوڵاتیانی کوردستان دێنە ناو سیستەمی بایۆمەتریەوە، پرۆسەکە زۆر خێراتر دەبێت، زۆر ئاسانتر دەبێت. ئێستا هەندێک جار وەرگرتنی بایۆمەتری تۆزێک کاتی زیاتری دەوێت، بەڵام کاتێک لە مەولا هەموومان دەچینە ناو سیستەمی بایۆمەتریەوە تەنیا بە وەرگرتنی پەنجە یان بە هەبوونی کۆدی بایۆمەتری داتاکان هەموو دەتوانرێت لە سیستەمی بایۆمەتری کوردستانەوە سەحب بکرێن. دەربارەی ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە داخل کراون و کێشەیان هەیە، هەڵبەت برادرانی هاتوچۆ لێرەن ئەوەی لە ڕووی سەلامەتییەوە سەلامەت بێ، دوای وردبینی کردن کارەکانی بۆ بڕێوە دەچێت. ئەوەی سێ مشکلەی گەورە هەیە لە ئۆتۆمبیل: براوە، سوتاو، ژێراوکەوتوو، غەرخان. ئەو سێ جۆرەی ئۆتۆمبیل بە پێی ڕێنمایەکانی وەزارەتی ناوخۆ سەلامەت نین لەسەر جادە بن، لەبەرەوە ناتوانین ئەمانە تۆمار بکەین. بەڵام ئەوەی تر کە داخل کراوە و کێشە هەیە لە قۆناغی وردبینیکردنان و هەر کاتێک دەرکەوت کێشەیان نییە کاری پێویستیان بۆ دەکرێت. ئێمە بۆ تایبەت بەدام پەیوەندی بە دامەزرانەوە نییە، بەقەدەوەی پەیوەندی بە ژێرخانەوەی. ئێمە ئێستا لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی تەقریبەن باڵەخانەی ساڵیانەمان لە قۆناغی کۆتاییە لە هەڵەبجە ئامادەکاری دەکەین لە گەرمیان و ڕاپەڕینیش. واتە زیاتر پەیوەندی بە ئامادەکاری ژێرخانەوە هەیە. ئێمە لە ڕووی باڵەخانەوە کاتێک ئامادە بووین ئەو کاتە هەنگاوەکانی دیکە دەن. پەیوەندێکی زۆر باش لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ئیتیحادی بەتایبەت لە نێوان هەردوو وەزارەت و هەردوو بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆ هەیە. ئێمە تیمی هەماهەنگیمان هەیە و ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە تابلۆی پارێزگاکانی دیکەی عێراقیان هەیە و لە هەرێمی کوردستان سەرپێچی یاسایی بکەن سزاکانیان بۆ تۆمار دەکرێ و بە پێچەوانەشەوە. هەر ئۆتۆمبیلێکی هەرێمی کوردستان لە پارێزگاکانی دیکەی عێراق سەرپێچی بکا سزای بۆ تۆمار دەکرێ. زانیاریم نییە بەداخەوە، زانیاریم نییە، دەبێت حکوومەت خۆی بڕیار بدات.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: ناوەندی کوردستان بۆ دۆکۆمنت و سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەی لە هەنگاوێکی گرنگی ئەکادمی و بەڵگەنامیدا گەنجینەیەکی مێژووی شاری سلێمانی و گەلی کوردیان ئاشکرا کرد. لەم پرۆژەیەدا سەدان بەڵگەنامە و دەستنووس کە تەمەنی بەشێکیان بۆ زیاتر لە هەزار ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە لە دووتوێی دوانزە کتێبدا بڵاوکرانەوە. توێژەران و بەرەوبەرانی پرۆژەکە جەخر لەوە دەکەنەوە کام ئەرشیفە نەکرد شاید حاڵی ڕووداوە مێژوویەکان و گەشەی شارستانی سلێمانیە بەڵکو وەڵامێکی زانستی و بڕواپێکراوە بۆ چاواشەکاریەکان و ئەنگاوێکی بنەڕەتیە بۆ پاراستنی شوناسی نەتەوەی و دابینکردنی سەرچاوەی ڕەسەن بۆ توێژەران.
2: مێژوو تەنیا گێڕانەوەی ڕابردو نییە بەڵکو ڕەگ و ڕیشەی مانەوە و سەلماندنی شوناسە. لە هەنگاوێکی گرنگی بەڵگەنامەیی ناوەندی کوردستان بۆ دۆکۆمنت و لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی پەردەیان لەسەر گەنجینەیەکی بەڵگەنامەیی و دەستنووس لادا. سەدان بەڵگەنامە و دەستنووس لە دووتوێی دوانزە کتێ بڵاوکرانەوە. تەمەنی بەشێکیان بۆ زیاتر لە دەسەدا پێش ئێستا دەگەڕێنەوە. بڵاوکردنەوەی ئەم ئەرشیفە بەڵگەنامەیە زیندووکردنەوەی یادەوەری نەتەوەیەکە کە دەیەوێت بە بەڵگە شوناسی خۆی بپارێزێت.
3: ئەم کێبانە گرنگی و تایبەتی خۆیانان هەیە لەبەرەوەی بەڵگەنامەین بۆ بەڵگەنامەی دەستی یەکن و بەشێکی زۆریان تا ئێستا ڕووناکیان نەدیوە بڵاو نەبوونەتەوە. بەڵگەنامەین هەندێک لەوانە تاوانەکانی بەعسە دەربارەی شوناسی کورد، هەندێک لەوانە مێژووی ناودارانی سلێمانیە لە ئەرشیفخانەی عوسمانی، هەندێک لەوانە پێڕستی دەستنووسی مامۆستا ئاینەکانی کورد.
2: لاپەڕی ئەم دەستنووسانە تەنیا مەڕەکەب و کاخەز نین، بەڵکو شاید حاڵی ئەو ئازار و تاوانانەن کە لە تاریکیدا دەرهەق بە گەلی کورد کراون. گەڕانەوەی ئەم بەڵگەنامانە بۆ کتێبخانەی کوردی وەڵامێکی زانستییە بۆ هەموو ئەو چەواشەکاریانەی

0: دوای لە دوانەکانی ترامپ هەرزوو کەسە نزیکەکانی دەستیان با بەکارێنانی SI لە بری AI کرد. ئەو کات وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا فەرمانی با دیبلۆماتکارەکانی نووسینگەی ڕێکخراونەوەی دەوڵەتەکانی کردووە لە هەموو بەڵگەنامە لێ دوان و بابەتە ڕۆژنامەوانیەکاندا دەستەواژەی ژیری باڵا لە بری ژیری دەستکرد بەکاربێن. چین و ئەمریکا دوو وڵاتی پێشەنگی بوارەکەن دوای سەردانەکەی شی جینگ پینگ سەرۆکی چین بۆ ئەمریکا ترەم گوتی ئەو سەرۆکە دەستەواژەنیەکەی بەدڵ بووە. هاوکات وەزارەتی دەرەوەی چین ڕایگەیاندووە چین ڕێز لە گۆڕینی دەستەواژەکە لەلایەن واشنگتنەوە دەگۆڕێت، هەرچەندە دیاری نەکرد کە ئایا ئەو وڵاتەش هەمان گۆڕانکاری دەکات یاخود نا. لەلایکی دیکەشەوە پسپۆڕانی ژیری دەستکرد لەبارەی گۆڕینی ناوی تەکنەلۆجیاکەوە بۆ چوونێکی جیاوازیان لەوەی سەرۆکی ئەمریکایە. ژیری دەستکرد ئاماژەیە بۆ تەکنۆلۆجیای کارڕێگە بە ئامێرەکان دەدات ئەو ئەرکانە ئەنجام بدەن و بە شێوەیەکی ئاسایی پێویستیان با بیرکردنەوەی مرۆڤ هەیە. لەلایکی دیکەوە دەستەواژەی ژیری باڵا لە ناو کۆمەڵگەی تەکنۆلۆجیادا زۆرجار دەبەسترێتەوە بە نیک بۆسترۆمی نووسەر و فەیلەسۆفی سویدی کە زیاتر لە 10 ساڵ لەمەوبەر بیرۆکەکەی وەکو زیرەکیەک پێناسە کرد لە هەموو شێوەکاندا لە مرۆڤ باڵاتر و هێشتا وەکو گریمانەیەک ماوەتەوە. بەشێک لە پسپۆڕانی بوارەکە بۆچوونیان وایە ئەم ناونە نوێیە چاوەشەکارانەیە چونکە زیادەڕەوی لە تواناکانی ئێستای تەکنەلۆجیاکە دەکات. گۆڕینی ناوی تەکنەلۆجیاکە لەلایەن ترەمپەوە لە کاتێکدا لە چەند هەفتەی ڕابردوودا بەرپرسانی باڵای کۆمپانیا تایبەتەکانی ژیری دەستکرد و توێژەرانی بوارەکە داوای خاوکردنەوەی پەرەپێدانی تەکنەلۆجیاکەیان کردووە و هۆشداریاندا ژیری دەستکرد دەکرێت مرۆڤایەتی بباتە لێواری لە ناوچوون. لایخۆی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کە سنووردارەکانی پەرەپێدانی تەکنەلۆجیاکەی نەهێشتووە بۆچوونی وایە هۆشداریەکان پلانێکی شەڕنگێزانیە و فێڵن و هەر خاوبوونەوەیەک لە پەرەپێدانی سوود بە چین دەگەیەنێت. دوای تێپەڕبوونی مانگێک بەسەر لافاوە وێرانکەرەکەی نیپاڵدا هێشتا ئاسەوار و لێککەوتە دەرونی مرۆیەکانی ئەو کارەساتە ڕوویان لە قوڵبوونەوەیە. بە گوێرەی ئامارەکانی ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارەساتەکان لە نیپاڵ تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1400 جەسەد دۆزراونەتەوە و زیاتر لە 5600 کەسی بێسەر و شوێنن. لافاوەکە کە بە شێوەیەکی لەناکاو و هاوکار لەگەڵ چوونی خوێندکاران بۆ خوێندنگەکان ڕوویدا و زیانێکی گەورەی بە خێزانەکان گەیاندووە ئێستادا وێڕای بەردەوامی هەوڵە نێودەوڵەتیەکان بۆ ناسینەوەی جەستەی قوربانیەکان سەرۆکوەزیرانی نیپاڵ لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە گرتوەکاندا داوای هاوکاری کرد و مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوای خستە.
1: مانگێک بەسەر یەکێک لە ڕووداوە دڵتەزێنەکانی نیپاڵدا تێپەڕی بە هەزاران کەس تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێن و لێککەوتەکانی لافاوەکە کاریگەری قوڵی لەسەر خێزانەکان جێهێشتووە. هەندێک لە خێزانەکان ئێستاش بە دوای منداڵ و کەسە نزیکەکانیان دەگەڕێن. هەندێکی دیکەیان دۆخی دەرونیان سەختە و دەڵێن شەوانە خەون بە منداڵەکانیانەوە دەبین و داوای یارمەتیان لێ دەکەن. ئەم ژنە منداڵەکەی لەو خوێندنگەیە بوو کە لافاو بەیەکەوە خوێندنگەکە و خوێندکارەکانی لەگەڵ خۆیدا بردبوو. دوای سێ ڕۆژ جەستەی منداڵەکەیان دایەوە بە دایکی.
2: جستەی کوڕەکەم دۆزراوەتەوە بەڵام نەمتوانی کۆتاجار بیبینم. زۆر دڵتەنگ بووم لە خەونەکانم جملەی دەبێت پێم دەڵێت بۆ بەتەنیا بەجێمە هێشتووە. زۆر دڵتەنگم.
1: ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارەساتەکان لە نیپاڵ دەڵێت 1453 جستەی قوربانی دۆزراونەتەوە بەڵام 5644 کەس هێشتا بێسەر و شوێنن. لەو ژمارەی کە دۆزراوەتەوە تەنیا جەستەی 112 کەس دراونەتەوە بە خێزانەکانیان، 1333 کەسیان بە کاتی نێژراون تاوەکو ناسنامەکانیان یەکلایی دەبێتەوە. لافاوەکەی نیپاڵ لە کاتێکدا بوو کە خوێندکاران بە گشتی دەڕۆشتنە خوێندنگەکانیان، بەڵام ئەوەندە خێراییەکەی زۆر بوو ئەوەی تەمەنی کەمێک گەورە بوو بە زەحمەت توانی خۆی ڕزگار بکات.
3: لافاوەکە ڕێک و کاتە بوو کە خوێندکاران دەگیشتنە خوێندنگەکان. هەر کە پاسەکان گشتن خوێندکارەکان بە ئاراستەی گردەکە دەبران، بەڵام ئەوەندە خێرا بوو تەنیا خوێندکارە گەورەکان توانای خۆڕزگارکردنیان هەبوو. خوێندکارە بچووکەکان لەگەڵ سێ مامۆستایان بە لافاوەکەوە ڕۆشتن. زانیاریمان پێگەیشتووە کە ژمارێک لەم خوێندکارانە دۆزراونەتەوە.
1: هەوڵەکان بۆ دیاری

0: ژمارەیەک لە سەرکردەکانی چوارچەوەی هەمانگی لە بابەتی ڕاگررتنی گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ ئێران ڕخنە لە عەلی زێدی سەرۆکوەزیران دەگرن و دژیەوەن عێراق پابەندی خواست و ویستەکانی ئەمریکا بێت. هادی عامری ئەمینداری ڕێکخراوی بەدر لە وتەیەکدا لە یادی کوژدانی دوو ئەمینداری پێشو حیزب اللهی لوبنان سەرکۆنی گەماروی ئەمریکای بۆ سەر ئێران کرد و سزاکانی سەر کەرتی فڕۆکەوانی ئێران بەستەم کارانە ناوبرد. عامری داواشی لە عەلی زێدی سەرۆکوەزیران کرد وەڵامی ئیرادەی گەلی عێراق بداتە و پاشگەز بێتەوە لەو بڕیارە نادات پەروەرانەی داوێتی. ئەمینداری ڕێکخراوی بەدر خۆشداری دایە حکوومەت و داوای لێکرد پابەندی ئەو بڕیارە ستەمکارانەیە نەبێت بە یەکەم تاقیکردنەوەش بۆ بەدیێنانی سەروەری ناوی برد. هەروەها هومام حەمودی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی داوای کۆبوونەوەی بە پەلەی سەرکردەکانی چوارچەوەی هەمانگی کرد بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی بڕیاری داخستنی فڕۆکەخانەکانی عێراق بەڕووی فڕۆکەکانی ئێران و بەشداری ستەمکارانە لە گەماروی سەر ئێران. جگە لە قەیس خەزعەلی ئەمینداری ئاسایی بێ ئەهلی حەق کە دژایەتی خۆی بۆ ڕاگررتنی گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ ئێران ڕاگەیاندووە، ڕەوتی حکمەی نیشتیمانیش بە سەرۆکایەتی عەمەر حەکیم ڕایگەیاندووە بە نیگەرانیەوە چاودێری لێککەوتەکانی کۆت و بەندی سەپێنراو بەسەر گەشتە ئاسمانیەکان و کاریگەریەکانی لەسەر هاتوچۆی هاوڵاتیان و بەرژەوەندیەکانی هەردوو وڵات. بە تایبەت سەردانی مەزارگە و شوێنە پیرۆزەکان لە هەردوو وڵات کە لایەنێکی گرنگە لە پەیوەندی گەلانی هەردوو وڵاتدا. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا سکۆت بێسند وەزیری گەنجنی ئەمریکا ڕایگەیاند بەهۆی ئەو سزا و گەماروانی سەپاندویانە بەسەر ئێراندا لە ڕۆژی 23 ئەیلولەوە کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی ئێران لە کار دەکەون. ڕاشیگەیاند هەر وڵاتێک ڕێگە بە نیشتنەوەی فڕۆکەی ئێرانی لە وڵاتەکەیدا بدات هەمان سزای بەسەردا دەسەپێنرێت. ڕۆها سەپاندنی سزاکانی ئەم دوایی وەزارەتی گەنجنی ئەمریکا بۆ سەر کەرت و کۆمپانیا ئاسمانیەکانی ئێران جارێکی دیکە عێراقی خستۆتەوە نێوان بەرداشتی ململانێ و جەنگی سارد و گەرمەکانی نێوان واشنگتن و تاران و بڕیاری دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق بۆ ڕاگررتنی گەشتە ئاسمانیەکانی هاتن و چوون لەگەڵ ئێران وەک پابندبوونێک بە ڕێکارەکانی ئەمریکا. شەپۆلێکی بەهێزی کاردانە و ڕەخنەی توندی لەلایەن تاران و هێزە سیاسییەکانی چوارچەوەی هەمانگی شیعەکان لێککەوتۆتەوە. لە کاتێکدا ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری ئێران و سەرکردەکانی بزوتنەوەی نوجەبا کە تایبی سەید دڵشادا ئاسایبی هەلی حەق و جێگیری سەرۆکی پەرلەمان بە بڕیارێکی دژە دەستوری و بەزاندنی سەروەری وەسفی دەکەن و هەڕەشەی مانگرتن لە فڕۆکەخانەکان دەکەن. نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق کەوتۆتە ژێر گوشارێکی سەختە و هەوڵەکانی بۆ دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەکی مامناوەند دەست پێکردووە تاوەکو لە ڕێگەی گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ واشنگتن هەندێک لە فڕۆکەخانەکانی وڵاتەکە لە سزاکان بەدەربکات بە تایبەت بۆ گەشتە مرۆیی ئاینی و چارەسەرەکان.
1: جارێکی دیکە عێراق دەکەوێتەوە نێوان بەرداشی ململانەکانی واشنگتن و تاران. سزاکانی وەزارەتی گەنجنی ئەمریکا بۆ سەرکردی فڕۆکەوانی ئێران حکوومەت و هێزە سیاسیەکانی عێراق دەکات بە گژیەکدا. دەسەڵاتی فڕۆکەوانی عێراق وەک پابەندبوونێک بە ڕێکارەکانی وەزارەتی گەنجنی ئەمریکا گەشتەکانی هاتن و چوونی بۆ ئێران ڕاگرتووە. ئەم بڕیارە کاردانەوەی فراوانی لێککەوتۆتەوە بەتایبەت لای هێزە شیعەکان. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانیش کەوتۆتە ژێر فشارەوە و بەدوای ڕێگەچارەیەکی مامناوەندا دەگەڕێت. نووسینگەکەی ڕایگەیاندووە گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەمریکا دەکەن تاوەکو هەندێک لە فڕۆکەخانەکانی عێراق لە ڕێکارەکان بەدەربکرن بەتایبەت بۆ ئەو گەشتانەی پەیوەندیان بە دۆخی مرۆیی چارەسەر خوێندن و سەردانە ئاینیەکان هەیە. مستەنا ئەمین ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەنەڵ 8 ڕاگەیاند عێراق بە ناچاری بڕیارەکەی داوە و نەچۆتە بەری ئەمریکا.
2: بۆچی عێراق ئەم بڕیارەیدا بە ناچاری؟ بۆ ئەوەی کە باڵانسێک بکا لە نێوان خۆپارێزی

0: لە ئەوەی کە بکەوێتە بەردەم ئەوەی پێ ئەوترێ یعنی عقوباتی ثانەوی یا سکندری ساکشنس. ئەم عقوباتە ثانەویانە ڕوبەڕوو ئەبووەوە عێراق لەگەڵ کۆمەڵێک سزا. سزای یەکەم ئەوە بوو کە احتیمالی هەبوو تەسیر بکە لەسەر هاتنی دۆلار بۆ عێراق و ئەمەش قەیرانی ئابووری زۆر گەورەتری بدوای خۆیان ئێنا. لەبەرو عێراق وەکو ناچاری شتێکی هەڵبژاردووە، شەڕێکی هەڵبژاردووە بۆ ئەوەی خۆ بپارێزێ لە شەڕێکی گەورەتر.
1: هاوکات علی ئەکبەر ویلایەتی، ڕایشکاری باڵای ڕێبەری ئێران، رەخنەی توندی لە علی زەیدی و چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان گرتووە. ویلایەتی لە تۆڕی ئێکس نووسیوێتی بەڕێ زەیدی شەرعێت لە خۆڵی نەجەف و خوێنی شەهیدەکانەوە سەرچاوا دەگرێت، نەوەک لە واشنتنەوە. با چوارچێوەی هەماهەنگیش دەڵێت ئەو قەوارەی با خوێنی شەهیدان و متمانەی مقاومە چەسپاوە ئەمڕۆ بێدەنگە وەک چوارچێوەیەکی بەتاڵ با دیواری دەسەڵاتەوە. هێزە شیعەکانی نزیک لە ئێران بە هەمان شێوە نیگەرانن. ئەکرەم کەعبی، ئەمینداری گشتی بزوتنەوەی نوجەبا، دەڵێت عێراق وەک گوندێکی بچووکی لێکراوە و ئەمریکا کۆنترۆڵی دەکات. ئەمەش قبولکراو نییە. دەشڵێت ئەگەر گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ ئێران ئاسایی نەبنەوە، داوای مانگرتن لە ناو فرۆکەخانەکانی عێراق دەکەن تاوەکو بڕیارەکەی ئەمریکا دەشکێنن. ئەبوو ئالا وەلائی، ئەمینداری گشتی کەتائیبی سەیدول شوهەدا، داوای لە حکوومەت و پەرلەمانی عێراق کرد پابەندبوون بە گەماڕۆکانی ئەمریکا دشت بە ئێران ڕەت بکەنەوە و ڕێگە نەدەن ئاسمانی وڵات بەڕووی تاراندا دابخرێت. عەدنان فەیحان، جەگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، بۆ چوونی وایە ڕاگرتنی گەشتی هێڵە ئێرانیەکان بڕیارەکە خوێندنەوەی بۆ نەکراوە و پێچەوانەی دەستوورە. سزاکانی ئەمریکا هیچ پابەندیەکی نێودەوڵەتی لەسەر عێراق نییە. قەیس خەزعەلی، ئەمینداری عەسایبی ئەهلی حەقیش، بە توندی گەماڕۆدانی ئاسمانی، دەریایی و زەمینی ئێران ڕەت دەکاتەوە و رەخنە لە بێهەڵوێستی بەشداریکردنی عراق لەو گەماڕۆیە دەگرێت. خەزعەلی هانی گەل حکوومەت، پەرلەمان و هێزە سیاسیەکان دەدات هەڵوێستێکی یەکگرتوویان لە سەر بنەمای سەروەری و مرۆیی هەبێت و ڕێز لە سەروەری خۆیان بگرن دوور لە ترس و تۆقاندن. وەزارەتی گەنجنی ئەمریکا ڕۆژی هەشتی ئەم مانگە سزای بەسەر 36 کەرتی تایبەت بە فڕۆکەوانی ئێران سەپان کە 27 کۆمپانیای فڕۆکەوانی تێدایە. ڕەشەی سەپاندنی سزای ئابووری بەسەر ئەو وڵاتانەشدا دەکات کە مامەڵە لەگەڵ ئەو کۆمپانیایانەدا دەکەن.
2: وچانێک وەردەگرین و سەری کاژمێر لەگەڵتانە بەردەوام دەبێت.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبوو.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کرد.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکاریە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان ئەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانمانداجێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشان لە پێنجێن قتا
2: دو ئەوەی کە قاچ پەڕێ پێ مابێ بریناریش بووی بە فیشە
1: فیشەکێدا لە ئەوێم لە بدێەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی فیشە.

بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسوودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیتەوە. ئێرە فلۆریا ستیل، شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لە ناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریاستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گرۆپ بەدی هێنا. فلۆریاستی، شارێک لە ناو شارێک.

0: دوباره سلاوتانی بسری کاژمر با گرنترین ناو نیشانەکان بەردەوام دەبین. پاش تۆمارکردنی سکاڵا لەسەر عەجاجی نوگرە سەلمان لەلایەن دوو کوردی فەیلیەوە ئەمڕۆ وتە لە سکاڵا کارەکان وەردەگیرێت و بڕیارە عەجاج لەسەر ئەو دۆسیەش دادگایی بکرێت. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی دەستی بەسەر ژمارەیەک ئۆتۆمبیلدا گرت کە لە نۆرەی بەنزیندا بەجێ هەڵدرابوون. هاتوچۆی سلێمانی دەڵێت ئەو ئۆتۆمبیلانی کە خاوەن تابلۆ و ژماری فەرمین سزای دارایان بەسەردا سەپاندوون و ئەوانەشی کە بێسەرەتان و ژمارەیان نیە دەست بەجێڕەوانی گەراجی دەست بەسەردا گرتن کراون. وەزیری دەرەوەی تورکیا مەرجی کشانەوەی هێزی وڵاتەکەی لە عێراق ئاشکرا دەکات و دەڵێ بە نەمانی گروپە چەکدارەکانی دژ با وڵاتەکەی لە عێراق ئەو هەنگاوە دەنێن. فیدان دەڵێت هێشێک لە ئامانجەکانی چەکدارانی گروپەکانی عێراق چەکداماڵینی هەموو گروپەکانە بەتایبەت پەکەکە و گروپە پەیوەستەکانی. ئەوڵە دیبلۆماسیەکان بۆ گەڕانەوەی تاران واشنگتن بۆ سەر مێزی دانوستان و چارەسەری قەیرانی و گەری هورمز بەردەوامە. لابەرامبەر نەخێرەکەی ترەمپ بۆ مەرجەکانی تاران وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند وەڵامی ترەمپمان بیست و لە مەرجەکانمان پاشەکشە ناکەین. دەژڵێ دانوستان و گفتوگۆ تاکە ڕێگەی چارەسەری کێشەکانە لەگەڵ واشنگتن.
1: سۆیلە و شیلان بەڕا بەدوام کەوتن گوتیان توخوا دڵی ئێمەش بکێڵە بەڵکو بەهاری دەهات و سەڵ

0: دیناری عراقی کە ماوەیەکە بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی لە پاشەکشەدایە و بەوەی ئەو هەواڵانی کە هەیە ئێستا بۆ گەیشتنی دۆلاری نەختینە بۆ عێراق جارێکی دیکە کاریگەری لەسەر گۆڕانکاری بەهای دینار کردووە. وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر بەهای دینار و دراوەکانی دیکەش دەچمە لایاوکارم کارزان تاریق لە سلێمانی لەگەڵمدا دەبێت. کارزان سڵاوت لێبێت. دەمێ بزانم لە ئێستادا بەهای دیناری عراقی و بە تایبەتی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی لە چه ئاسێکدایە؟
1: ئاسۆ سڵاوت لێبێ. سەرەتا هەمێ باسی سەردانەکەی سەروەزیرانی عێراق بکەم بۆ ئەمریکا لە مێژووی ناجێگیری دینار بەرامبەر بە دۆلار بە تایبەتی لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا هەر کاتێک شاندی عێراقی بە تایبەتی سەروەزیران ڕۆشت بێتە ئەمریکا کاریگەری لەسەر بەهای دینار بە دۆلار هەبوو بە جۆرێک بەهای دینار بەرزبووەتەوە بەرامبەر بە دۆلار. ئەم سەردانەشی بە هەمان شێوە بوو لەگەڵ سەردانەکە و گەڕانەوە و کۆبوونەوە لە بەغدا وای کرد کە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بەرز بێتەوە. هەرچەندە خۆی دۆلار زۆر بەرز بوویەوە و وە لە داشکان نایە، بەڵام ئێستا بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار لە بەرزبوونەوەیە بە جۆرێک. بۆ نمونە دوێنێ بازار کە داخرا نرخی 100 دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بوو بە 156,100 دینار، بەڵام ئەم بەیانی لەگەڵ ئەوەی بازار کرایەوە نرخی 100 دۆلار بەرامبەرە بە 153,350 وە لە داشکان نایە. کەم کات هەبووە ئەگەر دۆخێکی وانە بێت بەهای دینار بەو شێوازە بەرامبەر بە دۆلار بەرزبێتەوە نزیکی 1000 دینارە لە داخستن و کردنەوەیە فەرقی هەبێت، کەمتر لەوە هەی بۆیان دۆلار بەردەوام بەرزبێتەوە، بەڵام ئێستا بەهای دینار لە بەرزبوونەوەیە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نرخی 100 دۆلار گەشتە 160,000 دینار، بەڵام ئێستا بەهای دینار لە بەرزبوونەوەیە و بە جۆرە نرخەکە گۆڕانکاری بەسەر هاتووە کە پێشبینی ئەوە دەکرێت لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەدا و ئەم هەواڵە خۆشانەی کە بڵاو دەبێتەوە سەبارەت بە خستنە هاتنی دۆلار بۆ عێراق و خستنە بازاری زیاتری لەوەی کە ئێستا هەیە، ئەمانە هەمووی جێگەی دڵخۆشین بەوەی کە بەهای دینار زیاتر بەرز دەکاتەوە و دەهێنێتەوە ئەو نرخەی کە زۆربەی ئاڵوگۆڕکارانی دراو پێشبینی ئەوە دەکەن نرخی 100 دۆلار بەرامبەر بێ بە 150,000 و خواروسەرێک مامەڵەی پێو کرێت لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوودا. جامن ئێستا لە یەکێک لە کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی دراوم دەمەوێت گفتوگۆیان لەگەڵ ئەکەم بزانم چی هەیە سەبارەت بە نرخەکان ببوورن. کاگاکەم سڵاو لێبێ. زۆر سپاس کاگاکەم. بەهای دینار لە بەرزبوونەوەیە ئەم دەنگۆیانش کە هەیە باسەوە دەکرێت 2 میلیارد دۆلار بێتە ناو عێراق و گوژمەیەک پارە بێت، ئەمە کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بەرزبێتەوە؟
2: پێشکی بەیانی باش. سپاس کاکەزان. وەڵای ئەوە هەر قسەیە، ئەو حەیدەر عەبوودیە ئەم شەو شتێکی ئەدان کرد، ئایا ئەو شتە ڕاستە یان نا؟ خۆ سێمان کردیش
1: ئەگەر با بڵێن وا بێت ئەم گوژمەیە بێت دۆلار زیاتر بخرێتە بازارەوە، چی لە نرخەکە ئەگۆڕێ؟
2: لەواچێ 2,000 دابازێ بەس بگوانە کەم جاری کە 100 دۆلار دێ بە 145. لەبەرەوەی کاکەزان ئەم وڵاتە ئەبێ هەموو شتەکانی بە سیستەمی بانقی بڕوا. سیستەمی بانقی زۆر خاوە، وەگەتیخە دێوە بۆ 6 مانگ 7 مانگ زیاتر دەچێ ئەو بدا تاجرانە هەمووی پارەدانێن لە بانک و پارەیان زۆر بە ناڕەحەتەوە دابەزێ. من زانا مەناسم 3 مانگە 500 ملیۆنی لە بانک داناوە، ئینڤۆیس و مشتێکی مەزبووت بووە، هەفتەی پێشوو 10 دەفتەری بۆ دابەزیوە. بڕواکەی بەخایش بە پێی پێویست پارەی لە بانک خانەماوە، هەر حکومەتی عێراقی بودجەی دابەزیوە، یانی لەواچێت شتێک بلێم بڕوانەکەی. من زەنامێکە ناسم لەم بینە ئیمێڵێکی بۆ هاتووە و تویانە ئەتوانی 500 ملیۆنی کە بخەیتە سەر حسابەکەت بۆی پارەی بۆ دابەزێ، یعنی حکومەتی عێراقیش داچێ پارەی کەم هەبێ.
1: ئەم دۆخە چی دروزەکە؟ ئەم هەڵاوسانە ئێستا با بڵێن دینار زۆر لە بازاڕایان دۆلار
2: هەردووکی هەیە کاکەزان، هەردووکی هەیە. خوازنە لەسەر دۆلار هەیە. تۆ کابراسی دەکەی بە پێی پێویست هەموو کەسێک ناچێت لە ڕێی بانخۆشتی بۆ نابێ، وەکو ئەرزم کردی ئیسش لە سووریاوە شت دێت، لە ئێرانەوە شت دێت، لە تورکیاوە چەندێ بە ڕەسمیەت، چەندێ لە وڵاتانی لە سین بە ڕەسمیەت، ئەوەنیش هەر بە ڕەژێت. کابرا پارەی سین خەرزارە ئەبێ بچێ دۆلاری بکرێ بۆی ناچێت، ینی کابرا ناتوانێت بچێ بای 10 دەفتەر 15 دەفتەر مواد بکرێ، یە بای 2 دەفتەر دەکرێ لە فلان کەسێکرێ لە کاک حاجی فلان کەسێکرێ مەجبورە پارەی بۆ بەرێ، پارەکەی بۆ داخڵ نابێت لە ڕێی بانخۆ، بێ بچێ لە بازارە بیکرێ. بڕوا ناکەم بەو شێوەیە کاڵەن دابەزی جاری کە بڕوا ناکەم وا بە ئاسانی گەڵا 145 ببینێ.
1: 45 نا، بەڵای تۆ 50 ئەبینێ.
2: ئەگەر ئەم سیستەمی بانقی کە بۆ ئەو بدا تاجرانە هەیە،

کۆڵینەوەی ورد و هاوتەری بێت لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی بازاری نەوت و بارودۆخی ئابووریدا. هەروەها هەردوولا باسیان لە زیادکردنی بڕگەیە کرد سەبارەت بە جێگیرکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست خاوەنکری ڕۆژانە و دامەزراندنی دەرچوانی پەیمانگاکانی نەوت لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی ئامادەکردنی بودجەدا، بەمەبەستی بەشداریکردن لە ڕێخستنی دۆسیە کارگێڕیەکانی پەیوەست بە کەرتی نەوتەوە. هاوکات جەختیان لە گرنگی بەردەوامبوونی هەمانگی و هاوکاری نێوان هەردوو وەزارەتی نەوت و دارایی کردەوە بۆ گەیشتن بەو ڕێکارانی کە دەبنە هۆی جێبەجێکردنی بودجەی گشتی ساڵی 2027 بە گوێرەی چوارچێوە و ڕێڕەوە یاساییە پەسەندکراوەکە. کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوت سۆمۆ، بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمە نەوتیەکان، بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی ئابووری و بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی توێژینەوە و پلاندانان و بەدواداچوون ئەنجام درا. عێراق لە یاسای بودجەی سێ ساڵی 2023 و 2024 و 2025دا نرخی یەک بەرمیل نەوتی بە 70 دۆلار دیاری کردبوو، بەڵام بەهۆی جەنگی ئێران و ئاڵنگاریەکانی بەردەم بازاری نەوت چاوەڕوان دەکرێت نرخی یەک بەرمیل نەوت لە نێوان 60 بۆ 65 دۆلار دیاری بکرێت، هەرچەندە ئێستا نرخی یەک بەرمیل نەوتی خاوی برێند لەسەر 100 دۆلارەوەیە. کاوە عەبدولقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و غاز لە ئەنجومەنی نوێنەران بە کەناڵەشتی راگەیاند ڕۆژی پێنجشەمە جاری لیژنەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجە کۆ دەبێتەوە و لەوێ ئەو پرسانە تاووتوێ دەکرێن و تاوکو ئێستا هیچ شتێک لەو بارەوە ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەران نەکراوە. ئاوکات فالح ساری وەزیری دارای عێراق دڵنیای دەدات لە تەواوکردنی سەر جەمڕێکارە یاسایی و دارایەکانی تایبەت بە ئابڕگەکانی پرۆژە یاسایی بودجەی فیدراڵی بۆ ساڵی 2027 لە وادی دیاریکراوی خۆیدا. وەزیری دارای ڕاستەوخۆ دوای گەڕانەوەی لە نیویۆرک کۆبوونەوەیەکی بەپەلە و بەرفراوانی لەگەڵ لیژنەی ئامادەکردنی بودجە کرد. کۆبوونەوەکە بە مەبەستی پێداچوونەوەی ورد بە ڕەشنووسی بودجەکە و تەواوکردنی پێداویستیەکانی ڕێکخرابوو وەک ئامادەکاریەک بۆ ڕەوانەکردنی لە ئایندەیەکی نزیکدا بۆ ئەنجومەنی وەزیران. لە کۆبوونەوەکەدا ساری جەختی لە سەر بەردەوامبوونی کارەکان بە خێراییەکی زیاتر کردەوە و داوای کرد پێداچوونەوە یاسایی و دارایەکان چڕتر بکرێنەوە بۆ ئەوەی هیچ دواکەوتنێک ڕوونەدات. بە گوێرەی خشتەی ڕێکارەکانی وەزارەتی دارایی بڕیارە لە 15 تشرینی یەکەمی ئەمساڵدا پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بە فەرمی ڕەوانی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت. پاشان دوای وردبینی کۆتایی پرۆژەکە دەنێدرێتە ئەنجومەنی نوێنەران و لەوێشەوە ئاراستەی لیژنەی دارایی دەکرێت. بڕیارە لە ناوەڕاستی ئەم هەفتەیەدا لیستی مووچەی مانگی ئەیلول بە سیستەمی پەیڕۆڵ ڕەوانی بەغداد بکرێت و شاندی تەکنیکی داراییش بۆ وردبینی بچنە وەزارەتی دارایی عێراق. فرسەت سەلیم بەڕێوەبەری بایۆمەتری دۆک بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند ماوەی دە ڕۆژە لیستی مووچە بە سیستەمی پەیڕۆڵ تەواو کراوە، گەنجینەی پارێزگاکان وردبینیان تێدا کردووە، پاشان ڕەوانی وەزارەتی دارایی کراوە. ڕاشی گیان ناوەڕاستی ئەم هەفتەیە لیستی مووچەی مانگی ئەیلول بۆ بەغداد ڕەوانە دەکرێت. لیستی مووچەی مانگی نۆ لەلایەن 1189 یەکەی ژمێر یاریەوە بە سیستەمی پەیڕۆڵ ئامادە دەکرێت کە سەر بە وەزارەت و دامەزراو فەرمیەکانی هەرێمی کوردستانن. هاوکات لە وەزارەتی دارایەوە زانیاری بە کەناڵ 8 دراوە کە لە ڕۆژانی سێشەمە و چوارشەمەی ئەم هەفتەیە لیستەکە ڕەوانی بەغداد دەکرێت. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی هۆکاری دواکەوتنی لیستی مووچەی مانگی ئەیلولی بۆ گەڕاندەوە کە پێداچوونەوە بە ناوی سیانی دایکی مووچەخۆران کراوە. ئەوەش پاش گشتاندنی وەزارەتی دارایی بۆ سەرجەم وەزارەت و دامەزراوە فەرمیەکان بووە. پاش گەیشتنی لیستەکە وەزارەتی دارایی عێراق وردبینی لە ناوەکان و بڕی پارەکە دەکات و شاندی تەکنیکی هەرێمی کوردستان ڕوونکردنەوە لەسەر هەر گۆڕانکاریەک دەدەن. لە 23 ئەیلولەوە دابەشکردنی مووچە لەوێ دەستی پێکردووە و چاوەڕوان دەکرێت لە سەرەتای مانگیدا دابەشکردنی مووچە لە عێراق تەواو دەکرێت. پاش ئەوەی پارەی مووچە بۆ هەرێمی کوردستان ڕەوانە دەکرێت. دەستەی دەسپاکی عێراق ڕایگەیاند تیمەکانیان لە ئەنبار توانیویانە کەسێک لە خانەنشینی ئەنبار لە کاتی وەرگرتنی بەرتیلدا دەستگیر بکەن و دەستەکە دەژڵێت ئەو تۆمەتبارە پارەکەی بۆ خۆی هەڵگرتووە. دەستەی دەسپاکی عێراق بڵاوی کردوێتەوە تیمێکی سەر بە دەستەکەیان چوونەتە بەڕێوەبەرایەتی خانەنشینی لە پارێ

ڕزگایان بار و توانیویانە کەسێک دەستگیر بکەن کە داوای 3 ملیۆن دیناری لە یەکێک لە سەردانیکەرانی بەڕێوەبەرایەتیەکە کردووە لە بەرامبەر ئەنجامدانی ئەرچێک لە ئەرکەکانی پیشەکەی. دەژلێن ئەو تۆمەتبارە داوای 3 ملیۆن دیناری کردووە و لە کاتی وەرگرتنی پارەکەدا دەستگیر کراوە و قوربانەکەی هەڵخەڵەتاندووە کە دەتوانێت بەو پارێ لەگەڵ چەند کەسێکی دیکەە هەمانگی بکەن بۆ ڕایکردنی مامەڵەکەی. ڕاشتی گەیاندووە تۆمەتبار بە مادەی 312 دەستگیر کرا و لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکرێت. ئەمەش لە کاتێکدا لە کۆتایی مانگی ئایارەوە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە عێراق دەستی پێکردووە و لەو کاتەوە دەیان بەرپرس و فەرمانبەری حکومی لەسەر ئەنجامدانی گەندەڵی و وەرگرتنی بەرتیل دەستگیر کراون و بە گوێرەی مادەکانی یاسای سزادانی عێراقی لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت و پرۆسەکە بەردەوامە. دەستەی باڵای حەج و عومرەی عێراق ڕایگەیاند ئەمڕۆ یەکشەمە ئەنجامی تیر و پشکی ئەلیکترۆنی بۆ حەج ڕادەگەیەن و لە هەرێمی کوردستانیش ئەم هەفتەیە ناوی حاجیان ڕادەگەیەنرێت. دەستەی باڵای حەج و عومرەی عێراق ڕایگەیاندووە لە بەشێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چەند لیستێک وەک ناوی حاجیان بڵاوکراوەتەوە هەموو ئەوانە ڕەتدەکەنەوە. ئەمڕۆ بە فەرمی دەرەنجامی تیر و پشکی ئەلیکترۆنی ڕادەگەیەن و لە پێگە فەرمیەکانی خۆیان بڵاوی دەکەنەوە. ئەو کات کاروان ستونی و تەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند ئەم هەفتەیە ناوی حاجیان لە تیر و پشکێکی ئەلیکترۆنی ڕادەگەیەنرێ. وتیشی لە هەرێمی کوردستان ناوی حاجیان بۆ هەردوو وەرزی حەجی 2026 و 2027 ڕادەگەیەنرێ. لە هەرێمی کوردستان 120 هزار هاونیشتیمانی ناوی خۆیان بۆ فەریزەی حەج تۆمار کردووە و بڕیارە لەو ژمارە نزیکەی 10 هزار کەس بۆ هەردوو وەرزی حەجی داهاتوو ناویان ڕابگەیەنرێت.

0: پرۆسی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران لە سلێمانی پێدەنێتە قۆناغێکی نوێ و فراوانترەوە. شارەوانی شارەکە ئاشکرای دەکات ناوچەی دۆڵەڕوود وەک زۆنێکی نوێ دیاریکراو و لە ئایندەیەکی نزیکدا لە ڕێگەی تیر و پشکەوە زەوی بەسەر ژمارەیەکی زۆری فەرمانبەراندا دابەش دەکرێت. هاوکات بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵیش دڵنیای دەداتە ئەو جوتیارانی زەویەکانیان کەوتۆتە ناو ماستەر پلانی دابەشکردنەکە کە مافەکانیان دەپارێزرێت و بە زیاتر لە 8000 پارچە زەوی قەرەبوو دەکرێنەوە.
1: پرۆسی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران لە سلێمانی پێدەنێتە قۆناغێکی نوێ و فراوانترەوە. ناوچەی دۆڵەڕوودی نزیک شارەکە ئەو زۆنە نوێ کە پانتاییەکی بەرفراوان زەوی بۆ دابەشکردن بەسەر فەرمانبەران تێدا دیاری کراوە. بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا چارەنووسی زەوی ژمارێکی زۆر لە فەرمانبەران لە ڕێگەی پرۆسی تیر و پشکەوە یەکلایی بکرێنەوە. بەو جۆرەش دابەشکردنی زەوی فەرمانبەران لە ناوەندی شارەکە نزیک دەبێتەوە لە کۆتایی.
2: کا لەسەر پێگەیەکی فراوان کراوە و لەلایەن سەرۆک و ئەندامانی بەڕێز ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانییەوە ڕەزامەندی لەسەر دراوە بۆ قۆناغی داهاتووی دابەشکردنی زەوی بەسەر ئەو فەرمانبەرانی کە تا ئێستا سوودمەند نەبوون دابەش دەکرێت و سنوورەکەشی دەکەوێتە ناوچەی دۆڵەڕوودەوە.
1: لایەنە پەیوەندیدارەکانی سلێمانی هەوڵەکانیان چڕ کردوەتەوە بۆ ئەوەی مافی ئەو جوتیارانەش پارێزراو بێت کە زەویەکانیان بۆتە بەشێک لە دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران. بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا وەکو قەرەبوو زیاتر لە 8000 پارچە زەوی بەسەر ئەو جوتیارانەدا دابەش بکرێت. بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانی دڵنیایی دەدات لەوەی هیچ جوتیارێک بێ قەرەبوو نامێنێتەوە.
3: ئەوانێکەوە هینیان هەیە، با بڵین مفاوزە بەتاپۆی واتە مافی ڕەفتارکردنی هەیە، ئەوانە بە لە سا 12 قەرەبەوە کرێنەوە و ئەو جوتیارانشی کە گرێبەستی کشتوکاڵیان هەیە، یعنی بە حەقەت کە لای ئێمە تۆمار و گرێبەستی کشتوکاڵیان هەیە کە زەویەکان لێ سەندری بە لە ساسێ قەرەبەوە کرێنەوە، واتە لە دورمیەکە 75 مەتری بەرەکەوێ، ئەگە دە دورمی هەبێ 750 مەتر دووجار لە زەوی سەکەنی پێدرێتەوە بەو جوتیارەکە، ئەوانی ترژ لە دورمیەکە 300 مەتری پێدرێتەوە.
1: تاوکوێستا لە ناوەندی سلێمانی 27000 فەرمانبەر زەویان بەسەردا دابەش کراوە و نزیکەی 45000 فەرمانبەری دیکە مافی وەرگرتنی زەویان هەیە. ئاڤێڵ عەبدوڕحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
0: ئاوکات ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانیش بە فەرمی ڕەزامەندی پیشاندا لەسەر دابەشکردنی زەوی بەسەر ڕۆژنامەواناندا و ئێستاشدا ناوەکان بۆ وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار ڕەوانە کراون با مەبەستی دەستپێکردنی ڕێکارەکان. ئازاد حەمەد ئەمین نەقیبی سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە بە گوێرەی یاسای ژمارە 35 یاسای ڕۆژنامەگەری لە کوردستان دەبێت ڕۆژنامەوانان وەک فەرمانبەران مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت و مافی وەرگرتنی زەویان هەیە. نەقیبی سەندیکا ئاشکرای کرد کە لە نێوان 950 بۆ 1000 ڕۆژنامەوان فۆرمی وەرگرتنی زەویان پڕ کردوەتەوە. ئەم فۆرمانە لە ڕێگەی لەقی سەندیکاکان لە پارێزگاکانەوە کۆکراونەتەوە و پاشان نێدراون بۆ وەزارەتی شارەوانی. دوجار وەزارەتی شارەوانی پرۆژەکەی ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران کردووە و ئەوانیش ڕەزامەندیان داوە کە هاوشێوەی فەرمانبەران زەوی بەسەر ڕۆژنامەواناندا دابەش بکرێت. سەبارەت بە کاتی جێبەجێکردنی بڕیارەکە ئازاد حەمامین ئاماژی بەوە کردووە کە وەزارەتی شارەوانی ئێستا سەرقاڵی تەواوکردنی ڕێکارەکانی دابەشکردنی زەویە بۆ فەرمانبەران و خانەنشینان. کاتێک ئەو پرسە کۆتایی هات بە وردی کار لەسەر دابەشکردنی زەوی بۆ ڕۆژنامەوانان لە شارەوانیەکان دەست پێ دەکات. سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی کوردستان ئێستادا زیاتر لە 8000 ئەندامی لە هەرێمی کوردستان و دەقەکانی کەرکووک، نینەوا و بەغداد هەیە کە بەسەر سێ جۆری کارە بەشدار و مەشقکاردا دابەش بوون. بە جۆری مەرجەکان کاری لە پێشینە بۆ ڕۆژنامەوانانەیە کە ئەندامی کاران و فەرمانبەری حکوومەت نین، چونکە فەرمانبەران لە ڕێگەی فەرمانگەکانی خۆیانەوە زەوی وەردەگرن، بۆیە لەم پرۆسەیەدا ڕۆژنامەوانانی کەرتی تایبەت ئەولەویەتیان پێدەدرێت. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی دەستی بەسەر چەند ئۆتۆمبیلێکدا گرت کە لە نۆری بەنزیندا بەجێ هەڵدرابوون. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی بڵاوی کردەوە شەوی ڕابردوو لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندی گشتیدا لە هەڵمەتێکدا مەفرزەکانن چونەتە بەنزیخانەکان و دەستیان بەسەر ئەو ئۆتۆمبیلانەدا گرتووە کە لە نۆری وەرگرتنی بەنزیندا بەجێ هەڵدرابوون. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ ئاماژی بەوە کردووە ئەو ئۆتۆمبیلانی کە خاوەن تابلۆ و ژماری فەرمین سزای دارایان بەسەردا سەپاندوون و ئەوانەشی کە بێسەرەتان و ژمارەیان نییە دەست بەجێ ڕەوانی گەراجی دەست بەسەردا گرتن کراون. ئەمەڵمەتا لە کاتێکدا لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاگاداری شۆفێرانیان کردەوە کە ئۆتۆمبیلەکانیان لە نۆری بەنزیندا بە شەو بەجێ نێڵن چونکە ڕووبەڕووی سزا دەبنەوە.

0: ئەو دەنێ بۆکەم کردنەوەی قۆناغ بە قۆناغ و کۆتاییێنان بە بوونی خۆی لەوێدا. وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاماژە بۆش دەکات ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری وڵاتەکەی لەباری پرسی کشانەوەی رادەی ئەنقەرەی بۆ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق نیشانداوە. فیدان ڕوونتر قسە لەباری کشانەوە دەکات و دەڵێت دوایەوەی گروپی تیرۆریستی لە شنگال کۆتایی پێهات و نەما تورکیاش کۆمەڵێک هەنگاو دەنێ. فیدان دەڵێت چوونی هێزی وڵاتەکەی بۆ عێراق و کردنەوەی بنکەی سەربازی باشی لەسەر بانگێشتی عێراق و لە چارچێوەی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆردا بووە. دیدان لە کۆبوونەکەدا هیچ قسەیەکی لەبارەی بنکەی سەربازی وڵاتەکەی لە زێلکان نەکردو و باسی شنگال و باشیکی کردووە. هەفتەی ڕابردوش ئەردۆغان بە ڕۆژنامەوانانی وڵاتەکەی گوت لە مەودا حکوومەتی عێراق دەسەڵاتی بەسەر سنووری شنگالدا دەبێت کە ماوەیەکی زۆرە پەکەکەی تێدایە.
1: سەرۆک کۆمارمان کۆبوونەوەیکی باشی لێرە لەگەڵ بەڕێزەیری کرد. لە کۆبوونەوەکەدا باس لە چەند بابەتێک کرا. یەکێک لە بابەتە گرنگەکان پرسی چەکداماڵینی گروپە چەکدارەکان بوو. عێراق سیاسەتی چەکداماڵینی هەموو گروپە چەکدارەکانی کردووەتە ئاماجی خۆی. ئێمە پشتیوانی لەم دیدگایە دەکەین. لەم ڕۆوە عێراق بە تایبەتی نێشتنی چەکداری لەو شوێنانەی کە لە ژێر کۆنتترۆڵی پەکەکە و گروپە درێژکراوەکانی و لە سەروی هەموو شیانەوە شنگال وەک ئامانجێک بۆ خۆی داناوە. بێگومان وەک دەزانن پێشتر بوونی سەربازی تورکیا لە عێراق زیاتر لەسەر بنەمای دژە تیرۆر بووە. ئەوەش لەسەر بنەمای باگێشتکردنی عێراق بوو کە بنکەی سەربازی لە باشی کرایەوە. ئێستا لەگەڵ جێبەجێکردنی و نەخشە ڕێگایی کە عێراق بۆ کۆتایی هێنان بە تیرۆر و گروپە چەکدارەکان خستوویەتی ڕوو، تورکیاش لە چوارچێوەی ڕێکاری خۆیدا هەنگاو بە هەنگاو بوونی خۆی لەوێ کەم دەکاتەوە و بەرەو کۆتایی هاتن دەچێت. سەرۆک کۆمارمان لە کاتی قسەکردنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراقدا ئەم ئیرادەیەی وڵاتەکەمانی پیشاندا. دوای ئەوەی بوونی گروپی تیرۆریستی لە شنگال کۆتایی پێهات و نەما، ئیشەڵا ئێمەش بێگومان کۆمەڵێک هەنگاو دەنین.
0: ژمارێک لە سەرکردەکانی چوارچەوەی هەمانگی لە بابەتی ڕاگررتنی گەشتە ئاسمانەکان لەگەڵ ئێران ڕخنە لە عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران دەگرن و دژی ئەوان عێراق پابەندی خواست و ویستەکانی ئەمریکا بێت. هادی عامری ئەمینداری ڕێکخراوی بەدر لاوتەیەکدا لە یادی کوژرانی دوو ئەمینداری پێشووی حیزب اللہ لوبنان سەرکۆنی گەماروی ئەمریکای بۆ سەر ئێران کرد و سزاکانی سەرکردی فڕۆکەوانی ئێران بە ستەمکارانە ناوبرد. عامری داواشی لە عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران کرد وەڵامی ئیرادی گەلی عێراق بداتەوە و پاشگەز بێتەوە لەو بڕیارە نادات پەروەرانەی داوێتی. ئەمینداری ڕێکخراوی بەدر هۆشداریدایە حکوومەت و داوای لێکرد پابەندی ئەو بڕیارە ستەمکارانەیە نەبێت با یەکەم تاقیکردنەوەش بۆ بەدیهێنانی سەروەری ناوی برد. هەروەها هومام حەمبودی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی داوای کۆبوونەوەی بەپەلەی سەرکردەکانی چوارچەوەی هەمانگی کرد بۆ گفتوگۆکردن لەباری بڕیاری داخستنی فڕۆکەخانەکانی عێراق بە ڕووی فڕۆکەکانی ئێران و بەشداری ستەمکارانە لە گەماروی سەر ئێران. جگە لە قەیس خەز عەلی ئەمینداری ئەسایبی عەلی حاق کە دژایەتی خۆی بۆ ڕاگررتنی گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ ئێران ڕاگەیاندووە، ڕەوتی حکمی نیشتیمانی بە سەرۆکایەتی عەمار حەکیم ڕایگەیاندووە بە نیگەرانیەوە چاودێری لێکەوتەکانی کۆتوبەندی سەپێنراو بەسەر گەشتە ئاسمانیەکان و کاریگەریەکانی لەسەر هاتوچۆی هاوڵاتیان و بەرژەوەندیەکانی هەردوو وڵات بەتایبەت سەردانی مەزارگە و شوێنە پیرۆزەکان لە هەردوو وڵات کە لایەنێکی گرنگە لە پەیوەندی گەلانی هەردوو وڵات. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا سکۆت بێسند وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاند بەهۆی ئەو سزا و گەمارۆیانەی سەپاندویانە بەسەر ئێراندا لە ڕۆژی 23 ئەیلولەوە کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی ئێران لەکار دەکەون. ڕاشیگەیان هەر وڵاتێک ڕێگا با نیشتنەوەی فڕۆکەی ئێرانی لە وڵاتەکەی دابدات هەمان سزای بەسەردا دەسەپێنرێت. ئاوکات سەپاندنی سزاکانی ئەم دوای وەزارەتی گەنجنی ئەمریکا بۆ سەرکرد و کۆمپانیا ئاسمانیەکانی ئێران جارێکی دیکە عراقی خستووەتەوە نێوان بەرداشتی ململانی و جەنگی سارد و گەرمەکانی نێوان واشنگتن و تاران. بڕیاری دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق بۆ ڕاگررتنی گەشتە ئاسمانیەکانی هاتن و چوون لەگەڵ ئێران وەک پابەندبوونێک با ڕێکارەکانی ئەمریکا شەپۆلێکی بەهێزی کاردانە و ڕەخنەی توندی لەلایەن تاران و هێزە سیاسیەکانی چوارچێوەی هەمانگی شیعەکان لێکەوتوتەوە. لکاتی

0: راوشکاری بالای ڕێبەری ئێران و سەرکردەکانی بزوتنەوەی نەجەبا کە تایبی سەید شوهەدا ئەسایبی ئەهلی حەق و جێگری سەرۆکی پەرلەمان بە بڕیارێکی دژە دەستوری و بەزاندنی سەروەری وەسفی دەکەن و هەڕەشەی مانگرتن لە فڕۆکەخانەکان دەکەن. نوسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق کەوتووەتە ژێر گوشارێکی سەختەوە و هەوڵەکانی بۆ دۆزینەوەی ڕێگەچارێکی مامناوەند دەست پێکردووە، تاوەکو لە ڕێگەی گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ واشنگتن هەندێک لە فڕۆکەخانەکانی وڵاتەکە لە سزاکان بەدەر بکات بە تایبەت بۆ گەشتە مرۆیی ئاینی و چارەسەرەکان.
1: جارێکی دیکە عێراق دەکەوێتەوە نێوان بەرداشی ململانەکانی واشنگتن و تاران. سزاکانی وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا بۆ سەرکردی فڕۆکەوانی ئێران، حکوومەت و هێزە سیاسیەکانی عێراق دەکات بە گژێکدا. دەسەڵاتی فڕۆکەوانی عێراق وەک پابەندبوونێک بە ڕێکارەکانی وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا گەشتەکانی هاتون و چوونی بۆ ئێران ڕاگرتووە. ئەم بڕیارە کاردانەوەی فراوانی لێکەوتوتەوە بەتایبەت لای هێزە شیعەکان. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانیش کەوتۆتە ژێر فشارەوە و بەدوای ڕێگەچارەیەکی مامناوەندا دەگەڕێت. نوسینگەکەی ڕایگەیاندووە گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەمریکا دەکەن تاوەکو هەندێک لە فڕۆکەخانەکانی عێراق لە ڕێکارەکان بەدەر بکرن بەتایبەت بۆ ئەو گەشتانەی پەیوەندیان بە دۆخی مرۆیی چارەسەر خوێندن و سەردانە ئاینیەکان هەیە. موسەنا ئەمین ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند عراق بە ناچاری بڕیارەکەی داوە و نەچۆتە بەری ئەمریکا.
2: بۆچی عێراق ئەم بڕیارەی دا بە ناچاری؟ بۆ ئەوەی کە باڵانسێک بکا لە نێوان خۆپارێزی لە ئەوەی کە بکەوێتە بەردەم ئەوەی پێی ئەوترێ یعنی عقوباتی ثانەوی یا سکندری ساکشنس. ئەم عقوباتە ثانەویانە ڕوبەڕوو ئەبووەوە عێراق لەگەڵ کۆمەڵێک سزا. سزای یەکەم ئەوە بوو کە احتیمالی هەبوو تەسیر بکا لەسەر هاتنی دۆلار بۆ عێراق و ئەمەش قەیرانی ئابووری زۆر گەورەتری بدوای خۆیان ئێنا. لەبەرو عێراق وەکو ناچاری شتێکی هەڵبژاردووە، شەڕێکی هەڵبژاردووە بۆ ئەوی خۆ بپارێزێ لە شەڕێکی گەورەتر.
1: هاوکات علی ئەکبەر ویلایەتی ڕایشکاری باڵای ڕێبەری ئێران رەخنەی توندی لە علی زەیدی و چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان گرتووە. ویلایەتی لە تۆڕی ئێکس نووسیوێتی بەڕێ زەیدی شەرعێت لە خۆڵی نەجەف و خوێنی شەهیدەکانەوە سەرچاوا دەگرێت نەوەک لە واشنگتنەوە. با چوارچێوەی هەماهەنگیش دەڵێت ئەو قەوارەی بە خوێنی شەهیدان و متمانەی مقاومە چەسپاوە ئەمڕۆ بێدەنگە وەک چوارچێوەیەکی بەتاڵ بە دیواری دەسەڵاتەوە. هێزە شیعەکانی نزیک لە ئێران بە هەمان شێوە نیگەرانن. ئەکرەم کەعبی ئەمینداری گشتی بزوتنەوەی نوجەبا دەڵێت عێراق وەک گوندێکی بچووکی لێکراوە و ئەمریکا کۆنترۆڵی دەکات. ئەمەش قبولکراو نییە. دەشڵێت ئەگەر گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ ئێران ئاسایی نەبنەوە داوای مانگرتن لە ناو فڕۆکەخانەکانی عێراق دەکەن تاوەکو بڕیارەکەی ئەمریکا دەشکێنن. ئەبوو ئالا وەلائی ئەمینداری گشتی کەتائیبی سەید شوهەدا داوای لە حکوومەت و پەرلەمانی عێراق کرد پابەندبوون بە گەمارۆکانی ئەمریکا دش بە ئێران ڕەت بکەنەوە و ڕێگە نەدەن ئاسمانی وڵات بەڕووی تاراندا دابخرێت. عەدنان فەیحان جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ چوونی وایە ڕاگرتنی گەشتی هێڵا ئێرانیەکان بڕیارەکە خوێندنەوەی بۆ نەکراوە و پێچەوانەی دەستوورە. سزاکانی ئەمریکا هیچ پابەندیەکی نێودەوڵەتی لەسەر عێراق نییە. قەیس خەزعەلی ئەمینداری ئاسایبی ئەهلی حەقیش بە توندی گەمارۆدانی ئاسمانی دەریایی و زەمینی ئێران ڕەت دەکاتەوە و رەخنە لە بێهەڵوێستی بەشداریکردنی عێراق لەو گەمارۆیە دەگرێت. خەزعەلی هانی گەل حکوومەت پەرلەمان و هێزە سیاسیەکان دەدات هەڵوێستێکی یەکگرتوویان لەسەر بنەمای سەروەری و مرۆیی هەبێت و ڕێست لە سەروەری خۆیان بگرن دوور لە ترس و تۆقاندن. وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا ڕۆژی هەشتی ئەم مانگە سزای بەسەر 36 کەرتی تایبەت بە فڕۆکەوانی ئێران سەپاند کە 27 کۆمپانیای فڕۆکەوانی تێدایە. ڕەشەی سەپاندنی سزای ئابووری بەسەر ئەو وڵاتانەشدا دەکات کە مامەڵە لەگەڵ ئەو کۆمپانیایانەدا دەکەن.
0: دوایەوەی موحسین ڕەزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران هەڕەشەی لە هێڵە ئاسمانەکانی وڵاتانی ناوچەکە کرد وەک وەڵامێک بۆ سزاکانی سەرکردی فڕۆکەوانی وڵاتەکەی سکرتاریەتی ئەنجومەنەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ڕەتی کردەوە پەنا بۆ ڕێگی سەربازی بن و گوتی قسەکانی ڕزایی لێکدانەوەی هەڵیان بۆ کراوە. سکرتاریەتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژە

بۆ کردووە لێکدانەوەی هەڵا لەباری قسەکانی محسین ڕزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەواییمانەوە کراوە و هەمووشی دوورن لە ڕاستیەوە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا محسین ڕزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران وەک وەڵامێک بۆ گەمارۆ ئاسمانیەکانی سەرولاتەکەی ڕایگەیاند ئەگەر فڕۆکەکانی ئەوان نەفرێت ئەوە ڕێگە نادەن فڕۆکەی هیچ وڵاتێک لە ناوچەکەدا بفرێت. هەر ئەو کات ڕزایی هۆشداریدایە وڵاتانی دراوسێ و گوتی ئەگەر بچنە پاڵ ئەمریکا بۆ سەپاندنی قەدەغەی هاتوچۆی ئاسمانی ئێران ئەوە تارانیش ڕێگە با فڕۆکەخانەکانیان نادات گەشتی نێودەوڵەتی ئەنجام بدەن. لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە دانوستانی نێوان هەندێک لە وڵاتانی پەیوەندیدار بۆ هەڵگرتنی گەمارۆ ئاسمانی نایاساییەکان بە جددیەوە بەردەوام و بە دواداچوونی بۆ دەکرێت. ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران دەژڵێت ڕێگەچاری مەدەنی زۆرن بۆ هەندێک لە فڕۆکەخانەکان کە دەتوانرێت لە بەرامبەر ئەو هەنگاویان بگیرێتە بەر، بەڵام هیواخوازین دۆخەکە نەگاتە ئەو ئەنجامە. لە بەردەوامی تونکردنی فشارەکانی سەر ئێران، وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە 8 ئەم مانگەدا 36 لایەنی پەیوەندیدار با کرتی فڕۆکەوانی ئێرانی خستە لیستی سزاکانیەوە کە 27یان کۆمپانی فڕۆکەوانی بوون. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ڕاشیگەیاند هەر وڵاتێک پێشوازی لە فڕۆکەی ئێران بکات بە هەماشێوە سزا دەدرێت، بەوەش زۆرێک لە وڵاتانی جیان گەشتەکانیان بۆ ئێران ڕاکرد. ئەوڵە دیبلۆماسیەکان بۆ گەڕانەوەی تاران و واشنگتن بۆ سەر مێزی دانوستان و چارەسەری قەیرانی گەروی هورمز بەردەوامە. لە بەرامبەر نەخێرەکەی ترەمپ بۆ مەرجەکانی تاران، وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند وەڵامی ترەمپمان بیست و لە مەرجەکانمان پاشەکشە ناکەین. چەند ڕۆژی ڕابردوو عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند تاران پلانێکی حەوڕۆژەی بۆ واشنگتن پێشنیاز کردووە بۆ ڕاگرتنی شەڕ کردنەوەی گەروی هورمز و دەستپێکردنی دانوستانی گشتگیر سەبارەت بە بەرنامەی ئەتۆمی وڵاتەکەی. بەڵام دوای ئێوە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پشتڕاستی کردەوە پێشنیازەکەی ئێرانی بۆ کردنەوەی گەروی هورمز لە ماوەی حەوت ڕۆژدا ڕەت کردوێتەوە و ڕایگەیاند ئەو پێشنیازەی ئێران کردوێتی قوبڵکراو نییە. لە بەرامبەردا عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند ئێمە وەڵامی ترەمپمان لەبارەی پێشنیازەکەەوە پێگەیشت، بەڵام چاوەڕی نێوەنگیرەکانین تاوەکو هەڵوێسی کۆتایی ڕابگێن و لەسەر بنەمای ئەوەش ئێمە بڕیاری کۆتایی دەدەین. عێراقچی بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە هیچ ڕێگایەکی دیکە جگە لە دانوستانێکی دادپەروەرانە بۆ چارەسەری کێشەکانی نێوان تاران و واشنگتن بوونی نییە. دەژڵێت هەر دانوسانێکیش بکرێت مەرجەکەی ئەوە دەبێت کە مافەکانی خەڵکو و بەرژەوەندەکانی ئێرانی تێدا پارێزراو بێت. بەوتەی وەزیری دەرەوەی ئێران دوژمنەکانیان هەموو ڕێگەیەکیان دژی ئێران تاقی کردوێتەوە، بەڵام نەگەیشتوونەتە هیچ ئەنجامێک. وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی ئێران ڕایگەیاند ئەگەر هەر هێرشێکی نوێ بکرێتە سەریان بە چەک و کەرەستەی سەربازی نوێ وەڵام دەدەنەوە. دەژڵێت لە ڕووی سەربازی و لۆجستیەوە لەو پەڕی ئامادەباشی تەواودان. ئەبوالفەضڵ شکارچی وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی ئێران ڕایگەیاند جەنگی ناهاوسەنگ واتە ڕاوەستان لە بەرامبەر چەکی قورسی گرانبەهای دوژمن بە تێچووی کەمتر و کەرەستەی بەرگری سادەتر، بەڵام کاریگەرتر و پراکتیکتر لە بەدەستهێنانی سەرکەوتن. دەژڵێت لە ئێران تاکتیکی شەڕی ناهاوسەنگ لەسەر بنەمای قوربانیدان باوەڕ و ڕوحانیەت دامەزراوە. شکارچی وتیشی موشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئێران پێشکەوت و تر و بێستتر بوون لە ئەگەری هەر هێرشێک سوپرایزی نوێیان دەبێت و با تەکنۆلۆژیای نیەوە وەڵامی هەر هێرشێک دەدەنەوە. تەبێژی هێزە چەکدارەکانی ئێران جەختی کردەوە هێزە چەکدارەکانی ئێران لە دۆخێکی زۆر باشی سەربازی و لۆجستیدان.

دوایت پربوونی مانجێک بەسەر لافەوە وێرانکەرەکەی نیپاڵدا هێشتا ئاسەوار و لێکەوتە دەرونی و مرۆیەکانی ئەو کارەساتە ڕوویان لە قوڵبوونەوەدایە. بە جۆرەی ئامارەکانی ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارەساتەکان لە نیپاڵ تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1400 جەستە دۆزراونەتەوە و زیاتر لە 5000

0: 600 کەسیش بێسەر و شوێنن. لافاوەکە کە بە شێوەیەکی لەناکە و هاوکار لەگەڵ چوونی خوێندکاران بۆ خوێندنگەکان ڕوویدا و زیانێکی گەورەی بە خێزانەکان گەیاندووە. لە ئێستا داوێڕای بەردەوامی هەوڵە نێودەوڵەتیەکان بۆ ناسینەوەی جەستەی قوربانیەکان. سەرۆکوەزیرانی نیپاڵ لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە گرتوەکاندا داوای هاوکاری کرد و مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوای خستەڕ.
1: مانگێک بە سەریەکێک لە ڕووداوە دڵتەزێنەکانی نیپاڵدا تێپەڕی بە هەزاران کەس چاوەکو ئێستا بێسەر و شوێن و لێککەوتەکانی لافاوەکە کاریگەری قوڵی لەسەر خێزانەکان جێهێشتووە. هەندێک لە خێزانەکان ئێستاش بە دوای منداڵ و کەسە نزیکەکانیان دەگەڕێن. هەندێکی دیکەیان دۆخی دەروونیان سەختە و دەڵێن شەوانە خەون بە منداڵەکانیانەوە دەبین و داوای یارمەتیان لێ دەکەن. ئەم ژنا منداڵەکەی لەو خوێندنگەیە بوو کە لافاو بەیەکەوە خوێندنگەکە و خوێندکارەکانی لەگەڵ خۆیدا بردبوو. دوای سێ ڕۆژ جەستەی منداڵەکەیان دایەوە بەدایکی.
2: جستی کوڕەکەم دۆزراوەتەوە، بەڵام نەمتوانی کۆتاجار ببینم. زۆر دڵتەنگ بووم لە خەونەکانم جملەی دەبێت پێم دەڵێت بۆ بەتەنیا بەجێمە هێشتووە. زۆر دڵتەنگم.
1: ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارە ساتەکان لە نیپاڵ دەڵێت 1453 جەستەی قوربانی دۆزراونەتەوە، بەڵام 5644 کەس هێشتا بێسەر و شوێنن. لەو ژمارەی کە دۆزراوەتەوە تەنیا جەستەی 112 کەس دراونەتەوە بە خێزانەکانیان، 1333 کەسیان بە کاتی نێژراون، تاوەکو ناسنامەکانیان یەکلایی دەبێتەوە. لافاوەکەی نیپاڵ لە کاتێکدا بوو کە خوێندکاران بە گشتی دەڕۆشتنە خوێندنگەکانیان، بەڵام ئەوەندە خێرایەکەی زۆر بوو ئەوەی تەمەنی کەمێک گەورە بوو بە زەحمەت توانی خۆی ڕزگار بکات.
3: لافاوەکە ڕێگە و کاتە بوو کە خوێندکاران دەگیشتنە خوێندنگەکان. هەر کە پاسەکان گەشتن، خوێندکارەکان بە ئاراستەی گردەکە دەبران، بەڵام ئەوەندە خێرا بوو تەنیا خوێندکارە گەورەکان توانای خۆ ڕزگارکردنیان هەبوو. خوێندکارە بچووکەکان لەگەڵ سێ مامۆستایان بە لافاوەکۆ ڕۆشتن. زانیاریمان پێگەیشتووە کە ژمارێک لەم خوێندکارانە دۆزراونەتەوە.
1: هەوڵەکان بۆ دیاریکردنی ناسنامەی ئەو کەسانی دۆزراونەتەوە دەستیان پێکردووە. شارەزایان لە هیندستان، چین، ئەمریکا، سنگاپور و کۆریای باشوور هاریکاری پرۆسەکە دەکەن. سەرۆکوەزیرانی نیپاڵیش وتارەکەی لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە گرتوەکان بەهێل زانی، تاوەکو باس لە لافای وڵاتەکە و لە مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوا بکات لەسەر جیهان.

0: دور لە ئاڵۆزیەکانی شەڕ و قەیرانی ئابووری شاری قامیشلۆ لە ڕۆژاوای کوردستان میوانداری گەورەترین فیستیڤاڵی بازرگانی کردووە. فیستیڤاڵەکە لە پارکی ئازادی شاری قامیشلۆ بەڕێوە دەچێت و زیاتر لە 80 کۆمپانیا و هەزاران هاوڵاتی لە شار و ناوچە جیاوازەکانی ڕۆژاوای کوردستان و سووریا تیدا بەشدارن. جگە لە بەشداری هونەرمەندانی بەشەکانی دیکەی کوردستان ئامانجی سەرەکی فیستیڤاڵەکە ڕەخساندنی دەرفەتێکە بۆ ناساندن و بە بازارکردنی بەرەمی کۆمپانیەکان و بەهێزکردنی پەیوەندیە بازرگانیەکان و بەخشینی کەشێکی ئارام و شوێنێکی حەوانەوە بە هاونیشتیمانیان.
1: فستیڤاڵا بازارێ یەك و لە پارکە ئازادیە باژارێ قامیشلۆ بڕێوە دەچێت. وی جاره دور ژ شەڕ و قەیرانên ئابووری خەلکên وی باژارî دلخۆش دبنە بە ئاتموسفێرا وی فستیڤاڵە کو کۆمپانیایên جودا جودا و هونەرمەند لە سەر ئاستا سووریê و پارچەیên دیتر yên کوردستانê بەشدارن. بە نێرینا بەشدارڤانان کو ئەف فستیڤاڵ هەم دەرفەتە ژ بۆنە پیشاندانە کارê کۆمپانیایان هەم جی جهێکی بهێنڤەدانê یە بۆ wan.
2: خوازن دعمامه بکن برای یعنی که دمیر مرجان چه ببین حرب حرب یعنی هر چند به هر اولو مرجان چه ببین گله کی باشه هم کتنه از ما که دولو پچکی زحمت سر ملت جیم خوازن که فهم ملت جی بینن حیاغش ببینه کامل که فهم ملت جیم
3: از بهیوی من ولاتی من بیتر پیش که به و پشتگیری پروژه این اولو پروژه این کن جاها به بیتر نها جوه کی پر خوش لویداره لپارک آزادی
1: د فستیڤاڵê دا هەشتی کۆمپانی و بە هەزاران خەلکên جودا جودا ژ باژارên سووریایê و ڕۆژاوای کوردستانê بەشدار بوونە.

del Caribe.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشیان لە پێنجێن قرتا
2: دوای ئەوەی کە قاچ پەڕێ پێی مابێ بریناریت بووی بە فیشە
1: فیشەکێدا لە ئەوێم ڕبدێەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی فیشە بەم عەلبە قاتی خۆبم بڕێوە. تمام جلالی ئەو کاتە بەڕەحمەت بێ لەدەهێرەوە تیژنێکی بۆ بێریتە ئەو 250,000 تمەنی داپێ
2: لە پێناوی چییە ئەمە ئەکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی
1: دو ئیشمێ لە هەموو ژیانمە یەکەم نوێش دوو مەڵغامەڵ کردم هیچ پیشێکم نییە
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چیتە خوارد لێ
1: وتی کورد هەمووتان لە یەکە هەوێ یەکێکتان بۆ هەمووتان نەشێ کورە وتم بە ئەکسۆ وەڵای ئێوە هەوێ یەکێکتان بۆ هەمووتان نەشێ بە خاتری خوا ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی ئەک دووی وڵاتەوە پیانوتوم
2: لە چی ئەترسیت

هزار دینار رشد. بەڵام هەواڵێکی دڵخۆشکەرە پێیوەست بەم بابەتەوە بۆ جێگیربوونی مامەڵەکان لە بازار بۆ بەرزنەبوونەوەی نرخی شتومەک و پێداویستەکانی هاوڵاتیان ئێستا گوتەبێژی حکومەتی عێراق ڕایگەیاندووە عەلی زەیدی سەروەزیران عێراق لەگەڵ ئەمریکا گەیشتووەتە لێکتێگەیشتن. لێکتێگەیشتنەکەش بۆ چییە؟ بۆ بەردەوامبوونی ناردنی دۆلاری نەختینەیە بۆ عێراق. ئەو کات دووپاتی کردوەتەوە کە بارێکی نوێی دۆلاری نەختینە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەگاتە عێراق. حیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عێراق بە میدیای فەرمی عێراقی گوتووە یەکێک لە ئەنجامەکانی سەردانەکەی عەلی زەیدی بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا گەیشتن بووە بە لێکتێگەیشتن سەبارەت بە بەردەوامبوونی ناردنی دۆلاری نەختینە بۆ عێراق. ئەمەش بەشدار دەبێت لە دابینکردنی پێداویستیەکانی دراوی بیانی. دەشڵێت لە چەند ڕۆژێکی کەمی داهاتوودا بارێکی پڕ لە دۆلار دەگاتە عێراق. ڕاشی گەیاندووە ئەم لێکتێگەیشتنە لە ژێر ڕۆشنایی ئەو پێشکەوتنەدا دێت کە عێراق بەدەستهێناوە لە بەهێزکردنی سیستمی چاودێری بەسەر دابەشکردنی دۆلار و ڕێخستنی بەکارهێنانەکانی و سنووردارکردنی حاڵەتەکانی خراپ بەکارهێنانی نەختینەی دۆلار. لەگەڵ فراوانکردنی هۆکارەکانی پێدانی ئەلکترۆنی و هەنگاونان بەرەو ئابووری دیجیتاڵی. هەموومانە لە کاتێکدان ماوەیەکە بەهۆی مەترسیەکانی نەناردنی دۆلار لەلایەن ئەمریکاوە بۆ عێراق نرخی دینار لە بازارەکانی عێراق و هەرێمی کوردستانیشدا هیچ جێگیر نییە. لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا بەهای دینار نزمبوونەوەیەکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی. هەر کاتیش بەهای دینار کەم بێتەوە لە بازاردا چی لێ دێت؟ بازرگانەکان یەکسەر دێن دەڵێن شتێکی زۆرمان هێناوەتە نێو کۆگاکانەوە، پێداویستی و کەرەستە و خواردن و پۆشاک و هەرچی کەرەستە هەیە لە بوارە جیاوازەکانە دەڵێن بە دۆلار کڕیمانە، بە دینار دەیفرۆشین و دەبێت ئێستا بەهاکەی زیا بکەین. کەواتە بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار ڕاستەوخۆ یەکسانە بە گرانی. بۆی ئەم گرانیەش دروست نەبێ مژدە هەیە لەلایەن حکومەتی عێراقیەوە بارێکی پڕ لە دۆلار دەگاتە عێراق، هاوسەنگی بۆ بەهای دینار دەگەڕێنێتەوە. بازارەکان پێویستی بۆ شڵەژاندنە نیە. هەر پێیوەست بەم بابەتەوە بەتەنا هەر خودی هەواڵەکە، ئەنی نەک واقعێن کەمبوونەوەی دۆلار، بەس خودی بڵاوبوونەوەی هەواڵەکە کاریگەری لەسەر بازار هەبوو. جایسە چی ڕوویداوە؟ بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بەرزبوونەوەی تۆمار کرد. هەر ئەم قسانی کە کرد وتەبێژی حکومەتی عێراق بەهای 100 دۆلار لە 157 و 158 ئێستا بۆ بچند ئێستا 100 دۆلار 155300 دینارە. گوتەبێژی بازاری دۆلارەکەی سلێمانی قسەی بۆ کەناڵەش کردووە دەڵێت بە ئەگەرێکی زۆرەوە ئەگەر دۆخەکە ئاوا بەم شێوەیە بڕوا ئەم دڵنیا زۆرەش لە حکومەتی عێراقەوە بێ بەهای 100 دۆلار تا 151000 دینار ناوەستێتەوە، واتە دێتە خوارەوە. هەفتەی پێشوو 160000 دینار بوو. لە ماوەی هەفتەیە بۆ دەڕۆژە بەهای 100 دۆلار 9000 دیناری عێراقی لێکەمە بێتەوە. جەبارگۆران کە گوتەبێژی بازاری دۆلارەکەی سلێمانیە قسەی زیاتری بۆ کەناڵش کردووە دەڵێت بەرزبوونەوەی بەهای دینار بەردەوام دەبێت تا وەکو 150-151000 دینار دەڕوات لە بەرامبەر هەر 100 دۆلارێکدا. ڕاشی گەیاندووە دابەزینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا تا وەکو منیش ئاماژەم پێدا ئێستا تا 160000 دینار ڕۆشت. وتی ئەمە زۆر نالۆژیکی بووە، تەنها بازاریان شڵەژان، هەندێک سەرمایەدار و بازرگان و کەسانی کاڵوگۆڕی دراو دەکەن سوودمەند بوون، بەڵام هەندێک خەڵکیش ڕەنگە زەرەرمەند بێ. لەبەری هەندێک خەڵکیش هەڵپەیان بوو بچوون دۆلار بکڕن، دەیانگوت دۆلار تا 200000 ناوەستێ، بەڵام ئەوە تا واقعەکە دەبینن بەهای دۆلار لە بەرامبەر دیناردا دێتەوە خوارەوە. بەهای دینارەکە کە مامەڵەی سەرەکی و ڕئیسی هاونشتیمانیانە وردەوردە بەهاکەی بەرز دەبێتەوە. ئەو گوتەبێژەی بازاری دۆلارەکەی سلێمانی قسەی زیاتری کردووە دەڵێت ئەوەندەی ئاگادار بن ئەمریکا بە بەردەوامی دۆلار بۆ عێراق ڕەوانە دەکات. لە پارەی فرۆشتنی نەوتی عێراق هیچ گرفتێک نییە بۆ گەڕانەوەی پارەکە. ئەو نەوتی کە ئێستا عێراق دەیفرۆشێ ڕۆژانە هەمووی تا نزیکەی 90 ڕۆژ سیستەمەکە بۆ شێوەیە لە بانقی مەرکەزی ئەمریکاوە پارەکە دەگەڕێنرێتەوە بۆ عێراق. پارەکە بە چی دێ؟ بە دۆلار دێ، کە دۆلاری ژات هاوسەنگی لە بازاردا دروست دەبێت. ئێستا لە بانکی ناوەندی عێراق 100 دۆلار لە بەرامبەر 132000 دینارە. ئێجیاوازەکە ئەگەر زۆر بڕوە هەر لە 100 دۆلاردا بۆ 18 بوو لە نێوان بۆ 20000دا دەڕوە. هیچ منتەقێک دروست نابێ ئەگەر جیاوازی 100 دۆلار لە بانکی ناوەندی لەگەڵ بازارەکاندا 30000 دینار بێ. بۆیە باگەرێکی زۆرەوە بەهای دۆلار لە 150-151500 دینارێکدا جێگیر دەبێت کە ئەمەش تا ڕادەیەکی زۆر نرخێکی ئاساییە، ناچێتەوە 160000 وەکۆی کە هەندێک پێشبینی دەکرد و نوقڵانەوەی لێدەدا کە نرخی 100 دۆلار دەچێتە 200000 دینار.
دولار لە بازارەکانی ئاڵ و گۆڕی دراو لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا ئێستا هەیە و هیچ کێشەیەک نیە. جەبارگۆران دەشڵێت بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بەهێزە و لە چەند ڕۆژی داهاتوودا زیاتر بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکیدا بەرز بوونەوە تۆمارەکە. ئەمە بە شێوەیەکی گشتی دوامین ئەبدەیتە زانیاریە لەسەر دۆلار و دینار کە ڕاستەوخۆ بەم پەرداخی بەردەستی منەوە بە مۆبایلەکانی دەستانەوە بەو جلوبەرگ و پۆشاکی لەبەری دەکەن و بەو نانی دەشی خۆن هەر هەمووی پەیوەندی بە چارەنووسی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلاردا هەیە. چکە بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار ڕاستەوخۆ هەڵاوسانی ئابووری دروستەکە و گرانی بەدوای خۆی دانێ کە ئیشەڵا ئەمە قەت نابینین.

0: بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە گەشتی فڕۆکەخانەکانی ئێران هەمووی تاو بۆ بە تێرمینالێکی ناوخۆی تەنها گەشتی ناوخۆی ئەنجام دەدن فڕۆکەخانەکانی ئێران ئێستا نەدەتوانن پێشوازی لە هیچ فڕۆکەیەکی دەرەکی بکەن هیچ کۆمپانیایەکی بیانی جیهانی گەشت ناکا بۆ ئێران و هیچ فڕۆکەیەکی کۆمپانیەکانی ئێرانیش دەرەوەی ئاسمانی وڵاتەکەی خۆیان نابینن بە عێراقیش ئێستا لەسەر ئەمە فشارێکی زۆر دروست بوو ژمارێک لەسەر کردەکانی چوارچەوەی هەمانگی لە بابەتی ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ ئێران ڕەخنە لە عەلی زەیدی سەروەزیران دەگرن و دژی ئەوەن عێراق پابەندی خواست و ویستەکانی ئەمریکا بێت عادی عەمری ئەمینداری ڕەخراوی بەدر لە وتەیەکیدا لە یادی کوژرانی دوو ئەمینداری پێشووی حیزبوڵڵای لوبنان سەرکەوانەی گەماروی ئەمریکای بۆ سەر ئێران کرد و سزاکانی سەرکەرتی فڕۆکەوانی ئێران باستەمکارانە ناو دەبە عەمری داوای لە عەلی زەیدی سەروەزیران عێراق کردووە وەڵامی ئیرادەی گەلی عێراق بداتەوە پاشگەز بێتەوە لەو بڕیارە ناددادپەروەرانەی کە داوێتی ئەمینداری ڕێکخراوی بە دەرهۆشداریدایە حکوومەت داواشی لێکرد پابەندی ئەو بڕیارە ستەمکارانەیە نەبێت بە یەکەم تاقیکردنەوەش بۆ بەدیهێنانی سەروەری ناوی برد هەروەها هومام حەمودی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی داوای کۆبوونەوەی بەپەلەی سەرکردەکانی چوارچەوەی هەماهەنگی کرد بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی بڕیاری داخستنی فڕۆکەخانەکانی عێراق بەڕووی فڕۆکەکانی ئێران و بەشداری ستەمکارانە لە گەماروی سەر ئێراندا جگە لە قەیس خەزعەلی کە ئەمینداریە ساحیبی ئەهلی حەقا کە دژایەتی خۆی بۆ ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ ئێران ڕاگەیاندووە ڕەوتی حیکمەی نیشتیمانیش بە سەرۆکاتی ئەمار حەکیم ڕایگەیاندووە بە نیگەرانیەوە چاودێری لێکەوتەکانی کۆت و بەندی سەپێنرا بەسەر گەشتە ئاسمانیەکان و کاریگەریەکانی لەسەر هاتوچووی هاوڵاتیان و بەرژەوەندیەکانی هەردوو وڵات بەتایبەت سەردانی مەزەرگە و شوێنە پیرۆزەکان لە هەردوو وڵات کە لایەنێکی گرنگە لە پەیوەندی گەلانی هەردوو وڵاتدا دەکەن لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا سکوت بیسنێت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاند بەهۆی ئەو سزا و گەماروویانی سەپاندویانە بەسەر ئێراندا لە ڕۆژی 23 ئەیلولەوە کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی ئێران لە کار دەکەون ڕاشی گەیاندووە هەر وڵاتێک ڕێگە بە نیشتنەوەی فڕۆکەی ئێرانی لە وڵاتەکەیدا بدات هەمان سزای بەسەر ئاسەپێن واتێ ساگەر عێراق بچێتە ژێر فشاری ئەم سەرکردانەی چوارچەوەی هەمانگیەوە ڕووی فڕۆکەخانەکانی بەڕووی فڕۆکە ئێرانیەکاندا بکاتەوە ئەمریکا چ سزایەکی ئێرانی دابێ هەمان سزای عێراق دەدا عەلی زەیدی باشە زانێ بۆ چێن بڕیارییە چکە دەزانێت پابەند نەبوون بە بڕیارەکان و سزاکانی ئەمریکاوە واتە دژایەتیکردنی ئەمریکا بە باشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ دژایەتیکردنی ئەمریکاش سزای بەدوادادێ هیچ کەسێک لە دژایەتیکردنی ئەمریکا بێ سزا تێناپەڕێ و تێش نەپەڕیوە بۆی عێراق لە ڕووی حکوومەت و حکومڕانێکەوە ئەو واقعە باش دەزانن ئەگەر فڕۆکەخانەکانیان بکەنەوە بەڕووی گەشتەکانی ئێراندا ئەمریکا سزای زۆر توندمانەدا هەر هیچ نەکات دۆلار دانێرێ وەکو ئێستا باسم کرد وی عەلی زەیدی پابەندە بەڵام سەرکردەکانی چوارچەوەی هەماهەنگی لەم لاوە ئەگەر وەکو فشارێکیش بێ دەیکەنە سەر حکوومەت دەڵێن وەرن با کۆبینەوە بۆی فڕۆکەخانەکان بکەین
1: جارێکی دیکە عێراق دەکەوێتەوە نێوان بەرداشی ململانەکانی واشنگتن و تاران سزاکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بۆ سەرکردی فڕۆکەوانی ئێران حکوومەت و هێزە سیاسیەکانی عێراق دەکات بە گژیەکدا دەسەڵاتی فڕۆکەوانی عێراق وەک پابەندبوونێک بە ڕێکارەکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا گەشتەکانی هاتن و چوونی بۆ ئێران ڕاگرتووە ئەم بڕیارە کاردانەوەی فراوانی لێکەوتۆتەوە بەتایبەت لای هێزە شیعەکان عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانیش کەوتۆتە ژێر فشارەوە و بەدوای ڕێگەچارەیەکی مام

0: راندێکی میسر لە هەرێمی کوردستانن و بە دیاریک راوی لە سلێمانین و ئێستاش لە سلێمانی سەردانی مەزاری مام جەلالیان کردەوە. گۆران لوقمان پەیامنێری کەناڵ 8 زانیاری زیاتری لە گۆران سڵاو لێ بێ. پێم بڵێ ئەم شاندا لە کێ پێکهاتوون و ئامانجی سەردانەکەیان چیە؟
1: باشە، بژارنەوە ڕۆتان باش. بێگومان شاندی وڵاتی میسر کە ژمارەیەک سەفیر و کەسایەتی سیاسی و ئەکادمی لە خۆ ئەگرێ ئێستا لە مەزاری مام جەلالن. کەمێک بەر لە ئێستا گەیشتنە مەزارەکە و دوای دانانی تاجەگۆڵینە لەسەر مەزاری سەرۆک مام جەلال و نووسینی یادەوەری خۆیان لە نێو دەفتەری یادەوەری مەزارەکەدا، ئێستا بەشێک لە ئەرشیف و مێژووی خەباتی سیاسی مام جەلال لە نێو مەزارەکەدا بەسەر دەکەنەوە. من هەوڵ دەدەم کە گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ یەکێک لە میوانەکان کاکمەلا یاسین نوێنەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە وڵاتی میسر بکەم. ئەگەر دەرفەت بێ کاکمەلا یاسین، سڵاو لێبێ. ئەگەرچی میوانشت هەیە زانم، بەڵام ئەم شاندە بە وردەکاری لەکوێ پێک دێن و گرنگی سەردانەکەیان چیە لەم؟
2: زۆر باشە. دیارە خۆ دەزانی گەلی مەسر و گەلی کورد و قیادەی مەسری و قیادەی سیاسی کوردی و قیادەی مام جەلال هەزار ڕەحمەتی لێ بێ، عەلاقەیەکی زۆر کۆن و دێرین لە بینمانە هەیە. ود هەیە، خۆشەویستی هەیە، یەکتر ناسین هەیە، یەکتر خۆشویستن هەیە لە بینمانە. دیارە ئەم وەفدا جگەلەوەی کە سەفیری کۆنی مەسر لە عێراق زمانی مام جەلال کار سەرۆک کۆمار بوو لەوەیە چەند کەسێکی ستراتیژدان و پەیوەندیان بە مەتبەخی سیاسی مەسریەوە هەیە لەگەڵ ئیعلامی. ئەمانە پێکهاتوون لە کۆمەڵای شەش کەسێک کە هێناومانن حەزیان لێ بۆ سەردانی کوردستان بکەن، حەزیان لێ بۆ سەردانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەن و لەگەڵ لە پێش هەموو کەشتێکە حەزیان لێ بوو یەکەم کەسیان کە بچن زیارەتی مەزاری مام جەلال بکەن لێرە لە سلێمانی و دوای ئەوە پەیوەندی بکەن بە جێگەکانی ترەوە و چەندین کۆڕ و کۆبوونەوەی سیاسی ستراتیژی ئیعلامیانە بێ و زیارەتی هەڵەبجەی شەهیدی ژەکەین و ئەچینە سەر مۆنومێنتی هەڵەبجە ئینشاڵڵا. و ئەمڕۆژ دوای ئێرە سەردانی مؤسسەی بەڕێز مام جەلال لەکەین کە لە ناو شار سەرچاو
1: خۆش. هەوڵ دەدەم کە لەگەڵ جەنابی باڵوێز ئەگەر لە سەردەمی سەرۆک مام جەلالە باڵوێزی وڵاتی میسر بۆ لە عێراق. اهلا وسهلا بكم في
3: سلمان. بو سليماني سباز بو ايوه. امانج لسرداني ايوه تشي بو لم كاتدا بو سليماني. ايما كود بينوا لقال جيجري سروك وزيراني هاريمي كرسان كود بينوا. دوای سەردانی مەزاری بەڕێز مام جەلال ئەو سەردانە ئەنجام دەدەین. ئێمە هاتووین بۆەوەی پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و میسر زیاتر بەهێز بکەین و شاندەکە لە پێکهاتەی جیاوازی میسر لە خۆ دەگرێت. ئامانجمان بۆەوەی نزیکبوونەوەی زیاتر لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەدەست بێنین لەگەڵ عێراقیش و چۆنێتی بەهێزکردنی هەماهەنگی لە نێوان هەردوولا بۆی بتوانین لە قۆناغی داهاتوو زیاتر کاری لێ بکەین لە بواری ڕۆشنبیری و کەلتوری. چۆن دەبین ڕۆڵی سەرۆک کۆماری پێشوو بەڕێز مام جەلال چۆن دەبین؟ من پێشتر من یادەوەری زۆر مەیە لەگەڵ بەڕێز مام جەلال کاتێک کە باڵوێزی میسر بووم لە عێراق، ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبووە لە بەهێزکردنی پەیوەندی عێراق و میسر. هەڵوێستی گەورەی هەبوو، هەڵوێستی سیاسی، هەڵوێستی ژیرانە، حەکیمانە. ئەو سمبولی ئاشتیانە بوو، ڕۆڵێکی گەورەی هەبوو هاوسەنگی سیاسی عێراق و هەروە لە سەراسی ناوچەکە. ئەو پیاوی هاوسەنگیەکان بوو، ئەو پیاوێکی گەورەی سیاسی بوو، هاوسەنگیەکی گەورەی هەبوو لە ناوچەکە و لە جیهان. هەموو جیهان ڕێزیان هەبوو. ئێمە ئەم کەسایەتیمان لە دەستدا کە ڕۆڵێکی باشی هەبوو لە وڵاتانی عەرەب و لە هەموو جیهان و ڕەز و سڵاو بوو. ئەو چۆن ئێوە ڕۆڵی سلێمانی دەبینین لە ناوچەکە؟ سلێمانی شارێکی گرنگە. سلێمانی پێگەیەکی بەهێزی هەیە لە عێراق و لە ناوچەکە سەبارەت بە رولی لابوری چندین بواری دیکە چندین فاکتەر هەن لە سلێمانی کە رۆڵیان هەیە لە بەهێزکردنی ئابووری عێراق هەروەها لە ئابووری ناوچەکە ئێمە دەتوانین ئەم بوارانە گفتوگۆی لەسەر بکەین و پەرەی پێ بدەین
1: بەڵێ بژار دیارە ئەمە زانەرەکان بوو لای من هەڵبەت ئەم وەفدا تاوەکو سەرەتای مانگی داهاتوو لە هەرێمی کوردستان و بە دیاریکراویش لە سلێمانی دەمێننەوە کۆمەڵێک دیداری تایبەتیان هەیە لە دیداری فەرهەنگی کلتوری ناوەندە زانستیەکان و بێگومان جگە لە شاری سلێمانی دەچنە پارێزگای هەڵەبجەش لەوێش هەم مەزاری شەهیدان و مۆنۆمێنتی شەهیدانی هیمابارانی هەڵەبجە بەسەر دەکەنەوە و لەوێش زنجیرەیەک کۆڕ و کۆبوونەوە ئەنجامەدەن لە چوارچێوەی سەردانەکەیاندا
0: دەستخۆش گۆران لوقمان پەیامنێری کەناڵەشت لە سلێمانی

ئاڵۆزیەکانی نێوان واشنگتن و تاران هەنگاو بە هەنگاو زیاتر دەبێت. بەڵام لە پەناشیدا هەوڵە دیبلۆماسیەکان بۆ گەڕانەوەی تاران و واشنگتن بۆ سەر مێزی دانوستان و چارەسەری قەیرانی گەروی هورمز بەردەوامە. لە بەرامبەر نەخێرەکەی ترامپ بۆ مەرجەکانی تاران وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندووە وەڵامی ترامپمان بیست لە مەرجەکانمان پاشەکشە ناکەین. چەند ڕۆژی ڕابردوو عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند تاران پلانێکی 7 ڕۆژەی بۆ واشنگتن پێشنیاز کردو بۆ ڕاگرتنی شەڕ و کردنەوەی گەروی هورمز و دەستپێکردنی دانوستانی گەشتگیر سەبارەت بە بەرنامەی ئەتۆمی وڵاتەکەی. بەڵام دوایەوە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا پشتڕاستی کردەوە پێشنیازەکەی ئێرانی بۆ کردنەوەی گەروی هورمز لە ماوەی 7 ڕۆژە ڕەت کردوێتەوە و ڕایگەیاندووە ئەو پێشنیازە ئێران کردوێتی قوبوڵکراو نیە. لە بەرامبەردا عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند ئێمە وەڵامی ترامپمان لەبارەی پێشنیازەکە و پێگەیشت، بەڵام چاوەڕێی نێوەندگیرەکانین تاوەکو هەڵوێستی کۆتایی ڕابگەین و لەسەر بنەمایەوەش ئێمە بڕیاری کۆتایی دەدەین. عێراقچی بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە هیچ ڕێگایەکی دیکە جگە لە دانوستانێکی دادپەروەرانە بۆ چارەسەری کێشەکانی نێوان تاران و واشنگتن نییە. دەشڵێت هەر دانوستانێکیش بکرێت مەرجەکەیەوە دەبێت کە مافەکانی خەڵک و بەرژەوەندیەکانی ئێرانی تێدا پارێزراو بێت. باگوتەی وەزیری دەرەوەی ئێران دوژمنەکانیان هەموو ڕێگەیەکیان درژ و ئێران تاقی کردوێتەوە، بەڵام نەگەیشتوونە تا هیچ ئەنجامێک. دوای ئەمریکا موحسین ڕۆزائی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی یاخودنەتەوەی ئێران هەڕەشەی لەهێڵە ئاسمانیەکانی وڵاتەکانی ناوچەکە کرد وەک وەڵامێک بۆ سزاکانی سەرکەرتی فڕۆکەوانی وڵاتەکەی. سکرتارەتی ئەنجومەنەکە لە ڕاگەنرایەکدا ڕەتی کردەوە پەنا بۆ ڕێگەی سەربازی ببن، گوتی قسەکانی ڕۆزایی لێکدانەوەی هەڵیان بۆ کراوە. سکرتارەتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران لە ڕاگەنرایەکدا ئاماژەی بۆ کردووە لێکدانەوەی هەڵە لەبارەی قسەکانی موحسین ڕۆزائی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی مانەوە کراوە، هەمووشی دوورن لە ڕاستی. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا موحسین ڕۆزائی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران وەک وەڵامێک بۆ گەمارووە

بۆ هەندێک لە فڕۆکەخانەکان کە دەتوانێت دەبەرامبەر ئەو هەنگاوایان بگیرێتە بەر بەڵام هیواخوازن دۆخەکان نەگاتەوە ئەنجام لەبەردامی توندکردنی فشارەکانی سەر ئێران وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە هەشتی ئەم مانگەدا 36 لایەنی پەیوەندیدار بە کەرتی فڕۆکەوانی ئێرانی خستە لیستی سزاکانیەوە کە 27یان کۆمپانیای فڕۆکەوانی بوون وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاش ڕایگەیاند هەر وڵاتێک پێشوازی لە فڕۆکەی ئێران بکات بە هەمان شێوە سزا دەدرێت بەوەش زۆرێک لە وڵاتانی جیهان گەشتەکانیان بۆ ئێران ڕاگرت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئاشکرای کرد شاندێک بۆ چەند ناوچەیەکی جیاوازی جیهان نێردراوە تاوەکو دڵنیا ببنەوە کە بە شێوەیەکی باش ئابوری ئێران دادەبڕێت لە جیهان پێشوازیشی کرد لە ئەو زنجیرە بڕیارانە کە بانک و کۆمپانیا فڕۆکەوانیەکانی بامانجگرتوون سکۆت بێسێنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی بە فەرمانی ئەو چەندین شاند نێردراوە بۆ چەندین ناوچەی جیهان تاوەکو داوا لە وڵاتان بکەن ڕێکاری توند دژ بە ئێران بگرنە بەر لە پۆستەکەیدا بێسێنت نووسیوێتی چەندین وڵات گەشتی ئاسمانی هێڵە ئێرانیەکانیان ڕاگرتووە ئەمە جگە لەو ڕێکارانشی کە دژ بە بانکەکانی ئێران گیراونەتە بەر بێسێنت ئاشکراشی کردووە تەنانەت سەرکردەکانی ئێران دانیان بە لێکەوتە ئابوریەکانی جەنگەکەدا ناوە بەتایبەت بەهۆی دابەزینی بەهای ڕیاڵی یاخود تمەنی ئێرانی بۆ کەمتری ناستی خۆی هەر پەیوەست بەم پرسە جۆناسان بێرک یاریدەدەری وەزیری گەنجینەی ئەمریکا بۆ کاروباری دارایی بەرەنگاربوونەوە و تیرۆر کۆتایی با گەشتێکی دوو هەفتەیی خۆی بۆ ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوروپایێنە بە گوێرەی وۆڵ ستریت جۆرناڵیش بێت وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا لەگەڵ نوێنەری 50 وڵات لەسەر ئەم بابەتە کۆبۆتەوە

0: پیوست بەماڵ و زێنویانی نێوان تاران و واشنگتن و لامان کاتیشدا هەوڵی نێوەندگیرەکان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێک لە نێوانم دوو وڵاتە بەڕێز مەیسەم مورادی شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان لە کۆپنهاگنی پایتەختی دانیمارک و ڕاستەوخۆ لەسەرم بابەتە میوانمە بەڕێز مەیسەم سوپاس بۆ ئامادەبوونت نوێترین پێشات ئیدی تەنها گەمارۆکان گەمارۆی تەکنەلۆژی و بانکی و هەژماری نییە سە گەمارۆی ئاسمانیشە ئێران بۆی نییە گەشتی هیچ فڕۆکەیەک ئەنجام بدا بۆ دەرەوەی وڵاتی خۆی ئەم فشارانی ئەمریکا دەیکا لەسەر ئێران فشارێکە بۆ گەشتن بە ڕێککەوتن یا فشارێکە بۆ رووخانی ئێران
1: سڵاو ڕێز کاکبژار ئەم کاتۆ و هەموو کاسێکتان باش
0: دۆسپاس
1: ئەم فشارانی کە ئەمریکا دەیکا دەیهەوێت کە ئەو ڕێککەوتنی کە دۆنالد ترامپ دەیهەوێت ئەو ڕێککەوتنە کە بە تەسلیمبوونی بێمەرج باسی لێ کردووە دەستی پێی ڕابگات من پێم وان نییە کە بیهەوێ ئێران بڕوخێنێت یان هێشتا ئەو ئاماژانە نابینین لەلایەن ئەمریکا و سیاسەتی ئەمریکا و سیاسەتی ئیسرائیل جیاوازە لە بەرامبەر ئێراندا ئێستا ئێمە باس دەکەمان لەسەر ئەمریکایە ئەوەی کە ئێمە تاکو ئێستا دەیبینین بۆ ئەمریکا هەرچی زیاتر درێژ بێتەوە ئەم ماوەیە زیاتر ئێران پاشەکشە دەکات وە بە قازانجی ئەمریکایە بۆیە تۆ دەبینی کە لە راپۆرتەکە تا باست لێ کرد خۆت کە شاندی ئێرانی پێشنیازێکیانداوە بە ئەمریکیەکان کە لە یەک هەفتەدا گەڕوی هورمز بکرێتەوە لە کاتێکا گەڕوی هورمز لە سەرتاوەگە لە بیرت بێ ئێران بە چەکی ئەتۆمی خۆی پێن ئەسی دەکرد چۆن گەیشتوێتە و ئاستی کە دەیەوێت گەڕوی هورمز لە یەک هەفتەدا بکاتەوە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئاسمانی ئێران داخراوە راپۆرتەکەی خۆت زۆر بەورتی ئاماژەتان پێکرد دەریای ئێران داخراوە وشتانی ئێران لە چەند سنوورەوە کێشەی بۆ دروست بووە ئەنی ئەو شتێکە ئێستا باسیشی لێ ناکرێت بەڵام وردەوردە گەر بەوردی ئەو کەسانیکە چاودێری دۆخی ئێران و ناوچەکە دەکەن ئێمە هەبوونی هێزی ئەمریکایی لە سنوورەکانی ئێرانیش دەبینین بەڵام باسی لێ ناکرێت لەکوێ لە ئەو کۆریدۆرە بازرگانیەی کە لە نێوان ئەرمێنیا و ئازەربایجان کرایەوە کۆریدۆری زەنگەزوور کە ناوی لێنرا بە کۆریدۆری ترامپ لەوێ هێزی ئەمریکایش جێگیر کراوە.

0: یعنی ئمە ئەوەی که ئمە دەیبینین لە چەند ئاستی جیاوازدا ئێران خەریکە گەماروی دەخرێت سەر تونتر دەبێتەوە. بۆ ئێران باشتر بژاردە لە نێوان ئەو گەمارۆیانەی کە ئێستا هەیە و شەڕدا، من پێم وایە ئێران شەڕی پێ باشە، چون لە دۆخی شەڕدا ئەتوانێ کورد وڵاتان بکاتە ئامانج دەریچەیەک بکرێتەوە، مەترسی بۆ وڵاتانە دروست بکات و وڵاتانە هەوڵ بدەن کە نێوەنگیری بکەن. بەڵام لە ئێستادا شەڕ نییە و ئێران ناتوانێت هیچ وڵاتێک بکاتە ئامانج، وە گەمارۆکە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ تونتر دەبێتەوە، نرخی تمەن دادەبەزێ. من کە بە دووادەچوونێکم بۆ کرد کە بژار لە ئێراندا فەرمانبەرێکی ئاسایی حکومی لە مانگێکدا ئەگەر حسابی موچەکەی بکەین بە دۆلار نزیک بە 100 دلار موچێتی، یعنی کەسێک لە حوتی بەیانی تا چواری وارە ئەڕواتە ئیش یەک مانگ 100 دلار موچێتی. ئەمە ئەو 100 دلارش بەشی یەک مانگەکەی ناکا، یعنی بەشی 10-15 ڕۆژی دەکات بە پێوە ئامارانی کە بڵاو کراوە. جا بویە ئەم دۆخە بۆ ناوخۆی ئێران دۆخێکی مەترسیدارە و ئێران پێی وایە کە ئەتوانێت تەنانەت بێتە هۆی ئەوەی کە لە ناوخۆی ئێرانیشدا ناسەقامگیری و خۆپیشاندان دروست بێت. بۆیە تەنانەت ئێمە ئەگەر باسیش لێ بکەین ئایا ڕووداوێکی وەکو شەڕ دووبارە ڕووبداتەوە، من ئەو گریمانەیەش لە بەرچاوە کەم کە ئێران دەست پێشخەری بکات. یعنی ئێران بی هەوێت بۆی کە گەماروانە لەسەری هەیە بیشکێنێت هێرشێکی سەربازی بکات ئێستا بۆ سەر ئەو وڵاتانی ناوچە یان بۆ ئیسرائیل بە هەر مەبەستێک بێت بۆ ئەوی کە بتوانێت بە هەر ئامانجێک بۆی کە بتوانێت کە ئەو گەماروانە بشکێنێت.
1: باشە، بەڕاستی پێوەست بە هەوڵی ئەو وڵاتانی کە دانەوێت قسەیەکی خێر لەم نێوەندەدا بکەن و ئێران و ئەمریکا بگێنە ڕێکەوتنێک. پێدوایە هەم پاکستان، هەم قەتار، هەم سعودیا لە ڕابردوودا بینیمان عمان، ئەمانە هیچ قسەیەکیان پێ دەکرێت کە موقنیع بێ ترەمپ قایل بکەن، ئێران قایل بکەن بگەنە ڕێکەوتن، یاخود لا بێ جارێکتر ئەمریکا و ئێران خۆیان قەناعەت بە یەکتری بکەن.
0: کاک بژار، تۆ ئەو وڵاتانی کە باست لێ کرد ڕاستە لە قۆناغێکدا بەرژەوەندیان ئەوە بوو کە ئێران بپارێزن تەنانەت لە کەوتنیش، یعنی یارمەتیان دەدا بە هەموو شێوەیەک. بەڵام لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کە لە نەتەوە یەکگرتوەکان سەرۆکی وڵاتانە قسەیان دەکرد، بەرژەوەندیە ئاسایشیەکانیان ئێستا لەگەڵ ئێرانیشا بەریە کەوتنی هەیە. سەرۆکی پاکستان، سەرۆکوەزیرانی پاکستان زۆر بە ڕوونی باسی لە یەمەن کرد. ئێمە دەزانین تورکیا و پاکستان و عەرەبستان لە یەک بەرەدان هاوپەیمانی مەککەیان پێکێناوە کە حوسییەکانی یەمەن لەوێ مەترسی دروستەکەن بۆ عەرەبستان، و ئەمە ڕاستەوخۆ پاکستانیش بە مەترسی بۆ خۆی دەبینێت لە بەرەوەی کە خۆی پەیوەست دەبینێت بە عەرەبستان. بووە بە هۆی ئەوەی کە تەنانەت ئێستا بەرپرسانی ئێرانی بڵێن کە پاکستانیەکان درۆمان لەگەڵدا دەکەن، ئەوان مەبەستیان نییە کە چارەسەرین کێشانە بکەن. ئەگەر ئەیانەوێ بۆچی یارمەتی سەربازی عەرەبستانی سعودیە دەن لە دژی حوسییەکان کە حوسییەکان ئێرانیەکان بە باڵێکی بەهێزی خۆیانی دەناسێنن. یەکێک لەو وڵاتانە کە من پێم وایە کە بەڕاستی دەیهەوێت کە کێشەکان چارەسەر بکات، یان ڕەنگە تەواناییەکی زۆریشی نەبێت، عێراقە. یعنی عێراق لە نێوان دوو هێزی گەورەدایە، لە نێوان تورک، لە نێوان ئێران و ئەمریکادایە، کە بووە بە بافەرزۆنی نێوان ئەمریکا و ئێران، و فشارێکی گەورە ئەو فشارێکە لەسەر عێراق لە ئێستادا لەسەر ئەو وڵاتەکانی دیکە نییە. بۆیە من پێم وایە کە عێراقیەکان، سیاسەتمەداری عێراقی هەوڵ دەدەن کە تا ئاستێک نێوەنگیری بکەن، گرژیەکان کەم ببێتەوە، هەم بۆ ئەوەی کە خۆیان لەم فشارەی کە لە سەریانەدی چ لەلایەن ئێرانەوە چ لەلایەن ئەمریکا دەربازیان هەبێ، هەمووی کە عێراق تا ئاستێک بەڕاستی دوور بگرێت لەو کێشە و گرفتانە. یعنی عێراقێک کە ساڵی 2007 مامجەلال کۆبوونەوەیەکی هەبوو لەگەڵ ژەنەراڵێکی ئەمریکایی، ژەنەرال پێتراوۆس لە وی فەرماندەی هێزەکانی ئەمریکا بوو لە عێراقدا، کە لەگەڵ یاریدا دەنیشێت دەڕواتە کۆبوونەوە. لەگەڵیدا مامجەلال بە ئەو فەرماندە سەروازی ئەمریکا دەڵێت پێش تۆ لەگەڵ قاسم سلەیمانی لە کۆبوونەوەدا بووم، و قاسم سلەیمانی پەیامێکی بە من داوە کە بێ و پەیامە بە تۆ بگێنم. ئەویش ئەوەیە کە ئەگەر ئەمریکا دەیەوێ هەر جۆرە سیاسەتێکی خۆی لە عێراقا دابڕێژێت، دەبێت لەگەڵ من داواتە لەگەڵ قاسم سلەیمانیدا بێ گفتوگۆی بکات. لەبەرەوەی کە وەزارەتی دەرەوەی ئێران دۆسیەی عێراق و لوبنان و سووریەی بەدەستەوە نییە، ئەوە منم قاسم سلەیمانی یان سوپای قودسە کە دۆسیەی ئەم وڵاتانم بەدەستەوەیە. ئێستا ئەو عێراقی کە ئێران ئەوە ئیدعای بەسەریوە هەبوو ئەوەشی لەدەست نەماوە، وەمە بۆ خودی عێراقیەکانیش جێگەی مەترسیەوە. ئەتوانێت کە تەنانەت ئەگەر یەک هەڵی بچووک بکەن لەم نێوانەدا لەلایەن ئەمریکاوە بکەونە ژێر فشارەوە. بۆ نمونە ڕاپۆرتەکەتان باسی لێ کرد کە بارزان لە بەغدا باسی لە ئەوە کرد کە

0: بەرپرسی دۆلار یان ئەوەی هەناردەکردنی دۆلار بۆ من پێم وایە کە لە عێراقدا ڕەنگە هەوڵێک هەبێت کە بیان هەوێت تا
1: باشە
0: ئاستێک ئەو گوجیانە کەم بکەنەوە.
1: کاک مەیسەم وەڵامە دەکەمە کۆتا پرسیارم بەڕێزیش بتوانی بۆ کورتی وەڵام بێت. زۆر زۆر سپاس دەکەم. بڕیاری ڕێککەوتنی ئێران لەگەڵ ئەمریکا، بڕیارێکە لای مەسعود پزیشکیان و قالیباف و عەبازی عێراقچی یاخود نا بڕیارێکە لە شوێنێکی ترەوە؟
0: پێم وانییە کە ئێرانیەکان بیان هەوێت ئەو ڕێککەوتنەی کە ڕەنگە ئێمە بە شێوەیەک وێنای بکەین کە گرژیەکان کۆتایی پێبێنێت ئەو ڕێککەوتنە بکەن. لەبەرەوەی کە ئەو ڕێککەوتنە ئەبێت چەند شت لەخۆ بگرێت، یەک پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران ئەبێ لە ناوچێت، پرۆگرامی موشکیەکانی پرۆکسیەکانی ئێران لە ناوچەکە، هەموو ئەوانە ئەبێ لەخۆ بگرێت. ئایا ئێران دەتوانێت ئەم خاڵانە جێبەجێکان نایکە؟ ئێستا پزیشکیان یان باڵی سیاسی یان باڵی سەربازی هاوڕان پێکەوە کە تا ئاستێک گرژیەکان کەم بکەنەوە لەگەڵ ئەمریکا، داواتە ڕێککەوتن یان دانیشتنێکە بێت بۆی کە درێژە بە دانیشتەکان بدەن گەمارۆکان لەسەر ئێران لابچێت. بەڵام لەسەر خودی ڕێککەوتنەکە پێم وانییە کە ئەوان یان شەخص بتوانێت بڕیار بدات، چون ئێمە لە کۆتاییدا ئێران دەبێت وەکو دەوڵەت بخوێنینەوە. لە ناو دەوڵەتیشدا یەک کەس بڕیاردەر نییە لە کۆی گشتی ئەو لایەنانەدا کە هەیە، چون ئەوان بەرژەوەندی نەتەوەی خۆیان، ئاسایشی نەتەوەی خۆیان لە بەرچاو دەگرن و لەو ئاراستیەدا بڕیار دەدەن. چا بۆیە بەرژەوەندی نەتەوەی ئێران و ئاسایشی نەتەوەی ئێران من لەو نابینم کە ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئەمریکا بکەن ئەو سێشتەی کە باسم لێکرد بیدەن بەدەستەوە، بۆیە قورسە ڕێککەوتن بکەن لەگەڵ ئەمریکادا.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم کاک مەیسەم مورادی شارزای پەیوەندیێنە دەوڵەتەکان کە لە کۆپنهاگنەوە لەگەڵ مابووی. دووبارە سپاس. جا هەر پەیوەست بەسەرم بابەتانی سزانەکانی ئەمریکا وەزارەتی گەنجینی وڵاتە بۆ سەر ئێران. ئێران لە پێش کاردانەوە سەربازیەکانی، پێش کاردانەوە سیاسیەکەی حتما کاردانەوە میدیایەکان دەبینەوە، چونکە میدیا زووتر بەرکەوتنی لەگەڵ خەڵکدایە و میدیا زووتر پەیامەکە دەگەینی لە پەیامە سیاسی و سەربازیەکان. بۆی بزانین لە نێو میدیای ئێرانەکاندا چی دەگوزێرە، ڕۆژنامەکان ماڵپەڕەکان لە ئێران چی دەڵێن لەسەر ئەم بابەتانە، ئوستازی ئێران و شارەزای تەواوی ئێران بەڕێز مامۆسا کاوان سەلامی بە سپاسەوە لە ستودیۆ لەگەڵ ما بێ بۆی کە باسێکی تەواوی ئەو وردەکاریانم بۆ بکا کە لە ڕۆژنامە ئێرانیەکاندا هەیە. مامۆسا کاوان بەخێراتی.
2: ئەم کاتێ و باش کاک بژاردیان ماندوو
1: نەبیدارم. زۆر باش بی
2: فاس بۆ ئەو وەسپا هەرچەند من ئەزانم وانیم، بەڵام سپاس بۆ جەناب
1: عزیز و شارەزای من دڵنیام لەوە زمونێکی باشمێ لە کارکردنەکە جەناب. تا ئەرە کێشە پێمان بڵێ لە میدیا ئێرانیەکاندا، لە ڕۆژنامە ئێرانیەکاندا، شەقامی ئێرانی کاردانەوەی چەند لە بەرامبەر سزانویانی ئەمریکا؟
2: کاک بژار، ئەگەر یارمەتیم بی پێشەوەی بچمەدای ڕۆژنامەکان شتێکی زۆر گرنگ هەیە دەمەوێت باسی بکەم لای جەنابت. دیارە بە دیاریکراوی 215 ڕۆژە شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا دەستی پێکردوە، حەوت مانگێکە بێ کام شەڕە دەستی پێکردووە. لە ئێراندا دوو بیرکردنەوەی جیاوازە هەرچەند بۆ خاڵە سەرەکیەکان هاوڕان، بەڵام لە هەندێ بابەدا جیاواز بیرەکەنەوە. ئەم دوو بیرۆکەیە کە جەنابیش شارەزای هەم ڕەنگدانەوەی لە سیاسەتی ئێراندا هەیە، هەم ڕەنگدانەوەی لە میدیای ئێراندا هەیە کە بناژەخوازەکان لایەنەکەن، ڕێفۆرم خوازەکان لایەنەکەن. ئەم دوو لایەنە سەبارەت بەم جەنگە ئابوریەی کە ئێستا ڕووی داوە، دیارە جەنگی ئابووری ئێران و ئەمریکا دەگەڕێتەوە بۆ زیاتر لە 46 ساڵ لەمەوە پێشانی لەو ڕۆژەوە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لەدایک بووە. ئەم شەڕە هەیە بۆ ئێستا گرنگە. ئەم دوانە بناژەخوازەکان دەڵێن کە ئەوەی کە ئەمریکا ئێستا دەیکا خۆڵکردنی چاوی خەڵکە. ئەوان دەڵێن نابێ ئێمە ئەم شەڕە ئابووری ئەو نەگەورەکەین، چون ئەوان لە شەڕی سەربازیە شکستیان خواردووە و ئێستا دەیانەوێت بە شەڕی ئابووری وامان لێ بکەن کە ورەمان دابەزێنن. جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە قسەکردنی زۆر و گەورەکردنەوەی ئەم سزا ئابوریانە بە جۆرە لە جۆرەکان نائومێدی لە نێو کۆمەلگادا بڵاو دەکاتەوە، بۆیە جەختەکەنەوە کە نابێ زۆر قسەی لەسەر بکرێت و گەورە بکرێت. بەڵام بناژۆخوازەکان دەڵێ بە ئەوە ریالیزمانە بیر نەکەینەوە، ئەمە جۆرێکە لە ریالیزمی ناڕاستەقینە. ڕاستی کۆمەلگا ئەوەیە کە سفرەی خەڵک بچوک بووتەوە، ڕاستی کۆمەلگا ئەوەیە کە کۆمەلگا تووشی کێشەی ئابووری بووە، وی دەبێت ڕاستیەکان ببین.
1: بەسمە بشتە بزانم مامەساکانە هەر بەڕاست کاریگەریەکانی ئەم سزابوریانە زۆر گەورەیە لە
2: زۆر گەورە. جا ئێستا هەر بە مانشێتی ڕۆژنامەکان و بە لێدوانی کەسانی گەورەی ناو ڕۆژنامەکان

دەگۆڕێ کە ئەمە جۆرەکە لە هەڕەشە هەرچەندە باڵگۆزی عێراق لە ئێران جەختیلەوە کردوتەوە کە ئەمە کاتیە. بۆیە ئێران زۆر نیگەرانە بە ئەوەی کە عێراق واتەکە دەڵم عێراق مەبەستم علی سەیدیە هاوڕایی کردووە لەگەڵ ئەمریکادا. ئەمریکا زۆر بە ئاسانی گەماڕۆی دەریایی بەسەر ئێراندا سەپاند، دوجار گەماڕۆی ئاسمانی، هەرچەندە ئێران خۆشەڵی گەماڕۆی زەمینیش بووە، بەڵام لە گەماڕۆ زەمینیەکە سەرکەوتوو نەبوو. ڕۆژنامەیەکی تەر کە دەمەوێت باسی لێ بکەم و ئەمەش زۆر گرینگە ڕۆژنامەی شەرق. ئەم ڕۆژنامە با ڕیفۆرمخوازەکان نزیکە و ئەو بابەتانە زیاتر بڵاو دەکاتەوە کە ڕیفۆرمخوازەکان خوازیارن خەڵک بیبیسن و پەیڕەوی بکەن. لەم ڕۆژنامەدا وێنەیەکی حەسەن ڕۆحانی بڵاوبووەتەوە. حەسەن ڕۆحانی دوو خول سەرۆک کۆماری ئێران بووە، واتە 8 ساڵ. باسی لەوە دەکات کە ئەڵێ ئەمە شەڕێکی بێکۆتاییە. بیدەرانی بەڕێز، حەسەن ڕۆحانی 4-5 ڕۆژم قسانەی کردووە، بەڵام لەم 4-5 ڕۆژەدا ئەم بابەتە بابەتی سەرەکی میدیای ئێران بووە. چ ڕیفۆرمخوازەکان، چ نەریتخوازەکان. ئەمان دەڵێن حەسەن ڕۆحانی لەم بابەتەیە باسی ئەوەی کردووە کە دەڵێ پرسی شەڕکردن یا بەردەوامیدان بەشەر لەگەڵ ئەمریکاوە یەکە تۆ بڵێ من شەڕەکەم لەبەرەوەی عزەتم پایەدار بێن. نە، ئەوەڵێ ئەمە پرسێکی گشتییە و دەبێت پرس بە خەڵک بکرێ. واتە داڕاستە و خۆ دێت باس لە ڕاپرسی دەکا. هەرچەند خۆیڵێ ئەڵێ من ناوی ڕاپرسیم نەبردووە کە ئەمە قسەیەکی گرینگە بۆ پەرپرسێکی باڵای ئێران. لە ڕۆژنامەی سازەندەگیدا ئێمە دوو کەسی زۆر گرینگ دەبینین. وەڵام حوسێین کەرباچی، حوسێین مەرعەشی. کە وەڵام حوسێین کەرباچی پێشتر شارەداری تاران بووە کە کەسایەتیەکی ناسراوە، دوجاریش ئەو حوسێین مەرعەشیەیە کە ئەویش کەسایەتیەکی ناسراوە. ئەوان ئەڵێن بەداخەوە ئەوەی ئێستا لە ئێران دەگذرێ ریالیزمێکی ناڕاستەقینەیە، واقعی مەیدان شتێکی ترە. ئەوان ئەڵێن شەڕی ئابووری زاراوەیەکی سیاسی نییە، بەڵکو لە ڕاستەوخۆ لەسەر سفرەی خەڵک ڕەنگدانەوەی هەبووە. بۆیە دەبێ واقعەکان ببینین. سفرەی خەڵک بچووک بۆتەوە، خەڵک داهاتی نەماوە، گرفتی ئابووری یەکجار زۆر بووە، بارودۆخی دەرمان چی لێهاتووە و دەیدەی سەدان خاڵی ترت بۆ ناوە بە کە ئەمانە کێشەکانی ئێرانە. بۆیە ئەوان دەڵێن ئێمە لە ئێستادا باشترین هەنگاو کە ئێران بتوانێت هەڵی گرێ گەڕانەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ و مێزی دانوسانە و دەبێت لەوێ ئێمە مافەکانی خۆمان دەستەبەر بکەین و وەری بگرین. لە جمهوری ئیسلامی ئێراندا کامەش ڕۆژنامەیەکی گرینگە باس لە چییەکە؟ باس لەواکە کە باس لەو گفتوگۆیە کاکە پزیشکیان لەگەڵ CNBC لە ئەمریکا لە واشنگتن ئەنجامیدا کە دەڵێ ئێمە بە هەموو شێوەیەک ئامادەی گفتوگۆین، بەڵام زۆریش وەرناگری. سیرکەن ڕۆژنامەیە بۆ ڕۆژنامەیەکی تر مانشێتەکان جیاوازە. یەکێک بە تەواوی باس لە شەڕ دەکە، یەکێک زۆر بە ئارامی باس لە دانوسانەکە. ئەم تەوازن ڕاگرتنە، ئەم تەوازن ڕاگرتنە، ئەم هاوسەنگی ڕاگرتنە ئەمەمان پێ دەڵێ کە دوو بیرکردنەوە، دوو ڕوانگەی جیاواز لە ئێران زاڵن. بەڵام ئەوەی هەیە لە ئێراندا ئێستا ئەو ڕوانگەی نەریتخوازەکان، ئەو ڕوانگەیە کە زیاتر خۆیان بە نزیک ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران دەزانن، ڕیفۆرمخوازەکانیش خۆیان بە نزیک حکوومەتی ئێستای ئێران دەزانن. بۆیە قسەکردن لە سەر بەستنی فرۆکەخانەکانی ئێران و نەهێشتنی ئەوەی کە هیچ فرۆکەیەکی ئێرانی ناتوانێت لە هیچ فرۆکەخانەیەکی نێودەوڵەتی بنیشێتەوە، بەڕاستی ئێرانی نیگەران کردووە. ئەم هەڕەشانە کە بێگومان دەڵێن نابێت هیچ وڵاتێ بە تایبەت وڵاتانی دراوسێک کە بۆ ئێران زۆر گرینگە، ئێران نیگەرانیەکەی لەوەیە کە ئەمریکا کاتێک شەڕی ئابووری دەست پێکرد، گەماڕۆی دەریایی دەست پێکرد و تا ئێستاش بەردەوامە. ئێستا گەماڕۆی ئاسمانی سەپاندووە بەسەر ئێرانە، کێ دەزانێت لەوانەیە بەیانی گەماڕۆی زەمینیش بەسەر ئێراندا پسەپێنێ و ئەو خاڵە سنووریانەشی کە لە ئێرانە هەیە، ئەو دەروازە سنووریانەی کە لە ئێرانە هەیە کە دەتوانێت کاڵا هاوردە و وەناردە بکە، ئەوانەشی لێ هەرچەنەما
زور دجوارا بهوی اویکا جغرافیای سنوری رنگل گوره.

0: بەڵام خۆ دەتوانێ کێشی زۆر گەورەتری بۆ دروستکە. بۆیە گەمارۆدانی ئەم سێ سنوورە، سنووری دەریایی، سنووری ئاسمانی و سنووری زەمینی ئێران بە تەواوی پەک دەخا. هەر بۆیە دەڵێن شەڕابوووریەکە گەلێک گەورەتر بووە لە شەڕا سەربازیەکە. دیارە جیهانی ئیقتیسادیش زۆر باشکرا کە ڕۆژنامەیەکی تەواو ئابوووریە باس لەوە کاکە ئەم گەمارۆیە چەند دەتوانێت لەسەر گرانی دۆلار داڕمانی دراوی ئێرانی کارگەریدا بنێ. باس لەوە کاکە چۆن بازاری خانوبەرەی بەرز کردوەوە، تازە بە کەس ناکردێ. باسی مۆبایلەکە دەڵێ مۆبایل بۆ تا کاڵایەکی دەوڵەمەندەکان، واتە کەسێ مام ناوەندیش بێ ناتوانێت خاوەلی مۆبایل بێت.
1: زۆرم بۆ دروست
0: باشێ مۆبایلمان پێیست ئەمە بێت لە دەوڵەمەند
1: گەرێس لە ئێران بینێ مۆبایلمان پێبیانی بە دەڵەمەند و بە
0: زەنگی مۆبایلانە کە ئێستا هەیە مۆبایلێک لە مۆبایلی هەشدا من دۆستێکم باسی کەوتی 160 میلیۆن تمەن ئەمە گەلێکرانە.
1: باشە خاتو ڕێناس بەخێر بیت بۆ ستۆدیۆەکانی کەناڵاش لە ڕۆئابوووریەکە ئێوانێ تۆ چی دەخوێنی تۆ لەم بابەتانی کە مامۆساکاوان ڕوونی کردەوە.
2: بێگومان ئەمریکا چەند ساڵی ڕابردوو سزای ئێرانی داوە، بەڵام ئەمە یەکەم جارە گەر مامۆستاش لەگەڵم هاوڕابێ یەکەم جارە ئەیەوێت تەواو دای ببڕێ لە جیهان. گەمارۆکەی ئەوەندە توندە ئیتر ئەم جارە یەکلاکەرەوەیە بۆ ئەمریکا، وەکو دۆنالد ترەمپ پشتی توی جەنگەکە یەکلاکەم و بەڕاستی لە ئابوورییە یەکلاکات.
0: ئەگەر بەردەوام بێ زۆر دژوارە بێ بۆ ئێران، ئەگەر بەردەوام بێ.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم مامۆساکاوان،
0: سپاس بۆ
1: هەمیشە بە کاتە گرنگەکانە لەگەڵمانە بووی. زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێزکاوان سەلامی ڕۆژنامەوان لە ناوەندی کەناڵ هەشت و بەرپرسی دیسکی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان. گە بابەتی ترە بە ڕۆژانە مامۆسا بوڵتنەکانمان دەوڵەمەند کەم بە بابەتەکە.
0: سپاس کاک بژار، سپاس بۆ ئەوەی کە میوانداریت کردو، من ممنونم.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم خاتوو ڕێناس، من و مامۆساکاوان وچانە گوەردەگرین و ئیتر ساحەکە بۆ جەناب جێڵ
2: دەستەوە خۆش بێ. زۆر سپاس مامۆساکاوان، زۆر بەباشی گوێم لێگرتی. بێگومان قسەکانت ئەبنە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە من بتوانم ئێستا ورتر باسی ئەوە بکەم کە کاریگەریەکانی سزای ئەمریکا چۆن ئەبێ بەتایبەتی لە وڵاتانەشی کە پێشتر هاوبەشی بازرگانی بوون یان هەر هاوبەشێکی دیکە لە نێوان ئەو وڵاتانە بێ. و من بەتایبەتی ئێستا باسی عێراقەکەم کە ئەو سزایانە چ کاریگەرێکی لەسەر عێراق بێت ئەگەر بەردەوام بێت لەگەڵ ئێران لە پەیوەندی بازرگانیەکانی.
3: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.

0: بەڵام عێراق شتێکی دیکەی لە پشتم قسانەیەوە هەیە ئەوی شێوەیە کە گرێ بەست بکات لەگەڵ کۆمپانیای بیانی بێنە هەرێمی کوردستان بەرهەمێنانی نەوت لێرەش زیاد بکەن جا بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەم لەسەرم بابەتە میوانێکی زۆر شارەزام لەگەڵدایە ئەویش یادکار ستێک شارەزای بازاری نەوت و وزەیە کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە بەریتانیاوە لە ڕێگەی زوومەوە لەگەڵمان بەشدارە کاگ یادگار سڵاو لێبێ زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتەش کە بە ئێمەت بەخشی ئەنجامەوەی یەکەم جار بۆ پرسیارە دەست بکەم عێراق توانێت تاوەکو چەند ساڵی دیکە بتوانێت ئاستی بەرهەمێنانی نەوتەکەی بگەیەنێتە 10 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە کە ئێستا خۆی 4 ملیۆن و نیو بەرهەمە هێنێت
1: سڵاوتان لێ بەرناسان سڵاو لە بینەرانی کەناڵ قەشیش تەبیعی ئەم بانگەشانەی عێراقی کە تازەنیە عێراق لە دوای 2023 بەینەوبەین دوای چەند ساڵێک باسی ئەوەیە کرد کە ئاستی بەرهەمێنان یەگەیەنێتە 6 ملیۆن هەنێجار بتوێتی 8 ملیۆن ئەوە ئێستا گەیەنێتە 10 ملیۆن بەڵام خۆشمان دەزانین توانای بەرهەمێنانی عێراق لە ئێستادا نزیکی 4 ملیۆن و نیو بەرمیلە زیاتر نییە و لە ماوەی 23 ساڵی ڕابردوودا بەهۆی گەندەڵی و بەهۆی لەلایەکی تریشەوە پابەندیەکانی عێراق لە ناو ئۆپیک و ڕێکخراوی یاخود هاوپەیمانی ئۆپیک پلەسا نەیتوانیوە ئەم ئامانجی بێنێتی 6 ملیۆنەکە چجای 10 ملیۆنەکە لەبەرەوە کاتی زۆر لێوێ پێویستی وەبەرهێنانی زۆرە پێویستی بەکردنەوەی بابڵێن بلۆکی نەوتی زۆرە ناوچی زیاترە بۆ گەڕان بشکنی تا خۆی بتوانرێ ئاستی بەرهەمێنان زۆر بکات لەبەرەوە عێراق وازانم 3-4 ساڵێکی داناوە بەڵام تەسەورەکەم زۆر لەوە زیاتری پێویست بێ بۆ ئەوەی بتوانێ بکاتەوە ئاستەوە ئایا عێراق پێویستی بەو 10 ملیۆنە هەیە یاخود بازار و ڕێکخراوی ئۆپیک 10 ملیۆنی لێ قبوڵەکاوە توانای هەیە و لە بەرژەوەندی شێتی بکاتەوە ئەمانە هەمووی پرسیار گەلێکن یعنی لەوانەیە حجەی نیقاشەوە بە هەردوو لایە ئەتوانین هەڵسەنگاندنی بۆ بکەین لەبەرەوە بەڵام ئێستا زۆر زووە بۆ ئەوی بڵێ تا عێراق لە چەند ساڵی ئایندا لە 5-6 ساڵی ئایندەشا بتوانێت نزیک بێتەوە لەوە نەکابەوە لەبەرەوە کاتی زۆرمان لەبەردەمایە و عێراقیش لە چەند ساڵی ڕابردووانی توانیوە سەرکەوتوو بێت لە ئاستەکەی بەو تموحەی کە هەیەتی زیاد بکا لەبەرەوە عێراق لەبەر مەحەکی ئەوایە کە جارێ باخداری ئەتوانێت بگەیەنێتە 6 ملیۆن نەک بەرەو 10 ملیۆن بڕوا ڕاستە تموحێکی زۆرە و ئامانجێکی گەورەیە لەبەردەم خۆیان داناوە بەڵام لەبەردەم چەندین بەربەستی گەورە هەیە و تەحەدی گەورە هەیە لە عێراق
0: بەڵێ کاگ یادگار بۆچی عەلی زەیدی ئەم قسەیە ئەکات ئەڵێ ئێمە بەرهەمێنانی نەوتەگەیەن 10 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا لە کاتێکا من ئێستا باسیشم کرد ڕەنگە تۆش هەمان بۆ چوون و هەمان هاوڕای من بی لەسەر ئەو قسەیە ئەگەر عێراق 10 ملیۆن بەرمیل بخاتە بازارەوە سعودیا لەولاوە بەرهەمێنان زیاد بکات و ئیمارات بە دڵی خۆی کە لە ئۆپێک دەرچێنەوە بخاتە بازارەوە ئێخۆمە بازارەکە بە تەواوی ئەشێوێنێت و نرخی نەوت ئەوەندە دابەزێ عێراق ئێستا قازانجێتی کە 4 ملیۆن بفرۆشێت یان 10 ملیۆن بەرمیل بفرۆشێت
1: خۆی پێکهێنانی ڕێکخراوی ئۆپیک و لە دواتریشا لە پێشە ساڵی ڕابردووە هاوپەیمانی ئۆپیک پلەس بۆ ئەوە بوو کە هاوسەنگی بازار و کۆنترۆڵکردنی نرخ لە بازار هەبێ لە بەرژەوەندی بەتایبەتی وڵاتانی بەرهەمێنی نەوت ڕاستە لە وێنە گشتێکە باسیەوە کەین بەرژەوەندی بەکاربەریش و بەرهەمێنیش بەڵام زیاتر ئامانجەکە بەرهەمێنە گەورەکانی نەوتە بۆ نمونە ئیستا باسی سعودیە کرد جەنابی سعودیە ئیستا توانای بەرهەمێنانی نزیکی 11 ملیۆنی هەیە بەڵام سعودیا زۆر لەوە کەمتر نزیکی 2 ملیۆن لەوە کەمتر بەرهەمێنێ باسی پێش شەڕەکە کەین و لە کاتێک ئەکا سعودیا ئەیتوانی بە ئاسانی بگاتە 11 ملیۆن بەڵام لەبەر پێداویستی بازار و لەبەر ئەو بەرژەوەندی کە جەنابت باست کرد کە نرخی نەوت بەبەرزی بمێنێتەوە سعودیا لە توانای خۆی کەمتر عێراق لە توانای خۆی کەمتر و هەموو ئەو وڵاتانی کە لە ناو ئۆپیک و ئۆپیک پلەسیشان لە توانای خۆیان کەمتر و سنوورێکیان دانابوو بۆ بەرهەمێنانیان بۆ بتوانن باڵانسی بازار ڕابگرن و داهاتێکی زیاتر بە نەوتێکی کەمتر بەدەست بێنن بەڵام لەوە چێ ئامانجەکەی عەلی زەیدی بۆ سەرنج ڕاکێشانی کۆمپانیا ئەمریکیەکان و بەلگیەکان بێت و بە دەرەژەی یەکەم کۆمپانیا ئەمریکیەکان بێت ئێمە زانین عێراق لە ژێر بەحرێک لە نەوت و غازایە و هەموو خاکی عێراقیش بابڵێن پشکنینی بۆ نەکراوە لەبەرەوە مە دیسانەوە مەجالی تموحێکی زۆرە یا بە کۆمپانیا نەوتیەکان و بازیەکان بۆ ئەوی گەڕان پشکنین بکەن و هیوایەکیان باتێکە نەوتی زیاتر لە عێراق بدۆزنەوە ئەمە پرۆسەیەکی بەردەوام بۆ دوور و درێژێن لە هەمان کاتیشا چ لە ئامانجەکەی بابڵێن زیادکردنی بەرهەمە لە هەمان کاتیشا لەلایەکی تریشەوە بەڕاگرتنی ئاستی بەرهەمێنانیشەکە بێت چونکە بە مروری زەمەن کێڵگە نەوتیەکان توانیان کەمە بێتەوە و خەرجیان زۆرتر بێت لەبەرەوە پێویستت بە وەبەرهێنانی زیاترە و دۆزینەوەی

0: ڕوحەی باڵێ نەوتیوغازی زیاترە بۆیە بتانی ئاسی بەرەمێنانت کەم نکات و هەوڵی زیادبوونی بیت. لەبەرەوە باڵێن ئەتوانین بڵێن ئامانجەکە چەند لایەنەیە و لەوانەیە لەم کاتە و لەم سات و وەختا زیاتر سەرنج ڕاکێشانی کۆمپانیا ئەمریکیەکان بێ بۆ عێراق بۆ ئەوەی بڵێ ئەوە تا ئێمە باڵێن دەرگای و بەگەنانمان بۆ کردوونەتەوە فرسەتی زۆر زۆر باشێ و تەسییلاتی زۆر زۆر باشیشتان بۆکەی بۆی بێنەوە بەرهێنانکرد بۆی وەکو خاڵمەتێک و هەوڵێکە بۆ ئاسایکردنەوەی زیاتری پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکایە.
1: باشە خاڵێکی زۆر گرم بوو کا گیادگار کە ئاماژەت پێکرەوە بۆ سەرنج ڕاکێشانی کۆمپانیا ئەمریکیەکانە بۆی بێن سەرمایە گوزاری بکەن و بەرێنان بکەن لە کەرتینەوتی عێراقا. بەڵام خاڵێکیش پێتوانی ئەوە بێت کە عێراق ئەیەوێت ئەمە چۆن بڵێن بە ئۆپێک بڵێت من بۆچی فرۆشتنی نەوتەکەم لە سعودیە کەمتر بێ، وەکو ئاگادارکردنەوەیکی پێشوەختەیە کە ئەمیش ئەیەوێت هاوشێوەی سعودیە نەوتێکی زیاتر بفرۆشێت لە بازارەکانە. بڵێت منیش ئەو هەموو کێڵگە نەوتێمەیە یەدەگی نەوتەکەم بەو شێوەیە، بۆچی من بەو بڕەکەمە نەوت بفرۆشم و بیخەمە بازارەکانەوە؟
0: نا ئەتوانای سعودیە زۆر زۆر لەو بەسە، یعنی عێراق بە ئەتوانین بڵێن بە چەندەیەکی تریش ناگاتە ئاستی بەرهەمێنانی نەوتی سعودیە. عێراق ڕاستە لە ناو ئۆپیک و ئۆپیک پلەس لە ئاستی بەرهەمێنانی سەقفەکەی دیاریکرابوو، بەڵام بەو ڕێژەیە نەبوو کە سعودیە هەیبوو. سعودیە بەپێ قەبارەکەی خۆی زۆر لە خۆشی زیاتر و لەو حیسایی کە بۆی دیاریکرابوو لە ماوەیەکە بینیمان ملیۆنێ لەسەر و ئەوشەوە بۆی دیاریکرابوو ئاسی بەرهەمێنانی کەم کرد بۆ. لەبەرەوە عێراق لە بەرشەوەندیەتی لەگەڵ سیاسەتی ئۆپیکا بڕوا و هەمیشەش ڕاگەیاند و عێراق ئەندامی دامەزرێنەری ئۆپیکە و عێراق بڕیاردەرێکی یەکێکە لە بڕیاردەرە سەرەکیەکان لە ناو ئۆپیکا. لەبەرەوە سیاسەتەکانی عێراق و ئۆپیک وازانم هاوتەریب لەگەڵ یەکاڕن بە تەکیل هەر وڵاتێک ئامانج و تموحی ئەوەی هەیە ئاسی بەرهەمێنانی زیاد بکا بۆیە داهاتی کەم بکاتەوە، چونکە ئەوەشیان لە بەرچاوە. ئێمە لە قۆناغی ڕابوسەرانی بۆ ئەوەی کە بتوانین زۆرترین سوود لە نەوت وەرگرین پێشەوەی بگوازدەینەوە بۆ قەناغی دوای نەوت. لەبەرەوە هەر وڵاتێکیش مافی شەرعی کۆیەتی کە بیەوێ ئاسی بەرهەمێنانی زیاد بکا و زۆرترین سوود لە بکاتی کە ئێستا نرخی نەوت بەرزە بتوانێت لێی وەرگرێ، بەڵام لە هەمان کاتی شابێ باڵانسی بکرێ لە خواست و چنە ڕوا.
1: باشە کاگیادگار علی زەیدی و توێتی ئەمانوێ وەبەرێنان بۆ بەرهەمێنانی نەوتی زیاتر لە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستانش بکرێت. ئایا عێراق توانی ئەم جارە کە کۆمپانیا بیانیەکان هاتنە عێراق خۆی گرێ بەست بکا لەگەڵ کۆمپانیا نەوتیەکان بۆ وەبەرێنان لە نەوتی هەرێمی کوردستاندا؟
0: ئەوە زۆر ئاسان نیە. ئێستا هەرێمی کوردستان پابەندە لەگەڵ کۆمپانیا نەوتیەکانەوە، بەستی درێژخایەنیان هەیە و چەندین ساڵیان ماوە گرێبەستەکەیان تەواو بێ و تەڕوو بەڕووی کێشەی یاساییە بێتەوە ئەگەر بێت بەرهەمێنان بکا لەم کێڵگانەیکە کۆمپانیا نەوتیەکان ئێستا کاری تیاکەن. خۆتان زانی ئێستا لە دە کێڵگەی هەرێمی کوردستانە بەرهەمێنانی نەوتەکرێ و چەندین کێڵگەی تری شێشتا لە قۆناغی گەڕانپشتنینان یاخود کاریان تیاکرێت و لەبێچوونەتە ئینتاجی بازرگانی یاخود عەقدەکانیان هەڵەوە شاوەتەوە بشێوەیەکی ڕەسمی. لەبەرەوە هەرێمی کوردستان ڕاستەوخۆ گرێبەستی لەگەڵ کۆمپانیا نەوتیەکانە هەیە. سەبارەت بە کێڵگەی تازەتر و ڕۆقعی تازەتر تۆزێ زەحمەتە لە هەرێمی کوردستانە، چونکە خۆتانە زان لە ساڵی 2007ەوە کاتێک ئەتوانین بڵێن هەموو هەرێمی کوردستان بوو بە یەک کوتلەی گەڕانپشتنین و ئەگە سەیری ئەو نەخشەی کە لە وەزارەت سامانە سروشتیەکانەوە وەختی خۆی بڵاوی کرایەوە و 57 بلۆکی نەوتی تیا دەستنیشان کرا، هەموو هەرێمی کوردستانی کرابووە. لە ناو ئەوانە وردە و لە کۆمپانیا نەوتەکان پاشەپشیان کرد، نەیانتوانی نەوت بدۆستنەوە لە بازێک کێڵگایە، خود نەوتەکە هی ئەوە نەبوو بەرهەمێنانی تیا بکرێ. لەبەرەوە زەحمەتە لەم قۆناغا، ئەمە ناحیە تەکنیکیەکەی و ناحیە جیۆلۆجیەکەی کە بۆ کێڵگەی تازەتر. لە لایەکی تریشەوە کێشەی قانونی هەیە و هێشتا یەکلایی نەبووەتەوە کە کێ دەسەڵاتی هەیە بەسەر بەرهەمێنانی تازە لە هەرێمی کوردستانە، چونکە ئەو مافە هەرێمی کوردستان بەپێ دەستور بە هی خۆی ئەزانێ حکوومەتی عێراقیش لە لای تۆدیسانەوەی مناقەشەی هەیە و چەند مادەیەکی دەستور پشتی پێ بەسێ، ئەش بە مافی خۆی ئەزانێ. لەبەرەوە ئەمە یاسای نۆتوغاز ئەبێ یەکلایی کاتەوە کە ئایا حکوومەتی عێراق ئەتوانێ گرێبەت بکا و کۆمپانیای تازە بهێنێ یاخود نە. لەم قۆناغاوە ئازانی زۆر زەحمەتە بێ ئەگەر ئەم هەنگاوە بنبێ دیسانەوە تەنگژەیەکی تر و گژەیەکی تر لە نێوان هەرێمی کوردستان لە سەر وزە دروسە بێتەوە. ئەمان باتە قۆناغێکی تری باڵێن ناڕوونی و گرشی نێوان پەیوەندەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەقا.
1: بەڵێ، زۆر سپاس بۆ یادگار ستێک شارەزای نەوت و وزە کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ کاتی خۆت ببەخشین لە بەریتانیەوە لە ڕێگەی زوومەوە لەگەڵمان بەشدار بووی. زۆر سپاس بۆ زانیاریەکانت.
0: سپاس بۆ یەشت.

0: لا بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر سیستەمی دیجیتاڵی تایبەت بە مامەڵەی تۆمارکردن و بەناوکردنی ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر ڕاگەیەنرا. هەروەها لە سلێمانی و هەڵەبجە و زاخۆ و سۆران و گەرمیان و ڕاپەڕین ژێرخان ئامادە دەکرێت بۆ بەکاربوونی ئەم سیستەمە نوێ. هێمن میرانی بەڕێبەری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لەوە کرد. ساڵانەی ئۆتۆمبیل ئەو شێوەی مۆڵەتی شۆفێری دەبێتە کارتێکی بچووک و لە ڕووی قەبارەوە ستانداردە و لە ڕووی نیشانەی ئەمنیەوە بە جۆرەی ستانداردە جیهانیەکانەوە. ئامانج لێ ئەوەیە لەم دوا شۆفێران بە دیجیتاڵی بەشێک لە ئەنگاوەکانی دەرێنان و بەناوکردن و گۆڕینی مامەڵە و گۆڕینی خاوەنددارەتی بە مۆبایلەکەی یان لاپتۆپ ئەنجام بدات و لایەنێکی گرنگی دیکەی بتەوکردنی خاوەنددارێتیە و هیچ کەسێک ناتوانێت بە فێڵ و ساختە ئۆتۆمبیل بگوازرێتەوە بۆ سەر کەسێکی دیکە جیالەوەی پرۆسەکە خێراتریش دەبێت. گوتیشی ئەم سیستەمە پێویستی بە ژێرخانی مەدەنی و ئامادەکردنی ئەلکترۆنی و دامەزراندنی سیستەمەکەیە. داواش لە شۆفێران دەکەن هەر کەسێک کە ئۆتۆمبیل دەکڕێت لە ماوەی 90 ڕۆژدا خاوەنددارێتی ئۆتۆمبیلەکە بگوازرێتەوە. ئاماژەی بۆش کرد هێشتا لە کەی ئاردیپاس پێدانی پارەی سزا چالاک نەکراوە. شۆفێران تەنیا دەتوانن سزاکەیان ببینن، بەڵام لەگەڵ حکوومەتدا سەرقاڵیەوە لە ئایندێکی نزیکدا شۆفێران بتوانن لە ڕێگەی مۆبایلەکانیانەوە و لەو ڕێگەیەوە پارەی سزاکانیان بدەن. ڕوونیشی کردەوە بە جۆرەی ڕێنماییەکانی وەزارەتی ناوخۆ سێ جۆر ئۆتۆمبیلی بڕاوە، سوتا و ژێر ئاوکەوتوو سەلامەت نین و ناتواننە ئۆتۆمبیلانە تۆمار بکەن، چونکە سەلامەت نییە و دەبێت لە بەر سەلامەتی خاوەنەکەی و هاونیشتیمانیان لەسەر شەقامەکان نەبن. بەڕێبەری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ ڕاشیگەیاند پەیوەندیەکی زۆر باش لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق هەیە، بە تایبەتی لە هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و بەڕێبەرایەتی و تیمە هەماهەنگیەکانیان بۆ تۆمارکردنی سەرپێچی.
1: ئەمڕۆ تەنیا لە بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر لە بەشی بارهەڵگر ئەم پرۆسە دەست پێدەکا. تەوان ساڵیانەکە هاوشێوەی مۆڵەتی شۆفێری دەبێتە کارتێکی بچووک لە ڕووی سایزەوە ستانداردە و لە ڕووی نیشانەکانی ئەمنیەوە سکیوریتیەوە

0: ئەوەنداریتیە خۆتان دەزانن ئۆتۆمبیل یەکێکە لە لەو ملکانەی هەریەکەمان هەمانە لە مەولا خاوەنداریتەکە بەهێزتر دەبێت هیچ کەسێک ناتوانێ بە فێڵ بە تەزویر بە ساختە بۆ نمونە ئۆتۆمبیلێک لەسەر ناوی کەسێک بگوازێتەوە سەر ناوی کەسێکی دیکە
1: ئەو کات تێمن میرانی بەڕێوەبەری گەشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاشگەیاند درۆن بۆ تیمەکانی بەرگری شارستانی دابینکراوە بۆ بەکارهێنانی لە حاڵەتی پێویستدا و ڕاهێنان بە تیمەکان کراوە بەڵام بەهۆی بارودۆخی ناوچەکە و شەڕەوە تا ئێستا نەتوانراوە بەکاربێنرێت
0: درۆنمان کڕیوە بۆ بەرگری شارستانی بە ڕێزانەوە خاڵێکی زۆر گرنگە باشترین پێداویستی پاراستنی سەلامەتی خەڵک ئێستا لە بەردەستی بەڕێوەبەرایەتەکانی بەرگری شارستانیە سێ سولەمی سەد مەتری کە ڕەنگە لە چەند وڵاتێک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەبن لە هەرێمی کوردستان یەک لە سلێمانی یەک لە هەولێرە یەک لە دهۆکە ئێستا حالیان لە هەولێرن بۆ ڕاهێنانی دیکە بە کارمەندەکانی بەڕێوەبردنی ئەو سولەمی سەد مەتریە هەروەها درۆنی زۆر باش کراوە بەڵام بەهۆی ئەو تایبەتمەندی بارودۆخی ناوچەکە کە ئێستا تۆ ناتوانی درۆن بەکاربێنی لەبەر ئەو شەڕەی هەیە دەنا درۆن کراوە ڕاهێنانی باشیان پێکراوە و هیوادارین لە دەرفەتێکی گونجاوە بەکاربێنرێن و هیوادارین ئەسانە بەکارنێنرێن کەس پێویستی بۆ نەبێت
1: بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ ڕاشی گەیاندووە بۆ بە دیجیتالکردنی ساڵانەی ئۆتۆمبیل لە سلێمانی و هەڵەبجا پێویستیان بە ئامادەکردنی ژێرخان هەیە ئێمن میرانی لە وەڵامی پرسیارێکی کەناڵ هەشت تایبەت بە نەگواستنەوەی سیستەمی ئەلکترۆنی ساڵانەی ئۆتۆمبیل بۆ سلێمانی و هەڵەبجا گوتی سیستەمەکە ئامادەکردنی ژێرخانی دەبێت باڵەخانەی تایبەت بەخۆی پێویستە بۆیە لە سلێمانی باڵەخانەیەک ئامادەکرا و لە قۆناغی کۆتاییدا
0: پەیوەندی بە ژێرخانەوە هەیە ئێمە ئێستا لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی تەقریبەن باڵەخانەی ساڵیانەمان لە قۆناغی کۆتاییە لە هەڵەبجا ئامادەکاری دەکەین لە گەرمیان و ڕاپەڕینیش واتە زیاتر پەیوەندی بە ئامادەکاری ژێرخانەوە هەیە ئێمە لە ڕووی باڵەخانەوە کاتێک ئامادە بووین ئەو کاتە هەنگاوەکانی دیکە دێن
1: ئێستا سەرنجسان بۆ گردبوونەوەیەکی بەشێک لە پزیشکانی دانەمەزراو لە سلێمانی ڕادەکێشم کە گردبوونەوەیەکیان ئەنجامدا و داوا دەکەن دابمەزرێن و بە شایستەی خۆیان لە ناوەندەکانی تەندروستیدا بکەونە سەرکەر پەیامنێری کەناڵ هەشت دانا عەبدولکەریم پەیامنێری کەناڵ هەشتەوە لە نێو خۆپشاندانەکەی زانیاری زیاتری لە دانا نیوەڕۆت باش پێم بڵێ داخوازی ئەم پزیشکانت چییە لە چۆ گردبوونەتەوە
2: بەڵێ دانەمەزراندنی پزیشکانی گشتی وا خەریکە سیستەمی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی قەیران دەکاتەوە هەردوو گروپی پزیشکانی ساڵانی 2025 و ساڵانی 2026 کە ژمارەیان زیاد لە 1200 پزیشکە تا ئێستا دانەمەزراون ئێستا گربوونەوەیەکی گەورەیان کردووە لەبەردەم کەمپی کۆنی زانکۆی سلێمانی داوای مافی دامەزرانیان نەکەن دەمەوێت ئاماژەش بەوە بم کە پزیشکانی گشتی دامەزراوی ساڵی 2024ش کە ژمارەیان نزیکەی 780 پزیشکە تا ئەوانیش پشت دامەزرانیان لەسەر پشکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵێن لەسەر پشکی ناوخۆ دامەزراون واتە لەسەر پشکی وەزارەتی دارایی حکومەتی عێراقی فیدرال دانەمەزراون ئەمەوێ ئێستا وەکو هاوکارم کەلان وێنەکانتان بۆ گوازێتەوە دەمەوێت بڕۆمە لای هێشێ لە پزیشکەکان داواکاری خۆیان لە ئازاری خۆیانەوە بگەنم سڵاو لێبێ ئەم کاتت بێت دەمەوێت داواکاریت خۆتانمان پێ بڵێم ڕۆ بۆچی گربوونە
3: لە پزیشکان بگیرێ بەڕاستی هەمومان داوای مافی خۆمانەکەین لێرەیە بە مافی خۆمان یەزانین لە کاتێکان نەخۆشخانەکان پێویستیان بەوەیە پزیشکان بڕۆنە ناوەوە بەڵام واسەیەکەین دوو ساڵە دامەزراندن وەستاوە بۆی ئینشاڵڵا بەرجەوام بکەین تا مافەکان نامەدەستێنە
2: بەڵێ وەکو ئەمان لێرە ئەمەوێ هاوکارم وێنەی ئەو تابوتەتان بە بگوازێتەوە ئەوان تابوتێکیان پێ لە پێشەوە ئەڕۆن بابزانین وەکو خۆیان ئاماژەیان بەوەیە کە ئەگەر ئێمە دانەمەزرێن سیستەمی تەندروستی بە شێوەیەک پەکیەکەوێت کە دوای ئەوە هەستانەی زۆر زۆر قورس دەبێت دەمەوێت لە ئازاری خۆیان و لە دوانی خۆیان وەردەگرم دکتۆر سڵاوت لێبێ ئەم کاتەت باش دەمەوێت ئەو تابوتەتم پێ بڵێ کە لێرەوە تابوتێکت پێ ئەتوێت چی بگێنی بەم تابوتێکی ئێساڵ
4: بەخێر بێن یاخوا ئەما کردی تەندروستی لە ناو تابوتەکەیە ئەیبین بە خاکی سپێری
2: بەڵێ تا ئێستا چەند جار کۆبوونەوەتان لەگەڵ لایەنی بەرپرس لەگەڵ وەزیری تەندروستیا کردووە چیان پێوتون
4: دهان جار کوبونه ما کردو همو اوی کپی ما نوترا او بو درش کرنوی کاتکه بو بو بر

0: هەر لا سلێمانی بەردەوام بەشێک لە نیشتیمانیان نیگەرانن لا بڕی ئەو پارە زۆرەی کالە بە ناو پرۆژێ ڕووناکیەوە بۆیان دەگەڕێتەوە. دەڵێن ڕاستە کارەبا زۆر کات 24 کاتژمێریە، بەڵام تێچۆکەی زۆرە و نرخەکەی بارگرانێکی ئێجگار گەورەی لەسەر هاونیشتیمانیان. کارزان تارق بە ئامێری کەناڵ 8 لە سلێمانی بۆ چوونی هەندێک هاونیشتیمانی وەردەگرێ لەسەرم بابەتەکە نیگەرانن. کارزان سڵاوت لێبێ، زانێرەکان چین لای تۆ.
1: سلاوتان لێبێ، من ئێستا لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبام کە لێرە هاونیشتیمانیان دێن تاوەکو ئەو پارەی کە لە سیستمی ڕووناکی بۆیان گەڕاوەتەوە پارە بدەن و هاوکاتیش ئەو گرفتانەی کە هیانە چارەسەر بکرێت. لەو کاتەوەی کە من هاتوومەتە ئێرە، گفتوگۆم لەگەڵ ئەو هاونیشتیمانیانە کرد کە هاتووەتە ئێرە، بزانم گرفتیان لە سیستمی نوێی کارەبا، با بڵێن پرۆژەی ڕووناکی چییە، چۆن پارەیان بۆ دێتەوە، پارەکەیان زۆرەیان کە بە گرفتەکانیان چییە. بەشێکیان باس دەوە دەکەن کە ئەو پارەی کە بۆیان هاتووەتەوە زیاتر لەوەی کە خۆیان چاوەڕیان کردووە. یعنی بۆ منە هاونیشتیمانیەک ئەیوت من تەنانەت خانووەکەم هیچ کارەبای تێدا بەکار نایە لەو کاتەوەی کە بۆتە پرۆژەی ڕووناکی، بەڵام 100,000 بۆ هاتووەتەوە. یان مەسەلەن چەند گرفتێکی تر هەیە. دەمێت ئێرە کە دەبینن ئەمە بەڕێوەبەرایەتی کارەبای سلێمانیە کە بەم شێوازە هاونیشتیمانیان سەردانی دەکەن بۆ کێشە گرفتەکانیان. لەگەڵ هاونیشتیمانیان خۆشیان ئاقسەکەم سەبارەت بە وابڵێن قسەیان چییە لەسەرەوە. سڵاو لێبێ، هاتوویتە تە ئێرە، بزانم ئەو سیستمی کارەبایی کە ئێستا ئێوە پارە ئەیەن لەگەڵ مەمثلن سیستمی پارەدانەکە لەسەر ئەو پارەی بۆتانێتەوە چ قسەیەک دەیە؟
2: وەڵان چ قسە زۆرە نازانم لە چۆ دەستکەن. ئەوانەی کە لە ژوورە بۆ مراجعانە بە کۆی گشتی هەر هەمووی بە سکاڵایە لە دەستم حکومەتەوە ئەم سیستمەی وڵێ من کارەبا پارەشماوە کە هاتوون کارەباکەیان بۆ کوژانوونیانتەوانێ سەر ڕای ئەوەی کە پارەشیان دەفاکرەوە. جانانەت منەوە ساڵێک و دوو مانگە هیچ کێشەم نییە. ئێستا خێرە ڕۆژی پێنجشەمە تەلەفۆنیان بکڕێ، هەر سەعاتێک تێکەڵ بووە، ستاپی کردووە لەگەڵ ماڵێکی تا ئەو بەشی ئەو بەرە من بەشی لێرەوە بازیابێ بچێتە ئەو بەرەوان ببووە. ئەی ئەم هەموو کارمەندەیە، ئەم هەموو هەڵەیە چییە لێرە دروست دەبێ؟ یعنی پارەیەکی زۆری خیاڵی لێسێنە، نە بازار بۆ هەرزانەکە کۆنتترۆلێکە، نە موچە بۆ زیاکە، نە لە کاتی خۆی موچە دەیاتەوە، بەس گیرفان ڕووتانەوەیە.
1: بۆ تێکەڵبوونە تۆ پارەی زیاترت بۆیەتەوە؟
2: ئەی گەر تێکەڵ بێ حتمەن ئەو ماڵی تر سپلیتی دوو تەن و نیوان هەیە بەکاری ئێنن، ئەی لەسەر من قسێ بکرێ. لەوانەیە ئەو خۆی ئەها چۆن ئەڵێ لێی دەرباز بوو بێت بەسەر مشکا بێتەوە ئەو شتەوایەیان نا. یعنی ئەم هەموو کارمەند و ئەم لجنەی تیمی هونەریان هەیە، ئەم شتان ئەم هەموو هەڵەیە چیە لێرە ڕوعەیە؟ بڕوا بکەن لە ئەوروپا بە یەک کارمەند هەموو شتەکانە ئەڕوا بڕێوە.

0: پێویستە چی بکرێت بۆ ئاسانکاری بۆ خەڵک بکرێت هەم لە مەسەلەنەوەی گرفتی پارە هاتنەوە پارەدانەکەیان نەبێت بە ئاسانی مەسەلەن مامەڵەکانیان بکرێت چی بکرێت
1: بڵای لێرە هیچ جێ چارەسەر نییە یعنی زۆر زۆر بە سکاڵان لەدەست ئەم شتە ئەم سیستەمە ئەم نیزامە ئەم پارەدانە ئەم شتە کۆدانە هەر هەڵی تیا ئەکرێت نازانی هۆکارەکەی چییە هۆکارەکەی ئەوەیە کە کارمەند زۆرە هەر یەکی ژمارەیەک ئەنووسێ نازانێ هۆکارەکەی ئەوەیە کە پارەکە بە خەیاڵیەتەوە بە هەڵی تیا دروستە بێت و بە غەڵەت ئەینووسن نازانین هۆکارەکەی یعنی ئەبێ ئەمە لە ڕەنگ و ڕیشەوە چاکرێ یانەوە تا چوار پێنج کارمەندێکی پرۆفیشنەڵ ئەها لێ هاتوو لە بواری خوان ئیشکەن بۆ ئەوەی ئەم زەختش نیەتە سەر خەڵ ڕاستی زەختێکی زۆرمانە هەموو عەسابی هیلاکە لە ژوورەوەری مڕاجعی دایرەی کارەبار یعنی ڕووەکی بە هەر دائیرەیەکە کۆمەڵێک مەشاکلی هەیە من تەنانەت ئیشی دائیرەمانە تەسکەرۆشتمان تازە کردەوانیم بە دوو مانگ ئینجا ناوەکانمان چاکرد تەسەورەکە یعنی حتا لە ناوی خانە ئەفون کە منمە چی پێڵم یعنی شارستانی کە جیای ئەکەیتەوە تەسکەرۆشت و ئەمانە سێکم بە ناوێکی ترەوە نوسراوە ناوی عەرەبیە ناوی تورکمانیە ناوی نازانم چی بۆ ئەنی بۆچی شاری سلێمانی بۆ چوتە شارێکی ترەوە ناوەکە ئەتەن زۆر زۆر هینە بەڕاستی زۆر زۆر هەڵە هەیە لەم شارە لەم وڵاتە لە کوردستان زۆر زۆر هەڵەی تیا شتەکانمان لە شتان ساخێ
0: زۆر سپاس بەڵێ ئەمە قسە و گلەیی هاونیشتیمانیەک بوو سەبارەت بە سیستمی کارەبا پارە کۆکردنەوە تێیدا و هاوکاتیش بەڕێکردنی مامەڵەکان کە ئەوان باس دەوە دەکەن پێویستە ئاسانکاریان بۆ بکرێ و هاوکات بەشێک ئایستا گرفتی ئەوەیان هەیە کە لە سیستمی ڕووناکیان لە پرۆژەی ڕووناکی کارەباکەیان دەبڕێت لە کاتێکدا پارەیەکی زۆریان بۆ هاتووەتەوە کێشە لە پارەهاتنەوەکە هەیە بەڵام نەتوانراوە گرفتیان بۆ چارەسەر بکرێ و لەم لاشۆ کارەباکەیان بڕاواتە کێشە بە کێشە ڕوبەریان بەرەوکی هاوڵاتیان دەکرێت ئەوانیش دێنە بە ڕێبەرایەتیەکانی کارەبا داوا ئەکەن ئاسانکاریان بۆ بکرێت بە زووی کێشەکانیان چارەسەر بکرێت و لەو ڕەپارە زۆرەی کە بۆیان یێتەوە و وەڵامیان نادرێتەوە زوو نەجاتیان بێت

0: زەویەکانی تەرخان کرێ بۆم پرۆسەیە دەبێت لە شوێنەکانی تریش بێت خاڵی یەک خاڵی دوو ئەو زەویانی کە ئیشکالەتی لەسەرە کە خاوەندارەتی و ڕەسانەتی خەڵکی هەیە چی مادی 140 بێت چی قەراری شون شیمال بێت ئەمانەی کە ئیشکالی لەسەرە ئێمە لە کۆبنەیە تەنسیقی قەرارمانداوە ئەبێ ئەمانە دوورخرێتەوە ئەم دوو خاڵە وەکو خۆی جێبەجێکرا کەس مشکلەی نییە و ولاریمان نابێ و وە پرۆسەکە بە جوانی ڕوات ئەگەر ئەم دوو خاڵە جێبەجێ نەکرێت من وەکو ڕێبوار کە لێرانم ناتوانم لە جیاتی خاوەنی ڕەسەنی ئەو زەویانە ئەو قەرارە بدەم و ئەم زەویانە خاوەندارەتی هەیە قەراری شون شیمالە ئەنگرێتەوە قانونی ژمارەسەی پەرلەمان ئەیانی گرێتەوە بۆیە لەگەڵ برایانمان لە پەرلەمانی عێراق هەماهەنگیمان هەیە و بەتایبەتی لەگەڵ کوتلەی تورکمانی و لەگەڵ کوتلەکانی خۆمان و کوتلە کوردەکان ئێمە لەسەر ئەم مەسەلەیە ڕێک توافقین کە دەبێت بەم شێوەیە بێت غەیری ئەم دوو خاڵی کە باسم کرد ئەکید ئەو ئیشکالیەت دروستە بێت و پرۆسەکە سەرکەوتنە
1: بەڵەوەی کە بینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ڕێبوار تا جێگری پارێزگاری کەرکووک بوو پەیوەست بە هەندێک بابەتی گرنگ لە شارەکە و بەتایبەت پرسی دابەشکردنی زەوی بە سەر فەرمانبەرانی سنووری پارێزگای کەرکووک

0: ڕۆسی دا بەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران لە سلێمانی پێدەنێتە قۆناغێکی نوێ و فراوانترەوە. شارەوانی شارەکە ئاشکرای دەکات ناوچەی دۆڵەڕۆت وەک زۆنێکی نوێ دیاری کرا و لایەندێکی نزیکدا لە ڕێگەی تیروپشکەوە زەوی بەسەر ژمارەیەکی زۆری فەرمانبەراندا دابەش دەکرێت. ئەو کات بەڕێوەبەرایەتی گەشتی کشتوکاڵیش دڵنیایی دەداتە و جوتیارانەی زەویەکانیان کەوتێتە ناو ماسەرپلانی دابەشکردنەکە کە مافەکانیان دەپارێزرێت و بە زیاتر لە 8000 پارچە زەوی قەرەبوو دەکرێنەوە.
1: ڕۆسی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران لە سلێمانی پێدەنێتە قۆناغێکی نوێ و فراوانترەوە. ناوچەی دۆڵەڕۆتی نزیک شارەکە ئەو زۆنە نوێ کە پانتاییەکی بەرفراوان زەوی بۆ دابەشکردن بەسەر فەرمانبەران تێدا دیاری کراوە. بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا چارەنووسی زەوی ژمارێکی زۆر لە فەرمانبەران لە ڕێگەی پرۆسی تیروپشکەوە یەکلایی بکرێنەوە. بەو جۆرەش دابەشکردنی زەوی فەرمانبەران لە ناوەندی شارەکە نزیک دەبێتەوە لە کۆتایی
2: کا لەسەر پێگەیەکی فراوان کراوە و لەلایەن سەرۆک و ئەندامانی بەڕێز ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانییەوە ڕەزامەندی لەسەر دراوە بۆ قۆناغی داهاتووی دابەشکردنی زەوی بەسەر ئەو فەرمانبەرانی کە تا ئێستا سوودمەند نەبوون دابەش دەکرێت و سنوورەکەش دەکەوێتە ناوچەی دۆڵەڕۆتەوە.
1: لایەنە پەیوەندیدارەکانی سلێمانی هەوڵەکانیان چڕ کردوێتەوە بۆ ئەوەی مافی ئەو جوتیارانەش پارێزراو بێت کە زەویەکانیان بۆتە بەشێک لە دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران. بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا وەکو قەرەبوو زیاتر لە 8000 پارچە زەوی بەسەر ئەو جوتیارانەدا دابەش بکرێت. بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانی دڵنیایی دەدات لەوەی هیچ جوتیارێک بێ قەرەبوو نامێنێتەوە.
3: ئەوانێکەوە هینیان هەیە با بڵین مفاوزە بەتاپۆیەواتە مافی ڕفتارکردنی هەیە، ئەوانە بە لە سا 12 قەرەبوو کرێنەوە و ئەو جوتیارانشی کە گرێبەستی کشتوکاڵیان هەیە، یعنی بەحەقەت کە لای ئێمە تۆمار و گرێبەستی کشتوکاڵیان هەیە کە زەویەکان لێ سەندری بە لە ساسێ قەرەبوو کرێنەوەتە لە دورمیەکە 75 مەتری بەرەکەوێ، ئەگەر دە دورمی هەبێ 750 مەتر دووجار لە زەوی سەکەنی پێدرێتەوە بەو جوتیارەکە، ئەوانی ترجی لە دورمیەکە 300 مەتری پێدرێتەوە.
1: تاوکوێستا لە ناوەندی سلێمانی 27000 فەرمانبەر زەویان بەسەردا دابەش کراوە و نزیکەی 45000 فەرمانبەری دیکە مافی وەرگرتنی زەویان هەیە. ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵ ئاشت، سلێمانی.
0: زیاتر لە 76 ملیار دیناری شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان لە بەغدادەوە گەشتووە. لە هەولێر و دووەک ڕۆژی یەکشەمە 27 ئەیلول دابەش دەکرێت و لە سلێمانی دەکەوێتە کۆتایی ئەم هەفتەیە. سایلۆی هەولێر جوتیارانی سنووری پارێزگای هەولێر ئاگادار کردوتەوە ئەمڕۆ 27 ئەیلول دابەشکردنی چەکی پاری ساڵی 2025 جوتیاران دەست پێدەکات. بە گوێرەی ژمارەی زنجیرەی جوتیاران پارەکان لە بانکی TBI وەردەگیرێت. میران بەختیار بەڕێوەبەری سایلۆی هەولێر بە کەناڵەشتی گوت بە گوێرەی ژمارەی زنجیرەکان جوتیاران لە بانکی TBI شایستە دارایەکانیان وەردەگرن و بەردەوام دەبن تاوەکو سەرجەم جوتیاران پارەکانیان وەردەگرن. ئاوکات نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانیێڵی سلێمانی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە ڕۆژی یەکشەمە 27 ئەیلول لە سایلۆکانی سلێمانی و دهۆک دەست بە دابەشکردنی شایستە دارایەکانی ساڵی 2025 گەرمی جوتیاران دەکرێت چونکە ئەوان پارەکە لە بەردەستیاندایە و وەریان گرتو. بەڵام لە سلێمانی بۆ کۆتایی ئەم هەفتەیە دوا دەکرێت. ڕاشی گەیاندووە لەگەڵ بانکی ئاڵای هەرێم لە سلێمانی گفتوگۆیان کردو چەکی بانکی تەواو کراوە. ڕۆژی دووشەمە 28 ئەیلول دەچن لاڵقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق پارەکە بۆ سلێمانی دەهێننەوە. دوای تەواوبوونی چەند ڕێکارێکی بانکی و گەیشتنی پارەکە لە کۆتایی هەفتەدا ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمە دابەشی دەکەن. شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2025 لە پارێزگەی سلێمانی بڕی 29 ملیار و 93 ملیۆن و 449 هەزار دینار و پارێزگای هەولێر بڕی 24 ملیار و 815 ملیۆن و 610 هەزار دینار و پارێزگای دووەک بڕەکەی 22 ملیار و 385 ملیۆن و 125 هەزار دینار بە گشتی پارەی دابینکراویش بۆ سێ پارێزگاکە دەگاتە 76 ملیار و 294 ملیۆن و 184 هەزار دینار. حکومەتی فیدرالی لە ناوەڕاستی مانگەدا بڕی 500 ملیار دیناری بۆ شایستەی جوتیاران لە عێراق و هەرێمی کوردستان تەرخان کرد کە 250 ملیار دیناری بۆ ساڵی 2025 و 250 ملیاری دیکەشی بۆ شایستەی ئەم ساڵ بوو. جوتیارانی هەرێمی کوردستانیش ساڵی ڕابردوو نزیک 390 هزار تن گرمیان رادستی سایلوکان کردو. هر وابوام سال 292 هزار گرم لچارچوی پلان به نرخی 700 هزار دینار بود. 108 هزار تن گرمی دیکش لدروی پلان دراوت سایلوکان. با وشکوی شایسته داره ای جوتیاران یرمی کرسان با سال 2026 دکات 258 میلیار و 400 میلیون دینار. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی دەستی بەسەر چەند ئۆتۆمبیلێک داگرت کە لە نۆرەی بەنزیندا بەجێهێڵ درابوون. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی بڵاوی کردەوە. شەوی ڕابردوو لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندی گەشتیدا لە هەڵمەتێکی مەفرزەکانیاندا چوونەتە بەنزیخانەکان و دەستیان بەسەر ئۆتۆمبیلانە داگرتووە کە لە نۆرەی وەرگرتنی بەنزیندا بەجێهێڵ دراون. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی ئاماژەی بۆش کردووە ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە خاوەن تابلۆ و ژمارەی فەرمین سزای داراییان بەسەردا سەپێنراو. ئەوانشی کە بێسەرەتان و ژمارەیان نیە دەست بە جێڕەوانی گەراجی دەست بەسەرداگرتن کراون. ئەم هەڵمەتە لە کاتێکدایە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاگاداری شۆفێریان کردەوە کە ئۆتۆمبیلەکانیان لە نۆرەی بەنزیندا بەشەو بەجێ نێڵن چونکە ڕوبەڕووی سزا دەبنەوە.

سويلو شيلان برا بدوام كوتن وتيان تخوا دليا مش بكيرا

سوکاری سرباز شویدان فحصیان بۆ کراوە ئینشاءاللہ بەو نیازین کە خوای گەورە بە نسیبکاو بە پێ فحسەکان ڕوبەڕووی کە سوکاریان بکرێتەوە. ئەمانە کە ئەژمێندرێتەوە لە بەغا کەماوەتەوە چکە لێر دەمێندرێتەوە بەهۆی گەورەی کەیسەکە و بابەتەکە و ئەم قوربانیانەیە بەهۆی گەورەی ئەوانە ئەمێندرێتەوە بۆهۆی کە ڕێکارە یاساویدارەکان یاسایەکان بە شێوەیەکی باش ڕێک بخرێ بۆهۆی کە ئەو تاخیربوونە کە تاخیرەبێت تەنها هەر لە بەرەوەیە کە ڕێکارە یاسایەکان ئەم گەورەی ئەمان لە دەست نەدەین حازریان بکەین و بە لە داهاتوودا بە خاک دەست پێدرێن و ئەمڕۆ خۆشببختانە ئێستا گەیشتوونەتەوە سلێمانی و گەێنەوە ناوشار گەێنەوە زێدی باو باپیران لە خاک و نیشتیمانی خۆیان ئیشەڵا بە خاکان نەسپێرین بە شێوەیەکی سەربەرزانە و پڕشکۆ.

0: وزیری دەرەوەی تورکیا مەرجی کشانەوەی هێزی وڵاتەکەی لە عێراق ئاشکرا دەکات و دەڵێت بەنەمانی گرۆپە چەکدارەکانی دژ بە وڵاتەکەی لە عێراق ئەو هەنگاوە دەنێن. ئاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا لە کۆبوونەوەیەکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەوانانی وڵاتەکەی لە نیویۆرک ڕایگەیاند تورکیا پشتیوانی لە هەوڵەکانی عێراق بۆ چەکداماڵینی گرۆپە چەکدارەکان دەکات و ئاماژە بۆش دەکات. یەکێک لە ئامانجەکان چەکداماڵینی هەموو گرووپەکانە بەتایبەت پەکەکە و گرووپە پەیوەستەکانی و بە دیاریکراوی لە شنگال. فیدان بوونی هێزەکانی تورکیا لە عێراق دەبەستێتەوە بە پرسی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و دەڵێت ئێستا کە نەخشە ڕێگاکەی عێراق بۆ کۆتاییێنان بە تیرۆر و گرووپە چەکدارەکان جێبەجێکرێ، تورکیا شنگاو دەنێت بۆ کەمکردنەوەی قۆناغ بە قۆناغ و کۆتاییێنان بەبوونی خۆی لەوێدا. وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاماژە بۆش دەکات ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری وڵاتەکەی لەبارەی پرسی کشانەوەی ئیرادەی ئەنقەرەی بۆ عەلی زەیدی سەروەزیرانی عێراق نیشانداوە. فیدان ڕوونتر قسە لەبارەی کشانەوە دەکات و دەڵێت دوایەوەی گرۆپی تیرۆریستی لە شنگال کۆتایی پێهاتوو نەما تورکیاش کۆمەڵێک ئەنگاو دەنێت. وەزیری دەرەوەی تورکیا دەڵێت چوونی هێزی وڵاتەکەی بۆ عێراق و کردنەوەی بنکەی سەربازی باشیک لە سەربانگەشتی عێراق و لە چوارچێوەی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆردا بوو. ئاکان فیدان لە کۆبوونەوەکەیدا هیچ قسەیەکی لەبارەی بنکەی سەربازی وڵاتەکەی لە زێلکان نەکردو، باسی شنگال و باشیکی کردو. هەفتەی ڕابردوو ئەردۆغان بە ڕۆژنامەوانانی وڵاتەکەی گوتبوو لە مودا حکومەتی عێراق دەسەڵاتی بەسەر سنووری شنگالدا دەبێت کە ماوەیەکی زۆرە پەکەکەی تێدایە.
1: سەرۆکۆمارمان کۆبوونەوەیەکی باشی لێرە لەگەڵ بەڕێزەیدی کرد. لە کۆبوونەوەکەدا باس لە چەند بابەتێک کرا. یەکێک لە بابەتە گرنگەکان پرسی چەکداماڵینی گرووپە چەکدارەکان بوو. عێراق سیاسەتی چەکداماڵینی هەموو گرووپە چەکدارەکانی کردووەتە ئاماجی خۆی. ئێمە پشتیوانی لەم دیدگایە دەکەین. لەم ڕۆوە عێراق بەتایبەتی نێشتنی چەکداری لەو شوێنانەی کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی پەکەکە و گرووپە درێژکراوەکانی و لە سەرووی هەموو شیانەوە شنگال وەک ئامانجێک بۆ خۆی داناوە. بێگومان وەک دەزانن پێشتر بوونی سەربازی تورکیا لە عێراق زیاتر لەسەر بنەمای دژە تیرۆر بووە. ئەوەش لەسەر بنەمای باگێشتکردنی عێراق بوو کە بنکەی سەربازی لە باشیک کرایەوە. ئێستا لەگەڵ جێبەجێکردنی و نەخشە ڕێگایی کە عێراق بۆ کۆتایی هێنان بە تیرۆر و گرووپە چەکدارەکان خستوویەتی ڕوو، تورکیاش لە چوارچێوەی ڕێکاری خۆیدا هەنگاو بە هەنگاو بوونی خۆی لەوێ کەم دەکاتەوە و بەرەو کۆتایی هاتن دەچێت. سەرۆکۆمارمان لە کاتی قسەکردنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراقدا ئەم ئیرادەیەی وڵاتەکەمانی پیشاندا. دوای ئەوەی بوونی گرووپی تیرۆریستی لە شنگال کۆتایی پێهاتوو نەما، ئیشەڵا ئێمەش بێگومان کۆمەڵێک هەنگاو دەنین.
0: ماوەی حەفتە ڕۆژە منداڵێکی یازدەمانگی کورت لە سێواز بێسەر و شوێنە و سەرەڕای هەوڵی وەرزی تیمە تایبەتەکان و هێز ئامنیەکان نەدۆزراوەتەوە. گەڕام بە دوای بوشرای یازدەمانگ بەردەوامە کە حەفتە ڕۆژە لە گوندێکی سەر بە شارۆچکەی دیڤریگ لە پارێزگای سێوازی باکووری کوردستان ون بوو لەسەر دۆسیەکەش دایکی و باوکی و من چوار ئەندامی دیکەی بنەماڵەکان خراونەتە زیندان. دایک و باوکی منداڵەکە بە تۆمەتی کوشتنی مناڵەکەیان، مام و پووری مناڵەکە و دوو لە کەسوکاری دیکەیان بە تۆمەتەکانی شاردنەوە، گۆڕین و لەناوبردنی بەڵگەکانی تاوان و پاراستنی تاوانبار لە یاسا لە زیندان. پاش چوار ڕۆژ لە دیارنەمانی ڕۆژی چواردەی ئەیلول جلوبەرگەکانی منداڵەکە لە دووری دوو کیلۆمەتر لە شوێنی ونبوونی دۆزرایەوە. خێزانەکە چوار منداڵی دیکەیانێ و خراونەتە ژێر پارێزگاری دەوڵەتەوە کە گەورەترینی مناڵی ئەو خێزانە 9 ساڵە. دایکی بوشرا هاوسەرەکەی بە کوشتن و فڕێدانی منداڵەکەی تۆمەتبار دەکات و باوکیشی دەڵێت شتێک بەسەر بوشرا هاتبێت دەستی هاوسەرەکەی تێدا. ئەوەی لە لێکۆڵینەوەکانی ئاڵۆز کردووە زیاترەوەیە دایکی منداڵەکە لە گوتەکانیدا چەند جارێک زانیارەکانی گۆڕیوە.

دو کوردی فیلی سکالایان لەسەر عەجاج و چەند ئەفسەرێکی دیکەی ڕژەمی پێشوو تۆمار کردووە. ئەمڕۆ وەک سکاڵاکار لە دادگای لێکۆڵینەوە وتیان لێ وەردەگیرێ. ئەیاد کاکەی پارێزەری سکاڵاکارەکان بە کەناڵشتی ڕاگەیەن. لە هەشتی ئەم مانگە لە دادگای تاوانەکان لە بەغداد سکاڵایان لەسەر عەجاج و چەند ئەفسەرێکی دیکەی ڕژەمی پێشوو تۆمار کردو. سکاڵاکارەکان دو کوردی فەیلین بە بەڵگەوە دەیسەلمێنن کە عەجاج و ئەو ئەفسەرانە سزایانداون. گوتیشی ئەمڕۆ سکاڵاکارەکان دەچنە بەردەم دادگای لێکۆڵینەوە گوتیان لێ وەردەگیرێت و دۆسێکە ڕێڕەوی یاسایی خۆی وەردەگرێت. پارێزەری سکاڵاکارەکان گوتیشی عەجاج لە کاتی دادگایکردنی لەسەر دۆسێ ئەنفال دانی بەوەشدا ناوە کە ئازاری کوردانی فریلی داوە. عەجاج ئەحمەد حەردان ناسراو بە عەجاجی نوگرە سەلمان لە 31 تەمۆزی 2025 دەستگیر کرا کە بە یەکێک لە دیارترین جەلادەکانی ئەنفال دەناسرا. چواردەی ئایاری 2026 لە دووەم دانیشتنی دادگای تێڵچوونەوەی ڕەسافە لە پاش وەرگرتنی وتەی شایەتحاڵەکان و دامپێدانانی عەجاج خۆی دادگا بڕیاری لە سێداردانی بۆ عەجاج تکریتی بەڕێبەری پێشووی زیندانی نوگرە سەلمان دەرکرد.

دەستەی دەسپاکی عراق ڕایگە ئەنتی مەکانیان لە ئەنبار توانیویانە کەسێک لە خانە نشینی لە کاتی وەرگرتنی بەرتیلدا دەستگیر بکەن و دەستەکە دەڵێت ئۆتۆمۆبیلە پارەکەی بۆ خۆی هەڵگرتووە. دەستەی دەسپاکی عراق بڵاوی کردۆتەوانی تیمێکی سەربەدەستەکان چوونەتە بەڕێوەبەرایەتی خانە نشینی لە پارێزگای ئەنبار و توانیویانە کەسێک دەستگیر بکەن کە داوای 3 ملیۆن دیناری لە یەکێک لە سەردانیکەرانی بەڕێوەبەرایەتیەکە کردووە لە بەرامبەر ئەنجامدانی ئەرکێک لە ئەرکەکانی پیشەکەی. دەشڵێت ئەو تۆمەتبارە داوای 3 ملیۆن دیناری کردو و لە کاتی وەرگرتنی پارەکەدا دەستگیر کراوە. قوربانیەکەی هەڵخەڵەتاندووە کە دەتوانێت بۆ پارەیە لەگەڵ چەند کەسێکی دیکەیە هەماهەنگی بکەن بۆ ڕایکردنی مامەڵەکەی. ڕاشی گەیاندووە تۆمەتبار بە مادەی 312 دەستگیر کراوە و لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکرێت. ئەمە لە کاتێکدایە لە کۆتایی مانگی ئایرەوە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لێراق دەستی پێکردو و لەو کاتەوە دەیان بەرپرس و فەرمانبەری حکومی لە سەر گەندەڵی و ئەنجامدانی گەندەڵی وەرگرتنی بەرتیل دەستگیر کراون. بە ژێرەی مادەکانی یاسای سزادانی عێراقیش لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت و پرۆسەکەش بەردەوام دەبێت. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق دڵنیایی دەدات لە تەواوکردنی سەرجەم ڕێکارە یاسایی و دارایەکانی تایبەت بە بڕگەکانی پرۆژە یاسای بودجەی و فیدرالی بۆ ساڵی 2027 لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا. وەزیری دارایی ڕاستەوخۆ دوای گەڕانەوەی لە نیویۆرک کۆبوونەوەیەکی بەپەلە و بەرفراوانی لەگەڵ لیژنەی ئامادەکردنی بودجەدا کرد. کۆبوونەوەکە بەمبەستی پێداچوونەوەی ورد بوو بە ڕەشنووسی بودجەکە و تەواوکردنی پێداویستیەکانی ڕێکخرابوو. وەگامەدەکاریەک بۆ ڕەوانەکردنی لە ئایندەیەکی نزیکدا بۆ ئەنجومەنی وەزیران. لە کۆبوونەوەکەدا ساری جەختی لەسەر بەردەوامبوونی کارەکان بە خێراییەکی زیاتر کردەوە و داوای کرد پێداچوونەوە بە یاسایی و بابەتە داراییەکاندا چەڕتر بکرێتەوە بۆەوەی هیچ دواکەوتنێک ڕوونەدا. بە گوێرەی خشتەی ڕێکارەکانی وەزارەتی دارایی بڕیارە لە 15 تشرینی یەکەمی ئەم ساڵدا پرۆژە یاسایی بودجەی 2027 بە فەرمی ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت. پاشان دوای وردبینی کۆتایی پرۆژەکە دەنێردرێت ئەنجومەنی نوێنەران و لەوێ شەوە ڕاستەی لیژنەی دارایی دەکرێت. وەزیرانی نەوت و وەزیری دارایی عێراق میکانیزمی دیاریکردنی نرخی بەرمیلێک نەوت لە پرۆژە یاسای بودجە و ڕێکارەکانی ئامادەکردنی پرۆژە یاساییەکان تاوتوێ کرد. لە کۆبوونەوەکەدا باس لە میکانیزمی گونجاو بۆ دیاریکردنی نرخی بەرمیلێک نەوت کرا بە شێوازێک کە بەشدار بێت لە داڕشتنی بودجە لە سەر بنەمای واقیعی و لێکۆڵینەوەی ورد و هاوتەری بێت لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی بازاڕی نەوت و بارودۆخی ئابووریدا. هەروار دوولا باسیان لە زیادکردنی بڕگەیە کرد سەبارەت بە جێگیرکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست و خاوەنکرێی ڕۆژانە و دامەزراندی دەرچوانی پەیمانگاکانی نەوت لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی ئامادەکردنی بودجەدا. بەمەستی بەشداریکردنی لە ڕێخستنی دۆسیە کارگیرەکانی پەیوەست بە کەرتی نەوتەوە. هاوکات جەختیان لە گرنگی بەردەوامبوونی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان هەردوو وەزارەتی نەوت و دارایی کردەوە بۆ گەیشتن بەو ڕێکارانەی کە دەبنە هۆی جێبەجێکردنی بودجەی گشتی ساڵی 2027 بە ژێرەی چوارچێوە و ڕێڕەوە یاساییە پەسەندکراوەکان. کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازاڕکردنی نەوت سۆم

بۆ بەڕێوەری گشتی کۆمپانای دابشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان و بەڕێوەری گشتی فەرمانگەی ئابووری و بەڕێوەری گشتی فەرمانگەی توێژینەوە و پلاندانان و بەدواداچوون بەڕێوە چوو. عێراق لە یاسای بودجەی سێ ساڵەی 23 و 24 و 25دا نرخی 1 بەرمیل نەوتی بە 70 دۆلار دیاری کردبوو. بەڵام بەهۆی جەنگی ئێران و ئاڵنگارەکانی بازاری نەوت چاوەڕوان دەکرێت نرخی 1 بەرمیل نەوت لە نێوان 60 بۆ 65 دۆلار دیاری بکرێت. هەرچەندە ئێستا نرخی 1 بەرمیل نەوتی خاوی برێند لە سەر 100 دۆلارەوە. کاوا عەبدولقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و غاز لە ئەنجومەنی نوێنەران بە کەناڵشتی ڕاگەیاند ڕۆژی پێنجشەمە جارێکی دیکە لیژنەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجە کۆ دەبێتەوە. لەوێ ئەو پرسانە تاوتوێ دەکرێن و کە تاوکو ئێستا هیچ شتێک لەبارەیەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران نەکراوە.

لەوەتەی ترامپ گەڕاوەتەوە کۆشکی سپی بەردەوام کار بۆ گۆڕینی ناوی شتەکانی چواردەوری دەکەن. ترامپ لە ماوەکانی ڕابردوودا ناوی کەنداوی مەکسیکی گۆڕی بۆ کەنداوی ئەمریکا. دوای گرژەکانی لەگە وڵاتی کەنەداش لەبارەی زیادکردنی باجەوە، ترامپ بڕیاریدا ناوی دەریاچەی ئۆنتاریۆ کە لە نێوان ئەو دوو وڵاتادا هاوبەشە بگۆڕێت بۆ دەریاچەی ئەمریکا. لە پۆستێکی ترو سۆسیالیشدا ناوی ویلایەتی نیو مەکسیکۆی گۆڕی بوو بۆ نیو ئەمریکا. جارجاریش بە گەروی هورمز دەڵێت گەروی ترامپ. ئێستا ترامپ کار بۆ گۆڕینی ناوی ژیری دەستکرد بۆ ژیری باڵا دەکات، واتە لە ئایەوە دەیگۆڕێت بۆ SI. هەفتەی ڕابردوو ترامپ لە ئامیانی وتارەکەیدا لە لووتکەی نەتەوە یەکگرتوەکان گوتی دەستەواژەی ئارتیفیشل ئینتیلیجنس کە بە واتای ژیری دەستکردێت تەکنەلۆژیا کە وا دەردەخات ساختە بێت، وا باشترە پێی بگوترێت سوپەر ئینتیلیجنت، واتە ژیری باڵا. دوای لێدوانەکانی ترامپ هەرزوو کەسە نزیکەکانی دەستیان بە بەکارهێنانی SI لە بری AI کرد. ئاوکات وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا فەرمانی بە دەبلۆماتکارەکانی نووسینگەی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان کردووە لە هەموو بەڵگەنامە و لێدوان و بابەتە ڕۆژناوانەکاندا دەستەواژەی ژیری باڵا لە بری ژیری دەستکرد بەکاربێن. چین و ئەمریکا دوو وڵاتی پێشەنگی بوارەکەن. دوای سەردانەکەی شی جینپینگ سەرۆکی چین بۆ ئەمریکا، ترامپ گوتی ئەو سەرۆکە دەستەواژە نوێیەکەی بەدڵ بووە. هاوکات وەزارەتی دەرەوەی چین ڕایگەیاند چین ڕێز لە گۆڕینی دەستەواژەکە لەلایەن واشنتنەوە دەگرێت، هەرچەندە دیاری نەکرد کە ئایا ئەو وڵاتە شەمان گۆڕانکاری دەکات یاخود نا. لالایەکی دیکەەوە پسپۆڕانی ژیری دەستکرد لەبارەی گۆڕینی ناوی تەکنەلۆژیاکەوە بۆ چوونێکی جیاوازیان لەوەی سەرۆکی ئەمریکا هەیە. ژیری دەستکرد ئاماژەیە بۆ تەکنەلۆژیاە کە لە ڕێگەی بە ئامێرەکانەوە دەدات ئەو ئەرکانە ئەنجام بدەن بە شێوەیەک ئاسایی کە پێویستیان بە بیرکردنەوەی مرۆڤێ. لەلایەکی دیکەەوە دەستەواژەی ژیری باڵا لە ناو کۆمەڵگەی تەکنەلۆژیادا زۆر جار دەبەسێتەوە بە نیک بۆستۆم کە نووسەر و فەیلسوفی سویدیە و زیاتر لە 10 ساڵ لەمەوبەر بیرۆکەکەی وەکو زیرەکیەک پێناسەکرد لە هەموو شێوەکاندا لە مرۆڤ باڵاترە و هێشتا وەکو گریمانێک ماوەتەوە. بەشێک لە پسپۆڕانی بوارەکە بۆ چوونیان وایە ئەم ناونانە نوێیە چەواشەکارانێ، چونکە زیادەڕەوی لە توانەکانی ئێستای تەکنەلۆژیاکەدا دەکات. گۆڕینی ناوی تەکنەلۆژیاکەش لەلایەن ترامپەوە لە کاتێکدا لە چەند هەفتەی ڕابردوودا بەرپرسانی باڵای ئەمریکا تایبەتەکانی ژیری دەستکرد و توێژەرانی بوارەکە داوای خاوکردنەوەی پەرەپێدانی تەکنەلۆژیەکەیان کرد و هۆشداریاندا ژیری دەستکرد دەکرێت مرۆڤایەتی بباتە لێواری لە ناوچوونەوە.

دوای تێپەڕبوونی مانگێک بەسەر لافاوە وێرانکەرەکەی نیپاڵدا هێشتا سەوار و لێکەوتە دەرونی و مرۆیەکانی ئەو کارەساتە ڕوویان لە قوڵبوونەوەیە بە جۆرەی ئامارەکانی ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارەساتەکان لە نیپاڵ تاوەکو ئێستا زیاتر لە 400 یاخود لە 1400 جەستە دۆزراونەتەوە زیاتر لە 5600 کەسیش بێسەر و شوێنن لافاوەکە کە بە شێوەیەکی لە ناکاو هاوکات لەگەڵ چوونی خوێندکاران بۆ خوێندنگەکان ڕوویدا زیانێکی گەورەی بە خێزانەکان گەیاندووە لە ئێستادا وێ ڕای بەردەوامی هەوڵ لە نێودەوڵەتیەکان بۆ ناسینەوەی جەستەی قوربانیەکان سەرۆکوەزیرانی نیپاڵ لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوەیەکگرتو

0: خوێندنگێ بوو کە لافاو بەیەکەوە خوێندنگەکە و خوێندکارەکانی لەگەڵ خۆیدا بردبوو. دوای سێ ڕۆژ جەستەی منداڵەکەیان دایەوە بە دایکی.
1: جستی کڕۆکەم دۆزراوەتەوە، بەڵام نەمتوانی کۆتاجار بیبینم. زۆر دڵتەنگ بووم لە خەونەکانم جملەی دەبێت پێم دەڵێت بۆ بەتەنیا بەجێمێ هێشتووە. زۆر دڵتەنگم.
0: ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارە ساتەکان لە نیپاڵ دەڵێت 1453 جەستەی قوربانی دۆزراونەتەوە، بەڵام 5644 کەس هێشتا بێسەر و شوێنن. لەو ژمارەی کە دۆزراوەتەوە تەنیا جەستەی 112 کەس دراونەتەوە بە خێزانەکانیان، 1333 کەسیان بە کاتی نێژراون، تاوەکو ناسنامەکانیان یەکلایی دەبێتەوە. لافاوەکەی نیپاڵ لە کاتێکدا بوو کە خوێندکاران بە گشتی دەڕۆشتنە خوێندنگەکانیان، بەڵام ئەوەندە خێرایەکەی زۆر بوو ئەوەی تەمەنی کەمێک گەورە بوو بە زەحمەت توانی خۆی ڕزگار بکات.
2: لافاوەکە ڕێگە و کاتە بوو کە خوێندکاران دەگیشتنە خوێندنگەکان. هەر کە پاسەکان گەشتن، خوێندکارەکان بە ئاراستەی گردەکە دەبران. بەڵام ئەوەندە خێرا بوو تەنیا خوێندکارە گەورەکان توانای خۆ ڕزگارکردنیان هەبوو. خوێندکارە بچووکەکان لەگەڵ سێ مامۆستایان بە لافاوەکۆ ڕۆشتن. زانیاریمان پێگەیشتووە کە ژمارێک لەم خوێندکارانە دۆزراونەتەوە.
0: هەوڵەکان بۆ دیاریکردنی ناسنامەی ئەو کەسانی دۆزراونەتەوە دەستیان پێکردووە. شارەزایان لە هیندستان، چین، ئەمریکا، سنگاپور و کۆریای باشوور هاریکاری پرۆسەکە دەکەن. سەرۆکوەزیرانی نیپاڵیش وتارەکەی لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوەی گرتوەکان بەهێل زانی. تاوکو باس لە لافای وڵاتەکە و لە مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوا بکە لەسەر جیهان.
3: سەرۆکی کۆمسیۆنی یەکێتی ئەوروپا ڕایگەیاند بڕی 710 ملیۆن یۆرۆ کە دەکاتە 800 ملیۆن دۆلار تەرخان دەکات بۆ قەرەبوکردنەوەی زەرەرمەندانی کارەساتە سروشتیەکان لە جیهان کە بەشی زۆری هاوکاریە بەر وڵاتانی ئەفریقا دەکرێت. ئورسولا ڤۆن دێر لاین لە شاری نیویۆرک و ڕایگەیاند ململانەی ناوخۆیی هەندێک وڵات و دۆخی سەختی کەشوهەوا گرانی ژیان و گوزەرانی زۆرێک لە جیهانی قورس کردو. گوتیشی لە ئەمڕۆ پاکێجێکی هاوکاری دارایی ڕادەگەیەنێت بۆ ئەو کۆمەڵگەیانەی لە ئەفریقا دووچاری ئاوارەیی بوون و ئەوانەش کە پێشوازیان دەکەن. هاوکاریەکە نیوەی بۆ چەند وڵاتێکی ئەفریقی خەرج دەکرێت کە بەهۆی شەڕ و واژاوە ئاوارەی تێیدا دروست بوو. بەشێکشی بۆ لوبنان و ئوکرانیا و فەڵەستین خەرج دەکرێت بە تایبەت کە ئەو ناوچانە چاوەڕێی زستانێکی سەخت دەکەن.
4: لەبری ئەوروپا و بەناوی ئەوانەوە ڕایدەگەیەنم. 800 ملیۆن دۆلار هاوکاری دەدرێتە ئەوانەی لە سەرانسەری جیهان پێویستیان پێیەتی. هاوکاریەکە دەدەینە خەڵکی ئاوارە لە ئەفریقا و ئەو کۆمەڵگەیانەی کە میوانداریان دەکەن. خۆراک، سەلامەتی، شوێنی نیشتەجێبوون و چاودێری تەندروستی دابین دەکەین. ئەمەش یارمەتی دەردەبێت بۆ فێرکردنی منداڵانی زیاتر و یارمەتی دایک و باوکان دەدات لە دۆزینەوەی کار. هەروەها بەڵێنەکەمان یارمەتیە فریاگوزاریەکان بەهێز دەکات بۆ ئەو کۆمەڵگەیانەی کە بەهۆی جەنگ، نەخۆشی یان کارەساتی سروشتیەوە زیانیان بەرکەوتووە.
3: دەرکردنی ژنێکی 87 ساڵ لە ماڵەکەی بەهۆی کرێی خانەوە دایان هەزار هاوڵاتی ئیسپانیە نایە سەر شەقامەکان. خۆپشاندەران شاری مەدریدیان لە جوڵە خست و داوای چارەسەری گرفتەکانی نیشتەجێبوون دەکەن. ڕۆژی چوارشەمە ماری کارمن کە ماوەی 70 ساڵە لە خانوویەکدا دەژی بەهۆی نەدانی کرێ و باجەوە لەلایەن حکوومەتەوە لە ماڵەکەی دەرکرا. خەڵکی ئیسپانیا لە خۆپشاندانەکانیاندا داوای چارەسەری بە پەلەی گرفتی نیشتەجێبوون دەکەن کە وەک خۆیان دەڵێن کۆچبەرانی بیانی ژیانی تاڵ کردوون و داوای دەست لە کارکێشانەوەی تەواوی کابینەکەی پێترۆ سانچێزی سەرۆکوەزیران دەکەن. ژنە دەربەدەرکراوەکەی مەدرید ڕەنگە ببێتەوە کارێک بۆ کۆتاییهێنان بە حوکمی سانچێز و خەڵک داوا دەکەن هەرچی زووە هەڵبژاردنێکی پێشوەختە لە ئیسپانیا بکرێت. میدیای ئیسپانیا دەڵێت هاتنی بێشوماری کۆچبەر و بێبەرنامەیی لە هاتنی گەشتیاری ساڵانە قەیرانی نیشتەجێبوونی دروست کردووە و مۆڵک گران بوو. بەگوێرەی داتایەکی بانکی ناوەندی ئیسپانیا ساڵی پار 550,000 یەکەی نیشتەجێبوون کورتێنان هەبوو، ژمارەکەش لە زیادبووندە. بانکەکە دەڵێت شارەکانی مەدرید و بەرشەلۆنە و ڤالەنسیا شوێنی مانەوەیان خەریکە تێدا نامێنێت. خان و شوقەل لە کڕین نایەت. بە کرێش بە دەگمەند شوێنێک دەست دەکەوێت.

0: ناوەندی کوردستان بۆ دکۆمنت و سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی لە هەنگاوێکی گرنگی ئەکادیمی و بەڵگەنامەیدا گەنجینەیەکی مێژووی شاری سلێمانی و گەلی کوردیان ئاشکرا کرد. لەم پرۆژەیەدا سەدان بەڵگەنامە و دەستنووس کە تەمەنی بەشێکیان بۆ زیاتر لە 1000 ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە لە دووتوێی 12 کتێبدا بڵاوکراونەتەوە. توێژەران و بەڕێوەبەرانی پرۆژەکە جەخت لەوە دەکەنەوە کە ئەمەر شیفەن نەگەڕشێت حاڵی ڕووداوە مێژوویەکان و گەشەی شارستانی سلێمانییە. بەڵکو وەڵامێکی زانستی و بڕواپێکراوە بۆ چاوەشەکارەکان و هەنگاوێکی بنەڕەتیە بۆ پاراستنی شوناسی نەتەوەی و دابینکردنی سەرچاوەی ڕەسەن بۆ توێژەران.
1: مێژوو تەنیا گێڕانەوەی ڕابردوو نییە، بەڵکو ڕەگ و ڕیشەی مانەوە و سەلماندنی شوناسە. لە هەنگاوێکی گرنگی بەڵگەنامەیی ناوەندی کوردستان بۆ دۆکۆمێنت و لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی پەردەیان لەسەر گەنجینەیەکی بەڵگەنامەیی و دەستنووس لادا. سەدان بەڵگەنامە و دەستنووس لە دووتوێی 12 کتێب بڵاوکرانەوە. تەمەنی بەشێکیان بۆ زیاتر لە 10 سەدە پێش ئێستا دەگەڕێنەوە. بڵاوکردنەوەی ئەم ئەرشیفە بەڵگەنامەیە زیندووکردنەوەی یادەوەری نەتەوەیەکە کە دەیەوێت بە بەڵگە شوناسی خۆی بپارێزێت.
2: ئەم کتێبانە گرنگی و تایبەتی خۆیانان هەیە لە بەرەوەی بەڵگەنامەین بۆ بەڵگەنامەی دەستی یەکن و بەشێکی زۆریان تا ئێستا ڕووناکیان نەدیوە بڵاو نەبوونەتەوە. بەڵگەنامەین هەندێک لەوانە تاوانەکانی بەعسە دەربارەی شوناسی کورد، هەندێک لەوانە مێژووی ناودارانی سلێمانیە لە ئەرشیفخانەی عوسمانی، هەندێک لەوانە پێڕستی دەستنووسی مامۆستا ئاینەکانی کورد.
1: لاپەڕی ئەم دەستنووسانە تەنیا مەڕەکەب و کاخەز نین، بەڵکو شایەت حاڵی ئەو ئازار و تاوانانن کە لە تاریکیدا دەرهەق بە گەلی کورد کراون. گەڕانەوەی ئەم بەڵگەنامانە بۆ کتێبخانەی کوردی وەڵامێکی زانستییە بۆ هەموو ئەو چەواشەکاریانەی کە ویستویانە مێژووی کورد بشێوێنن.
3: ئێمە هاتوین 8 کتێبمان لەبارەی دۆخی کورد بەپی بەڵگەنامەکان لە بەرەنگبوونەوەی لە حەقانیەت لەوەی کە مافی پێشەکراوە، لەوەی کە شوناسی چەواشەکراوە بەپی بەڵگەنامە هاتوین ئیشمان کردو سە پاراستنی شوناسی کوردستان و هەروە مەزلومێتی بزنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان.
1: لە پاڵازارەکاندا ئەم 12 کتێبە ئاوێنەی باڵا نوێنی کەلتور و پێشکەوتنی شارستانیەتی سلێمانییە. بەشێکی گرنگی ئەم بەڵگەنامە و دەستنووسانە تەرخان کراوە بۆ هەڵدانەوەی لاپەڕە درەوشاوەکانی مێژووی شاری سلێمانی و ژیان و ڕۆڵی ئەو کەسایەتی دیارانەی کە مۆرکی خۆیان بەسەر کەلتوری شارەکە جێهێشتووە.
4: کەلتورەکە ئەوەیە یەکی لە کتێبەکانمان بۆ نمونە ناسانی 50 کەسایەتی سەنجەقی سلێمانییە لە سەدەی 19، کە ئەم کەسایەتیانە گرنگەکەیان لەوەدایە کە لەناو دەوڵەتی عوسمانیە پلۆپایان هەبوو. ئێمە تا ئێستا کەمتر ئەم کەسایەتیانەمان ناسیوە.
1: کۆکردنەوەی مێژووی پەرتەوازە و پاراستنی بەڵگەنامە ونبووەکان گەورەترین هەنگاوە بۆ مانەوەی شوناسی نەتەوەیەک. ئەم 12 پەرتووکە لە مەو دواوەکو سەرچاوەیەکی متمانە پێکراو لە بەردەستی توێژەراندان بۆ ئەوەی چیتر مێژووی کورد لە زاری کەسانی دیکەوە نەنووسرێتەوە. ئاڤیاڵ ڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
0: ئەمڕۆ یەکشەمە چەتری کولتوری سلێمانی ڕادەگەنرێت کە ئامانجەکەی پاڵپشتی چالاکیە هونەری و کولتوریەکانە. بڕوا بەرزنجی بەڕێوەبەری پرۆژەکە بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئاهەنگی ڕاگەیاندن و ناساندنی چەتری کولتوری لە تەلاری هونەر کاتژمێر 5:30 خولەکی ئێوارە بە ئامادەبوونی ژمارەیەک هونەرمەند و ئەدیب و نووسەران بەڕێوە دەچێت. بڕوا بەرزنجی گوتیشی ئامانجمان پاڵپشتیکردنی سەرجەم چالاکیە هونەری و کولتوری و ئەدەبیەکانە. لە ڕۆڕسمەکەشدا ژمارەیەک چالاکی جۆراوجۆر پێشکەش دەکرێن.
5: ڕاگەیاندن و ناساندنی چەتری کولتوری سلێمانییە تاوەکو لە سبەینەوە هەموو لایەک بەرچاویان ڕوونبێ لەوەی کە بەرپرسیارەتی ئێمە چییە و ئیشوکارەکانی ئێمە چییەوە، چۆن نووسەران و هونەرمەندان سوودمەند دەبن لەو پاڵپشتیانەی کە دامەزراوەکەی ئێمە یکات. ڕاست فەرموو لە ماوەی پێشووە پێشەوەی بە فەرمی چەتری کولتوری سلێمانی ڕابکەنی پاڵپشتی دە شانۆگەریمان کردووە کە تا کۆتایی ساڵ هەڵدایان مایشەکرێن و هەروەک بینیتان پاڵپشتی کۆنسێتی ئۆکسترای سمفۆنی سلێمانیمان کرد. لە هەموو ئەوانش ئەوەی کە گرنگ بوو بۆ لامانەوە پێشگەل لە پێوەری هونەر و ئەدەب و کولتوریەکان هیچ پێوەرێکی ترمان نەبووە، واتە ئازادی تەواومان هەیە لە کارکردنە کولتوری هونەریەکانە. بەڵام سبێنێ لە هۆڵی تەلاری هونەر کاتژمێر 5:30 ئێوارە همو دوستانی ادب و هنر و کلتوری سلیمانی بانگشت که تا اکو پیکل و اهنگ در بشتر بین.
0: با پرستنی رسانهاتی آوازی کردی و زیند و راگرتنی فولکلور ارکسترای مریوان کنسرتی که پایزی انجام ده. لکنسرت که دانزی که 60 جنیار و گرانی بیش لشار جاوزکانی رجالاتی کردستان وک مریوان و سقز و سنو و معبت و بوکان و تناند کردکانی تاران و کردجیش بشدار بون. رخران و برابرانی ارکسترا که جخد لو دکنو که آمانجی هم پرپیدانی گرانی کردی و دلخوشی خوشی هم در بری بران بر بوشی و از گرمی للنج ماوره و لچالاک یکانی هم دکری.
6: کنسرتی پایزی ارکسترای مریوانا با بجداری موزیک جنو گرانی بجانی شهر جاوزکانی روشلاتی کردستان سالانه لگل گرانی رنگی سروشت دنگی آوازی هنر و فولکلوری کردی لشهرکانی روشلاتی کردستان برزده بیتوا رخرانی شی دلخوشن با پیشوازی گرمی امسالی خلق
7: خوش حالی و آمدنی من کورسات که امیم شو پیش کشی که این خوش حالی تو آنی بیت من پیش کش و خدمت یک بشار کمان و بگل کمان کن
8: زرد خوش وام که ام دو شو ول خدمت یوی عزیزان ام ارکسترا ل دو شو بر رو شو و زیاتر ل شان و زگورانی لگرا پیش کشی عزیزان کرد کم گورانی انا بریسین ل گورانی های کل سنی باوان ل شاری مریوان و فولکلوری مریوان و سراو
6: نزیکی 60 اندام لجنیار و گرانی بیش لشارکانی وک مریوان سقز سنا مهابات بوکان و کردکانی تاران و کرش لم ارکسترای پایزی امسال کوبونه توا
9: مریوان شارک پر لجوانی میجوی که از پر لشانازی امیش برکی خوما نزاین بم جوانی و بم شانازی اضافه کن ارکسترای مریوان چند ساله که چالکی فایده سپی کردو و با بشداری زوت ل 50 شخص اندام جنیار و گورانی بیش خریکی خلقاندنی بر همایی که تایبت و رسانی موسیقای کردی
6: ام گروپا چند ساله که لزور بی شهر جاوزکان چالکی جورا و جوریان هیا و لسه سالی رابردوش دا نزیکی 6-7 کنسرتی هنریان انجام داوا
10: که ایم اول جرکه سعادت اوام هست که نو ارکسترای مریوان بم شوی که زور خوش بود لگل هاوریانی هنرمندم دوباره من پیشکش کرد هیوادنم که بدلی ایو عزیزه بید
11: اما چوارم این کنسرت مانه که من لگل یعنی مجداری اکم ایم شو شوی که زور خوش بود هیوادرم بتوانین شوهای گیتر اوام پر لحست و سوز ساس بکنیم با تانو
6: ارکسترای مریوان گروپی که موزیک و هنری کردیه. سالانه لورز جاوازکان کنسرتی هنری رک دخنو امان جان هنگاونانه با پرپیدانی گرانی کردی و پرسنی رسانهاتی آواز و زندو را گرتنی فولکلوری کردی.
0: لا سلیمانی چالاکی که همه رنگ و جورا و جور بر روش بناوی نشانی موندیال نوازکی سلیمانی. اما چی بو؟ اما رخصنی خولی که توپی پی بو؟ نزیکی نو یعنی جاوسته یعنی باشدار کرد بلا هم یعنی نو نرایتی کنه کرد باشی که نو نرایتی نبیستان یعنی کرد باشی که نو نرایتی روزنامه نوسیان یعنی کرد باشی که نو نرایتی کسانی خواهم پیداویستی تایبت یعنی کرد همو معنی لچن یاری که انجام ده یاری کتایی لنیوان روزنامه نوسان و نبیستان انجام ده کتایی یاری کش با سرکوتنی روزنامه نوسان کتایی پیاد بلا هم اما با خوی راست ورزش همیشه پیامی عشتیه و پیامی پیکوی و برایتیه بلام لامان که دا کوکرنوی همو ام سکتر جاوازانه لخولی که جاواز دا لشاری سلیمانی سرنجی خلکی زور راکشه خلکی که زور دا چون آماده یاری کهانه و تنانت پارزگی سلیمانیش با نوین رایتی دکتر والاو بکر با تیم یک بشتاری انتیدا کر و نو ام نو تیما چند یاری که انجام دا تاوکو گشت نیاری کتای گوران لقمان پیام نری کانال هجل سلیمانی با یاری کتایی آمادهی هبو و لیاری کتاییش دا راپورتی که لسر کوی گشتی ام چالاکی نوازه سلیمانی آماده کرد
12: کتا یاری موندیال نوازکی سلیمانی و با پیامی ورزش تنیا برنو دوران نیا
13: بلکو زمانی که بو کوکرنوی همو چینو توش جاوازکان انجام درید. خولی که فوتسال به نوی مندیال نوازکی سلیمانی سرنجی هموانی راکشا. خولک کتی دا مانا راستقینکی پیک و جیان و مروف دوستی تی دا رنگ دایوا. یاری کتایو دو ویزگی ام خولا روبروبونوی که میجویی و جاواز بو. یاری اکل نوان تیپی نابستان او کسانی به زمانی آماجق ساکنو تیپی روژنامنوسانی سلیمانی که روژانا به پینوسو دنگکانان روداوکان دا گوازنوا انجام درا. دواجار روژنامنوسان بو نپالوانی مندیالکو نابستانیش دومی خولکیان مساگر کرد.
14: خب مداری با هول با بو نابستان کسا گودن بو زور باشا ایسه با والی دوام با الحمدلله صفاز و خواریگا حزکم سرکوتی یکم به ایده دویاری زن نه تو خاچی طاون دیار دویاری زن نه تو خاچکان شکام و ایده الحمدلله هر به دویم داشتیو صفاز بخوایگا
15: من دل نوازکی اسلامانی نوکی خوی بخویدی او حقی واقعا تاسیسته که بکردم بون به حتری که یاری کوتای پالانه تکا بزر زر دل خوشین همرو اما با جاری سیم توانی من که لچوار خولی پالانه تی مندیال نوازگی استیمانی میده کرانی ورزشی استیمانی سی جار نزناوکه برس کنو سواز بخوا که او شرفه بمن بخش رو توانیم حتریشی یاری کوتای پالانه تکا با
16: ام برنویا پیشکش بسرجم روشنام نوسان و میده کرانی همو کردستان و بتای بشار استیمانی
13: لم یاری دا نه تیپی نابستان بدنگ بونو نه روزنامه نوسانیش خریکی نوسین هندرانی نو یاریگا که تنیا چیجو جوانی ورزشان دبینی لکوتای دا گرنگ نبو چه جامی خولکی برز کرده و چون که براوی راستقینا سرجم بجدار بوان بونو او پیام مرویه بو که لم یاریگا یو بطاوی کمالگا نردرا
17: شکر بخوا اتوانی من مندیال نوازکه بو چوارم سال دو یک کتایی پی بینی بسر کتوی خودم بینی تن که نوتی بجداریان تیا کرد بو امیده که انشالله سال آینده لسر استی کردستان بتوانین ام مندیال بره و برین پیش بخوای گوره اگر سپونسری که باش مندست که
13: به انجام دانیم یاریانه لسلیمانی که نوتی بتیدا بجدار بون حوکاتی برو پیشچونی استی زوربی یاریکانی دیکه لپارزگا کدو برپرسانی سلیمانیش باس لوا دکن. با پشتیوانی زیاتری ورزش ده نوید پارزگاه که سال دوی سال انگاوی زیاتر برو پیشو بنید. گوران لقمان، کانال هشت، سلیمانی.
0: ولم کتای دا حوالی که دلخوش کردم پیولم کمی اکبر لیستل انجومنی وزیرانی هرمی کردستان کوبونو یک لنیوان نویرگی ماموساینی گریه بستو لاجمارک برپرسانی انجمنی وزیرانی هرمی کردستان انجام دراو بعد چت حوالی دلخوش شر به سبارت با آیندی چاره نوسی ماموساین و فرما برانی گریبست که لبودجی 2027 عراق دا جه بکری نوانی و لسال 2027 دا به همیشه بکری نو مافو شایستکانیان و شایستهی با بگردتوان امروش گشت ما کتای بیوام اموتان سلامت بنو امانتی خواهی گوره بند اصوده بند

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشان لە پێنجێن قتا
2: دوایەوەی کە قاچ پەڕێ پێ مابێ بریناریش بووی بە فیشەر
1: پیشەکێدا لە ئەوێم بەبدێەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی فیشەر بەم عەلبە قاتی خۆبم بڕێوە. تمام جلالی و کاتە بەڕەحمەت بێ دادەهێرەوەتی ژنێکی بۆ بێریتە ئەو 250,000 تومانی دابێ.
2: لە پێناوی چییە ئەمە ئەکەی؟ دوای چی کەوتووی؟ بۆ کێی ئەکەی؟
1: دوو ئیشنێ لە هەموو ژیانمە یەکەم نوێش دوو مەڵغامم کرد هیچ پیشێکم نییە.
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تەخوارد لێ؟
1: وتی کووردا موتان لێکە هەوەیە یەکێکتان بۆ موتانەشێ کورە وتم بە عکسۆ وڵای ئێوە هەوەیە یەکێکتان بۆ هەمووتانەشێ بەخاتە.

0: Y jugar.
1: ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی ئەک دووی وڵاتەوە پیان وتووم
2: لە چی ئەترسیت؟

ئەم خانووە مێژۆەکەی نهایەتی 1970 دروست کراوە. ئێرم بینی فەزایەکی جوانی هەبوو، بتوانم شتیکە بکەم بۆ کۆڕ، بۆ شعر بخوێنەوە. لێرە هۆدەی زۆریش بوو کە توانیم لە هەر هۆدەیەک قۆناغێکی خۆمی تێدانێ. ئەم دوو هۆدەیە بە ناوی کاکسەرۆتۆ دامناوە کارەکانی کە سەتایی کە دەست پێکردنی منە لە ساڵی 1970 تا 1976. ئەم دوو هۆدەیە یەک و دوو سێ لە پۆلی ئەوان ڕسممە خوێن، بڵام پۆلی 4 و 5 گرافیکم خوێن هۆدەیەکم داناوە. یعنی دوو هۆدەن، یەکی بۆ ڕسم دانە، یەکی بۆ گرافیک داناوە.

ژە وی وڵاتی کەڕێە و دەبێژت پێویستە وڵاتی ئەوی سیستەمی دیکرا دۆستە ڕوسیا بە. پشتی چندێک و تورکیا سال 2019 سیستەمی بەرەبانیە ئاسمانی S-400 هەیە ڕوسیا کەڕی. واشنگتۆن ئەنقەرە لەسەر کڕینە فڕۆکەیەن F-35 دوورێ خستیە. وێ چندێکی کریس خستیە نابەراوان دوو وڵاتاندا. ئیکادی ژە شەرتێن ئەمریکا بۆ ڤەگەڕا تورکیا بۆ F-35 فرۆشتنا S-400 هەیە ڕوسیە بە وڵاتی سێم و چەند ماهەکان ئەنقەرە مژیلی ئەوێ مژارەیە لێ ئەو گاوە پێویست بە ڕازیبوونە مۆسکۆ بووە. دوێ دەربارەی داسێر گلاڤروف وەزیرە دەرەوەی ڕوسیایە بۆ ڕۆژنامەڤانە ڕاگەهاندیە بەش هەڵسەنگاندن بۆ بابەت هیچ کرد و دوێ تورکیا ئەوی وێ پێنگاوێ پاڤژە. لاڤروف دەربارەی مەرجێن وڵاتی خۆشی بێژت پێویستە ئەو وڵاتە یەکو S-400 دیکرە ش تورکیا بە بەرپرسیاری و سەرەدەریە دیگەل سیستەمی بکە و هەرسان پەیوەندیەکە دۆستانەژی دیگەل ڕوسیا هەبێت. لاڤروف فرۆشتنا چێکی ئەشلایە وڵاتێن ئەوروپا بۆ ئوکرانیا بە بیر ئینا گوت پێویستە پشت ڕاز بن سیستەم ناگەهە دەستێ وڵاتێکی دی و دەستێ وڵاتی سێمدا دمینە. یعنی دەمێ تورکیا دەفرۆشە کیژان وڵاتی ناودەستێت و وی وڵاتیدا بمینە نەفرۆشە وڵاتێکی دژی ئەوە گەرەنتی یان پشتڕاستیە ئەوێ چەندێ دوێت. ئەپاو شلایەکی دیوە چەند مژارێن دیژیێن گەرم و گرنگن ڕۆژاوە تورکیا بە کوری کوردستانێت هەی. ئەوژی باوێ خوێندکەرە زانیگەهێ ڕۆژین کابایش کو بەری دوو ساڵان لەوانێ بە ئاوایەکی گومانبار ژیانە خۆ ژێدەستدا بوو. دیارکرێە کو دۆست یان دۆسا لێپرسینێدا گەلێک پرس هێژی بێ بەرسڤمانە. باوێ کابایش دیارکرێ ژی کو وەزیرێ داتیە تورکیا ئاکین گورلێک سۆزدا بووە کو ئەوێ شاندەکێ مەزن بشینە وانێ لێکۆڵینێ لەسەر سنیارێن تەلەفۆنان تۆمارێن کامێران تێستا DNA یا 2500 کەسان بکە لێ ئەفنات بجێینە. ئەرسان نیزامەددین کابایش گوتێ ژی کو 20 ساڵ دەرباز ژی ببن ئەزێ حقی ڕۆژی ناخوا بەرنادم بەرستان هەتا ڕاستی دەرکەوە هۆڵێ ئەو دی هەر لەسەر تەکۆشینەخوا بەردەوامە تەکۆشینەخوا بدۆمینە. بابەتین هەمان شێوەت ناوە تورکیا بە کوردا هەنە. ئێکێ در ژوان بابەتان کۆ هەما هەف ئاوایە بابێ نارین گورانە 8 ساڵ نە ڕۆژە لە ئامەت بەرەف ئەنقەرێ بڕێڤە داخوازە دادپەروەریە بۆ کچەخوا یا کوشتیت کرد. بجاوە ئیک شوان بابەتایە ئیکش بابەتین گەلێک ئاڵۆزە. یعنی ڕاستە دادگەهی بڕیارژدایە هێشتاشی ئاڵۆزی سەروی بابەتی هەیە ناف میدیا و جڤاکا تورکیا. ئیک شوان کەساتیان کو پێشتردا لەسەر ڕاوەستی و بەحس لەوێ چەندێ کری کو ئەڤ دۆسەیە دادپەروەرانە دیسان ڤەکۆڵین لەسەر بێتەکردن سەلاحەدین دەمیرتاژ بووە. کوت بێژت پێویستە ڤەکۆڵینێن دادپەروەرانە لەسەر بێنەکردن بڕیارێن دادپەروەرانە بێنە جان لەسەر بێ. بچە عەرف گۆران بابێ نارینا تەمەن 8 ساڵیە کو 21 ئابا 2024 پشتی ڤەگەڕیاناوی ژە کۆرسا قورانە خوێندنێ دیارنە باو پشتی 19 ڕۆژان تەڕمەوێ لەبەر لێڤە جوڵکێکی نێزیک لە گوندێوە هاتە دیت. ئەیاما نەه ڕۆژانە بڕێڤە بۆ ئەنقەرێ. عەرف گۆران ئەو چالاکیە خۆ بناوێ ڕێپیڤانە دادپەروەریە کریە داخواست دکێت لە ئەنقەرێ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا ببینێت دا کو دادپەروەریە وەربگرت. ئەڤە ئەو دیسان ژی بابەتێکی دیژی هەر هەمان شێوەیە هەی هەف ئاوا ماوێ 17 ڕۆژانە زارۆکێکە 11 هەیڤی یا کورت لەسێ واسێ وەندا بۆیە و سەرباری هەوڵێن هیر یەن خورد یەن تیمن تایبەت و هێزن ئەولەکاری هێشتا ژی نەهاتیە دیتن. گەڕیان لیف بشرایە 11 مەهی بەردەوامە کو 17 ڕۆژە لە گوندێکی سەر بە باشارۆکی ئەفریقی لە پارێزگەها سێ وازە باکوری کوردستانی وەندا بووە و لەسەر دۆزێژی دایک و بابێن زارۆکێ و چوار ئەندامێن ماڵباتاوێ ئێخستنێت ناوە زیندانێدا. ئەڤە سێ بابەتن هەف ئاوا ین باکوری کوردستان و تورکیا ژی هەمان شێوە هەن. بابەتن مەینە ئەفریقا ئەڤە بن هەر شەب.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبوو.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو بودار کرد.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکاویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستێڕێ، کوردستان ئێستێڕێ.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە مقاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشان لە پێنجێن قتا
2: دوای ئەوەی کە قاچ پەڕی پێ مابێ بریناریش بووی بە فیشە
1: فیشەکێدا لە ئەوێم بەبدێەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی فیشە بەم عەر بە قاچی خۆم بڕێوە. تمام جلالی ئەو کاتە بەڕەحمەت بێ هەرەوەتی ژنێکی بۆ بێریت ئەو 250,000 تومانی دابێ
2: لە پێناوی چییە ئەماکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی
1: دو ئیشنێ لە هەموو ژیانیان یەکەم نوێش دو مەڵغامەڵ کرد هیچ پیشێکم نییە
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تە خوارد لێ
1: وتی کوردە موتان لە یەکە هەوێ یەکێکتار بۆ موتان نەشێ کورە وتم بە عەکسۆ وەڵای ئێوە هەوێ یەکێکتار بۆ هەمووتان نەشێ بە خاتری خۆوە. ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی ئەک دووی وڵاتۆپیان وتووم
2: لە چی ئەترسیت؟

0: لکان هردولا بردوام بون لخونکی هشتاو سه اراغ لرگای سیف رشید گولی دوامی کرد بلام دیسانوه ناصل لخونکی نوود گولی یکسان بونوی کویتی کرد شیرکانی رافیدین و انجام رازینه بون لخونکی نوود تونوی زد کرو کرار جناد نورازکاری اراغ سپرایزی کردو گولی سیمو برنوی بو اراغ تومار کردو سی خالی زیرینیان بدستینا اراغ بکو کرنوی چوار خال پلی دوامی کمالکی گرتوا سعودیا بشش خال پیشنگ هاوکات لدوای یاریکا یاری زنانی عراق و کویت شروع در مقاله کم بو کاملا گرخنه و قصه نشاو کرابو لن باره و زیدان اقبال یاری زن عراق ولم یاری زنانی کویت داتا و دلید اوانه ایان گوت باوکم پاکستانی و گلته هم پی کدوم و قصه نشاوی هم بده کم بوتوا او دنیا بین ببرنوا ولم تان دادم و بگشتی یاری زنکان عراق دوای یاریکا هنده کم با پوست و فوتو جواز ولم یاری زنانی کویتیان دارو هاوکات یاری دهاتو عراق برانبر سعودیه و لیاری گیش عبدالله برواد شد. اما یاری که خوزو چار نوسازه بید.
1: عندما ینام الاسد فکرت ایقاظه لیس جیده.
0: باشا خوش ایستم باباسی گرینگترین یاری کانی امروی خود امشو بکیم به تایبتیش لن نیشنس لیک کمالک یاری به هیز من هیب زنین که یاری هی یکم یاری اوی که لهموی گرینگترا هولنده یک لیاری گرینگ کان هولندای ابتا میوانی سربیا کاش من نزد یاری که برای واچ پاشان آلمانیا شیاری کی گرینگی هیا برام بر بیانن او یارانی که اصلا واسه کم همیان کاش من بسیار کوچیل پنج خلق برای واچن و اوی که یاری لود کی ام شوال نیشنز لیگ یاری پرتغالو نرویجا به همان شو کاش من بسیار کوچیل پنج خلق پیش بینی اکریب پیوی که میدیا کم بسیا کرد کریستیانو رونالدو سرکی نبتو لسر کرسیه دگه به بو پرتغال میاری کی زور به هزبت دو هەڵبژادەی زۆر بەهێز پۆرتوگال لە بەرامبەر نەرویج لە ویلایە چاوێکی زۆری لەسەرە بێ بزانین چی ئەبێت کامیان سپرایزەکەن کامیان گۆڵی زیاترەکەن یاریەکی دیکەشمان هەیە ئێرلەندا بەرامبەر بە ئیسرائیل ئەم یاریە پێش ئەوەی ئەنجام بدرێ یعنی ماوەی هەفتەیەکە دەنگ و باسی زۆر هەیە لەسەر ئەم دوو هەڵبژاردەی بەتایبەتیش هەڵبژاردەی ئێرلەندا بەتەواوەتی دژی هەڵبژاردەی ئیسرائیلە چەندەها جار داوای کردووە کە یاریەکە هەڵبوەشێتەوە ئامادە نەبوون کە یاری بەرامبەر بە ئیسرائیل بکەن لەبەر ئەو ململانە سیاسی ئەو شەڕی کە ڕووی یاوە ئەیانەوێت کە هەڵبژاردەی ئیسرائیل دوور بخرێتەوە لە نیشنز لیگ و ئیتر لە پاڵەوانێتیەکان بەگشتی هەتاوەکو لە هەفتەی پێشوو یەکێتی تۆپی پێی ئیسرائیل هاتە سەرخەت و لە دژی بابلین راهنری ئێرلەندا وەستایەوە کە قسەی بە هەڵبژاردەی ئیسرائیل و تبوو تبوو ئێمە لە دژی جینۆساید یاریەکەی نەک لەگەڵ جینۆسایدا جا ئەمە ئیتر ئەم یاری ئەم شەو بەبێ هاندەر بەڕێواچێت ئەمەش بۆ ئەوەی کە گیانی یاخود گیانی یاریزانان و وەستافی هەردوو هەڵبژاردەکە سەلامەت بن لەبەرەو هیچ هاندەرێک لەم یاری ئەم شەو ئامادە نابێت باشە با بگەڕینەوە بۆ دوێنێ شەو یەکێک لە بەهێزترین یاریەکانی نیشنز لیگ یاری نێوان ئیسپانیا و ئینگلتەرا بوو ئیسپانیا سەلماندیەوە هەرچی تیمە خەفەتبارم بدەستیەوە گێمی یەکەم تازە یاریەکە دەستی پێکردبوو خولەکی دوو لامین یامال سوپرایزی کرد و گۆڵی یەکەم و پێشکەوتنی بۆ ئیسپانیا تۆمار کرد بەڵام دواتر یاخوب بابلی دوای سی پێنج خولەك یاریزانی ئینگلتەرا وەڵامیان هەبوو کاتێک ئانتنی گۆردن گۆڵی یەکسان بوونەوەی کرد و چوار خولەك دوای گۆردن هاری کەین گۆڵی دووەمی کرد گێمی یەکەم دوو بە یەک لە بەرژەوەندی ئینگلتەرا کۆتایی هات لە گەیمی دووەم ڕۆحێتی پاڵەوانبوونی ئیسپانیا دەرکەوت کاتێک ئەلێکس باینا گۆڵی دووەم و یەکسان بوونەوەی بۆ ئیسپانیا کرد لە خولەکی هەفتاد و چوار ئۆیارزابال گۆڵی سێم و برنەوەی تۆمار کرد بەمەش ئیسپانیا بووە ئەو تیمەی لە یوڕۆی 2024ەوە سیمنەوە یاریە نەدۆڕەوە هاوکات لامین یامال ئێستێری لاو ڕیکۆردی شکاند و دیسانەوە بووە لاوترین یاریزان لە 20 ساڵی ڕابردوو بتوانێت لە ویمبلی گۆڵ تۆمار بکات وە گۆڵەکەی بووە سێیەم خێراترین گۆڵ لە یاریگای ویمبلی لە ئینگلیزەکان تۆمار کرابێت پێشتر هەنگاریا و سکۆتلەندا لە ساڵانی 1950کانە ئەویان کرد بەڵام سەدەی 21 یامال بەدرێس ئیسپانیا ئەم ڕیکۆردەی تۆمار کرد ئیسپانیا بەم بردنەوەیە لە گروپی سێم خاوەنی سێ خاڵ و پلەی یەکەمی کردووە
2: هذا امريك لابورت بينيه ممتازه الى باينا باينا باينا ممتازه الله الله الله الله
0: یونس کالونی یاریزانەکانی ئەرجنتین و هاندەرانی ئەرجنتین لە سەرانسەری جیهان ئەبێت خۆیان ئامادە بکەم بۆ یەکێک لە ناخۆشترین ساتەکانی تۆپ بێ ئەویش ماڵئاوایی لیۆنێل مێسی و دیاریکردنی جێگرەوەیەکە بووی یاری دۆستانی ئەرجنتین لە بەرامبەر هەڵبژاردەی بێنین لە

6 اکتبر نخوشترین یاریە لە بەرەوەی ڕێوەرسمی ماڵئاوای بۆ لیۆنێل مەسی ئەفسانەی تانگۆ ڕێکەخرێت. ئەمە دوایین ساتی مێسیەکە بە درێسی هەڵبژاردەی ئەرجەنتین ئەیبینینەوە. سکالۆنی لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وتی نازانم چۆن بتوانین خۆمان بگرین کە نەگرین بۆ لیۆ، بەڵام هاوکات سکالۆنی کاپتنی یەکەمی ئەرجەنتینیش ڕائەگەیەنێت. سکالۆنی وتی کریستیان ڕۆمێرۆ لە دوای ماڵئاوای مێسی ئەبێتە کاپتنی یەکەمی تانگۆ. ڕۆمێرۆ 28 ساڵە، ئێستا لە یانەی ئەتلەتیکۆ یاریەکات، پێشتریش ئەرکی کاپتنی لە یانەکانی خۆی دراوەتێ. ئەمجارش لە ئەرجەنتین ئەرکی کاپتنی پێ ئەدرێت. لە یاریگای مۆنۆمێنتڵ 6 ئۆکتۆبەر هەزاران هاندەر لە یاریگا و ملیاران هاندەر لە دەرەوەی یاریگا و شاشەکانەوە شایەت حاڵی ماڵئاوایی لیۆنێل مێسی دەبن. لەگەڵ کەیسی 104 تۆمەتەکی مانچستەر سیتی دوو ڕۆژە میدیاکانی تەنیەوە باسی ماڵئاوای ئێرلینگهالاند دیشەکرێت. میدیاکان ئاماژە بەوە ئەکەن ئەگەر بەتەواوەتی بڕیار بدرێت کە 104 تۆمەتی لادان یاسای بەسەر مانچستەری جێبەجێ بکرێت، ئەوە ئەگەری زۆرە کە یانەکە دابەزێت بۆ چامپیۆنشیپ. ئەو کاتەش یاریزانێکی ئاسبەرس کە ماوەی چەندین ساڵە ئەسەری ئەوروپایە و لە خولی نایەب یاریەکە ئامادە نیە لە چامپیۆنشیپ توانەکانی بەفیڕۆ بە، بۆیە ئێرلینگ هالاند ناچارە بیر لە داهاتووی بکاتەوە. سەرەتا ڕۆژنامەی مارکا زانیاریەکانی دزە پێکرد و وتی ئێرلینگ هالاند لە دوای مانچستەری ڕێگای تەنیا ئیسپانیایە یان ریال مەدریدا یان بەرشلۆنەیە. بەڵام ئەمڕۆ زۆرێک لە میدیاکان باس لەوە ئەکەن هالاند کاتێک مانچستەری بەجێهێڵێت کە ئەگەر سزاکان جێبەجێ بکرێن بەسەر مانچستەری، ئەگەر جێبەجێ نەکران و سیتی سزانەدرا بەدڵنیاییەوە ئەمێنێتەوە. هالاند بە بریکاری کارەکانیشی وتووە ئارەزووی بەرشلۆنە ئەکات. ریال مەدرید بۆ ئەو ئەگرێکی زۆر کەمە لە بەرەوەی ئەستێری گەوری وەکو ڤینی و ئەمباپێ ناهێڵن ئەو دەربکەوێت، بەڵام لە بەرشلۆنە پرۆژەی هانزی فلیکی زۆر بەدڵە و ئارەزووی ئەو یانەیە ئەکات. MMA لە هەرێمی کوردستان و عێراق یەکێکە لە وەرزشانی ئێستا لە پێشکەوتنی زۆرە، چەنەها شەڕکەری گەورە لە کوردستان پەیدا بوون، تەنانەت ئەوانی کوردن، بەڵام لە دەرەوەی کوردستان لە پاڵەوانێتی و ئیڤێنتە گەورەکانی وڵاتانی دەرەوە بەشداریان کردووە. ئەوەی کە لە هەمووی گرنگترە ئەوەیە زۆربەی هەرە زۆریان بەبێ ئاڵای کوردستان ناڕۆن، براوە بن یاخود بدۆڕێن ناوی کورد و کوردستان لەسەر زمانیانە و ئاڵای کوردستانیش لەسەر شانیانە. یەکێک لەو پاڵەوانانەش بەیاد دەمرکانیە، ناسراو بە شێرەکەی کوردستان. بەیاد دەمرکانی کوردە و ڕێگەزنامەی سویدی هەیە لە 21 مانگی 2002 لەدایک بووە. تاوەکو ئێستا ڕیکۆردی 4 برنە و 1 شکستی هەیە. دوایین جار هەل لە ماوەی پێشوو بەشداری لە شەڕێکی گەورە کرد و توانی برنەوە بەدەست بهێنێت. دەمرکانی کەمتەرخەمی نەکردووە لە پێشکەشکردنی ئاستێکی بەرز هاوکات بە وتنی بژی کورد و کوردستان لە پاڵەوانێتی دەرەوە و هەڵکردنی ئاڵای کوردستان دڵی هەزاران هاندەری کوردی بەلای خۆیدا ڕاکێشاوە.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشان لە پێنجۆن قرتا
2: دوایەوەی کە قاتی پەڕێ پێ مابێ بریناریش بووی بە فیشە
1: پیشەکێدا لە ئەوێم بەبدێەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی فیشە بەم عەلبە قاتی خۆبم بڕێوە. تمام جلالی و کاتە بەڕەحمەت بێ دادەهێرەوە تیژنێکی بۆ بێریتە ئەو 250,000 تومانی دابێ
2: لە پێناوی چییە ئەمە ئەکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی
1: دوئیشنێ لە هەموو ژیانمە یەکەم نوێش دوو مەلغامە گ هیچ پیشێکم نییە
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تەخوارد لێ
1: وتی کووردا موتان لە یەکەجە هەوەیە یەکێکتان بۆ موتانەشێ کورە وتم بە ئەکسۆ وڵای ئێوە هەوەیە یەکێکتان بۆ هەمووتانەشێ بە خاتری خۆوە. ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی ئەک دووی وڵاتۆ پیانوتوم
2: لە چی ئەترسیت؟

ماستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بله دیار بەشێک لە هونەرمەندان ڕاوبۆچوونی خۆیان دەربارەی ئەم بابەتە بڵاو کردۆتەوە. ئەمە لە سەعید کوردە بابەتێکی بڵاو کردۆتەوە. ئەڵێ ڤیدیۆ کلیپێکی زۆر جوانە کوردەواریە بە جروبەرگی کوردیەوە بڵاو کراوەتەوە. پێویستی بەو دەنگدانەوە زۆرە نەبوو کە ئەو هەموو قسە و باسە بەدوای خۆیان بهێنێ. چەندین بابەتی گرنگتر هەیە کە میلەتی کورد قسەی لەسەر بکاوە بێنە سەر خەت و گفتوگۆی لەبارەوە بکەن. پێم وایە بابەتەکە زۆر گەورە کراوە و شایانی ئەوە نەبوو بەم شێوازە لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە دەنگدانەوەی زۆر دروست بکات و خەڵک بەم شێوازە ناشرین قسە بکات دەربارەی ئەو ڤیدیۆ کلیپە کوردانەیە کە بە جروبەرگی ڕەسەنی کوردیەوە بڵاو کراوەتەوە. دیارە خەڵکی کوردستان بۆیە قسەیان لەسەر ئەم بابەتە هەیە. دەڵێن کە ئەو بابڵێ نوشانەی لە ناو گۆرانیەکەیە هەیە جوان یەك چوو باوکێک بەیەکەوە بەکاری بێن، گەرنا لەسەر ڤیدیۆ کلیپەکەوە بابڵێن لەسەر ناوەڕۆکی گۆرانیەکەی هونەرمەند ئەحمەد شەماڵ نییە. و پێم خۆشە گوێش لە گۆرانی ڕەسەنەکەی هونەرمەند ئەحمەد شەماڵ بگرین بەیەکەوە کە لەسەردەمانی ڕابردووە تۆمار کراوە.

0: تەلاری هونەر ئیڤێنتێکی تایبەت هەیە بە دامەزراوەی چەتری کولتوری هاوکارمان پاڤێل عەبدوڕەحمان لەوێ و زانیار زیاترمان پێدات. پاڤێل، سڵاوەت لێ بێم، کاتت باش. زانیارەکان لای تۆیە، فەرموو.
1: باشە، سڵاو لێ بێت، ئەم کاتت باش. ئەوەی کە ئەبینرێت پەیتا پەیتا میوانەکان چی ڕۆشنبیران و هونەرمەندان و کەسایەتی کۆمەڵایەتیەکان و لە هەموو بوارە جیاجیەکاندا ڕوو لە تەلاری هونەر دەکەن کە بڕیارە کاژمێر پێنجونی و ڕێوڕەسمێک ساز بکرێت بۆ بە فەرمی ڕاگەیاندنی دامەزراوەی چەتری کەلتوری سلێمانی کە وەکو بانگەشەی بۆ دەکرێت. ئەمە دامەزراوەیەک دەبێت بۆ وەکو دەستپێشخەرەیەکی نوێ بۆ گەشەپێدانی هەم باگراوندە فکری و ئەدەبی و کەلتوریەکەی سلێمانی بە ینی بوارە هونەرەکەشەوە. ئەمڕۆ لەگەڵ ڕاگەیاندنی دامەزراوەکەدا کۆمەڵێک چالاکی هونەری چی نمایشی شانۆیی و میوزیک و گۆرانی کوردی بە ئەمان شێوە لە هۆڵی تەلاری هونەر نمایش دەکرێن کە لەگەڵ ئەوەی کە ئەم دامەزراوە نوێیە کە لە شاری سلێمانی ئەمڕۆ بە فەرمی ڕادەگەیەندرێت، چاوەڕوان دەکرێت لە داهاتوودا ڕەنگدانەوەیەکی گەورەی هەبێت وەکو ناوەکەی چەتری کەلتوری سلێمانی بۆ کۆکردنەوەی بەشێکی زۆر لە چالاکیە کەلتوری و هونەری و ئەدەبی و فکرەکانی پارێزگای سلێمانی کە لە ماوەکانی ڕابردوودا بەتایبەت گەنجانی بەهرەمەند لە بوارە ئەدەبی و کەلتوری و هونەریەکاندا ئەگەرگلەی یەکیان هەبێت لەوەی کە دەستگیرۆیی نەکراون. بڕیارەکە ئەم دامەزراوەیە لە ئێستا بەدواوە ببێتە پاڵپشت و دەستگیرۆکەرێکی گەورەی گەنجان و هونەرمەندان بەگشتی. چالاکیەکانی ڕاگەیاندنی دامەزراوەکە نزیکەی نیو کاژمێرێکی دیکە بڕیارە دەست پێ بکات و هەر لە ئێستاوە میوانەکان دەستیان بە هاتن کردووە بۆ هۆڵی تەلاری هونەر لە شاری سلێمانی.
0: بەڵێ، زۆر باشە پاڤێل، سوپاس بۆ زانیارەکان، دەستخۆش. ڕۆهان سەیفۆ منداڵێکی دەنگخۆشی کوردە لە باکووری کوردستان، گۆرانێکی تایبەت بۆ یانەی ئامەد سپۆر دەڵێت کە لە دوای بردنەوەی هەفتەی پێشوو یانەکە و گرتنی پێشەنگی بوو لە خولی نایابی تورکی، بەپێی زانیارەکان بەهۆی ئەم گۆرانی وتنەوە کە ئەمە گۆرانیەکەیەتی بە جلوبەرگی یانەکەشەوە دەرکەوتووە، ئەم گۆرانی ئەڵێتەوە. و لە دوای وتنەوەی بابڵین ئەم گۆرانیە دەنگۆیەکی زۆر دروستە بێرە لایەن بابڵین خەڵکی تورکیاوە و دەست ئەکەن بەوەی کە ئەکاونتی ئەم منداڵە دابخەن بەهۆی ئەو ڤیدیۆیی کە بڵاوی کردوەتەوە. هێرشێکی ئەلکترۆنی زۆر کراوەتە سەر پەڕەی فەیسبووکی ڕۆهان سەیفۆ و لە ئێستادا پەڕەی فەیسبووکەکەی داخراوە. تا ئێستا هیچ بەیاننامەیەکی فەرمی بڵاو نەکراوەتەوە کە بنەمای داخستنەکە ڕوون بکاتەوە بۆچی پێیجی منداڵەیان داخستووە. ئەم کارەش ناڕەزایەتێکی بەرفراوانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دروست کردووە. هاونیشتیمانیان هەڵمەتیان بۆ پشتگیری لە ڕۆهان دەست پێ کردووە. دەڵێن ناکرێت منداڵێکی کورد تەنها لەسەر هاندانی یانە وەرزشیەکەی و دەربڕینی خۆشەویستی بۆ ناسنامەکەی سزا بدرێت. ڕۆهان سەیفۆ با ڕەچەڵەک لە دایکبووی شاری قامیشلۆی ڕۆژئاوای کوردستانە. ئێستا لەگەڵ خێزانەکەی لە شاری باتمان لە باکووری کوردستان ژین. ئەم ڤیدیۆی ڕۆهان سەیفۆ لە بابڵین لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بینەرێکی زۆری هەبوو. پێش سڕینەوە و داخستنی ئەکاونتەکەی ملیۆنان بینەری هەبوو، گەیشتو بووە سەروو 11 ملیۆن بینەر ئەو ڤیدیۆیەی کە بڵاوی کرد بووی. هەر بۆیەش دیارە ترساون لەوەی کە بابڵین کاریگەریەکی زۆر دروست بکا. پێم خۆشە بەیەکەوە ڤیدیۆکەی ئەو مناڵەش ببینین کە ئەو گۆرانی هەڵێتەوە.

0: پیشمان پیشکش کرد بەم ناڵان ئۆکتاڤیانی عەزیز ئێستاش کاتژمێر 4 چاوەڕێن بۆ نمایشی دووەم هیوادارین بتوانین چەند ڕۆژێک بە بەردەوامی نمایشەکە پێشکەش بکەین بۆی زۆرترین مناڵ و زۆرترین بینەر نمایشەکەمان ببینێت
1: کێ تێیدا بەشدارە؟
0: هەمووین ئەندامانی تیپی هونەری مناڵان کە زۆربەی مناڵ و مێرمناڵ و نژۆ ئەکرێمیش کە خۆی وەکو ئەکتەرێکی سەرەکی کاری دەرهێنەری ناو شانۆیەکە بینە وەکو نواندنی دەرهێنەرەکاکە مناڵەکانیش بێگومان وێڕای ئەوەی کە نواندن ئەکەن ئەوە کە خاڵێکی زۆر گرنگە جۆرێک لە جۆرەکان یاریەکەکەن لە ناو نواندنا یانی کارەکتەرەکە بەرجەستاکە و دا ئەڤڕێبێتەوە بە کارەکتەری خۆی دیسان جاریش کرد بەرجەستەیە کاتەوە لە هەمان کاتیشە ڕۆڵی ژەنیاری گەبینە ڕاهێنراون لەسەرەوەی کە چۆن ئەو ئامێرە بژەنێت
1: چۆنێک ئامادەکاری بۆ ئەکەن
0: ئەتوانم بڵێم نزیکەی دوو مانگ زیاترە یەک خاڵی کەش کە زۆر گرنگە بەلامەوەیش کە کاکەژار عوسمان کە وەکو ئاوازدانەری هەموو گۆرانیەکان چکە دو گۆرانی تایە گۆرانیەکان چ ئاواز و مۆزیک و تۆمارکردنیش ئەو بەڕێزەبەی کردین زۆر سوپاس یەکەین هیوادارین ئەم جۆرە نمایشانە وەکو پێشوازی بۆ ساڵی نوێی خوێندن بەردەوام بن کاریگەری زیاتریان هەبێ و بینەری زۆرتر و بە تایبەتیش مناڵان کە ئەمە بەسمانەك زۆرترین بینەر بن بە بینینی نمایشەکەمان
1: بەڵێ ئەمە ئامادەکاریە بۆ چارەکیەکان وەک دەبینن ئەم خوێندکار و مناڵە جوانانە ئەنجامی ئەدەن تاوەکو بتوانن نمایشێکی زۆر جیاواز پێشکەشن بۆ پێی بەشێک لە منداڵان وا کە سوکاریان دێتە ئێرە بینەری شانۆ نمایشەکەیان دەبن کە ئامادەکاری باشیان کردووە و شانۆیەکی جیاواز بێت و بتوانن ئەو چەند ڕۆژەی کە لێرە بەردەوام دەبن شتێکی جیاواز چالاکیەکی هونەری جیاواز پێشکەش بکەن
2: دوێنێ هونەرمەندی بەناوبانگی دهۆک عەبدولسەلام سلێمان لە تەمەنی 57 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد ئەمەش دوای ئەوەی ساڵانێکی زۆر بە نەخۆشی درێژخایەنەوە ئەیناڵاند هاونیشتیمانیان و ڕۆشنبیران باس لە دەستدانی ئەم هونەرمەنداکەن راپۆرتێکی تایبەت ئامادەی با ببینین
3: باشە بابیتان هەندە خۆشمرۆڤ هەند بنەماڵەکە باش
4: هونەرمەندی دیارییە پارێزگەها دووکی عەبدولسەلام سلێمان لێ تەمەنێ 57 ساڵیدا وەغەرە دومایی
3: کردوەغەرە
4: دومایی عەبدولسەلامی خەمەکە مەزن لێ دلێ دۆست و کەس و کارێنوی دروست کرد وەک سمبولەکێ پێکەنینی و دلسۆزی دێ بێردانکە خەڵکی دامینیت
5: عەبدولسەلامی بەرێ چەند ساڵێکە چاوێت توی فەقیری قوسیری بوون ئەە چەند نشتەگەری بۆ هات نەکردێن بەس هەر فۆیدا نەکردیانی سەلام یعنی کەسێکی جیاواز بوو توێ ژیانێدا سانێکی وەفی بوو سانێکی ڕەوەشتێکی مازن هەبوو
6: خەماویژی پڕاستی یاد برێمە هەمیادا ئەڤە ئینسانێکی وسایە چ جۆرە جێوی پڕنۆبیتەڤە یعنی جێوی هەردمینتە خۆری دەفمە درێمەدا هەردمینتە خۆری
4: ڕێڤەبەری ڕەوشنبیری و هونەری لێ دووکی دیار دەکات عەبدولسەلام چەندین نەخۆشیێن درێژخایەن هەبووینە و ڕاگەیاند لە دەستدا ناوی کە لێنەکە مەزن دە گۆڕەپانە هونەریدا دروست کات
7: وەکو دیوار کە هونەرمەندێکی دیوار بوو کۆ پتریا ژیە خۆ تەرخۆن کرد بوو بە خزمەتە هونەری تایبەتی درامای و شانۆیی وان ساڵی دوماهی تووشی نەخۆشیەکێ بوو ینی ئەو نەخۆشیە ژیازاڵ بوو سەر ڕوسا دیارە چونکی دەر ئەنجامی وان نەخۆشیێت کو ئەو تۆش بۆ یەکوە بە چەندی ساڵە چوەکۆی شاشەکرێ دیسانجی چاوێ چاوەتی هێدی هێدیش دیتنا دنیای گێم بوون و ئەبرکەش ینی پەگەرەکێ مخۆمنی بە ئەفکە زیان نەخۆش دەستدا کاری گەرێک و مازنە لە بزا بە هونەری و
4: ئەو ئێکژێ سیماەن دیارێن کۆمیدی و شانۆیە بوو لێ دەوەرێ بە ڕۆلێن خۆیان یێن جیاواز هەمیشە پێکەنین دێخستە سەر لێڤێن خەڵکێ هونەرمەند عەبدولسەلام ژێ تەمەنێ گەنجینیە دەست بە کاری هونەری کریە و نێزیکی 45 ساڵان خزمەتە شانۆ و درامای کوردی کریە
2: هونەرمەند چۆپی فەتاح یەکێکە لە خانمە دەنگخۆش و تایبەتەکان لە بواری گرانی کردیا اینجا زورینی جار لطور کمالاتی تایبت بخوی بر همی هنرمندان الله تویان بر همی که جان با کردی پشکشکات و بلاوی کاتو امش نویترین بلاو کراویتی که لگل کچپ چوککه ادر کوتوه گرانیک با منالکی دلتوه

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە مقاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ، ئەمەشان لە پێنجێن قرتان
2: دوای کە قاچ پەڕێپێ ما بە بریناریز بووی بە فیشە.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشیان لە پێنجێن قرتا
2: دوای ئەوەی کە قاتی پەڕێ پێی مابێ بریناریت بووی بە فیشە
1: پیشەکێدا لە ئەوێم بردیەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی فیشە بەم عەلبە قاتی خۆبم بڕێوە. تمام جلالی ئەو کاتە بە ڕەحمەت بێ لەدەیەرەوە تیژنێکی بۆ بێریت ئەو 250,000 تمەنی داپێ
2: لە پێناوی چییە ئەمە ئەکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی
1: دو ئیشمێ لە هەموو ژیانمە یەکەم نوێش دوو مەڵغاڵم کرد هیچ پیشێکم نییە
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی دەخوارد لێ
1: وتی کوردە موتان لە یەکەجە هەوێ یەکێکتار بۆ موتان نەشێ کورە وتم بە عەکسۆ وەڵای ئێوە هەوێ یەکێکتار بۆ هەمووتان نەشێ بە خاتری خوا ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی ئەک دووی وڵاتەوە پیان وتووم
2: لە چی ئەترسیت؟

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان لا هولێر گرتبوونەوە و داواکەن داب مەزرێن ئەو دەرچوانناڵێن بە یاخود بۆ بەردەوامی سیستمی تەندروستی و پلەبەرسکردنەوەی پزیشکان بە شێوەیەکی ئاسایی پێویستە ساڵانە دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان داب مەزرن. ئەنجاکە ئەم گرتبوونەوەی لە هەولێر هەبوو لە سلێمانی شەبوو تەنانەت گرتبوونەوەکەی هەولێر کۆمەڵێک دەرچووی بەشە پزیشکیەکانی دهۆکی تیابوو لە شوێنەکانی ترەوە ینی دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان گرت بوو بوونەوە و داوای دامەزراندن ئەکەن و ئەمە یەکەم جاریشیانە کە داوای دامەزراندن بکەن و داوای ئەوە بکەن کە وەڵامێکیان بدرێتەوە. پەیامنێری کەناڵ هەشت شوتەنێ و گرتبوونەوەکە قسە لەگەڵ دەرچوانی بەشە پزیشکیەکانەکات یەکێک لە دەرچووەکان کە لە پارێزگای دهۆکەوە بەشداری گرتبوونەوەکەی کردووەڵێت دامەزراندنی دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان تەنیا پەیوەست نییە بە خۆیان ینی بۆ نمونە من گەر دەرچوویەکی بەشە پزیشکیەکان بم بە دامەزراندنی من تەنیا من خۆم سوودمەند نابم بەڵکو پێویستە بە بەرزکردنەوەی پلی ئەو پزیشکانەشی کە لە پێش من دامەزراون. واتام ئەگەر بێت و من وەکو خۆم یانی خۆم وەکو نمونەیەک وەرەگرم ئەگەر من دانەمەزرێم ئەوە ئەو کەسانی کە پێش من ینی بەشە پزیشکیەکانیان تەواو کردو و دامەزراون هاوشێوەی پزیشکی نیشتەجێ خولاو پلایان بەرز ناکرێتەوە. ئێکە پلایان بەرز نەکرێتەوە منیش دانەمەزرێم لێرە سیستمێکە تێکەچێت. بۆچی؟ چونکە کاتێک من دامەزرێم پلی پزیشکی نیشتەجێ خولاو بەرزەبێتەوە. کاتێک پلی پزیشکی نیشتەجێ خولاو بەرزەبێتەوە پزیشکانی پێشەویش جارێکی تر پلیان بەرزەبێتەوە. یانی لێرە ڕیزبەندیەک هەیە پلەبەندیەک هەیە بۆ پزیشکان. هەرچوونێک دوای بخەیت یەک دنیا خوێندکاری تر یەک دنیا دەرچوانی بنیانی بەشە پزیشکیەکان زیانمەندە بن و تەنانەت ئەو کەسانەشی کە دامەزراون. دەرچوانی 2024 بۆ 2025 25 بۆ 26 26 بۆ 27شی هاتووەتە سەر هەموو ئەم دەرچوانە هێشتا دانەمەزراون. ئەمە تازەترینیانە قەینا جارە باسی تازەترینیان مەکە بەڵام ینی دەرچووی بەشە پزیشکی وایتیایە دوو دانە ساڵ لە خوێندن و لە هەموو شتێک دوورکەوتووتەوانێ چاوەڕی دامەزراندنەکات. بە سەدان پزیشکی نیشتەجێ خولاو هەیە لە هەرێمی کوردستانە کە چاوەڕێ ئەکات ئەم دەرچووە تازانە دابمەزرێن بۆی پلێک بچێتە پێشە و پلێکی تیکە ینی بچێتە نێو بوارەکەی خۆیەوە. ئەنجا تۆ ئەم دەرچوانە دوو دانە ساڵە لە نەخۆشخانەکان دوورن لە وەرزە ینی لەوانە پراکتیکیەکان دوورن لەوانە تیۆریەکان دوورن هەموو ئەمانە کاریگەری لەسەر ئاست و زانستی ئەم دەرچوانە ئەکات. ئەوان هەموویان کێشیان لەگەڵەوەی هەیە ئەڵێن ئێمە جارێک و دوانیە گردەبینەوە جارێک و دوانیە ئێمە ڕێگەیمە دەنیە گرینەبەر بۆ ئەوەی کە دەنگمان بگاتە لایانی پەیوەندیدار بەڵام هەتاوە کوێستە داواکارەکەمان جێبەجێ نەکراو لە شوێنێکیشەوە بەدڵنیاییەوە پێمان نەوتراوەکە لە بودجەی 2027 هەوڵە درێت بۆ جێکردنەوەی ئێمە بۆی دابمەزرێن پزیشکەکانی پێش خۆمان سوودمەند بن ئەوانی لە دوای ئێمە ینی دەرەچن لە بەشە پزیشکیەکان هەر سوودمەند بن هاونیشتیمانیان بە هەمان جۆرە سوودمەند بن یانی ئێستا بڕۆ یەک دنیا نەخۆشخانە هەیە لەم هەرێمی کوردستان لە دهۆک و زاخۆوە بیگرا هەتا کەلار و کفری و نازانم کێ ئەڵێ هەتا خانەقین ئەڵێ یەک دنیا بنکەی تەندروستی هەیە کە پزیشکی تێدا نییە یەک دنیا نەخۆشخانە هەیە کە پزیشکی پسپۆڕی چەند پسپۆڕیەکی جیاوازی تیا نییە. ئێدامەزراندنی ئەمان و بەرزکردنەوەی پلی پزیشکانی نیشتەجێ خولاو لە نێو نەخۆشخانەکانە ئەم کلێنانە پڕکاتەوە بەڵام ئەگەر دانەمەزرێن هەم خۆیان لە زانستەکە دوورەکەونەوە هەم پلەبەرزکردنەوەکە نامێنێ هەم جێکی ئەم پزیشکانی کە بەشێکیان خانەنشین بوون بەشێکیان وڵاتیان جێهێشتووە ئیتر بە هەر هۆکارێک بێت لە نەخۆشخانەکان دوورکەوتوونەتەوە جێگەی ئەمان پڕ ناکرێتەوە. یەکێکی دیکە لە بەشداربووانی گرتبوونەوەکە ئاڵێت ئەرکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە فشار بکات بۆ ئەوەی دامەزراندنیان لە بودجەی ساڵی داهاتووی عێراق جێگیر بکرێت بودجەی 2027 و بە پێچەوانەوە حکومەت و وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان بە بەرپرسیارە زانین بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانمان ئەمە ئەو خوێندکارانە خۆیان باسیەکەن ئەڵێن گەر بۆم ینی ئەرکە لەسەریان ئەم کێشەمان بۆ حەڵکەن گەر حەلی ناکەن بەڕاستی ئەوان بەرپرسیارن لە تێکچوونی پلەبەندیەکە و لە تێکچوونی داهاتووی ئێمە و بێهیوابوونی هەموو کەسانی تری کە پێشتر یاخود ئێستا لە قۆناغەکانی خوێندەی پزیشکی گشتیە ئەڵێن لە ڕابردووەوەی بەرامبەر ینی دەرمانسازەکان سەیدەلانەکان کراوەی بەرامبەر کە پزیشکی دانکرا ئێستا بە هەمان شێوە بەرامبەر بە پزیشکی گشتی تو عامیش ئەکرێتەوە ئەوەی زیاتر

0: لە نێو خەڵکا بەو زمانە با بڵین بەناو بانگا تەنانەت پزیشکانی توعامیش ئەم کێشەیان بۆ دروست بووە و خوێندکارێک کاتێک لە پۆلی شەشە کەماندوبوونێکی زۆر ئەبینێت ئەوێت نزیک لە سەد دەرەجە بێنێت نزیک لە سەد کۆنمرەکەی بێت بیر لەوە کاتەوە بەشێکی پزیشکی وەرگرە بۆی دامەزراندنی ئاسایی بێ تۆ یەیت ئەمانەش بێ هیواکەی معقول نییە سێ دانە ساڵم دەرچوانە گردەبنەوە داوای ئەواکەن کە دابمەزرێن بەڵام هەر وەڵامێکیان بدەنەوە لە گردبوونەوەکەدا جگە لە دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان ئەنجا بەشێک لە پزیشک و کارمەندانی تەندروستی شتەیە بەشداریان کردووە چونکە وتم کاریگەرەکە تەنیا لەسەر دەرچووەکان نییە تەنیا لەسەر ئەم کەسانە نییە کە چاوەڕێی دامەزراندنەکەن بەڵکو ئەوانەشی کە دامەزراون هێشتا هەر گرفتیان هەیە و هێشتا هەر گرفتەکەیان بۆ چارەسەر نەکراوە بارحاڵ سەبارەت بم بابەتە بەشێک لە دەرچووانی بەشە پزیشکیەکان قسەیان بۆ پامێرانی کەناڵ هەشت کردووە گلەیەکانی خۆیان ئەگێنن با گوێمان لەوان بێت فەرموون
1: خەریکە کەتی تەندروستی پەکی دەکەوێت یانی چیان لە ئەسنان و سەیدەلێ کردووە دانەی ئەوش لە توبعام بکەن بەڵام ئەوەی توبعام زیاتر کێشە دروست دەکات لەبەرەوەی پلەبەندی هەموو پزیشکان وەستاوە لە ئێستادا ئێمە لێرە پزیشکانی دامەزراو دانەمەزراو خوێندکاران لێرین هەمومان یەکگرتووین لەبەر ئەوەی تاعینبوونی هەر وەجبەیەک پلەی وەجبەی پێش خۆی بەرز دەکاتەوە وەجبەی دوای خۆشی تاعین دەبێت ئەگەر بەو شێوەیە تەواری پەکی دەکەوێت بەڕاستی
2: دوای هەژدە ساڵ لە خوێندن پێویستە ئێمە ئەو زانیاری کە پێمان دراوە بەکاری بێنین بۆ خزمەتی گەلەکەمان بۆ خزمەتی نیشتیمانەکەمان ئێمەش داواکارین مافی خۆمانە کە دوو ساڵ کۆلێژی پزیشکی دانەمەزراوە کەرتی تەندروستی گشتی پێویستمەم پزیشکانەیە چکە لە دەرەوەی شار لە خەستەخانەکانە نەقسی دکتۆرمان هەیە دکتۆری وامان هەیە بە چەند سەعاتێکی زۆر داوامەکە ئێشگرە ئەمانە دلایل لەوایە کە نەقسێک هەیە لە کەرتی تەندروستیە ئێمەش ئەمانەیە پڕی بکەینەوە
3: ئێمە وەجبەی ساڵی 2026 ئێستا وەجبەیەکی تریش لەگەڵمانن کە دانەمەزراوین و دووبووین بە دوو وەجبە وەجبەی دوو ساڵ بە نزیکی 600 تەلەبەیەک ئەبین و زیاتریش و داواکاری من تەنها مافێکی سەرەتایی خۆمان و دامەزراندنە
4: تەوانێ مەوکو وەجبەی ساڵی 2024-2025 کە دانەمەزراوین و ئێستاش وەجبەی 2025-2026 هاتۆتەوە سەر کە دانەمەزراون کە ئێمە زیاتر لە ساڵێک و دوو مانگە دانەمەزراوین ئەگەر داواکارەکانمان پێشکەش نەکرێ ئێمە بەردەوام دەبین هەم لە چالاکی مەدەنی خۆمان هەم لە ڕووی میدیاییەوە و هەمیش بە هەماهەنگی لەگەڵ پزیشکانی دامەزراو دەتوانین وەڵامی ترمانە بێت
5: پەیوەمەماوە ئەف نیزۆمە زفری تەنیەت هەدا ڕوجێ و دوبارە وەک هەر ساڵ تەعینۆ دامەزراندنەوە پزیشکەوە دەست پێ پیادەفە و ئیدیاف تاخیرە نەمینە چونکە قوتابی پزیشکی شەش ساڵەوە تخینیتە شنی پشتی شای سالا دخولی ویا چه دیگریتن یه مازم بوی بعمری و یه مازم بوی بگرد شول دینایت و اوی هات یه کلجا پزیشکی جی راسی نهاد یه داد شول اگه دیب کرد نه او وقت ها نه او طاقت ها نه او مجال ها
0: دانشتوانی پروژه که نشته جبون پروژه نشته جبونی آسوی گشت لسلیمانی داوی خزمت گزاریه کن دانشتوانی پروژه که داوای دروستکردنی خوێندنگە باخچە و دایەنگە مزگەوتەکەن تەنانەت ئەڵێن ئێمە کاتێک کە با بڵین پرۆژەکەمان چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە کۆمەڵێک بەڵێن بێمە دراوە کۆمەڵێک شت لە گرێبەستەکانمانە هەبووە کە باسی لێوە کراوە هەبوونی دایەنگا هەبوونی خوێندنگا هەبوونی هەنێ وردەکاری تر لە نێو پرۆژەی نیشتە جێبوونەکەی هاوشێوەی هەر پرۆژەیەکی نیشتە جێبوون کە پێویستە کات کۆمەڵێک مەرجی تەیە بێت بۆی شوێنێکی گونجاو بێت هاو نیشتیمانیان تێیدا شیان بکەن ئەنجا کە دانیشتوانی ئاسۆی گەشت لە مناڵێکی بچووکەوە هەتا کەسێکی بەتەمەن هەتا کەسێکی پەککەوتووی سەر جێگا گرفتیان لەگەڵ ئەم پرۆژەیە هەیە پرۆژەکە واز لە خزمەتگوزاری بێنە یعنی دانیشتوانەکی خۆیان ئەڵێن وا هەڵناگرێ کێشەی کارەبا و ئەم شتانەمان نییە کارەبامان دێت ئاسایی هاوشێوەی هەر پرۆژەیەکی تر ئاو هەیە و ئێمە بەبەردەوامی پاری خۆمانە دەین بەڵام خوێندنگی تیانیە بنکەی تەندروستی تیانیە و کۆمەڵێک مەرجی تر لە نێو با بڵێین پرۆژە نیشتە جێبوونەکەمانە تا ئێستا نیە لەگەڵیدا گرفتیان لەگەڵ کواڵێتی شوقەکانە هەیە یعنی ئەڵێن هیوامان هەیە دوو ساڵ لە شوقەکەی کڕی وەکە چی هەموو شوقەکە یعنی کەڕووی کردووە هەمووشمان نەزانین کەڕووکردن چەندێک مەترسی لەسەر تەندروستی هاو نیشتیمانیان دروستەکات یاخود مەترسی لەسەر تەندروستی هەر تاکێکمان دروستەکات کە بەبەردەوامی با بڵێین بەرکەوتنمان هەبێت لەگەڵ کەڕووە ئێ خەڵکەکە ئەڵێن ژووری وا هەیە لە ماڵەکەمانە دامان خستووە یا خەڵکە شوقەیەکە کڕێ کە خانوویەکە کڕێ لابەلا بۆ ژوورێکی زیادداڕۆت بەڵام ئەمان ئەو ژورانەشی کە پێویستیان پێەیە کلیلێکی جوانیان لێیاوە چونکە ئیتر کەڕوو هەموو دیوار و شتەکەی خواردووە ئەڵێن مەترسیە لەسەر ئێمە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو ژوورەیە بکەین مناڵمان بچێتە ناوی

0: بەهۆی ئەو گازەی کەڕۆکە دەرێکات و بەهۆی بەرکەوتنی لەگەڵ کەڕۆکایەت تووشی نەخۆشیە بێ کەسانی بە ساڵات چوومان بە هەمان شێوە خۆمان نابێت بەرکەوتمان لەگەڵی هەبێت ئەمە جارێک و دوانیش نییە چەندین جار ئەمە دیوار و دار و بردمان پاک کردووەتەوە بەڵام هەتا وەکو ئێستا کەڕوو دووبارە و دووبارە و سێبارە و دەبارە دروست دەکاتەوە و تەنانەت ئێستاکە وەرزی تر شێداری و ئەم شتانە دێت وەرزی زستان گرفتەکە هێندەی تر زیاترە بێت و هێندەی تر کەڕوو بەنێو ماڵەکانمانە بڵاوە بێتەوە چکە لە هەموو ئەم شتانەش لە نەبوونی خوێندنگە و کەڕوو خراپی کواڵێتی شوقەکانیان و هەزار شتی تر تەنانەت پەرژینێکی گونجاویان بە دەوروبەری پرۆژەکەیان نییە ئێوە بەو دەروازەی بەردەم پرۆژەکە تێمەکەون خەڵکە کاڵن کاتێک دەیتە نێو پرۆژەکەەوە لەبروی پەرژینێکی گونجاوی بۆ نەکراوە هەر سەگی بێلانە و خۆ یعنی هاوشێوەی هەر گەڕەکێکی ئاسایی سەگی بێلانەی تایە کاتێک کە پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون سیاجەکرێ دەوروبەرەکەی یعنی تۆ بیر لە چیەکەی تۆ نابێت سەگی بێلانە ئاژەڵی تر بێتە ناوەوە نابێت کەسانی نەناسرا و ئیتر بە شێوازێکی نایاسایی بێنە پرۆژەکەەوە چوزانم هەر پرۆژەیەک یەک نیە سکیوریتی و پارێزبەندی و شتی هەیە کەچی بەهۆی نەبوونی ئەم سیاجەوە سەگیش ئەتوانێت بێتە ژوورەوە نەک مرۆڤێکە یان چۆنڵی بە شێوازێکی نایاسایی بچێتە نێو پرۆژەکەیانەوە خەڵکە کاڵێن واز لە هەموومانش بێنە ڕێگەوبانەکانیشمان تەنانەت کێشەی هەیە یعنی لە هەموو وردەکاری پرۆژەکە ناڕازین ئێستا خەوەن پرۆژەکە داوای ئەومان لێکات بڕەپاری زیاتر بدەین لەوەی کە شوقەکانمان کڕیوکە یەکە نیشتەجێبوونەکانمان کڕیوە بۆ ئەوەی یاخود بۆ ئەوەی کە ئەم گرفتانەیان بۆ چارەسەر بکات خەڵکەکەش ئەڵێن ئێمە ناچار نین بەدانانی پرۆژەیەکی یعنی بڕەپارەیەکی زیاتر گرێبەستە کردوومانە مەرجەکانی تیا دیاری کراوە ئێمە پابەند بوون بەڵام لایەنی پەیوەندیدار یاخود خاوەنی پرۆژەکە هەتا وەکو ئێستا پابەند نەبووە جاڵێن چەندین جار بە پێش یاخود پێش ئەم گرتبوونەوەمان ئێمە لەگەڵ خاوەنی پرۆژەکە دانیشتین یعنی نوێنەرمان چووەتە لای وتومانە کاکە مەگلەیەکانمانە بۆمان چارەسەر بکەن بەڵام هەتا وەکو ئێستا گرفتەکانی بۆ چارەسەر نەکردوون و تەنە ئەوە بەزارێکی پێمانەڵە بەسەر چاو و بەسەر چاو ڕاگیۆمان لە خەڵکەکە خۆی بێت کە گلەیەکانیان باسەکەن فەرمون
1: یعنی یەکەم جار و دووەم جار نەبوو چوونەتە لای خاوەن پرۆژە کەمو کوڕیەکانمان باس کردووە کەمو کوڕی ڕاستە ئاومان هەیە کارەبامان هەیە خەدەماتمان هەیە هەمووی پاری خۆیە بۆیە خەدەماتی جێگیرە و پارانی ئەم خەدەماتی خۆی هەیە بەڵام سەبارەت بە کەڕوو کەڕوویەکی زۆرمان هەیە هیچ شوقەیەکمان یەکە ڕووی نەبێت تەقیمی نەبێ یعنی سەبارەت بۆ هەسەم نەخۆشیەکە زۆر زۆر خراپە بووی ئەم کەڕوویە پێڵین کاکێک یانوەرە بۆمان چاکە کە خۆت کواڵێتیەکەی خراپ دروستە کردووە ئەڵێ وەڵابێ ماڵی شەش وەرەقێ بەخوا بزەبت بڕەپارەکە کەی نایزانم چەنە
2: وەڵا ئێمە نە ساحەمانێ نە مەکتەبمانەیە پرۆژەلامان هەمووی کەڕووە تۆ بە 25 هزار کڕین سکیوریتیەکانی نەیتەکەن و نەپارشمانین وەڵا لەداوی ساحی چی مەدەگەین ئەشنەوەت نەکۆبوونەوە ئامادەشنین کۆبوونەوە هەر24 پێیان وتوین ساحەکەتان بۆ دەگەین بە چیبان کەشی هەردەیان کردووە ئەوە تا دەسم لەبەر ساحەکە تەقەڵە دەسم لەبەر ساحە تەقەڵوالی هاتووە
3: کێشەی خوێندنگەمان هەیە کێشەی باخچە و دایەنگە و ئەو بابەتانەمان هەیە جارەوە مەکتەبەکە زۆر زۆر سەرەکیە کێشەی مزگەوتمان هەیە دوایە کواڵیتی شوقەکانی کواڵیتی بیناکان زۆر زۆر خراپە هەموو ماڵەکان تەڕەشوعێک کەڕوویەکی زۆر زۆر لە ناو ماڵەکانە یعنی زۆربەی خەڵک نەخۆش کەوتووە تووشی نەخۆشیەکی خراپ بوون بە بۆنەی و کەڕەوە هیچ چارەسەرێک ناکات چەند جارێ من گرتبوونەوەمان کردو لەگەڵێ ئەمە یەکەم جارمان نییە بەس یەکەم جارەکە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بێن وعد ئەیات وعدەکان ئەیات و دوای مانگێک دوو مانگ خاوە بێتەوە و هیچ ئیشێک ناکە هەر ئەڵێ بەسەر چاو بڵێ
4: کێشەمان زۆر زۆرە گەورەترینیان مەکتەبەکەیە کە دەوامەکرێتەوە مناڵی ئەم سیتی هەمووی پەرشوبڵاوە بێ بۆ مەکتەبەکانی دەوروبەری و هیچیشی وەرمان ناگرێت معقول نییە مناڵ لێرەوە ڕۆشتووە بۆ توی مەلیک تەکسی گرتووە بە 100,000 ئەگە باشە مناڵێ ماڵێ سێ مناڵی هەبێ مە 300,000 بەم وەزعە بۆ بارگرانیە خاتەستۆی خۆی مەکتەبەکە بناغەیەکی کردووە هەیکلێکی کردووە جێ هێشتووە ئەڵێ خەڵک قیستم بۆ نایەنێت لە کاتێکا ئەم بینایە کە ئێمە عقدمان لەگەڵا کردووە وایە مەکتەب خەستەخانە دایەنگا سیاجێکی ڕێکوپێکی هەبووە هیچی نییە
0: هەر سەبارەت با پرۆژەیەکی نیشتەجێبوونی چێر ئەم جارە لە گەرمیان ئەچینە گەرمێ پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون هەیە بە ناوی بامۆکستی بەباتستی یعنی بە کۆمەڵێک ناوی جیاواز ناوەهێنێ بەڵام ناوەگرگیرەکەی بامۆکستیە بامۆکستی لە گەرمیانە دانیشتوانەکەی دوێنێ شەو یاخود شەوی ڕابردوو دژی نەبوونی خزمەتگوزاری گرتبوونەوە دانیشتوانی ئەم یەکە نیشتەجێبوونەش هاوشێوەی یاسۆی گەشت لە سلێمانی یەک دنیا گرفتیان هەیە اوان الله اما کاتی گیره بست من کردو به اما اتراوا لجیاتی خویندنگه یک دو خویندنگه لنو پروژه کتانه هیا با قناغی سرطعی با قناغی ناوندی و دو ناوندی به اما اتراوا بنکه تندرستی لنو پروژه کتانه بید با حالتی فریه گزاری که که یعنی بنکه تندرستیش نیه دوای نخوشخانه که گوره و زبلح نکن دوای نورینگه یک که لەگەڵ دا پیان وتراوە کە بنکیا گرکوژێنەوە و بەشە کلەفریا گوزاری سەرەتاییەکان لەنێو پرۆژەکەیە هەمووی ئامادە بێت. ڕێگەوبانێکی باشدانە بێت. یەک دنیا وردەکاری جیاوازیان پێدراوەی ترە و خەڵکەش دڵیان خۆش بوو و یەڵا پرۆژەکەمان کڕیوە و ئێستا کە لەنێو پرۆژەکەیان نیشتەجێن هەتا وەکو ئێستا و شتانی لەنێو گرێبەستەکایە بۆیان دیاری کراوە جێبەجێ نەکراوە. یعنی دانشتوانەکەی ڕەک هاوشێوەیەوەی ئاسوی گەشی سلێمانی گرفتیەوەیان هەڵێ چەندین گەڕک ئێمە خوێندکارەکانمان ئەنهێرین بۆ خوێندنگەکانی دیکە لەنێو پرۆژەکەمانە باڵەخانەیەک بە هەیکەلی جێهێڵدراوە کە ئەکرێت ببێت بە خوێندنگەیەک بەڵام یعنی تەواو نەکراوە و ناچار ئەوە چەند ساڵیش ئێمە خوێندکارەکانمان ئەنهێرینە دەرەوەی پرۆژەکە و گەڕەکەکانی دیکە بۆ ئەوەی لە خوێندن بەردەوام بن لەگەڵیدا باس لە خراپی ڕێگەوبانەکە یەکەن ئەڵەن سەرەمەن هۆڵی وا هەیە بە دەرەوە لەسەر شەقامەکانان یەک مەتر باڵایەتی چۆن ڕێکی پێت لێ هەڵەکەوێ ئۆتۆمبیل یعنی عەزێتی ئۆتۆمبیل ئەیات و یەک دنیا گرفتی تیرکە کە تۆڵی پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون یعنی بەلایەنی کەمەوە بێت جادەوبانەکەی جادەوبانی پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون بێت ئەم خەڵکە ڕۆشتوونەتە پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون بۆی لە کۆمەڵێک شت بەدوور بن بڕانی کارەبا نەمانی ئاو ڕێگەوبانی خراپ ئێ حکومەتکە یعنی کۆڵان و ڕێگەوبانەکانی ماڵەکەی خۆت با بڵێن قیرچاو ناکات کۆنکریت ناکات ناچار خەڵکەکە بم شێوازە خۆیانە گوازنەوە چنە نێو پرۆژەکانی نیشتەجێبوونەوە سیاجێک یاخود پەرژینێک بە دەوروبەری پرۆژەکەیە بۆی سەگی بێلانەوەم شتانان لەنێو پرۆژەکەیان دابوونی نەبێت لەنێو گەڕەکەکەیان نابوونی نەبێت بەڵام هەرێکێک لەم شتانەی کە منوتم لەنێو ئەم پرۆژەیەدا نیە کە بانستیان بامۆکستیە هیچ جیاوازیەکی نیە خەڵکەکەی ئەڵێن تەنانەت گۆڕەپانێک یاریکردن بۆ مناڵەکانمان نیە یعنی داری وا هەیە هەتا کاتژمێر دوانزەی شەو تۆ لە قیژ و قاژی مناڵ و ڕاکردنی مناڵە ناتوانی بخەوی ئێگەر گۆڕەپانێکیان هەبێ کە شوێنیشی بۆ دیاری کراوە ئێمە توانین مناڵەکانمان بنێرین ئەوێ و یعنی لەم سەر ئێشە قیژ و قاشەش یعنی هەزار جار نەجاتمان بێت لەگەڵیدا ئەمانی شاوشێوە یاسەوەی گەشت سیاجێکی پێویستیان بە دەوروبەری پرۆژەکەیە بۆ دروست نەکراوە سەگی بێلانەی زۆر زۆر تیایە پرۆژەکاڵەن ڕێک هاوشێوەی گەڕەک یەکە و بەڵام بە نرخی پرۆژە بێ ئێمە فرۆشراوەتەوە ئەڵێن داوا ئەکەین کە ئەم گرفتەمان بۆ چارەسەر بکرێت و لەگەڵیدا با بڵێین خوێندنگەکەمان بۆ دروست بکرێت مناڵەکانمان بم شێوازە پەردەوازە نەبن گۆڕپانێک بۆ مناڵەکانمان دروست بکرێت ئاو کارەباوم شتانەمان بۆ چارەسەر بکرێت پەرژین و سیاج و شتی پێویست بۆ پرۆژەکەمان دابین بکرێت بۆی ئێمەش بم شێوازە گرد نەبینەوە ئەمەی لە دیمەنەکان ئایبینن گردبوونەوەی دوێنێ ئەو هامو شتمانیێنە کە هەر یەکێک لەم کێشانەی کە من باسم کرد هەیەنە یعنی لە مناڵێکی بچووکەوە بگرێتە هەموو پیاو ماقوڵ و خانمانی پرۆژەکە هاتوونەتە سەر شەقامەکە و داوای ئەوەکەن کێشەکەیان بۆ چارەسەر بکرێت سەبارەت بم بابەتە کەراڵ هەشت قسەی لەگەڵ بەڕێوبەری گشتی و بەرهێنانی گەرمیان کرد کاکونەر مەحموود کاکونەر مەحموود دەڵێت ئێمە لەگەڵ وەبەرهێنەرەکەیان قسەمان کردووە و یاخود لە گرفتەکەی تێگەشتوون ئەو ئێستا کۆمەڵێک پلانی هێناوەتە لای ئێمە هەنێک بابەتی ئەندازیاری شتە بۆ دروستکردنی خوێندنگەکە ئێمە ئێستا خەریکی پێداچوونەوەین بەوە یعنی بەو بابەتانەیە و کۆمەڵێک شتی ئەندازەیی لای بەشی ئەندازەیی لای خۆمانە پێداچوونەوەیان بۆ کرێت کاتێک ڕادەستی وەبەرهێنەرەکە ئەکرێتەوە ئەو جارێکی تر دەست دەکاتەوە بە دروستکردنی هەرێکێک لەو شتانەی بە هاونیشتیمان یاخود بەڵێنی بە هاونیشتیمانەکانی دابوو واتە وەبەرهێنەرەکە ئەڵێ من ئامادەی دروستکردنی خوێندنگەکەم و ئامادەی بە جێگەیاندنی هەرێکێکم لەو خاڵانەی کە لەنێو گرێبەستەکەیە بوونی هەبووە بە گوێمان لە کاکونەرش بێ کە ڕوونکردنەوەی زیاتر دەدات فەرموون
5: پرۆژەی ئایندەی بامۆگیا بامۆکستی کە ئێستا خەڵکیان نیشتە جێبوو کە دوو زۆن خۆی لە دوو زۆنە بینێتەوە زۆن یەکەمی تەواو بووە و خانووەکانی بەرگە خسمەت دووزارەکانی زۆرنی تەواو بووە ئەوەی کەماوە لە پرۆژەی بامۆکا دروستکردنی بینایەکی قوتابخانەیە لەگەڵ بینایەکی دایەنگە هەروەها وەتر تریتمنتەکەی ئاوی قورسەکە کە ئێستا لە قۆناغی جێبەجێکردنە ئەوانەی کە جێبەجێ نەکراوە کومەکتە بوو دایەنگەکە لە ئێستەیە لەبەر سیەتی هەندەسیان هێناوە تێبینی هەبووە لەلایەنە پەیوەندیدارەکان و گەڕانومانەتەوە لە نووسینگەی ئەندازیاریەکانە بۆی بگەڕێتەوە کۆمپانیا ئامادەی دەربڕیوە کە دەستکا بە جێبەجێکردنی
0: بۆی لە ڕۆژانی داتوا کێشەکانتان بگێنن بەنامەکانی هەشت دو ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشە دەرەکەوێت لەو ڕێگانەوە نامەمان بۆ بنێرن لە کێشەکانتان ئاگادارمان بکەنەوە خواتان لەگەڵ بێت

0: سپاس دەکەم بخیر بەنێوش.
1: تۆ بەخێر یان ئێمە
0: هەردووکمان
1: چۆن بوو فستیڤاڵەکە؟
0: وەڵا زۆر جوان، دەستی هەموو لایەکی خۆش بێ، هەوانەی ڕێکیان خستووانی بەشداریان کردووە.
1: خۆش بوو، یعنی جۆشە و خرۆشێکی زۆر بچوەناوە.
0: بێگومانە، وەڵا چەند ساڵێکە فستیڤاڵانە دەکرێتەوە، شتێکی زۆر باشە. خۆشیشە هەم خەڵکەکە بەشداری دەکات لە هەموو لایەکیەوە دێت، دەسوچاوی هەموو لایەکیان خۆش بێ.
1: دەستی ئێوەش خۆش بێ. دراوسەکانتان نێناوە؟
0: نە وەڵا، هەر یەکەوە بخۆمان
1: لە لایەکی. تۆ چۆنی؟
2: باش.
1: اخوا باش. ای تو چۆنی؟
2: هەڵامیش باش. تۆ چۆنی؟
1: اخوا بنێشتە خۆی؟ عافیەتت بێ. ئەی تۆ چۆنی؟
2: هەڵامیش
1: باش. اخوا باش بی. ئەی خاتوونی بەڕستۆ لە کێو هاتبووی؟
3: حاجی
1: ئاوە. باشە حاجی ئاوە نزیکە. خۆش بوو فستیڤاڵەکە؟
3: ئەرە وەڵا وەسف ناکرێ، ماشەڵا دەستێم لای خۆش بێ.
1: بەڵێ بە من پێناسە ناکرێ.
3: نە وەڵا.
1: بەڕاستی
3: شکلێک جوانتر بوو.
1: ئینشاڵا هەر دڵخۆش بن، هەر سەلامەت بن. هیچ سانەیە بتانەوە بڵێن؟ زۆر زۆر خۆشحاڵ بوو. منیش
0: لەگەڵ
1: بانکی مەغریبە و کۆتایی بە بەرنامەکەمان ژێت. جا هەموومان فێکەوە سەیری کامێراکە ئەکەین. هەمیشە ئاوەدان بێت ڕانیە و ئەو خۆشەویستانی کە لە هەر شوێنێکی هەرێمی کوردستانەوە هاتوون، یا خوا بەخێر بێن سەرسەر و سەر چاومان. سڵاو ڕێز و خۆشەویستمانێ بۆ هەموو شارەکانی کوردستان. ماشەڵا لە هەر شوێنێ فستیڤاڵە کرێ پڕێ بێ لە
0: خەڵک.
1: ئارە وەڵا، اینجا ئەو بانگی پیرودیشە بەخواتان ئەسپێرم. هەموومان خواحافزیەکەین، دەستێک بەرزکەنەوە و خواتان لەگەڵ. خواحافزتان بێت، خواتان لەگەڵ.

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ ئەمەشان لە پێنجۆن قرتا
2: دوای ئەوەی کە قاتی پەڕێ پێ ما بە بریناریش بووی بە فیشەر
1: یتەکێدا لە ئەوێم بردی و هەڵی تاکانەوە شوێنی فیشەر بە قاتی خۆڵم بڕێوە. تمام جلالی و کاتە بە ڕەحمەت بێ دادەیەرەوەتی ژنێکی بۆ بێریتە ئەو 250,000 تومانی دابێ
2: لە پێناوی چییە ئەمە ئەکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی؟
1: دوو ئیشنێ لە هەموو ژیانیان یەکەم نوێش دوو مەڵغاڵم دو هیچ پیشێکم نییە.
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تەخوارد لێ
1: وتی کووردا موتان لە یەکەجە هەوەیە یەکێکتان بۆ موتانەشێ کورە وتم بە عکسۆ وڵای ئێوە هەوەیە یەکێکتان بۆ هەمووتانەشێ بە خاتری خۆوە.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

ام ئێوارەیە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراق ڕەوانەی ئەنجومەنی ئابووری کرا و ئەوانیش بە خێرایی پەسەندیان کرد و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران عێراقیان کرد. ئەنجومەنی وەزیران تاوەکو 15 مانگی داهاتوو کاتیان هەیە پێداچوونەوەی بۆ بکەن و ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکەن. دەبێت پرۆژەکە تاوەکو 20 مانگی 11 پەسەند کرابێت. لە پرۆژەکەدا کۆمەڵێک دەستکەوت بۆ

هەرێمی کوردستان دانراوە لە هەمان کاتدا ڕوبەڕووی کۆمەڵێک ئاڵنگاریش دەبێتەوە. کەناڵ هەشت زانیاری تایبەتی لە شاندی دارایی و تەکنیکی هەرێمی کوردستانەوە دەستکەوتووە. ئەم شاندە بەشدار بوون لە نووسینەوەی بڕگە و مادەکانی پرۆژەکەدا و نوێنەری هەرێمی کوردستان بوو لە لیژنەی باڵای ئامادەکردنی یاسای بودجە. لە ڕەشنووسەکەدا ئەو بڕێی کە بۆ هەرێمی کوردستان داوا کراوە و بڕەکەی نزیکەی 29 تریلیۆن دینارە وەک خۆی ماوەتەوە. بەڵام بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە کە بە ئینفاقی فیعلی ناسراوە وەک خۆی ماوەتەوە. ئەماش وەک تەڵەیەک بۆ کەمکردنەوەی پشکی هەرێمی کوردستان تەماشا دەکرێت و شاندەکەی هەرێمی کوردستان بەستنەوەی پشکی هەرێمیان بەم بڕگەیەوە ڕەت کردوێتەوە. هەر لە ڕەشنووسەکەدا دامەزراندن و بە هەمیشەیی کردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست و پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران و شایستەی خانەنشینان لە داواکاری سەرەکی هەرێمی کوردستان بوون وەک خۆی دانراوە. ئەمە ئەمێنێتەوە سەرەوەی ئایا ئەنجومەنی وەزیران ئەمە پەسەند دەکات یاخود نا. ئەم شەڕە دەبێت وەزیرە کوردەکان بیکەن. دواتر دەبێت شەڕی پەسەندکردن لە ئەنجومەنی نوێنەران پەرلەمانتارە کوردەکان بیکەن. سەبارەت بە نەوت کە پەیوەستە بە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عێراق تاوەکو ئێستا تەنیا باسی ڕێکەوتنی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق و سامانە سروشتەکان و کۆمپانیا نەوتیەکان کراوە کە بەرهەمی نەوت زیاد دەکەن و باسی 400 هزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا نەکراوە، بەڵکو چەند بەرهەم هەبوو ئەوەندە ڕادەستی سۆمۆ دەکرێت. لەبارەی دامەزراندنی خەڵکی نوێ، فەرمانبەری نوێ، مامۆستای نوێ لە هەموو کەرتەکان تەنیا ئەوەیان دووپات کردوێتەوە. لەسەر ئاستی پارێزگاکان بە گوێرەی پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە دەتوانێت داوای دامەزراندن بکات و دامەزراندن ئەنجام بدات بۆ دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان. لەبارەی پشکی هەرێمی کوردستان، ئایا لەسەر بنەمای سەرژمێری عێراق دانراوە یاخود نا؟ شاندی تەکنیکی دارایی جەختیان لەوە کردەوە. پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجە لە 12.67 لە سەدەوە کراوە بە 12.7 لە سەد، لە بری 14.4 لە سەد کە بە گوێرەی داتاکانی سەرژمێری هەرێمی کوردستان داوای 14.4 لە سەدی کردبوو. بەڵام لەم ڕەشنووسەدا پشکەکەی تەنیا 3 بەرز کراوەتەوە، لە 12.67 لە سەدەوە کراوە بە 12.7 لە سەد، نەک 14.4 لە سەد. هاوکات، زانیاری ئەوەش گەیشتووەتە کەناڵ هەشت کە بودجەی سیادی بە یەکێک لە ئاڵنگاریەکانی بەردەم بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان ماوەتەوە، کە هیچ کاتێک لە بودجەی سیادی بەشە بودجە بۆ هەرێمی کوردستان دانەنراوە و وەک خۆی ماوەتەوە. ئەوەش کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دروست دەکات. شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان کۆی گشتی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 نەبینیوە. تەنیا ئەو بەشەی پەیوەستە بە پشکی هەرێمی کوردستان ئەمەیان لایە. هاوکات نازانن پرۆژە بودجەی گشتی عێراق بڕەکەی چەندە و نرخی 1 بەرمیل نەوت بە چەند دیاری کراوە. لە کاتێکدا پێویست بوو نوێنەرانی هەرێمی کوردستان لە ئامادەکردنی مادە و بڕگەکانی بودجەدا پێیان بدرایە کە پرۆژە بودجەی گشتی کۆی بڕەکەی چەندە و نرخی نەوت چۆن مامەڵی لەگەڵدا دەکرێت. شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان تا ڕادەیەک کارەکانیان تەواو بووە و بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان بچنە بەغداد و لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران عێراق و وەزارەتی دارایی فیدرال کۆ ببنەوە. ئەوەش دووپات کراوەتەوە کە هەرکی ئەندامانی کورد لە ئەنجومەنی وەزیران و بەتایبەت لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق دەست پێدەکات تاوەکو بە یەک هەڵوێست بەرگری لە بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بکەن و تاوەکو شایستە دارایەکان و یاسایەکانی هەرێمی کوردستان وەک خۆی جێبەجێ بکرێت. فالح ساری وەزیر دارایی عێراق واژۆی لەسەر ڕەوانەکردنی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق کرد و بۆ ئەنجومەنی وزاری ئابووری ڕەوانەکرد و لەوێشەوە نێردراوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران عێراق کە پاش تاوتوێکردنی لەوێشەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکرێت. ئەوەش بە کەناڵەش گەیشتووە پاش ناردنی پرۆژەی بودجە بۆ ئەنجومەنی وزاری ئابووری و لەوێەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران وریارە تاوەکو 15 مانگی داهات و ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرێت و تاوەکو 20 مانگی 11 دەبێت پرۆژەکە پەسەند بکرێت.

0: عراق مانگی یکی سالی نوێ کار بە یاسای بودجە دەکات. سەبارەت بە هەموو ئەو دۆخانەی لە بەغدادی پایتەختی عێراقێ لەبارەی کۆبوونەوەکان بۆ پرسی بودجە، لەبارەی سەردانی شاندی دارایی هەرێمی کوردستان و شاندێکی باڵا لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ یەکلاییکردنەوەی پرسی بودجە کە دەچنە بەغداد، لەبارەی فشارەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و سەرکردەکانیشی ئەوەی پێدەگوترێت بەرەی مقاومە بە ڕووی داخستنی ئاسمانی عێراق کە بە ڕووی ئێراندا داخراوە، سەبارەت بە پرسی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەو ئاهەنگ و ئامادەکاری و پشوانەی کە بڕیارە عێراق ئەنجامی بدات و وەکو سەروەری خاکەکەی ناوی دێنەتوورە لایەکی دیکەوە هێرشی داعش دەستی پێکردووە و دەگوترێت مەترسی هەیە. سەرجەم ئەم زانیاریانە کە لە بەغدادی پایتەختەوە و پەیوەندی بە هەموو عێراق و هەرێمی کوردستانەوە هەیە، لە بەرزان بەلامین پەیامنێری کەناڵ هەشت لە بەغداد دەپرسم و ئەویش زانیاریەکان باز دەکات. بەرزان، سڵاوت لێبێت. سەرەتا دەمەوێت بابەت بە بابەت گفتوگۆی ئەم بابەتە بکەین. سەردانی شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد و گفتوگۆکانیان و کۆبوونەوەکانی شاندەکانی پێشوو ئەو بابەتانەی کە لە پرۆژە یاسای بودجەدا جێکراوەتەوە، ئەمانە چین؟ ئایا سەرجەمیان وەکەوە بۆ کارێمی کوردستان داوای کردووە یاخود گفتوگۆ ماوە و ئەگەری گۆڕانکاری هەیە؟
1: کارزان، بەیتێکی شعری مەحویە لێ بەزایع چوو لە مالە، یعنیە هەموو وەختم، یعنی هیوادارم ئەمە تەطبیق نەبێ لەسەر وەفدەکانی هەرێمی کوردستان. بە جۆرێکی تر پێت بڵێم، ئەو وەفدانی کە لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و سەردانی بەغدادیان کرد لە ماوەکانی ڕابردوودا کە بەشدار بن لە نووسینەوەی ڕەشنووسی بودجە بە تایبەت لە پشتی هەرێمی کوردستاندا، با بەزایع نەچێ، با ڕەنج بە خەسار نەبن، زۆر زۆر دواتر نەڵێن کە ناڵەش ئەمەشی نەوت، ئەوە با ئەمەش بڵین. زۆر زۆر گرنگە وەفدێکی زۆر زۆر باڵای کاریگەری حکومەتی هەرمی کوردستان بە زووترین کات خۆی بگەنێتە بەغدادی پایتەخت و لەگەڵ ئەوەی پێی ئەکرێت قسە بکات. بۆچی؟ چونکە لە ڕاستیدا ڕاستە هەندێک بڕگە و هەندێک کار کراوە بۆ هەرمی کوردستان یاخود پشتی هەرمی کوردستان، بەڵام ئەمە هیچ سەدوای دینە سەر قۆناغکانی، بەڵام ئەمە لە ڕاستیا لە نێو بۆسەیەکدایە. بۆسەکەش ئینفاقی فەعلیە، ئینفاقی فەعلی لە هەر لحظەیەک بێت یاری بەم مەبلەغا کە ئینفاقی فەعلی با ڕێک بۆ بینەرانی کەناڵەشتی ڕوونکەینەوە بە سادەیی و بە پوختی. واتە بۆ نمونە لە مانگێکدا لە عێراق 100 تریلیۆن خەرج کات، ئینفاقی فەعلی 100 تریلیۆنە. لەو 100 تریلیۆنە ئەو جا 12.7ی بەرئەکەوێت. ئەگەر 150 بێت زیاترە بێت، کەمتر بێت کەمترە بێت. سیادی یاخود حاکیمە بەم شێوەیە نیە، سابتە حکومەت تریلیۆنی سەرف کات و 200 تریلیۆن کات مسۆگەرە. بۆیە ئەمە پێدەوترێت بۆسە لە ماوەکانی لە کابینەکانی پێشووترا هەمیشە بۆ مەسەلەی موچی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان ینی دەکەوتنە ئەم بۆسێ و دەیانگوت بە پێی ئینفاقی فەعلی ئمە مامەڵەمان کردووە، لەونە زیاترمان ناردووە. ئێ حکومەتی هەرمی کوردستانی گوت ئاخر ئەمە بەشی ئەوە ناکات، پشکی خۆمان کەمتر هاتووە، ئێمە نازانین ئینفاقی فەعلیە. بۆیە ئینفاقی فەعلی یەکێکە لە هەرە ترسناکترین ئەو بڕگانەی کە لە بودجەیە بۆ هەرمی کوردستان. بەڕاستیش با واقع بین، هیچ عەدالەتێکی تیا نییە موچی موچەخۆرانی عێراقی لەسەر بودجەی سیادی و حاکیمە بێت، بەڵام این موچەخۆرانی هەرمی کوردستان لەسەر ئینفاقی فەعلی بێت. بودجەی پارێزگاکانی عێراق لەسەر سیادی بێت، بەڵام این پارێزگاکانی هەرمی کوردستان لەسەر ئینفاقی فەعلی بێت. بەڕاستی ئەمانە دوو بابەتی جیاوازن. بۆیە دەڵێم زۆر گرنگە ئێستا تا کار لە کار نەترازاوە، چونکە هەر ئەوەنە ئەم بودجەیە، ئەم ڕەشنووسی بودجەیە لە ئەنجومەنی وەزیران و ڕەوانی ئەنجومەنی نرانکرا کار لە کار ترازاوە و یەک دینار، یەک حرف، یەک پیت زیا ناکرێ. ئەوەی هەبێت کە مەکرێتەوە، ئەمەمانش پێشتر وتووە. باشە، ئێستا قۆناغ بە قۆناغ چییە؟ بۆی لای یاخود ئەوەی کە جەگەی دڵخۆشیە بە ئەمەش بڵین بە بینەرانی کەناڵش. مەسەلەی دامەزراندن ئەمە با یەکەمەکانی زانکۆکان و دەرچووی زانکۆکان باش گوێم بۆ بگرن، جێی کراوەتەوە، بەڵام ئەبێ شەڕی بۆ بکرێت. مەسەلەی دامەزراندن، مەسەلەی بە هەمیشە

0: کردنی گرێبەستانی فەرمانبەران و مامۆستایان مەسەلەی هاوتاکردنی زیندانیانی سیاسی و ئەمڕۆ وەزیری شەیدان و فالکراوان یاریمی کورسان لێرە و سبەینە لەگەڵ دەستگای زیندانیانی سیاسیش کۆ بێتەوە بۆ ئەمە بەستە بۆی کە هەوڵدەن هاوتاکردنی موچەی شەهیدان و ئەنفالکراوان لە نێو بودجەی 2024 جێگەی بکرێتەوە و بەڕاستیش سۆزێکەیە لە بەرامبەریشەوە کە ئەمانە چارەسەر بکرێت مەسەلەی هاوتاکردنی موچەی پێشمەرگە لەگەڵ سوپای عێراقدا ئەمانە وی جێگەی کراوەتەوە ڕاستە و ڕاستە پشتی هەرێمی کورسان ئەوە نەبوو کە چاوەڕوان دەکرات سەر و سەدا چواردە بێت بەپێی دوایی سەرژمێری 2025 بەڵام خراپ نییە بەڵام شەرت ئەوەیە شەڕی بۆ بکرێت پێش هەموو شتێک لە ئینفاقی فەعلی دەرچێت قۆناغەکان ئەوەیە کە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ئەکرێت یەک وەزیر دەسەڵاتی هەبێت بەتایبەت لە پۆستە وەزارتە سیادەکان نەوتە دارە خودی دارایی خۆیەتی کە ئەمیان ئەستەمە ڕوودا چکە خۆیان بەشدار بوونە وەزارتی دادە وەزارتی دەروێ ئەم وەزارەتان وەزارتی بەرگری و ناوخۆ ئەمانە تێبینیان هەبێت ئەتوانن لۆبیەک دروستکەن دووبارە ئەم پرۆژە یاسایە ئەم ڕەشنووسە بگەڕێتەوە بۆ خۆماڵیان گەڕێتەوە بۆ ئەیرەقیبەکە واتە بۆ سەرەتاکەی ئەچێتەوە بۆ وەزارتی دارایی و دووبارە کاری لەگەڵ ئەکرێتەوە ئەمە بە دوور نییە بۆ هەرێمی کوردستانش کرێت ئەگەر لۆبێکی بەقوت بێت کاریگەری لایەنە سیاسی کوردەکان کەم نییە کاریگەری وەزیرە کوردەکان لە نیو ئەنجومی وەزیرانی عراقدا کەم نابێت و دەبێت بکرێت چونکە بیرمان نەچێت ئەمە بۆ ڕۆژێک نییە بۆ ساڵێکە و نەک بۆ ساڵێکە بە ئەم قسانم زۆر زۆر جەختی لەسەرەکەمەوە کارزان چونکە گرنگە ئێمە لە بەغدان و ئەزانی لێرە چی ڕوەدا مەسلە یەک ساڵ نییە ئەم کابینەیە ئەتوانم بڵێم زۆر هاوسۆزن زۆر نەرمونیاتن بەرامبەر بە کابینەکانی پێشوو چونکە ئەگەر ئەم کابینێش ڕابێنن لەسەر ئەوەی کە دووبارە پشکێرمی کورسان بەم جۆرە بێت ئەوە لە ڕاستیە بۆ بودجەی ساڵەکانی داهاتوش یانی کەمێک قورس دەبێت دەستکاریکردنی چونکە ئەم ساڵ 2027 بودجەی 2027 بۆ هەرمی کورسان زۆر زۆر گرنگە بێت کە کاری لەسەرکات لە دوایوی کە لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق پەسەند دەکرێت دەچێت ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دووبارە لەوێ دەبێت شەڕی بۆ بکرێت و دەبێت تا پێش مانگی 12 تا 2011 مەسەلەی کۆتایی هاتبێت چونکە عێراق ئەمە حتمی کردووە کە ساڵی نوێ 2027 ڕاستەوخۆ مامەڵە لەگەڵ بودجەی 2027 ئاکات چونکە نایەت بەبێ بودجە ئەم حکومەتە بەرێتە ڕێوە
1: باش بەرزان ئەمە سەبارەت بە بودجە و هەروەها پشکی هەرێمی کوردستان و کارەکانی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمانگی بۆ چییە ئەو فشارانە چییە لەسەر کابینەکەی عەلی زەیدی کە باز دەکرێت ئێستا عەلی زەیدی بە دوای دەرەچەیەکدا دەگەڕێت بە دوای گفتوگۆیەکدا دەگەڕێت لەگەڵ ئەمریکا ڕاستەوخۆ بیکات بۆی ئەم گرفتی داخستنی ئاسمانی عێراق بە ڕووی ئێراندا چارەسەر بکات ناڕەزایەتیەکان هێندە زۆرن لە بەغداد
0: بۆ تەکەم بە دوو بەشەوە بەشی یەکەمیان ناڕەزایەتەکان لە ئاستی سەرکردە شیعەکانە لە بەتایبەت لە سەرکردەکانی چوارچێوە مانگی بمانەوێ نەمانەوێ مەواقعەکە دیفاکتۆیەکی سیاسیە کە سەرکردەکانی شیعە هاوسۆزن نزیکن لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا ئەمانە بە عەلەنی بە ئاشکرا باسی یەکەن و ئەتوانم بڵێم لە 20 ساڵی ڕابردوودا عێراق هیچ بڕیارێکی لەم شێوەی نەبووە کە ڕاستەوخۆ بڕیارێک بێت دژ بە بەرژەوەندیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بێت ئەمە سوپرایزێک بوو کە عێراق بەم جۆرە پابەند بێت و لە ڕاستیدا هەڵبژاردەی دیکەی نەبووە چونکە ئەمریکا جۆرێک لە جۆرەکانی سیاسەتەکەی بەم شێوەیە یان مامەڵە لەگەڵ واشنگتۆنەکەی یان لەگەڵ تاران بۆیە عەلی زەیدی لە ڕاستیدا لە ترسی ئەوەی کە عێراق کەوێتە دۆخێکی ناهەمواری ئابووری و تووشی سزای بەرگی سزای ئەمریکا ناگرێت بۆیە ڕاستەوخۆ پابەندی خۆی دەربڕیەوە بۆ ئەو بڕیارانی ئەمریکا و ڕاگرتنی گەشتەکانی ئێران ئەنجا ئێستا لە ڕێگەی هەم نووسینگەکەی خۆی و لە ڕێگەی وەزارتی دەرەوەی عێراقەوە دەوێت جۆرێک لە جۆرەکان شەقامی شیعی ڕازی بکات بەم هەوڵانەی ئەویش هەوڵەکان پێکاتوون لەو چوارچێوەی کە یانی هەندێک گەشتی سنووردار بکرێت بە بیانووی ئەوەی کە خوێندکار هەیە گەشتی بۆ ئێران دەبێت و زیارەتکار هەیە مەسەلەی ئەوەی کە هاوڵاتیانی عێراقی بۆ چارەسەری پزیشکی سەردانی ئێرانەکەن و هەروەها مەسەلەی زیارەتکاران ڕەنگ بێت بیانی ئەمە خوێندنەوەی زانیاری نییە ڕەنگ بێت هەندێک گەشت لە ڕێگەی فرۆکخانی نەودەوڵەتی نەجەفەوە ئەنجام بدرێت بەڵام ئەمە هەوڵەکانی ئەوانە تەنیا زەیدی ئەمە دەکات بۆی کە سەرکردەکانی شیعە و چوارچێوەی هەمانگی لە خۆی جۆرێک لە جۆرەکان ڕازی بکات و لە ئاستی شەقامی عێراقیدا لە ڕاستیدا بەم جۆرە نییە کارزان دەبێت ئەوەش بڵین لە ئاستی شەقامی عێراقیدا ژمارەیەک توان بڵێم 180 لەگەڵ سەرکردە شیعەکان و سۆزیان هەیە لەگەڵ ئێراندا ما باقی

0: عراق زانیاری زیاتر لا یوسف مراد پیامدری کانال هشت لا پردە وەردەگرم. یوسف سلاوت لێبێت. تۆ هەر لە گەڵ ئەوەی ڕووداوەکە بڵاوکرایەوە زوو گەیشتیتە شوێنی ڕووداوەکە. ڕووداوەکە چۆن بوو؟ وردەکاریەکەی چییە؟
1: کارزان سلاوت لێبێت. ئەم کاتت باش. من ئێستاکە لە ناحیەی پردەمی یانی کەمێک پێش ئێستا هێزێکی زۆری سوپای عێراق لێرە جێگیر کرابوون، بڵاویان پێکرابوو. تاکو ئەم ساتەش ئەتوانم بڵێم ڕێکاری توندی ئەمنی گرتراوەتە بەرپاش ڕووبەڕووبوونەوەکەی ئێوارەی ئەمڕۆ. ئێوارەی ئەمڕۆ سێ چەکداری داعش دێنە سەنتەری ناحیەی پردێم بە مەبەستی کڕینی مادە خۆراکیەکان و کەلوپەلەکانی خۆیان. هێزێکی دەستگای دژەتیرۆری عێراق دیارە زانیاری پێشوەختەیانە بۆ لەسەر ئەم چەکدارانی داعش. دێنە سەنتەری ناحیەی پردێکە هێزەکەی دژەتیرۆری عێراق بۆ دێنە سەنتەری ناحیەی پردێ بۆ دەستگیرکردنی ئەو چەکدارانەی داعش. بەڵام لەو کاتەدا لەگەڵ گەیشتنیان بە مارکێتێکی نێو ناحیەکە چەکدارانی داعش دەزانەوە هێزێک شێمنی هاتووە ڕوبەڕووی هێزەکەی دەستگای دژەتیرۆری عێراق دەبنەوە. ڕوبەڕووبوونێکی سەخت دەبێت، شەڕێکی سەخت ڕوودەدات لە نێوان هەردوولایەن. یانی ئەو مارکێتە یاخود ئەو دوکانەی کە چەکدارەکانی داعش هاتبوون بۆی لە سەنتەری ناحیەی پردێ، ئەتوانم بڵێم لە ناوجەرگەی بازاڕەوە قەرەباڵەغا. لەو کاتەدا چەکدارەکانی داعش ئامادەنی خۆیان ڕادەستی ئێزامیەکان بکەن، پشتێنی بۆم ڕێژکراویشیان پێوە بووە دوو لە چەکدارەکان. لە ئەنجامی شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوە کە لە کوێم سێ چەکداری داعش دوانیان دەکوژرێت و یەکێکیان بە برینداری دەستگیر دەکرێت لەلایەن هێزەکەی دەستگای دژەتیرۆری عێراقەوە. هاوکات لە کاتی ڕوبەڕووبوونەوەکە هاونیشتیمانیەکە دانیشتو ناحیەی پردەیەوە لە نەتەوەی کووردا دیارە لەو دوکانە لەو مارکێتە کارەکە بەداخەوە بۆ ئەوی ڕوبەڕووبوونەوەکەوە فیشێکی بەردەکەوێت و جان لە دەست دەدات. و هەر لە ڕوبەڕووبوونەوەکەدا دوو ئەندامی هێزەکەی دەستگای دژەتیرۆری عێراق بریندار بوون. دوای بریندربوونیان گواسترانەوە نەخۆشخانەکانی پارێزگای کرکوک لە سەنتەری ناحیەی پردەیەوە بێگومان مەبەستم گواسترانەوە. یعنی تاکو ئێستاکەش ڕێکاری ئەمنی توند گرتراوەتە بەر. بەڵام لە دوای ئەوەی کە ڕوبەڕووبوونەوەکە کۆتاییات هێزەکەی دژەتیرۆری عێراق ئەگراوکارم لەگەڵ گواستنی زانیەکە دیمەنی بازگەی چونەژورۆی پردێش پێشان بدات. لە دوای ڕوبەڕووبوونەوەکە هێزەکەی دەستگای دژەتیرۆری عێراق چۆماڵێکی ناوچەکەیان ئەنجامدا دوایەوە کشانەوە بەرەو پارێزگای کرکوک. بەڵام بێگومان سەر بارگاکەیان لەسەر بازگەی کەیوەنە. یعنی تاکو ئێستاکەش سوپای عێراق بە دیاریکراوی هێزەکانی فرقێشتی سوپای عێراق لە سەنتەری ناحیەی پردێ جێگیر بوونە، بڵاویان پێکراوە. ئەمەی کە لە پشتمنەوە دەبینێت بازگەی چونەژوورەوەیە بۆ نێو ناحیەی پردێ، وەکو دەبینرێت لەلایەن هێزامنیەکان و سوپای عێراقەوە ڕێکاری ئەمنی توند گرتراوەتە بەر. ئەمەش پاش ڕوبەڕووبوونەوەکەی ئێوارەی ئەمڕۆ. یعنی هاتنی ئەم چەکدارانەی داعش بۆ کڕینی پێداویستیەکانیان لە سەنتەری ناحیەی پردێ لە کاتێکدایە لە دووروبەری ناحیەکە بۆشایی ئەمنی هەیە. بۆ ماوەیەک بەر لە ئێستاش ئەگەر هەڵە نەبم کەمتر لە دوو مانگ بەر لە ئێستا بوو لە نزیک قەرە سالم هەر بە هەمان شێوە گروپیشی چەکدارانی داعش کەوتنە بۆ سەی ئێزامیەکانەوە کە ئۆپراسیۆنی چاوبەشیان لەوێ ئەنجامدا بوو. لە ئەنجامی ئەو شەڕەشدا ئەوەی جاری پێش وەکو باسم کرد چەکداری داعش کوژرا و ئەفسەرێکی هێزەکانی دژەتیرۆری عێراقیش جانی لەدەستدا بوو. یانی ئەتوانم بڵێم دەوروبەری ناحیەی پردێ لە هەندێک شوێنی بۆشایی ئەمنی فراوانی لێیە. بە زۆر جار چەکدارانی داعش ئەو بۆشایی ئەمنیانە خۆیان بەکاردێنن بۆ خۆ حەشاردان و بۆ جم و جۆڵەکانیان. هاتنی ئەم چەکدارانی داعشیش بۆ سەنتەری ناحیەی پردێ بۆ کڕینی پێداویستیەکانیان بۆ، چونکە زۆر جار کە هێزامنیەکان ئۆپراسیۆن ئەنجامەدەن لە بۆشایی ئەمنیەکان کاتێک مۆڵگەی چەکدارانی داعش دەدۆزنەوە پێداویستی خۆراکی مادەی خۆراکی بەدی دەکرێت. یعنی وەک لە دیمەنەکانی کەناڵش دەبیندا ئەمە بازگەی چونەژوورەوەی پردەیە، تەنانەت ئۆتۆمبیلەکانیش دەپشکنرێت لەلایەن سوپای عێراقەوە. و ئەو هاونیشتیمانیەشی کە جانی لەدەستداوە کووردە دانیشتووی ناحیەکەی لە گەڕەکی ئازادی دانیشن، ئەوەی کە بە من وتراوە دواتر تەرمەکەی گواستراوە تۆپزیشی دادوەری پاشان ڕادەستی کە سوکارەکەی دەکرێت و لە مەراسیمێکدا بە خاک دەست پێدرێت. و هاونیشتیمانیی کە ڕوبڕوونەکەی جانی لەدەستداوە هەر لەو مارکێت و لەو دوکانە کاری کردووە کە چەکدارەکانی داعش ڕۆشتوونەتە ئەوێ بۆ کڕینی پێداویستیەکانیان پاشان هێزەکەی دژەتیرۆری عێراق دەچنە ئەوێ بۆ دەستگیرکردنیان و ڕوبەڕووبوونەوە دروست دەبێت. و ئەم ساتەشی کەمە قسەی تێدا دەکەم فەرماندەیی ئۆپراسیۆن ئابەشەکانی عێراق لە کرکووک لە سەنتەری ناحیەی پردەیە لە شوێنی ئەو شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوەیە.
0: یوسف مراد پەیامدەری کەناڵەش لە پردێەوە ڕاستەخۆ لەگەڵم بوویت. سوپاس.

حکومت عراق خۆی بۆ ئاهەنگی ڕۆژی سەروەری و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان ئامادە دەکات. سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستانیش نیگەرانە و دەڵێت بە جێهێشتنی هەرێمی کوردستان بەبێ دابینکردنی هیچ سیستمێکی بەرگری مایەی نیگەرانیە. ڕۆژی سی ئەیلول ڕۆژی کۆتایاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و کشانەوەیانە لە عێراق. بڕیارە دوای سی ئەیلول پەیوەندیەکانی عێراق و هاوپەیمانان بگوازرێتەوە بۆ قۆناغێکی پەیوەندی دووخۆڵی و هەماهەنگی ئەمنی و هەواڵگری و لۆجستی. ئەنجومەنی وەزیران عێراق سی ئەیلولی ناوناوە ڕۆژی سەروەری بۆ مەبەستەش لە سی ئەیلول تا وەکو سێی تشرینی یەکەمی داهاتوو پشووی دەبێت لە تەواوی دامودەزگاکانی دەوڵەت. لە سی ئەیلول کۆتایی دێت بە 12 ساڵ لە بوونی سەربازی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی کە لە ساڵی 2014 داو بووە و کاریکردنی عێراق لە جەنگی دژ بە داعش گەڕانەوە. هەرچەندە لە ساڵی 2011 بە گوێرەی ڕێکەوتنێک بوونی سەربازی ئەمریکا لە عێراق کۆتایی هاتوو کشانەوە. ئێستا ترسێک هەیە کشانەوەی ئەمریکا هاوپەیمانان هەمان ئەزموونی ساڵی 2011 دووبارە بکاتەوە. داعش و گروپە چەکدارەکان سوود لە بۆشایی ئەمنیەکان وەربگرن و مەترسی لەسەر ئاسایش و سەقامگیری عێراق و هەرێمی کوردستان دروست بکەن. بە پێچەوانەی هەڵوێستی حکومەت و هێزە سیاسیەکانی عێراق، مەستوور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان نیگەرانە لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان لە عێراق. مەستوور بارزانی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی فاینانشل تایمز ڕایگەیاندووە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان لە عێراق لە کاتێکی هەستیاردایە. سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان گوتوێتی بە جێهێشتنی هەرێمی کوردستان بەبێ دابینکردنی هیچ سیستمێکی بەرگری مایەی نیگەرانیە. مەستوور بارزانی ئاماژەی بەوەش کردووە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 1000 جار ڕوبەڕووی هێرشی موشەکی و درۆنی بۆتەوە. بەردەوامبوونی ناسەقامگیری دۆخی ئاسایش لە عێراق ڕەشەیە بۆ سەر سیستمی فیدرالی. بە گوتەی مەستوور بارزانی، ئەوان دۆست و هاوپەیمانی ئەمریکان، بەڵام لە هەمان کاتدا دەیانەوێت پەیوەندی باشیشیان لەگەڵ هەموو دراوسیەکانیان لە نێویشیاندا ئێران هەبێت. لەبارەی چەکی گروپەکانیش گفتوگۆ و دانوستانی چڕ لە نێوان لیژنەیەکی چوارخۆڵی و سەرکردەکانی گروپەکان بەردەوامە. عەلی حسێن فەتلاوی گوتەبێژی ئەنسارولئەوفیا لە دیمانەیەکدا بە کەناڵ 8 گوت بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان کۆمەڵێک مەرجی پێشوەختەیان هەیە. ئێستا ئاماژەی جێبەجێکردنی هەندێک لە مەرجەکانیان دەرکەوتون وەک سەروەری خاکی عێراق و کشانەوەی هێزە بیانیەکان، بەڵام هێشتا سەروەری ئاسمانی عێراق بەدی ناتوە و پێشێل دەکرێت. گوتیشی ئەوان داوایان کردووە سوپای عێراق بە سیستمی بەرگری ئاسمانی پڕچەک بکرێت تاوەکو بتوانێت ڕێگری لە هەر پێشێلکاریەک بکرێت. گوتەبێژی ئەنسارولئەوفیا کە گوتی لەم کاتەدا گروپەکان ڕەچاوی دۆخی ئابووری عێراق دەکەن، مەرجی سەربەخۆی ئابووری هێشتا سەختە، لەم کاتەدا ناتوانرێت داهاتی نەوت لە دەستی ئەمریکا دەربێنرێت. جەختیشی کردەوە ئەگەر ئەمریکا پابەندی بەڵێنەکانی بێت، ئەوان زۆر گرنگی بە هێشتنەوەی چەک لە دەستی خۆیان نادەن. لە گوێرەی زانیاری ڕۆژنامەوانیەکان، سەرکردەکانی چوار گروپی چەکدار کە بریتین لە کەتیبەکانی حیزبوڵڵا، بزوتنەوەی نوجەبا، کەتیبەکانی سەید الشوهەدا و بزوتنەوەی ئەنسارولئەوفیا لە گفتوگۆکانیان لەگەڵ لیژنەکەی حکومەت داوایان کردووە یاسایەکی تایبەت بە کۆکردنەوە و ڕێکخستنی چەک لە ئەنجومەنی نوێنەران دەربکرێت تاوەکو پرۆسەکە مۆرکێکی یاسایی و فەرمی وەربگرێت و مافی گروپەکان لە چوارچێوەی یەک ناودا لە دەستەی حەشدی شەعبی پارێزراو بێت. هەر لەبارەی داهاتووی پەیوەندیەکانی ئەمریکا و عێراق لە دوای سی ئەیلول، فواد حسێن وەزیر عێراق سەردانی واشنگتن دەکات و زنجیرەیە کۆبوونەوە لەگەڵ ئیدارەی کۆشکی سپی دەکات بۆ تەواوکردنی گفتوگۆکانی عێراق و ئەمریکا کە ئامانجی گۆڕینی پەیوەندیەکانیانە بە ئاڕاستەی هاوبەشیەکی فراوانتر لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش. وەزیر عێراق لە تۆڕی یەکس نووسیوێتی هەر لەو سەردانەدا گفتوگۆ لەسەر هاوکاری سیاسی، ئەمنی و ئابووری دەکات تاوەکو هاوبەشی نوێ لە بەرژەوەندی عێراق بەدی بێت و پێگە و ئاسایش و سەقامگیریەکەی بەئێستر ببێت. هاوکات لەگەڵ ئامادەکاریەکان بۆ ڕۆژی سەروەری عێراق و کۆتایاتنی ئەرکی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق، بڕیاری دەستەی فڕۆکەوانی عێراق بۆ ڕاگرتنی گەشتی فڕۆکەئێرانیەکان بۆ عێراق، عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران دەخاتە دۆخێکی دژوارەوە.

زۆرێک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی و گروپەکانی مقاومە بە تندی دژی بڕیارەکە وەستاونەتەوە. هەر ڕەشەی خۆپیشاندان و مانگرتن لە فڕۆکەخانەکان دەکەن تاوەکو حکومەت ناچار بکەن پابەندی سزاکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بۆ سەرکەرتی فڕۆکەوانی ئێران نەبێت. دوێنێ ژمارەیەک لە سەرکردەکانی شیعب بەئاشکرا ڕەخنەیان لە عەلی زەیدی گرت و تۆمەتباریان کرد بەوەی کەوتووەتە ژێر هەژمونی ئەمریکا. بۆ گفتوگۆ لەبارەی لێکەوتەکانی بڕیارەکە و هەروەها گرتنەبەری هەڵوێستێکی هاوبەش ئەم ئێوارەیە چوارچێوەی هەمانگی لەسەر داوای هومام حەمودی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی و هەروەها بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران کۆبوونەوە دەکەن. بڕیارە لە کۆبوونەوەکەدا سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی تاوتوێی بڕیارەکەی دەستەی فڕۆکەوانی عێراق بۆ ڕاگرتنی گەشتی فڕۆکە ئێرانەکان بۆ سەرجەم فڕۆکەخانەکانی عێراق بکەن و لێکەوتە سیاسی و جەماوەرەکانی لەناو خۆدا هەڵبسەنگێنن. بڕیاریشە لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی پاساوەکانی بڕیارەکەی حکومەت و هەروەها ڕەنگدانەوەکانی لەسەر پەیوەندەکانی بەغداد و تاران بکرێت. هەروەها سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی تاوتوێی هەڵوێستی ژمارەیەک لە هێزە سیاسی و جەماوەری و چەکدارەکان دژ بە بڕیارەکە و ئەگەرەکانی پەرەسەنە سیاسیەکان و ناڕزاییە جەماوەریەکان لە حاڵەتی بەردەوامی ڕاگرتنی گەشتەکان دەکات، وەک هەوڵێک بۆ گەیشتنە هەڵوێستێکی هاوبەش لەبارەی چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ دۆستیەکە لە خۆناغی داهاتوودا. هاوکات سەرچاوەیەکی حکومی ئاشکرای کردووە بەغداد هۆشداریەکی ڕاستەوخۆ و جددی لەلایەن واشنگتنەوە پێگەیشتووە لەبارەی بەردەوامی پێشوازیکردنی فڕۆکەخانەکانی عێراق لە گەشتی کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی ئێران. لایەنی ئەمریکی بۆ عێراق ڕوونی کردوەتەوە ڕێکارەکانی سزادان تەنیا کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی ئێران کە سزاکان دەیانگرێتەوە سنووردار نابێت، بەڵکو هەر لایەن و فڕۆکەخانەیەک خزمەتگوزاری و کاراسانی بۆ گەشتی کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی ئێران بکات ڕوبەڕووی سزا دەبێتەوە. بە گوتەی سەرچاوە عێراقەکان، هۆشداریەکەی ئەمریکا حکومەتی عێراقی ناچار کردووە بژاردەی پاراستنی فڕۆکەخانەکان و کەرتی ئاسمانی لە سزاکانی ئەمریکا هەڵبژێرێت و ڕێکاری پێویست بگرێتە بەر بۆ ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی ئێران لە فڕۆکەخانەکانی. عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران بۆ دەرباسکردنی حکومەتەکەی لەم تەنگەژەیە دەیەوێت پەناه بۆ بژاردەیەکی مامناوەند ببات. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوێکی نووسینگەکەی لەگەڵ وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا گفتوگۆی ڕاستەوخۆ دەکەن تاوەکو هەندێک لە فڕۆکەخانەکانی عێراق لە سزاکان بەدەربکرێن. بەو پێی عێراق و ئێران پەیوەندیەکی کۆمەڵایەتی و کولتوری و ئاینی فراوان پێکەوە دەبەستێتەوە. ساڵانە ملیۆنان کەس لە ئێرانەوە بۆ سەردانی شوێنە پیرۆزەکان دێن عێراق. لایەنی ئێرانی پێی وایە عەلی زەیدی و چوارچێوەی هەمانگی چوونەتە ژێرباری فشارەکانی ئەمریکا. لە کاتێکدا چاوەڕێی ئەوە بوون عێراق هەڵوێستێکی جیاوازتری هەبووایە، بەڵام ترسی سزای ئابووری بە تایبەت ڕاگرتنی گوژمەی دۆلار بۆ عێراق زەیدی ناچار بووە پابەندی ڕێکارەکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بێت. بە گوتەی بەرپرسان عێراق دۆخی ئابووری عێراق بە دۆخێکی سەخت و نالەباردا گوزەر دەکات. هەر سزایەکی ئەمریکا لەوانەیە ئابووری وڵاتەکە ئیفلیس بکات و کارەساتی لێبکەوێتەوە. لەوبارەیەوە هاوپەیمانی خەدەمات کە شەبل زەیدی سەرۆکایەتی دەکات لە ڕاگەیەنداوێکدا داوای لە حکومەتی عێراق کردووە هەموو هەوڵێک بخاتە گەڕ بۆ بەدەرکردنی ئاسمانی عێراق لە گەمارۆی ئاسمانی سەپێنراو بەسەر ئێراندا. بەو پێی جێبەجێکردنی گەمارۆکە کاریگەری لەسەر گەلی هەردوو وڵات دەبێت لە ڕووی مرۆیی و ڕۆشنبیری و ئاینی ڕوونی کردوەتەوە. عێراق هەزاران خوێندکاری لە زانکۆکانی ئێران هەیە، سەدان هەزار کەسیش سەردانی مەزارگە پیرۆزەکانی ئێران دەکەن. لە بەرامبەریشدا ملیۆنان ئێرانی سەردانی مەزارگە پیرۆزەکانی عێراق دەکەن. ڕاگرتنی گەشتەکان زیانی ئابووری گەورە بە عێراق دەگەیەنن. هاوپەیمانی خەدەمات پێشنیازی کردووە فڕۆکەخانی نەجەف لە هەر ڕێکارێک بەدەر بکرێت تاوەکو کاتی دانوستانەکانی حکومەت لەگەڵ لایەنی ئەمریکی تەواو دەبن. بەڵێ، هەڵبەت تاوەکو ئێستا ئەوەی کە هەیە ئەمشەو ڕەنگە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی لە دوای ئەو کۆبوونەوە ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشیان هەبێت و کەناڵ هەشتیش ناوەڕۆکەکەی بڵاو دەکات. ئەمڕۆ لە ناوچە جیاوازەکان دەرچوانی پزیشکی گشتی ساڵانی 2025 بۆ 2026 گرت بوونەوە داوا دەکەن لە کەرتی تەندروستی دایان بمەزێن و چی دیکە پرۆسەی خوێندنەکەیان دوانەخرێت. ژمارەی ئەم دەرچوانە 1200 کەس دەبن تاوەکو ئێستا هەر

0: لە کەرتی تەندروستیدا
1: داواکاری سەرەکیمانێ مەلەم ڕۆیە دووشتە. یەکەم سیستەمی پلەبەندی کەرتی تەندروستی بەردەوام بێت لەبەرەوەی پەکخستنی ئەو سیستەما یەکسانە بە پەکخستنی هەموو خەسخانە حکومیەکانی ناو هەرمی کوردستان. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم کە پێکەوە بەسراوە لەگەڵەوەی دامەزراندنی هەموو ئەو ستافە توبیانەی کە تەواو بن ئیتر لە توبعامەوە بیگرێ هەتا خوارەوە.
2: هێمەماوە ئەف نیزۆمە بزفریتنیت هەدە ڕوجێ و دوبارە وەک هەر ساڵ تەعینۆ دامەزراندنەوە پزیشکەوە دەست پێ پیادەفە و ئیدی ئەف تاخیرە نەمینە چکۆ قوتابی پزیشکی شەش ساڵەیت خینیدە.
0: پزیشکانی گشتی دانەمەزراو شەش بۆ هەر جار کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزیری تەندروستی و بەرپرسانی تەندروستی کردووە، بەڵام تا ئێستا هیچ ئاسوەیەک بۆ دامەزراندنیان بەدی ناکەن.
3: لە هەولی بەردەوامی نەک هەوڵەکانمان تەنها بۆ ئێرە بۆ بەغداش لە موازنەی عێراق داوامان کردووە کە ژمارەیەکی باش لە دەرەجەی وزیفیمان بدەنێ، میلاکمان بدەنێ و عێراق خۆشیە و کێشەیە. بەڕێستا دەبینن لە عێراقشدا هەموو ڕۆژەکە گردبوونەوە هەیە.
0: ئەم داواکاریانەی پزیشکانی گشتی دانەمەزراو لە کاتێکدایە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی ناوەند لە گفتوگۆدان بۆ پرسی ئامادەکردنی پرۆژە یاسەی بودجەی 2027. یەشێک لە داواکاریەکانیشان ئەوەیە کە شاندی دانوستانکار وەک مافێک ڕاژەی دامەزراندنیان لە پرۆژەکە جێگیر بکات. دانا عەبدولکەریم، کەناڵ 8، سلێمانی.
4: نوێنەری مامەستایانی گرێبەست لەگەڵ شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان لە ئەنجومەنی وەزیران لە هەولێر کۆبوو تا وتوێی پرسی دامەزراندن و ماف و شایستە دارایەکانی مامۆستایانی گرێبەستیان کرد. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی کۆبوونەوەکەی کردووە و ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و توانە نەجەف بەڕێوەبەری فەرمانگەی کارگێڕی و دارایی خوێندنی باڵا لە کۆبوونەوەکە بەشدار بوون. کاروخ عەبدوڵا، نوێنەری گشتی مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند، بابەتی دامەزراندن و ناو و فۆرمی مامۆستایانی گرێبەست لە کۆبوونەوەکە تاوتوێ کراون. جەخت لەوەش کرایەوە کە داواکاری مامۆستایانی گرێبەست پێشینەی کارەکانی شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد. ڕاشی گەیاند یەکتێگەیشتنێکی باش لە نێوان هەردوو لادا هەبوو لە سەر کەیسی مامۆستایان و ئەگەر حکومەت عێراق سەرجەم گرێبەستەکان بکات بە هەمیشەیی، ئەو بڕیارە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە و بەڵێنیشیان پێدراوە پێداگری لەسەر داواکاری مامۆستایان بکەن. بڕیارە بەم نزیکانە شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد بکاتەوە و درێژە بە کۆبوونەوەکانی بدات لەگەڵ بەرپرسانی عێراق و پێداگری لەسەر پشکی هەرێمی کوردستان و داواکاری چین و توێژەکان بکات بۆ ئەوەی لە بودجەی 2027 جێگیر بکرێت.

0: کۆمەڵێک هەڵە و کەموکورتی پرۆژەی ڕووناکی گرفتی بۆ هاونشتمانیان دروست کردووە. لەوانە گەڕانەوەی پارەی زۆرتر لەو بڕەکارەبایی بەکاریان هێناوە. تێکەڵبوونی کارەبای هاوبەشەکان و بە هەڵە تۆمارکردنی هاوبەشەکان. گرفتێکی دیکەشەوەەیە بەشێک لە هاوبەشەکان پارەی کارەبایان داوە. بەڵام جارێکی دیکە بە وەسڵ بۆیان گەڕاوەتەوە و پارەکەش نەسراوەتەوە.
1: بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کارەبای باوکە نەخۆشەکەی هاتووە تا بەڕێوەبەرایەتی کارەبا. ئەمانە بەڵگەنامەکانی پارەدانن کە لە نۆ مانگی ڕابردوودا زیاتر لە 4 ملیۆن و 900 هەزار دینار پارەی کارەبای داوە.
2: هەمووی مسافکردی ئێستاکە وەڵا دەبی 670 هەزاری بدێ.
1: بەڵام پرۆژەی ڕووناکی هۆشداریان پێداوە کە دەبێت 600 هەزار دیناری دیکە وەکس زای چاتاڵکردن بدات ئەگەر نا کارەبای دەبرن. لە کاتێکدا بەگوتەی خۆی تەواو بەڵگەی هەیە کە کارەبای بە نایاسایی ڕانەکێشاوە.
2: 4 ملیۆن 900 هەزار دینارم دەیە لە مانگی 12 تا ئێستا هەمووی بە وەسڵ. ئێستا بەم دەرەوەڵات و چەتارت کردیا دەبی 670 هەزار کەشمان بدێ. ئێکاکە بەڵگە شتێک وەڵاهی بەڵگەمان نییە بەس ئەگەر پارەکەی نەدەی کارەبایەکەت دەبڕی.
1: پرۆژەی ڕووناکی ئەگەرچی هەوڵێک بوو بۆ کارەبای 24 کاتژمێری، بەڵام بەهۆی کێشە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژانە دەیان ماڵ تاریک دەکات و دەرگای دەیان کێشە بە ڕووی هاونشتیمانیاندا دەکاتەوە.

0: ڕۆژنیە هەزاران کێشەی هاونیشتیمانیان لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی کارەبا تۆمار نەکرێن.
1: هەفتینۆ پارە درێ. ئەجە کارە باشیان بڕی بوو گوتبیان ئەو خینە نەچتە ناو ئەوەی سیستەمی لە ناو سیستەمیش ئەجە ئێستاش خوێندنەوەی دەرێ چاوەڕێ بکە هەتا پسولە لۆدێت.
2: یەکەم زار 5 میلیۆن و 200 قوسور بوو.
3: شاوژە بوو زۆر.
2: بەدیکو با خۆی دوکانەکە قەپاتە مەغزەنە یەک گلۆپی تێدایە. ئەلیفۆنیە خەرێت کراوە. هاتینە لێرە گوتیەکە کە ئەو چار ڕەقەمە 5 داخل کراوە.
0: دیارترین کێشەکانی هاونیشتیمانیان لە پرۆژەی ڕووناچیدا بریتین لە پارەی زۆری کارەبا، تێکەڵبوونی کارەبای ماڵان، با هەڵە تۆمارکردنی خانووی هاوبەشانی کارەبا و کێشەی تەکنیکی. ئەم پارێزەرە کە سەروکاری لەگەڵ مامەڵەی هاونیشتیمانیان زۆرە دەڵێت، کێشەکان زۆر و چارەسەرکردنیشی کاتی پێویستە.
4: لەو حاڵەتەدا کەشفی لۆ دەکەن لە دایری خۆی، کەشفەکەی لۆ دەکەن. پاشان تەقدیم دەکرێت لۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی، پاشان لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرز دەکرێتەوە کە تەواوی غەڵەتەکە کرابی، بەرز دەکرێت لۆ وەکیل وەزیری، پاش وەکیل وەزیر بەرز دەکرێت لۆ وەزیری، ئەو جە شتەکان بە ئیجرات دەڕواتن و ئەگەر لە کوم وەزیریش موافق وەگری دێتەوە بە هەمان شێوەی ئیجراتەکان ئاخری لێرە پارەکە کەم دەکرێتەوە و پارەکە دەستەوە بار بخۆی.
3: پرۆسی چەندی کات پێویستە؟ چەند ڕۆژ دەوێت؟
4: وڵاهی ئەو پرۆسی زۆری دەوێت، لەوانی شەش مانج بێ بەلایکمی شەش مانجی دەوێتن، شەش مان و یەک ساری دەوێتن.
0: لە نوێترین کێشەدا پرۆژەی ڕووناچی بە کورتەنامە خاوەن پرۆژەی بازرگانی و مارکێت و کۆگاکانی ئاگادار کردوونەتەوە کە لە ساڵی 2023ەوە پارەی کارەبایان بە هەڵە و بەکەمتر بۆ هاتووتەوە، بۆیە پێویستە ئەو پارەیە بگەڕێننەوە کە بە جوێرەی داهاتی ئەو پرۆژانە ئەو پارانەی کە دەبێ بیدەن لە 3 ملیۆن دینارەوە دەست پێدەکات تاوەکو 130 ملیۆن دینار. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
5: لە ئیدارەی سۆران هەر پرۆژەی ڕووناکی بە شێوەیەکی دیکە گرفتی بۆ هاوبەشانی کارەبا دروست کردووە. بەشێک لە هاوبەشەکان لەسەر بنەمای خەملاندن پاریان بۆ هاتووەتەوە بە گۆترە، تەنانەت بۆ شوێنانەی کە کەسی تێدا ناژی و کارەباش بەکار نایەنن. بە کوردی هەر بە گۆترە لەسەر وەسڵەکان بڕەپارەیەکیان بۆ نووسراوە. هاونیشتمانیەک دوکانێکی لە یەکێک لە گوندەکانی سنوورەکە هەیە، سیستەمی سۆلاری داناوە، بە وزەی خۆر کارەبا بۆ دوکانەکەی بەرەمدێنێت و ئەوە بەکارێنێت. کارەبای ڕووناکی هەر بەکار نایەنێت. بەڵام ئەم مانگە هەر لەسەر بنەمای گۆترە 200 هەزار دیناری بۆ نووسراوە.
6: نزیکەی 20 ساڵە ئەم شوێنە چۆڵ کراوە و خانووەکەش تەختی زەوی بووە، بەڵام وەک هەر ماڵێکی دیکە ئەم مانگە پسولەی کارەبایی بۆ هاتووەتەوە.
7: ماوەی 19 ساڵە خاوەنی ئەم خانووە ناوچەکەی جێهێشتووە. 7 ساڵیشە خانووەکە بە تەواوی ڕووخاوە، بەڵام بۆ ئەم مانگە بڕی 21 هەزاری بۆ گەڕاوەتەوە. تا ئێستا نازانرێت بۆچی ئەم بڕەپارەیە بۆ ئەم خانووە خاپوور بووە گەڕاوەتەوە.
6: گرفتی بەشێک لە هاونیشتیمانیان لە بەرزی نرخی کارەبای نیشتیمانیدا نیە، بەڵکو گەڕانەوەی پسولەیە لەسەر بنەمای خەملاندن، تەنانەت بۆ ئەو شوێنانەشی کە هیچ بڕە کارەبایەکیان بەکار نەهێناوە. هێرش حەمەد دوکاندارێکی گوندی سەرنووسە لە سنووری شاردەی وەرتێ. ئەو بۆ ڕزگاربوون لە کرێی بەرز و پارەی مانگانەی کارەبا سیستەمی وزەی خۆری بۆ دوکانەکەی جێگیر کردووە، بەڵام بە جوێری ئەو پسولەیەی لەم مانگەی بۆ هاتووەتەوە زیاتر لە 200 هەزار دیناری بە خەملاندن بۆ گەڕاوەتەوە.
8: ئەمش بیرم لەوە کردەوە کە لەو پارە زۆری ڕزگار بم تا پەشەم سندانە، بەڵام بەداخەوە حکومەتیەرە ئەوشی بەڕوانە دیر کە ئەو هەموو پارە زۆری لۆ من نارتێو بێ ئەوەی ئەمن دەبڵەکە پێ بکەم. تەنها ئەوەیە کە کارەبایەکە نیشە لێرە.
6: هاونیشتیمانیان هیچ کێشەیان لەگەڵ سیستەم و تەکنیکی پرۆژەکەدا نییە. ئەوەی کێشەی سەرەکیە لای ئەوان پەیڕەوکردنی شێوازی خەملاندنی پارەیە. ئەمەش بووە هۆکاری سەرەکی نیگەرانیە.
9: ئەگەر فروشای دێتەسەم لێتراوە هاتووەتەوە لانجی شەش لە بۆ عەوت 29 شەش لە بۆ 30 عەوت ئەمن 57 هەزارم بۆ هاتووەتەوە، لانجی دوای ویش 39 هەزارم بۆ هاتووەتەوە. هەردوو چیان خەملێندراون. ئەوە نیە بڕی کارەبایەکە ئەوەن بەسەرف پێبووە بۆی ئەوە بۆ هاتووەتەوە.
6: کەناڵ 8 بۆ بەدواداچوونی ئەم گرفتە و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ هاوبەشانی کارەبا پەیوەندی کرد بە بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سۆرانەوە. بەڕێوەبەرایەتیەکە داوا لەو هاوبەشانە دەکات کە گرفتی خەملاندنیان بۆ دروست بووە.

0: سردانیان بکن تاکو کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن.
1: بارو کارێک خانووەکانیان چۆن کرا بەڵام سەردانی بەڕێوەبەتیان نەکردێ و ئێمە نازانی کە خانووەکانیان چۆنەیان چۆنیە یان تاقە شەمسی هەیەیان ئەوە تاقە شەمسیان هەیە دەبیت بێن خۆت ومارکەم بۆ ئەوەی لە کنەمە دیاویت کە تاقە شەمسیان هەیە چونکە حکوومەت مەسەن دەبین تای سفری لودێتەوە نازانی کە تاقە شەمسی هەیە ئەو حالەتانە وەکو کە پارەی بە حساب دەگرێت و مەقتوح لە مانگەکانی دەبێت دەبیت دەڕاسیر بۆیان.
0: بەگوێری مادەی 25 ڕێنمایی ژمارەیەکی ساڵی 2025 خەمڵاندن کاتێک دەکرێت کە هاوبەشی کارەبا پێوەرەکەی ڕاوەستا بێت یان شکابێت یاخود بە تەواوی کار نەکات، یانیش ئەگەر هاتووە نیشتیمانیەکە بە شێوەیەک کارەبای ڕاکێشا بێت کە هیچ پێوەرێکی نەبێت. ئاسۆوەرتی کەناڵ 8 سنووری شارە دەیوەرتە.
2: لایەکی دیکەوە بەشێک لە نیشتمانیان داد و بێدادیانە لەسەر گرفتەکانی پرۆژەی ڕووناکی. بەشێکیان قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە، دەڵێن نرخەکەی هێندە بەرزە، بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ داهات و خەرجی هاونیشتمانیاندا ناگونجێت. هاونیشتمانیەک دەڵێت هەموو مانگێک پارەی خۆمم داوە، ئێستا تەلەفۆنیان بۆ کردووم و پێیان گوتووم وەرە بۆ فەرمانگەی کارەبا، کارەباکەت لەگەڵ ماڵەکەی دراوسێتان تێکەڵ بووە.
3: نرخی بەرزە، نرخەکەی بەرزە، هاوڵاتیان ناتوانێت ئەو پارەیە دەفعکە. ئێمە لە یعنیۆکو چۆن ئەڵێ جیاوازێکی ئەجگار زۆر، بەڵام لەگەڵ سیستەمی مەعاشمان و ژیانی هاوڵاتیش تا ناگونجێت. یعنی ئێمە ئەم پارەدانە زۆرە لە مستەوای مەعیشی ئێمە نیە.
4: وەڵای سیستمەکە زۆر زۆر فاشلە بەڕاستی، یعنی سەرێکە چوار مۆزەفی لێ لە بەیانوێتی ئەوارە ئەو خەڵکە ناتوانن بەڕێگەن. ئەوێ لانێکە مۆزەفەکانیان زیاگەن کاگەر کە تۆ پاری کارەبایی ئەوێ لە مقابلە چوار مۆزەف تۆ زیاتر کەی، وایە؟ یعنی تۆ تۆزی ئیشەکان بۆ خەڵک ئاسانتر شتەکان بکە بە ئەلکترۆنی بڕواگە چوار ڕۆژەیەم ئەڕۆم لە ڕێگیم زە
5: بە کۆی گشتی هەر هەمووی بەسکاڵایە لە دەسم حکومەتی و ئەم سیستمە هیواڵێ من کارەبا پارەشم ماوە کە هاتوون کارەباکەیان بۆ کوژانوینتەوانێ سەرڕای ئەوەی کە پارەشیان دەفاکرەوە جیانانەت منەوە ساڵێک و دوو مانگە هیچ کێشەم نییە. ئێستا خێرە ڕۆژی پێنجشەمە تەلەفۆنیان بکڕڵێ وەرە سەعاتێک تێکەڵ بووە ستاپی کردووە لەگەڵ ماڵێکی تا ئەو بەشی ئەو بەرە من بەشی لێرەوە بازیا بێ بچێتە ئەو بەرەوان ببووە
6: بۆن منە منە 7000 بە ماڵێ 180 لایە ئەبێ 180 بنجا سیستەمەکە چالاکە بێت ئەوەیە چێ لەوە کارەکان کە باش نییە. دوایم کارەبای گرانە بۆ وڵاتی بەڕاستی بەڕاستی ئێستا وەرەقم بواتۆ تۆ 66000 چوومە تۆ زۆر ئەڵێ کاکە 164000 لایە ئێ من وەسڵم بواتۆ تۆ 66000 ئەڵێ تۆ بێ 164ەکە بێ.
2: تاوەکو ئێستا کارەبای ئیدارەی گەرمیان نەکراوەتە 24 کاتژمێری. بەڕێوەبەری کارەباش دەڵێت چەندین جار قسەیان لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران کردووە، هەر جارە و بە هۆکارێک کارەباکەیان نەکراوەتە 24 کاتژمێری. حازم کەریم بەڕێوەبەری گشتی کارەبای ئیدارەی گەرمیان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند. بڕیار بوو لە مانگی حوزەیرانی ڕابردوو کارەبای گەرمیان بکرێت بە 24 کاتژمێری و نرخەکەشی یاری بکرێت، بەڵام تەنیا ئەو دوو کارە نەکراوە. کارەکانی دیکەی وەک سیستمی ئەلکترۆنی و وەرگرتنی پارە بە ئیپسۆڵە کەوتوونەتە کار و هاونیشتمانیان لە ڕێگەی ئیپسۆڵەوە پارەی مانگانە دەدەن. گوتیشی جیاوازی گەرمیان لەگەڵ پارێزگاکانی دیکە ئەوەیە هەر کیلۆواتێک کارەبا لە گەرمیان 18 دینارە و نەکراوە بە 24 کاتژمێری. ئەگەر بێتە 24 کاتژمێری وەک شارەکانی دیکە نرخەکەی گران دەبێت کە بۆ هاوبەشانی ماڵان 72 دینارە بۆ هەر کیلۆواتێک. بەڕێوەبەری کارەبای گەرمیان باسی لەوەش کرد بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری. چەندین جار قسەیان لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران کردووە، جارێک بەهۆی کەمبوونەوەی کارەبای دانەغاز و غازی دانەغاز و جارێکیش بەهۆی چاکسازیەوە دواخراوە. لەلایەن تیمی پرۆژەی ڕووناکیشەوە پێیان گوتراوە تاوەکو نەتوانن پابەندیە و شوێنانەی کارەبایان کە 24 کاتژمێریە جێبەجێیان نەکەن پابەندەکانیان شوێنی دیکە ناکەن بە 24 کاتژمێری. بە گوێرەی و بڕیارەشی دراوە، بڕیارە تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان بکرێن بە 24 کاتژمێری. یەکێک لەو شوێنانەش ئیدارەی گەرمیانە. بەڕێوەبەری کارەبای گەرمیان ئاماژەی بەوە کرد لە ئێستادا 17 بۆ 18 کاتژمێر کارەبا بە نرخی 18 دینار بۆ هەر کیلۆواتێک دەدەن بە هاوبەشان. لە مانگەی داهاتوودا دەتوانن 20 کاتژمێر کارەبا دابین بکەن. ئەو داشکاند نەشیکراوە بۆ قەرزی کارەبا دەیانگرێتە و تاوەکو کارەباکەیان دەبێتە 24 کاتژمێری هەر بەردەوام دەبێت. بۆرم نە هاوبەشان پارەی کارەبای مانگی ئاب بە داشکاندنی 50% دەدەن. بە پێچەوانەی ئەو شارانی کە 24 کاتژمێرین داشکاندنەکە بۆ قەرزی پێشبڕۆژی ڕووناکی. حازم کەریم دەشلێت هاوشێوەی شارەکانی دیکە کۆمپانیەکان بەردەوامن لە کارکردن بۆ بەستنی پێوەری زیرەک لە هەر شوێنێک پێوەری زیرەک نەبێت بۆی دەبەستێت هەر شوێنێکیش نەبەسترابێت بە سێرڤەرەوە بۆی دەبەستن حکومەت هەرێمی کوردستان نوێکردنەوە و داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبای تاوەکو ڕۆژی هەژدەی تشرینی یەکەم درێژ کردووەتەوە بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە دوای ئەوادەیە هاوبەشان ناچار دەبن پاری قەرزەکەیان بە ڕێژەی لە سەددا سەد بدەنەوە کەناڵەش زانیوێتی لە دوای نوێکردنەوەی داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبا حکومەت هیچ نیازێکی بۆ درێژکردنەوەی داشکاندنی قەرزی کارەبا نیە تەواوی قەرزدارەکان دەکەونە ژێر سیستمی قیستی مانگانەی ئۆتۆماتیکی ڕۆژی 23 ئەیلولی 2026 لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاردرا بە نوێکردنەوەی داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبا بۆ ماوەی 25 ڕۆژ کە لە 24 ئەیلول تاوەکو 18 تشرینی یەکەم دەخایەنێت زیاتر لە 800 هزار هاوبەشی کارەبا قەرزدارن و حکومەت دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم بڕیارەوە هاوبەشان قەرزەکانیان بدەنەوە دوای کۆتایی هاتنی وادی داشکاندنەکە دانەوەی قەرزەکان بە شێوازیەکی قیستی مانگانە لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکیەوە ئۆتۆماتیکی دەبێت لە قۆناغی یەکەمدا داشکاندنەکە لە نێوان سێ ئاب تاوەکو دەی ئەیلول نزیکەی 800 هزار هاوبەش قەرزەکانی خۆیان گەڕاندۆتەوە پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوامە بێت

0: لەگەڵتان بەردەوامم. بەرەبەرایەتی گشتی حەج و عمرەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، ئەمە هەفتەیە ناوی حاجیانی هەرێمی کوردستان بۆ دوو ساڵ ڕادەکێندێت. کاروانستوونی گوتە بێژی بەرەبەرایەتی گشتی حەج و عمرەی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند، ئەمە هەفتەیە ناوی حاجیان لە تیروپشکێکی ئەلکترۆنی ڕادەگەیاندێت. گوتیشی لە هەرێمی کوردستان ناوی حاجیان بۆ هەردوو وەرزی حەجی 2026 و 2027 ڕادەگەیاندێت. لە هەرێمی کوردستان 120 هزار هاونشتمانی ناوی خۆیان بۆ فەریزەی حەج تۆمار کردو. بڕیارە لەو ژمارەیە نزیکەی 10 هزار کەس بۆ هەردوو وەرزی حەجی داهاتوو ناویان ڕابگەیاندێت. بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ لەبارەی تۆمارکردنی ئۆتۆمبیلە تۆمارنەکراوەکان ڕایگەیاند ئەوە ئۆتۆمبیلانەی بڕاوە، ژێراوکەوتوون، سوتاون تۆمار ناکرێن. بەڵام ئەوانەی بە فەرمی داخڵی هەرێمی کوردستان کراون و کێشەیان هەیە وردبینی بۆ دۆسیەکانیان دەکرێت، ئەگەر مەرجی سەلامەتیان تێدا بێت تۆمار دەکرێن. گوتیشی لەمەو دوا هەر شۆفێرێک بەسەر ئەو هێڵی شەقامە بڕوات کە شەقامەکان جیا دەکاتەوە بۆ لاینەکان کە کێشتاوە، ئەوە بەسەر ئەو هێڵە بڕوات سزا دەدرێت. ئەوە ئۆتۆمبیلانەش کە ئاڵگری تابلۆی هەرێمی کوردستان و دەچنە پارێزگاکانی دیکە، ئەگەر سەرپێچی بکەن سزا دەدرێن، و ئەوانەش کە هەڵگری تابلۆی پارێزگاکانی دیکەن لە حاڵەتی ئەنجامدانی سەرپێچی لە هەرێمی کوردستان سەرپێچیەکەیان بۆ تۆمار دەکرێت و دەگەڕێندرێتەوە بێن.
1: ئێمە هەمانە کە هێلکاریەکان لە هەولێر، لە سلێمانی، لە هەڵەبجە، لە شار و ئیدارەکان زوو دیار نامێنن. هۆکارەکەی ئەوەیە کە شوفێرانی ئێمە لەسەر خەتەکان شوفێری دەکەن. تایەی سەیارەکەی دەخاتە سەر خەتەکە هەتا دەڕوا. تەوان لە زۆربەی وڵاتانی دنیا ئەمە مخالفەیە کامێرا سزای بۆ دەنێرێ. ئێمە بەڕاستی خەریکی ئەوەین کە لە پاڵ هۆشیارییەکی زۆر پاش ئەوەی هۆشیاری بڵاو دەکرێتەوە، دواتر هەر شوفێرێک کە نازانی لە ناو ڕێڕەوەکان بڕوە، لە بینی هێلەکان بڕوە، سزا بدرێ. ئۆتۆمبیلی بێسەرەتا، ئۆتۆمبیلی کەمەرجەکانی سەلامەتی تێدانیە دەبی لە هیچ شوێنێک لەسەر زادە نەبی، چونکە پەیوەندی بە سەلامەتی شوفێر خێزانەکەی و ئێمەمانان هەیە کە هیچ گوناحێکمان نییە لەسەر زادەین. شوفێرەکانمان یان ئۆتۆمبیلەکانمان سەلامەتە. بەشێک لەو ئۆتۆمبیلانەی بێسەرەتان براون. ئێمە لەگەڵ بەڕێز بەڕێوەبەری هاتوچۆی هەولێر و تیمی هاتوچۆی هەولێر نزیکی 7000 ئۆتۆمبیلمان هێنا هەولێر، پشکنینمان بۆ کردن. 300 دانەی سەلامەت بوو لەسەر زادە بێ. ئەوەی تر براوەیە، ئۆتۆمبیلی براوە هیچ کەسێک ناتوانێت دەسەڵات بەخۆی بدا ئۆتۆمبیلێک براوە بێ تۆماری بکە، چونکە سەلامەت نییە لەسەر زادە بێ. لە هەموو کوردستانە ئەو ئەمری هەیە کە ئۆتۆمبیلی براوە، ئۆتۆمبیلێک کە سەلامەت نەبێت دەبێت لەسەر زادە نەبێت. جاو ئۆتۆمبیلێک لە سلێمانی بێ، لە زاخۆ بێ، لە گەرمیان بێ، دەبێت لەسەر زادە نەبێت بۆ سەلامەتی خاوەنەکەی، بۆ سەلامەتی هاوڵاتیانی دیکە.
0: شاندێکی ئەکادیمی و لێکۆڵینەوەی میسر هاتوونەتە شاری سلێمانی، دەیانەوێت پەیوەندەکانی

0: عەبدوڵا بەهێزتر بکەن بە تایبەت لە بوارەکانی سیاسی و ئەکادیمی و کولتوریدا. شاندە میسرەکە سەردانی مەزاری مام جەلالیان کرد. جەختیان کردەوە. پێگەی سلێمانی و سەرۆکۆماری پێشووتری عێراق وای لێ کردوون لەسەر داوای قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی ناوچەکە بکەن و ژمارەیەک دیدار و کۆبوونەوە بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکان و واڵوگۆڕی بیرووڕاکان ئەنجام بدەن.
1: شاندێکی ئەکادیمی و لێکۆڵەرەوانی وڵاتی میسر لە سلێمانین یەکەم وێستگەی سەردانەکان مەزاری مام جەلال بوو. لەوێ لەگەڵ یادەوەرەکانی ئەو سەرۆکەدا ئاوێزان بوون و گەڕانەوە نێو لاپەڕەکانی مێژوو کە دۆستایەتی گەلی کورد و گەلی میسر بۆ سەدان ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. شاندەکە جەختیان کردەوە پێگەی سلێمانی و سەرۆکۆماری پێشتوری عێراق وای لێکردوون لەسەر داوای قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی ناوچەکە بکەن و ژمارەیەک دیدار و کۆبوونەوە بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکان و ئاڵوگۆڕی بیرووڕاکان بکەن.
2: سلێمانی خاوەن پێگەیەکی گرنگ و ستراتیجیە لە عێراق و ناوچەکە. لە شاری سلێمانی چەندین فاکتەری گەورە هەن کە دەتوانرێت ببنەپایی سەرەکی بۆ بەهێزکردنی ئابووری عێراق و ناوچەکە و مام جەلال ڕۆڵی گەورەی هەبوو لە بەهێزکردنی پەیوەندی دووقۆڵی نێوان عێراق و میسر و خاوەن چەندین هەڵوێستی جوان و باش بووە، هەڵوێستی سیاسی و حەکیمانە.
1: شاندەکە ئەو کەسانن کە لە سەنتەرەکانی لێکۆڵینەوەی ستراتیژی و ئاراستەکردنی سیاسەتی میسر بەشدارن. دوای مەزاری مام جەلال چەندین دیداری دیکان ئەنجامدا و شاندەکە سەردانی دامەزراوی سەرۆک جەلال تاڵەبانی کرد و لەگەڵ بەرپرسانی دامەزراوەکە کۆبوونەوە.
3: عەلاقەیەکی زۆر دێرین و باشمان لەگەڵ مسر هەیە و لە هەموو ڕۆکانی سەقافی سیاسی ستراتیژی ئەمانە پەیوەندیی زۆر باشمانەیە، ئیشی زۆر باشە لەگەڵاکەین هەمیشە. ئەمەش بدايتك باشا بو اوي كدس مال بيك دو تندين سال
4: زيارة شديدة الأهمية.
5: سردانيك زور گرنگ سبارت بكلتوري برئيس طالباني لپیوندیکاني مصر و عراق و هرم كردستان. بیرو راکانی برز یان سبارت بما فی تاریخ و نسین و سربخوی گلکی و هروها یک پارچه خاکی عراق بلا مانو گرنگ بو. بوی استلیرین بو چارسری کشو آلنگاریکان که روبروی ناوچکا بوتو. امال مصر سود لو رگ دیبلوماسی برز طالبانی وردگرین که هی بو.
1: شاندەکە بۆ ماوەی هەفتەیەک لە هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە بە ئامانجی دروستکردنی دەرفەتێک بۆ گفتوگۆ لەسەر فراوانکردنی هاوکاریە سیاسی ئەکادیمی کولتوریەکان لە نێوان میسر و هەرێمی کوردستان. گۆران لوقمان، کەناڵ هەش، سلێمانی.
0: دانیشتوانی شنگال هێشتا چاوەڕێن حکومەتی عێراق قەرەبووی زیانەکانی شەڕی داعشیان بکاتەوە. حکومەتیش 50 ملیارد دیناری بۆ زیان لێکەوتوان تەرخان کردووە و بڕیارە قەرەبوو بکرێنەوە. بەڕێوەبەری نووسینگەی قەرەبووکردنەوەی شنگال دەڵێت هەرچەندە تاوەکو ئێستا هیچ بڕەپارەیەک بۆ قەرەبووکردنەوە نەگەیشتۆتە دەستیان، بەڵام زیانەکان بە 50 ملیارد دینار قەرەبوو ناکرێنەوە و ئەو پارەیە زۆر کەمە. تاوەکو ئێستا 50,000 کەس ناوی خۆیان بۆ قەرەبووکردنەوە تۆمار کردووە کە پێویستی بە زیاتر لە 300 ملیارد دینار هەیە.
6: 4 سالن چاوەڕی وەرگرتنا قەرەبووکردنا خۆیە و دەبەندە نوچەیەکە خۆشە. یاسین یەکژێ زیان لێکەفتیە شەڕی داعشە. پشتی بیستنە دەنگوە دەستنیشانکردنا 5 ملیارد دیناری بۆ قەرەبووکردنا خەڵکی شنگال یەکسەر هاتیە نووسینگە قەرەبووکردنی و پرسا معاملە خۆدکە لەوێ جارێژی دەستڤاڵا ڤەگەریا.
7: 2022 مەشیکرە هەتاویێگەڤی نەدایە. ودیچرا 2017 و گلیه نگره حکومت نه بود تعویض شنگال 2021 نو و بویا تا تیرا گله تا دیدش خلق شنگارا خلق هم تعویض نبو آواقا مال خفرو د علاجی نو دراف نبو آواقا اتا روجی ابرو
6: به بریارا کسر گوزین عراق 5 میلیارد دینار بو قربو کرنا خلق شنگال هاتی ترخان کرن. عربە بەرێ نووسینگە قەرەبووکردنی لە شنگال دەبێژێت تا نوها چ پارە نەگەهێشتێت دەفمە و چی دیار نینە. دەبێژیت جی 5 ملیار پارەیەکی گەلێکی کێمە بۆ قەرەبووکردناوی خەلکی.
8: 5 ملیار گەلێکی کێمە ئش نسبەتە خەلکی شنگال و نسبەتە تەعویداتێت خەلکی شنگال نها تەقریبەن زێدەی 5000 هەتا 6000 معاملی ی خەلکی مەستنام کریا و ئێگەهاتی جیهادا و کامل بووی. ئەف مەبلەغ گەلێکی کێمە هەکا بدن و براستی یعنی ئەم تا ئەمرت کن ئینشاءەڵا لڤێ موازنە 27 دە تشتێکی بدنە خەلکی. تشتگی دیار ای رسمی نینا وکو مدن گهش بی بردستی ما بیان نهو افهاتی خاص ساندن بس وکو گال گال وکو تصریحات محافظ اما تشتگی رسمی کتابک تان نها نگهشتی بردستی ما
6: لگوری آمار نویسینگا قربو کرنه تانوها 5000 معاملی قربو کرنه لنویسینگا وان حاتی ورگرتن جوی جماره کمتر جو 5000 کسی قربویا خوور گرتنو ید مایجی هری کم پیتوی به 300 میلیارد دیناری هنه تا کو کاربن قربویا خوور گرن جا آلیه کی دیوا نبونا قربو کرنه باندوری نرینی لسردور درست کرینا تایبت جروی آودان کرنه و وگریانا آوارا و نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
0: ڕێبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان پێشبینی خۆی بۆ ڕەوشی کەشووەوە ڕاگەیاند لە کانی گەرما نزم دەبنەوە لە ئێوارەی چوارشەمە و لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان باران دەبارێت لە ڕاگەنراوی بەڕێبەرایەتی گشتی کەشناسی هەرێمی کوردستان هاتووە لە سبەیەوە هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر کاریگەری لاوازی بەرزە پاڵەپەستۆی دەریای سوور پلەکانی گەرما ڕوو لە نزمبوونەوە دەکەن بە جۆرێک تاوەکو کۆتایی هەفتە شش بۆ هەشت پلەی سیلیزی پلەکانی گەرمادا دەبەزێن کەشناسی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە ئێوارەی ڕۆژی چوارشەمەوە هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر کاریگەری بەرزە پاڵەپەستۆی دەریای ناوەڕاست بە گوێرەی پێشبینیەکان لە دووهۆک 2-3 ملیم باران دەبارێت و لە هەولێر 1-2 ملیم و لە سلێمانی کەمتر لە 1 ملیم باران دەبارێت بە گوێرەی پێشبینی ماڵپەرە جیهانیەکانی بواری کەشوهەوا لە سەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان تاوەکو کۆتایی مانگ پلەکانی گەرما ئەوەندە نزم دەبنەوە بەرزترین پلەی گەرما ناگاتە 30 پلەی سیلیزی و کەشی پاییزە بە تەواوی دەست پێدەکات

وەزیری دەرەوەراق ڕایگەیاند بە سەردانێک گەیشتووەتە واشنگتن و زنجیرەیە کۆبوونەوە لە وڵاتان جامەدا. دەشڵێت باسی داهاتووی پەیوەندەکانی نێوان بەغداد و واشنگتن دەکەن. فواد حسێن وەزیر دەرەوەراق لە تۆڕێکس نووسیوێتی لە واشنگتن زنجیرەیە کۆبوونەوە دەکات بۆ تەواوکردنی گفتوگەکانی عێراق و ئەمریکا کە ئامانجی گۆڕینی پەیوەندیەکانیانە بە ڕاستەی هاوبەشێکی فراوانتر لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش. وەزیری دەرەوەی عێراق جەخت دەکاتەوە هەر لەو سەردانەدا بۆ واشنگتن گفتوگۆ لەسەر هاوکاری سیاسی ئەمنی و ئابووری دەکات. تاوەکو هاوبەشی نوێ لە بەرژەوەندی عێراق بەدی بێت و پێگە و ئاسایش و سەقامگیرەکەی بەهێزتر بێت. فواد حسێن ئاماژە بەوە کات هەر لە واشنگتن لەگەڵ چەندین ناوەندی توێژینەوە کۆ دەبێتەوە. گەڕانەوەی فواد حسێن بۆ ئەمریکا لە کاتێکدایە ماوەی چەندین ڕۆژە شاندێکی باڵای عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی لە نیویۆرک بوو. یەکێک لە ئەندامانی شاندەکە فواد حسێن وەزیر دەرەوەی عێراقە و ئەوانەش هاوکاتن لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمایی نێودەوڵەتی دژی داعش لە تەواوی عێراق. دەستەی دەستپاکەی عێراق ڕایگەیاند تیمەکانیان لە ئەنبار توانیویانە کەسێک لە خانەنشینی ئەنبار لە کاتی وەرگرتنی بەرتیلدا دەستگیر بکەن. دەستەکە دەڵێت ئەو تۆمەتبارە پارەکەی بۆ خۆی هەڵگرتووە. دەستەی دەستپاکەی عێراق بڵاوی کردوێتەوە تیمێکی سەربەدەستەکەیان چوونەتە بەڕێوەبەرایەتی خانەنشینی لە پارێزگای ئەنبار و توانیویانە کەسێک دەستگیر بکەن کە داوای 3 ملیۆن دیناری لە یەکێک لە سەردانیکەرانی بەڕێوەبەرایەتیەکە کردووە لە بەرامبەر ئەنجامدانی ئەرکێک لە ئەرکەکانی پیشەکەی خۆی. دەشڵێت ئەو تۆمەتبارە داوای 3 ملیۆن دیناری کردووە و لە کاتی وەرگرتنی پارەکەدا دەستگیر کراوە. هەروەها قوربانەکەی هەڵخەڵەتانوە کە دەتوانێت بەو پارەیە لەگەڵ چەند کەسێکی دیکەیە هەمانگی بکەن بۆ ڕایکردنی مامەڵەکی. ڕاشی گەیاندووە تۆمەتبار بە مادەی 312 دەستگیر کراوە و لێکۆڵینەوەی لەگەڵ ئەکرێت. لە کاتێکدایە لە کۆتایی مانگیارەوە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە عێراق دەستی پێکردووە و لەو کاتەوە دەیان بەرپرس و فەرمانبەری حکومی لە سەر گەندەڵی و وەرگرتنی بەرتیل دەستگیر کراون و بە گوێرەی مادەکانی یاسای سزادان عێراقی لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت و پرۆسەکەش بەردەوامی هەیە. جێگری پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند پشتگیری لە هەڵمەتەکەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق دەکەن بۆ دابەشکردنی 1 ملیۆن پارچە زەوی لە خاکی عێراق، بەڵام

0: کەرکووک تایبەتمەندی خۆی هەیە و ئەو زەویەی خاوەنددارێتی ڕەسەنی خۆی هەیە دەبێت لە پرۆستەکە دوور بخرێتەوە. ڕێبوارتەها جەگری پارێزگاری کەرکووک دەڵێت ئەوان جەخت دەکەنەوە لەوەی دەبێت دابەشکردنی زەویەکان بە یەکسانی بێت و ناکرێت دابەشکردنی پارچە زەویەکان تەنیا لە یەک ناوچە بێت و ئەوانی دیکە لە پرۆستەکە دوور بخرێنەوە.
1: ناکرێت ئەو زەویانەی کە تەرخان کراوە بۆ دابشکردنی لە سەفرا هەفتای ئەو زەویانە تەنها لە مناطقی کوردی بێت ئەبێت وەکو یەک بێت لە منطقەی عەرەبی کوردی تورکمانی بۆی هیچ پێکاتی یەک ترسێکی دادروست نەبێت و ئەو زەویانەشی کە مەشمولن بە مادەی ١٤٠ یان قەراری شوون شیمال ئەنگرێتەوە یانیش قانونی ژمارە ٣ی ساڵی ٢٠٢٥ پەرلەمانی عێراق ئەنگرێتەوە دەبێت ئەو زەویانەش دوور بخرێتەوە. لێرە ئەم کۆبنەوەی ئەم ڕۆمان تاکید بوو بۆ ئەوە دەمەوێت جارێکی دیکە ئەمە ڕوونکەینەوە بۆ کۆمەڵانی خەڵک بە تایبەتی خاوەنی ڕەسەنی ئەو زەویانە دڵنیابن ئێمە لەگەڵ ئەوە نین زەوی خەڵکێك کە خاوەنددارێتیکی ڕەسەنی هەیە بێت ناو ئەو موبادرەیە و تەوزیع بکرێت. ئێمە پشتگیری لە موبادرەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەڕێز زەیدی ئەکەین، بەڵام وەکو ئاماژەم پێی کرد کەرکوو خصوصیەتێکی خۆی هەیە و ئەو زەویانی کە خاوەنددارێتی هەیە ئەوە دڵنیابن ئێمە دوور دەخرێتەوە. خاڵی دووەمیش هۆی تاکیدی لەسەرەکەمەوە کە دەبێت بە تەوازن و بە تەساوی بێت ئەو زەویانە لە هەموو منتیقەکانی کەرکوو ناکرێت تەنها یەک لایەنێک یەک منتیقی کەرکووک ئەو زەویانی تێدا دەستنیشان بکرێ و منتیقەکانی تریش هیچ شومیان نەبێ و هیچ کێشەیەکیان بۆ دروست نەبێت.
0: دوو کوردی فەیلیس سکاڵایان لەسەر عەجاج و چەند نەفسەرێکی دیکەی ڕژێمی پێشوو تۆمار کردووە. ئەمڕۆ وەک سکاڵاکار لە دادگای لێکۆڵینەوە وتەیان لێوەرگیرە. یاد کاکەی پارێزەری سکاڵاکارەکان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند لە ئەشتی ئەم مانگە لە دادگای تاوانەکان لە بەغداد سکاڵایان لەسەر عەجاج و چەند نەفسەرێکی دیکەی ڕژێمی پێشوو تۆمار کردووە. سکاڵاکارەکان دوو کوردی فەیلین بە بەڵگە دەیسەلمێنن کە عەجاج و ئەو ئەفسەرانە سزایان داون. گوتیشی ئەمڕۆ سکاڵاکارەکان لە بەردەم دادگای لێکۆڵینەوە گوتەیان لێوەرگیراوە. دۆسیەکە ڕێڕەوی یاسایی خۆی وەرگرتووە. پارێزەری سکاڵاکارەکان گوتیشی عەجاج لە کاتی دادگاییکردنی لە سەر دۆسیە ئەنفالدانی بەوەشدا ناوە کە ئازاری کوردانی فەیلیشی داوە. عەجاج ئەحمەد حەردان ناسراو بە عەجاجی نوگرە سەلمان لە ٣١ تەموزی ٢٠٢٥ دەستگیر کراو بە یەکێک لە دیارترین جەلادەکانی ئەنفال دەناسرێت. ٤ ئایاری ٢٠٢٦ لە دووەم دانیشتنی دادگایی تێڵچوونەوەی ڕەسافە لە پاش وەرگرتنی وتەی شایەتحاڵەکان و دانپێدانانی عەجاج خۆی دادگا بڕیاری لە سەداردانی بۆ عەجاج تێکریتی بەڕێوەبەری پێشووی زیندانی نوگرە سەلمان دەرکرد.

دوایی محسن رضایی امینداری انجمنی بالای آسایشی نتوی ایران هر شی له لا اسمانکانی ولاتای ناوچکه کرد وک ولامک بو سزاکانی سرکرتی فرکوانی ولاتکی سکرتارتی انجمنکه لراگنداوک دا رتی کردو پنا بو رگی سربازی ببنو گوتی قسکانی رضایی لیکدانوی هلیان بو کراو سکرتارتی انجمنی بالای آسایشی نتوی ایران لراگنداوک دا ماجی بو کردو لیکدانوی هلا بو قسەکانی محسن ڕەزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی مانکراوە و هەمووشی دوورن لە ڕاستی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو محسن ڕەزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوە ئێران وەک وەڵامێک بۆ گەمارۆ ئاسمانەکانی سەر وڵاتەکەی ڕایگەیاند ئەگەر فڕۆکەکانی ئەوان نەفڕێت ئەوە ڕێگە نادەن فڕۆکەی هیچ وڵاتێک لە ناوچەکەدا بفرێت هەرەو کات ڕەزایی هۆشداری دایە وڵاتانی دراوسێ و گوتی ئەگەر بچنە پاڵ ئەمریکا بۆ سەپاندنی قەدەغەی هاتوچۆی ئاسمانی ئێران ئەوە تارانیش ڕێگە بە فڕۆکەخانەکانیان نادات گەشتینە دۆڵەتی ئەنجام بدەن ڕاگەنداوەکە داهاتووە دانوستانی نێوان هەندێک لە وڵاتانی پەیوەندیدار باڵگرتنی گەمارۆ ئاسمانیە نایاساییەکان بە جددیەوە بەردەوامە و بەدواداچوونی بۆ کرێت ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوە ئێران دەشڵێت ڕێگە چارەی مەدەنی زۆرن بۆ هەندێک لە فڕۆکەخانەکان کە دەتوانرێت لە بەرامبەر ئەو هەنگاوەیان بگیرێتە بەر بەڵام هیواخوازن دۆخەکە نەگاتەوە ئەنجام بەردەوامی تونکردنی فشارەکانی سەر ئێران وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە 8 مانگە 36 لایانی پەیوەندیدار بە کەرتی فڕۆکەوانی ئێرانی خستە لیستی سزاکانیەوە کە 27یان کۆمپانیای فڕۆکەوانی بوون وەزارەت

سی گەنجینی ئەمریکا ڕاشیکیان هەرە وڵاتێک پێشوازی لە فڕۆکە ئێران بکات بە هەمان شێوە سزادرێت بەوەش زۆرێک لە وڵاتانی گیان گەشتەکانیان بۆ ئێران ڕاگرت. هەوڵا دیپلۆماسیەکان بۆ گەڕانەوەی تاران و واشنگتن بۆ سەر مێزی دانوستان هەروەها چارەسەری قەیرانی گەروی هورمز بەردەوامە. لەبەرامبەر نەخێرەکەی ترەمپ بۆ مەرجەکانی تاران وەزیر دەرەوەێران ڕایگەیاند وەڵامی ترەمپمان بیست و لە مەرجەکانمان پاشەکشە ناکەین. چەند ڕۆژی ڕابردوو عەباس عێراقچی وەزیر دەرەوەێران ڕایگەیاند تاران پلانێکی حەوت ڕۆژەی بۆ واشنگتن پێشنیاز کردووە بۆ ڕاگرتنی شەڕ کردنەوەی گەروی هورمز و دەستپێکردنی دانوستانی گشتگیر سەبارەت بە بەرنامەی ئەتۆمی وڵاتەکەی. بەڵام دوای ئەوە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پشتڕاستی کردەوە پێشنیازەکەی ئێرانی بۆ کردنەوەی گەروی هورمز لە ماوەی حەوت ڕۆژدا ڕەت کردوەتەوە و ڕایگەیاند ئەو پێشنیازەی ئێران کردوەتی قبوڵکراو نییە. لەبەرامبەردا عەباس عێراقچی وەزیر دەرەوەێران ڕایگەیاند ئێمە وەڵامی ترەمپمان لەبارەی پێشنیازەکەەوە پێگەیشت، بەڵام چاوەڕی نێوەنگیرەکانی تاوەکو هەڵوێستی کۆتایی ڕابگەن و لەسەر بنەمای ئەوەش ئێمە بڕیاری کۆتایی دەین. عێراقچی بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی گوتووە هیچ ڕێگایەکی دیکە جگە لە دانوستانێکی دادپەروەرانە بۆ چارەسەری کێشەکانی نێوان تاران و واشنگتن نییە. دەشڵێت هەر دانوستانێکیش بکرێت مەرجەکەی ئەوە دەبێت کە مافەکانی خەڵک و بەرژەوەندەکانی ئێرانی تێدا دەبێت پارێزراو بێت. بە گوتەی وەزیر دەرەوەێران دوژمنەکانیان هەموو ڕێگایەکیان دژی ئێران تاقی کردوەتەوە، بەڵام نەگەیشتوون بە هیچ ئەنجامێک. وەزیری گەنجینی ئەمریکا ئاشکرای کرد شاندی بۆ چەند ناوچەیەکی جیاوازی گیان ناردووە تاوەکو دڵنیا ببنەوە کە بە شێوەیەکی باش ئابووری ئێران دادەبڕێنندە گیان. پێشوازی کرد لەو زنجیرە بڕیارانە کە بانک و کۆمپانیا فڕۆکەوانیەکان کە بە ئامانجییان گرتووە. سکۆت بەسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس نووسیوێتی بە فەرمانی ئەو چەندین شاند نێردراوە بۆ چەندین ناوچەی گیان تاوەکو داوا لە وڵاتان بکەن ڕێکاری توند دژی ئێران بگرنە بەر. لە پۆستەکەیدا بەسنت نووسیوێتی چەندین وڵات گەشتی ئاسمانی هێڵە ئێرانیەکانی ڕاگرتوو، ئەمە جگە لەو ڕێکارانەشی کە دژ بە بانکەکانی ئێران گیرانەتە بەر. بەسنت دەڵێت تەنانەت سەرکردەکانی ئێران دانیان بە لێکەوتە ئابوریەکانی جەنگەدا ناوە بە تایبەت بەهۆی دابەزینی بەهای دراوی ئێرانی کە بۆ کەمترین ئاستی خۆی دابەزیوە. هەر پەیوەست بەم پرسە دراسان بەرک یاردەری وەزیری گەنجینی ئەمریکا بۆ کاروباری دارایی و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کۆتایی بە گەشتێکی دووەفتەیی خۆی بۆ ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوروپایانە. بە گوێرەی وەڵسی جۆرناڵیش بێت وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا لەگەڵ نوێنەری 50 وڵات لەسەر ئەم بابەتە کۆبووتەوە. ڕۆژی دووشەمە بەسند لە دیمانێکدا لەگەڵ تۆڕی CNBC دڵنیاییدا لەوەی لە 23 ئەیلولەوە سەرجەمێڵە ئاسمانەکان ئێران کارەکانیان ڕادەگیرێت. ئەگەر ئەو فڕۆکەخانانەی کە هەر فڕۆکە ئێرانی لە وڵاتەکەیان بنیشێتەوە و ڕێگە نادرێت ستەمەنی یاخۆ تەر خزمەتگوزارێکی دیکە پێشکەشیان بکرێت، ئەگەر نا ئەو وڵاتە لە سیستمی دۆلار دوور دەخرێتەوە.

0: بۆ زۆر زۆر دڵخۆشین ئەمڕۆ ئێمە بۆ جاری سێم توانیمان کە لە چوار خولی پاڵوانەتی مۆندیالە ناوازەکەی سلێمانی میدیاکارانی وەرزشی سلێمانی سێجار نازناوەکە بەرسێنەوە. سواز بۆ خوا کە ئەو شەرەفە بە من بەخشرا، ئەمڕۆ توانیم هاتریشی یاری کۆتایی پاڵوانەتێکە بم.
1: ئەم بردنەوەیە پێشکەشە بەسەرجەم ڕۆژنامەنووسان و میدیاکارانی هەموو کوردستان و بەتایبەت شاری سلێمانی.
2: لەم یاریەدا نە تیپی نابیستان بێدەنگ بوون و نە ڕۆژنامە نووسانیش خەریکی نووسین، هاندەرانی ناو یاریگاکە تەنیا چێژ و جوانی وەرزشیان دەبینی. لە کۆتاییدا گرنگ نەبوو چێ جامی خولەکەی بەرزکردەوە، چونکە براوێ ڕاستەقینە سەرجەم بەشداربووان بوون و ئەو پەیامە مرۆیە بوو کە لەم یاریگایەوە بۆ تاوی کۆمەڵگە نێردرا.
3: شکر بۆخوا توانیمان مۆندیالە ناوازەکە بۆ چوارەم ساڵە دوایە کۆتایی پێبینی بەسەر کوتوی خۆتان بینیتان کە نۆتی بەشداریان تیا کردبوو. ئومێد دەکەین ئیشەڵا ساڵی ئایندە لەسەر ئاستی کوردستان بتوانین ئەم مۆندیالە بەڕێوەبەرین. پشت بەخوای گەورە ئەگەر سپۆنسەرێکی باشمان دەستکەوێ.
2: ئەنجامدانی ئەم یاریانە لە سلێمانی کە نۆتی بتەیدا بەشدار بوون هاوکاتی بەرەوپێشچوونی ئاستی زۆربەی یاریەکانی دیکەی لە پارێزگەکەدا و بەرپرسانی سلێمانیش باس لەوە دەکەن. بە پشتیوانی زیاتری وەرزش دەیانەوێت پارێزگاکە ساڵ لە دوای ساڵ ئەنگاوی زیاتر بەرەو پێشەوە بنێت. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
4: هیوادارم سپۆنسەرێکی باشتان دەستکەوێ و بشتوانن کە مۆندیالە ناوازەکە گەورەتر بکەن، شارەکانی دیکەش بەشداری تێدا بکەن. هەولێر، دۆک، زاخۆ، هەڵەبجە. لەوە دەچمە دەرێ دەچمە ناو بابەتی یاریەکانی هەڵبژاردی عێراقەوە. دوێنێ هەڵبژاردی عێراق یارییەکی زۆر زۆر گرنگیە بوو. یاریەکە ینی ئەکرا بۆ عێراق بەمان و نەمان حساب کرێسکۆ عێراقی خاڵیە بوو لەگەڵ عەمان، لەگەڵ عومانە. ئەگەر سەرکەوتنی بەدەست بێنە، ئەیتوانی کێوەرچەی سعودیە بکا بۆی کە لە کۆمەڵەکەی خۆیان سەر پێوێ. ئەگەر شکستیشی بێنە، پێچەوانەکەی ڕاست بوو، کویت ئەیتوانی کێوەرچێ بکا بۆ سەرکەوتن عێراق، ئەمان توانی تا ڕادەیەک بڵین لە ماڵەوەی کردن نزیکە بێتەوە. دواتر باسی کۆمەڵەکانەکەم لێرەوە، بەڵام ئەمێ بچینە سەر ئەو یاریە. یاریەکە یاریەکی دراماتیکی بوو لە سەرەتا کە دەستی پێکرد هەردوو لا بەهێز دەرکەوتن، عێراق بەهێز دەرکەوت. بەڵام هەر کاتێک عێراق گۆڵی کرد، کویت گۆڵەکەی کردو. دایمەن کێوەرچی نێوان عێراق و کویت وابوو، تاوەکو یاریەکە 3-2 لە وەرزشی عێراق کۆتاییە. گێم یەکەم گۆڵی تیا نەکرا. لە گێم یەکەمان لە خولەکی 52 زێدان ئیقبال تۆپێکی لە عەلی جاسمەوە بوو هات، ئەتوانم بڵێم یەکێک لە جوانترین گۆڵەکانی جامی کەنداوی تۆبار کرد. بەڵام کویت لێرەیان نەوەستە. لە خولەکی 75 یوسف ناصر بە گۆڵێک وەڵامی گۆڵەکەی عێراقیدایە و ئەنجامەکەی کرد بە 1-1. درامای یاریەکە لێرەوە دەستی پێکرد. جارێکی دیکە عێراق گەڕایەوە لە خولەکی 83 سەیف ڕەشید، یعنی کە لە دوایین خولەکان یاریەکەکە گۆڵێکی تۆمار کرد بە شێوازێکی ئەکرۆباتی زۆر ناوازە. یاریەکە وا دەردەکەوت کە بەرەو کۆتایی بڕوات و عێراق دوو بەهێز براوە بێت. بەڵام لە دوایین ساتەکانی یاریەکە، یاخود لە خولەکی 90 دیسانەوە، کویت ئەنجامەکەی یەکسان کردن. دووبارە هاندەران پێیان وابوو تەواو بەوە یاریەکە کۆتایی هات کاتچۆ کاتی زیاد کرا. بەڵام لە خولەکی 99 کەڕار نەبی بە شوتێکی موشەگاسە گۆڵی سێمی عێراقی تۆمار کرد و کۆتایی بە یاریەکە و بە ئەنجامەکە ژێنا. بەو ئەنجامە عێراق ئێستا 4 خاڵی هەیە لە پلەی دووەمی ڕیزبەندی کۆمەڵەکەی خۆیەتی. سعودیە 6 خاڵی هەیە کە پێشەنگی کۆمەڵەکەیە. عێراق یاری داهاتووی بەرامبەر بە سعودیە لە یاریگای شا عەبدوڵڵا. ئەو یاریە زۆر قورسە، زۆری شارەنووسازە لە ناو خاکی سعودیەکان، لە ناو خاکی خۆیان. بەڵام بەر لەوەی کە ئەو یاریە ئەنجام داد، عێراق هەر بەم سەرکەوتنە لە ڕیزبەندی فیفایە 1-1 چووە سەرەوە، چووە 62 لەسەر ئاستی جیهان. لەسەر ئاستی ئاسیاش چووە پلەی 8 کە ئەویش نزیکە بێتەوە لە پلەکانی قەتەر و هەڵبژاردە گەورەکانی دیکەی ئاسیا. بەڵام ئەگەر لە یاریەکەی سعودیە سەرکەوتن بەدەست بێنێت، بەپێی هەموو پێوەرەکان ئەتوانێت لە ڕیزبەندی فیفا، لە ڕیزبەندی جیهانی فیفا 3-1 چێتە پێشوە. ئەوەلا جامی کەنداوە جا ڕۆم بۆ ئەوروپا. یاریەکی زۆر گرنگ و لووتکە هەبوو شەوی ڕابردوو و ئەسلام و یاریەکانی دیکە بێنن، چونکە هیچ یاریەک تامی ئەو شەڕەی نێوان ئیسپانیەکان و ئینگلیزەکانی ناهەیە.

سیتی هاتووە بەبێ ئەوەی کا پرس بە یانەی مانچستەر سیتی بکە بەبێ ئەوەی پرس بە داون دەستگاکانی پرەمیەر لیگ و بەریتانیا بکە هاتووە هاتچی ئیمێڵی مانچستەر سیتیە کە ژێر بە ژێر نێراوە هاتوو کە ژێر بە ژێر ڕێککەوتنیان کردووە لەگەڵ ئەم کۆمپانیانەوە هاتووە هەر هەمووی بە ناوی سایتێکی کردوەتەوە ناوی ناوە فوتبۆڵ لیگس یانی ئەو زانیارانی کە لە تۆپی پێوە جێی پێکرێ هەبووی لێ بڵاو کردوەتەوە سەرەتا کۆمەڵێک لە ڕۆژنامەوانان سەیریان کرد بالفعل ئەو بابەتانی کە ئەم هێناوێتی هەمووی لە ناوخۆی یانەکانە ڕوێنەوە هەمووشی لادان و بابەتی گەندەلیە کە کراوە لەسەر ئاستی یانەکان من و تۆ کە بینەری تۆپی پێین هەستی پێناکەین هەندێک جارەوە پرسیارەمان لا دروستە بوو بۆچی یانەیەکی وەکو مانچستەر یونایتد بۆ هەموو گەورەیی خۆیەوە یاخود یانەیەکی وەکو ریال مەدرید یاخود یانەیەکی وەکو ینی هەموو یانە گەورەکان بایرن میونشن بۆچی ناتوانن وەکو مانچستەر سیتی یاریزان بگواستنەوە بۆچی ناتوانن لە یەک وەرزی گواستنەوەکانە ئەو هەموو پارەیە سەرفکەن و کەسیش پێیان نەڵێ بۆ واکەن بۆچی بۆ مانچستەر سیتی دایمەن حیلەیەک هەیە ئەم کوڕاهاو هەچی ئەو ئیمێڵانەی ئاشکرا کرد کە تیایە شێخ خەلدون مبارەک لەگەڵ شێخ منسور بن زایدا لەگەڵ ئیدارەی مانچستەر سیتیا لەگەڵ دەرەوەی ئیدارەی مانچستەر سیتیا لەگەڵ کۆمپانیەکانی ئیماراتە کاتێککە ڕێککەوتنەکەن لەسەر چی لەسەر ئەوەی کە سپۆنسەری یانەی مانچستەر سیتی بکەن بەڵام بەو پارەیەنا کە لەسەر وەرەقە نووسراوە بۆ نمونە کاتێکە یاریزانێکیانە کرد بۆ نمونە لە مێرکاتۆیەکە 400 ملیۆنیان سەرفەکرد یان سپۆنسەرێکمان هێناوە بای 300 ملیۆنە 300 ملیۆنی نەیەوە کۆمپانیەکە ئیماراتی بووە لە ژێردەستی خۆیانە بووە مە شێخ منسورە ڕەفتی تەواوی لەگەڵ شێخ خەلدونا هەیە کە سەرۆکی یانەکەی شێخ منسوریش خاوەنی یانەکەی هەرچی کۆمپانیای خۆیانە خستوانێتە خزمەتی مانچستەر سیتی وەکو سپۆنسەر وەکو ئەوەی کە فەندەکانێن بەڵام لە عەینی کاتا پارەکان خۆیان سەرفیەکەن و فەندەکانی ژەونە نییە ئەمانەی هەر هەمووی خستە ناو فوتبۆڵ لیگسەوە ئیتر ئەمانە بڵاو بوو هەندێک لە سەرچاوەکان لە سەرچاوە لاوازەکان یانێس بڵاوی کەنەوە تاوەکو ئەم کەسە ئەم پینتۆیە پەیوەندیە بەستەیە لەگەڵ یەشێک لە ڕۆژنامەوانانی ڕۆژنامەی دێرشپیگڵی ئەڵمانی لەوێ پێیان ئەڵێ نەک ئەو زانیارێنە زانیاری زۆر قورسترم لایە ئەتوانن ئێوە سوودی لێ وەربگرن چاوپێککەوتنێکی لێ وەرگرم بەڵێنیان لێ وەرەگرێ کە بۆی بڵاوکەنەوە ناوی نەبەن بەم جۆرە لەوانەیە پێتان بڵێم باوەڕ نەکەن 3 ملیۆن داتا هیچ زەپێکراوە هی ئەم نادی مانچستەر سیتی و هەندێک لە یانەکانی کە تەوعا یانی بەنفیکای تیا یانی پۆرتۆی پۆرتوگالی تیا یانی دیکەی تیا ریال و بارسا ئەمانەشی بردووە بەس ئەوانە زۆر یانی ئابڕووچوونی وەکوی ئەمانی وات نەبووە یعنی خۆی وستوێتی مانچستەر سیتی بخایری حقیقەتی مانچستەر سیتی بخاتە بەر بەردەمی هاندەر و بەردەمی میدیاکان و ڕۆژنامەوانەکان تاوەکو لەگەڵ دێرشپیگڵ ڕێکەوێ هەموو زانیاریەکان یاتێ یەکەم راپۆرتیش لە 2018 ڕۆژنامەی دێرشپیگڵی ئەڵمانی بڵاوکاتەوە لە دوای ئەو رابیتەی پرەمیەر لیگ لە دوای ئەوە فیدراسیۆنی تۆپی ئەوروپا ئینگلترا هەموو یەکەونە لێکۆڵینە و بۆیان دەرەکەوێ ئەو خروقاتانە هەیە کە خۆی سەڵسی بوو بە 125 بوو بە 115 ئێستا 114 بە تەواوەتی ساخبەتەوە بەسەر سیتیە وەکو شێخ خەلدون مبارەک ئەڵێ وا قسە ئەکا کە ئەنەما کێشەکە هیچ وا گەورە نییە و ئێمە وەکو وانی پێشوو چارەسەرمان کردو ئەیانەوێ 2 ساڵ بۆ 3 ساڵیکیان بابەتە ڕاکێشن بەڵام دڵنیابن ڕۆشتنی گواردیۆلا لەو کاتەدا و وسەربوونەوەی هەندێک لە یاریزانەکانیش بێهۆکار نییە هەمویان ئەزانن کە شتێک لە ناوخۆی یانەکەیانە ڕوویاوە بە قسەی ڕۆدری نابێکە ئەڵێ یانەکەم بێتاوانە بەڵکو و کێشەکان هێندە لەوە گەورەترە کە یانەی مانچستەر سیتی ئەم جارە بتوانێت لێی دەرچێت بەڵام کۆی کێشەکان کە ئاشکرا بێ ئەگەر ئەم کوڕە نەبووە ئەگەر ئەم پینتۆیە نەبووە هێز نەبوو بزانێ کە کێ کردوێتی و چۆن ئەم زانیاریانە بڵاو بۆتەوە یاخود کەس ئەو زانیاریانەی دەستکەوێت ئەو بۆی حەزم کرد بزانن ئەم کوڕەیەکە پۆرتوگالیە کوڕێکی زۆر زۆر ئاساییە هاکەرێکە بەڵام ئێستا دەستگیر کراوە لە هەنگاریا دەستگیر کرا ڕادەستی پۆرتوگالیان کردەوە لە ژێردەستی لە بڵێنە حکومەتی پۆرتوگالی خستێ بەردەمی دادگا چونکە هیچ ئاکردنێک لە ڕاستەکە حەقەتی مانچستەر سیتی یاوە ڕەنگە ئەمە بۆ کەسێکی هاندەرێک کە ئەم دژە مانچستەر سیتی بێت یاخود دژی هەر گەندەڵیەک بێ پێی خۆش بێ بەڵام ئەمە لە ڕووی یاساییەوە ڕێگە پێدراونێ و تاوکو ئەم ساتەش لە ژێر لێکۆڵینەوەیە لە وسزای زیندانیکردنی ژیراوە ئەمە حەقەتی مانچستەر سیتیە پرسیارەکەوێ ئەی مانچستەر سیتی لە داتۆچیەکە مانچستەر سیتی تانەی یاوە لە بڕیارەکە بڕیارەکە سێ کەسی دیکە یاخود لیژنەیەکی دیکەی سێ کەسی سێ حەقمی دیکە پێ ئەسنەوە بەڵام پێ چوونەوەکانیان وردەکاری 100%ی تێدا نییە یعنی بۆ نبگەڕێنە بزان تاقیقەکان ڕێڕەوەکەی چۆن هاتووە لێکۆڵینەوەکان ڕێڕەوەکەی چۆن هاتوو جارێکی دیکە پێ ئەفسنەوە لێکۆڵینەوە بکەن و نەخێرشتی واناکەن بەڵکو سەری ئەو بڕیاراکەن کە سێ کەسەکەی دیکە بڕیاریان لەسەرداوە بۆیە میدیای هەندێک لە میدیاکارانی بەریتانیا کە خۆشیان دژی بابەتەکە وەساونەتەوە ئەڵێن ئەبێ مانچستەر سیتی سزا بدرێت سزادانی بە داوازین بە لێشکاندنی خاڵ بە پارە
بە دەرکردنی ئیداریانە کەشتەرانت. وەکو چۆن ڕۆمانە براۆڤیچ رووسی بوو کێشەی بریتانیا لەگەر رووسیا هەبوو لەم شەڕی ئۆکرانیا و رووسیا وەدەریان و پارەکەشیان بلۆکرد و دوایی بە هەلاکەتی دنیا تاوەکو ئێستا نەیتوانی وەدیگرێتەوە ئەڵێن ئەبەی ئیماراتیەکانیش ئاوایان لێبکرێت چونکە لە کاتێک یانەکانی مانچستەر یونایتد و لیڤەرپول شەڕی نازناویان کردو هەوڵیان ناوە بە ڕێگە یاساییەکان یاریزان و گواستنەوە و یاخود گرێبەستی کۆمپانیەکان بکەن مانچستەر سیتی بە فرت و فێڵ کردوێتی یەک نمونەی بەسیتی کیان و کۆتایی پێێنم ئەڵێ مانچستەر سیتی فێڵەکانیان لە چیا بووە چۆن هاتوون ئەم فێڵانەیان کردووە بۆ نمونە ئیداری شێخ مەنسوور چۆن هاتوون ئەم شتەیان کردووە بۆ نمونە هاتوون کۆمەڵێک کارمەندی دیلیۆتیان هێناوە کە خۆیان شارەزای بوارە داراییەکانن هەر ئەوانیش خۆیان سیستمی داراییەکان سەرپەرشتی ەکەن و دروست دەکەن ئەوەی کە لە بەریتانیا ئێتر تێ بگەن خۆیان ئەزانن سیستمەکە چۆن دروستکراوە خۆشیان ئەزانن چۆن چۆنی لیلابن ئێستا ئەمانە وردەکاریەکان ڕاستە ئەوان هەموو حیلە و ڕێگەکانیان پێوتون چۆن بکرێ بەڵام هەمووی کەشفو ئەو کەشف بۆ چۆتە بەردەمی ڕایگشتی مەجالی تیانەماوە سیتی ئێوێ دوو ساڵ بۆ سێ ساڵی کرد لە دادگاکانە ئەم بابەتە ڕاکێشێ بەڵام وا دیارە ئەم جارە دەسەڵاتی بەریتانیا پەلەیەتی لەوەی کە سزای مانچستەر سیتی و ئیماراتیەکان بدات بابزانین بۆ داهاتوو چییە بێ و منیش کاتم نەما کاتێکی خۆش بوێت

0: تاوەکو ئێستا زیاد لە 160 کەسی لە مردن ڕزگار کردووە و 2 میلیۆن مینیشی پوچڵ کردووەتەوە.
1: ئەمە ئیتالیەکە بە من قاتی ڕاستم بوو لە بەمۆ، ئەمەشیان لە پێنجێن قرتا.
2: دوایی کە قاچ پەڕێپێ ما بە بریناریش بووی بە فیشە
1: پیشەکێدا لە ئەوێم بەبدێەوە هەڵی تاکانەوە شوێنی پیشەن بەم عەر بە قاتی خۆبم بڕێوە. تمام جلالی ئەو کاتە بەڕەحمەت بێ هەدەیەرەوەتی ژنێکی بۆ بێریت ئەو 250,000 تومانیدا بێ.
2: لە پێناوی چییە ئەماکەی؟ دوای چی کەوتووی؟ بۆ کێی ئەکەی؟
1: دوو ئیشنێ لە هەموو ژیانیان، یەکەم نوێش دو مەڵغامە کرد، هیچ پیشێکم نییە.
2: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تە خوارد لێ؟
1: وتی کوردە موتان لەیەکە هەوێ یەکێکتان بۆ موتان نەشێ کورە وتم بە عەکسۆ، وەڵای ئێوە هەوێ یەکێکتان بۆ هەمووتان نەشێ بە خاتری خۆوە. ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ، بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم لە دووی یەک دووی وڵاتۆپیان وتووم.
2: لە چی ئەترسیت؟

0: ئەی کاک وشار بینە لەگەڵ گەشت و چوونە دەرەوە و سەیران و ئەم بابەتانایە چۆنە؟
1: وەڵا هەمە زۆر جاری وایە بۆ سەیران بەنا حەق ئەلغامەچ چونکە بەلام شتێکی زۆر جوانەوە شتێکی زۆر خۆش شتەکە سەد لە سەد لێزانم بۆیە ترسوشتی وام نیە
0: یانی لەناو چێڵگەی مینەکانە سەیرانە کردووە
1: ئارە وەڵا لەگەم

0: ئەوەتە ژیان هەر بەردەوامە لە خوا بەزیابێ ماڵ و حاڵ و کەس و کارێکی باش هێشتا بەدەورتەوەن ڕەنگە ئەوانەی کە بەجێیان هێشتویت و ئەو ڕووداوانەی کە بەسەرتان هاتووە دڵنیام تا ئێستا ساڕێژ نەبووە، بەڵام هەر ئەوەی کە ئێستا ماڵ و مناڵ و کەس و کار و خەڵکی کوردستان جەنابتیان خۆشەوێ ڕەنگە ئەوەش تۆزێ لە ئازارەکانی تۆ کەم کاتەوە لەبەرەوە بە تۆزێ دوورکەوینەوە لە وەبەتانە بۆم باسکە هاوسەرگیریەکەت چۆن بوو کەی بوو؟
1: بە ساڵی 1970 بوو شەشی کانون بوو ئتمام جلاری و کاتە بە ڕەحمەت بێ دادەهێرەوەتی ژنێکی بۆ بێریت ئەو 250,000 تومانی دا پێم
0: 250,000
1: تومان ژن بە 50,000 تومانە هاو
0: باڵێ
1: وەڵا یا پێم وتی کوڕم دێبڕ بۆ خۆ دانیش ژنە بێرە ئەمان میچم دا کچێکم کرد وتیان وشار کۆمەڵێ کافرە ژنی نادەینی خۆ من ئەژیش مەگرت ئەو شەبێ بۆ سەرمە وەڵا هەر نایەندابێم سەر چوم داوای کچێکی پوری خۆم کرد کچەکەی پوری خۆم تەقریبەن لە تەمەنمانەوە تا ئەم کاتێکریمانە ناسی بوو بەس بلاکەی حالەکە بووتی ئەمە دایکمان خۆشککە ئاوا گەشتین بێگ لە دزڵی
0: یعنی مامجلال و هێرۆخان پرۆسی هاوسەرگیرەکەی ئێوەیان پێکێنە
1: سەد لە سەد
0: چەند مناڵت هەیە ئێستا؟
1: ئێستا دوو کوڕمەیە و دوو کچ
0: لەخوا بەزیاوێ
1: بەڵێ
0: ئێستا ئیش و کاریان چییە مناڵەکان خەریکی چین بە چیەوە خەریکن؟
1: مناڵەکانم یەکیان لای وەسی عەلی شەمار بوو لە دەستگای شەهیدان بوو ئەوە ئەو عەمری خۆی کرد ئێستا هەر لەوێت دەوامەکە کچەکەم لە دەستگای شەهیدان لە وتمە ڕۆڵە باوکو چۆن خزمەتی خەڵکە ئەرمەتی خەڵکەدا توی جگر ژنێک شەهیدێک لە گەرمیان و لەملاوە هاو لە قاسەکە ئەگەر بیش و گرن یارمەتیان بە زۆر گوناحن ئەوانە خەڵکی مستەحقن کەس و کاری ئەنفالن ئێستا ئەو شتانە جێبەجێیە کە ئەڵێ وەڵا باوکە مجارێ تۆ تووشی کێشەمەگەی وتم کێشە نیە ڕۆڵە تۆ یارمەتی خەڵک بە کێشە بۆ دروست ناوێ تم ڕۆژە بێ پاداش دەدەنەوە کێشە نییە
0: بۆ چوونی مناڵەکان چییە لەسەر ئەم ئیشەی کە چەند ساڵە جەنابەت پێوەی خەریکی
1: دڵنیا بە خێزانەکەم پشت و پەنامە لە سەدا سەد ئەڵێ بڕۆ من ئەڵێ من بەیانی هەڵیسان وتی تەلەفۆنە بڕۆ بۆ ئەلغامە لە تەکیە
0: خێزانەکەت پێیوتی؟
1: ئاوتی بڕۆ وتمەی چاوشت گەرم نەکەم وتی ناوەڵا لەسەر جێگەیشە خێزانەکەم
0: ئەمە هی ئەو متمانە زۆرەیە کە بە شارەزاییەکەی جەنابت هەیانە کە ئاوا بەبێ خەم ئەڵێن بڕۆ بەردەوام بە
1: دڵنیایە خۆی دڵنیایە ئەزانێت چونکە ئەلغام لەژێر پێی خۆی دەرهاوردۆ لە ڕێی ساواک کاتێکەکە چوین بۆ ئێران نەمێڵە ئەلغام تەقێتەوە بە قاچە ئەلغامەکەم دەرکرد نەمێڵا یەکشتی لێ بێ چونکە خێزان بربڕی پشتە بۆیە نەمێڵا ئەلغامی پیاوتەکە بە سەلامەتی ڕۆیشتین و گەڕاین و بەلەر پشت و پەناین یەکین سەد لە سەد
0: هیوادارم هەمیشە ئاوا بەخۆشی و بەختەوەری لەگەڵ یەکا بەردەوام بن ئەگەر لێرەوە پەیامێک قسەیەکت هەبێ بۆ خێزانەکەت کە چەند ساڵە شان بەشانی تۆ قبولی ئەم ئیشە پڕ لە مەترسیەی تۆی کردووە چییە؟
1: سپاس دەکەم بۆ پرسیارە جوانت بەڕاستی قاچی یەکەمم قرتا هەر وریدا پێم قاچی دووەمم قرتا هەر وریدا پێم دوو سێ جار ئەلغامی تر لێ یام سەناعیەکانی شکان قاچێکی یابانی شکاندم قاچێکیش منە ڕیشێن هەر ئەلغام لێ ئاسنەکەی شکان لە سەد لە سەد پشتیوانمە چاوی ماچەکەم خوا تەمەنی درێژ کاگەر ئەو پشت و پانم نەوێ من ناتوانم ئەم کارە بکەم بەڕاستی پشت و پەنای خێزانەکەمە تاانتی کوڕ کچەکانیشم کچەکەم لە دەستگای شەهیدان ئەڵێ باوکە توخوا خزمەت کە ئەوانە کە تێنەوێ پێشمەگە دێرینەکان و کەس و کاری شەهید کاڵێم کچی وشیارم ڕێزی تایبەتی لەیەگرن
0: دڵنیام دڵنیام حەزەکەم بزانم ئەو تەسبیحەی کە لە یەکێک لە ساڵیادەکانی کۆچی دوایی بە ڕەزمام جەلالە لەسەر گڵکۆی جەنابیان دادنا چی بوو؟
1: ئەو تەسبیحە خۆی تەسبیحەی دا پێم لە کرماشان لە ماڵی کاکدانە ئەو کاتەکە قاچم قرتا بوو
0: باڵێ
1: تەسبیحەی دا پێم لەگەڵ تەلەڤیزیۆنێکی بچکۆلا
0: باڵێ
1: تەلەڤیزیۆنە بچکۆلەکەی ژێر ماوە وتی بەس ئەمە شایانی تۆیە کوڕم زۆر خەڵگاو داواکە وتی بەس بە وشیاری ئەدەم یای پێم لەگەڵ دادەهێرەوە بە ڕەحمەت بێ مامجار ئیشەڵا دادەهێرش خوا سەلامەتی گا وەڵای تر هەموو شتەکانم لەڕێ ئەوانم ئەوان زۆر منیان خۆشی
0: جاروبار بەداخەوە هەواڵی ناڕاست سەبارەت بە جانە دەستدانی تۆ بڵاوە بێتەوانێ خۆت ئایان بیستیت؟
1: بەڵێ بەڵێ ڕۆژێکیان لە پێنجێن هات بۆ کوڕە ناوی وشیار بەڵغام لێدا بوو ئاگام لێ بوو کوڕێک کوڕی مادی قەسابی پیاڵن تەلەفۆنێکی بۆ هاو لەگەڵمانە وسارەکەی بۆ لێ خوڕی جەلاسی شەمەڵا خۆم بوو
0: باڵێ
1: وتی کا گوشیار وتم وتی هەواڵی مردنی تۆ هات وتم چۆن

0: لە پاڵتو ئام وتی کوڕێنایی وشیارە ئەلغام کوشتێتی تەلەفۆنی زۆرم بۆ تێ ئەو بۆی وەستاوم لەیلا سارەکە لێ ناخۆن دوجی حادیف دەبم بەڵێ هەواڵی زۆر تێ چونکە من دائمە لە حەقی ئەلغامە هەر شوێنێکی ئەلغامی چڕیتیا بم نەچمە ئەو شوێنێ باوەڕم پێ بکە چوومەتە شوێنێ بەکە لە سەری مرۆڤ سەربازی عێراقی و ئێرانی شاخم دروست کە گردۆڵم دروست کردوە بەقە ئەو سارە گەورەکەتانە بێ ئەوەی سەرەوە
1: لێ ئێسک پرووسی ئێوان
0: شەڕی بینی عێراق و ئێران کە لەسەر فەنگ ئەوە بەدارەوە ئەڵواسرا بوو ژەردار و نەکەی نەما بوو لە پاڵ ئێسک و پرتەکانە نییە دەی و ١٥٠٠ ئاسەکان کەوتە بوو تای بوو زۆشتی لێ قرسی ملیشی لێگەڵ بوو قرسی مل جا ئەم قرسە ملانە ئەم داوە گەنج وشتی وەکو تۆ ئەچوو لە ئێران ئێران تەسمی ئێران لە نەکردەوە لەو سەر کاتی گرانیەکە یەک دنیا ئاردوو ڕۆن و برنجیانە هاوت ئێران ئیدا پێە قرسێکیان بردێتە بۆ ئێران ئێران یەک دنیا ئازوخانەدانێ
1: من دڵنیام بەهۆی ئیشەکەتەوە زۆر ناوچە و شوێنی ترسناک و پڕمەترسی و بینیوە حەزەکەم بزانم هیچ کاتێک ڕووی داوە بڕێتە ناو چێلگەیەکی پەرلەمینەوە کە بەڕاستی هەست بکەی ژمارەیان زۆرە و مەترسیدارن جۆرێک لە پەشیمان بوونەوە دروست بوو بێت کە بۆچی گەشتوتە ئێرە
0: نەوەڵاوشتە دروستنەوە بەڵام جارێکیان ڕۆشتم ئەم کاتە بوو خەوەرم بووە نازانم چۆن سارەکەمیان نەبرد بوو خۆشمیان نەکوشت بوو
1: خەوت لەکەوت بوو
0: خەوم لەکەوت بوو
1: لە ناو
0: ئەڵغامکەوەڵا خەوەرم بۆ سێرەکەم دنیا تاریکە زۆر ترسام
1: بە تەنیاش
0: باوەڕم پێ بکە لە بەر دەترسام لە چێوەرەکەی خۆشمە ترسام هەرخوا دامی وە ئەوەی لە کانی سێف بوو لە کانی ماناوە ئەڕۆیت بۆ پشتی ئەو مەرزەی خۆمە کە بە ناوی خۆمەوەیە
1: ئەرەوەڵا
0: خەوەرم بووە سێرەکەم دنیا تاریکە هەموو شتێکم لێ بوو بۆ دوژمن کار ئاتە سەر ئەوەی کە دڵم پڕ بوو
1: ناخۆشە نزیکەی ١٦٠ تەرمت لە ناو مین و چەلگەی مینا دەرهێناوە تا ئێستا کامیان زۆر زۆر کاریگەر بووە لەلات ڕووداوەکە زۆر دڵتەزێن و ناخۆش بووە کە چووی بەسەریە
0: ئەوە کاتی ڕەوەکە بوو کچێکی کەرکوچی لە دوکانەکانی سیروانە بوو ماڵەکەیان چوو بۆ دار بۆ لەوری ئەحماوە ئەلغام لێ یابوو منی جەماعەتی ئیسلامیاتن وتیان کا گوشاریشی ئەو ئیشە خێرەمان بۆ کەیت کچێک بۆ داروشداهاتوە خەڵکی کەرکووکە بێ بۆمان لاو حەقی ئەلغامە دەربێری وتم بەسەر ئەو چاومە ڕۆیشتم زۆر لەزیان گرتم کە ڕۆیشتم تەبیعی سێرەکەم ئەلغامێتر لە بینی هەردوو قاچایەتی قژی لەگەڵ خێلی عەرزەکە لە کا بوو بە یەکە قژی زۆر درێژ بوو کچەکە کچێکی ئەوە مناڵکار بوو ١٧ ساڵ بوو ئیتر لەو دەقا من قاچێکیانم ما بوو ئەو کاتیان ویستم باوەشی پیاکەم کلاسەکەمی دڕان لە بەریا ئەمە بەنێن بە ئازارەوە باوەڕم پێ بکە ئەمەنە منی کردە گریان ئیتر خەڵکەش بۆر لە دەرەوە گریان ئەڵا باوەشمان پیاکراوتم بەرن کاکە یارمەتی من ناو ئەلغامەکە دەرم کرد وەڵای تر کچ ماوەیەکی پێچوو سێرەکەم کوڕێکی گەنجاوتی کاگوشاری شێکم پێوتم میشوچێ بە من کاک وتی خوشکەکەم لە دەرهاوردووە برنجی ڕەشی لێ نابوو زەردەکەی لێ نابوو برنجی لێ نابوو خواردنێکی باشیان تەرتیب کردو بوو لە ئاوارەی یاوتم با بەخۆمە تۆ دروستی کردو ئاغا وشتی ناتوانێت دروستی کا من ئەمە ناخۆم وەڵا زر دروستیان کردو بۆ زنجیرێکی ئاڵتونیشیان کردە بم وتم من باشم گوڵەکەم ئەوەوەرم گرت خوشکە بە ڕێزەکەم ئەمە هی تۆی هەدی منە بۆ تۆ ئاچرگە منشتانە قوبڵ ناکەم لە حیاتم پێم ناخۆش بوو
1: کاک بوشار کەسانێک هەن کە دڵنیام پێیان وایە ئەمەی کە تۆی کەی کارێکی پەرمەترسیە و ڕەنگە بڵێن لە پێناوی چییە ئەماکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی بۆ ئەم مەترسیانە خەیتە سەر ژیانی خۆدە پێناوی کێ و چییە وەڵامی تۆ چییە بوو ئەوانە
0: قسەکەت زۆر ڕاستە ڕۆژانە هەر پێم ئەڵێن خەڵک بەڵام ڕۆژێکیان لە چایخانەیە دانیشتبوو خۆم زۆر هیلاک بووم سارەکەشم خۆشی باش دەزان لەوانە گوێ لە قسەکەم بێ ئەلغامی زۆری تیا بوو زۆر هیلاک بووم وتی کا گوشار بەخواک بێعقڵی ئیتە قسێکی تری کرد
1: چیاویم
0: شوێنە نیێ بیکەم وتم بۆچی وتی چای بێرە بۆ کاگوشار وتم مەڵا چاکەت ناخۆم تا جوابی قسەکەم نەدەمەوە بۆچی بێعقڵ بۆمانە کاکە تۆ من بە چی ئەزانی من پارە لە کەس بەر ناگرم وە لە سارەکەم نوێت لە پێنا لە خۆ وتم چاکەی تۆی ژەر ناخۆمە تا جوابوو نەدەمەوە وتم ئێستا حکوومەت بانکەکە نازانیشێکی چاکە کردووە ٥٠ دەفتەری بۆدا ناویت تەلەفۆنی تریشی بۆ تێ لەو دەقان نەژۆڵێ لە شوێنی خۆتا تلفون یک بوته دایکتو خیزانو من علاقانو لپشی احمد الغام لیا کشتی وی با کار میان نشی تو زحمت دهی و توی ولله با من علاقان میشم دیوتو ما من آخرم تو نه توابی زحمت نبی او ایسه چاکش دخوم
1: دلیام که کسانی کن پیانو امی توی که ارزشی نیه بلام بداخو که او جورا بیرکرنو بود چنانه
0: هر الغامی شل ناکرم که این یار که تو من بومبی کیمیایی لعاب مجنگ در روسا که خودت زنی موزخانه که بومبی کیمیایی زور مال دوباره
1: بالا بینی
0: من 58 تن قنبلم هی 58 تن میام بکیا لگ میل نویکو تقمانی کو کامو نویکو من قنبله کو کامو دور خلقی پیا مال که گوش علاقه ل صاحب که علاقه بی بتو او معاشو تم بو و تی خدمتی زور کرد اما رین هر چیونی لکه گوش یار که گوش یار که گوش یار روش نمی‌بینی باسی کسی بکی من ام جا که حوصلت مکتب دستی الغام تو تو تو هاتی تی بوده چند ناره حد بود من چند پنجانو الغام بالا کم ناو سعی کم از من مکتب کن میز دار آنی لسر میز کن الغام کن میشه این تلاب کن ادم من الغام من پی آناس یعنی فیلی آن ناکم
1: کی اگم
0: الغام رولا چون دایکو باق تان ناسن اما ام الغام بناسن ام الغام تان بینی برده کلاکی برده دانن بد بیه دانن بوده آباتوشی کار ساد نبی اما پیشی منه لوز یادت یعنی من تنها دو اسم اله مجان ما یکم نیست دوام الغام القدر هیچ پیشی کم نیه. ام کاره تنها لپیانای خواهم رفایتی ایکم. بلام او سردمه آم اکر بلام اس او من رولی امن اجتماعم رولی عامم. سبو عام ایش کم رولی کی بعدی نی تر رولی کی خانقینی تا گذاشته علبه جوگرمیان برای کسب کاری من. آروم.

0: بۆ هاتنی
1: بەڵێ
0: جەنازەکە.
1: ئامادەکاریان بە لێرە ژیری ڤیددیۆکەیان دانابوو کە 120 چاڵم بوو یەک چاڵیانم 15000 ئەلغامی تیا بوو 120 چاڵ هەمووی 15000 تیا بوو ئەلغام لە هین لە کانی مانگاوە ئەڕووی لە کوڕی گەپڵە ئێستا ناو لەو گوندی وشیاری بەناوی من ئیتر وتیان تۆ خزمەتی زۆر گەورکردووە شانی ئەوەی ڕێزۆ بگرین قاچیشی بوو ئەەکەین خانیشی بوو ئەەکەین هاوکاریشتەکەین دەبێت سەبەدۆک خۆی دەرچوو بۆی ئیمرۆژ ئێوە عەلەمەکەتان بینی بە مۆزەخانەکەمەوە ئەشەکەوە وەکو وەفایە چونکە منکو خۆم وفای هەبێ بۆ
0: هاتم ئەوەی کە سەرنجی ڕاکێشام ئەوە بوو کە سربانی مۆزەخانەکە و ئاڵایەکی یابانی پێوێ
1: بڵێ ئاڵای یابانی پێ من لەسەر خاکی خۆم هەردوو قاچم دانا تێگەی هەردوو قاچەکە مێشتی دابوو کەس دەی نەپرسیمە بەڵام لە وڵاتی یابان ئەوەی ئێستا تا لە بەردەبی توان بوو ئایت ئەلغام هەڵەگرم هەر کاتێ بێ
0: چەندێک دەوێ مایتەوە
1: وڵات دو سێ جار برز میانە جارێکیان 5 ساڵ و 6 ساڵ ئەمامۆ ئیتر بەو خوا یەک ڕۆژ دیارم دەست نەکردەوە با خەڵی خۆمە
0: هەموو شتێکرد لەسەر
1: لە ماڵی خەڵکانانمە خوارد لەناو خێزانەکانی خۆیان ئایان خەواندم ئیتر خۆ تزانانی ئیسان هەردوو قاچی نەبێت لە بینی دوکچە ئایان خەواندم وڵای ئەو تۆپ و گوڵند خۆم تەریقە بوو نەمەزانی ئەم خۆم جۆرم دێو دێوکەم ئیشی سەر ئاوی ژوبە نەتەزانی چی بکەیت مەجبور مە هەریچم لێ خوارد بەخوا ئەوە ڕق بوو هاتم بووتییاسی بوو
0: پێڵێ
1: گوشتی بیتیان وتمەوەڵ
0: لە وڵاتێکی زۆر جیاوازی وەکو یابانە 12 ساڵ بەس پێم بڵێ چی تە خوارد لێ
1: وڵای پشکیتەکان هیچی لە پشکیتی خۆمان ناچێ بە کاغەزەکە و ئەخوریا خۆمانە بە کاغەزەکە مشکم خوارد بە بنێشتە لەن گامی
0: باڵێ
1: بەس بنێش مەختەناو دەم و تەواو لەگەڵ خواردنی ژیانی پێڵەن کاری کارێ
0: باشە
1: کاریەکەیان خۆش بوو من ئەو ماوە بەس کارێمە خوارد یابانەکە توڕێ بۆتی کاکە ئەی بۆ ئەمشتە ناخوێ لە کرمەوە ئەمانی خۆشن خۆلای خۆتانە خوێ وتتم جار ڕشتیان لەگەڵ کچێکی یابانی هاتم ناوی میگومی بوو وتی کا گوشار ئێوە زۆر پیس و پۆخڵن
0: ئێمە
1: ئا بە کوردی وتتم بۆچی پیس و پۆخڵین وتی تۆر لەگەڵما چونوتی ها قۆلەرە تا خستۆتە ناو شوشە گۆشتەکە تا لە دو زەرداوڵە و چاپوتۆز لێ ئێدا وتم دێوەڵا بڵێم چی وتمەوە ناکاتەوە پیس و پۆخەڵبین ئەوەی تر کەس ئەکەوێت تۆ کەسەکە خۆی
0: ئەی کێشە و لەگەڵ ناسینەوەی ڕوخساریانە نەبوو
1: بەرەوەڵا زۆر هەبووی وا بوو بەیانەکە ئەمە هەموو بەیانیان بوو ئەموو کۆنی چیوە یانی بەیانی باش کەچی حاجی مێتەوی ناوناسم ئەو ئەنە تاوە ئەمریکا جن تۆ
0: ئەمریکیزانیوە
1: ئەو چگاو من تۆ ناناسم ئیمجاییوە من دۆکۆ کەراکی مەشتەلەکیەوە هاتی ئەمە کوردۆ جن ئەیوە حیاتم کوردم نەبی و نازانم کورسە کە تۆ باسی عێراقەکەی عەلەبی کە باسی ئێرانەکەی فارسی کە باسی تورکەکەی تورکی ئەم جی لە گەنجە خەڵک ناناسن
0: وای
1: بەرەوەڵا بە ڕوخسارەکانە زۆر تێ ئەکەوتم شوێنێکی ئەە بوو پێیانەوت حاچی کۆ پەیکەری سەگە بۆ دروستیان کردبوو وتم ئەم پەیکەری سەگەی چییە وتی ئەنەوە کاتی خۆی نەوەیەکە ئەمریکا نەوەیدا لە هێرۆشیما و ناکازاکی دای لە تۆکیۆش وتی ئەم سەگە هەر چاوەڕی خێزانەکەی کردووە لەم شوێنە سەگەکە لە گیاندان کەوتووە
0: ئەم
1: پیکەلایان بۆ کردووە یعنی حەچی کڕ و کچی گەنجێ کە ئەگەن بە یەک و بە خۆشەویستی و دەسەکە لە ملی یەک و یەکتری ئەناسن لە شوێنی ئەو سەگایە ئیتر ئەڵێن ئەوێ ئەو کەسش کە تێکەڵی ئەو کوڕەکە یا کوچێ ئەوێ وەکو ئەو سەگە وەفاو هەبێ
0: ینی وەکو شتێک بووە بە
1: بەڕامزیان
0: بەڕامزێک
1: ئەنا دینەکەیان بوزیە
0: چ شتێک بۆ تۆ زۆر زۆر سەرنج ڕاکێش بوو لەو 12 ساڵەیە کە لەوێ بوویت
1: شتێک سەر ڕاکێرم زۆر کەم قسەیەەکە لە مەحاڵەتی یەکەم کە شتێکیان دایکی ئەوێ وەریگری ئەوکو خۆمانە بڵێ بە تەلاقم وەری ناگرم ئەوکەکەوتی دۆز و ئەوێ وەریگریت وتی ئەوانە بەکار بێ لە کاکە من یەک دووجار ئەو بەڕێوەبەری ئەو شەریکە وتی کا گوشار ئێمە عادەتێکمانێشت بۆ خەڵک بکڕین ئێمە پارەتە دەینی خۆت بیکڕما بینی خۆمان و بینی خۆت و خۆم بزانین
0: باڵێ
1: منژە و نەمگەرەکە دەستی لا بردەوە پارەکەی گەڕاندەوە دام دیرەکە پێوتم کاکە وتی فەرموو ئەبێ
0: بیگری
1: وەکو لای خۆتان نیە قورئان و سوێن و تەلاقی پیابێت ئاجا چشتێ سەری لا گێژام چوومە شوێنێک برمیان بۆ شارێک شارەکە لەژێر شاخێکا بوو
0: باڵێ
1: بڕێنێتی ئەکرد کە تۆ ئەو دیمەنەوە ببینە باران ئەباری هەورە بلووسکە بوو چەخماخی ئەدا لافااو ئەهاو کاغزوشتی کۆڵانەکانی لا ئەبرد دوایی تۆ ئاسمانگەی خوارد

0: کا گوشیار ئەم هەموو
1: بەڵێ
0: کارە جوان و پیرۆزیی کە تۆ تا ئێستا کردووتە
1: بەڵێ
0: بەڕاستی نە بە قسەکانی من نە بە دەستخۆشی و ڕێزلێنان ڕەنگە نەتوانین پاداشتی بینەوانێ چکە بەڕاستی بە بۆچوونی من تۆ پشایانی خەڵاتە گەورەکانی وەکو نۆبڵی
1: بەڵێ
0: بۆیە حەزەکەم هەمیشە ئەوە بزانی من بە ناوی هەموو کەسێکەوە ئەم قسەیەکەم کە زۆر پێزانینمان هەیە بۆ میشەی جەنەوە جا نازانم خۆت چی ئەڵی لەبارەیەوە پێت وایە پشایانی چ شتێکیت
1: وەڵی هەر ئینسانە خۆی ئیشێکی کردی من ئەگەر ئیشەکەم جوان نەبوو بێ و نەم کردی بێ ئێستا من لای بەڕێزت ئەم هەموو کوڕە گەنجە جوانە خزمەتی من ئەکا خۆت بەچای خۆت ئەیبینی هەمووی خێزان و ماڵی جێڵاوە ئەگەر من ئیشەکەم جوان نەبێ ئەوان ئەم خەڵکە چاکە باشانێ بەسەر ناکەمی یەکم لەوانێ سپاس ستانەکەین تەمەند درێژ بن وەڵی من دوسێ جار ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم خۆشم لەو زمان و شتانە نازانم ئێستا لە دووی ئەک دووی وڵاتەوە پیان وتوم هەتا ئەو مەعملی ئینەکەی ئیتالیا ئەوە کە ئەلغام دروستەکە ئەلغامی ڤ50 و ئیتالیا دروستیەکە لە پەنجەگەش مادام بزار قسە لەگەڵ ئەو ئافرەتا کرد لەو مەعملە ئیشەکە وتی ئەوە ئێمە دای ئەخین لەبەرەوە کە تۆ ئەڵی ئەوەندە سی500 کەس قاچ چاوی لە دەر ئەوی کاتی ئێمە ئەو مەعملەمان داناوتوانە بۆ خزمەت گوزاریە ئەوە تا کوڕەکەیشم پێوتوم نەوەڵا بۆ کوشتنی خەڵکە ئەو داوەتی شتەکەین بۆ ئەوێ بەڵام من ئالم زیکەری چاپیان وتوم کاتەکان بۆ داناوم کە خەڵاتی نۆبڵ بە دەست بێنم
0: هیوادارم بەڕاستی شایانی ئەو خەڵاتە گەورانی من پێم وابێ پەیکەرێک بۆ جەنابە دروست کرا چی بەسەر هات
1: وڵای پەیکەرەکە دو ساڵە دروست بووە سپاسی کاک ئارام شەبێرانەوی دکتۆر تەها کە ئەمنی ناسان بەو تەبە ئیبانی کردم بۆ ئەوێ دکتۆر تەها زۆر ڕێزێکی لێگرتم ڕێزێکی تایبەت یعنی لە حیاتم پیاوم نەبیێنم پیاکی سادە ساکار و بەڕێز بێ بانگیشی کردوم بۆ شوێنەکەی خۆی مەکتەبەکەی ئەوەی کە ماگرێتە چیە چوون بۆ ئەوێ بانگی کردمتی کاگوشار ئەمانێ پیکەری بۆ تۆ پیکەرەکەەوە دو ساڵە کراوە یعنی من هەستەکەم لە هەڵەبجا جێم نایێتەوە هۆکارەکەی نازانم من خزمەتی ئەو شارەم کردووە خۆتە زانی هەڵەبجا هەمووی بگەڕێ بە شارە زور و ئەمانیشۆ تاگاتە پێنجێن چوار کەم ئەندام نابینی ئەگەر ئەم برای خۆتە نەبواایە ئێستا بەدایان کەم ئەندام و سەقەت وسخوت و لە شارەکە ئابینی منە خەڵکانش کە ئەوە ڕۆژانە بە کارەساتی دڵتەزێن ئەوانە بە قمبە لە شتە بڕۆ بە مشار و ئەمانە و یۆ نادەنە ڕێنمایەکانی من ئەنا ئەوەی شارەر بەسەر نایە من ئەم خزمەتە ئەگەم تەنەها لە پێناوی ئینسان بەنەوەڵا و پیکەرە هەتا لە سلێمانی هۆلێریش و ئاگاداریان کردم کە ئێمە پیکەرەکە لە باشترین شوێنەدائانین ئێن باخی گشتی سلێمانی یا ئی بن بۆ بەردەم
0: بەڵام تۆ خۆت حەزەکەی پیکەرەکەت لە هەڵەبجایە بێ
1: من خەڵکی هەڵەبجەم ئەوێ لە هەڵەبجا بێ چونکە ئێستا شوێنێکیان دانا ڕێی هاوار لە قەبرسان بەڵام ناتوانم قەبرسان لەوانەیە خەڵک زۆر جمێنمان پێ بە کاتی مردنمان پیکەر شوێنی قەبرسان نییە بەس ئەوە نڵێ
0: حەزەکەم بزانم هۆکار چییە کە ڕێکخراوەکانی تایبەت بە مین هەڵگرتنەوە پەیوەندیان لەگەڵ جەناب تا باش نییە پێیان وایە کارەکانی تۆ زانستی نییە یان بۆچی ئەم ساردیە هەیە
1: ئەوان بلای من و منش بلای ئەوانم بابە یەک و ئەم کارە بکەین تەنەها لە پێناایی خۆ خۆ لە قولانە فەرمێچکێکی لە من دەستگارکە و سەر زەویزین و کردێتە وایە بەخوا کارەکە من ئەوە نییە
0: بەخوا هەڵجلاتان یەک ئامانستان هەیە
1: ئامانجمان ئێمە
0: خزمەتی خەڵکەکان هیوادارم بەیەکۆ بە تەبایی
1: بەیەکۆ جوانین بەیەکۆ جوان ئێستا من تێم ئێستا ئیمڕۆ تەلەفۆن بۆ من کرا دێ بەڕێ بەلاتی من لە سلێمانیە ئیمڕۆ دوو بخوا لەخەو هەڵ نەسابوو تەلەفۆن

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگا هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2023 بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و یانماندا جێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەڕێ، کوردستان ئێستەڕێ.

del panino.

0: خەریکی دیکە سڵاتان نەبێت دەسەکەین بە گرنگترین پرس و مژارەکانی ڕۆژ لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەکداریدا لە نێوان هێزەکانی دژە تیرۆر و چەند چەکدارێکی داعش لە شارە دەی پردێ لە پارێزگەی کەرکووک دوو چەکداری داعش کوژراون دەستگەی دژە تیرۆر عێراق ڕاگەندراوێکی بڵاو کردۆتەوە تێیدا ئاماژەی بەوە کردووە هێزەکانی دژە تیرۆر لە شارە دەی پردێی سەر بە پارێزگەی کەرکووک دوو چەکداری داعشیان کوشتووە کە پشتێنی بۆمڕەشکراویان بەستە بوو. هاوکات سەعد مەعن سەرۆکی شانی ڕاگەیاندنی ئەمنی ڕایگەیاندووە لە بەدەداچوونێکی هەواڵگریدا لە شارە دەی پردەی پارێزگای کەرکووک هێزەکانی دژە تیرۆر عێراق لەگەڵ سێ چەکداری داعش ڕووبەڕوو بوونەتەوە کە دوانیان پشتێنی بۆمڕەشکراویان بەستە بوو. سەرۆکی شانەکە ئاماژەی بەوە کردووە لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەکەدا ئەو دوو چەکداری کە پشتێنی بۆمڕەشکراویان بەستە بوو کوژراون. چەکداری سێیەمیان بە برینداری کەوتوتە دەست هێزەکانی دژە تیرۆر و دەستگیرکراوە. سەعد مەعن ڕوونی دەکاتەوە کە لە ڕووبەڕووبوونەوەکەدا دوو ئەندامی دژە تیرۆر بریندار بوون و مرد منداڵێکی کوردیش کە ئەم مرد منداڵە شاگردی کۆگایەکی ناوچەکە بووە گولەیەکی بەرکەوت و گیانی لەدەستداوە. کەمێک پێش ئێستاش تەرمەکەی گەڕێندرایەوە بۆ پردێ و بە خاک دەستپێدرێت.
1: لە ناحیەی پردێم سێ چەکداری داعش دوای وێواریم ڕۆهاتنە نێو سەنتەری ناحیەکەوە دێنام دوکانە بە مەبەستی ڕینی مادەی خۆراکی. لەو کاتەدا هێزێکی دژە تیرۆری عێراق دیارە زانیاری پێشوەختەیان هەبووە لەسەر هاتنی ئەم چەکدارانی داعش دەگەنام جێگایە بە مەبەستی دەزیرکردنیان، بەڵام چەکدارەکانی داعش خۆیان بەدەستەوە نادەن. لە ئەنجامدا ڕووبەڕووبوونەوە دروست دەبێت. لە ئەنجامی ئەم ڕووبەڕووبوونەوەیە دوو چەکداری داعش دەکوژرێت لە کاتی شەڕەکە و چەکدارێکیان بە برینداری دەستگیر دەکرێت. هەر لە هەمان جێگا و بەهۆی ڕووبەڕووبوونەوەکەوە هاونیشتیمانیەکی ناحیەی پردێ کە لەم دوکانە کارەکە بەداخەوە گولەی بەردەکەوێت و گیان لەدەست دەدات. ڕیزی ئەزامنیەکانیش بەتایبەت واتە مەبەستم هێزەکەی دژە تیرۆری عێراق سێ بریندار هەیە، دانیشان ئەفسەرە دوانیان سەربازن لە هێزەکە. ئەفسەرەکە پلەی ملازمی یەکە. بە دروستی لێرە شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکە ڕوویداوە چونکە ئەو چەکدارانە کە دژە تیرۆری عێراق بە داعش ناویانە بە هاتوونەتە ئەم دوکانە بۆ کردنی پێداویستیەکانیان وەکو دەبیندێت ینی شوێنی فیشەکەکان ئاماژەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیەکی سەخت. هەندێک لە دانیشتوانی ناحیەکە دەڵێن ینی 20 خولەك زیاتر دەبوو ڕووبەڕووبوونەوەکە چونکە ینی ئەو چەکدارانە خۆیان بەدەستەوە نەداوە، شەڕیان کردووە. بۆیە دوای شەڕەکەش ینی هێزێکی زۆری سوپای عێراق دژە تیرۆری عێراق ناحیەی پردێ بڵاویان پێکرا و ڕێکارامنیەکانیان خوند کرد و جگە لە زیانی جیانی زیانی مادیشی هەبوو وەکو دەبینرێت ئەم جێگایە نامە پاشماوەی شەڕەکەی تاکو ئێساکەش ینی نامێ دیمەنەکان بگوازمەوە، بەڵام خوێنی چ قوربانەکان و چەکدارەکانی

0: لە سەرزەکە هەر ماوە بۆ ئێستاکە هێزەکەی سوپای عراق تاکو ئێستاکەش هەر لە شوێنی ڕووبەڕوونەوەکە ماوەتەوە و لێکۆڵینەوەشیان دەست پێ کردووە. بەڵام لە دەوروبەری ناحیەی پردێ بۆشایی ئەمنی لێیە، بۆشایی ئەمنی فراوانی لێ لە ماوەی پێشوشدا بامانشەوە لە بۆشای ئەمنیەکان گروپێکی چەکدارانی داعش ڕووبەڕوو هێزێکی هاوبەش بوونەوە کە سەرقاڵی ئەنجامدانی ئۆپراسیۆن بوو.
1: وەڵڵاه مەعاسر بوو. ئێمە لە دەرەوەی پردێبوون کاتمەوە بینمێرە پڕی جێیش و تەقێکی زۆر کراوە. ئێرەش بە خۆتان دەزان بۆشایی ئەمنی زۆر هەیە لە بینی پێشمەرگە و جێیشی عراق. بە گوێرەی ئەوەندەی کە بیستوێتمان ئەرەسازدام هیکە لە بووە، دواتر هاتوتنە ئەم مارکێتەوە جملەیەوە جالێرەوە
0: ئەو ڕووی سەخت بوو.
1: ئارێوەڵا بگوێرەی ئەو قوربانیە بۆ چۆن سەختنەوە.
2: ماوەیەکە لەێنانە کرێکارە کرێکار ڕۆژانەیە لەو مارکێتە ئیشەکە. ئەمڕۆکە تووشی ئەو حادیسێ بۆ ئەو شەڕە تەقینەوان دژەتی ڕۆری عراق و ئەو سەکدارانە ئەڵێن داعشە. بەڵێ هەموو هۆی ئەوەیە کە ئێرانە بۆشایەکی ئەمنی فراوان هەیە لەم سنوورەیە.
3: ئێمە ئەزای قسەماچی ئۆپراسۆنێکیان کردووە ئەم کوڕە ئەم کوڕێنە من ئەم فەقیرە کوژراوە. ئۆپراسۆن کرای بوو بێ بەرنامە کردە بوو بێ بەرنامە تو هاتی لە ناو شار لە ناو خەڵک دووە دۆشکە تەخە دەکەی کاکە. ئەم مەسولەی وە هاتووە میشێ کودە نابێ بزانین لە بەچی سەبەبەکەی چییە؟ ئەخە دەبا بێ بۆمان ڕوونی کاتەوە برێ کاکە. وەڵام من ئەو ئۆپراسۆنەم کوردە بووە مناڵێک چوارە سار تاخانەیە دوو مامە شەهیدە کاکە، من دوو برام شەهیدە. ئێستا حەقەکەی لە چێوی حەقەکەمان دەوێ ئێمەلی.
4: دیابە قوتی زۆر هاتە ناو پردی و قوتی یەکسەر هاتنەوە متقیان تەوە کرد دەستیان پێکەوت بە تەقۆهۆرە. ئیتر ئەوێش خۆتەزانی کۆگایە و نزیک مزگەوتە و سەنتەری ناحیەکەمانە دیابە بەداخەوە ئەو کوڕەمان لەوێ شەهید بوو کاک مراتی.
0: ڕووبەڕووبوونەوەکەی نێوان ئەم سێ سەکداری داعش و دەستگای دژە تیرۆری عراق لە سەنتەری ناحیەی پردێ لە کاتێکدایەکە بۆشایی ئەمنی فراوان لە ناوچەکە هەیە لە نێوان پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان و بەردەوام شوێنی جم و جۆڵی چەکدارانی نەناسرا و چەکدارانی داعشە و تاکو ئێستاکەش پڕ نەکراونەتەوە بۆ نێشتنی مەترسیەکان و پەلامارەکانی تیرۆریستانیش. دانیشتوانی ناحیەکە و گوندەکانی دەوروبەری داوای پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکان دەکەن. یوسف مراد کەناڵ هەشت ناحیەی پردێ کەرکووک.
5: گوێبیستی ئەم راپۆرتی هاوکارم یوسف بوون کە بەڕاستی بەشێکی زۆری دانیشتوانی و ناوچەیە بەتایبەت شارەدەی پردێ لە پارێزگای کەرکووکدا هۆکاری ڕوودانی ئەم جۆرە پێکدادانانە بۆ دەگەڕێنەوەکە بۆشایەکی زۆری ئەمنی لەو ناوچەیەدا هەیە کە ئەمە بۆتە هۆکاری ئەم ڕووداوە دڵتەزێنەکە وەکو چۆن بەشێک لە شایەت حاڵان ئاماژیان بە کوژران و شەهیدبوونی ئەم مرد منداڵە کرد کە باسەکەن تەمەنی 14 ساڵە و تاقانەی ماڵەوە بووە ناویشی مورادە کە ئەمەش بەڕاستی ڕووداوێکی دڵتەزێنەکە خەڵکی بێتاوان لەم ڕووبەڕووبوونانەدا ئاوە بەم جۆرە دەبنە قوربانی. بۆیە بەڕاستی ینی بەگوێرەی گوتەکانی شایەت حاڵانیش بێ ینی نیگرانیەکی زۆر لە قسەکانیاندا بەدیەکرێت. جا منەوێ زانانی زیاتر هەر لە هاوکارم یوسف مورات وەربگرم لەبارەی یانەدەزانی ئەم مرد منداڵەکە لەسەدا تەرمەکەی گەڕاندراوەتەوە لە پردێ بەخاک دەسپێردرێت. یوسف شەوت باش بێ. وردەکاری زیاتریم ڕووداوە لە تۆ وەرەگرم. تەرمی مرد منداڵەکە لێستایە بەخاک سپێردراوە؟
0: بەڵێ پرژە سڵاوت لێبێت. ئەم کاتت باش من ئێستاکە لە گۆڕستانێکم نزیک گوندی قەرەبەک لێرە لە مەراسیمێکدا خزم و کەسوکاری ئەو شەیدا ئامادەن ئەو مرد منداڵەی کە لە ڕووبەڕووبوونەوەکەی ئێوارەی ئەمڕۆی سێ سەکداری داعش و هێزەکانی دژە تیرۆری عراق شەهید بوو. مەراسیمی بەخاک سپاردنیان هەیە لێرە خزم و کەسوکارەکانیان ئامادەن بەخاک دەست پێدرێ. لەگەڵ کەسوکارەکەی گفتوگۆکەم دواتر زانیاری نوێ لەبارەی شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکەش دەخەم. سڵاوتان لێبێت. بۆ خۆتان خۆش بن. تەمەن درێژی بۆ خۆتان زێبمێنێ. خوای گەورە سەبر و ئارامیتان پێ ببەخشێت. پێم بڵێ ئێساکە لە ئێوارەوە تاکو ئێساکە بێگومان مەبەستم دەستگامنیەکانی سپەیوەندیان بێ کردو بە تایبەت
3: نەکەناتەوەکەزناتەوەسەتان
0: چیە لەسەرم ڕووداوەکە لە سەنتەری ناحیەکەتان ڕوویدا؟
3: قسەمانەوە ئێمە فەراغێ چۆلی لە منتخەکەمان هەیە. فراغێ چۆلی هەیە لە منتخەکەم پێویستە پڕکرێتەوە فراغانە. قسەمان بۆ ئەو قسەمانەوەیە فراغەکەمان بۆ پڕکەنەوە. بۆ شایەک ئەمنی هەیە ئەم هێزە هاتووە ئەم مناڵەی کوشتووە مناڵە کوژراوە لەو بینە لەو شەڕە کوژرا مناڵەکە 14 ساڵە بەتەینا ئەو کوڕی تاخانەیە
0: دەڵێن باوکی نەخۆشە
3: باوکی فەقەراتی هەیە ئەرێوە لە پێشمەرگە.

0: سارے والا دوبرا سم شہید ہے
1: مامی
0: مامی مرادم
1: تقریباً
0: دو سہ مان جکا بے لو عشقہ روزانے دہ ہزار دینار لو عشقہ تخرا اتر منش لما لو تلفون برا مدالہ خان امت یا درون او بو سر زیو تم برون بو شود دای برا کرکم تلفون تی با اشتی و امراد یعنی تلفون ماګه تلفون کی بو نارو تلفون وی هله وی نارو درمانا هەموو چۆلێ فراغی چۆلێ بەڵێ چۆلێ
1: ئەم جگای کی ئەمنی بۆ شای ئەمنی بۆ شای دیار و خەڵکی ناو چەکە ناو فەرە
0: یە کەس نایە ناو والا بۆ شای ئەمنی کەس نایە
1: باش ئەو پێشتریش خەڵکی نا حەکە بە گشتی داواتان کردو بۆ شای ئەمنیەکان پڕ کرێتەوە بۆ پڕ
0: ناکرێتەوە ئێمە پڕ ناکرێتەوە والا پڕ نانە خۆ ئێستا بەربەستی شارەکە مدیر نەحی ئاگای لە وەزانی ئەم وەزە لە شارەکە ڕوودا تا تەقە بووە دوای نیێژی عەسرە و تەقانە بووە
1: بەبێ
0: ئاگاداری بەڕێبەری نەحی مدیری شورتاوانە ئاگادار ئەو وەزانە بوون تایبەت هاتوونە ئەو اینیان کردووە و سێ چەکداری دا عەشیانەوە کردووە ئەو برازای منی شەهید بوو دەستان خۆش بێ دەستخۆشیش لەم خەڵکە کە نەم خەڵکە لە ئێوارەوە پێمانماندیە بەڕاستی ئەم خەڵکە پێمانماندیە دەستخۆشیان لێکەین زۆر بەخێر بێن سەرچاوم ئەم خەڵکە ئەم خەڵکەمان عەزیەت دا
2: پێشتر هەندێک ڕێبایان دانا خەولی ببێنە ناوی جەماعەتی کاگاسو دوای لەو خراوە داوا لە کاگاسو دەکەین ئەو ڕێبایانمان بدانێتەوە هیچ کێشەمان نابێ بس ئەو ڕێبانەوە تە حازرش کرایە بەڵام هەریان گرت بۆ هەریان گرت نازێت سەبەبەکەی داوا لە کاگاسۆ دەکەین ئەو ڕێبانەمان بدانێتەوە شکێرە فەرەقەکەی
1: بۆ شامیەکان چی گرنگی کێ پێشتر یعنی ئۆپراسیۆنی ئەو بەش کرا بوو
2: ئەمانە بەس دەکرێت دەکرێت بەس ئیسفادەی نییە
0: پێشمەرگە لێرە بوو کاتی خۆی پێش ئەو وەزا بخۆمێ پێشمەرگە لێ بوو زۆر باش و خەڵکەکە بێمرێت بۆ خۆی داتە سەر ئیشکە ئستاکانە پێشمەرگە بۆ شای چۆلای زۆر چۆ لە منتقەکە شەو کەس بووی نییە لە ماڵەکەی خۆی بێتە سەر زرعاتەکەی سەر دارەکەی سەر بچێتە لای مەڕەکەی بۆ شایەک زۆر هەیە داواکانی پڕ بکرێتەوە داواکارشی نەو خوێنی ئەو شەیدە بە فیرۆنەڕە دامان لە حکومەتە ولا شتێکی بۆ بکەن ئەم کەسە بەلاش ئەم گەنجە کوژ ئارێ وەڵا ئەم کوڕە بەلاش کوژرای ئەو گەنجە مناڵە ئەمری چوارە ساڵ داواکانی حکومەت لێکۆڵ نەما بۆ بکە بەداچوونمان بۆ بکە بۆم ئیشە زۆر سپاسدانەکەم دەستخۆشیش لەم خەڵکاکەین هاتووە زۆر سپاسی ئەوە شەکەن بەخێر بێ سەرچە
1: بڵێ یعنی ئەمەی کا جۆبیسی بن وتەی کە سوکاری قوربانیەکەی یعنی وەکو باسیش کرام زێگەی کە منی لێم یاخود ئەم گۆڕستانە ئێرە بۆشایی ئەم نییە وەکو دەبینرێت ناوچەیشی فراوانە هەرچەند لە دەستی ئەو بەر هێزەکانی پێشمەرگەی لێە و لەمبەریش هێزەکانی سوپای عێراق بەڵام بەگشتی بۆشاییەکی ئەمنی فراوان لە ناوچەکە هەیە تاکو ئێساکەش پڕ نەکراوەتەوە پرژا ئەم بۆشایی ئەمنیانە لە پاش ساڵی 2017ەوە ڕوویدا یعنی چەندین جار ئۆپراسیۆنی ئاوبەشان جام دراوە بەڵام سڕی ناوچەکە هەڵکەوتی جوگرافی ناوچەکە بە زۆرێکەکە ڕووباری تێدایە چەمی تێدایە ئەمە وای کردووە لە بۆشایی ئەمنیەکان بێگومان مەبەستم ئەمە وای کردووە ئەم بۆشایی ئەمنیانە بێتە یعنی شوێنی خۆ حەشاردانی چەکدارانی داعش شوێنی جموزۆڵەکان یعنی پێشتر ئێمە لە نزیکەوە بۆ دەداچوونمان کردووە لەسەر بابەتی بۆشایی ئەمنیەکان لەم ناوچانە هاتوونەتە ئەو ناوچانەشی کە بۆشایی ئەمنی لێیە لەگە خەڵکەکەی گفتوگۆمان کردووە تەنانەت ئەو کەسانی کە کاری کشت و کاڵیەکەن کە جووتارن خەڵکی گوندەکانن لە هەندێک خەڵکی گوندەکان خۆیان تەنانەت بەشە و ناتوانن بچنە سەر زەوی کشت و کاڵەکانیان یاخود لە شوێنەکانی خۆیان باخیانەیە یاخود ماڵیانەیە بمێننەوە بەهۆی خراپی دۆخی ئەمنی کەمتر لە دوو مانگ بەر لە ئێستا بوو لە هەمان ناوچە واتە لە نزیک قەرەسالم ئۆپراسیۆنی کاوەش ئەنجام درا لە بۆشایی ئەمنیەکە لە نێوان دژەتیرۆری عێراق و هێزەکانی کۆمادۆی کوردستان بوو لەو ئۆپراسیۆنە ژمارەیەک سەکداری داعش کوژران و لە هەمان کاتدا ئەفسەرێکی دژەتیرۆری عێراق شەر بە هەمان شێوە لە شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکەدا جانی لەدەستدا ئەمڕۆش ئەم سێ سەکداری داعش دوانیان پشتێنی بۆم ڕێشکراویان پێبووە پشتێنی بۆم ڕێشکراویان بەستووە هاتوورەتە ئەو دوکانە ئەو مارکێتە بۆ ئەوەی پێداویستی بکڕم بۆ خۆیان بەدای پێت پێداویستی خۆراک و ئەوەی کە خۆیان مەبەستیان بوو لەو کاتەدا هێزەکانی دژەتیرۆری عێراق دێرە ناحی پردێ بەڵام زانیاری پێشوەختە هەبووە لەلایەن هێزەکانی دژەتیرۆری عێراقەوە لەسەر ئەم سێ سەکدارە کە دەستگای دژەتیرۆر بە داعش.

0: ئەویان دەبات. لە کاتی هاتنیان بە ئۆتۆمبیلی سەربازی بە دۆشکە و بە چەکی دەستی سەربازەکان تەقە دەکرێتە نێو دوکانەکە دوو چەکدار دەکوژرێت، کەسی سێم چەکداری سێم واتە بە برینداری دەستگیر دەکرێت. لەم شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەیە جگە لە شەهید بوونی ئەم مێردمنداڵە هاوکات سێ سەربازی سوای دەستگای دژەتیرۆری عێراقیش بریندار بووە. گواسترانەتەوە نەخۆشخانەکانی پارێزگای کەرکووک بە تایبەت نەخۆشخانەی کەرکووکی گشتی. من سەرچاوەیەکی دیکە زانیارێکی دیکەشی پێدام بەرجێ، یانی ڕایگەی گوندی قیاباشی هەر لە سروری ناحیەی پردەیە، ئەتوانم بڵێم نزیکە لە شوێنی ڕووبەڕووبوونەوەکە. سەرچاوەیەک پێی ڕاگەیاندم کە لەوێش ئافرەتێک بریندار بووە، فیشەکێک یانی بەرجەستی کەوتووە، بەڵام بەسوکی برینداری کردواتە مەترسیدار نییە. بۆیە لە ئێستادا تاکو ئەم ساتە شەتوانم بڵم سوپای عێراق لە نێو سنتری ناحیەی پردێ بڵاوێن پێکراوە، بەڵام هێزەکەی دەستگای دژەتیرۆری عێراق دوای شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکە کە تەواو بوو کۆمەڵێک ڕێکاری ئەمنییانە بوو، ڕێکارە ئەمنیەکانیان تەواو کرد و پاشان سنتری ناحیەکان بەزێش. ئێستا لە گۆڕستان کە سوکارەکەی وەکو دەبینێت لە دیمەنەکان، یانی لێرەن ئەو کەسانی کە خزم و کەس و کار و هاوڕێیان هاتوون بۆ دەربڕینی هاوخەمیان، یانی ئەمێر منداڵە باوکی پێشمەرگەیە بۆ دۆخی تەندروستیشی جێگیرنیە. ئەوەی کە مە قسەم کرد لەگەڵ بەڕێوەبەری ناحیەی پردێش پرژیانی بەڕوون و ڕەوانی وتی بەڕێوەبەری ناحیەکە پێیوت پرسیم ئەم بۆشایی ئەمنیانە چی کاریگەریەکی هەیە، وتی کاریگەری زۆری هەیە، پرسیم بۆ پڕنەکراوەت، وتی چەندین جار داوامان کردووە لە حکومەتی عێراق لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە چارەسەرێک بۆ ئەم دۆخە بدۆزن، چونکە برژە ئەمە جاری یەکەم نیە ڕووداوی ئاوشێوە ڕوودا، پێشتریش لەم ناوچەیە یعنی جموزۆڵی چەکدارانی داعش بینراوە، ڕووبەڕووبوونەوە ڕوویداوە، هەر لە نێوان کەرکووک پردێ ماوەیەک بەر لە ئێستا دوو حاڵەتی ڕفاندن هەبوو، ڕفاندنی ئاو نیشتیمانیان و خەڵکی گوندەکان. بۆ ئێستاکە ئاو نیشتیمانیان داواکاری بە پلەی ئەوەیان هەیە کە ئەم ناوچانە پڕ بکرێتەوە، چونکە بۆشایی ئەمنی فراوانێ بە تایبەت لەو گوندانەی وەکو باسم کرد و ناوچانی کە بۆشایی ئەمنی لێە و لە نێوان کەرکووک پردێش هەر بە هەمان شێوە لە کۆمەڵێک گوند بۆشایی ئەمنیە لە نێوان پێشمەرگەوە هێزە عێراقیەکان.
1: زۆر زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ زانیارییەکانی هۆکارم یوسف لە پردەوە. دوایین زانیاریت بۆ ئێمە گواستەوە سەبارەت بەم ڕوودا. بەڵێ، یعنی وەکو گوێبیستی بوون هەم لە گوتەی شاید حاڵان و کەسە نزیکەکانی و مێرد منداڵی کە لەم ڕۆدا لە میانەی پێکدادانەکانی نێوان سێ چەکداری داعش و دژەتیرۆری عێراقدا ئەم مێرد منداڵە بێتاوانە بۆ قوربانی پێکدادانێکی ئەمنی، ئەمەش بەهۆی ئەو بۆشایی ئەمنیە وەیە کە لە کەرکووکدا هەیە، کە بەڕاستی دانیشتوانی بەتایبەتی شەڕەدەی پردێ زۆر زۆر نیگەرانن لە دروستبوونی ئەم بۆشایی ئەمنیە کە باس لەوە دەکەن. یعنی لە دوای با بڵێین هەتا وەکو پێشمەرگەش لەوێ بووە دۆخەکە زۆر زۆر باش بوو، بەڵام ئەم بۆشایی ئەمنیە لە دوای ساڵی 2017ەوە زۆر بە زەقی تێیدا بەدیکراوە و بینراوە و ئەم جۆرە حاڵەتانی لێکەوتۆتەوە بەداخەوە. وەکو هاوکارم یوسفیش ئاماژەی پێکرد وای لێ هاتووە، یعنی خەڵکی گوندەکانی ئەو ناوچانە کە بۆشایی ئەمنی تێدایە ناتوانن یعنی بە دڵێکی ئامانەوە بچنە شوێنی کارەکانی یاخو کاری کشتوکاڵی خۆیان بکەن لە ترسی ئەو بۆشایی ئەمنی کە لەو ناوچەیەوە ئەو جموجۆڵی کە داعش لەو ناوچەیەدا ئەنجامی دەکات و دەدات. وەکو ئەو ڕووداوە دڵتەزێنش کە بەداخەوە ڕوویداوە لە کەرکووکدا مێرد منداڵێکی تەمە 14 ساڵ کە بەداخەوە باوکێکی نەخۆشی هەیە، خۆشی سێ بوو یعنی چوار مانگێکە لەو کۆگادا کاری کردووە تەنها بۆی کە بژەوەی خێزانەکەی دابین بکە. ڕۆژانەکەی تەنها 10,000 دینار بووە، یعنی چەند کاتژمێرکاری کردووە 10,000 دینار ڕۆژانی ئەم مرد منداڵە تەمەن 14 ساڵانە بووە کە ناوی مراد بووە. مامیشی بە دڵێکی پڕەوە باس لە ماندووبوونی ئەو مرد منداڵە دەکات کە چۆنیش ئەوە بەم جۆرە بووە شەهیدی پێکدادانێکی توند لە نێوان هەم دژەتیرۆری عێراق هەم داعشیش.

زۆر باشە هەندێک بابەتی گرنگ باسەکەین پرسەنی خۆیەکان جێ هەڵم بەڵام هەندێک پرس و بابەتی زۆر گرنگی نێودەوڵەتیمان هەیە کە گرێدراون بە دۆخی نێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستووە گرژیەکانی ناوچەکەش بەتایبەتی باس لە سەردانێکی زۆر نهێنی نەتانیاهۆتان بۆ دەکەم بۆ ئیمارات میدیای ئیسرائیل بڵاوی کردۆتەوە کە ڕۆژی یەکشەمە بنیامین نەتانیاهۆی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە نهێنی بە فڕۆکەیەکی تایبەت ڕۆشتووە بۆ ئیمارات لەوێ لەگەڵ محەممەد بن زایدی سەرۆکی

عراقچی ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئامادەن گەرەی هورمێز وەکو بەشێک لە ڕێککەوتنی کۆتایهێنانی جەنگ بکەنەوە. بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت ئەمریکا پارە بلۆکراوەکانمان ئازاد بکات و ڕێگە بە فرۆشتنی نەوتەکەشمان بدات. لە چاوپێککەوتنێکی عراقچی لەگەڵ کەناڵی ABC نیوز ئاماژەبووە دەکا کە داواکاریەکەیان بۆ کردنەوەی گەرەی هورمێز شتێکی نوێ نییە. بەڵکو پێشتر ئەمریکا لەو لێکتێگەیشتنی بە نێوەندگیری پاکستان واژۆی کردووە ڕەزامەندی لەسەر ئەو مەرجەداوە. دەژلای ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان و ڕێگەدان بە فرۆشتنی نەوتەکان کارێکی مەحاڵ نییە. پێشتر ڕەزامەندی ئەمریکا لەسەر دراوە و ناکۆکییان لەسەری نەبووە. جەختی شەکاتەوە پێش هەموو هەنگاوێک دەیانەوێت جەنگی سەر وڵاتەکان کۆتایی بێ. پێش هەشت مانگ لە دوو بۆ سێ ڕۆژدا هێرشیان کردە سەرمان. بەڵام شکستیان هێناوە ئێستا کە هەشت مانگ تێپەڕیوە. جارێکی دیکە داوای دانوستانیان کرد و قبوڵمان کرد، بەڵام دووبارە هێرشیان کردەوە سەرمان. باس دەوە شەکات کە وڵاتەکەی هیچ پاساوێکی بۆ گەڕاننەوەی دیبلۆماسیەت نییە. بەڵام لەگەڵ ئەوشدا لە ڕێگەی کەناڵە دیبلۆماسیەکانەوە هەوڵ دەدەن ماوەریان وایە پێویستە هیچ دەرفەتێک بۆ ئاشتی لەدەست نێن. دەژنێ لە یەک کاتدا بۆ دانوستان و ڕووبەڕووبوونەوەش ئامادەن ئەگەر ببێتە جەنگێکی گشتگیر و ماوەی کۆتایهاتنی جیهانیش، بەڵام هەمیشە بۆ دیبلۆماسیەت ئامادەن. پلانێکی زۆر گونجاویش لەسەر مێزی بەرامبەرە ئەگەر بەبێ پاساوەڕەتی کەنەوە خۆیان بەرپرسیارن. هەرچەندە گوێبیستی ئەوەش بوون کە ترامپ پێشنیازەکەی ڕەت کردوتەوە، بەڵام لە ڕێگەی دانوستانکارەکانەوە چاوەڕوانی وەڵامی فەرمی دەکەن. جا هەر سەبارەت بە جەنگی ئێران، ئەمیر حاتەمی فەرماندەی گشتی سوپای ئێران ڕایگەیاندووە ئەگەر ئێران نەتوانێت بژی و بازرگانی بکە ڕێگە نادەن کەسی دیکەشەو کارە بکە. گوتیشی گەرەی هورمێز شکۆی ئەوانە ئەگەر ئێران بێبەش بێت لێی ئەوە ڕێگە نادەن دوژمنەکانیشیان بەکاری بهێنن. فەرماندەی گشتی سوپای ئێران لارە ڕۆسمی ڕۆژی نەتەوەی سەربازانی ئێراندا ڕایگەیاندووە کە هێشتا جەنگ کۆتایی نەهاتووە و لە پەیامێکی هەڕەشە ئەمێزدا گوتی پێویستە دوژمنان خۆیان بۆ گورزی قورسی ئێران ئامادە بکەن و ئامۆژگاری وڵاتانی ناوچەکە شەکەم خۆیان بە دوور بگرن لە هاوکاریکردنی ئەمریکا. حاتەمی لە درێژی قسەکانیدا جەختی کردۆتەوە لە سروشتی بەردەوامی جەنگ. ڕایگەیاندووە و جەنگی بەسەرماندا سەپێنراوە بە قۆناغێکی چارەنووسساز و گرنگدا تێپەڕێ. ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەوان لەو جەنگەدا سەرکەوتوو بوون، بەڵام پێویستیان بەوەیە ئەو سەرکەوتنە بپارێزن. حاتەمی جەختی لەوش کردۆتەوە کە متمانی بەرامبەرەکەیان لە لێواری داڕماندایە. هاتوو ئاواریان لە هەڵوەشانەی متمانێ و لەمەشەوە سەرچاوی گرتووە. دەژنێ دڵنیا نین لەوەی کە چۆن مامەڵە لەگەڵ نەتەوەیەکی 90 ملیۆنی دا بکەن کە هەموویان خۆیان بە سەربازی نیشتیمانەکەیان دەزانن. زۆر باشە. باس لە سێکتەری فڕۆکەوانی ئێرانەکەی، یعنی لە ژێر سێبەری تونترین سزاکانە گەرتی فڕۆکەوانی ئێران ١٨ گەشتە نێودەوڵەتیەکانی خۆی لەدەستداوە. ئەم کەرتە لە ئێستا ڕووبەڕووی شەپۆلێکی کەمیۆنەی گۆشەگیرکردنی نێودەوڵەتی بۆتەوە بەهۆی جێبەجێکردنی سزاکانی ئەمریکا و ئەو فشارە دیبلۆماسیانەی لەسەر هێڵە ئاسمانەکانی چاران هەیە. بەشی هەرە زۆری فڕۆکەخانەکانی کنداو وڵاتانی دراوسێش پیشوازی لە فڕۆکەئێرانەکان ناکەن. ئەمەش هێڵی ئاسمانی وڵاتی تا ئاستێکی مەترسیدار لە جیهان دابڕیوە لە نوێترین لێدواندا. سەبارەت بە گەشتە ئاسمانیەکان و گەشتە نێودەوڵەتیەکان، بەڕوبەری جێبەجێکاری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئیمام خومینی لە تاران ئەوەی ئاشکرا کردووە بەشێکی زۆری هێڵە ئاسمانیەکان گەشتەکانیان ڕاگرتووە، بەڵام گەشتەکانیان لە تارانەوە بۆ تورکیا و وەژمارەیەک وڵاتی ئاسیایی هێشتا بەردەوامی هەیە، لەوانە تورکیا، چین، مالیزیا، ڤێتنام، ئەفغانستان و پاکستان. لە بەرامبەردا وڵاتانی وەکو ئیمارات، عێراق، جۆرجیا و چەند وڵاتێکی دیکەی ناوچەکە و ئەوروپا بەتەواتی گەشتە ئاسمانیەکانیان لەگەڵ ئێراندا هەڵوەشانەتەوە، ڕێگە بە نیشتنەوەی هیچ فڕۆکێکی ئێرانی لە فڕۆکەخانەکانیاندا نادەن. واشنگتن دەژڵێ ١٨٠ بۆ ١٩٠ گەشتە نێودەوڵەتیەکانی ئێران پەکیان کەوتووە. تونبوونی ئەم ئیفلیجبوونە ئاسمانیش دوای ئەوە دێککە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ئەم ستراتیجیە نوێی بۆ ڕێگری لە گواستنەوەی دارایی و لۆجستی تاران خستە بواری جێبەجێکردنەوە. سکۆت بەسەند وەزیری گەنجینەی ئەمریکا لە لێدوانێکیدا جەخت لەوە ئەکاتەوە کە کاریگەری بڕیارەکان خێراتر بووە لەوەی کە ئەوان چاوەڕوانیانەکرد. ڕایگەیاند کە فشارەکانی ئەم جاری ئەمریکا بەسەر ئێراندا

ئاستێکایە کە پێشتر بێمێنە بووە. گوتیشی بە گوێرەی هەڵسەنگاندنەکانی ئێمە لە نێوان 1970 بۆ 1990 کوی گشت ئاسمانیانە دەوڵەتەکان لە ئێرانەوە یان بۆ ئێران بە تەواوی هەڵوەشاونەتەوە. زیانەکانی ئەم سزایانە تەنیا لە ڕاگرتنی گەشتەکانە نەماوەتەوە. بەڵکو کاریگەری زۆری لەسەر ئابووری گشتی ئێران دروست کردووە وە قەباری ئابووری سێکتەری ئاسمانی و کرتی فڕۆکەوانی ئێران نزیکەی 109 کۆی بەرهەمی نێوخۆیی پێکهێنێ کە باهاکەی نزیکەی 300 ملیارد دۆلارە کە بەم جۆرە دەخەملێندرێن. ڕەوشی با بڵێین گشتی ئاسمانی لە کۆی 333 فڕۆکەی نەفەر هەڵگرت تۆمارکراو لە ئێراندا بەهۆی کەمی پارچەی یەدەگ و سزاکانی سەر کۆمپانیەکانی دروستکردنی فڕۆکە زیاتر لە 165 فڕۆکەکان لە کارکردن وەساون بۆیە لەستانی کەمتر لە 100 فڕۆکە بە تەواوەتی لە ئێراندا توانای فڕینیان ماوە کە ئەمەش ئاسەنگێکی گەورەی بۆ گواستنەوەی نێوخۆیی و دەرەکیش دروست کردووە. زۆر باشە. جا هەن لەسەر ئەم گۆشەگیرکردنەی ئێران لەسانی ئەمریکا شان لە دوای شان بۆ دابێت بۆ سەرانسەری جیهان دەنێرێ. وەزیری گەنجینی ئەمریکا ئاشکرای کردووە شاندیان بۆ چەند ناوچەیەکی جیاوازی جیهان ناردووە تاوەکو دڵنیا ببنەوە کە بە شێوەیەکی باش ئابووری ئێران دادەبڕێنن لە جیهان. پێشوازیشی کرد لەو زنجیرە بڕیارانەی لە بانک و کۆمپانیا فڕۆکەوانەکان بامانج کردووە. سکۆت بێسن وەزیری گەنجینی ئەمریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی بەفرمانی ئەو چەندین شان نێردراوە بۆ چەندین ناوچەی جیهان تاوەکو داوا لە وڵاتان بکەن ڕێکاری توندش بە ئێران بگەڕێنەبەر. جا لە پۆستەکەی سکۆت بێسندا نووسیوێتی چەندین وڵات گشتی ئاسمانی هێڵە ئێرانەکانی ڕاگرتووە، ئەمە جگەل لەو ڕێکارانەش کە دژ بە بانکەکانی ئێران گیراونەتە بەر. ئەوەش ئاشکراکە تەنانەت سەرکردەکانی ئێران دانیان بە لێککەوتە ئابوریەکانی جەنگەکە داناوە بەتایبەت بەهۆی دابەزینی بەهای ریالی یاخود تمەنی ئێران بۆ کەمترین ئاسی خۆی. هەر پێی وەست بەم بابەتە جۆناسن بەرگ یاریدەری وەزیری گەنجینی ئەمریکا بۆ کاروباری دارایی بە ڕەنگاربوونەوەی تیرۆر کۆتایی بە گەشتێکی دوو هەفتەی خۆی بۆ ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوروپا هێنا. بە گوێرەی ڕۆژنامەی وۆڵ سریت جۆرناڵ وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا لەگەڵ نوێنەری 50 وڵات لەسەر ئەم بابەتە کۆبۆتەوە. سکۆت بێسند لە دیمانەیەکیشدا لەگەڵ تۆڕی CNBC دڵنیایی دا لەوەی لە 23 ئەیلولەوە سەر جەمهێڵە ئاسمانەکانی ئێران کارەکانیان ڕاگیرێ ئەگەر ئەم فڕۆکانەی لە فڕۆکەخانەی هەر وڵاتێک یانی ئەگەر بێت و فڕۆکەکان بنیشێتەوە لە هەر وڵاتێ و ڕێگە نادرێ سوتەمەنی یاخود هەر خزمەتگوزارێکی دیکە پێشکەشیان بکرێ. ئەگەر نا ئەو وڵاتە لە سیستەمی دۆلار دوور دەخرێتەوە. لەگەڵ هەموو ئەم فشارانەی ئەمریکا گەشتەکانی ژمارەی کۆمپانیای فڕۆکەوانی ئێرانی هێشتا بەردەوامە بەتایبەت بۆ چین کە تاوەکو ئێستا ڕەتی کردۆتەوە بچێتە ژێر باری فشارەکانی ئەمریکاوە. لەلایەکی دیکەوە حکومەتی عمان داوای دامبەخۆداگرتن لەلایەنەکانی جەنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەکە ئامادەی وڵاتەکەشی بۆ نێوەندگیری نیشان دەدات. بەدر ئەلبو سەعیدی وەزیری دەرەوەی عمان لە وتارێکیدا لە نەتەوەی گرتوەکاندا داوای لەسەر جەملایەنە پەیوەندیدارەکان بە جەنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد. کێشە هەڵپەسێدراوەکانیان چارەسەرکەن وە لە ڕێگەی گرتنەبەری سیاسەتی خۆڕاگری و دووربینی و بەشداریکردن لە دیالۆگ بۆ گەشتن بە چارەسەری سیاسی و لەکتێگەیشتنی بەردەوام. بەدر ئەلبو سەعیدی جەختی لەوەش کردۆتەوە کە وڵاتەکەی پابەندە بە هەڵوێستی نەگۆڕی خۆی بۆ بەردەوام بوون ناوەڵەکانی بەبەستی پاراستنی کەشتیوانی لە گەڕی هورمز بۆیە داوا لەسەر جەملایانەکانەکەن هاوکاری مەسقەت بکەن لەم هەوڵانەدا. هەڵکەوتەی عمان بەرامبەر ئێرانە وە لەسەر گەڕی هورمزیشە ئەو کەشتانی کە دەیانەی خۆیان لە ڕێگریەکانی تاران بە دوور بگرن بەم دوایانە یانی ڕێگایەکیان گرتۆتە بەر کە بە قەراخ سەکۆئاویەکانی عمانەوە تێدەپەڕن. باس لە هەندێک بابەتی دیکە دەکەین لە ناوچەکەیە. نایم قاسم ئەمینداری گشتی حزبوڵای لوبنان لەیادی دوو ساڵی کوژرانی حەسەن نەسرۆڵای ئەمینداری پێشووتری حزبوڵای لوبنان ڕایگەیان ئیسرائیل ناتوانێت ئامانجەکانی بەدی بهێنێت بۆ تێکشکاندنی مقاومە. نایم قاسم لە گوتانێکی تەلەڤیزیۆنیدا کە لەو یادەدا پەخش کرا بۆ ڕایگەیان حزبوڵا نیشانی داوە کە ئیسرائیل و سەربازەکانی ناتوانن ئامانجەکانیان بۆ کۆتایهێنان بە مقاومە و چەسپاندنی لەسەر خاکی لوبنانە بەدی بێنن. بە گوێرەی ئاژانسی هاوڵی فرانس پرێس دەیان هەزار کەس

0: راپۆرتی پەیمانگەی توێژینەوەی جەنگ ئەوروپا لەم قۆناغەدا توانای پێویستی هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکانی رووسیا. باسەوەش کراوە هێزە زەمینیەکانی رووسیا نە ئێستا و نە دوای کۆتایی هاتنی جەنگی ئۆکرانیاش ناتوانن هێرشی بەرفراوان بکەنە سەر هیچ دەوڵەتێکی ئەوروپی.
1: وێس سریتینگ وەزیری بەرگری بەریتانیاش ڕایگەیاندووە کە رووسیا و خودی ڤلادیمیر پوتین ئەمان گەورەترین مەترسین بۆ سەراسایشی وڵاتەکان و هۆشداریشیاندا لەوەی بەریتانیا ڕووبەڕووی هەڕەشەی ڕاستەقینەی جەنگە بێتەوە لەلایەن رووسیاوە. ئاژانسی هاڵی بەریتانی AP میدیا لە زاری سریتینگەوە بڵاوی کردوەوە کە هۆکاری پشت ئەم هەڕەشەیە ئەو زیادبوونە گەورەی خەرجەکانی بەرگریە لە دوای کۆتاییهێنانی جەنگی ساردەوە. جەخت لەوەش دەکاتەوە گەورەترین هەڕەشەکە ڕووبەڕووی بەریتانیا بێتەوە رووسیا و ڤلادیمیر پوتینە. گوتیشی ئێستا لە کیشوەرەکەمان جەنگێک بوونی هەیە. رووسیا خاوەنی سەرۆکێکە کە هەوڵ بۆ دروستکردنی ئیمپراتۆریەت دەدا بەردەوام توانای بەرگری ناتۆ و بەریتانیا و هێزی هاوپەیمانیەکەمان تاقیکاتەوە. وەزیرەکەی بەریتانیا ئاماژەی بەوە کرد کە ڕاستە نیگەرانکەرەکە ئەوەیە ئەوان ڕووبەڕووی مەترسی جەنگێکی گەورەترە بنەوە. ئاماژەی بمتمانی خۆشی کرد کە وڵاتەکەی توانای بەرگری هەیە ئەوەی پێویست بێ بۆ پاراستنی گەلەکان پێی هەڵدەسم. بەڵام ئەو هۆشداریشیدا کە ڕەنگە توانای ئەم بەرگریە تاوەکو 5 ساڵ بڕ بکە. پێویستە لە ڕێگەی خۆ بەهێزکردنەوە ڕێگری بکەن لە جەنگ لەگەڵ رووسیا یان هەر لایەنێکی دیکە کە لە بنەمادا ئەوان نانەوێ ئەو جەنگە ڕوو بدا. سێرگی لافرۆڤ وەزیری دەرەوەی رووسیاش ڕایگەیاندووە ڕەنگە وڵاتەکەی ڕەزامەندی بدا لەسەر گواستنەوەی سیستەمی بەرگری ئاسمانی موشەکی S-400 لە تورکیا بۆ وڵاتێکی سێم کە ئەو وڵاتە دۆستی رووسیا بێ. لافرۆڤ لە لێدوانێکی دا ئاماژەی بەوە کردووە تاوەکو ئێستا هیچ داواکاریەکی فەرمی لەو بارەی ئاراستەی مۆسکۆ نەکراوە. ئەم سیستەمە کە ناوی سیستەمی S-400 تورکیا لە ساڵی 2019 لە رووسیای کڕیوە وەک یەکێک لە بەربەسە حەرە سەرەکیەکانی بەردەم گەڕانەوەی ئەو وڵاتە بۆ پرۆگرامی فڕۆکەی جەنگی F-35 ئەبیندرێ. بە لە لووتکەی ناتۆ لە 7-8 تەمووز لە ئەنقەرەکە بەڕێوە چوو لەو کاتەیە دۆنالد ترامپ ئاماژەی ئەلێنی لەبارەی بەشداری پێکردنی تورکیا لە پرۆگرامی فڕۆکەی جەنگی F-35دا. هەر ترامپ لە میانەی لووتکەکەدا ڕایگەیاند کە سزاکانی کاتسە لەسەر تورکیا هەڵدەگیرێن. ئەم سزانش دوای ئەوە بوو کە تورکیا سیستەمی S-400 لە رووسیا کڕی بۆیە ئەم سزانە بەسەر ئەنقەرەدا سەپێنرا. سزاکە یانی کاتسە کورتکراوەی یاسای ڕووبەڕووبوونەوەی نایارانی ئەمریکا لە ڕێگەی سزاکانیەوە. بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی تاسی رووسی لافرۆڤ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا هەر لە میانەی کۆمونی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکانە گوتی ئەگەر بێت و ئەو وڵاتەی سیستەمی S-400 بۆ ڕەواناکرێ بەرپرسانە هەڵسوکەو بکات و پەیوەندی دۆستانە لەگەڵ رووسیا بپارێزێ ئەوە ڕەواناکردنی سیستەمەکە بە دوور نازانن. گوتیشی لە حاڵەتی بوونی داواکاریەکی لەو شێوەیە ئامادەن S-400-ەکان بۆ وڵاتێکی دیکە بگوازنەوە. تەنانەت تۆم باراك باڵۆزی ئەمریکا لە ئەنقەرە لە لێدوانەکانی کە تاوەکو ئێستا لەو بارەیەوە داونی هیوای خواستووە لە کاتێکی نزیکە یعنی بەربەستی S-400 تێپەڕێنرێ. ئاماژەی بەوەش کرد دانوستان لەو بارەیەوە لە نێوان ئەمریکا و تورکیا بەردەوام. ئاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیاش لە 19 ئەیلول لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ یەکێک لە میدیاکانی وڵاتەکەیدا باسی لەوە کرد کە ژمارەیەک بیرۆکەی داهێنەرانەیان لەبارەی چارەسەرکردنی پرسی S-400ەوە هەیە. هەوڵیش دەدەن بە نیاسپاکیەکی دوولانە ڕێگە شارەکان بخەنە بواری جێبەجێکردن. هێواشی خواستووە کە هەنگاوی ئەرێنی لەو بارەیەوە ببینن. هەر لە ماوەی ئەم بابڵین چەند مانگی ڕابردوو لە میدیانە خۆیەکانی تورکیا بگرێ میدیانە دەوڵەتیەکانیش هەواڵ و دەنگۆی بەرەوچوونی دانوستان لە نێوان ئەنقەرە و واشنتن لەسەر پرسی چارەسەرکردنی سیستەمی S-400 بڵاوکرا. بەگوێرەی و هەواڵانە بەیەکێک لە بژاردەکان ئەوە بوو ئەم سیستەمە ڕادەست بکرێت بە وڵاتی سێم کە تاوەکو ئێستا لەلایەن تورکیاوە هیچ ڕاگەنراوێکی فەرمی لەسەر بڵاوکردنەوەی ئەم جۆرە هەواڵ و دەنگۆیانە بڵاو نەکراوەتەوە. وچانێک وەرەگرین لەسەری کاتژمێردا هەندێک پرسوو بابەتی گرنگ لە نێوخۆ هەم نێودەوڵەتیوش ماون باسیانەکە.

0: نیگرانیەک لەلایەن دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان بە تایبەت ساڵانی 2025 بۆ 2026 هەیە کە داوای دامەزراندنەکەن. لە ناوچە جیاوازەکان دەرچوانی پزیشکی گشتی ساڵانی 2025 بۆ 2026 گرت بوونەوە داواکەن لە کەرتی تەندروستی دابمەزرێنرێن. چی دیکەش پرۆسەی خوێندنەکان دوانەخرێ؟ ژمارەی ئەم دەرچوانە 1200 کەسە و ئەتا ئێستا 8 جار لەگەڵ وەزیری تەندروستی و لایەنی پەیوەندی دانیشتوون و کۆبوونەتەوە، بەڵام کێشەکان چارەسەر نەکراوە و ئەسڵەن ئاسۆی دامەزراندنیش بەدی ناکەن.
1: بە بەرزکردنەوەی دایان دروشمی جیاواز دەیانەوێت پەیامی نیگەرانیەکانیان بەرامبەر بە دامەزراندنیان بگەن لایەنی پەیوەندیدار. 1200 پزیشکی دامەزراو کە دەرچووی ساڵەکانی 2025 و 2026 زانکۆ پزیشکیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانن پێکەوە داوای دامەزراندن دەکەن و دەڵێن دەمانەوێت هاوکار بین لە کەرتی تەندروستیدا.
2: داواکاری سەرەکیمان ئێمە لەم ڕۆیە دووشتە. یەکەم سیستەمی پلەبەندی کەرتی تەندروستی بەردەوام بێت، لەبەرەوەی پەکخستنی ئەو سیستەمە یەکسانە بە پەکخستنی هەموو خەسخانە حکومیەکانی ناو هەرێمی کوردستان. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم کە پێکەوە بەسراوە لەگەڵەوەی دامەزراندنی هەموو ئەو ستافە توبیانەی کە تەواوە بن ئیتر لە توبعامەوە بیگرێ هەتا خوارەوە.
3: هێوەمەماوە ئەف نیزۆمە زفری تەنیت هەدا ڕوجێ و دوبارە وەک هەر ساڵ تەعینە دامەزراندنەوە پزیشکەوە دەست پێ پیادەفە و ئی دیاف تەخیرە نەمینە چونکۆ قوتابی پزیشکی 6 ساڵەیت خینیدا.
1: پزیشکانی گشتی دانەمەزراو 6-8 جار کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزیری تەندروستی و بەرپرسانی تەندروستی کردووە، بەڵام تا ئێستا هیچ ئاسۆیەک بۆ دامەزراندنیان بەدی ناکەن.
4: لە هەولی بەردەوامی نەک هەوڵەکانمان تەنها بۆ ئێرە، بۆ بەغداش لە موازنەی عێراق داوامان کردووە کە ژمارەیەکی باش لە دەرەجەی وەزیفیمان بدەنێ، میلاکمان بدەنێ و عێراق خۆشی ئەو کێشەیە. بەڕێستا دەبینن لە عێراقشدا هەموو ڕۆژەکە گردبوونەوە هەیە.
1: ئەم داواکاریانەی پزیشکانی گشتی دانەمەزراو لە کاتێکدایە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی ناوەند لە گفتوگۆدان بۆ پرسی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027. یەشێک لە داواکاریەکانیشان ئەوەیە کە شاندی دانوستانکار وەک مافێک ڕاژەی دامەزراندنیان لە پرۆژەکە جێگیر بکات. دانا عەبدولکەریم، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستیش لەگەڵ شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستاندا لە ئەنجومەنی وەزیران لە هەولێر کۆمونەوە. تاوتوی پرسی دامەزراندن ماف و شایستە دارایەکانی مامۆستایانی گرێبەستی کرد. ئاماج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەبەرشتی کۆبوونەوەکەی کردووە. ماکوان جەمیل بەڕۆبەری گشتی بودجە و توانانە جەف بەڕۆبەری فەرمانگی کارگێڕی و دارایی خوێندنی باڵان لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوون. کارۆخ عەبدوڵڵا، نوێنەری گشتی مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان بە کەناڵ 8 گوت بابەتی دامەزراندن و ناو فەرمی مامۆستایانی گرێبەست لە کۆبوونەوەکە تاووتوێ کرا. جەخت لەوەش کرایەوە کە داواکاری مامۆستایانی گرێبەست پێشینەی کارەکانی شاندی هەرێمی کوردستانە لە بەغداد. ڕاشی گەیاندۆ لە تێگەیشتنی باش لە نێوان هەردوو لادا هەبووە لە سەرکەیسی مامۆستایان ئەگەر حکوومەتی عێراق سەرجەم گرێبەستەکان بکات بە هەمیشەیی، ئەو بڕیارە هەرێمی کوردستانی ژەگرێتەوە بەڵێنیشیان

0: هەر بە گۆترە لەسەر وەسڵەکان بە ڕەپارەیەکیان بۆ نووسیون. ئەو نیشتیمانێک دوکانێکی لەیەکێک لە گوندەکانی ئەو سنوورە هەیە سیستمی سۆلاری داناوە بۆ خۆی کە بە وزەی خۆرەم سیستەمە کارەکە کارەبا بۆ دوکانەکە بەرهەمێنێ هیچ گرفتێکی نییە. ئاسڵەن کارەبای ڕووناکی بەکار نانێ. بەڵام ئەم مانگە هەر لەسەر بنەمای گۆترە ٢٠٠٠٠ دیناری بۆ نووسراوە.
1: نزیکەی ٢٠ ساڵە ئەم شوێنە چۆڵ کراوە و خانووەکەش تەختی زەوی بووە. بەڵام وەک هەر ماڵێکی دیکە ئەم مانگە پسوولەی کارەبایی بۆ هاتووەتەوە.
2: ماوەی ١٩ ساڵە خاوەنی ئەم خانووە ناوچەکەی جێهێشتووە. ٧ ساڵیشە خانووەکە بە تەواوی ڕووخاوە. بەڵام بۆ ئەم مانگە بڕی ٢١ هەزاری بۆ گەڕاوەتەوە. تا ئێستا نازانرێت بۆچی ئەم بڕەپارەیە بۆ ئەم خانووە خاپوور بووە گەڕاوەتەوە.
1: گرفتی بەشێک لە هاونیشتیمانیان لە بەرزی نرخی کارەبای نیشتیمانیدا نیە. بەڵکو گەڕانەوەی پسوولەیە لەسەر بنەمای خەملاندن، تەنانەت بۆ ئەو شوێنانەشی کە هیچ بڕەکارەبایەکیان بەکار نەهێناوە. هێرش حەمەد دوکاندارێکی گوندی سەرنووسە لە سنووری شاردەی وەرتێ. ئەو بۆ ڕزگاربوون لە کرێی بەرز و پارەی مانگانەی کارەبا سیستەمی وزەیخۆری بۆ دوکانەکەی جێگیر کردووە. بەڵام بەگوێرەی ئەو پسوولەیەی لەم مانگەی بۆ هاتووەتەوە زیاتر لە ٢٠٠ هەزار دیناری بە خەملاندن بۆ گەڕاوەتەوە.
3: ئەمش بیرم لەوە کردەوە کە لەو پارە زۆری ڕزگار بم تا پەشەم سندانە، بەڵام بەداخەوە حکومەتیەرە ئەوشی بەڕوانێ دیر کە ئەو هەموو پارە زۆری لۆ من نارتێو بێ ئەوەی ئەمن دەبڵەکە پێ بکەم. تەنها ئەوەیە کە کارەبایەکە نیشە لێرە.
1: هاونیشتیمانیان هیچ کێشەیان لەگەڵ سیستەم و تەکنیکی پرۆژەکەدا نیە. ئەوەی کێشەی سەرەکیە لای ئەوان پەیڕەوکردنی شێوازی خەملاندنی پارەیە. ئەمەش بووە هۆکاری سەرەکی نیگەرانیە.
4: ئەگەر فروشای دێتەسەندێتراوە هاتووەتەوە لەنجی شش لە بۆ عەوت ٢٩ شش لە بۆ ٣٠ عەوت ئەمن ٥٧ هەزارم بۆ هاتووەتەوە. لەنجی دوای ویش ٣٩ هەزارم بۆ هاتووەتەوە. هەردوو چیان خەملێندراون. ئەوە نیە پڕی کارەبایەکە دادێت لە ئەوەندە سەرف پێبووە بۆی ئەوەندە بۆ هاتووەتەوە.
1: کەناڵ ٨ بۆ بە دواداچوونی ئەم گرفتە و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ هاوبەشانی کارەبا پەیوەندی کرد بە بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سۆرانەوە. بەڕێوەبەریاتیەکە داوا لەو هاوبەشانە دەکات کە گرفتی خەملاندنیان بۆ دروست بووە سەردانیان بکەن، تاکوو کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن.
5: بارهۆکارێک خانووەکانیان چۆڵ کرا، بەڵام سەردانی بەڕێوەبەریتیان نەکردێ و ئێمە نازانی کە خانووەکانیان چۆڵە یان چۆڵ نیە یان تاقە شەمسی هەیەیان. ئەوە تاقە شەمسیان هەیە دەبێت وێن خۆیان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی لە کنەمە دیاریت کە تاقە شەمسیان هەیە، چونکە حکوومەت مەسەن دەبین تای ٢٠ لودێتەوە نازان کە تاقە شەمسی هەیە. ئەو حالەتانە وەکو کە پارەی بۆ حساب دەگرێت بە مەقتوع لە مانگەکانی دابێت دەبێت دەڕەسیر بۆیان.
1: بەگوێرەی مادەی ٢٥ ڕێنمایی ژمارەیەکی ساڵی ٢٠٢٥ خەملاندن کاتێک دەکرێت کە هاوبەشی کارەبا پێوەرەکەی ڕاوەستا بێت یان شکابێت یاخود بە تەواوی کار نەکات، یانیش ئەگەر هاتوو ئەو نیشتیمانیەکە بە شێوەیەک کارەبای ڕاکێشا بێت کە هیچ پێوەرێکی نەبێت. ئاسۆوەرتی کەناڵ ٨ سنووری شاردەی وەرتێ.
0: لەلایەکی دیکە و بەشێک لە هاونیشتیمانیان داد و بەدادیانان لەسەر گرفتەکانی پرۆژەی ڕووناکی هەندێکیان قسەیان بۆ مایکی کەناڵ ٨ کردو دەڵێن نرخەکەی هێندە بەرزە، یعنی بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ نەداهاتن لەگەڵ خەرجیەکانی خۆیاندا ناگونجێت. ئەو نیشتیمانیەک دەنێ هەموو مانگێ پاری خۆم میاوە. ئێستا تەلەفۆنیان بۆ کوردم و پێیان گوتم وەرە بۆ فەرمانگەی کارەبا کارەباکەت لەگەڵ ماڵەکەی دراوسێتانە تێکەڵ بووە.
6: نرخی بەرزە، نرخەکەی بەرزە، هاوڵاتیان ناتوانێت ئەو پارەیە دەفعکە. ئێمە لە یعنی وەکو چۆن ئەڵێ جیاوازێکی ئەجگار زۆر، بەڵام لەگەڵ سیستەمی مەعاشمان و ژیانی هاوڵاتیش تا ناگونجێت. یعنی ئێمە ئەم پارەدانە زۆرە لە مستەوای مەعیشی ئەمە نیە.
7: وەڵای سیستمەکە زۆر زۆر فاشلە بەڕاستی. یعنی سەرەکە ٤ مۆزەفی لێ لە بەیانوێتی ئەوارە ئەو خەڵکە ناتوانن بەڕێگەن. ئەوێ لانێکە مۆزەفەکانیان زیاگەن کاگەر کە تۆ پاری کارەبایی ئەوێ لە موقابلە ٤ مۆزەف تۆ زیاتر کەی، وایە؟ یعنی تۆ تۆزی ئیشەکان بۆ خەڵک ئاسانتر کە شتەکان بکە بە ئەلکترۆنی بڕواگە ٤ ڕۆژەیە و ئەڕۆم لەو ڕێگەی مزە.
8: بە کۆی گشتی هەر هەمووی بە سکاڵایە لە دەستم حکومەتەوە ئەم سیستەمەی وەڵێ من کارەبا پارەشم ماوە کە هاتوون کارەباکەیان بۆ کوژانوونیان توانێ. سەرڕای ئەوەی کە پارەشیان دەفا کروە جانانەت منەوە ساڵێک و دوو مانگە هیچ کێشەم نییە. ئێستا خێرە ڕۆژی پێنجشەمە تەلەفۆنیان بکڕمڵێ وەرە سەعاتێک تێکەڵ بووە ستاپی کردووە لەگەڵ ماڵێکی تا ئەو بەشی ئەو بەرە من بەشی لێرەوە بازیا بێ بچێتە ئەو بەرەوان ببووە.
9: بۆن منە منەمێ ١٧٠٠٠ بەمەڵێ ١٨٠ لایە ابي استوش تاك بن جا سيستم كتشاله كبيت او ايش لو كاركان كباجني دوام كهرباء جران ابو اولاتي براسي براسي يسا رقم بواتو تو 66000 شو متزور الله كاك 64000 لا يمن وصل بواتو تو 66000 على تو ابي 64000 كبيت
0: یعنی سر که این هلا پالام گیرو گرفتنی با هی پروژه رو نکی و هنو تا سه چهار سر نکراون حتی او کویستاش کربه اداری گرمیان نکراون تا 24 کنجمری برای بری کربهش داله چندین جار قصان لگل انجمنی وزیران کردو و هر جارو به هکاره کربه کن نکراون تا 24 کنجمری حازم کریم برای بری گشتی کربه اداری گرمیان به کنال هشتی گوتوه برای هر بولمانگی حزیرانی رابردو کاربای گرمیان بکرید به 24 کجمری و نرخکشی گرام بکرید. بلام تنیا او دو کار نکراوه. کارکانی دی کوک سیستمی الکترونی ورگرتینی پاره با ایپ سولا کوتون نتکارو او نشتیمانی نرگی ایپ سولا و پاره منگانه دادن. گوتیشی جعازی گرمیان لگل پارزگکانی دی کده اوه هر کیلوات کاربا لگرمیان 18 دینارو نکراوه به 24 کجمری. اگه ببیتر 24 کجمری وک شارکانی دی که نرخکی گرانه به با هاوبشانی مالان 72 دیناره با هر کیلواتک. را بری کربه گرمیان باز دو شکه با دبین کرنی کربه 24 کجمری چندین جار قصان لگل انجمنی وزیرانه کردوه. جارک با هی کمبونی کربه دانغاز جارکش با هی چاکسازی و دو اخراوه. لیلان تیمی پروژه رو ناکی شو پیانگو تراوه. تاوکو نتوانم پابندی اوشنانی کربه 24 کجمری یا جبه جی نکن شوینی دیکن نکن به 24 کجمری بگیوری و بریارشی دراوه بریار تاوکو کتا هم سال همو شارو شارو چککانی حریم کردوسان کربه هم بکریت 24 کجمری یکی گلو شنانش اداره گرمیان برو بری کربه گرمیان اما جبه هشده که لسته هفته با هشده کجمر کربه به نرخی 18 دینار و هر کیلوات یک دیدن به هاو بشن نمانگی ده هاتوش داده توانم 20 کجمر کربه دامین کن. او داش کن نشی که کرا با قرزی کار با دنگره توا تاکو کار با کنه بیت 24 کجمری با نمونه ها بشان کار با پاری کار با منگی اب به داش کنی 150 دادن و پیچانی او شرانی که 24 کجمری داش کن دنه با قرزی پیش پروژه رو نکیه. حازم کریم دجله ها و شوی شرکانی دیکه کمپانیا کن بردوامن لکار کردن با بستنی پیوری زیرگ لهر شونک پیوری زیرگ نبه بویده بسره هر شونکیش نبسره به سروروا دی بسند.

0: دوجار چون بوکیا کرد دوز رایوا بلام بداخوا دوخی تندرستی ناجیگیره هر دوای چوار روژ لا دیارنمانی شیرن یونس او کچه نسنوری اکری بیسر و شوین ببو بسلامتی دوز رایوا بگوری زنیرکانی پیامنری کنالهش بوهی مانوی بو مای چوار روژ لچیاکان توجبونی به برسیتی کی زور استا شیرین یونس روانین خوشخانه کرا بمبستی ورگرتنی چاودری تندرستی و چار سری پیویس هر با گوری زنیارکانی کنال هشت لدوی بلابونه حوالی درنمانی شیرین بشه که زور لحاو نشتیمانیانی اکره خوب بخشانه بنو چیا و دولو نوچکانی درو بری اکره دا دستیان بگران کر بودو زینوی امکچه چیروان فخردین برپرسی راگه اندینی تندرستی شاروچکی اکرش بکنال هشتی راگه اندو شیرین سال جر چاودری پزیشکی دایا روشی نوبراو براو باشبون دروا شیرن خام پدوستی تایبتا نابیستیشا لبستو چواری منگل لما چوتا درو کسو کارکی هر زو لانه پیوندی دارکانی لیا اگه دار کرده و تاوکو سراغی کچکان بکنو بی دوزنو سپاس بخواد و جار بسلامتی دوز رایوا لسنوری پارزگای دیالا مرد منداله که تمن 13 سال دوی خوارنوی شش دانه لخوارنوی گازیه وزه بخشکان گیانی لدست دان بپرسان و سرچاو تندرستی کانی دیالا اما جایم باو کردوا لشارده عباری سر با شاری بحقوبا مرد منداله که تمن 13 سال بناوی زلفقار ولید دوی خوارنوی شش قطو لو خوارنوی گازیه وزه بخشانی لدوکان و لبازارکان دا هن تندرستی تیک چوا دوی گندنی بنا خوشخانه گیانی لدست داوا ام مرد منداله تمن 13 ساله ببجداری دیان کسی نوچکی خویان بخاک سپرده اولاتیان و کسوکاری مرد منداله که داوان کردوه چودری سر خوارنوی وزه بخشکان تون بکره بطیبت لنیو مندالانو لنیو هرزکارانی جدا ام حالتان یعنی زنگی که اگه دار کرنه با او کسانشی برا جیگی زور ام خوارنو گازی و زبخشانه خونو که وزی که زوری تیده زور خوارنو شیان بم جوره زیان با تندرستی دگیرد. برای بری گشتی دیوانی وزارتی نیوخوش لباری تو مارکنی اوتومبیل تو مار نکراوکن رای گیانه اوتومبیلانی براوا جراو کوتو سوتاون تومار ناکرین بلام اوانی بفرمی داخلی هرم کردستان کراونو کشن هه ور بینی بودو سکان نکرد اگر مرجی سلامتی ان تدابه اوه تومار کرین و تشیلی مو بده هر شوفر یک بسر او هیلی شقامه کدا برو کبوجیا کرنوی لاین کان کشراوا سزادری او اتومبیلانش که هلگری تابلوی هرم کردستان نو دچنه پارزگکان دیکه اگر سرپیچیب کن سزادرین اوانش که حلگری تابلوی پارزگاکانی دیکن لحالت انجامدانی سرپیچی لحرمی کردوسان سرپیچی کن بو تو مار دکریتو دگرندریتو
1: یک لو چشان ایمه همانه که هیلکاری کن لحولیر لسلیمانی لحالبزا لشار و اداره کن زو دیار نامینن هوکارکی اوه که شوفیرانی ایمه لسر خطکن شوفیری دکن تایی سیارکی دخات سر خطکه حتا در روه طبعا لا زور بي ولا ثاني دنيا اما مخالفه كاميرا سزاي بودنيري اما براسي خريچ اوين كا لبال هوشاري چي زور پاش وي هوشاري بلاو دكريتوا دواتر هر شوفير كنا زاني لنا ور روكان بروا لبيني هلا كان بروا سزا بدري اوتومبيلي بيسرتا اوتومبيلي كمر زكاني سلامتي تي دانيا دبي له هي شوينك لسر زاده نبي چونكه پيوندي به سلامتي شوفير خزانكي و اما مانان هي که هیچ گناه حکمانیه لسر زادیم شفیرکان من یعنی اوتومبیلکان من سلامتا بشکل اوتومبیلانی بسرتان براون اما لگل برز بر روبری هات شوی هولیر و تیمی هات شوی هولیر نزیش حوت هزار اوتومبیل من هینا هولیر شکنین من بو کردم 300 دانه سلامت بو لسر زاده بی اویتر براوه اوتومبیلی براوه هیچ کسی نتوانه ده سلات بخوی بده اوتومبیلک براوه بی توماری بکا چونکه سلامت نیه لسر زاده بی لهمو کردستان او امره هه که اتومبیلی براوه اتومبیل که سلامت نبی دبیل سر زاده نبی زاو اتومبیل لسلیمانی به لزاخو به لگرمیان به دبیل سر زاده نبی بو سلامتی خوانکی بو سلامتی اولاد یعنی دیگه
0: شان دکی اکادمی لکولونیوی مصرش هاتنە شاری سلێمانی. ئەم شاندە ئەوێت پەیوەندەکانی هەردوو لا بەهێز بکەن. بەتایبەت لە بوارەکانی سیاسی ئەکادمی کولتوریە سەدانی مەزانی مام جەلالیشیان کرد. جەختیان کردو کە پێگی سلێمانی و سەرۆکۆماری پێشووتری عێراق وای لێ کردوون لەسەر داوای قوبات ساڵەمانی و جێگری سەرۆکوەزیران سەردانی ناوچەکە بکەن و ژمارەیەک دیدار و کۆبوونەوەش بۆ بچەوکردنی پەیوەندیەکان و ئاڵۆگۆڕی بیرۆڕاکان ئەنجام بدەن.
2: شاندێکی ئەکادمی و لێکۆڵەرەوانی وڵاتی میسر لە سلێمانین یەکەم وێستگەی سەردانەکەیان مەزاری مام جەلال بوو. لەوێ لەگەڵ یادەوەرەکانی ئەو سەرۆکەدا ئاوێزان بوون و گەڕانەوە نێو لاپەڕەکانی مێژوو کە دۆستایەتی گەلی کورد و گەلی میسر بۆ سەدان ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. شاندەکە جەختیان کردەوە پێگەی سلێمانی و سەرۆکۆماری پێشتری عێراق وای لێکردوون لەسەر داوای قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیران هەرێمی کوردستان سەردانی ناوچەکە بکەن و ژمارەیەک دیدار و کۆبوونەوە بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکان و ئاڵوگۆڕی بیرووڕاکان بکەن.
3: سلێمانی خاوەن پێگەیەکی گرنگ و ستراتیجیە لە عێراق و ناوچەکە. لە شاری سلێمانی چەندین فاکتەری گەورە هەن کە دەتوانرێت ببنە پایەی سەرەکی بۆ بەهێزکردنی ئابووری عێراق و ناوچەکە و مام جەلال ڕۆڵی گەورەی هەبوو لە بەهێزکردنی پەیوەندی دووقۆڵی نێوان عێراق و میسر و خاوەن چەندین هەڵوێستی جوان و باش بووە، هەڵوێستی سیاسی و حەکیمانە.
2: شاندەکە ئەو کەسانن کە لە سەنتەرەکانی لێکۆڵینەوەی ستراتیژی و ئاراستەکردنی سیاسەتی میسر بەشدارن. دوای مەزاری مام جەلال چەندین دیداری دیکەیان ئەنجام دا و شاندەکە سەردانی دامەزراوەی سەرۆک جەلال تاڵەبانی کرد و لەگەڵ بەرپرسانی دامەزراوەکە کۆبوونەوە.
4: عەلاقەیەکی زۆر دێرین و باشمان لەگەڵ مسر هەیە و لە هەموو ڕۆکانی سەقافی سیاسی ستراتیجی ئەمانە پەیوەندیێکی زۆر باشمانەیە، ئیشی زۆر باشیان لەگەڵ ئەکەین هەمیشە. ئەمەش بدايتك باشا بو اوي كدس من بيك دو تندين سال
5: زيارة شديدة الأهمية.
6: سردانيا كزور گرنگ سبارت بكلتوري برز طالباني لپیوندیکانی مصر و عراق و هرمی کردستان. بیرو راکانی برز یان سبارت بما في تاريخ و نسين و سربخوي گلکی و هروها يك پارچه خاک عراق بلا معنى و گرنگ بو بو استلیر این بو چارسری کشو آلنگاریکان که روبروی ناوچکا بوتو.

0: عراق سیاستی چەکدارمالینی هەموو گروپە چەکدارەکانی کردووەتە ئاماجی خۆی. ئێمە پشتیوانی لەم دیدگایە دەکەین. لەم ڕۆوە عێراق بەتایبەتی نێشتنی چەکداری لەو شوێنانەی کە لە ژێر کۆنتترۆڵی پەکەکە و گروپە درێژکراوەکانی و لە سەروی هەموو شیانەوە شنگال وەک ئاماجێک بۆ خۆی داناوە. بێگومان وەک دەزانن پێشتر بوونی سەربازی تورکیا لە عێراق زیاتر لەسەر بنەمای دژە تیرۆر بووە. ئەوەش لەسەر بنەمای باگێشتکردنی عێراق بوو کە بنکەی سەربازی لە باشی کرایەوە. ئێستا لەگەڵ جێبەجێکردنی و نەخشە ڕێگایی کە عێراق بۆ کۆتایی هێنان بە تیرۆر و گروپە چەکدارەکان خستوویەتە ڕوو، تورکیاش لە چوارچێوەی ڕێکاری خۆیدا هەنگاو بە هەنگاو بوونی خۆی لەوێ کەم دەکاتەوە و بەرەو کۆتایی هاتن دەچێت. سەرۆکۆمارمان لە کاتی قسەکردنی لەگەڵ سەرۆکۆزیرانی عێراقدا ئەم ئیرادەیەی وڵاتەکەمانی پیشاندا. دوای ئەوەی بوونی گروپی تیرۆریستی لە شنگال کۆتایی پێهاتوو نەما، ئیشەڵا ئێمەش بێگومان کۆمەڵێک هەنگاو دەنین.
1: بابینە سەر بابەتێکی جیاواز. لە هەندستان هاوڵاتێک ڕخنەی لە قیری شەقامەکە لەبەردەم وەزیری کار و پرۆژەکانداگرت. وەزیرەکەش زلێکی لێدا کە بەبەسی ئەم چیرۆکەتان بکەین بەوردی بزانین چۆن ئەمەڕوویاوە. ئیتر شەقامێکی نوێ لە دەلهی پایتەختی هەندستانە قیرتاو کراوە، بەڵام هاوڵاتیان ئاوا ئەکەن بەدەست قیرەکە هەڵ ئەکەنن پیشانی ئێن کە چەند کوالێتی ئەم قیرە خراپە کە بۆیان دروستکراوە. لەو کاتەشە پارڤێژ ڤێرما وەزیری کار و پرۆژە گشتیەکان ئەگاتە ئەو شوێنە گەنجەکە بە مۆبایلەکەی لای بکاتەوە لە وەزیرەکە نزیکە بێتەوە، بەڵام لە چاوەڕوان نەکراوترین کاردانەوەە وەزیرەکە لە پڕ بەدەستی مۆبایلەکەی دەخاتە خوارەوە، بەدەستەکەی دیکە زلێکی کێشە بە ڕوخسارییە. ئیتر ئەم ڤیدۆی بە زووی بڵاوە بێتەوە لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان تر لە هەندستان بۆ بەهارە بە ئۆپۆزیسیۆن و بە خەڵکەوە ڕژانەتە سەر شەقام. ئەڵێن ئەمەیە وەڵامی دەسەڵات بۆ خەڵک کاتێ پرسیار لە گەندەڵی دەکەن. پۆلیسیش ناچار بۆ دەروبەری ماڵی وەزیرەکە تەربەن بکا لە ترسی تۆڕەی خەڵک نەکا هەڵبکوتنە سەری. بەڵام وەزیرەکە لە بری داوای لێبوردن لە لێدوانێکی نوێدا دەڵێ ئەو گەنجە جنەی بە خێزانەکە میاوە، بۆیە منیش کۆنتترۆڵم لە دەستداوە و دەست بەجێ لێم میاوە. ئێ فەقیرە لە تەنیشتی وبار قسەی نەکردووە، بەزۆرە لایڤی کردوەتەوە. ئێستا دۆسیەکە لە دادگایە تر خوارە حەم کە بزانین چۆن یەکلایی ئەبێتەوە لەسەر ئەم زلەیە. بارمەتی هاوکارانم، بۆ ماوەی ئەم دوو کاتژمێری ڕابردوو گرنگترین پرسەنی خۆیەکان لە دەوڵەتیەکانمان پێشکەش کردن بە بەردەوامیش چاوتانە سەر کەناڵ هەش بێت لە سەر جەم تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بۆ یاگەداری دوایین پێشهاتەکان بن. ئەرشاد.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکاویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستێڕێ، کوردستان ئێستێڕێ.

سلاوتان لبم کاتتان باش بولتنی کنوی کلتور تان پیش کشکم لگل مابن سرتاش لیک اگلو بابتانو دست بیکم که چند روژه که زور ترینده لنیو تورا کمالاتی کانا و زور باسیلی واکره و دنگ دانوی که زوری دروس کردو لطورا کمالاتی کانا و خلکی که زور نارزه یعنی لسر چی لسر بلاو کرنوی برهمی که هنری نوی للاین هنرمند سنا برزنجی و که لگل باو کیا لچند روژی رابردو برهمی که هم بلاو کرده و که گورانی که هنرمند احمد شمال بود. گۆرانییەکەیان وتۆتەوە و تەکەڤەریان کردووەتەوە و ڤیدۆکلیپێکی نوێشیان بۆ بەرهەمەکە کردووە. واتە لەگەڵ بڵاوکردنەوەی ڤیدۆکلیپەکە کە خەڵک بینیان ڕەخنەیەکی زۆری لێگیرە و ڤیدۆکلیپەکە لەلایەن کچوو باوکەوە وتراوە بۆیە وتیان ناکرێت کچوو باوک بەیەکەوە ئەم جۆرە کەلیماتانە بەکار بهێنن و گۆرانێکی لەم شێوازە بەیەکەوە بڵێنەوە. لەبەرووی گۆرانێکی ئەحمەد شەماڵ کە با بڵێین کۆمەڵێک وشە و کەلیماتی تایە کە بۆ ئەوە ناگونجێ کە لە نێوان کچوو باوکێکا بەیەکەوە بۆترێتەوە. ئەمە قسەی خەڵکە بەشێک لە خەڵک ئەڵێن کە نابێت ئەم جۆرە کەلیماتان لەلایەن کچوو باوکەوە بەیەکەوە بۆترێتەوە و بەشێکی دیکەش لە هونەرمەندان ڕایخوایان دەربڕیوە. ئەڵێن ئاساییە کە بەرهەمێکی کوردەواری جوانە وتراوەتەوە و ڤیدۆکلیپێکی بۆ کراوە بە جلوبەرگی کوردیەوە. کۆمەڵێک بابەتی دیکە دیارە.

0: سلیمانی و لا تلاری هنر ایونتی کی تایبەت هەیە بە دامەزراوەی چەتری کلتوری هاوکارمان پاڤێڵ عەبدوڕەحمان لەوێ و زانیار زیاترمان پێدات. پاڤێڵ سڵاو لێبێم، کاتت باش. زانیارەکان لای تۆیە، فەرموو.
1: باشا، سڵاو لێبێت. ئەم کاتت باش. ئەوەی کە ئەبینرێت پەیتا پەیتا میوانەکان چی ڕۆشنبیران و هونەرمەندان و کەسایەتی کۆمەڵایەتیەکان و لە هەموو بوارە جیاجیەکاندا ڕوو لە تەلاری هونەر دەکەن کە بڕیارە کاژمێر پێنج و نیو ڕێوڕەسمێک ساز بکرێت بۆ بە فەرمی ڕاگەیاندنی دامەزراوەی چەتری کەلتوری سلێمانی کە وەکو بانگەشەی بۆ دەکرێت. ئەمە دامەزراوەیەک دەبێت بۆ وەکو دەستپێشخەرەیەکی نوێ بۆ گەشەپێدانی هەم باگراوندە فکری و ئەدەبی و کەلتوریەکەی سلێمانی بە ینی بوارە هونەرەکەشەوە. ئەمڕۆ لەگەڵ ڕاگەیاندنی دامەزراوەکەدا کۆمەڵێک چالاکی هونەری چی نمایشی شانۆیی و میوزیک و گۆرانی کوردی بە ئەمان شێوە لە هۆڵی تەلاری هونەر نمایش دەکرێن کە لەگەڵ ئەوەی کە ئەم دامەزراوە نوێیە کە لە شاری سلێمانی ئەمڕۆ بە فەرمی ڕادەگەیەندرێت، چاوەڕوان دەکرێت لە داهاتوودا ڕەنگدانەوەیەکی گەورەی هەبێت وەکو ناوەکەی چەتری کەلتوری سلێمانی بۆ کۆکردنەوەی بەشێکی زۆر لە چالاکیە کەلتوری و هونەری و ئەدەبی و فکرەکانی پارێزگای سلێمانی کە لە ماوەکانی ڕابردوودا بەتایبەت گەنجانی بەهرەمەند لە بوارە ئەدەبی و کەلتوری و هونەریەکاندا گەرگلەی یەکیان هەبێت لەوەی کە دەستگیرۆیی نەکراون. بڕیارەکە ئەم دامەزراوەیە لە ئێستا بەدواوە ببێتە پاڵپشت و دەستگیرۆکەرێکی گەورەی گەنجان و هونەرمەندان بەگشتی. چالاکیەکانی ڕاگەیاندنی دامەزراوەکە نزیکەی نیو کاژمێرێکی دیکە بڕیارە دەست پێ بکات و هەر لە ئێستاوە میوانەکان دەستیان بە هاتن کردووە بۆ هۆڵی تەلاری هونەر لە شاری سلێمانی.
0: بەڵێ، زۆر باشە پاڤێڵ، سوپاس بۆ زانیارەکان، دەستخۆش. ڕۆهان سەیفۆ منداڵێکی دەنگخۆشی کوردە لە باکووری کوردستان، گۆرانیێکی تایبەت بۆ یانەی ئامەد سپۆر دەڵێت کە لە دوای بردنەوەی هەفتەی پێشوو یانەکە و گرتنی پێشەنگی بوو لە خولی نایابی تورکی. بەپێی زانیارەکان، بەخۆی ئەم گۆرانی وتنەوە کە ئەمە گۆرانیەکەیەتی بە جلوبەرگی یانەکەشەوە دەرکەوتووە، ئەم گۆرانی ئەڵێتەوە و لە دوای وتنەوەی بابڵین ئەم گۆرانیە دەنگۆیەکی زۆر دروستە بێرە لایەن بابڵین خەڵکی تورکیاوە و دەست ئەکەن بەوەی کە ئەکاونتی ئەم منداڵە دابخەن بەهۆی ئەو ڤیدیۆیی کە بڵاوی کردوەتەوە. هێرشێکی ئەلکترۆنی زۆر کراوەتە سەر پەڕەی فەیسبووکی ڕۆهان سەیفۆ. لە ئێستادا پەڕەی فەیسبووکەکەی داخراوە. تا ئێستای هیچ بەیاننامەیەکی فەرمی بڵاو نەکراوەتەوە کە بنەمای داخستنەکە ڕوون کاتەوە بۆچی پێیجی منداڵەیان داخستووە. ئەم کارەش ناڕەزایەتێکی بەرفراوانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دروست کردووە. هاونیشتیمانیان هەڵمەتیان بۆ پشتگیری لا ڕۆهان دەست پێ کردووە. دەڵێن ناکرێت منداڵێکی کورد تەنها لە سەر هاندانی یانە وەرزشیەکەی و دەربڕینی خۆشەویستی بۆ ناسنامەکەی سزا بدرێت. ڕۆهان سەیفۆ با ڕەچەڵەک لە دایکبووی شاری قامیشلۆی ڕۆژئاوای کوردستانە. ئێستا لەگەڵ خێزانەکەی لە شاری باتمان لە باکووری کوردستان دەژین. ئەم ڤیدیۆی ڕۆهان سەیفۆ لە بابڵین لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بینەرێکی زۆری هەبوو. پێش سڕینەوە و داخستنی ئەکاونتەکەی ملیۆنان بینەری هەبوو، گەیشتوو بووە سەروو 11 ملیۆن بینەر ئەو ڤیدیۆیی کە بڵاوی کردبووی. هەر بۆیەش دیارە ترساون لەوەی کە بابڵین کاریگەریەکی زۆر دروست بکا. پێم خۆشە بەیەکەوە ڤیدیۆکەی ئەو مناڵەش ببینین کە ئەو گۆرانی هەڵێتەوە.

قوبات ئەڵبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان هەزار کتێبی بەخشی بە کتێبخانی گشتی سلێمانی. قوبات ئەڵبانی ڕاستەوخۆ داوای کردووە کە کتێبەکان پێشکەشی کتێبخانەی گشتی سلێمانی بکرێت و لە نووسینگەی تایبەتی خۆیەوە کتێبەکان گێنراونەتە کتێبخانەکە. بڕیارە لە چوارچێوەی هەڵمەتێکە بەشێک لەم کتێبانە بەسەر کتێبخانەی شارەدێ و شارۆچکەکانی شا دابەش بکرێن. جێی ئاماژەپێدانە کتێبخانەی گشتی چەمچۆماڵ بە تایبەتی لەم بەخشینە سوودمەند دەبێت کە لە ماوەی ڕابردوودا بەهۆی لافاوە زیانێکی زۆر بەر کتێبەکان و بەر کتێبخانە کەشکەو. ئەمە لە کاتێکدا ناوەندەکانی دیکەی سلێمانی لەوانە دامەزراوەی کەریمی ئالەکە و دەستگای ڕۆشنبیری جەمال عیرفان و هەڵمەتی بەخشکردنی 100,000 کتێبی بە ناوەندەکانی خوێندن ڕاگەیاندووە.

0: یەکەم نمایشمان پێشکەش کرد بە مناڵان ئۆکتاڤیانی ئازیز، ئێستاش کاتژمێر 4 چاوەڕێنگ بۆ نمایشی دووەم. هیوادارین بتوانین چەند ڕۆژێک بە بەردەوامی نمایشەکە پێشکەش بکەین بۆ زۆرترین مناڵ و زۆرترین بینەر نمایشەکەمان ببینێت.
1: کێ تێیدا بەشدارە؟
0: هەمووین ئەندامانی تیپی هونەری مناڵان کە زۆربەی مناڵ و مێرمناڵ و نژۆ ئەکرێمیش کە خۆی وەکو ئەکتەرێکی سەرەکی کاری دەرهێنەری ناو شانۆیەکە بینە، وەکو نواندنی دەرهێنەرەکاکە مناڵەکانیش بێگومان وێڕای ئەوەی کە نواندن ئەکەن ئەوە کە خاڵێکی زۆر گرنگە جۆرێک لە جۆرەکان یاریەکەکەن لە ناو نواندنا، یانی کارەکتەرەکە بەرجەستاکە و دا ئەڤڕێ بێتەوە بە کارەکتەری خۆی. دیسان جاریش کە بەرجەستە یەکاتەوە لە هەمان کاتیشە ڕۆڵی ژەنیاری گەبینە ڕاهێنراون لەسەرەوەی کە چۆن ئەو ئامێرە بژەنێت.
1: چۆنێک ئامادەکاری بۆ ئەکەن؟
0: ئەتوانم بڵێم نزیکەی دوو مانگ زیاترە. یەک خاڵی کەش کە زۆر گرنگە بەلامەوەیش کە کاکەژار عوسمان کە وەکو ئاوازدانەری هەموو گۆرانیەکان چکە دوو گۆرانی تیایە، گۆرانیەکان چ ئاواز و مۆزیک و تۆمارکردنیش ئەو بەڕێزەبەوەی کردین زۆر سوپاس یەکەین. هیوادارین ئەم جۆرە نمایشانە وەکو پێشوازی بۆ ساڵی نوێی خوێندن بەردەوام بن، کاریگەری زیاتریان هەبێ و بینەری زۆرتر و بە تایبەتیش مناڵان کە ئێمە بەسمانەک زۆرترین بینەر بن بە بینینی نمایشەکەمان.
1: بەڵێ ئێمە ئامادەکاریە بۆ چارەکیەکان وەک دەبینن ئەم خوێندکار و مناڵە جوانانە ئەنجامی ئەدەن تاوەکو بتوانن نمایشێکی زۆر جیاواز پێشکەشن بۆ پێی بەشێک لە منداڵان و کەسوکاریان دێتە ئێرە بینەری شانۆ نمایشەکەیان دەبن کە ئامادەکاری باشیان کردووە و شانۆیەکی جیاواز بێت و بتوانن ئەو چەند ڕۆژەی کە لێرە بەردەوام دەبن شتێکی جیاواز، چالاکیەکی هونەری جیاواز پێشکەش بکەن.
2: دوێنێ هونەرمەندی بەناوبانگی دهۆک عەبدوسەلام سلێمان لە تەمەنی 57 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. ئەمەش دوای ئەوەی ساڵانێکی زۆر بە نەخۆشی درێژخایەنەوە ئەیناڵاند. هاونیشتیمانیان و ڕۆشنبیران باس لە دەستدانی ئەم هونەرمەندەکەن. راپۆرتێکی تایبەت ئامادەی با ببینین.
3: باشە بابیتان هەندە خۆشمرۆڤ، هەند بنەماڵەکە باش.
4: هونەرمەندی دیارییە پارێزگەها دووکی عەبدوسەلام سلێمان لێ تەمەنێ 57 ساڵیدا وەغەرا دوومایی
3: کردوەغەرا
4: دوماییە عەبدوسەلامی خەمەکە مەزن لێ دلێ دۆست و کەس و کارێنوی دروست کرد وەک سمبولەکێ پێکەنینی و دلسۆزی دێ بێردانکە خەڵکی دامینیت.
5: عەبدوسەلامی بەرێ چەند ساڵێکە چاوێت توی فەقیری قوسیری بوون، ئەوە چەند نشتەگەری بۆ هات نەکردێن بەس هەر فۆیدا نەکردیانی سەلام، یعنی کەسێکی جیاواز بوو توێ ژیانێدا، سانێکی وەفی بوو، سانێکی ڕەوشتێکی مەزن هەبوو.
6: خەماویژی پڕاستی یاد برێمە هەمیادا ئەڤە ئینسانێکی وسایە چ جۆرە جێوی پڕنۆ بیتەڤە، یعنی جێوی هەر دەمینتە خۆلی دەفمە درێمەدا هەر دەمینتە خۆلی.
4: ڕێڤەبەری ڕەوشنبیری و هونەری لێ دووکی دیار دەکات. عەبدوسەلام چەندین نەخۆشیێن درێژخایەن هەبووینە و ڕاگەیاند لە دەستداناوی کە لێنەکە مەزن دە گۆڕەپانە هونەریدا دروست کات.
7: وەکو دیار کە هونەرمەندێکی دیار بوو بۆ پتریا ژیە خۆ تەرخۆن کرد بوو بە خزمەتە هونەری تایبەتی درامای و شانۆیی وا ساڵی دوماهی تووشی نەخۆشیەکی بوو، ینی ئەو نەخۆشیە ژیازاڵ بوو سەر وسا دیارە، چونکی دەر ئەنجامی وان نەخۆشیێت کو ئەو تۆش بۆ یەکوە بە چەندی ساڵە چوەکوی شاشەکرێ دیسانجی چاوێ چاوەتی هیدی هیدیش دیتنا دنیای گێم بوون و ئەبرکەش یعنی ئەگەرەکی مخامنی بە ئەفکە زیان نەخۆش دەستدا کاری گەرێک و مازنە لە البزا با هونەری و
4: ئەو ئێکژێ سیماەن دیارێن کۆمیدی و شانۆیە بوو لێ دەوەرێ بە ڕۆڵێن خۆیان یێن جیاواز هەمیشە پێکەنین دێخستە سەر لێڤێن خەڵکێ. هونەرمەند عەبدوسەلام ژێ تەمەنێ گەنجینیە دەست بە کاری هونەری کریە و نێزیکی 45 ساڵان خزمەتە شانۆ و درامای کوردی کریە.
2: هونەرمەند چۆپی فەتاح یەکێکە لە خانمە دەنگخۆش و تایبەتەکان لە بواری گۆرانی کوردیە. اینجا زۆرینەی جار لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تایبەت بەخۆی بەرهەمی هونەرمەندان دەڵێتەوە یان بەرهەمێکی جوان بە کورتی پێشکەشەکات و بڵاوی کاتەوە.

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

ئێمە پارەی تێدان نیە. ئەوە شاشە ئەیتیئمەکەی کە ئەیبینم موچەخۆرەکە چوە پارە ڕابکێشە لە موچەکەی خۆی بەڵام پارەی تێدانە بووە. ئەمە بۆ بانکەکانی دیکەش ڕاستە دەبێت ئەیتیئمەکان بەردەوام پارەی تێدابێت بۆ ئەوی متمانە بۆ بانکەکان بگەڕێتەوە کە موچەخۆر موچە هات چەند پارەی پێویست بۆ ئەوەندە ڕابکێشێت بۆ ئەوەی بۆ ئەوە شەمە بێت بەڕاستی بانکەکان متمانە دروست بکەن. بۆی خەڵک پارە لە بانکا بەهێڵێتەوە خۆ لە بنەڕەتی شاکە هەژماری من و تەوتین دروستکرا لە عێراق بۆ ئەوە بوو خەڵک پارەکانی لە بانکا بێ. بەڵام بەڕاستی ئەگەر بەو شێوەیە بێ ئەیتیئمەکان بەتاڵ بنتۆ کاتێککە پێویست بە پارەیە خۆ ناڕۆی لە دەرگای خەڵک دەیت و پارەت هەیە لە بانککە بەڵام ناتوانانی ڕایبکێشی بەڕاستی ئەو متمانی بانکەکان لاواز دەکات. ئەوە یەکێک بوو لە بانکەکان و من قسەم لەگەڵاکردن بەڵێنیاندا بە زووترین کات کێشەکە چارەسەر بکردن بڕۆن پارە بخەنە ئەیتیئمەکانن. ئەمە بۆ بانکەکانی دیکەش ڕاستە چونکە تەنیا ئەو بانکە نیە. بانکەکانی دیکەش لە مانگەکانی پێشووتا موچەخۆر پێی وچوم وتوێتی لە ماوە 10 جار زیاتر لە مانگەکە ڕۆشتم پارە لە ئەیتیئمەکە نەبووە. موچەکەی ڕابکێشە چوە قەرزی کردووە لە خەڵک تا دواتر جارێکی کە ڕۆشتووە پارە لە ئەیتیئمەکە بووە ڕای کێشا و چوە قەرزی پێداوەتەوە. بەڕاستی نابێ بانک بەم شێوە بێ ئەبێ هەموو چرکەیە کە کەسێک ویستی پارە ڕابکێشێ لە ئەیتیئم پارەی تێدا بێت بۆ ئەوەی تووشی دۆخێکی لەو شێوەیە نەبن.

جە باباسی ئەوە بکەین کە عێراق دەیەوێت لە نەوتدا پێشەمووان بکەوێت بۆی عەلی زەیدی ڕۆشتووە لە ئەمریکا گوتوویەتی بە خاوەن کۆمپانیاکان وەرن بۆ عێراق لەدەست خۆتانی مەدەن دەکەونە خێری وا کە حیسابی خۆتان نازانن چونکە بەرهەمهێنانی نەوت ئەوەندە زیاد دەکەین کەس شان نەدات لە شانمان دەبینە دەوڵەمەندی ناوچەکە لە بەرهەمهێنانی نەوتدا وە گوتوویەتی دەرگامان بۆتان کراوەیە بۆ کۆمپانیا بۆ بانکەکان وەرن سەرمایەگوزاری بکەن وە عەلی زەیدی ڕشدە لەسەر ئەوەی بەرهەمهێنانی نەوت بگەیەنێت بە 2 ملیۆن بەرمیل ڕۆژانە ئەما هەر بەتەنها بە ئەمریکیەکانی نەوت و عەلی زەیدی لە ماوەی ڕابردوودا ڕۆشتە فەڕەنسا ڕۆشتە ئەڵمانیا لەوێش بە کۆمپانیەکانی ئەوێشی وتووە وا چەند گرێبەستێکیشی کردووە لەگەڵ کۆمپانیای ئەمریکی کردوێتی لەگەڵ چینی فەڕەنسی بەریتانی بۆچی بۆ زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت وە بڕیاریشە لە یەکی تشرینی یەکەمەوە ئیتر دەرگای عێراق کراوە بێ بۆ کۆمپانیا بیانیەکان و بێنە ئێرە سەرمایەگوزاری بکەن لە بەرهەمهێنانی نەوتە وا کانزاکانی دیکە شەرتەنیا نەوت نیە بەڵام من ئێستا باسی نەوتەکەم ئەگینا چەند کانزایەکی دیکە چەند کەرتێکی دیکە پیشەسازی تێداگرێ و کۆمپانیای بیانیش دێنە عێراق بۆی پیشەسازی عێراق بەرەو پێشەوە بچێت ئەنجا عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ئەمریکا لەگەڵ نوێنەری بانک و دامەزراوەدارەکانی ئەمریکا کۆبووەوە و پێی وتن عێراق لەبەردەم قۆناغێکی نوێی ئابوریدایە ئێستا ڕۆژانە 4 ملیۆن و 500 هەزار بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنی و خۆی عێراق شکێکە لە وڵاتانی لە چوارچێوەی ڕێکخراوی وڵاتانی هەناردەکاری نەوت ئۆپێکە پابەند بووە بە سیاسەتی بەرهەمهێنانی نەوتەوە و بەردەوام داوای زیادکردنی پشکی بەرهەمهێنان دەکات لە حاڵەتێکدا ڕێکخراوی ئۆپێک ببێتە بەربەست لە بەردەم زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت و ڕێگە بە عێراق نەدات بە گوێرەی توانای ڕاستەقینەی خۆی نەوت بەرهەمبێنێت هیچ دوور نییە عێراق هاوشێوەی ئیمارات بکشێتەوە لە ئۆپێک ئەو کات دەستکراوە دەبێت بۆ زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت و هەناردەکردنی بەڵام ئەوە کێشەیە کە خۆی ڕێکخراوی ئۆپێک بۆچی دروست بوو کاتی خۆی بۆ ئەوە دروست بوو هاوسەنگی خستنەڕوو خواست لە بازاردا ڕێک بخا ئەگەر ئەم وڵاتانە بکشێنەوە بەڕاستی ڕەنگە ئەو کاتە نرخی نەوت هاڕەیە بکا کە وێنەی نەبوو بێ تو هەموو وڵاتێک لای خۆیەوە 2 ملیۆن بەرمیل بخاتە بازارەکە و ئێ بازارەکە چیەکا وەڵاونە نرخی نەوت دابەزێ بە 30 دۆلار و بە 20 دۆلار ڕەنگە بەرمیلی نەوت دەست بکەوێ بۆیە ناکرێ هەر وڵاتێک کە بێتاقەت بوو ئاجز بوو داوای بەرهەمهێنانی زیاتری کرد بڵێ وەڵام لە ڕێکخراوی ئۆپێکە کشێمەوە ڕەنگە ئێستا لەم کاتی جەنگە لەبەرەوەی نەوت زۆر نەگەشتە بازارەکان ئەوەی ئیمارات زۆر کاریگەری نەبوو بێ کە نرخی نەوت دابەزێنێ بەڵام لە پاش جەنگ دۆخ ئاسایی بێتەوە ئەگەر ئۆپێک بازار ڕێک نەخات بەڕاستی بازاری نەوت زۆر زۆر خراپە شەوێت ئەنجا عێراق پێش جەنگی ئێران بە گوێرەی داتای وەزارەتی دارایی فیدرال لە 1988 داهاتەکەی لە نەوتەوە دەستکەوتووە ئێستاش لەم دۆخەدا کە کۆمپانیا بیانیەکان چەندین گرێبەستیان لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق کردووە دانەوێت بەرهەمهێنانی نەوت زیاد بکەن چکە عەلی زەیدی بنەمایەکی بۆ خۆی داناوە ئەڵێ ئەبێ ئێمە بەرهەمهێنانی نەوت بگەیەنین بە 2 ملیۆن بەرمیل اینجا بۆ ئەم 2 ملیۆن بەرمیلە خۆ هەروە بە زمان ئاسان نییە اینجا یەک شتیش هەیە کە عەلی زەیدی ئاماژەی پێکردووە نەک تەنیا کێڵگە نەوتیەکانی عێراق داوای کردووە لە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستانیش کۆمپانیا بیانیەکان بێن سەرمایەگوزاری بکەن و بەرهەمهێنانی نەوت زیاد بکەن بۆیە ئێستاش لە کاتی نووسینەوەی بودجەی 2027 عێراق زۆر عێراق پێداگریەکە کە لەوەی

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبوو.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 بەسەرکەوتنە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان ئەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانمانداجێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستەڕێ، کوردستان ئێستەڕێ.

0: ئەم ئێوارەیە پرۆژیاسای بودجەی 2027 عێراق ڕەوانەی ئەنجومەنی ئابووری کرا و ئەوانیش بە خێرایی پەسەندیان کرد و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران عێراقیان کرد. ئەنجومەنی وەزیران تاوەکو پازدەی مانگی داهاتوو و کاتیان هەیە پێداچوونەوەی بۆ بکەن و ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکەن. دەبێت پرۆژەکە تاوەکو 20 مانگی 11 پەسەند کرابێت. لە پرۆژەکەدا کۆمەڵێک دەستکەوت بۆ هەرێمی کوردستان دانراوە. لە هەمان کاتدا ڕوبەڕووی کۆمەڵێک ئاڵنگاریش دەبێتەوە. کەناڵ 8 زانیاری تایبەتی لە شاندی دارایی و تەکنیکی هەرێمی کوردستانەوە دەستکەوتووە. ئەم شاندە بەشدار بوون لە نووسینەوەی بڕگە و مادەکانی پرۆژەکەدا و نوێنەری هەرێمی کوردستان بوو لە لیژنەی باڵای ئامادەکردنی یاسای بودجە. لە ڕەشنووسەکەدا ئەو بڕێی کە بۆ هەرێمی کوردستان داوا کراوە و بڕەکەی نزیکەی 29 تریلیۆن دینارە وەک خۆی ماوەتەوە، بەڵام بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە کە بە ئینفاقی فیعلی ناسراوە وەک خۆی ماوەتەوە. ئەماش وەک تەڵەیەک بۆ کەمکردنەوەی پشکی هەرێمی کوردستان تەماشا دەکرێت و شان دەکەی هەرێمی کوردستان بەستنەوەی پشکی هەرێمیان بەم بڕگەیەوە ڕەت کردوێتەوە. هەر لە ڕەشنووسەکەدا دامەزراندن و بە هەمیشەیی کردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست و پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران و شایستەی خانەنشینان لە داواکاری سەرەکی هەرێمی کوردستان بوون وەک خۆی دانراوە. ئەمە ئەمێنێتەوە سەرەوەی ئایا ئەنجومەنی وەزیران ئەمە پەسەند دەکات یاخود نا. ئەم شەڕە دەبێت وەزیرە کوردەکان بیکەن. دواتر دەبێت شەڕی پەسەندکردن لە ئەنجومەنی نوێنەران پەرلەمانتارە کوردەکان بیکەن. سەبارەت بە نەوت کە پەیوەستە بە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عێراق تاوەکو ئێستا تەنیا باسی ڕێکەوتنی سێکۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق و سامانە سروشتەکان و کۆمپانیا نەوتیەکان کراوە کە بەرهەمی نەوت زیاد دەکەن و باسی 400 هزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا نەکراوە، بەڵکو چەند بەرهەم هەبوو ئەوەندە ڕادەستی سۆمۆ دەکرێت. لەبارەی دامەزراندنی خەڵکی نوێ، فەرمانبەری نوێ، مامۆستای نوێ لە هەموو کەرتەکان تەنیا ئەوەیان دووپات کردوێتەوە. لەسەر ئاستی پارێزگاکان بە گوێرەی پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە دەتوانێت داوای دامەزراندن بکات و دامەزراندن ئەنجام بدات بۆ دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان. لەبارەی پشکی هەرێمی کوردستان، ئایا لەسەر بنەمای سەرژمێری عێراق دانراوە یاخودنا؟ شاندی تەکنیکی دارایی جەختیان لەوە کردەوە. پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجە لە 12.67%ەوە کراوە بە 12.70%، لە بری 14.4%، کە بە گوێرەی داتاکانی سەرژمێری هەرێمی کوردستان داوای 14.4%ی کرده بوو. بەڵام لەم ڕەشنووسەدا پشکەکەی تەنیا 3 پوینت بەرز کراوەتەوە، لە 12.67%ەوە کراوە بە 12.70%، نەک 14.4%. هاوکات، زانیاری ئەوەش گەیشتووەتە کەناڵ 8 کە بودجەی سیادی بە یەکێک لە ئاڵنگاریەکانی بەردەم بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان ماوەتەوە، کە هیچ کاتێک لە بودجەی سیادی بەشە بودجە بۆ هەرێمی کوردستان دانەنراوە و وەک خۆی ماوەتەوە. ئەوەش کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دروست دەکات. شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان کۆی گشتی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 نەبینیوە. تەنیا ئەو بەشەی پەیوەستە بە پشکی هەرێمی کوردستان ئەمەیان لایە. هاوکات نازانن پرۆژە بودجەی گشتی عێراق بڕەکەی چەندە و نرخی 1 بەرمیل نەوت بە چەند دیاری کراوە. لە کاتێکدا پێویست بوو نوێنەرانی هەرێمی کوردستان لە ئامادەکردنی مادە و بڕگەکانی بودجەدا پێیان بدرایە کە پرۆژە بودجەی گشتی کۆی بڕەکەی چەندە و نرخی نەوت چۆن مامەڵەیی لەگەڵدا دەکرێت. شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان تا ڕادەیەک کارەکانیان تەواو بوو و بڕیار لە داهاتوویەکی نزیکدا شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان بچنە بەغداد و لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران عێراق و وەزارەتی دارایی فیدرال کۆ ببنەوە. ئەوەش دووپات کراوەتەوە کە هەرکی ئەندامانی کورد لە ئەنجومەنی وەزیران و بە تایبەت لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق دەست پێدەکات تاوەکو بە یەک هەڵوێست بەرگری لە بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بکەن و تاوەکو شایستە دارایەکان و یاسایەکانی هەرێمی کوردستان وەک خۆی جێبەجێ بکرێت. فالح ساری وەزیر دارایی عێراق و جوی لسر روانه کردنی پروژه بودجه 2027 را کردو بو انجومنی وزاری آبوری روانه کردو. لویه شوا نیردراو بو انجومنی وزیران عراق که پاش تاوتوی کردنی لویه شوا روانه انجومنی نیونران عراق دکرید. وش بکنالش گیشتوا پاش ناردنی پروژه بودجه بو انجومنی وزاری آبوری و لویه بو انجومنی وزیران ریاره تاوکو پازده منگی داتو روانه انجومنی نیران عراق کریتو تاوکو بیستی منگی یازده ده بیت پروژه که بسند بکریت عراق منگی یکی سالی نوی کار با یاسای بودجه دکت سبارت با همو او دوخانه لبغدادی پایتختی عراقی لباری کوبو نوکان بو پرسی بودجه لباری سردانی شاندی دارایی هرمی کردستان و شانده کی بالا لحرمی کردستان و بو یگلائی کردنوی پرسی بودجه دست کدشن بغداد لباری فشارکانی چوارچیوی همانگی و سرکردکانی شیعه و اوی پیدا گوتید برای مقاومه بر روی داخستنی اسمان عراق که بر روی ایران دا داخره و سبارت بپرسی کشانوی هزکانی هاو پیمانانو او آهنگو آماده کاری و پشوانی که بریار عراق انجامی بداتو وکو سروری خاککی ناوی دینا تولای که دیکو هرشی داعش دستی پی کردو و دا گوتریت مترسی هیا سر جم امزان یاریانا که لبغدادی پای تخت و پیوندی به همو عراق و هرمی کردستان و هیا لبرزان ملامین پیام نیری کنال هشت لبغداد دا پرسمو اویش زان یاریکان بازدکات برزان سلاوت لبت سرتا دمویت بابت به بابت گفتو کویم بابت بکین سردانی شاندی دارایی هرمی کردستان با بغداد و گفتو گو کانیانو کوبو نوکانی شاندکانی پیشو او بابتانی که لپروژه اسای بودجه دا جیک راوتاو امانت چین آیا سرجمیان وکو با کارمی کردستان دعوی کردوا یا خود گفتو گو ماو اگری گران کاری هست
1: کارزان بیتی کی شعری محویه لی بزایع چول مالا یعنی همو وقتم یعنی یوادارم اما تطبیق نبی لسر وفدکان یاریمی کورسان بجوری کی تر پید بلیم او وفدانی که لوزارتی دارایی هریمی کورسان و سرداری بغدان که لماوکانی رابر دودا که بجدار من لنوستینوی رشنوسی بود جبتای بدل پشکی هریمی کورسان دا با بزایع نچه با رنج بخسار نبن زور زور دواتر نلین کنالش امشی نود او با امش بلین زور زور گرنگه وفده که زور زور بالای کاریگری حکمتی هرمی کردستان به زودترین کات خوی بگینه تا بغدادی پایتختو لگل اوی پی اکریت قصب کات بوچی چون که لراسی دا راست هندیک برگه و هندیک کار کراو بو هرمی کردستان یا خود پشکی هرمی کردستان بلام اما هیچ سدوای دین سر قناخ کنی بلام اما لراسی علنیو بوسه یک ده بوسه کش انفاقی فعلیه انفاقی فعلی لهر لحظه کابید یاری بم مبلغا که انفاقی فعلی بار ریک بو بینرانی کنالش تی رون کنو بسادی و با پختی واتا بو نمونه لمانگ یک ده لعراق 100 تریلیون خرج کد انفاقی فعلی 100 تریلیونه لو 100 تریلیونه او جا 12.7 بر اکوید اگر 150 بید زیادتر بید کمتر بید کمتر بید سیادی یا خود حاکیمه بمشیوینیه ثابته حکمت تریلیونی صرف کات و 200 تریلیون کات مسوگره بوی اما پیدو ترید بوسه لما وکانی لکابینکانی پیشو دوده همیشه بو مسئله موچی موچه خورانی ریمی کورسان يعني دكوتنا ام بوسيو دي ان قلت بابي انفاقي فعلي ما مالا ما كرد ولا ونا زياتر ما ناردو اي حكمتي يا ريمي كرساني قلت اخر اما بشي او ناكات بشكي خوما كم ترات ويد اما نازا انفاقي فعلي بو انفاقي فعلي يك يك لا هرى ترسناكترين او برغاني كلا بوجي اي بو هريمي كردستان براسيش با واقع بين هيج عدالتي كيتيانيه موشي موشخوراني عراقي لسر بوجي سيادي وحاكمه بيت

0: رازی بکات بم هەوڵانەی ئەوش هەوڵەکان پێکاتون لەو چوارچوی کە ینی هەندێک گەشتی سنووردار بکرێت بە بیانووی ئەوەی کە خوێندکار هەیە گەشتی بۆ ئێران دەبێت و زیارتکار هەیە مەسلەی ئەوەی کە هاوڵاتیانی عێراقی بۆ چارەسەری پزیشکی سەردانی ئێرانەکەن و هەروەها مەسلەی زیارتکاران ڕنگ بێت ینی ئەمە خوێندنەوەیە زانیاری نییە ڕنگ بێت هەندێک گەشت لە ڕێگەی فرۆکخانی نەودەوڵەتی نەجەفەوە ئەنجام بدرێت بەڵام ئەمە هەوڵەکانی ئەوانە تەنیا زەیدی ئەمە دەکات بۆی کە سەرکردەکانی شیعە و چارچوی هەمانگی لە خۆی جۆرێک لە جۆرەکان ڕازی بکات و لە ئاستی شەقامی عێراقیدا لە ڕاستیدا بەم جۆرە نییە کارزان دەبێت ئەوەش بڵین لە ئاستی شەقامی عێراقیدا ژمارەیەک توان بڵێم سەتاسی لەگەڵ سەرکردە شیعەکان و سۆزیانەیە لەگەڵ ئێراندا ما باقیەکەی هەمیشە ئەوە دەڵێن ئەوەی کە ئێمە دەیبینین ئەوەی کە ئمە لەگەڵ هاوڵاتیانانە دوێن ئەوەی کە لە پلتفۆرمەکانە دەیبینین ئەوەیە کە دەڵێن ئێمە بەرگی سزاکانی ئەمریکا ناگرین و هەروەها ئەوەی مامەڵەی ئێران بوو لەگەڵ ئێما کە تەنگەی هورمزی بە ئێمە داخستووە و ئێمە تووشی قەیرانێکی دارای کردووە بەشێکشیان ساڵی نەوەتەکان بە بیرخوایان دێنەوە کاتێک یەکەم وڵات کە ینی گەماڕۆی ئابووری ینی بەشدار بوو لە گەماڕۆی ئابووریەکەی سەر عێراق کۆماری ئیسلامی ئێران بوو یاخود هاوکار نەبووە ئەمە لای بەشێک لە وڵاتیانی عێراقی بەڵام بەدەر نییە لەوەی کە بەشێکشیان خۆپشاندانەکەن لە گۆڕەپانی تەحریر لە پارێزگای نەجەف بۆی کە هاوسۆزی خۆیان پشاندن بۆ کۆماری ئیسلامی لە ئێران عەلی زەیدی ڕەنگ بێ بە سیاسەتی هیجاواز بتوانێت مامەڵە بکات لەگەڵ ئەمەیە و لە کۆبنەوەی لەگەڵ چوارچێوی مانگیا ڕەنگ بێ دۆخەکە بە شێوەیەکی ڕوون و ئاشکرا بۆ سەرکردەکانی شیعە ئاشکرا بکات بڵێت ئێمە بەرگی هیچ سزایەکی ئەمریکا ناگرین خۆ ئەگەر یەکجار کاروانێکی دۆلار نەگات بە عێراق لە ئەمریکاەوە بەڕاستی یعنی بازار تووشی شڵەژانێکی زۆر زۆر گەورە دێت ئەمە دۆخی عێراق کە بەرگی ئەوە ناگرێت بەڵام ئێستاش عێراق لە ئەو دۆخەی جاران نەماوە بە ئەمە ڕاستی بڵین کە دڵی ئێران و ئەمریکیەکان ڕازی کات ئێستا لە هەندێک حاڵەتا دەبێت دڵی یەک لا ڕازی کات و دڵی بەرامبەر بشکێنێت
1: باشە بەرزان هەر ئەمشەو لە کۆبوونەوەکەدا باس لە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا و هەروەها پرسی چەکدانانی گروپە چەکدارەکان دەکرێت چوار ڕۆژ پشوو ڕاگەیەنراوە لەلایەکەوە وەکو ئاهەنگێران تەماشا دەکرێت لەلایەکی دیکەوە هەر لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەکە کە سی ئەیلولە ئەوە تا جمجۆڵی چەکدارانی داعش دەستی پێکردووە چی دەوترێت لەسەر ئەم بابەت
0: لە ڕاستیە ئەمە بەدڵی عەلی زەیدی بوو کە یەکێک لە کارنامە سەرەکیەکەی حکوومەتەکەی ئەوە بوو کە هیچ هێزێکی بیانی جگە لە سوپای عێراق و هێزەکانی ناوخۆ حەشت و پێشمەرگە لە خاکی عێراقدا نەمێنن و بەڕاستی شەروا بوو تەنانەت ئەوەی کە کەمێک ئاڵۆز بوو مەسلەی سوپای تورکیا بوو لە سنووری پارێزگای نینەوە ئەوش لە کۆبنەوەکانی لەگەڵ ئوردوگاندا لە ئەمریکا لەسەرەوەش ڕێککەوتن کە سوپای تورکیاش لەوێ بکشێنەوە ئەمە بەدڵی عەلی زەیدی بۆ توانێت وەکو سەرکەوتێکی زۆر گەورە بیبەخشێتەوە بۆ خۆی و هەروە بۆ گەلی عێراقش و لە ڕاستیە لەسەر ئاستی شەقامی عێراقیش دڵخۆشن بەوە کارزان بۆیە هەر بۆ بۆ نێشەوە کراوە بە پشوو چاڕوان دەکرێت مەراسیمی تایبەتی بۆ بکرێت ئەوەی ماوەتەوە کە لە عەلی زەیدیا بێت یاخود لە چوارچێوەی ئەم کارنامەدا بێت کۆنتترۆلکردنی چەکە لە دەستی دەوڵەتدا بە تەنیاوش مەسلەی فەسایلەکانەوەش کە درێژکراوەتەوە تا زیرانی ساڵی داهاتوو بەڵام تا و کاتر کە نابێ هیچ چالاکیەکیانە بێت لە بەرامبەردا نابێت هێزەکانی ئەمریکا یاخود لەلایەن ئەمریکا شوێرش بکرێتە سەروان بە جۆرێکی دیکە کپ و بێدەنگ بن لە هەردوو لاوە تا و کاتی کە بە میکانیزمێکی تایبەت و بەهێمنی دوور لە هەر توندوتیشێکی سەربازی و ڕوبەڕوبنەوەی سەربازی بتوان ینی کۆنتترۆڵی چەکن لە دەستی دەوڵەتدا بەڵام بەڕاستی بۆ گەلی عێراق ئەمە وەکو سەرکەوتنێک کەشمار دەکرێت کە ئیدی هیچ هێزێکی بیانی لە خاکی عێراقدا نەمێنن
1: بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵەش لە بەغدادەوە ڕاستەخۆ لەگەڵم بووی سوپاس دەستگای دژەتیرۆری عێراق ڕایگەیاند لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەکداریدا لە نێوان هێزەکانی دژەتیرۆر و چەند چەکدارێکی ڕێکخراوی داعش لە شارەدەی پردێ لە پارێزگای کەرکووک دوو چەکداری داعش کوژراون دەستگای دژەتیرۆری عێراق ڕاگەنداوێکی بڵاو کردەوە و تیایدا ئاماژەی بەوە کردووە هێزەکانی دژەتیرۆر لە شارەدەی پردەی سەر بە پارێزگای کەرکووک دوو چەکداری داعشیان کوشتووە کە پشتێنی بۆم ڕێژکراویان بەستووە هاوکات سعدمان سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی ڕایگەیاند لە بەدەداچوونەکی هێواڵگریدا لە شارەدەی پردەی پارێزگای کەرکووک هێزەکانی دژەتیرۆری عێراق لەگەڵ سێ چەکداری داعش ڕووبەڕوو بوونەتەوە کە دوای

0: بانیان پشتیانی بۆم ڕێژکراویان بەستووە. سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی ئاماژە بۆ دەکات لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەکەدا ئەو دوو چەکداری پشتێنی بۆم ڕێژکراویان بەستە بوو کوژراون. چەکداری سێمیان بە برینداری کەوتۆتە دەست هێزەکانی دژەتیرۆر و دەستگیر کراوە. سعد مان ڕوونی کردەوە. لە ڕووبەڕووبوونەوەکەدا دوو ئەندامی دژەتیرۆر بریندار بوون و هاوڵاتیەکی مەدەنیش کە کرێکاری کارگەیەکی نزیک لە شوێنی شەڕەکە بووە جیانی لەدەستداوە. سەوارەت بە ڕووبەڕووبوونەوەی چەکدارانی داعش لەگەڵ هێزەکانی دژەتیرۆری عێراق. زانیاری زیاتر لە یوسف مراد پەیامدەری کەناڵ هەشت لە پردەوە وەردەگرم. یوسف، سڵاوت لێ بێت. تۆ هەر لەگەڵ ئەوەی ڕووداوەکە بڵاوکرایەوە زوو گەیشتیتە شوێنی ڕووداوەکە. ڕووداوەکە چۆن بوو؟ وردەکاریەکەی چییە؟
1: کارزان سلاوت لێ بێت. ئەم کاتت باش. من ئێساکە لە ناحیەی پردێمی یانی کەمێک پێش ئێستا هێزێکی زۆری سوپای عێراق لێرە جێگیر کرابوون، بڵاویان پێکرابوو. تاکو ئەم ساتەش ئەتوانم بڵێم ڕێکاری توندی ئەمنی گرتراوەتە بەرپاش ڕووبەڕووبوونەوەکەی ئێوارەی ئەمڕۆ. ئێوارەی ئەمڕۆ سێ چەکداری داعش دێنە سەنتەری ناحیەی پردێ بە مەبەستی کڕینی مادە خۆراکیەکان و کەلوپەلەکانی خۆیان. هێزێکی دەستگای دژەتیرۆری عێراق دیارە زانیاری پێشوەختەیان نەبووە لەسەر ئەم چەکدارانی داعش. دێنە سەنتەری ناحیەی پردێکە هێزەکەی دژەتیرۆری عێراق بۆ دێنە سەنتەری ناحیەی پردێ بۆ دەستگیرکردنی ئەو چەکدارانەی داعش. بەڵام لەو کاتەدا لەگەڵ گەیشتنیان بە مارکێتێکی نێو ناحیەکە چەکدارانی داعش دەزانەوە هێزێک شێمنیاتووە ڕووبەڕووی هێزەکەی دەستگای دژەتیرۆری عێراق دەبنەوە. ڕووبەڕووبوونەوەیەکی سەخت دەبێت، شەڕێکی سەخت ڕوودەدات لە نێوان هەردوولایەن، یانی ئەو مارکێتی یاخود ئەو دوکانەی کە چەکدارەکانی داعش هاتبوون بۆی لە سەنتەری ناحیەی پردێ، ئەتوانم بڵێم لە ناوجەرگی بازاڕەوە قەرەباڵەغا. لەو کاتەدا چەکدارەکانی داعش ئامادەنی خۆیان ڕادەستی ئێزامیەکان بکەن. پشتێنی بۆم ڕێژکراویشیان پێوە بووە دوو لە چەکدارەکان لە ئەنجامی شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوە کە لە کوێ ئەم سێ چەکداری داعش دوانیان دەکوژرێت و یەکێکیان بە برینداری دەستگیر دەکرێت لەلایەن هێزەکەی دەستگای دژەتیرۆری عێراقەوە. هاوکات لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەکە هاونیشتیمانیە کە دانیشتوی ناحیەی پردەیەوە لە نەتەوەی کووردا دیارە لەو دوکانە لەو مارکێتە کارەکە بەداخەوە بەوەی ڕووبەڕووبوونەوەکەوە فیشێکی بەردەکەوێت و جان لەدەست دەدات. و هەر لە ڕووبەڕووبوونەوەکەدا دوو ئەندامی هێزەکەی دەستگای دژەتیرۆری عێراق بریندار بوون. دوای بریندربوونیان گواسترانەوە نەخۆشخانەکانی پارێزگای کرکوک لە سەنتەری ناحیەی پردێ و بێگومان مەبەستم گواسترانەوە. یعنی تاکو ئێستاکەش ڕێکاری ئەمنی توند گرتراوەتە بەر. بەڵام لە دوای ئەوەی کە ڕووبەڕووبوونەوەکە کۆتاییات هێزەکەی دژەتیرۆری عێراق ئەگراوکارم لەگەڵ گواستنی زانیەکان دیمەنی بازگی چونەژورۆی پردێش پێشان بدات. لە دوای ڕووبەڕووبوونەوەکە هێزەکەی دەستگای دژەتیرۆری عێراق چۆماڵێکی ناوچەکەیان ئەنجامدا دوایەوە کشانەوە بەرەو پارێزگای کرکوک. بەڵام بێگومان سەر بارگاکەیان لەسەر بازگی کەیوەنە. یعنی تاکو ئێستاکەش سوپای عێراق بە دیاریکراوی هێزەکانی فرقێشتی سوپای عێراق لە سەنتەری ناحیەی پردێ جێگیر بوونە، بڵاویان پێکراوە. ئەمەی کە لە پشتمنەوە دەبینێت بازگەی چونەژوورەوەیە بۆ نێو ناحیەی پردێ، وەکو دەبینرێت لەلایەن هێزامنیەکان و سوپای عێراقەوە ڕێکاری ئەمنی توند گرتراوەتە بەر. ئەمەش پاش ڕووبەڕووبوونەوەکەی ئێوارەی ئەمڕۆ. یعنی هاتنی ئەم چەکدارانەی داعش بۆ کڕینی پێداویستیەکانیان لە سەنتەری ناحیەی پردێ لە کاتێکدایە لە دوروبەری ناحیەکە بۆشایی ئەمنی هەیە. بۆ ماوەیەک بەر لە ئێستاش ئەگەر هەڵە نەبم کەمتر لە دوو مانگ بەر لە ئێستا بوو لە نزیک قەرەسالم هەر بە هەمان شێوە گروپێکی چەکدارانی داعش کەوتنە بۆ سەی ئێزامنیەکانەوە کە ئۆپراسیۆنی چاوبەشیان لەوێ ئەنجامدا بوو لە ئەنجامی ئەو شەڕەشدا ئەوەی جاری پێشوەکو باسم کرد. چەکداری داعش کوژرا و ئەفسەرێکی هێزەکانی دژەتیرۆری عێراقیش جانی لەدەستدا بۆ. یعنی ئەتوانم بڵێم دەوروبەری ناحیەی پردێ لە هەندێک شوێنی بۆشایی ئەمنی فراوانی لێیە. بە زۆر جار چەکدارانی داعش ئەو بۆشایی ئەمنیانە خۆیان حەشار بەکاردێنن بۆ خۆ حەشاردان و بۆ جم و جۆڵەکانیان. هاتنی ئەم چەکدارانی داعشیش بۆ سەنتەری ناحیەی پردێ بۆ کڕینی پێداویستەکانیان بۆ، چونکە زۆر جار کە هێزامنیەکان ئۆپراسیۆن ئەنجامەدەن لە بۆشایی ئەمنیەکان کاتێک مۆڵگەی چەکدارانی داعش دەدۆزنەوە پێداویستی خۆراکی مادەی خۆراکی بەدی دەکرێت. یعنی وەک لە دیمەنەکانی کەناڵش دەبیندێ ئەمە بازگی چونەژوورەوەی پردەیە، تەنانەت ئۆتۆمبیلەکانیش دەپشکنرێت لەلایەن سوپای عێراقەوە. و ئەو هاونیشتیمانیەشی کە جانی لەدەستداوە کووردە دانیشتووی ناحیەکەی لە گەڕەکی ئازادی دانیشن ئەوەی کە بە من وتراوە دواتر ترمه

حکومتی عراق خوی بو آهنگی روژی سروری و کشانوی هیزکانی امریکا و هاوپیمانان آماده دکات. سرک وزیرانی هرمی کردستانیش نیگران و دلید بجیشتنی هرمی کردستان ببی دابین کردنی هیچ سیستمی که برگری مایی نیگرانیه. روژی سی ایلول روژی کتایاتنی ارکی هیزکانی هاوپیمانی و دولتی و کشانویان العراق بریاره دوای سی ایلول پیوندیکان عراق و هاوپیمانان بگوازدیت و بو قناقی که پیوندی دو خوالی و همانگی امنی و حوالگری و لوجستی. انجمنی وزیران عراق سی ایلولی ناو ناو روژی سروری بو مبستش لا سی ایلول تاوکو سی تشتین یکمی داعتو پشوی دبیت لطواوی دامو دزگاکانی دولت. لا سی ایلول کوتایی دیت به 12 سال لبونی سربازی امریکا و هاوپیمانەکانی که لسالی 2014 دا بو او کاری کردنی عراق لجنگی دش به داعش گرانو. هرچند لسالی 2011 بگوری رکوتنی بونی سربازی امریکا لعراق کوتایی هاتو کشانو. استا ترسی که کشانوی امریکا و هاوپیمانان همان از مونی سالی 2011 دوباره بکاتو. داعش و گروپ چکدارکان سود لبوشای امنکان ور بگرنو مترسی لسر آسایش و سقام گیری عراق و ریمی کردستان دروس بکن. بپیچوانی هلویستی حکومت و هیز سیاسیکان عراق مستور بارزانی سرگ وزیرانی هریمی کردستان نیگران لکشانوی هیزکانی امریکا هاوپیمانان لعراق. مستور بارزانی لدیمانیک دا لگل روزنامه فاینانشل تایمز رای گیاندو کشانوی هیزکانی امریکا هاوپیمانان لعراق لکاتیکی استیار دای سروکی حکومت هرمی کردستان گوتویتی بجیشنی هرمی کردستان ببی دابین کردنی هیچ سیستمی که برگری مایی نیگرانیه. مسرور بارزانی آماجه بوش کردوا هرمی کردستان زیاتر لهزار جار روبروی هرشی موشکی و درونی بوتوا. بردوانبونی ناسقامگیری دوخی آسایش لعراق رشیه بو سر سیستمی فدرالی. بگوتی مسرور بارزانی اوان دوستو هاوپیمانی امریکان. بلام لهمان که دا دیانوی پیوندی باشیشیان لگل همو دراوسیکانیان لنیویشیان دا ایران هبید. لباری چکی گروپکانیش گفتو گو دانستانی چر لنیوان لجنه کی چوار قولیو سرکردکانی گروپکان بردوام. علی حسین فتلاوی گوتبیجی انصار الاوفیا لدیمانیک دا با کنال هشتی گوت بر رادست کردنی چککانیان کمالک مرجی پیش وقتیان هیستا اماجی جه بجه کردنی هندیک لمرجکانیان در کوتون وک سروری خاک عراق و کشانوی هیزه بیانی کن. بلام هیشتا سروری اسمانی عراق بدی ناتو پیشیل دکرید. گوتیشی اوان داوایان کردو. سپای عراق با سیستمی برگری اسمانی پرچک بکرید. تاوکو بتوانید ریگری لهر پیشیل کاریک بکرید. گوتا بیجی انصارو لولفیا که گوتی لم کاته دا گروپکان رچاوی دوخی عبوری عراق دکن مرجی سربخوی عبوری هشتا سخته. لم کاته دا ناتوان دید دا هاتی نوت لدست امریکا در بین دید. جختی شی کرده و اگر امریکا پابندی بلنکانی بید اوان زور گرنگی بهش نوی چک لدستی خوی آن نادن. بگوری زانیاری روشناموانیکان سرکردکانی چوار گروپی چک دار کبریتین لکتیبکانی حزب الله بزوت نوی نجبه کتیبکانی سید الشهداو بزوت نوی انصار الاوفیا لگفتگو کانیان لگل لیجنکی حکمت داوان کردو یا سایکی تایبت بکو کردنو ریخستنی چکل انجو منی نیران در بکرید. تاوکو پروسکا مورکی که یا سایو فرمیور بگریدو ما فی گروپکان لچوارچیوی یک ناو دا لدستی حجد شعبی پارز داو بید. هر لباری دا توی پیوندکانی امریکا و عراق لدوای سی ایلول فواد حسین وزیر عراق سردانی واشنگتن دکاتو زنجیره کوبونوا لگل اداره کشکی سپی دکات با تواو کردنی گفتگوکانی عراق و امریکا که آمانجی گورینی پیوندیکانیانا با راستی هاوبشی که فراوانتر لسر بنمای برجواندی هاوبش. وزیر عراق لطور یکس نسیویتی هر لو سردانه دا گفتگو لسر هاوکاری سیاسی امنی و عبوری دکات تاوکو هاو بشی نوی لبر جواندی عراق بدی بیتو پیگه و اسایش و سقام گیره کهی بایستر ببیت. هاوکات لگل آماده کاریکان با روژی سروری عراق و کتایاتنی ارکی سربازی هاو پیمانی نو دولتی لعراق بریاری دستی فروکوانی عراق با را گرتنی گشتی فروک ایرانکان با عراق علی زیدی سرک وزیران دخات دوخه که دجواره و
زۆرێک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی و گروپەکانی مقاومە بە تندی دژی بڕیارەکە وەستاونەتەوە. هەر ڕەشەی خۆپیشاندان و مانگرتن لە فڕۆکەخانەکان دەکەن تاوەکو حکومەت ناچار بکەن پابەندی سزاکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بۆ سەرکەرتی فڕۆکەوانی ئێران نەبێت. دوێنێ ژمارەیەک لە سەرکردەکانی شیعب بەئاشکرا ڕەخنەیان لە عەلی زەیدی گرت و تۆمەتباریان کرد بەوەی کەوتووەتە ژێر هەژمونی ئەمریکا. بۆ گفتوگۆ لەبارەی لێکەوتەکانی بڕیارەکە و هەروەها گرتنەبەری هەڵوێستێکی هاوبەش ئەم ئێوارەیە چوارچێوەی هەمانگی لەسەر داوای هومام حەمودی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی و هەروەها بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران کۆبوونەوە دەکەن. بڕیارە لە کۆبوونەوەکەدا سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی تاوتوێی بڕیارەکەی دەستەی فڕۆکەوانی عێراق بۆ ڕاگرتنی گەشتی فڕۆکە ئێرانیەکان بۆ سەرجەم فڕۆکەخانەکانی عێراق بکەن و لێکەوتە سیاسی و جەماوەرەکانی لەناو خۆدا هەڵبسەنگێنن. بڕیاریشە لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی پاساوەکانی بڕیارەکەی حکومەت و هەروەها ڕەنگدانەوەکانی لەسەر پەیوەندەکانی بەغداد و تاران بکرێت. هەروەها سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی تاوتوێی هەڵوێستی ژمارەیەک لە هێزە سیاسی و جەماوەری و چەکدارەکان دژ بە بڕیارەکە و ئەگەرەکانی پەرەسەنە سیاسیەکان و ناڕزاییە جەماوەریەکان لە حاڵەتی بەردەوامی ڕاگرتنی گەشتەکان دەکات وەک هەوڵێک بۆ گەیشتنە هەڵوێستێکی هاوبەش لەبارەی چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ دۆستیەکە لە قۆناغی داهاتوودا. هاوکات سەرچاوەیەکی حکومی ئاشکرای کردووە بەغداد هۆشداریەکی ڕاستەوخۆ جددی لەلایەن واشنگتنەوە پێگەیشتووە لەبارەی بەردەوامی پێشوازیکردنی فڕۆکەخانەکانی عێراق لە گەشتی کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی ئێران. لایەنی ئەمریکی بۆ عێراق ڕوونی کردوەتەوە ڕێکارەکانی سزادان تەنیا کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی ئێران کە سزاکان دەیانگرێتەوە سنووردار نابێت بەڵکو هەر لایەن و فڕۆکەخانەیەک خزمەتگوزاری و کاراسانی بۆ گەشتی کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی ئێران بکات ڕوبەڕووی سزا دەبێتەوە. بە گوتەی سەرچاوە عێراقەکان هۆشداریەکەی ئەمریکا حکومەتی عێراقی ناچار کردووە بژاردەی پاراستنی فڕۆکەخانەکان و کەرتی ئاسمانی لە سزاکانی ئەمریکا هەڵبژێرێت و ڕێکاری پێویست بگرێتە بەر بۆ ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی ئێران لە فڕۆکەخانەکانی. عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران بۆ دەرباسکردنی حکومەتەکەی لەم تەنگەژەیە دەیەوێت پەناه بۆ بژاردەیەکی مامناوەند ببات. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوێکی نووسینگەکەی لەگەڵ وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا گفتوگۆی ڕاستەوخۆ دەکەن تاوەکو هەندێک لە فڕۆکەخانەکانی عێراق لە سزاکان بەدەر بکرێن. بەو پێی عێراق و ئێران پەیوەندیەکی کۆمەڵایەتی و کولتوری و ئاینی فراوان پێکەوە دەبەستێتەوە. ساڵانە ملیۆنان کەس لە ئێرانەوە بۆ سەردانی شوێنە پیرۆزەکان دێن عراق. لایەنی ئێرانی پێی وایە عەلی زەیدی و چوارچێوەی هەمانگی چوونەتە ژێرباری فشارەکانی ئەمریکا. لە کاتێکدا چاوەڕێی ئەوە بوون عێراق هەڵوێستێکی جیاوازتری هەبووایە بەڵام ترسی سزای ئابووری بە تایبەت ڕاگرتنی گوژمەی دۆلار بۆ عێراق زەیدی ناچار بووە پابەندی ڕێکارەکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بێت. بە گوتەی بەرپرسانی عێراق دۆخی ئابووری عێراق بە دۆخێکی سەخت و نالەباردا گوزەر دەکات. هەر سزایەکی ئەمریکا لەوانەیە ئابووری وڵاتەکە ئیفلیس بکات و کارەساتی دەبکەوێتەوە. لەو بارەیەوە هاوپەیمانی خەدەمات کە شەبل زەیدی سەرۆکایەتی دەکات لە ڕاگەنداوێکدا داوای لە حکومەتی عێراق کردووە هەموو هەوڵێک بخاتە گەڕ بۆ بەدەرکردنی ئاسمانی عێراق لە گەمارۆی ئاسمانی سەپێنراو بەسەر ئێراندا. بەو پێیەی جێبەجێکردنی گەمارۆکە کاریگەری لەسەر گەلی هەردوو وڵات دەبێت لە ڕووی مرۆیی و ڕۆشنبیری و ئاینی ڕوونی کردوەتەوە. عێراق هەزاران خوێندکاری لە زانکۆکانی ئێران هەیە، سەدان هەزار کەسیش سەردانی مەزارگە پیرۆزەکانی ئێران دەکەن. لە بەرامبەریشدا ملیۆنان ئێرانی سەردانی مەزارگە پیرۆزەکانی عێراق دەکەن. ڕاگرتنی گەشتەکان زیانی ئابووری گەورە بە عێراق دەگەیەنن.

0: هاوپیمانی خدمات پێشنیازی کردووە فرۆکەخانی نەجەف لە هەر ڕێکارێک بەدەر بکرێت تاوەکو و کاتی دانوستانەکانی حکومەت لەگەڵ لایەنی ئەمریکی تەواو دەبن. بەڵێ، هەڵبەت تاوەکو ئێستا ئەوەی کە هەیە ئەم شەو ڕەنگە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی لە دوایە و کۆبوونەوە ڕاگەنراوێکی هاوبەشیان هەبێت و کەناڵ هەشتیش ناوەڕۆکەکەی بڵاو دەکات. ئەمڕۆ لە ناوچە جیاوازەکان دەرچوانی پزیشکی گشتی ساڵانی 2025 بۆ 2026 گرت بوونەوە. داوا دەکەن لە کەرتی تەندروستی دایان مەزیێن و چی دیکە پرۆسەی خوێندنەکەیان دوانەخرێت. ژمارەیەم دەرچوانە 1200 کەس دەبن تاوەکو ئێستا هەر جار لەگەڵ وەزیری تەندروستی و لایانی پەیوەنددار دا کۆبوونەتەوە، بەڵام کێشەکەیان چارەسەر نەکراوە و ئاسۆی دامەزراندن بەدی ناکەن.
1: بە بەرزکردنەوەی دایان دروشمی جیاواز دەیانەوێت پەیامی نیگەرانیەکانیان بەرامبەر بە دانەمەزراندنیان بگێننە لایەنی پەیوەندیدار. 1200 پزیشکی دانەمەزراو کە دەرچووی ساڵەکانی 2025 و 2026 زانکۆ پزیشکیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانن پێکەوە داوای دامەزراندن دەکەن و دەڵێن دەمانەوێت هاوکار بین لە کەرتی تەندروستیدا.
2: داواکاری سەرەکیمان ئێمە لەم ڕۆیە دووشتە. یەکەم سیستەمی پلەبەندی کەرتی تەندروستی بەردەوام بێت لەبەرەوەی پەکخستنی ئەو سیستەمە یەکسانە بە پەکخستنی هەموو خەسخانە حکومیەکانی ناو هەرێمی کوردستان. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم کە پێکەوە بەسراوە لەگەڵەوەی دامەزراندنی هەموو ئەو ستافە طوبیانەی کە تەواوە بن ئیتر لە طوبعامەوە بگرێ هەتا خوارەوە.
3: پەیوەمەماوە ئەف نیزۆمە زفریتەنیت هەدا ڕوجێ و دوبارە وەک هەر ساڵ تەعینۆ دامەزراندنەوە پزیشکەوە دەست پێ بکا دەخە و ئی دیاف تاخیرا نەمینە چکۆ قوتابی پزیشکی شای ساڵەوەیت خینیدا.
1: پزیشکانی گشتی دانەمەزراو شەش بۆ هەشت جار کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزیری تەندروستی و بەرپرسانی تەندروستی کردووە، بەڵام تا ئێستا هیچ ئاسۆیەک بۆ دامەزراندنیان بەدی ناکەن.
4: لە هەولی بەردەوامی نەک هەوڵەکانمان تەنها بۆ ئێرە بۆ بەغداش لە موازنەی عێراق داوامان کردووە کە ژمارەیەکی باش لە دەرەجەی وزیفیمان بدەنێ، میلاکمان بدەنێ و عێراق خۆشی ئەو کێشەیە. بە ڕێستا دەبینن لە عێراقشدا هەموو ڕۆژەکە گردبوونەوە هەیە.
1: ئەم داواکاریانەی پزیشکانی گشتی دانەمەزراو لە کاتێکدایە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی ناوەند لە گفتوگۆدان بۆ پرسی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027. یەشێک لە داواکاریەکانیشان ئەوەیە کە شاندی دانوستانکار وەک مافێک ڕاژەی دامەزراندنیان لە پرۆژەکە جێگیر بکات. دانا عەبدولکەریم، کەناڵ هەشت، سلێمانی.
0: نوێنەری مامەسایانی گرێبەست لەگەڵ شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان لە ئەنجومەنی وەزیران لە هەولێر کۆبوو و تاوتوێی پرسی دامەزراندن و ماف و شایستەدارایەکانی مامۆستایانی گرێبەستیان کرد. ئامانز ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی کۆبوونەوەکەی کردووە و ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و توانا نەجەف بەڕێوەبەری فەرمانگەی کارگێڕی و دارایی خوێندنی باڵا لە کۆبوونەوەکە بەشدار بوون. کاروخ عەبدوڵا، نوێنەری گشتی مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند، بابەتی دامەزراندن و ناو و فۆرمی مامۆستایانی گرێبەست لە کۆبوونەوەکە تاوتوێ کراون. جەخت لەوەش کرایەوە کە داواکاری مامۆستایانی گرێبەست پێشینەی کارەکانی شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد ڕاشی گەیاند لە تێگەشتێکی باش لە نێوان هەردوو لادا هەبوو لە سەر کەیسی مامۆستایان و ئەگەر حکومەت عێراق سەرجەم گرێبەستەکان بکات بە هەمیشەیی ئەو بڕیارە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتە و بەڵێنیشیان پێدراوە پێداگری لەسەر داواکاری مامۆستایان بکەن. بڕیارە بەم نزیکانە شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد بکاتەوە و درێژە بە کۆبوونەکانی بدات لەگەڵ بەرپرسانی عێراق و پێداگری لەسەر پشکی هەرێمی کوردستان و داواکاری چین و توێژەکان بکات بۆ ئەوەی لە بودجەی 2027 جێگیر بکرێت.

کۆمەڵێک هەڵەو کەم و کورتی پرۆژەی ڕووناکی گرفتی بۆ هاونشتمانیان دروست کردووە. لەوانە گەڕانەوەی پارەی زۆرتر لەو بڕەکارەبایی بەکاریان هەناوە. تێکەڵبوونی

0: هاونشتیمانیان هیچ کێشەیان لەگەڵ سیستەم و تەکنیکی پرۆژەکەدا نیە. ئەوەی کێشەی سەرەکیە لای ئەوان پەیڕەوکردنی شێوازی خەملاندنی پارەیە. ئەمەش بووەتە هۆکاری سەرەکی نیگەرانیان.
1: ئەگەر فروشای دێتەسەندێتراوە دەوتەوە بانگی شش لە بۆ عەوت بیستنۆی شش لە بۆ سی عەوت ئەمن پەنجا ئەو کەزارم بۆ هاتەتەوە بانگی دوای ویش سنونۆ هەزارم بۆ هاتەتەوە هەردوو کشیان خەملێندراون ئەوە نیە پڕی کارەبایەکەدادێتڵێ ئەوم بەسەرف پێبووە بۆی ئەوەن دەبواتەوە.
0: کانال هەشت بۆ بە دووادچوونی ئەم گرفتە و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ هاوبەشانی کارەبا پەیوەندی کرد بە بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سۆرانەوە. بەڕێوەبەریاتیەکە داوا لەو هاوبەشانە دەکات کە گرفتی خەملاندنیان بۆ دروست بووە سەردانیان بکەن تاکو کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن.
2: بارهۆکارێک خانووەکانیان چۆن کرا بەڵام سەردانی بەڕێوەبەریتیان نەکردێ و ئێمە نازانی کە خانووەکانیان چۆنە یان چۆنیە یان تاقەشەمچی هەیەیان ئەوە تاقەشەمچیان هەیە دەبێت من خۆیان تۆمار بکەم بۆ ئەوەی لە کەمە دیاریت کە تاقەشەمچیان هەیە چونکە حکوومەت مەسەن دەبین تای سفر لۆ دێتەوە نازانی کە تاقەشەمچی هەیە ئەو حالەتانە وەکو کە پارەی بۆ حساب دەگرێت بە مەقتوع لە مانگەکانی دەبێت دەبێتە ڕەسیل بۆیان.
0: بەگوێرەی مادەی 25 ڕێنمایی ژمارەیەکی ساڵی 2025 خەملاندن کاتێک دەکرێت کە هاوبەشی کارەبا پێوەرەکەی ڕاوەستا بێت یان شکابێت یاخود بە تەواوی کار نەکات یانیش ئەگەر هاتووە نیشتیمانیەکە بە شێوەیەک کارەبای ڕاکێشا بێت کە هیچ پێوەرێکی نەبێت. ئاسوورتی کەناڵ هەشت سنووری شارە دەیوەتر.
3: لایەکی دیکەوە بەشێک لە نیشتیمانیان داد و بێدادیانە لەسەر گرفتەکانی پرۆژەی ڕووناکی. بەشێکیان قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە دەڵێن نرخەکەی هێندە بەرزە بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ داهات و خەرجی هاونشتمانیاندا ناگونجێت. هاونشتمانیەک دەڵێت هەموو مانگێک پارەی خۆمم داوە، ئێستا تەلەفۆنیان بۆ کردووم و پیان گوتووم وەرە بۆ فەرمانگەی کارەبا، کارەباکەت لەگەڵ ماڵەکەی دراوسێتان تێکەڵ بووە.
4: نرخی بەرزە، نرخەکەی بەرزە، هاوڵاتیان ناتوانێت ئەو پارەیە دەفعکە. ئێمە لە یعنیوەکو چۆنەڵێ جیاوازێکی ئەجگار زۆر، بەڵام لەگەڵ سیستەمی مەعاشمان و ژیانی هاوڵاتیش تا ناگونجێت. یعنی ئێمە ئەم پارەدانە زۆرە لە مستەوای بەعیشی ئەمە نیە.
5: وەڵای سیستمەکە زۆر زۆر فاش لە بەڕاستی، یعنی سەرەکە چوار مۆزەفی لێ لە بەیانوێت ئەوارە ئەو خەڵکە ناتوانن بڕێگەن. ئەوێ لانێکە مۆزەفەکانیان زیاگەن کاگەر کە تۆ پاری کارەبایی ئەوێ لە مقابلە چوار مۆزەف تۆ زیاترکەی، وایە؟ یعنی تۆ تۆزی ئیشەکان بۆ خەڵک ئاسانتر گەشتەکان بکە بە ئەلکترۆنی بۆ ڕواگە چوار ڕۆژەیەم ئەڕۆم لە ڕێگیم زە
6: بە کۆی گشتی هەر هەمووی بە سکاڵایە لە دەسم حکومەتەوە ئەم سیستەمەی وڵێ من کارەبا پارەشم ماوە کە هاتوون کارەباکەیان بۆ کوژانوونیان توانێت سەر ڕای ئەوەی کە پارەشیان دەفاکرەوە جانانەت من ئەوە ساڵێک و دوو مانگە هیچ کێشەم نییە. ئێستا خێرە ڕۆژی پێنجشەمە تەلەفۆنیان بکڕمڵێ وەرە سەعاتێک تێکەڵ بووە ستاپی کردووە لەگەڵ ماڵێکی تیا ئەو بەشی ئەو بەرە من بەشی لێرەوە بازیا بێ بچێتە ئەو بەرەوامە بووە
7: بۆ منە منە هەفتا هزار بە ماڵێ سە هەشتا لایە ئەبێ سە هەشتاکە بنجا سیستەمەکە چالاکە بێت ئەوەی چێ لەوە کارەکان کە باش نییە. دوایم کارەبای گرانە بۆ وڵاتی بەڕاستی بەڕاستی ئێستا وەرەقم بواتۆ تۆ 66000 چوومە تۆ زۆر ئەڵێ کاکە 64000 لایە ئێ من وەستم بواتۆ تۆ 66000 ئەڵێ تۆ بێ 64000 بێ.
3: تاوەکو ئێستا کارەبای ئیدارەی گەرمیان نەکراوەتە 24 کاتژمێری. بەڕێوەبەری کارەباش دەڵێت چەندین جار قسەیان لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران کردووە هەر جارە و بە هۆکارێک کارەباکەیان نەکراوەتە 24 کاتژمێری. حازم کەریم بەڕێوەبەری گشتی کارەبای ئیدارەی گەرمیان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند. بڕیار بوو لە مانگی حوزەیرانی ڕابردوو کارەبای گەرمیان بکرێت بە 24 کاتژمێری و نرخەکەشی دیاری بکرێت، بەڵام تەنیا ئەو دووکارە نەکراوە. کارەکانی دیکەی وەک سیستمی ئەلکترۆنی و وەرگرتنی پارە بە ئیپسۆڵە کەوتوونەتە کار و هاونشتمانیان لە ڕێگەی ئیپسۆڵەوە پارەی مانگانە دەدەن. گوتیشی جیاوازی گەرمیان لەگەڵ پارێزگاکانی دیکە ئەوەیە هەر کیلۆواتێک کارەبا لە گەرمیان 18 دینارە و نەکراوە بە 24 کاتژمێری. ئەگەر بێتە 24 کاتژمێری وەک شارەکانی دیکە نرخەکەی گران دەبێت کە بۆ هاوبەشانی ماڵان 72 دینارە بۆ هەر کیلۆواتێک. بەڕێوەبەری کارەبای گەرمیان باسی لەوەش کرد بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری. چەندین جار قسەیان لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران کردووە، جارێک بەهۆی کەمبوونەوەی کارەبای دانەغاز و غازی دانەغاز و جارێکیش بەهۆی چاکسازیەوە دواخراوە. لەلایەن تیمی پرۆژەی ڕووناکیشەو پێیان گوتراوە تاوەکو نەتوانن پابەندیە و شوێنانەی کارەبایان کە 24 کاتژمێری جێبەجێیان نەکەن پابەندەکانیان شوێنی دیکە ناکەن بە 24 کاتژمێری. بە گوێرەی و بڕیارەشی دراوە، بڕیارە تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ هەموو شار و شارۆچکە

یعنی کوردستان بکرێن بە 24 کاتژمێری. یەکێک لەو شوێنانش ئیدارەی گەرمیانە. بەڕێوەبەری کارەبای گەرمیان ئاماژەی بەوە کرد لە ئێستادا 17 بۆ 18 کاتژمێر کارەبا بە نرخی 18 دینار بۆ کیلۆواتێک دەدەن بە هاوبەشان. لە مانگەی داهاتوودا دەتوانن 20 کاتژمێر کارەبا دابین بکەن. ئەو داشکاندنەشی کراوە بۆ قەرزی کارەبا دەیانگرێتە و تا ئەوکو کارەباکەیان دەبێتە 24 کاتژمێری هەر بەردەوام دەبێت. بۆرم نە هاوبەشان پارەی کارەبای مانگی ئاب بە داشکاندنی 50%دەن. بە پێچەوانەی ئەو شارانی کە 24 کاتژمێرین داشکاندنەکە بۆ قەرزی پێشبڕۆژی ڕووناکی. حازم کەریم دەشڵێت هاوشێوەی شارەکانی دیکە کۆمپانیەکان بەردەوامن لە کارکردن بۆ بەستنی پێوەری زیرەک. لە هەر شوێنێک پێوەری زیرەک نەبێت بۆی دەبەستێت. هەر شوێنێکیش نەبەسترابێت بە سێرڤەرەوە بۆی دەبەستن. حکومەت هەرێمی کوردستان نوێکردنەوە و داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبای تاوەکو ڕۆژی 18 تشرینی یەکەم درێژ کردووەتەوە. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 لە دوای وادەی هاوبەشان ناچار دەبن پارەی قەرزەکەیان بە ڕێژەی لە 100% بدەنەوە. کەناڵەش زانیوێتی لە دوای نوێکردنەوەی داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبا حکومەت هیچ نیازێکی بۆ درێژکردنەوەی داشکاندنی قەرزی کارەبا نییە. تەواوی قەرزدارەکان دەکەونە ژێر سیستمی قیستی مانگانەی ئۆتۆماتیکی. ڕۆژی 23 ئەیلولی 2026 لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاردرا بە نوێکردنەوەی داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبا بۆ ماوەی 25 ڕۆژ کە لە 24 ئەیلول تاوەکو 18 تشرینی یەکەم دەخایەنێت. زیاتر لە 800,000 هاوبەشی کارەبا قەرزدارن و حکومەت دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم بڕیارەوە هاوبەشان قەرزەکانیان بدەنەوە. دوای کۆتایی هاتنی وادەی داشکاندنەکە دانەوەی قەرزەکان بە شێوازیەکی قیستی مانگانە لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکیەوە ئۆتۆماتیکی دەبێت. لە قۆناغی یەکەمدا داشکاندنەکە لە نێوان سێی ئاب تاوەکو دەی ئەیلول نزیکەی 800,000 هاوبەش قەرزەکانی خۆیان گەڕاندۆتەوە. پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوامە بم.

0: بیتنە دوانزا بۆ ئەوەی شتێکت بۆ ئاشکراکەین دوانزا ئەندامان هەیە وەزارەتیشمان وەرنەگرت ئێستا ئێمە بەهێزترین لایەنی ناو ئاودانکردنەوە گەشە پێدانین
1: پاداشتێکی ده ملیۆن دۆلاری لەسەرە چۆن دەیپارێزن چ ئامۆژگارییەکی دەکەن
2: علی حسین فەتلاوی کوتەبێژی ئەنساڕوڵڵای ئەوفیا لە دیمانە وەڵامی پرسیارەکانی کەناڵ هەشت دەداتەوە

0: ئەما وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کرد.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە 2003 سەرکەوتە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانمانداجێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستێڕێ، کوردستان ئێستێڕێ.